0: که هر کسی از همون آغاز که میتونه 14 15 سالگی باشه درگیر رابطه جنسی بشه. برامه اصلا کل ازدواج و رابطه رو به هم میرزه، بعدم تنوع این روابط بعدن گرفتاری های دیگری به وجود میاره.
1: بله.
0: اینی که جنبه های مثبت و منفیش این رو برها.
1: بله. مرسی آقای دکتر، خیلی لطف کردین.
0: خواهش میکنم. خوشحال شدم.
1: متشکرم. مرسی.
0: مرسی عزیز. شنگ و نجمن بعد از چند پیام با ما باشه.
2: اگر خرید یا لیز پورش همیشه برایتان آرزو بوده است، خبری خوش برایتان داریم. رازنک پورش وستلیک خرید، لیز و یا تعویض پورش رویایتان را با شرایطی استثنایی ممکن می کند. از پورش های 911 تا پورش های کاین و ماکان برای خانواده، با خانم لیلا تماس بگیرید. 805-40-94-768 805-40-94-768. به رازنک پورش وستلیک بیایید تا تفاوت، لاکچری و رضایتی فراتر از تصور را تجربه کنید. جوانان را انتخاب کنید تا بیورلی هیلز جوان شود. آریل رفیعیم شماره 5 در بلت انتخاباتی، فارغ التحصیل علوم سیاسی از دانشگاه برکلی، فارغ التحصیل رشته امنیت بین المللی از دانشگاه کمبریج، فارغ التحصیل حقوق از دانشگاه بروکلین نیویورک و هاروارد ترین نگوشیتر با سابقه فعالیت در وایت هاوس، جوانترین کاندیدای بیورلی هیلز از بین کاندیداهای شورای شهر است.
3: I am Ariel Rofim, practicing lawyer, Jewish, Iranian, American. I know the community, I know the law, and I will work for you. Sepas.
2: به جوانان رای دهید تا بیورلی هیلز جوان شود.
3: I'm Ariel Rofim, and I approve this message.
4: چنانچه قربانی تصادف با وسایل نقلیه سنگین که دارای بیمه های تجاری هستند شده اید تنها یک وکیل، یک وکیل یک قدم از شرکت های بیمه جلوتر است.
5: دفاتر حقوقی پیام شایانی با بیش از 98% موفقیت در ستلمنت میلیونی پرونده های ویژه تجاری یگان سکاندار پیروز میدان است در جامعه ایرانی جنوب کالیفرنیا.
4: وکالت هوشمندانه و تجربه بی‌نظیر در کنار تیمی قدرتمند از کارشناسان متخصص سه عامل مهم در حل و فصل پرونده های تجاری است که تنها در مشت یک وکیل است.
5: پیام شایانی با بیش از 25 سال تجربه در رسیدگی به پرونده های تصادفات تجاری یگانه و بی‌نظیر است. 818-777-7777.
6: این است شاهکار هنر دندان پزشکی. کلینیک های دندان پزشکی چند تخصصی LA Dentist Group به سرپرستی دندان پزشک برجسته دکتر واهیک پال مصرخانی با تخصص در پروسدانتیکس و فوق تخصص در ایمپلانتالوجی از دانشگاه لومالیندا. زمانی که وضعیت درمان دندان های شما آنقدر پیچیده می شود که چندین دندان پزشک از تشخیص و معالجه عاجز می مانند، آن وقت است که با مراجعه به دکتر واهیک مصرخانی سلامت دندان های خود را مجددا به دست می آورید. حتی زمانی که فکر میکنید امیدی نیست. از قرار دادن ایمپلنت، کراون و بریج، تکنولوژی لیزر در درمان لثه، بون گرافت، مداوای ناراحتی فک گرفته تا رسیدن به زیبایی طبیعی با استفاده از وینیر، مطب مجهز به لابراتوار دندانسازی. کلینیک های دکتر واهیک مصرخانی در گلندل و پاسادینا. 818-755-5555 818-755-5555 losangelesdentistsgroup.com.
7: لبنیات کارون، یک تاز در کیفیت، پیشرو در طعم و تازگی، شادابی و سلامت خانواده با محصولات کارون.
8: من میخواستم از آقای دکتر ابی سرودی تشکر کنم. 20 ساله که کار دندانپزشکی انجام میدم. به علت ضعف بینایی و تاری دید به ایشون مراجعه کردم. جراحی کاتاراکت رو به من توصیه کردن. من خیلی اول تردید داشتم که این کار انجام بدم. دکتر ابی سرودی در یک جلسه هر دو تا چشم من رو با لنزهای ترفوکال درمان کردن. من دیگه از همون روز احتیاج به عینک دوربین نزدیک بین استیگمات ندارم. من ایشون رو واقعا به هر کسی که نیاز به این درمان ها دارن توصیه میکنم. ممنونم آقای دکتر.
9: با کلینیک های چشم پزشکی دکتر ابی سرودی تماس بگیرید. 310-474-2010 310-474-2010 sorodivision.com.
0: شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
10: الو.
0: بفرمایید خانم.
10: سلام دکتر.
0: سلام عرض می‌کنم.
10: خوشحالم که باهاتون صحبت میکنم.
0: منم همینطور. بفرمایید.
10: من 66 سالمه. حدود 16 سال در دبی زندگی کردم. بعد امسال 5 ساله که اومدم توی آمریکا زندگی میکنم به اتفاق همسرم. قبلش در دبی به اتفاق بچه‌هامون بودیم. بچه‌هامون متأهلن، رفتن سر خونه زندگیشون. من و همسرم با هم زندگی میکنیم در کالیفرنیا.
0: همسرتون چند سالشونه؟
10: ایشون از من 3 سال بزرگتر هستن.
0: بسیار خوب. و اون وقت اینجا هیچ کدوم از شما اینجا کار میکنید یا نه؟
10: بله بله، همسر من اینجا کار میکنه. بعد همون کاری رو که در دبی انجام میداد اینجا هم ادامه داده. بعد کار انجام میده. بعد ولی من نه، من کار انجام نمیدم. اگرم بخوام کاری بکنم یه وقتی ممکنه پاره وقتی کمکی به ایشون بکنم. کمک هایی خیلی کوچیک، اصلا کار به اون شکل محسوب نمیشه.
0: خب
10: بعد دکتر جان، من زندگی به نسبت بدی نداشتم. یعنی خیلی همیشه سعی کردم که یه جوری زندگی کنم که مشکلاتم کم باشه. متاسفانه یکی از بزرگترین اشتباهاتی که من کردم این بود که من زمانی که دبی بودم به تناسب این که فاصله ها نزدیک بود مرتب می رفتم، هر چند ماه یه بار به مادرم سر می زدم. بعد اگر کاری داشت براش انجام می دادم، چون به نوعی مدیون مادرم هستم، چون در سن خیلی پایین ازدواج کردم و تمام دورانی رو که بعد از ازدواج تحصیل می کردم مامانم همیشه همراهم بود، خیلی مراقبت می کرد از بچه هم، از خودم. به نوعی بالاخره خیلی به دادم می رسید.
0: شما چند سال ازدواج کردید؟
10: من یه چیز حدود 40 سال ازدواج کردم. در سن خیلی پایین ازدواج کردم و با همکاری
0: متوجه شدم. فرزند چند تا دارید؟
10: من 3 تا فرزند دارم. بعد اینکه
0: هر سه در دبی الان زندگی میکنن؟
10: نه، یکی از بچه هم توی لندن زندگی میکنه، 2 تای دیگه تو دبی زندگی میکنن. یه دختر، 2 تا دختر دارم، یه دونه پسر دارم. بعد بچه هم خوب بودن، خوب درس خوندن، خودم هم خیلی خوب درس خوندم، تونستم زندگی مثلا سر کار برم. بالاخره زندگی تقریبا خوبی داشتم و راضی بودم. یکی از بزرگترین اشتباهاتم مهاجرت به آمریکا بود، به دلیل اینکه خیلی از مادرم فاصله گرفتم و نتونستم چیز کنم. در این مدتی که اومدم فقط 2 بار به ایران رفتم. یک بار در حالتی که مامانم حالش خوب بود، یه بار دیگه هم که این آخرین بار رفتم مامانم به شدت مریض بود و من رفتم و متاسفانه بعد از 12 روز مادرم فوت کردن. مشکلم اینه که دکتر جان، از این قضیه ناراحتم که چرا انقدر بیدرک بودم و احساس نکردم که مثلا مادر من نیاز به کمک من داره، من باید کنارش باشم. و
0: نه یعنی که نه، کی همچی حرفی زده عزیز؟
10: نه ببین، من مامان
0: نه سب کنیم. اولا شما چند تا خواهر برادر دارید؟
10: بله دارم، ولی ببخشید من همیشه میدیدم که اونجوری که باید و شاید برادر خواهرام زیادیم، تعدادمون زیاده، ولی به کمک مامانم نمیرم، به دلیلی که مامانم هم از اونایی هستش که دوست داره همه کاراش خودش انجام بده و از کسی درخواست نمی کنه. بعد این درخواست نکردن منجر به این میشه که خب بچه هم اصلا اهمیتی ندن، چون عادت کردن به این که سر خود زندگی خودشون باشن.
0: حالا شما چرا میخواید برید کاراییشون رو بکنید وقتی خودشون نمیخواید؟
10: ببینید، من این که میخوام انجام بدم به دلیل این که مامان منم خیلی به من کمک کرد. البته نه
0: چه ارتباطی داره عزیزم؟ یه زمانی من به بچه هم کمک کردم، ولی دلیل نداره که در شرایطی که من کمک نمیخوام اونا بیان من به کمک من. بعدم مادر شما اصلا به خاطر شما رنج کشیده، شما چرا بخواد به خاطرشون رنج؟ حالا که ایشون فوت کردن رفتن، حالا شما ایستایی سر گذشته که چرا گذشته من باید میرفتم پرون مامانم؟ میرخشی
10: به این حرفتون، مامانم 86 سال سنش بود، بعد زمانی که یه مقدار خوب سنش بالا رفت ایشون خودشو خیلی جوان میدید، احساس جوانی میکرد. بعد من زمانی که پیشش بودم سعی میکردم مراقبت کنم، نذارم کارهایی انجام بده که بهش صدمه بزنه. ایشون بلند میشه با دوستاش با اتوبوس، کنی با این سن و سال یه چیز هولوش فکر میکنم 14 ساعت راه دوستاش میخواستم برن مشهد. البته دوستاش، چون مامان من خیلی مذهبی بود، دوستاش خب بعضیشم از خوش جوانتر بودم، با اتوبوس میخواستم برم. من از آمریکا زنگ زدم، از خواهرم، از برادرم خواهش کردم، گفتم که نذارید ایشون بره به دلیلی که سنشون بالاه، فشارشون میره بالا، مشکل به وجود میاد براش. بعد برای خودشم زنگ زدم. بعد علی‌رغم همه حرفایی که زدم، متاسفانه مامان من میره مشهد و در اونجا دومین روزی که اونجا هست تو خیابون سکته میزنه و این سکته باعث میشه که یکی از بیمارستان قائم، که یکی از بیمارستانهایی هستش که دولتیه و معمولا بیمارایی که تو خیابون سکته میزنن، بیمارایی که اورژانسی هستن، اونها رو به اون بیمارستان میبرن، به بیمارستانهای خصوصی نمیبرن. دلیلش هم اینه که نمیدونن اصلا این بیمار کیه، آیا خانوادهش میان مسئولیت هزینهش رو قبول میکنن نمیکنن. اینی که بیمارایی که تو خیابون حالی به حالشون بد میشه به نزدیکترین بیمارستان منتقل میکنه و متاسفانه این بیمارستان قائم اصلا هیچ رسیدگی نداشت و به دلیلی که مادر من سکت مغزی زده بود نمیشد اصلا حرکتش داشت، به جای دیگه بود و اصلا رسیدگی نکردن و مامان من فوت کرد. حالا من حرف شما رو قبول دارم، اینکه شما میگید خب فوت کرده دیگه، کاری هم ازم برنمیاد، بعد کسی که تموم شده، ولی علی‌رغم که همین چیزا میدونم، من هلوش 6 ماه الان برای مادرم یه همچه اتفاقی افتاده و واقعا نمیتونم خودم رو کنترل کنم، اصلا از نظر عصبی انقدر شرایط بدی دارم.
0: آخه شما یه فرضایی میکنید که هیچ کدومش درست نیست. فرض اول این است که ایشون اگر با اتوبوس برن در خطرن، اگر مثلا هواپیما میرفتن نبود. خب بعد سکته مغزی کردن، یه بیماری خاصی است در یه شرایط خاصی. بعدم حرف تو این است که در جایی که رفتن نتونستن کمکشون کنن. خب خیلی از اوقات اگر سکته مغزی باشه ممکنه هیچ کاری نشه، برای فرد کرد هر جای دنیا میخواد باشه.
10: بله، ولی اگر فشارشون بالا نمیرفت و این همه
0: یعنی
10: فشار بیشتر.
0: شما از کجا اینقدر متخصص شدید؟ فشار چی؟ آدم تو اتوبوس و چند تا دوستش نشسته، فشارش ولی چه بره بالا؟
10: نه ببینید، با توجه به سن سالش خیلی بالا بوده، بعد وقتی شما ببینید در یه جایی میشینی، اگر ایشون مثلا با هواپیما میرفتن نهایت راه نیم ساعت بود، ولی فکر کنید 14 ساعت توی ماشین بشینی، پات آویزون زمینی، که مادر من واریس شدید داشت. خب اینا همه دست تو دست هم که بتونه مامان منو از پا در بیاره.
0: نه، من با تو موافق نیستم. آخه شما دارید یه دفعه تخصص پزشکی برای خودتون قائل هستید که علل و عوامل سکته مغزی مادر رو به این چیزا مرتبط بکنید. مثلا فکر نمی کنم هیچ معنایی داشته. شما دلتون میخواد خودتون رو مقصر و گناهکار بدونید؟ بدونید. شما فرزند چندم هستید تو خانواده؟
10: من فرزند دوم خانواده هستم.
0: از چند تا؟
10: از 7 تا.
0: اوکی. بنابراین شما یه زمینه نوراتیک انگزایتی دارید که میشه فهمیدش از حرفاتون هم پیداست. حالا میخواید بشین قصه دار چیزی بشید که یک تموم شده رفته هیچ کارم براش نمیتونید بکنید و فکر میکنید اگر شما پا میشدید میرفتید با ایشون با هواپیما میرفتید ایشون سکته مغزی نمیکرد؟ آخه این از کجا در اومد عزیز؟
10: آخه خب تو زمانهایی که برای مادرم وقت میذاشتم مامانم حالش خیلی خوب بود، زمانی که با من بود من میدیدم، خودشم میگفت.
0: من اصلا نمیگم که حال ایشون عزیز من، آخه شما یه دفعه متخصص شدید. سکته مغزی که به خوش بودن و حال خوب بودن ارتباطی نداره که من با دخترم باشم خوبم نباشه کمی بدم. آخه اینا یه مسائل جدی‌تر از این
10: پاش آویزون بود.
0: خب خانم میشه شما مطبتون رو اعلان کنین کجاست من بگم مریضا بیان پلوتون؟
10: نه ببخشید من خب
0: خب یعنی پای آویزون بود، چون پا آویزون بود سکته مغزی کرد. میگم تو کتابای پزشکی بنویس. اد نکنید عزیز، بیخوری دنبال بهانه میگردید. شما یه نوراتیک انگزایتی دارید، یعنی محبتی دارید، مهرکین رو با هم داشتید برای که بچه دوم بودید از هفتا، میشه کاملا فهمید. حالا اینقدر یه دفعه اومدید میخواید به خودتون احساس گناه بدید، بعدم حالا چی؟ اگر شما میرفتید با هواپیما میرفتید ایشون نمیمردن؟ یعنی
10: شاید اصلا مثلا من به خودم به این فکر میکنم که اگر بودم شرایط رو یه جور دیگه مهیا میکردم. مثلا خب خیلی راحت گذاشتم مادرم اومدم به سهبایی این که
0: خیلی راحت گذاشتم اومدم. عزیزم ما که قرار نیست آویزون همه باشیم، مگر ما قرار همجوری که بچسبیم پدر مادرمون تا که نمیرن؟ چی دارید میگید عزیز؟ شما یه دنیایی برای خودتون درست کردین و بعدم حالا میخواد خودتون مسئول و مقصر و گناهکار بدین. خب بدون که من اگر بودم نمیشد. برای شما اگر مادرتون مذهبی بودن، باورای مذهبی دارید، فکر کنید که مسئله مرگ ایشون مرتبط است به اینکه اگر با هواپیما میرفتند و با شما بودن نمیمردن. اوکی حالا شما تو کار همه حال دخالت کنید، دست بردارید عزیز. خوری نه خودتون رو سرزنش کنید نه چیزی، اونم تو این زمینه، اونم بیماری های از این قبیل. حتی اگر فرض بفرمایید به جایی که شما رانندگی کنید یک کسی دیگه رانندگی میکرد که آدم خوبی هم نبود و مست میکرد و مادرتون هم آسیب میدیدند، باز مقصر شما نبودید. ما که به عمد کاری رو نکردیم عزیز. من کنفرانس دارم، به جایی که کلاس ساعت 10 تعطیل کنم 5 دقیقه حرف بیخودی میزنم. آدمایی که 5 دقیقه اونجا هستن از در میرن بیرون، اونجا به اون خاطر یه ماشین بهشون میزنه میمیرن. خب اگر من هر 5 دقیقه حرف میزدم اونا نمیمردن، آیا من مسئول مرگ اونا هستم؟ من یه کنفرانس تو این محل دارم، آدما اومدن میان تو کنفرانس من، تصادف کردن، من مسئول تصادف اونا هستم. شما دنبال بازی و بهانه برای خودتون میگین، خودتون رو سرزنش کنین. یا هر حال البته دلایل دیگه هم میتونه داشته باشه، نمیخوام وارد اون بحث بشه.
10: خب مثلا من فکر میکنم من خیلی بیشتر، حالا نه مثلا جریان رفتن مشهدش سوای از اون، خب میتونستم مثلا خیلی بیشتر بعد از اینکه ازدواج کردم یا قبل اصلا بهشون برسم، ولی همیشه خیلی
0: ما قرار پدر و مادر به ما برسن، ما که قراریست به پدر و مادر برسیم. آخه شما یه مقدار خود بزرگ نمایی گنده برای خودتون، برای چه قائلی؟ اصلا تعجب میکنم از این نگاه شما. ای بس و الان انتظارتونم از بچه هاتون همینه یا درست عکسشه؟ خب پس عکسشه. چرا الان بچه های شما پاشن نه اینجا از شما مواظبت و مراقبت کنن؟ بس پدرشون
10: برای
0: چی؟ قرار اونا با زندگیشون بذارن بیان از شما مواظبت مراقبت کنن؟
10: نه
0: دقیقا معلومه نمیدونی. به نظر من شما یه باورها و استدلالهایی میکنید که اصلا درست نیست.
10: من خب فکرم اینه که بچه
0: فکرتون غلطه. فکرتون عزیز من اومدم کلاس گذاشتم تو این محل، آدم ها اومدن بیان کلاس من تصادف کردن مردن. ای من کلاسمو یه جای دیگه میذاشتم اونا تصادف نمیکردن نمیمورن، من مسئول مرگشون هم؟
10: یعنی شما
0: من با این
10: در مقابل پدر مادر مسئول نیستن؟
0: ابدا مسئول نیستن. یعنی چی مسئول؟ نه چه مسئولیتی؟ لازمه کاری براشون بکنم، ولی اینکه اگر من بودم چنین و چنان میشد. ای بس شما میبودید این بر اونور میرفتید تو ماشین تصادف میکردید، اون موقع مادر از بین میرفت. نه نکنید، برای خودتون داستان درست نکنید.
10: بله ممنون شما، من خیلی خوشحال
0: اصلا من مطلقا یه همچین باورایی رو ندارم عزیز. ما روزی که به عمد، به قصد، با سوء نیت در مسیر علیه کسی کاری میکنیم احساس گناه داریم و الا در غیر این صورت یه نرز کردم و الا من الان مسئول مرگ ده ها نفرم، برای که سبب شد به خاطر کلاس من، کنفرانس من، رو خط رادیوش منو شنیدن، حواسشون پرت شد، تصادف کردن، مردن. من که قصد کشتنشون نداشتم که حالا مقصر و گناهکار باشم. بعدم این که آدم برگرده بگه ای کاش بودم رو متوجه هستم، ولی خب این یه بازی ذهنیه.
10: یعنی این که من فکر کنم در حق مادرم کوتاهی کردم. ببین من همه زندگیمو، یعنی این که فکر کنی من سوم راهنمایی بودم در ازدواج کردم، یعنی سوم راهنمایی تازه‌مون کرده
0: بودم. نمیخوام از همینجا بایستید. مادر شما بسیار خودخواه و نادان بودن که بچه سوم راهنمایی رو شوهر داد.
10: خب بعد از ازدواج کمکم کردن.
0: ده عجب داستانیست عزیزم. مادر شما بدترین خیانت رو به شما کرده که شما رو در سوم راهنمایی با ازدواجتون موافقت کرده. معلومه مهر و کین دارید، معلومه لاف هیت ریلیشنه، معلومه نوراتیک انگزایتی دارید، یعنی استراب عصبی. اصلا این سلامت نیست عزیزم، نشانه مهر و محبت هم نیست. بخودی هم این دکون رو ببندید. اگه تو بخواد بیشتر با هم صحبت کنیم، ما بریم پیام ها رو بشتریم، برگردیم یه ده دقیقه وقت هست.
10: نه ممنون شما، خیلی ممنونم.
0: من اصلا درست نمیدونم عزیز، اصلا درست نمیدونم.
10: خیلی لطف کردید. من همیشه از سالها پیش همیشه گوش میکردم و همیشه دوست.
0: بنابراین لطفا تمام احساس گناه ایناتونم پست کنید، بفرستید به حساب من. من رفتم اون دنیا، تو جهنم بیشتر منو بسوزونن. مواظب خودتون باش.
10: دنیا
0: سفاش گذار. شنگ گنجوان بعد از چند پیام با ما باش.
7: شادابی و سلامت خانواده با محصولات لبنی کارون.
11: فرد مشیان، نامی آشنا با 25 سال تجربه در امور تنظیم تراست و انحصار وراثت. فرد مشیان متخصص در انتقال ثروت و سرمایه به فرزندان و نسل بعد و جلوگیری از پرداخت مالیات بر ارث از راه‌های قانونی. در امور تراست و انحصار وراثت با فرد مشیان تماس بگیرید. او در کار خود یک متخصص است. 310-27-47-501 310-27-47-501 www.mashiangroup.com.
12: آیا بدهی های سنگین کارت اعتباری امریکن اکسپرس روی دوش شما سنگینی میکنه؟ خبر خوب اینه که زنیت فاینانشال برای شما یه راه حل داره. تیم مجرب زنیت فاینانشال با مذاکره مستقیم با بانک امریکن اکسپرس میتونه نرخ بهره کارت شما رو تا 20% کاهش بده و برنامه تنظیم کنه تا بدهی های خودتون رو در مدت 48 ماه با اقساطی بسیار سبکتر پرداخت کنید. مانی حاتمی 818.2 میلیون.
13: سلام آقای وکیل.
14: چه سلامی، چه علیکی، تو خجالت نمیکشی؟ الان 3-4 سال نه خودت نه کس و کار دیگه تصادف نکردین.
13: شرمنده ام والا، امیدوارم به زودی در با داغون با خانواده خدمت برسیم.
15: وکیل شما چطور؟ مدافع شماست یا مشوق تصادف؟
16: من رادنی مصریانی هستم. اعتبار ما در ایجاد ارتباط انسانی و حفظ ارزش‌های شغل وکالت است.
15: رادنی مصریانی. تصادفات، صدمات بدنی، اختلافات کارمند و کارفرما. 818-80-80-88 mesrianilaw.com.
17: که به فردایی بهتر و مطمئن‌تر می‌اندیشند، همیشه در املاک سرمایه گذاری می‌کنند. اگر شما هم به آرزوهای بزرگ می‌اندیشید، وقت را از دست ندهید. با

0: تجاری، کانونشنال، های بالانس لون، جامبو، وام های تجاری، ریورس لون و وام های بدون اوراق مالیاتی استیکت پروگرام را به شما ارائه خواهند داد.
1: تلفن 310 999 2915 844 MGM Land.
2: شان صادقی، مدیر عامل MGM Land هست و مانند همیشه از اعتماد و اطمینانی که به من دارید سپاسگزاری می‌کنم.
3: رستوران های دریا در اورنج و سانتا مونیکا 45 سال خدمتگزاری صادقانه را جشن می گیرند. شعبه اورنج فضای عالی با بار کامل برای جشن ها و مهمانی های شما. کباب های عالی و خورشت های سنتی ایرانی را فقط در رستوران های دریای اورنج و سانتا مونیکا تجربه کنید. با کیترینگ، دلیوری، بانکوئت. 714-921-2773 310-442-9000.
4: ایرانی کوچک در قلب ولی. کیو مارکت، مارکت ایدئال ایرانیان با تازه ترین گوشت، مرغ، ماهی، میوه، سبزی، خشکبار، شیرینی و لوازم خانگی. کیو مارکت ایرانی کوچک در قلب ولی، 17261 بناوین استریت، لیک بالبوا، 818-345-4251. کیو مارکت، راهی که به رفتنش می‌ارزد.
5: شهروندان محترم بیورلی هیلز، انتخاب شما برای شورای شهر بیورلی هیلز، راجر تننبام، فرزند رابرت کی تننبام، یکی از موفق ترین و خوشنام ترین شهرداران بیورلی هیلز است. راجر تننبام از برنامه های اصلی او با توجه به افزایش جرم و خشونت و یهود ستیزی در سراسر آمریکا، استخدام تعداد لازم و کافی ماموران پلیس در جهت حفظ امنیت شما و عزیزان شماست. راجر تننبام، بیورلی هیلز شایسته بهترین هاست. انتخاب شما شماره 1 در فرم رای گیری. نمبر 1، راجر تننبام.
6: I am Roger Tannenbaum and I approve this message.
5: بیورلی هیلز شایسته بهترین هاست.
7: شنوندگان ارجمند به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه، بفرمایید.
8: آقای دکتر، وقتتون بخیر.
7: وقت شما بخیر، بفرمایید.
8: من میخواستم یه موضوعی رو مطرح کنم، بعد نظر شما رو راجبش بدونم. میتونم؟
7: بفرمایید.
8: موضوعی که من مرتب رادیو شما رو گوش میکنم، یه قسمت رابطه بین دو نفر، من یه گروهی رو که متمایز کردم، این گروهی هم که مثلا نه رو به عنوان جواب قبول نمی کنن، و این گروه همون گروهی هم که از شما میپرسن آیا من تو این رابطه بمونم یا نمونم. بعدن اینا چه خصوصیات و ویژگی دارن که یعنی من اصلا یه طوری که واقعا هم این طوری، من نمیدونم طلاق چرا انقدر بار منفی داره. در صورتی طلاق رایت هم هست. من خودم به راحتی تو نیوجرسی طلاق گرفتم. قاضی اصلا منو خون، من گفتم بله، پتیشن منو گفت و اینا، ساین کرد و دندیر. ولی میخوام بگم وقتی رویالتی ها به این میره، طلاق بهترین راه خروجه، وگرنه تبدیل به جنایت میشه و اینا. مثلا اون بار منفی طلاق رو نمیدونم، و این گروهی که اصلا وقتی زندگی زیر سوال میره، اصلا تو چرا میخوای بمونی؟ تو چرا نه رو قبول نمی کنی؟ اینا چه این چه ویژگی خصوصیتیه؟ خب منم طلاق گرفتم. خب آدم که اتفاقا خانم من به من خیانت کرد، من گفتم اوکی طلاق میکرد. در صورتی که تو این فرهنگ مثلا کشورهای ساعت آمریکا این کارو بکنی، سر زنه رو میبره، نمیدونم تیر میزنه، نمیدونم تو آب غرقش میکنه. حتی تو کشور خودمون یکم تعصب دارن رو این چیزا. ولی من فکر کردم من برای این برم تو زندان برای چی؟ این ارزشیشو داره؟ بعدن اصلا طلاق بهترین راهه. من نمیدونم، مثل اینکه شما مریضی میگی سرم درد میکنه، دکتر یه قرص میده، شما سردرد برطرف میشه. معذرت میخوام پرحرفی کردم، میخواستم نظر علمی شما رو بدونم.
7: آخه این چه ارتباطی با مسئله سردرد داره عزیزم؟ دو نفر آدم نصب کنید، طلاق همیشه بده، برای که نشون دهنده این است که دو تا آدمی که برنامه داشتن، هدف داشتن، زندگی داشتن، حالا برخی از وقت بچه دارن، به اینجا رسیدن که بهتر است از هم جدا بشن و طلاق بگیرن. ولی طلاق مثل یه جراحی است، همیشه بده، برای که همیشه با آدمایی که درگیر هستن آسیب میزنه. این که شما من میفرمایید ادامش بدتره، خب حق با شماست. به همینجاست که همیشه مردم در مقابل این سوال قرار میگیرن که این زندگی بد رو ادامه بدن یا طلاق بد رو قبول کنن، و اگر دیدن ادامه این زندگی بد آسیبش بیشتره، خب طلاق میگیرن. ولی هیچ کسی نمیتونه بگه طلاق چیز خوبیه. طلاق یعنی جدایی، طلاق یعنی تمام کردن یه رابطه، طلاق یعنی ما نتونستیم با هم کنار بیایم، طلاق یعنی اینکه این ارتباط ما یه اشتباه بوده و باید حالا به نوعی تصحیح بشه. من حالا نمیخوام بگم برچسب منفی باشه، ولی مثبت هم نیست که ما خوشحال باشیم از اینکه دو نفر طلاق گرفتن. بنابراین بار منفیش سر جاش، حالا درجاتش فرق میکنه. بعد شما میفرمایید که من توی ازدواجی بودم که همسرم من خیانت کرد، طلاق کردم. بسیار کار درستی کردی، برای اینکه اون زندگی بوده که خب. ولی طلاق کار خوبیه، نه؟ ای کاش خیانتی نمیشه، طلاقی هم صورت نمیگیره. به علاوه بسیار از وقت خانواده به هر حال در بیشتر موارد بچه ها هم درگیر هستن، ولی جدایی پدر و مادر که به همه بچه ها همیشه اینجا اونجا آسیب میزنه. عرض کردم ممکنه ادامه زندگی آسیبش بیشتر باشه، ولی طلاق خودش به خودی خودش آسیب در حقیقت مثل یه چیزیست که شما مؤسسه ایست که درست کردید ورشکست میشه، مؤسسه درست کردید مثلا خراب میشه، یه چیزی ساختید خراب میشه. بار مثبت نداره طلاق. بنابراین شما من میفرمایید که طلاق اینقدر نباید بار بد و منفی داشته باشه، حق با شماست. در جوامع مختلف اینو اینگونه نگاه میکنم، ولی من هیچ وقت نشنیدم که مردم بیان اظهار شادی و خوشحالی و رضایت کنن برای که طلاقی اتفاق افتاده.
8: میتونم چیزی عرض کنم؟
7: بفرمایید.
8: آقای دکتر، من میفهمم شما رو، ولی اینکه واقعا وقتی مثلا خب بالاخره هیچی گارانتی نیست تو زندگی. من معذرت میخوام این مثال رو میزنم، این ازدواج هم مثل هندوانه میمونه. هزار شناختی که شما طرف داشته باشی وقتی میرید زیر سر، بعدن بعد هر مدتی هم پرسپکتیوت به لایف عوض میشه. بعدن خب بالاخره اینو قانون بهت رایت داده که آقا من
7: خب الان کسی هم نمیگه این کارو نکنید. کسی که نگفت با طلاق ممنوع بشه یا طلاق نباید انجام بشه. از این است که چیز خوبی نیست که ما فکر کنیم چیز خوبیه. مردم به درجات مختلف اون رو بد میدن. مثل یه دوستی است که به قهر تبدیل میشه، آدمایی که رابطهشون رو با دیگری قطع میکنن. ولی این چیزی نیست که بگه مثبته. به همین جهت است که همیشه گفته شده طلاق به آدما به نوعی اولا نشون میده یه اشتباهی صورت گرفته و یه آسیبی الان هست. به همین جهت است که اگر ادامه زندگی آسیبش بیشتره، خب مردم طلاقی رو که دردش بد بودنش کمتره رو انتخاب میکنه.
8: آقای دکتر میتونم یه سوال کوچولو بکنم؟
7: بفرمایید.
8: آقای دکتر دقت کردم تو اسم نمیارم، تو رادیو شما یک سری از این برنامه گذاران اقتصادی یه چیزی رو میگن که آقا مثلا شما اینقدر تو این چیز سرمایه گذاری کنی، شروعش به 10% میده، بعدن دیگه اصل پول شما گارانتیه، این شورت با شرکت بیمه، بعدن این شما در سود شریکی ولی در ضرر شریک نیستی. من هرچی نگاه میکنم اینا اومدن پول بسازن، اینا نیومدن که پول دست بدن. من منظوری ندارم، نمیگم
7: من نمیفهم. خب حرفی که میزنن درست، خب معلوم اومدن پول در بیارن، ولی فکر کنم از این طریق هم پول در میارن از ده تا آدمی که عزیزم حرف این است که
8: یه تجربه خودم میخوام بگم.
7: من راجع به تجربه شما که ملاک قانون جهانی است عزیزم، عرض من این است که یک شرکتی فرض کن یک کمپانی بیمه 1000 نفر میرن با همین شرایط قبول میشن، از این 1000 تا 5 تاش برای شرکت بیمه ضرر ولی 995 تاش سوده، اونا ضرب جمعشون رو کردن. معلومه که امروز ثروتمندترین پرقدرتترین سودآورترین سازمانی که در امریکا وجود داره، حالا جای دیگه هم نمیدونم، شرکت های بیمه، برای که همیشه برنده، برای که هر زمانی هم که لازم شد نرخاشون رو عوض میکنن. ولی این حرفی که میزنن درسته، درست است که ممکنه در مقابل، مثل اینکه فرض کنیم من برم خودمو بیمه کنم، خودمو بیمه کنم 1,000,000، ولی اگر هفته دیگه مردم، خب شرکت بیمه ضرر میکنه، پول یه ماه رو یا یه سال از من یه ماه رو گرفته، حالا باید پول 50 سال رو به من بده. ولی وقتی شرکت بیمه حساب میکنه در بلند مدت متوجه میشه که اعدادی که گذاشته که من حق بیمه شما چقدره در مقابل سال به اینجا رسیده که اگر 1,000,000 نفر یا 1,000 نفر تو این شرکت خودشون رو بیمه کنن، تعداد آدمایی که میمیرن اینقدره، پولی که باید بدن اینقدره، پولی که از مردم بابت هر ماه میگیرن اینقدره، به این نتیجه رسیدن که نه تنها پول در میارن، سودآور هم هستن. اونا که اشتباه تو این کارا نمیکنن. بنابراین وقتی گفته میشه شما میتونید برید یه جایی سرمایه گذاری کنید که 1% به شما 10% گارانتی میدن، ولی شما اگر نگاه کنید مثلا یه شرطش اینه که شما 10 سال پولتون رو اونجا حبس میکنید، و شرکت ها به این نتیجه میرسن که در بلند مدت برای که از پول شما استفاده میکنن، اونها بسا 20% سود میبرن، در پول شما رو میگیرن، در بلند مدت 20% سود میکنن، 10% رو به شما میدن. حالا وسط 100 نفر 5 نفر هم اونها ضرر کردن، ولی 95 نفر که بردن، ولی اینا واقعیت، اینا دروغ و فریب که نیست عزیز. شما میرید یه جای پولتون رو میگذارید، شما رو برای مدت 5 سال 10 سال اون پول اونجا بلاک میشه، اگه بخواید بگیرید حتی ممکنه جریمه هایی هم داشته باشه. بنابراین شما پولتون اونجا میذارید، اونا پول شما رو در یه مسیری سرمایه گذاری میکنن که وقتی نگاه میکنن به 50 سال گذشته متوجه میشن که از این طریق پول ساختن. به همینجاست که بر اون اساس هم همیشه میان آفرهای بیشتر و بهتری میدن تا بتونن ایده بیشتری رو جلب کنن، ولی در این باره بازی و تقلبی که در کار نیست. تازه بر فرض محال ممکنه از 100 تا شرکت بیمه یکیش ورشکست بشه که معمولا در سالهای گذشته نشده، مگر در یه زمینه خاصی اتفاق عجیب و غریبی افتاده، برای که اونا ضرب و جمعشون بر اساس یه اصلی به امید به اصطلاح علمی و یا آماری هست بشکن امید ریاضی، میان 100 نفر رو بیمه میکنن یا 100 تا خونه رو بیمه میکنن، از این 100 تا خونه 3 تاش مثلا آتیش میگیره میسوزه، پول اون 3 تا رو میدن، ولی پول صورت 100 نفره که 100 تا خونه رو که گرفتن کاملا اونو میپوشونه، سودی هم براشون داره. به هر حال اینا اصول و قواعدی است که در کار هست و درش هم بحث و گفتگو نیست، ولی به هر حال خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم. شنگرجمن خوشبختانه قسمت آخر برنامه رو آقای دکتر پیام شایانی وکیل برجسته و آگاه دانای ما دارن که توجه شما رو به مصاحبه ایشون جلب می کنم. روز و روزگار خوش و خدا نگهدار.

0: همراه با کارشناسان.
1: درود بر شما شنوندگان عزیز و ارجمند. یک راست میریم به سراغ بزرگترین لافرم و گروه حقوقی در زمینه رسیدگی به تصادفات و صدمات بدنی پرسونال اینجریز در جامعه ایرانی در سراسر کالیفرنیا که مدیر و مؤسس اون جناب آقای پیام شایانی هستند. آقای شایانی گرمترین سلام ها و درودها تقدیم به شما، خیلی خوش اومدید.
2: با عرض سلام به تمامی شنوندگان عزیز و خوب رادیو همراه، منم خیلی خوشحال هستم جناب معززنی باری دیگر با شما و دوستان هستم.
1: خواهش میکنم، میدونم که مطالبی رو میخواین عنوان کنین، مثل همیشه یاد بگیریم از شما. فقط میخوام ببینم اون جریان این که قرار بود یک لایحه‌ای رو ببرند که وکلا نمیتونن دیگه بیشتر از 20-25% بگیرن در کیسایی که مربوط به تصادفات میشه، آیا اون هنوز دارن روش کار میکنن؟ به چه صورته؟ شما چی پیش بینی میکنید؟
2: جناب معززنی، یکی از حساس‌ترین زمانهای تاریخ وکالت در سال 2026 و آن هم به دلیل تغییراتیه که امکان داره در ماه نوامبر امسال به رأی‌گیری گذاشته بشه و عواقب جانبی اون برای دوستان شنونده. حتما من در برنامه‌های گذشته با دوستان راجع به مسئله صحبت کردیم. بار دیگر اشاره کوچکی بکنم، کمپانی اوبر به دلیل داشتن یا پرداخت خسارات قانونی به اشخاصی که یا راننده و یا سرنشین این اتومبیل بودن و باز هم به دلیل استخدام راننده هایی که مناسب نیستن واسه رانندگی و پشت رول نشستن، خسارات زیادی رو در از این چندین به چند سال در ایالت کالیفرنیا پرداخته و به همین دلیل به دو تغییر اساسی رو داره انجام میده. یکی اونه که دارن محدودیت های بزرگی گذاشتن روی مقدار بیمه های موجود، اون الان به اجرا گذاشته شده، ولی راجع به اون هم در یک از برنامه‌های آینده باید صحبت کنیم، چون خیلی از دوستان زنگ می‌زنن و سوال دارن از ما. خیلی از کلاینت های ما در از این 10 سال اخیر راننده های اوبر بودن، ولی که در ارتباط با محدودیت و یا بهش میگن کپ، یعنی چی؟ یک سقف مصنوعی گذاشتن برای رابطه وکیل و موکل. اوبر داره میلیون ها دلار و یا صدها میلیون دلار پول خرج میکنه که یک لایحه گمراه کننده رو به رأی گذاری بگذاره و اگر این اندازه کافی رأی بیاره و تصویب بشه، اتفاقی که میفته آن است که وکلایی که به صورت درصدی کار میکنن مثل ما و هیچ پولی پیشا پیش از کلاینت نمیگیرن مگر اینکه پرونده برنده بشه، مقدار حق و زحمه که میگیرن انقدر کم خواهد بود که هیچ نوع احتمال بردن پرونده به دادگاه وجود نخواهد داشت. و در کنار اون و بدتر از آن، محدودیت هایی که دارن برای وکلا میگذارن دارن واسه دکترهای مالش هم میگذارن. یعنی چی؟ یعنی محدودیت مقدار حرف و زحمه، محدودیت ویزیت های پزشکی و نهایتا این به معنی این خواهد بود یک شخصی که تصادف میکنه و با یک راننده اوبر و مثلا هر کسی دیگه، دیگر توانایی استخدام وکیل و مراجعه به دکتر بدون هلت اینشورنس نخواهد داشت. و چه اتفاقی میفته؟ اتفاق این استش که یک اجحاف قانونی وجود خواهد داشت از طرف این کمپانیای ملتی بیلیون دلاری بر علیه شخصی که توانایی پرداخت هزینه وکیل نداره، بر علیه شخصی که توانایی داشتن و پرداخت ماهیانه هنگفت هلت اینشورنس و بیمه درمانی رو نداره. اون شخص براش اتفاق میفته، تصادف میکنه، برای مثال میره بیمارستان، $10,000 هزینه پزشکی داره، این پولها رو هیچ کس نمیده، اون شخص میره توی کلکشن کردیت که خراب از بین رفته و درمانی هم وجود نخواهد داشت. حالا هرچی ما نزدیکتر میشیم به ماه نوامبر، راجع به این مسئله بیشتر صحبت میکنیم که دوستان رو آگاه بکنیم که بدونن که پشت این لایحه گمراه کننده چی نشسته و به چه دلیل اینها دارن صدها میلیون دلار هزینه میکنن که این رو تصویب بکنن. جناب معززنی، این لایحه من رو به یاد اون پروپوزیشن 213 که در اواخر دهه 70 تصویب شد میندازه. البته بنده خب سنم اونقدر زیاد نبود که وکالت بکنم، ولی با وکلایی که الان بازنشست هستن و یا سنهای بالاتر هستن که صحبت میکنیم، دقیقا همچین اتفاقی هم در اواخر دهه 70 افتاد که عواقب اون رو هم حتی تا الان بعد از چندی و چند دهه وکالت باش مواجه میشیم.
1: درسته دوستان، با آقای پیام شایانی صحبت میکنیم، وکیل تصادفات و صدمات بدنی که مدیریت بزرگترین لافرم رسیدگی به صدمات بدنی و تصادفات رو در سراسر کالیفرنیا در جامعه ایرانی دارن با دریافت میلیون ها دلار خسارت برای موکلینشون. تلفن تماس با دفاترشون در سراسر کالیفرنیا 818-777-7777 818-777-7777. میفرمودین
2: جناب مازنی، یه اشاره‌ای بکنم، یک پرانتزی باز بکنیم اینجا، با در نظر گرفتن تغییرات دیگه، بازم میگم در این بیمه نامه های رایت شیر و اوبر و لیفت اتفاق افتاده، هنوز اشخاصی که در تصادفی قرار میگیرن که راننده تصادف راننده رایت شیر بوده، هنوز که هنوزه بیمه های 1,000,000 دلاری وجود داره و همونطور که دوستان مطلع هستن، یکی از فعالیت های بزرگ من در دفتر رسیدگی به کیس های تجاری تصادفاتی هستش که پشتوانه اون پرونده و یا اتفاق افتاده بیمه تجاری داره. هنوز ما پرونده های 1,000,000 دلاری داریم باز میکنیم، در صورتی که شما در اتومبیل مقابلی قرار گرفته باشید که اون اتومبیل مقابل مقصر بوده و اون رانندهش راننده اوبر بوده، و یا اینکه که شما تصادف میکنید و راننده رایدشیر شما خودش مقصر قرار گرفته. یعنی چی؟ یعنی لایبیلیتی تا مدت زمانی و یا همون مسئولیت قانونی اتفاق افتاده، تا مدت زمانی که بر علیه راننده رایدشیر باشه، شما میتونید هنوز کیس داشته باشین. در این چند ماه گذشته تعداد زیادی از این پرونده رو ما داریم. دوستان طبیعتاً یه مقداری شاید کانفیوز باشن، شاید دقیقا تفاوت این رو ندونن و تغییرات رو ندونن، تفاوت تغییرات اخیر رو، ولی اگر سوالی دارید میتونید لطف کنید تماس بگیرید. من و بچه های دفتر همیشه آماده هستیم که اطلاع رسانی و کمک رسانی بکنیم.

0: کمپانی هایی که غذا دلیور میکنن مثل اوبر ایت و غیره، یه نفر ما کیس هایی داشتیم که اون دلیور درایور میاد و درگیر میشه و یک دعوایی شروع میکنه با کسی که داره غذا رو براش دلیور میکنه. این نوع پرونده ها هم که ما در دفتر دادیم هنوز بیمه های 1 میلیون دلاری وجود دارن. نهایتا اگر اتفاقی برای شما افتاده دوستان عزیز، میتونید با ما تماس بگیرید و مثل همیشه ما سعی میکنیم راهنمایی لازمه رو انجام بدیم.
1: دوستان، با آقای پیام شایانی صحبت میکنیم، وکیل تصادفات و صدمات بدنی. تلفن تماس با دفاترشون در سراسر کالیفرنیا is lucky 7 818 777 7777. آقای شایانی، کالیفرنیا اینطور که من شنیدم تقصیر راننده ها میتونه تقسیم باشه، یعنی درصدی باشه، مثلا اون 20%، اون 80%. اینجور که میگن که مثلا اگه راننده اوبر مقصر نباشه خب خیلی وضع خراب میشه، و اگر مقصر باشه میتونه از اون بیمه 1 میلیون استفاده کنن. اگر شما به عنوان یک وکیل بتونید درصدی از خطا رو متوجه راننده اوبر بکنید، امیدی هست که افراد بتونن خسارتی رو بگیرن بر اساس اون 1 میلیون دلار؟
0: بله، قانونش میگیم comparative negligence و یا تقصیر درصدی در کالیفرنیا همیشه وجود داشته، هنوز هم وجود داره. و همین دلیله، نمیدونم در گذشته راجع به این صحبت کردم، پرونده های ما داشتیم که متاسفانه تصادف های حادثه ایجاد مرگ یک شخص شده، خانواده اومده ما رو استخدام کرده. اگر حتی ما بتونیم 1% مسئولیت رو بر علیه یک بیمه تجاری ثابت بکنیم، مثل مثالی که شما زدید راننده اوبر و لیفت، با همون 1% چون آسیب زیاد بوده میتونیم مبالغ بزرگی به عنوان خسارت دریافت کنیم. یعنی چی؟ یعنی ما لازم نیست که بریم بگیم 100% برای مثال راننده اوبر مقصر بوده، 1 میلیون دلار رو بگیریم. اگر در یک تصادف یا فاجعه بدی شخصی صدمات بدنی بسیار جدی ببینه و یا خدای نکرده جان خودش رو از دست بده و راننده اوبر و لیفت حتی یک درصد خیلی کمی مقصر بوده، حتی فرض بفرمایید 2-3 اتومبیل در اون تصادف وجود داشتن و اونها بیشتر تقصیر رو داشتن، ولی همون درصد کم یک خسارت بسیار بزرگ خودش میتونه مبالغ بسیار زیادی باشه. و هنوز اینها به قول معروف گراندی هوک، یعنی قانونن مسئول پرداخت اون هزینه هستن. در کیس های رانگ بوده همچین سناریوهایی ما داشتیم بر علیه، حالا ما هم نیست بیمه بر باشه، هر نوع بیمه تجاری، کامین های سنگین، وسایل نقلیه سنگین، اون حتی 5-10% مسئولیت با یک بیمه نامه تجاری و یک متاسفانه اتفاق جدی میتونه این اجازه قانونی رو و یا این توانایی قانونی رو به ما بده که بریم کل بیمه نامه رو دریافت.
1: درسته. و یک سوال آخر، اشاره کردید در صحبتاتون که این لایحه قرار بیاد در ماه نوامبر ممکنه که به رأی گذاشته بشه. خیلی وقتا نمایندگان و یا برای لایحه‌های مختلف میان و تبلیغاتی میکنن برای اینکه مثلا به این پروپوزیشن بگید yes or no. آیا در مورد این هم میشه اطلاع رسانی کرد در بین جامعه ایرانی و فارسی زبان که اگر هم چیزی قرار باشه، رأی گیری باشه، بیان و yes or no بگن؟
0: بله، 100% این کار اتفاق میفته. البته این یک حرکت دو قدم است. قدم اول اینه، چون این تغییر اساسیه، بهش میگیم constitutional amendment، یعنی قانون اساسی کالیفرنیا بخوان تغییر بدن، در درجه اول باید کسی که داره این حرکت رو شروع میکنه باید مقدار خیلی زیادی امضا بگیره، یعنی اشخاصی که علاقه دارن همچین چیزی بره روی بلد، بره روی اون جریان. در حدود 874,500 تا اینها امضا لازم دارن. الان بعضی دوستان شاید متوجه شده باشن، برخی از گروسری استورها اگر شما برید میبینید اینا دکه گذاشتن و دارن امضا جمع میکنن، خیلی از امضا را حتی میخرن. الان کمپانی اوبر در حال دریافت یا جمع کردن این 800,000 دلار امضاست. وقتی که این انقدر امضا داشتن، بعد قانونا میتونن برن چی؟ برن روی بلت، برن برای اون جریان درگیری. و در همون ماه اکتبر و نوامبر که اگه تلویزیون روشن کنید شما ببینید تمامی این پروپوزیشن ها براش داره صحبت میشه، و طبیعتاً ما هم این حرکت رو انجام خواهیم داد که مطمئن بشیم جامعه ایرانی آگاه باشه و تصمیم به درست بگیره.
1: بسیار ممنون از توضیحاتتون. شنوندگان عزیز و ارجمند، با آقای پیام شایانی صحبت کردیم، وکیل تصادفات و صدمات بدنی، و شما ایزا میتونید با ایشون و همکارانشون در سراسر کالیفرنیا تماس بگیرید با تلفن 818 777 7777. Lucky 7 رو

0: به خاطر بسپارید. آقای شایانی بسیار ممنون از وقتتون.
1: خیلی ممنون از شما دوستان عزیز، موضوع خود باشید.
2: 94.7 KTWV HD3 Los Angeles.
3: رستوران صدف تازونوکس بازسازی شده با چهره جدید و شیک آماده پذیرایی شماست. اتاق خصوصی برای همه مهمانی های شما و یک بار شیک و ریمادل شده که در آن نوشیدنی های خاص و ارزشمند سرو می شود و غذاهای خوشمزه با کیفیت بالا. آدرس 868 East تازونوکس بولوار در شهر تازونوکس. تلفن 805-371-8100. صدف تازونوکس، جایی که طعم زندگی را تجربه می کنید.
4: میشه هزینه یه چند صد هزار دلاری یه بیمه عمر عالی رو به جای خودمون بانک بپردازه؟
5: بله میشه.
4: خب این پولی که بانک میده قرضه، میشه بعدن به جای ما یا بازماندگانمون بانک پولشو یه جور دیگه و از یه جای دیگه پس بگیره؟
5: بله اون هم میشه.
4: خب این که عالی میشه، اون وقت چطوری میشه؟
6: اجازه بدین تا جزئیات دقیق پرداخت هزینه بیمه عمر توسط بانک رو ما براتون توضیح بدیم. اگر واجد شرایط باشین، برای خودتون و خانوادتون عالی میشه.
4: نیک یکانی، کارشناس امور مالی و اقتصادی. 1-800-220-96-09
7: تابستان امسال با آژانس امیری، تور 13 روزه به کشورهای زیبای اسکاندیناوی، دانمارک، سوئد، نروژ، دیدار از کوپنهاگن، اسلو، برگن، جیلو و استکهلم، رفت و برگشت با هواپیما، اقامت در هتل‌های لوکس فرست کلاس با صبحانه و شام. قبل از سولد آوت جای خود را رزرو کنید. تاریخ حرکت 3 جون. 818-758-2626 amiritravel.com.
8: رمز موفقیت در شوق و بیزنس، احساس مسئولیت و احترام به مشتری و توجه به خواسته و منافع آنان است. این هدف و اعتقاد من از آغاز کار در 34 سال پیش است.
9: شان فرهمند با رکورد فروش بیشترین مرسدس بنز در آمریکا. WI سایمنسن مرسدس بنز سانتا مونیکا. 310-58-69-301.
8: من شان فرهمند به سالها اعتماد و اطمینان شما افتخار می کنم.
10: مرکز پزشکی تحقیقاتی دکتر تورج رؤوف آماده ی پذیرش بیماران جدید برای تشخیص بیماری‌های پوست و داخلی، مجهز به دستگاه ECG، آزمایشگاه با قبول PPO و مدیکر. 818-788-5060 818-788-5060.
11: جوانان را انتخاب کنید تا بیورلی هیلز جوان شود. آریل رفیعیم شماره 5 در بلت انتخاباتی، فارغ التحصیل علوم سیاسی از دانشگاه برکلی، فارغ التحصیل رشته امنیت بین المللی از دانشگاه کمبریج، فارغ التحصیل حقوق از دانشگاه بروکلین نیویورک و هاروارد ترند نگوشیتر با سابقه فعالیت در وایت هاوس، جوانترین کاندیدای بیورلی هیلز از بین کاندیداهای شورای شهر است.
12: I am Ariel Rofim, practicing lawyer, Jewish Iranian American. I know the community, I know the law, and I will work for you. Sepas.
11: به جوانان رای دهید تا بیورلی هیلز جوان شود.
12: I am Ariel Rofim, and I approve this message.
13: شهامت. در مقابل شرکت‌های بیمه و وکلای قدرشون با قدرتی باورنکردنی ایستاد.
14: با تسلط
15: جلسه دادگاه رو طوری مدیریت کرد که همه میخکوب شده بودن.
16: با اعتبار
17: اعضای دادگاه، وکلای بیمه، پزشکا، همه میشناسنش. اعتبارش گویای همه چیزه.
14: با انصاف.
18: خیلی بیشتر از اون چیزی که فکرشو میکردم و انتظارش رو داشتم برام خسارت گرفت.
16: با ادراک.
13: نه تنها پرونده‌مو قبول کرد، بلکه منو فهمید، شرایطمو درک کرد.
14: با تدبیر
16: مسیری رو رفت که وکلای دیگه حتی به فکرشون نمیرسید.
19: با وجدان
20: واقعا مثل یک برادر دلسوز به پرونده من رسیدگی کرد.
14: هر صفتی که به او نسبت میدهند حاصل تجربه واقعی یک موکل است.
19: موکلانی که نه فقط عدالت بلکه صداقت را با او تجربه کردند. دکتر کامران یدیدی 818-999-99-99.
21: چطوری اماد؟
22: خراب، داغون، وسط بیکاری و بازنشستگی، سقف خونه اومده رو کفش، کریدیت کارتم رسته به سقفش. گیره 60-70 هزار تومان سقفه رو بسازم، کریدیت کارتا رو صاف کنم.
21: وام بگیر رو خونه؟
22: نمیتونم. اولا واجد شرایط نیستم، دوم بهره این وام اولام خیلی خوبه، نمیخوام دستش بزنم بره بالا.
21: پس تو وام دوم ریورس مورگیج باید بگیری. ببین وام اولت همونطور میمونه، روی این وام دومم تا وقتی تو این خونه هستی قسط نمیدی، فقط باید 50% اکویتی داشته باشی، 55 سالت هم بالا باشه.
22: این راست کار منه. کسی رو میشناسی؟
21: استاد این کار مقدمه، بابک مقدم. برای وام دوم ریورس مورگیج بدون قسط ماهیانه با بابک مقدم تماس بگیرید. 949-259-4400 949-259-4400 بابک مقدم. NMLS number 278061.

شنوندگان عزیز و عزیزمند رادیو همراه، سلام و درود بر شما. عصر شما بخیر. با خبرهای شامگاهی امروز چهارشنبه 20 مه سال 2026 میلادی از رادیو همراه، من بنفشه سود همراه با همکارم فرهاد مینایی کارگردان فنی برنامه با آخرین خبرهای این ساعت ایران و جهان با شما هستیم.

دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا عصر چهارشنبه در پاسخ به پرسش خبرنگاری درباره علت مذاکرات بی‌وقفه‌اش با رژیم ایران و اینکه آیا از مذاکرات خسته می‌شود گفت: من هرگز خسته نمی‌شوم. کاری که دوست دارم انجام دهم این است که اگر بتوانم با چند روز صبر کردن از جنگ جلوگیری کنم یا بتوانم با چند روز صبر کردن از کشته شدن افراد جلوگیری کنم، فکر می‌کنم کار بزرگی است. ترامپ همچنین در پاسخ به خبرنگار دیگری گفت: ما در آستانه و روی مرز تصمیم گیری درباره ایران قرار داریم، و تلویحاً بیان کرد که حاصل این تصمیم گیری ممکن است توافق باشد و یا از سرگیری حملات نظامی، و این امر به پاسخی مرتبط است که جمهوری اسلامی در مذاکرات باید بدهد. وی گفت: اگر پاسخهای مورد نظر واشنگتن دریافت نشود، تحولات میتواند خیلی سریع رخ دهد. مفسود پاسخ از سوی جمهوری اسلامی باید کامل و 100% قابل قبول باشد، و اگر نباشد ما کاملا آماده ایم. او روز چهارشنبه در مراسم دانش آموختگی آکادمی گارد ساحلی در ایالت کنتیکت هم درباره اقدام آتی ایالات متحده در قبال جمهوری اسلامی و عملیات نظامی علیه رژیم ایران گفت: یا توافق امضا می شود یا کار را تمام می کنیم. رئیس جمهور آمریکا ساعتی پیش از آن هم گفته بود که قصد او در مورد مسئله ایران این است که افراد کمتری کشته شوند. او با این حال تأکید کرد که مطمئن نیست جمهوری اسلامی تا چه اندازه به فکر مردم ایران باشد. لیزی گراهام سناتور جمهوری خواه آمریکایی از ایالت کارولینای جنوبی روز دوشنبه با تمجید از سیاست‌های دونالد ترامپ در قبال جمهوری اسلامی گفت: ترامپ توانسته رژیم ایران را به ضعیف‌ترین وضعیتش از سال 57 برساند. گراهام در پیامی در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: من معتقدم پرزیدنت ترامپ در تضعیف رژیم تروریستی ایران تا پایین‌ترین سطح از سال 1357 عملکرد درخشانی داشته است. او همچنین از فرمانده کل نیروهای مسلح آمریکا و نیروهای نظامی ایالات متحده تقدیر کرد و نوشت: به فرمانده کل قوا و تمام کسانی که تحت فرمان او خدمت می‌کنند باید آفرین گفت. این سناتور جمهوری خواه در ادامه تاکید کرد که از یک راه حل دیپلماتیک برای پایان بحران با جمهوری اسلامی حمایت می‌کند، اما گفت: هر توافقی باید جامع، واقعی و قابل اعتماد باشد تا اطمینان حاصل شود که رژیم ایران دیگر بزرگترین حامی دولتی تروریست در جهان نخواهد بود. گراهام نوشت: من هم مثل همه امیدوارم که یک راه حل دیپلماتیک برای مناقشه ایران به دست آید، اما این توافق باید جامع باشد تا اطمینان حاصل شود رژیم ایران دیگر بزرگترین حامی دولتی تروریست نیست. و افزود: مذاکرات باید واقعی و قابل اتکا باشند و از تلاش کشورهای منطقه برای کمک به روند دیپلماتیک قدردانی کرد. اظهارات این سناتور ارشد جمهوری خواه در حالی مطرح می شود که تلاش های دیپلماتیک برای پایان جنگ و کاهش تنش ها میان واشنگتن و تهران ادامه دارد و پاکستان طی هفته های اخیر نقش میانجی را برای دو طرف ایفا کرده است. با این حال گراهام در بخش دیگری از پیام خود با لحنی انتقادی به احتمال سفر فرمانده ارتش پاکستان به ایران اشاره کرد و درباره گزارش‌های مبنی بر حضور هواپیماهای نظامی جمهوری اسلامی در پایگاه‌های هوایی پاکستان ابراز نگرانی کرد. گراهام با ذکر اینکه فیلد مارشال آسم منیر ممکن است به ایران سفر کند، تاکید کرد که فرمانده ارتش پاکستان شاید بتواند درباره وضعیت هواپیماهای نظامی جمهوری اسلامی که در پایگاه‌های هوایی پاکستان نگهداری می‌شوند، گزارشی ارائه دهد. گراهام پیشتر تاکید کرده است که هر گونه توافق احتمالی با جمهوری اسلامی باید به تایید کنگره آمریکا نیز برسد. سنتکام در یک بروزرسانی تازه درباره محاصره دریایی جمهوری اسلامی از توقیف موقت یک نفتکش تجاری که با پرچم رژیم ایران در حال حرکت بوده است خبر داد. ستاد فرماندهی مرکزی ایالات متحده آمریکا سنتکام روز چهارشنبه با انتشار پیامی در شبکه‌های اجتماعی اعلام کرد که نیروهای واحد 31 اعزامی تفنگداران دریایی آمریکا نفتکش سلستیال سی را که در خلیج فارس با حرکت به سوی بندری در ایران به تلاش برای نقض محاصره دریایی مظنون بود توقیف کردند. سنتکام با انتشار تصاویری درباره این نفتکش نوشت: نیروهای آمریکایی پس از جستجو و هدایت خدمه کشتی برای تغییر مسیر کشتی را آزاد کردند. بر اساس این پیام نیروهای آمریکایی همچنان به اجرای کامل محاصره دریایی ادامه می‌دهند و اکنون 91 کشتی تجاری را برای اطمینان از رعایت آن تغییر مسیر دادند.
ایتالیا، کانادا و فرانسه برخورد با فعالان حامی فلسطین که در یک کاروان کمک رسانی عازم غزه حضور داشتند و توسط نیروهای دریایی اسرائیل متوقف شدند را غیر قابل قبول توصیف کردند. سفرای اسرائیل در این کشورها پس از آن احضار شدند که ایتامار بن‌گویر وزیر امنیت ملی اسرائیل ویدیویی منتشر کرد که در آن فعالان را در حالی که زانو زده و دستانشان از پشت بسته شده بود مورد تمسخر قرار می‌داد. اقدامات او حتی با انتقاد نادر بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل هم روبرو شد که گفت این رفتارها با ارزش‌ها و هنجارهای اسرائیل همخوانی ندارد. یک گروه حقوق بشری که نماینده 430 شرکت کننده از بیش از 40 کشور در کاروان جهانی سمود بود خواستار آزادی آنها شد. هدف این ناوگان که به صورت نمادین کمک حمل میکرد جلب توجه به شرایط سخت فلسطینی ها در غزه بود. اسرائیل این اقدام را نمایش تبلیغاتی در خدمت حماس توصیف کرده است. پنجشنبه گذشته بیش از 50 قایق در این ناوگان که از ترکیه حرکت کرده بودند حضور داشتند. صبح دوشنبه کماندوهای مسلح نیروی دریایی اسرائیل رهگیری این کاروان را در آب‌های بین‌المللی در غرب قبرس حدود 250 مایل دریایی از سواحل غزه که تحت محاصره دریایی اسرائیل است آغاز کردند. برگزار کنندگان این کمک‌ها گفتند تا عصر سه‌شنبه همه قایق‌ها متوقف شدند و تنها یکی از آنها توانست تا فاصله 80 مایل دریایی از غزه پیش برود. آنها اسرائیل را به تجاوز غیرقانونی در آب‌های آزاد متهم کردند و گفتند کماندوهای اسرائیلی به 6 قایق تیراندازی کردند، از ماشین آب‌پاش استفاده کردند و عمدن با یک کشتی برخورد کردند. وزارت خارجه اسرائیل گفت از گلوله جنگی استفاده نشده و افزود که اجازه به هیچ نقضی در محاصره قانونی دریای غزه نخواهد داد. این وزارتخانه همچنین اعلام کرد که تمامی فعالان به کشتی‌های اسرائیلی منتقل شدند و پس از ورود به اسرائیل اجازه دیدار با نمایندگان کنسولی خود را خواهند داشت. گروه حقوق بشری اسرائیلی عدالت روز چهارشنبه گفت که این فعالان کاملاً علی‌رغم میل خود به خاک اسرائیل منتقل و در بندر اشدود بازداشت شدند. و با بالا گرفتن تهدیدهای متقابل آمریکا و اسرائیل به جنگ، ایال زمیر فرمانده ارتش اسرائیل روز چهارشنبه گفت که ارتش کشورش در بالاترین سطح هشدار خود قرار دارد. بر اساس بیانیه‌ای که ارتش اسرائیل منتشر کرده، ایال زمیر در جلسه‌ای با حضور تمام فرماندهان لشکرها گفت در حال حاضر ارتش اسرائیل برای هر گونه تحولی آماده است. این اظهارات در حالی است که سپاه پاسداران نیز ساعتی پیش با انتشار بیانیه‌ای تهدید کرد که در صورت آغاز دوباره جنگ آمریکا و اسرائیل علیه ایران، جنگ به فراتر از منطقه کشیده خواهد شد. دونالد ترامپ هم روز گذشته گفته بود که در آستانه حمله نظامی دوباره به ایران به درخواست رهبران منطقه دستور حمله را لغو کرده است. شنوندگان ارجمند، تا لحظاتی دیگر با ادامه خبرها با شما خواهیم بود.

به دانه خبرها توجه فرمایید. شعبه 13 دادگاه کیفری تهران احکام 6 متهم در پرونده موسوم به اکباتان را صادر کرده است. بر اساس رأی دادگاه که سایت امتداد منتشر کرده، میلاد آرمون، علیرضا کفایی و امیر محمد خوش اقبال به 5 سال حبس و دیه محکوم شدند. این سه متهم به همراه حسین نعمتی با اتهام مشارکت در ایراد صدمات و جراحات غیر مؤثر در فوت به پرداخت دیه صدمات به خانواده آرمان علیوردی محکوم شدند. آرمان علیوردی طلبه بسیجی بود که طبق گزارش ها روز 4 آبان 1401 در جریان اعتراضات سراسری زن زندگی آزادی در شهرک اکباتان مورد ضرب و جرح قرار گرفت و 2 روز بعد در بیمارستان جان باخت. سه متهم دیگر، نوید نجاران، علیرضا برمز پورناک و حسین نعمتی، از اتهامات تبرئه شدند. اتهام اولیه هر 6 متهم محاربه بود، اما قاضی صلواتی عنوان اتهامی را به افساد فی‌الارض تغییر داد و حکم اعدام برای آنها صادر کرد که بعد این حکم در شهریور 1404 نقض شد. سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در واکنش به اظهارات روز گذشته دونالد ترامپ با صدور بیانیه‌ای تهدید کرد که در صورت حمله مجدد به ایران، جنگ منطقه‌ای را به فراتر از منطقه خواهد کشاند. رئیس جمهور آمریکا روز سه‌شنبه گفت که ایالات متحده در آستانه اجرای حمله تازه علیه ایران بوده، اما این عملیات را در لحظات آخر متوقف کرده و افزود هنوز احتمال اقدام نظامی منتفی نشده و اگر توافقی حاصل نشود شاید لازم باشد آمریکا ضربه بزرگ دیگری به ایران بزند. سپاه پاسداران انقلاب اسلامی که از سوی دولت آمریکا یک سازمان تروریستی شناخته می شود، در بیانیه خود ادعا کرد که در جنگ اخیر تمام ظرفیت های خود علیه آمریکا و اسرائیل را وارد عمل نکرده و اگر حمله دوباره انجام شود، این بار به فراتر از منطقه کشیده خواهد شد. در جریان 40 روز جنگ آمریکا و اسرائیل با ایران، سپاه پاسداران علاوه بر مسدود کردن تنگه هرمز، اغلب کشورهای منطقه خلیج فارس از جمله برخی اهداف غیر نظامی در این کشورها را با موشک و پهپاد هدف قرار داد. این جنگ از روز 19 فروردین با آتش بس به منظور مذاکره برای توافق متوقف شده، اما جمهوری اسلامی شرایطی را برای مذاکره اعلام کرده که آمریکا میگوید غیر قابل قبول است. در مقابل، دولت آمریکا نیز خواهان برچیده شدن برنامه هسته‌ای تهران است، اما مقامات جمهوری اسلامی آن را نپذیرفتند. سنای آمریکا روز گذشته به پیشبرد قطعنامه رأی داد که هدف آن محدود کردن اختیارات دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا، برای اقدام نظامی علیه ایران بدون مجوز کنگره است. این هشتمین بار بود که دموکرات های سنا تلاش می کردند این طرح را در رأی گیری آیین‌نامه‌ای پیش ببرند و این بار به دلیل حمایت 4 جمهوری‌خواه و شرکت نکردن شماری دیگر در رأی گیری موفق شدند. نتیجه این رأی گیری 50 رأی موافق در برابر 47 رأی مخالف بود. این اقدام در حالی صورت گرفت که دونالد ترامپ در روزهای اخیر تاکید کرده اگر جمهوری اسلامی تن به توافق ندهد، به طور جدی در حال بررسی حملات دیگری علیه ایران است. این طرح همچنان باید در رأی گیری‌های بعدی در سنا و مجلس نمایندگان تصویب شود و حتی در آن صورت نیز ممکن است با خود رئیس جمهور وتو شود. هدف این قطعنامه جلوگیری از صدور دستور حملات بیشتر از سوی ترامپ بر اساس قانون اختیارات جنگی مصوب سال 1973 است. بر اساس این قانون، رؤسای جمهور آمریکا برای اعزام نیروهای مسلح به درگیری نظامی برای بیش از 60 روز نیازمند مجوز کنگره. رسانه‌های ایران روز چهارشنبه خبر دادند که محسن نقوی، وزیر کشور پاکستان، برای دومین بار در طول این هفته وارد تهران شده است. خبرگزاری ایسنا اعلام کرده که برنامه و اهداف سفر این مقام ارشد پاکستانی در ایران مشخص نیست. خبرگزاری تسنیم نیز گزارش داده که نقوی در بعد به ورود به تهران با وزیر کشور ایران دیدار داشته است. وزیر کشور پاکستان در سفر قبلی به تهران که ابتدای این هفته انجام شد، درباره از سرگیری مذاکرات بین ایران و آمریکا با همتای ایرانی خود گفتگو کرد و سپس به دیدار رئیس جمهور و رئیس مجلس ایران است. دومین سفر این مقام پاکستانی در حالی انجام می شود که دونالد ترامپ گفته است یک حمله نظامی برنامه ریزی شده به اهدافی در ایران را برای روز سه‌شنبه لغو کرده است و جی دی وست، معاون او، نیز روز سه‌شنبه از پیشرفت زیاد مذاکرات بین واشنگتن و تهران برای رسیدن به توافق پایان جنگ خبر داده است. و ما در بازار سهام امروز آمریکا، امروز چهارشنبه 20 می 2026، شاخص داو جونز با 645 واحد افزایش، اس‌ام‌پی 500 با 72
9 و نزدک با 399 واحد افزایش مثبت و سبز بسته شدند. شنوندگان ارجمند، سپاسگزاریم از همراهیتان با بخش خبرهای شامگاهی رادیو همراه. شب و روزتان خوش.

0: شادابی و سلامت خانواده با محصولات لبنی کارون.
1: چه به دنبال خرید خونه اول و یا خونه رویای خود می‌گردید و یا قصد ریفایننس کش اوت دارین، دفتر وام رضا محتشمی خدمات وام را در سریع‌ترین زمان ممکن ارائه می‌دهد. ما پروگرام‌های کانورشنال، FHA، نان کیو ام و خیلی برنامه‌های دیگر را ارائه می‌کنیم. پس اگه آماده تگ پری اپرووال با کمترین نرخ بهره ممکن هستید، همین حالا با شماره 818-477-6120 تماس بگیرید. 818-477-6120. رضا محتشمی، NMLS 1964405. Partnership with New Aim Funding.
2: قانون و دارایی با دفاتر حقوقی علی طلایی.
3: Asset Protection چیست؟
2: راه‌های مختلفی برای حفظ از اموال شما.
3: چه کسانی به Asset Protection احتیاج دارند؟
2: افرادی که در رشته‌ای کاری فعالیت دارند که درصد بالاتری احتمال لاسود دارند و آنهایی که ثروت بیشتری رو دارند.
3: آیا داشتن Revocable Living Trust میتونه Asset Protection به من بده؟
2: خیر، چون شما توانایی تغییر و حتی کنسل کردن چنین نوع تراست هایی رو دارید. برای برنامه‌ریزی‌های کامل و دقیق Asset Protection با من علی طلایی تماس بگیرید.
3: 818-285-2850.
2: قانون و دارایی با دفاتر حقوقی علی طلایی.
3: talailaw.com.
4: رمز موفقیت در شغل و بیزنس، احساس مسئولیت و احترام به مشتری و توجه به خواسته و منافع آنان است. این هدف و اعتقاد من از آغاز کار در 34 سال پیش است.
5: شان فرهمند با رکورد فروش بیشترین مرسدس بنز در آمریکا، WI سایمنز و مرسدس بنز سانتا مونیکا. 310-58-69-301. 310-58-69-301.
4: من شان فرهمند به سالها اعتماد و اطمینان شما افتخار می کنم.
6: چرا او وکیل اول جامعه ایرانی و بهترین انتخاب در امور تصادفات است؟
7: چون برترین وکیل دادگاهی تصادفات در جامعه ایرانی است.
6: کامران یدیدی،
8: شناخته شده به عنوان سوپر لویر در امور تصادفات در کالیفرنیا.
7: کامران یدیدی، برنده جوایز تقدیری از جوامع حقوقی به عنوان یکی از 10 بهترین در امور تصادفات.
6: کامران یدیدی،
8: رکورددار دریافت بالاترین خسارت برای موکلانش در 3 دهه اخیر.
7: کامران یدیدی،
8: وکیلی که از بهترین تیم پزشکی برای موکل خود بهره میبرد.
6: کامران یدیدی
7: با انتخاب او بهترین و ورزیده ترین تیم حقوقی در کنار شماست.
8: وکیلی که نام شناخته شده و اعتبارش در برابر کمپانی های بیمه پشتوانه پرونده شماست.
6: دکتر کامران یدیدی، ابر قدرتی بی‌رقیب در تصادفات. 818-999-99-99.
9: با سلام، من دکتر رامیار مهدوی هستم، متخصص ریه با فوق تخصص در اینترونشنال پولمونولوژی. من با افتخار در زمینه انجام تست‌های جدید و پیشرفته مثل روباتیک برانکوسکوپی برای ارلی دیتکشن یا تشخیص دقیق و زود هنگام زایات تنفسی و سرطان ریه، به ویژه در افرادی که سیگار و یا سایر دخانیات مصرف کرده یا مصرف می‌کنند، در خدمت پزشکان و بیماران محترم هستم.
10: دکتر رامیار مهدوی، 818-259-4492.
11: 818-259-4492. دکتر رامیار مهدوی.
12: شهروندان محترم بیورلی هیلز، انتخاب شما برای شورای شهر در 2 جون ربکا پاینوس. ربکا پاینوس فارغ التحصیل از دانشگاه USC با سالها تجربه در کمیسیون فرهنگی و معماری بیورلی هیلز است. ربکا پاینوس از نوادگان نسل اول سازندگان شهر با هدف ساخت و حفظ تاریخ و اصالت و بنای شهر، با رأی شما به شورای شهر بیورلی هیلز خواهد پیوست. تمرکز او در کنار حفاظت شهروندان از جرم و یهود ستیزی، حفظ سلامت و آبادانی بیورلی هیلز است. شماره او در بلت انتخاباتی نمبر 2 شماره 2 است.
13: I'm Rebecca Pinus and I approve this message.
14: KTWV HD3 Los Angeles.

0: سلام آقای وکیل.
1: چه سلامی، چه علیکی، تو خجالت نمیکشی؟ الان 3-4 سال نه خودت نه کس و کار دیگه تصادف نکردین.
0: شرمنده ام والا، امیدوارم به زودی در با داغون با خانواده خدمت برسیم.
2: وکیل شما چطور؟ مدافع شماست یا مشوق تصادف؟
3: من رادنی مصریانی هستم. اعتبار ما در ایجاد ارتباط انسانی و حفظ ارزش‌های شغل وکالت است.
4: رادنی مصریانی.
2: تصادفات، صدمات بدنی، اختلافات کارمند و کارفرما. 818-80-80-88
4: mesrianilaw.com.
5: درود بر شما، من آنجلو طالبی این حساب ویژه سرمایه گذاری را به شما معرفی و توصیه می کنم. این اکانت برای افرادی مناسب است که می خواهند برای خود و عزیزانشان درآمدی مادام العمر بدون دردسر معین و تضمین شده از یک کمپانی بیمه A+ به وجود آورند. ارزش درآمدی این حساب با 20% سود ویژه در ابتدا و 10% برای 10 سال محاسبه می شود. فرصت برای گرفتن این حساب بسیار محدود است. همکنون با ما تماس بگیرید. 310-205-9000 310-205-9000 310-205-9000 آنجلو طالبی.
6: لبنیات کارون، یک تاز در کیفیت، پیشرو در طعم و تازگی. شادابی و سلامت خانواده با محصولات کارون.
7: رمز موفقیت در شغل و بزنس، احساس مسئولیت و احترام به مشتری و توجه به خواسته و منافع آنان است. این هدف و اعتقاد من از آغاز کار در 34 سال پیش است.
8: شان فرهمند با رکورد فروش بیشترین مرسدس بنز در آمریکا، WI سایمنسن مرسدس بنز سانتا مونیکا. 310-58-69-301 310-58-69-301.
7: من شان فرهمند به سالها اعتماد و اطمینان شما افتخار می کنم.
9: آیا بدهی های سنگین کارت اعتباری امریکن اکسپرس روی دوش شما سنگینی میکنه؟ خبر خوب اینه که زنیت فاینانشال برای شما یه راه حل داره. تیم مجرب زنیت فاینانشال با مذاکره مستقیم با بانک امریکن اکسپرس میتونه نرخ بهره کارت شما رو تا 20% کاهش بده و برنامه تنظیم کنه تا بدهی های خودتون رو در مدت 48 ماه با اقساطی بسیار سبکتر پرداخت کنید. مانی حاتمی 818-2 میلیون.
10: دکتر مهران منش، اولین و با تجربه ترین وکیل تراست و انحصار وراثت در جامعه ایرانی.
11: اگه شما در ازدواج مجددتون به سر میبرید یا همسرتون ازدواج قبلی داشتن و یک کدوم یا هر دوی شما از ازدواج قبلی فرزند دارید، بهتره بدونید که خود این به تنهایی یک اختلاف منافع شدیدی رو ایجاد میکنه که احتمالاً در حال حاضر خودش رو نشون نمیده. طراحی تراست یک چنین خانواده‌ای بسیار تخصصیه و پر از پیچ و خمها و ریزکاری‌های قانونی.
10: دکتر مهران منش، تجربه، دانش، تخصص، دقت. manishlaw.com 310-843-9292 310-843-9292.
12: خسارت تنها بر سنگ، آهن و چوب وارد نمی شود. اگر ملک شخصی یا تجاری شما بر اثر آتش سوزی، طوفان، آب، دزدی و وندالیزم یا همان تخریب عمدی خسارت دیده، رامین آزادگان وکیل منتخب شما در دریافت خسارت و حق کاملتان از شرکت‌های بیمه است، چرا که رامین آزادگان زبان بیمه را به خوبی می‌داند. رامین آزادگان، شرکت‌های بیمه‌ای که سعی در بازی دادن مشتریان و شانه خالی کردن از پرداخت خسارت دارند را از طرق قانونی وادار می‌کند تا مبلغ خسارت ایموشنال دیسترس و کانسکوئنشال دمیجز و یا زیان‌های پنهان دیگر را بپردازند. رامین آزادگان 310-271-4800 310-271-4800. رامین آزادگان زبان بیمه را به خوبی می داند.
13: مدیران و کارمندان ایلات مارکت فرارسیدن شاوعات موعد گر را تبریک گفته و با آرزوی کامیابی برای هموطنان عزیز و با تشکر از پشتیبانی همیشگی شما عزیزان، همواره سعی داریم با تازه ترین میوه‌های فصل و تمام مواد غذایی سالم در خدمت شما باشیم. توجه فرمایید، ایلات مارکت به مناسبت شاوعات موعد گل جمعه 22 می تعطیل است. ایلات مارکت در پیکو بلوار با مول پارکینگ رایگان.

0: 94.7 KTWV HD3 Los Angeles.
1: برای دریافت اطلاعات در مورد راهبردهای مالی از جمله بیمه عمر با خانم فروزان فرهمند و آقای بهزاد حکیم بابا از متخصصان مالی شرکت بیمه نیویورک لایف اینشورنس تماس حاصل نمایید. نیویورک لایف اینشورنس تأسیس 1845 بالاترین رنکینگ یا رتبه های توان مالی که تاکنون به شرکت های بیمه عمر در ایالات متحده اعطا شده را دریافت کرده است، از جمله رنکینگ های AA پلاس از استاندارد اند پورز، Plus Plus از AM Best، AA1 از Moody's و AAA از Fitch. این اطلاعات از گزارش‌های رتبه‌بندی مستقل نهادهای ثالث تا تاریخ 3 سپتامبر 2025 دریافت شده است. صحبت از آینده مالی شماست. با خانم فروزان فرهمند و آقای بهزاد حکیم بابا تماس بگیرید. 833-26-26-845 833-26-26-845.
2: Registered representatives for New York Life Securities LLC, member FINRA and SIPC, a licensed insurance agency. New York Life Securities LLC is a New York Life company. California license number 0N11743 and 0H46772.
3: دوستان عزیز، خیلی از شما عزیزان سوال دارین راجع به انویتی. بعضیا میخوان تمام سرمایه‌شون رو بذارن تو یک انویتی. بعضیا هم اسم انویتی که میاد فرار میکنن. پس چه باید کرد؟ آیا انویتی خوبه یا بده؟ من به عنوان یک ایندیپندنت فیدوشری وظیفه دارم که اول خوبی شما را در نظر داشته باشم، بعد خوبی و بدی هر چیز رو برای شما به زبان ساده تعریف کنم. پس اجازه بدین که من به شما نشون بدم که آیا انویتی هست که برای شما مفید باشه یا نه، چه نوعش خوبه و چه نوعش خوب نیست. این گارانتی های 6-7-8% یعنی چی؟ من با یک مصاحبه کوتاه و رایگان بدون هیچ ابلیگیشنی به شما نشون میدم که انویتی هست که برای شما مفید باشه یا نه. برای مشاوره رایگان با من تماس بگیرید. دیوید کنانی هستم، ایندیپندنت فینانشل فیدوشری. 877-829-9227 877-829-9227.
4: تخفیف های ویژه در هولسون چویس را از دست ندهید. جوجه کباب بدون استخوان $14.99، روغن آووکادو 1 لیتری $9.49، چای 100 تایی احمد $8.99، خیارشور زرین $4.99، سبزی خشک ترنج $3.99، گیلاس تازه $1.99، و با خرید بالای $100 یک بسته زعفران کاملا رایگان هدیه بگیرید. Wholesome Choice، کیفیت عالی، قیمت عالی.
5: و این تجربه شماست.
6: پارسال یه کامیون زد به ماشینم و علاوه بر خسارتی که به ماشینم وارد شد، خودم هم از ناحیه گردن و کمر دچار آسیب شدم. از اونجایی که من برنامه‌های آقای شایانی رو دنبال می‌کنم، در یکی از برنامه‌هاش درباره تصادف با ماشین‌های سنگین توضیح می‌داد و دیدم که ایشون چقدر واردن. خیلی سریع زنگ زدم بهشون و ایشون و تیم قدرتمندشون پرونده تصادف منو با رقم خیلی بالایی، بیشتر از اون چیزی که فکر می‌کردم، برام ستل کردن. اینجا میخوام از آقای شایانی 1000 بار تشکر کنم که اینقدر متین، حرفه‌ای و مطمئن پرونده منو به نتیجه رسوندن. و اگر خدای نکرده با وسایل نقلیه سنگین تصادف کردید، حتما پرونده‌تون رو فقط ببرید پیش آقای شایانی. به نظر من پیام شایانی بهترین وکیلیه که تجربه انجام این نوع پرونده‌های پیچیده رو داره.
5: پیام شایانی 818-777-777-777.
7: Hi, I'm Dr. Fadi Tolakwi, a licensed clinical psychologist with a private practice in Los Angeles. Along with the psychotherapy sessions I provide in California, I've recently added a coaching practice for individuals and couples across the United States and internationally. For more information, call 323-543-5949, 323-543-5949, or you can email drfadidcontact@gmail.com. That's drfadidcontact@gmail.com.
0: 94.7 KTWV HD3 Los Angeles.

اگر نه باد غم دل ز یاد ما ببرد، نهیب حادثه بنیاد ما ز جا ببرد. اگر نه عقل به مستی فرو کشد لنگر، چگونه کشتی از این ورطه بلا ببرد. فغان که با همه کس غایبانه باخت فلک، که کس نبود که دستی از این دغا ببرد. گذار بر ظلمات است خضر راهی کو، مباد کاتش محرومی آب ما ببرد. دل ضعیفم از آن می کشد به طرف چمن، که جان ز مرگ به بیماری صبا ببرد. طبیب عشق منم باده ده که این معجون، فراغت آرد و اندیشه خطا ببرد. بسوخت حافظ و کس حال او به یار نگفت، مگر نسیم پیامی خدای را ببرد.

منت خدای را از عزوجل که طاعتش موجب قربت است و به شکرندرش مزید نعمت. هر نفسی که فرو می رود ممد حیات است و چون برمی آید مفرح زا. پس در هر نفسی دو نعمت موجود است و بر هر نعمتی شکری واجب. از دست و زبان که براید که از عهده شکرش به در آید. سلام و درود بر شما شنوندگان عزیز و ارجمند رادیو همراه. لحظاتتان خوش باد در هر کجای سرای زیبای زمین که به سر میبرید و شنونده ما هستید. با یکی دیگر از مجموعه برنامه های هزاران شعر پارس در چهارشنبه شبی دیگر از رادیو همراه با شما هستیم. این برنامه 261 برنامه هزاران شعر پارس است. هزاران شعر پارس سیر و سیاحتی ادبی تاریخی در دنیای فاخر، گسترده و بی‌نظیر ادبیات و به ویژه شعر

بیش از 5 سال است که از آغاز مجموعه برنامه‌های هزاران شعر پارس می‌گذرد. در طی این زمان تا کنون در این برنامه که از بحث و بررسی پیرامون نخستین آثار ادبی به جا مانده از سرزمین پارس طی چندین هزار آغاز شدند، سیر و سیاحتی بر شاعران قرون اول تا ششم داشتیم. در این میان از عصر رودکی، پدر شعر پارسی، فردوسی بزرگ و اشعار و داستانهای شاهنامه گذشتیم. همچنین در این سفر چندین ساله شاعران بسیار دیگری را نیز خواندیم و شناختیم. شاعرانی چون منوچهری، عنصری، فخرالدین اسعد گرگانی، بابا طاهر، اسدی طوسی، ناصر خسرو قبادیانی، پیام نیشابوری، انوری و جمعی دیگر از درخشانترین ستارگان آسمان ادب پارسی. در چند برنامه گذشته در طی سفرمان بر کوی شاعران قرن ششم به نظامی گنجوی رسیده ایم و زمانی را بر کوی او نشستیم. طی چند هفته گذشته برخی از آثار نظامی گنجوی را مروری کردیم، از جمله منظومه خسرو و شیرین و 7 پیکر. این هفته به منظومه دیگری از 5 گنج نظامی مخزن الاسرار

شنیدید که جمالالدین ابو محمد الیاس ابن یوسف ابن زکی ابن مؤید متخلص به نظامی و نامور حکیم نظامی، شاعر و داستانسرای ایرانی فارسی گوی در سده ششم هجری است که به عنوان صاحب سبک و پیشوای داستانسرایی در ادبیات فارسی شناخته می شود. آرامگاه نظامی گنجوی در حاشیه غربی شهر گنجه قرار دارد. نظامی در زمره گویندگان توانای شعر فارسی است که نه تنها دارای روش و سبکی جداگانه است، بلکه تأثیر شیوه او بر شعر پارسی نیز در شاعران پس از او هویدا است. نظامی از دانش‌های رایج روزگار خیش، از جمله علوم ادبی، نجوم، فلسفه، علوم اسلامی، فقه، کلام و زبان عرب آگاهی گسترده‌ای داشته و این ویژگی به روشنی در اشعار او پیداست. روز 21 اسفند در تقویم رسمی ایران روز بزرگداشت نظامیه.

مخزن الاسرار نخستین مثنوی نظامی گنجوی شاعر ایرانی است. از آنجا که در خود کتاب اشاره مستقیم یا غیر مستقیمی به تاریخ سرایش یا تاریخ تقدیم اثر به والی شروان و آران نشده است و همچنین در آثار معتبر دیگر نیز تاریخ دقیق خلق این اثر ذکر نشده، نمیتوان به یقین تاریخ آن را تعیین کرد. ولی با توجه به اینکه نظامی تاریخ‌های بسیار دقیق دیگری از آثار، سن فرزند و ماده تاریخ‌های دیگر در آثار دیگرش می‌دهد و همچنین با بررسی تاریخ آذربایجان و آران و مطالعات تطبیقی می‌توان به یقین گفت که خلق این اثر بین سال‌های 561 و 569 قمری بوده است. نظامی این کتاب را به ملک فخرالدین بهرام شاه ابن داوود والی آذربایجان تقدیم کرده است.

0: مخزن الاسرار در برگیرنده خواندن مردم به خودشناسی، خداشناسی و گزینش ویژگی‌های پسندیده اخلاقی است. در بحر سریع مسدس مفتعلن مفتعلن فاعلن سروده شده و با این بیت آغاز می شود: بسم الله الرحمن الرحیم، هست کلید در گنج حکیم. مخزن الاسرار مشتمل بر 2260 بیت و حاوی اندیشه هاییست در باب زهد و عرفان در 20 مقاله که در هر مقاله ضمن شرح عنوان مقاله یک داستان کوتاه اما پرمایه و دلنشین آورده می شود و بدین وسیله اندیشه های خود را بهتر جلوه می دهد و به خواننده القا می کند. مخزن الاسرار توسط عبدالسلام مدرسی خانی با همان نام اصلی کتاب به شیوه شعر و با حفظ وزن به زبان کردی و گویش سورانی ترجمه شده است. در برنامه این هفته نیز شنوندگان عزیز و ارجمند ادامه خوانش منظومه مخزن الاسرار نظامی را پی می‌گیریم.
1: مضطربم و با آن که می‌ترسم و مضطربم، باز با تو تا آخر دنیا هستم. میایم کنار گفتگویی ساده تمام رویاهایت را بیدار میکنم و آهسته زیر لب میگویم برایت ها باوردم تجربه نیستی. فردا به احتمال قوی باران خواهد آمد. تو پیش بینی کرده بودی که باد نمی آید، با این همه دیروز پی صدایی ساده که گفته بود بیا رفتم.

دنیای هم سفرم شوی. گفتگوی میان راه بهتر از تماشای باران است. توی راه از پوزش پروانه سخن میگوییم. توی راه خواب هامان را برای بابونه های دره دور تعریف میکنیم. باران هم که بیاید هی خیس از خنده های دور از آدمی میخندیم. بعد هم به راهی میرویم که سهم ترانه و تبسم است. مشکلی پیش نمی آید ریرا، وقتی دستمان به آسمان برسد، وقتی که بران بلندی بنفش بنشینیم، دیگر دست کسی هم به ما نخواهد رسید. می نشینیم برای خودمان قصه می

0: با آن که می ترسم، با آن که سخت مضطربم، باز با تو تا آخر دنیا خواهم آمد.
1: درود بر شما، من آنجلو طالبی این حساب ویژه سرمایه گذاری را به شما معرفی و توصیه می کنم. این اکاونت برای افرادی است که می خواهند پول و سرمایهشان در حسابی امن و بدون ریسک باشد تا به عنوان ارث نقدی برای عزیزانشان و یا یک منبع درآمد مادام العمر و قابل دسترسی برای خودشان باشد. نکته مهم آن که ارزش دت بنفیت و یا اینکام بنفیت این حساب در ابتدا یک سود ویژه 50% تعلق می‌گیرد. این فرصت استثنایی که به خاطر بالا بودن بهره‌ها به وجود آمده بسیار محدود است. هم‌اکنون با ما تماس بگیرید. 310-205-9000 310-205-9000 310-205-9000 آنجلو طالبی.
2: اگر خرید یا لیز پورش همیشه برایتان آرزو بوده است، خبری خوش برایتان داریم. رازنک پورش وستلیک خرید، لیز و یا تعویض پورش رویایتان را با شرایطی استثنایی ممکن می کند. از پورش های 911 تا پورش های کاین و ماکان برای خانواده. با خانم لیلا تماس بگیرید. 805-40-94-768 805-40-94-768 به رازنک پورش وستلیک بیایید تا تفاوت، لاکچری و رضایتی فراتر از تصور را تجربه کنید.
3: اولین و مهمترین برگ برنده و مهمترین پایه موفقیت پرونده حقوقی شما تجربه و نام وکیل شماست. چنانچه شما بر علیه شرکت‌های به نام تجاری چون اوبر، لیفت، آمازون، یو پی اس و شرکت‌های بزرگ تجاری دیگر در خصوص تصادفات پرونده دارید، پرونده خود را جدی بگیرید. برنامه‌ای شناخته شده و طلایی که در مقابل شرکت‌های بزرگ تجاری قد علم کرده و با اعتبار و قدرت هرچه تمام‌تر بالاترین خسارت را تاکنون دریافت داشته را برگزید. دکتر کامران یدیدی، قدرتمند و بی‌رقیب و رکورددار دریافت بالاترین خسارت در مقابل بزرگترین شرکت‌های تجاری. 818-999-99-99 دکتر کامران یدیدی، سوپر لویر جامعه ایرانی.
4: چه به دنبال خرید خونه اول و یا خونه رویای خود می‌گردید و یا قصد ریفایننس کش اوت دارین، دفتر وام رضا محتشمی خدمات وام را در سریع‌ترین زمان ممکن ارائه می‌دهد. ما پروگرام‌های کانونشنال، FHA، نان کیو ام و خیلی برنامه‌های دیگر را ارائه می‌کنیم. پس اگه آماده تگ پری اپرووال با کمترین نرخ بهره ممکن هستید، همین حالا با شماره 818-477-6120 تماس بگیرید. 818-477-6120 رضا محتشمی، NMLS 1964405، پارتنرشیپ ویت نیو اینگ فاندینگ.
5: با سلام، من دکتر رامیار مهدوی هستم، متخصص ریه با فوق تخصص در اینترونشنال پولمونولوژی. من با افتخار در زمینه انجام تست‌های جدید و پیشرفته مثل روباتیک برانکوسکوپی برای ارلی دیتکشن یا تشخیص دقیق و زود هنگام زایات تنفسی و سرطان ریه، به ویژه در افرادی که سیگار و یا سایر دخانیات مصرف کرده یا مصرف می‌کنند، در خدمت پزشکان و بیماران محترم هستم.
6: دکتر رامیار مهدوی، 818-259-44-92 818-259-44-92 دکتر رامیار مهدوی.

با بخش دوم برنامه این هفته هزاران شعر پارس با شما هستیم شنوندگان عزیز و ارجمند، و همچنان به اتفاق مخزن الاسرار نظامی گنجوی

بخش 11 مخزن الاسرار نظامی با عنوان خطاب زمین بوس. ای شرف گوهر آدم به تو، روشنی دیده عالم به تو، چرخ که یک پشت ظفر ساز تو، نه شکم آبستن یک راز تو، گوش دوماهی زبر و زیر تو، شد صدف گوهر شمشیر تو، مه که به شب تیغ در انداخته است، با سر تیغت سپر انداخته، چشمه ی تیغ تو چو آب فرات، ریخت غرابه ی آب حیات، هر که به توفان تو خوابش برد، بر به مثل نوح شد آبش برد، جام تو که خسرو جمشید خوش، روی تو پروانه خورشید کش، شیر دلی کن که دلیر افکنی، شیر خطا گفتم شیر افکنی، چرخ ز شیران چنین بیشه ای، از تو کند بیشتر اندیشه ای، آن دل و آن زهره کرا در مسا، که از دل و از زهره زند با طلا، هرچه به زیر فلک ازرق است، دست مراد تو برو مطلق است، دست نشان هست تو را چند کس، دست نشین تو فرشته است و بس، دور به تو خاتم دوران نبه، باد به خاک تو سلیمان نبه، ایزد کودا جوانی و مون، مون تو را دان تو دانی و مون، خاک به اقبال تو زر می شود، زهر به یاد تو شکر می شود، می که فریدون نکند با تو نور، رشته زهاب

میخور می مطرب و ساقی تا غم چه خوری دولت باقی تا ملک حفاظی و سلاطین پناه صاحب شمشیری و صاحب کلاه گرچه به شمشیر صلابت پذیر تاج ستان آمدی و تخت گیر چون خلفا گنج فشانی کنی تاج دهی تخت ستانی کنی هست سر تیغ تو بالای تاج از ملکان چون نستانی خراب تخت بران سر که برو پای تو بخت بران دل که در او جای تو جغد به دور تو همایی کند سر که رسد پیش تو پایی کند منکر معروف هدایت شده از تو شکایت به شکایت شده در سم رخشت که زمین راست بی خصم تو چون نل شده چارمی هفت فلک با گوهرت حقه ای هشت بهه از علمت شقه ای هر که نه در حکم تو باشد سرش بر سرش افزار شود افسرش در همه فن صاحب یک فن تویی در همه فن صاحب یک فن تویی جان دو عالم به یکی تن تویی گوش سخا را ادب آموز کن شمع سخن را نفس افروز کن خلعت گردون به غلامی فرست بوی قبولی به نظامی فرست گرچه سخن فربه و جان پرور است چون که به خانه تو رسد لاغر است گوهرش از کفته و لعل از دهان وان که حسوده است برو بیدریق لعل ز پیکانده و گوهر ز تیغ چون فلکت طالع مسعود داد عاقبت کار تو محمود باد ساخته و سوخته در راه تو ساخته من سوخته بدخواه تو قسم تو سر چون علم افراخته قسم تو سر چون

0: سلام آقای مجرد، راجع به خونه‌ای که امروز توی اوپن هاوس دیدین تماس گرفتم. مشکلی نداشت؟
1: سلام جناب ملکی پور. چرا؟ وانش.
0: وامش؟ چه مشکلی داری؟
1: کوچیکه.
0: مگه وام کوچیک میشه؟
1: وام نه، وان حمام.
0: آه، فکر کردم وامش مشکل داره.
1: چی میفرمایین جناب ملکی پور؟ مشکل وامش به ما چه؟ اون مشکل کهن باشه.
0: پس اگر مشکل وام با کهن باشه، مبارک باشه.
1: به شرطی که وانش جادار باشه.
2: درست میگن ایشون. حل مشکل وام با من پیام کهن باشه.
3: با پیام کهن باش، برای وام نگران نباش. 310-488-2010 310-488-2010
4: سلام آقای وکیل.
5: چه سلامی، چه علیکی. تو خجالت نمیکشی؟ الان 3-4 سال نه خودت نه کس و کار دیگه تصادف نکردین.
4: شرمندم والا. امیدوارم به زودی در با داغون با خانواده خدمت برسیم.
6: وکیل شما چطور؟ مدافع شماست یا مشوق تصادف؟
7: من رادنی مصریانی هستم. اعتبار ما در ایجاد ارتباط انسانی و حفظ ارزش‌های شغل وکالت است.
8: رادنی مصریانی.
6: تصادفات، صدمات بدنی، اختلافات کارمند و کارفرما. 818-80-80-88
8: mesrianilaw.com.
9: فرح عبری مشاور املاک برای خرید و فروش املاک مسکونی و تجاری در لس آنجلس. فرح عبری در خرید و فروش املاک 16 سال تجربه داره و وجب به وجب لس آنجلس رو میشناسه. فرح عبری در 10 سال گذشته یکی از تاپ ایجنت های خرید و فروش املاک بوده و با کمپانی هایی مثل کولدول بانکر و کلر ویلیامز همکاری داشته و داره. فرح عبری مستغلاتی با رنج چند صد هزار دلار تا چند میلیون دلار رو به راحتی خرید و فروش میکنه. فرح عبری در دیزاین املاک مسکونی تخصص داره. این کمک میکنه ملک شما زیباتر و بزرگتر جلوه کنه و در نتیجه زودتر و با قیمت بالاتر به فروش برسه. شماره تلفن فرح عبری 310-850-2154 310-850-2154. فرح عبری با تیم خوب و موفقش در تمام مراحل خرید و فروش املاک با کلاینتش همراهه، از اول تا آخرش.
10: License number 0132-9272.
11: خب چطوره؟
12: خیلی تنگه، هم شلوارش هم کتش. قواره من نیست.
11: یعنی چی آقا؟ این مارک جیالولو مارچیداست. تمام میلیاردر و هنرپیشا همین کت شلوار همین سایز تنشونه.
12: سایز دیگه رنگ دیگه داریم به من بخوره؟
11: ما همین یه سایزو داریم. بفرمایی، شما مشتری نیستی.
13: اجازه بدین تا ما با صرف وقت و محاسبات دقیق برنامه‌ریزی مالی و بازنشستگی شما رو دقیقاً طبق شرایط شغلی و درآمدتون طراحی کنیم.
14: نیک چکانی، کارشناس امور مالی و اقتصادی. دفاتر در وودلند هیلز، بیورلی هیلز و اورنج کاونتی. 1-800-220-9609 1-800-220-9609. مژده مژده، سوپر واین اینترنشنال مارکت گشایش فروشگاه بزرگ خود در محل جدید را اعلام می کند. 5331 یونیورسیتی درایو ایلوان. سوپر واین 43 سال است که بهترین ها را ارائه می کند. کیفیت بالا و قیمت های مواد خوراکی و محصولات سوپر واین را با دیگر فروشگاه ها مقایسه کنید تا مشتری دائم آن باشید. سوپر واین همراه با رستوران، کافی شاپ، جوس بار، قنادی و بیکری در خدمت شما. 5331 یونیورسیتی درایو ایرواین.
15: شهروندان محترم بیورلی هیلز، انتخاب شما برای شورای شهر در دوم جون ربکا پاینوس. ربکا پاینوس فارغ التحصیل از دانشگاه یو اس سی با سالها تجربه در کمیسیون فرهنگی و معماری بیورلی هیلز است. ربکا پاینوس از نوادگان نسل اول سازندگان شهر با هدف ساخت و حفظ تاریخ و اصالت و بنای شهر با رأی شما به شورای شهر بیورلی هیلز خواهد پیوست. تمرکز او در کنار حفاظت شهروندان از جرم و یهود ستیزی، حفظ سلامت و آبادانی بیورلی هیلز است. شماره او در بلت انتخاباتی نمبر 2 شماره 2 است.
16: I'm Rebecca Pinus and I approve this message.

با بخش سوم و پایانی برنامه این هفته ی هزاران شعر پارس با شما هستیم شنوندگان عزیز و ارجمند و به اتفاق به مخزن اسرار نظامی میپردازیم. در بخش 13 مخزن اسرار گفتار در فضیلت سخن چنین آمده است:

روش اول که قلم برگره، حرف نخستین ز سخن درگره. پرده خلوت رو برانداختند، جلوت اول به سخن ساختند. تا سخن آوازه دل در نداد، جان تن آزاده به گل در نداد. چون قلم آمد شدن آغاز کرد، چشم جهان را به سخن باز کرد. بی سخن آوازه عالم نبود، این همه گفتند و سخن کم نبود. در لغت عشق سخن جان ما، ما سخنی این تلل ایوان ما. خط هر اندیشه که پیوسته اند، بر پر مرغان سخن بسته اند. نیست در این کهنه نوخیز تر، موی شکافی ز سخن تیزتر. اول اندیشه پسین شمار، هم سخن است این سخن اینجا بدا. تاجوران تاجورش خواندند، وان دگران آن دگرش خواندند. گه به نوای علمش برکشند، گه به نگار قلمش درکشند. اوز علم فت نماینده تر، و از قلم اقلیم گشاینده تر. گرچه سخن خود ننماید جمال، پیش پرستنده مشتی خیال. ما که نظر بر سخن افکنده ایم، مرده اوییم و بدو زنده ایم. سرد پیان آتش از او تافته، گرم روان آب در او یافته. اوست در این ده زده ها باختر، تازه تر از چرخ و کهن زاد.

رنگ ندارد ز نشانی که هست، راست نگاید به زبانی که هست. با سخن آنجا که برآرد علم، حرف زیاد است و زبان نیز هم. گر نه سخن رشته جان تافتی، جان سر این رشته کجا یافتی؟ ملک طبیعت به سخن خورده اند، مهر شریعت به سخن کرده اند. کان سخن ما و زر خویش داشت، هر دو به صراف سخن گیر داد. که سخن تازه و زر کهن، گو چه به گو سخن به سخن. ای که سخن ره به سر خویش بود، کس نبرد آنچه سخن گیر بود.

سیم سخن زن که درم خاک او، زرچه سگت آهوی فتراک او. صدر نشین طرز سخن نیست کس، دولت این ملک سخن راست بس. هرچه ندل بی خبر است از سخن، شرح سخن بیشتر است از سخن. تا سخن است از سخن آواز با، نام نظامی به سخن تازه با.

17 مخزن الاسرار نظامی در باب ثمره خلوت اول است. بشنوید. باد نقاب از طرفی برگره، خواجه سبک عاشقی از سر گره. گل نفسی دید شکرخنده ای، بر گل و شکر نفس افکنده ای. فتنه آن ماه قصب دوخته، خرمن مه را چو قصب سوخته. تا کمر از زلف زره بافته، تا قدم از فرق نمک یافته. دیدن او چون نمک انگیز شد، هر که در او دید نمک ریز شد. تا نمکش با شکر آمیخته، شکر شیرین نمکان ریخته. توتی باغ از شکرش شرمسار، چون سر توتی زنخش دغدا. زان زنخ گرد چنارنج خوش، قبقب سیمین چو ترنجی بکش. مست نوازی چو گل بوستان، توبه فریبی چو مل دوستان. لب تبری وار تبرخون به دست، مغز تبر زد به تبرخون شکست. سرخ گلی سبز تر از نیشکر، خشک نباتی همه جلاب تر. خال چو عودش که جگرسوز بود، قالی سای صدف روز بود. از غم آن دانه خال سیاه، جمله تن خال شده روی ما. جز ز خورشید جگرسوزتر، لال ز مهتاب شب

قطره صورت زمیانم گشا، حوق تن از گردن جانم گشا. کار من از طاقت من درگذر، کاب حیاتم ز دهن برگذر. عقل عزیمت گر ما دیو دید، نقره آن کار به آهن کشید. دل که به شادی غم دل می گره، چشمه خورشید به گل می گره. مونس غمخواره غم وی بود، چارگر می زده هم می بود. ای به تبش ناصیت از داغ من، بی خبر از سبزه و از باغ من. سبزه فلک بود و نظر تاب او، باغ سحر بود و سرشک آب او. وان که رخش پردگی خاص بود، آینه صورت اخلاص بود. بس که سرم بر سر زانو نشست، تا سر این رشته بیامد بده. این سفر از راه یقین رفته ام، راه چنین رو که چنین رفته ام. محرم این ره تو نیی زینها، کار نظامی به نظامی گذار. شنوندگان عزیز و ارجمند، به پایان برنامه این هفته هزاران شعر پارس رسیدیم. با سپاس از آقای ماکان جلالی برای کارگردانی فنی این برنامه. پاینده و سرفراز باشید. شب و روزتان

0: 94.7 KTWV HD3 Los Angeles.
1: تخفیف های ویژه این هفته در هولسام چویس را از دست ندهید. نمک صدف 99 سنت، کشک هندسی 7.99 دلار، برنج باسمتی رویال فقط 9.99 دلار، رب گوجه فرنگی تورانج 1.99 دلار، گیلاس قرمز تازه پوندی 89 سنت، خیار ایرانی تازه پوندی 39 سنت، گوجه فرنگی پوندی 1.49 دلار، پنیر فرانسوی والبرزو 9.99 دلار. همین حالا به هولسام چویس سر بزنید و از این قیمت‌های ویژه استفاده کنید.
2: دکتر زهره میزراهی، وکیل رسمی دادگستری با 29 سال سابقه وکالت موفق در امور مهاجرت آمریکا. وکیلی که نام و شهرت او زبانزد خانواده‌های ایرانی، قضات و رؤسای اداره مهاجرت آمریکا می‌باشد. اگر در امور مهاجرت به دوراهی رسیده اید، آگاهی، دقت، دوراندیشی و تدبیر دکتر زهره میزراهی راهنمای شماست. تلفن 310-843-9494 310-843-9494. خب آماده ای؟
3: بله.
2: معنی این عباراتو به انگلیسی بگو. برنامه‌ریزی برای بازنشستگی.
3: Retirement planning.
2: سرمایه‌گذاری.
3: Investment.
2: مالیات بر ارث.
3: Estate tax.
2: پسنداز تحصیلی.
3: College saving.
2: برنامه‌ریزی مالیاتی.
3: Tax planning.
2: انتقال ثروت به فرزندان یا نسل بعد.
3: Transfer of wealth to next generation.
2: خب حالا اهمیت و کاربردشون رو بگو.
4: اجازه بدین اهمیت، کاربرد و نحوه درست انجام دادنشون رو ما براتون بگیم. من نیک کانی همراه با همکارانم شما رو برای داشتن آینده مالی موفق و مطمئن یاری میکنیم. با ما تماس بگیرید و به گروه اقتصاد و خانواده بپیوندید.
2: تلفن 1-800-220-9609 1-800-220-9609.
5: تصادف کردی و دنبال وکیل خوب میگردی؟
6: سامان حیدری.
5: زمین خوردی و صدمه شدید بدنی دیدی؟
6: سامان حیدری.
5: با موتورسیکلت تصادف کردی؟
6: فقط سامان حیدری.
5: چه تو لاس وگاس تصادف کرده باشی چه کالیفرنیا، حتی با اوبر و لیفت یا ماشینای سنگین، سامان حیدری با تیم متخصص میتونن بالاترین خسارت از بیمه ها رو برای شما بگیرن.
6: بهترین وکیل تصادفات در نوادا و کالیفرنیا سامان حیدری. haydarilawgroup.com 818-818-0707.
7: رستوران های دریا در اورنج و سانتا مونیکا 45 سال خدمتگزاری صادقانه را جشن می گیرند. شعبه اورنج فضای عالی با بار کامل برای جشن ها و مهمانی های شما. کباب های عالی و خورشت های سنتی ایرانی را فقط در رستوران های دریای اورنج و سانتا مونیکا تجربه کنید. با کیترینگ، دلیوری، بانکوئت. 714-921-2773 310-442-9000.
8: مرکز بهسیستی بیورلی هیلز با افتخار تقدیم می کند 205 CD و 103 DVD با شرکت و همکاری 30 نفر از استادان و فرهیختگان جامعه ایرانی. این مجموعه شامل سمینارهای آزادی، انسان و عشق، ازدواج و خانواده، خوشبختی، علم و شبه علم، شخصیت سالم و نرمال و شخصیت ناسالم یا اختلال شخصیت است. همچنین دکتر فرهنگ هلاکویی از برنامه‌های تلویزیونی و کنفرانس‌های خود مجموعه دیگری را ارائه می‌دهد. پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و نوجوانان از تولد تا 19 سالگی. ترس، استراب و وحشت، افسردگی، خشم و عصبانیت، استرس یا فشار روانی اجتماعی، چرا ازدواج، چرا طلاق، 50 باید و نباید در زندگی زناشویی، خانواده تک سرپرست یا سینگل پرنت، راز و رمز موفقیت و اگر جوان بودم.
9: ضمناً 12 CD حرمت نفس به این مجموعه اضافه شده و همه 217 CD درباره موضوعات روانی اجتماعی به صورت USB یا فلش هم موجود است. لطفاً برای گرفتن اطلاعات بیشتر با دفتر رادیو همراه تماس بگیرید. 310-441-5111.

0: رادیو همراه بی تفاوت و بی طرف به مصالح و منافع ایران و ایرانی نیست.
1: Los Angeles.
2: داستان‌هایی از بزرگان ادب

درود بر شما همراهان ارجمند. به برنامه داستان‌هایی از بزرگان ادب ایران در رادیو همراه خوش آمدید. من فریماه شهراز در این برنامه می‌پردازم به شرح داستان‌هایی دلکش و دلانگیز، قابل تفکر و اندیشه پرور

آموزش و درک بهتر مفاهیم حکیمانه و عارفانه بوده است، زیرا داستان موجب برانگیختن احساسات و پرورش تفکر انسان می شود. داستان ها دارای یک معنی ظاهری هستند و شخصیت هایی در آنها نقش های ویژه‌ای دارد که هر کدام با توجه به نقش خود در داستان روایتگر لایه های متنوع شخصیت انسان در موقعیت ها و حالات گوناگون هستند و ما با تفکر و ژرف نگری از پوسته ظاهری داستان گذر می کنیم و به ادراک نکته ها و پیام های عمیق تری در ژرف‌نای داستان می رسیم.

زبانی شورانگیز، قابل تفکر و آموزنده از شاهنامه حکیم فردوسی. شاهنامه فردوسی مجموعی از داستان‌های جذاب و پرشکوه از دوران ایران باستان با حماسه‌های پهلوانی و روایات تاریخی است. فردوسی داستان‌های کهن را که نمایانگر فرهنگ و تمدن افتخار آفرین ایرانیان است، از آغاز تا حمله اعراب به ایران به نظم درآورده است. این مجموعه بی همتا و شگفت‌انگیز با نبوغ، دانش، حکمت، احساسات و عواطف آفریننده آن حکیم فردوسی، سرشار از آموزش‌های اخلاقی و پندهای زندگی، مکتبی انسانساز است و در شمار ادبیات آموزشی جهان قرار دارد. آموزه‌های شاهنامه همچنان پویاست و در قالب زمان و مکان نمی‌گنجد. پندها و پیام‌های مفید و مؤثر آن می‌تواند راهگشای انسان‌ها در مسیر پرفراز و نشیب زندگی باشد. داستان نبرد کیکاووس با شاه هاماوران و پیوند او با سودابه دختر شاه هاماوران. کاووس فرزند کیقوباد، پادشاه ماجراجو و آشوب برانگیز ایران زمین، بر اثر جهانجویی ها در سرزمین های ناشناخته خود پهلوانان ایران و رستم را به دشواری های فراوانی می اندازد. رستم برای رهایی شاه و پهلوانان ایران از هفت خان خطر و دشواری ها می گذرد و سرانجام آنان را از دام و بند شاه مازندران می رهاند. پس از آن مردم ایران غرق در شور و شادمانی از بازگشت رستم، شاه و لشکریان زمانی را در آرامش و داد به سر می برند. دیری نمی پاید که کیکاووس جهانگشا در سودای جهانجویی به توران، چین و مکران سپاه می فرستد. همه تحت فرمان او در می آیند و باج و ساو را بر جنگ با او ترجیح می دهند. کیکاووس بر سر راه مکران به نیمروز یعنی سیستان می رود و یک ماه را به بزم و شکار می گذراند تا بر او آگهی می رسد که مردی با نام و گنج در مصر و شام علیه پادشاهی او قیام کرده است. کیکاووس از همانجا از راه دریا کشتی ها را به آب می اندازد و به سوی هاماوران روان می شود. نبرد سختی بین آنان در می گیرد. سرانجام سپهدار هاماوران که شکست خود را حتمی می داند از کیکاووس زینهار می خواهد و کاووس هم آنان را پناه می دهد.

کیکاووس جوان پس از صلح و توافق با شاه هاماوران آگاهی می‌یابد که شاه دختری کمند گیسو و بلند بالا دارد که همانند بهشتی آراسته و خورشیدی تابان به خرم بهار است، چون این ماهی سزاوار آن است که با شاه جفت شود. بدین روی مردی بیدار دل و دانش پژوه را برای رفتن نزد شاه انتخاب می کند. به او می گوید با سخنان شیرین نظر شاه را به من جلب کن. به او بگو همه بزرگان خواهان پیوند با کیکاووس شاه جهان هستند. همکنون او با تو از در آشتی در آمده و پیوند با خاندان تو را خواهان است. فرستاده با زبانی گرم و نرم پیام کاووس را به شاه میرساند. شاه هاماوران از این پیام دلش پردرد و سرش گران میشود، اما خشم و پریشانی خود را از فرستاده پنهان میسازد. به او میگوید که من در دنیا دو چیز با ارزش دارم، گنج و این یک دختر. به نظر میرسد که کاووس هر دو را میخواهد و با گرفتن آنها گویا جانم را از من میگیرد.

0: مده مده
1: دردو مده چه ده مغزه
0: بابا این نداشت خال نریستو خودت پدر بدر در وردی
1: بگی چی کن کنه بخیر
0: که دارین که حاتمه میشم بیا ها سفارش بدین
1: بذار روده اجازه بگیرم روده
2: جوان روده
1: سفارش بدی با دیر میشم بیا
2: بذار ببینم مری چی میگه مری جان
3: جونم عزیزم
2: از او جواره میگن اردر بدیم میشم بیا
3: هرچی قلب بگه قلب جون از او جواره
4: لازم نیست چیزی بگی به مغز بگیم به باسن دستور بده یه تکونی به خودش بده از وبسایت myhatem.com سفارش بده
5: بدنتون شما رو به رستوران حاتم میشن ویه هم میکشونه 949-768-0122
6: سی سال دفاتر حقوقی دکتر کامران یدیدی با افتخار 30 سال دفاع و پشتیبانی از جامعه ایرانی و فارسی زبان را گرامی میدارند 30 سال حضوری مقتدرانه در دادگاه های کالیفرنیا با قدرت، صداقت و جدیت برای یاری آنان که به دکتر کامران یدیدی و وکلای همراه او اطمینان کردند. عبور از راهی سخت برای رسیدن به قله های رفیع موفقیت. اعتبار، اطمینان و نامی نیک در جامعه ایرانی و فارسی زبان افتخار گروه حقوقی دکتر کامران یدیدی در 30 سال فعالیتی پرثمر دکتر کامران یدیدی وکیل اول در تصادفات و صدمات بدنی
7: رمز موفقیت در شغل و بیزنس احساس مسئولیت و احترام به مشتری و توجه به خواسته و منافع آنان است. این هدف و اعتقاد من از آغاز کار در 34 سال پیش است.
8: شان فرهمند با رکورد فروش بیشترین مرسدس بنز در آمریکا. WI سایمنسن مرسدس بنز سانتا مونیکا 310-58-69-301 310-58-69-301
7: من شان فرهمند به سالها اعتماد و اطمینان شما افتخار میکنم.
9: با سلام، خیلی از دوستانی که دور یورسلف هستن بیشتر موقع‌ها اینوستمنتاشون با میوچوال فاند کمپانی‌ها هستن. حالا این میتونه 401k باشه، IRA باشه و یا هر اکانت دیگه‌ای. معمولاً اینا با کمپانی‌هایی مثل فیدلیتی و یا ونگارد هستن. این دوستان فکر میکنن که چون که با ادوایزر کار نمیکنن هیچ فی ندارن و ریسکشون هم خیلی کم هست. متاسفانه بیشتر موقع درست نیست. درسته که شما به ادوایزر کامیشن نمیدین، ولی میوچوال فاند ها خیلی هیدن فیز دارن، مثل منیجمنت فی، 12b1 فی، ترن اوور فی. این فی ها رو شما هیچ وقت نمیبینین، ولی این فی ها در پروسپکتس قرار دارن. میوچوال فاند ها چون که معمولا خیلی بزرگ هستن، مثل کشتی تایتانیک خیلی یواش میتونن مسیر عوض کنن. به خاطر این دلیل ها ما سعی میکنیم از میوچوال فاند استفاده نکنیم. به جاش ما از انستیتوشنال مانی منیجرز استفاده میکنیم. اول از هر چیز فیش میتونه مثل میوچوال فاند باشه یا کمتر، سودش و یا پرفورمنسش میتونه بهتر باشه با ریسک کمتر. اگر ما 10% بهتر پرفورمنس داشته باشیم، در یک اکانت 1,000,000 دلاری میشه 100,000 دلار، تو 10 سال میشه 1,000,000 دلار. خیلی میتونه فرق داشته باشه. ما معمولا میتونیم به شما نشون بدیم که فی رو کمتر کنیم، ریسک رو کمتر کنیم با سود بیشتر. برای اطلاعات بیشتر و یا یک مصاحبه 15 دقیقه‌ای با من تماس بگیرید. دیوید کنانی هستم، ایندیپندنت فینانشل فیدوشری، 877-829-9227.
10: چطوری اماد؟
11: خراب، داغون، وسط بیکاری و بازنشستگی، سقف خونه اومده رو کفش، کردیت کارتم رسته به سقفش. گیره 60-70 هزار تومان سقف رو بسازم، کردیت کارتا رو صاف کنم.
10: وام بگی رو خونه؟
11: نمیتونم. اولا واجد شرایط نیستم، دوم بهره این وام اولم خیلی خوبه، نمیخوام دستش بزنم بره بالا.
10: پس تو وام دوم ریورس مورگیج باید بگیری. ببین، وام اولت همونطور میمونه، روی این وام دومم تا وقتی تو این خونه هستی قسط نمیدی، فقط باید 50% اکویتی داشته باشی، 55 سالت هم بالا باشه.
11: این راست کار منه. کسی رو میشناسی؟
10: استاد این کار مقدمه، بابک مقدم. برای وام دوم ریورس مورگیج بدون قسط ماهیانه با بابک مقدم تماس بگیرید. 949-259-4400 949-259-4400 بابک مقدم.
12: NMLS number 278061.

شاه هاماوران آزرده خاطر با دخترش سودابه پیشنهاد شاه ایران را در میان می‌گذارد. سودابه که از جوانی شخصیتی زیرک و هوش دنیایی فراوان دارد، مسلماً جاه و جلال شاه ایران برایش بسیار چشمگیر و جذاب است و با پیوند با شاه ایران علاقه بسیار نشان می‌دهد و شاه هاماوران ناگزیر سور و ساز پیوند آنان را آماده می‌سازد و سودابه را با هدیه‌های فراوان نزد کاووس می‌فرستد. کاووس از دیدن زیبایی سودابه در حیرت می‌افتد، نام یزدان را بر زبان می‌آورد و انجمنی از بخردان و موبدان گرد می‌آورد و بر اساس آیین و کیش سودابه را جفت خیش می‌گرداند.

در هاماوران به نظر می رسد که ناخشنودی شاه هاماوران از پیوند دخترش سودابه با کاووس شاه ایران عمیق‌تر از این است که با آرامش از آن بگذرد. او که ناچاراً به این پیوند تن در داده است، در جستجوی راهی است که کاووس را به هاماوران بکشاند، او را در بند کشد، دختر را باز ستاند و از باج و ساو نیز رهایی یابد. بدین روی در پی تدبیری یک هفته پس از پیوند آنان فرستاده ای را نزد کاووس می فرستد و از کاووس می خواهد که مهمان او گردد.

بابه زیرک که از ناخشنودی باطنی پدرش از پیوند او با کاووس آگاهی دارد، در میابد که این سور دامی برای کاووس است. بدین روی به کاووس میگوید پذیرفتن این دعوت عاقلانه نیست. این سور را برای به چنگ آوردن تو و باز پس ستاندن من به راه انداختن. اما کاووس مغرورتر از آن است که به گفتار سودابه اهمیتی دهد، یا اصولاً شاه هاماوران را آنقدر مهم بداند که در سر چنین اندیشه‌ای را بپروراند. بدین روی با بزرگان به مهمانی شاه هاماوران می رود. در شهری که آن را شاهد می نامند بساط جشن و شادی برپا شده است. سراسر شهر را برای ورود تازه داماد که شاه ایران است آذین بستند.

طاووس با استقبال شکوهمند مردم شهر شاهد روبرو می شود. بر او گوهر و زعفران و دینار می افشانند و آوای رود و سرود فضا را پر کرده است. سپهدار هاماوران نیز با در، یاقوت و پرستندگان پذیرای کاووس می شود. به هر روی شاه هاماوران به روش سیاست بازان و داماوران هر آنچه بتواند به کار می برد تا اعتماد کاووس و بزرگان ایران را جلب کند. بدین گونه که پس از یک هفته بزم، شادی، پذیرایی و گشاده دستی، شبی که کاووس و همراهان او آرام و آسوده در خواب هستند، بربرها که در نهان با شاه هاماوران همداستان شدند به خوابگاه آنان حمله ور می شوند. کاووس و همراهان او را در بند می کشند و آنان را به دژی در فراز کوهی بلند که به آسمان می رسد می برند.

دندن سودابه به هاماوران نیز تعداد زیادی از پوشیده رویان یعنی بانوان درگاه را با کجاوه های پوشش دار نزد او می فرستند. هنگامی که سودابه آنان را می بیند از دام پدر آگاه می شود. پریشان و آزرد خاطر به درشتی می گوید که این کار ناپسند شیوه راد مردی و مردانگی نیست. آن زمان که کاووس با پهلوانان ایران چون گیف، گودرز و توس در رزمگاه در نبرد با شما بود، از آوای بانگ نبردش دلهایتان پاره می شد. حال با نیرنگ، با تخت زرین و با نام خیشاوندی او را فریفته و به بند کشیده اید. بدین گونه سودابه به فرستادگان دشنام می گوید، فراوان اشک می ریزد و برای پدر پیام می فرستد که تا روزی که زنده ام از کیکاووس جدا نمی شوم. همان گونه که او را بی گناه در بند کشیدی، مرا هم در بند کشید. شاه هاماوران چون پیام دختر را می شنود، کینه و غم دلش افزون می گردد. فرمان می دهد سودابه را نیز در بند کنار همسرش کاووس بنشاند.

از داستان این گونه برمی آید که کاووس و پهلوانان ایران هیچ کدام شک و شبهه‌ای به کار شاه هاماوران نبردند و در اندیشهشان گمان و فریب و نیرنگ شاه هاماوران نمی گنجید. تنها سودابه جوان بود که خیال و اندیشه پدر را خوانده بود و حیله و دام پدر را پیش بینی می کرد. گویا زیرکی و دامگستری را از پدر به ارث برده بود، زیرا بعدها می بینیم که این دختر جوان و زیبا که در دوران جوانی و شکوه و قدرت کیکاووس اینگونه نسبت به او پرمهر و وفادار است، در دوران میانسالی کاووس وفاداری در سودابه یافت نمی شود و او با فتنه‌گری و نیرنگ برای همبستری با سیاوش جوان فرزند همسرش کاووس دام می‌گستراند. پس از آن که کیکاووس را در هاماوران به بند می‌کشند، سپاه ایران به ایران باز می‌گردند و خبر زندانی شدن کاووس در همه جا پراکنده می‌شود.

0: پارسال یه کامیون زد به ماشینم و علاوه بر خسارتی که به ماشینم وارد شد، خودم هم از ناحیه گردن و کمر دچار آسیب شدم. از اونجایی که من برنامه‌های آقای شایانی رو دنبال می‌کنم، در یکی از برنامه‌هاش درباره تصادف با ماشین‌های سنگین توضیح می‌داد و دیدم که ایشون چقدر واردن. خیلی سریع زنگ زدم بهشون و ایشون و تیم قدرتمندشون پرونده تصادف منو با رقم خیلی بالایی، بیشتر از اون چیزی که فکر می‌کردم، برام ستل کردن. اینجا میخوام از آقای شایانی هزار بار تشکر کنم که اینقدر متین، حرفه‌ای و مطمئن پرونده منو به نتیجه رسوندن. و اگر خدای نکرده با وسایل نقلیه سنگین تصادف کردید، حتما پرونده‌تون رو فقط ببرید پیش آقای شایانی. به نظر من پیام شایانی بهترین وکیلیه که تجربه انجام این نوع پرونده‌های پیچیده رو داره.
1: پیام شایانی 818 777 77 77.
2: ببخشید آقا، یه پلوپز میخوام که انواع تهدیگو درست بکنه، به خصوص ترد و طلایی، و تا موقع مصرف هم پلو رو گرم نگه بداره.
3: صدف، پلوپز اتوماتیک صدف، همون پلوپزی که این روزا خریدارای زیادی داره.
2: برای چند نفره؟
3: 4، 10 و 15 نفره.
2: چه عالی، بی زحمت دوتاشو لطف کنین، یکی برای خودم، یکی هم برای مامانم.
4: پلوپز اتوماتیک صدف برای پلوی عالی با تهدیگ همیشه طلایی.
5: آنهایی که به فردایی بهتر و مطمئن‌تر می‌اندیشند همیشه در املاک سرمایه گذاری می‌کنند. اگر شما هم به آرزوهای بزرگ می‌اندیشید، وقت را از دست ندهید.

0: 99-99-15-844-MGM-LED.
1: شانس صادقی مدیر عامل MGM لندن هستم و مانند همیشه از اعتماد و اطمینانی که به من دارید سپاسگزاری میکنم.
2: دکتر فرهاد مجد، وکیل طلاق و دعاوی حقوقی، نامی آشنا، وکیلی مجرب و برا، ترایل لویر، با سابقه موفقیت بی‌نظیر در پرونده‌های طلاق با دارایی بالا و دعواهای حقوقی در مقابل هیئت جوری، پشتکاری در کار و توجه دقیق به خواست موکل رمز موفقیت ماست. 310-956-4600، عضو 50-50-100 و 08 ایرانیان.
3: شرکت سمارت کانستراکشن اند دیزاین به مدیریت مهندس امیر امیریان فر، متخصص در کلیه امور ساختمانی شامل نیو کانستراکشن، ریمودلینگ، ادیشن، تبدیل گاراژ به ADU، باثروم اند کیچن ریمودلینگ، طراحی نقشه و اخذ پرمیت پروژه های رزیدنشال و کامرشال با بهترین کیفیت و در کوتاه ترین زمان ممکن. برای مشاوره رایگان با ما تماس بگیرید. 310-310-4946 310-310-4946
4: 310-310-4946
5: Smart Construction and Design www.smartcondesign.com.
6: جوانان را انتخاب کنید تا بیورلی هیلز جوان شود. آریل رفیعیم شماره 5 در بلت انتخاباتی، فارغ التحصیل علوم سیاسی از دانشگاه برکلی، فارغ التحصیل رشته امنیت بین المللی از دانشگاه کمبریج، فارغ التحصیل حقوق از دانشگاه بروکلین نیویورک و هاروارد ترند نگوشیتر با سابقه فعالیت در وایت هاوس، جوانترین کاندیدای بیورلی هیلز از بین کاندیداهای شورای شهر است.
7: I am Ariel Rofim, practicing lawyer, Jewish, Iranian, American. I know the community, I know the law, and I will work for you. Sepas.
6: به جوانان رای دهید تا بیورلی هیلز جوان شود.
7: I'm Ariel Rofim, and I approve this message.

از انتشار خبر زندانی شدن کاووس در همه جا، وضعیت ایران در نبود شاه آشفته و در هم است. از هر سو و هر گوشه‌ای، از ترکان و از دشت نیزه‌وران به ایران تاخت و تاز می‌کنند.

سالار توران و دشمن دیرینه ایران زمین، دیگر بار موقعیت را برای حمله به ایران مناسب می‌یابد و آرامش و آسایش را از ایرانیان سلب می‌کند. نبردها و ناآرامی‌ها 3 ماه به طول می‌انجامد تا گروهی از سپاهیان ایران برای چاره‌جویی به زاولستان نزد رستم می‌روند و از او بار دیگر برای رهایی کیکاووس و پهلوانان ایران یاری می جویند. رستم از آنچه می شنود اندوهگین و اشکبار می شود. به آنان پاسخ می دهد که کاووس را می یابم و به ترک تازی های افراسیاب هم پایان می

رستم سپاهی گران از کابل فراهم می آورد و آماده برای رهایی کاووس است. اما پیش از لشکرکشی نامه ای تون برای شاه هاماوران می فرستد که تو با پیوند خویشاوندی شاه ایران را در بند کشیدی و این راه و آیین رادمردی و دلاوری نیست. هرچند هم دل پر از کینه باشد، نیرنگ و دامگستری شیوه و آیین درستی در نبرد و کار

مقابله پهلوانان راستین شاهنامه با دشمنان و متجاوزین ایران، همواره در نکوهش نیرنگ و دامگستری است. دلاورانه و با شکوه انجام می شود و مملو از هنرهای رزمی است. پرهیز از جنگ بیهوده و پیشگیری از کشتار بیگناهان در پندار و اندیشه پهلوانان و شاهان خردمند شاهنامه به خوبی جلوه‌گر است. رستم در نامه به شاه هاماوران میگوید اگر کاووس شاه را آزاد سازی، از جنگ با من و لشکریان من در امان خواهی ماند. اما درخواست رستم از شاه هاماوران برای آزادی کیکاووس بدون نبرد و کشتار بی نتیجه است و شاه هاماوران با تندی بیشتری به رستم پاسخ می دهد که کاووس هرگز روی آزادی را نخواهد دید و اگر تو هم به بربرستان بیایی، گرز گران و بند و زندان انتظارت را می کشد. گویا شاه هاماوران از دلاوری و نیروی رزمندگی رستم هنوز ناآگاه است و بعدها رستم جوان برای پیروزی ایران در مقابل حملات ترک و تازیان نامش در جهان بلند و پرآوازه می شود.

رستم پس از مشاوره با بزرگان لشکر از راه دریا به مرزهای هاماوران نزدیک می شود. در نخستین حمله و نبرد سپاه دشمن تار و مار می شود. شاه هاماوران و لشکریانش از هیبت و جنگاوری او از نبردگاه می گریزند. شاه هاماوران پس از گریز از رزمگاه از مصر و بربر یاری می جوید. می گوید ما در بد و خوب، شادی و غم با هم سهیم بوده ایم. همکنون اگر به هم بپیوندیم می توانیم رستم را از پای درآوریم. بدین روی مصر و بربر با شاه هاماوران همداستان می شوند و از بیم رستم به سپاه هاماوران می پیوندند. رستم از هفت خان گذشته با درایت و کارآزموده شده هنگامی که خود را با سپاهی گران از سه کشور روبرو می‌بیند در اندیشه فرو می‌رود که در گیر و دار نبرد اگر آن سه کشور خود را در آستانه شکست ببینند امکان دارد که از روی کینه توزی به کاووس دربند و بزرگان ایران آسیب برساند. بدین روی چون سرداری کارآزموده و پرتدبیر فرستاده ای نزد کاووس می فرستد و از او کسب تکلیف می نماید. به نظر می رسد هر بار که کیکاووس در بند است افکارش بلند و سخنانش شایسته تر می شود، زیرا به رستم پاسخ می دهد که پی روزگار را برای راحتی و آسایش من بنا نگذاشتن، نیش و نوش و جنگ و مهر آن با هم و برای همه یکسان است. تو با رخش درخشنده آماده نبرد باش. جهان آفرین یار من و بزرگی و مهرش نگهدار من است. و بدین گونه رستم برای نبرد با سه کشور آماده می شود.

رستم در نخستین نبرد با شاه بربرها و رزم‌آورانش آنان را در بند می کشد و مدبرانه آنان را تا آزادی کاووس و بزرگان ایران در بند نگاه می دارد.

بدین ترتیب بار دیگر رستم کیکاووس را از دشواری و گرفتاری می رهاند و همگی پیروز و شادمان به ایران باز

یاران پرمهر، از توجه شما به داستان این برنامه بسیار سپاسگزارم. همچنین سپاسگزارم از همیاری کارگردان فنی برنامه‌ام غزاله عزیز. تا گفتاری دوباره با شما مهربانان، بدرود.

0: 94.7 KTWV HD3 Los Angeles.
1: هموطنان گرامی، اگر به خدمات مهاجرتی، اجتماعی و یا راهنمایی برای پیشرفت‌های شغلی نیاز دارید، مرکز برابری پارس همراه شماست. این مرکز غیرانتفاعی در لس آنجلس، سان خوزه و فریمونت سال‌هاست که در خدمت جامعه ایرانی کالیفرنیا است. ارائه خدمات حقوقی، جهت درخواست گرین کارت، مجوز کار، پناهندگی و یا ثبت نام برای مدیکال و کال فرش به طور رایگان و یا کم هزینه. اگر قصد شروع و یا توسعه بیزینس دارید، برنامه توسعه کسب و کار پارس با مشاوره تخصصی برای ثبت و دریافت مجوزها همراه شماست. همچنین کلاس‌های رایگان انگلیسی به طور آنلاین و یا حضوری، آمادگی برای امتحان سیتیزنشیپ، کامپیوتر و کارگاه‌های کاریابی. تلفن 818-616-3091 818-616-3091. وبسایت parsequalitycenter.org. مرکز برابری پارس با شما برای آینده‌ای مطمئن‌تر.
2: فرد مشیان، نامی آشنا با 25 سال تجربه در امور تنظیم تراست و انحصار وراثت. فرد مشیان متخصص در انتقال ثروت و سرمایه به فرزندان و نسل بعد و جلوگیری از پرداخت مالیات بر ارث از راه‌های قانونی. در امور تراست و انحصار وراثت با فرد مشیان تماس بگیرید. او در کار خود یک متخصص است. 310-27-47-501 310-27-47-501 www.mashiangroup.com.
3: میشه هزینه یه چند صد هزار دلاری یه بیمه یه عمر عالی رو به جای خودمون بانک بپردازه؟
4: بله میشه.
3: خب این پولی که بانک میده قرضه، میشه بعدن به جای ما یا بازماندگانمون بانک پولشو یه جور دیگه و از یه جای دیگه پس بگیره؟
4: بله اون هم میشه.
3: خب این که عالی میشه، اون وقت چطوری میشه؟
5: اجازه بدین تا جزئیات دقیق پرداخت هزینه بیمه عمر توسط بانک رو ما براتون توضیح بدیم. اگر واجد شرایط باشین، برای خودتون و خانوادتون عالی میشه.
6: نیک چکانی، کارشناس امور مالی و اقتصادی. 1-800-220-96-09 1-800-220-96-09.
1: هموطنان گرامی، اگر به خدمات مهاجرتی، اجتماعی و یا راهنمایی برای پیشرفت‌های شغلی نیاز دارید، مرکز برابری پارس همراه شماست. این مرکز غیرانتفاعی در لس آنجلس، سان خوزه و فریمونت سال‌هاست که در خدمت جامعه ایرانی کالیفرنیا است. ارائه خدمات حقوقی، جهت درخواست گرین کارت، مجوز کار، پناهندگی و یا ثبت نام برای مدیکال و کال فرش به طور رایگان و یا کم هزینه. اگر قصد شروع و یا توسعه بیزینس دارید، برنامه توسعه کسب و کار پارس با مشاوره تخصصی برای ثبت و دریافت مجوزها همراه شماست. همچنین کلاس‌های رایگان انگلیسی به طور آنلاین و یا حضوری، آمادگی برای امتحان سیتیزنشیپ، کامپیوتر و کارگاه‌های کاریابی. تلفن 818-616-3091 818-616-3091. وبسایت parsequalitycenter.org. مرکز برابری پارس با شما برای آینده‌ای مطمئن‌تر.
7: ایرانی کوچک در قلب ولی.
8: مدیران و کارمندان ایلات مارکت فرارسیدن شاوعات موعد گر را تبریک گفته و با آرزوی کامیابی برای هموطنان عزیز و با تشکر از پشتیبانی همیشگی شما عزیزان، همواره سعی داریم با تازه ترین میوه‌های فصل و تمام مواد غذایی سالم در خدمت شما باشیم. توجه فرمایید، ایلات مارکت به مناسبت شاوعات موعد گل جمعه 22 می تعطیل است. ایلات مارکت در پیکو بلوار با ول پارکینگ رایگان.
9: Hi, I'm Dr. Fadir Tolakwi, a licensed clinical psychologist with a private practice in Los Angeles. Along with the psychotherapy sessions I provide in California, I've recently added a coaching practice for individuals and couples across the United States and internationally. For more information, call 323-543-5949, 323-543-5949, or you can email drfadidcontact@gmail.com. That's drfadidcontact@gmail.com.
10: رادیو همراه، بی تفاوت و بی طرف به مصالح و منافع ایران.

0: 94.7 KTWV HD3 Los Angeles.
1: همراه با علیرضا میبودی.

عرضده با احترام دارم به شما. صدای ما از رادیو همراه پخش میشه. پرچم اتحاد شوروی بر فراز رایشتاگ در پایان جنگ دوم، آرزوی همه کمونیست های جهان بود، هواداران اتحاد شوروی، که این کشور بتونه در جنگ بالاخره پرچم خودش رو بر فراز نماد قدرت در برلین، پایتخت آلمان، به اهتزاز در بیاره. یعنی پایان جنگ دوم جهانی، خودکشی هیتلر. پرچم خیلی مهمه. پرچم آمریکایی‌ها در جزیره ایوجیما در ژاپن، جزیره خیلی خیلی کوچیک، خیلی کوچیک، غیر مسکونی، اصلا جزیره آتش فشانی، پر از سنگ و صخره، اصلا نمیشه توی زندگی کرد، برای که پرچم خودشون رو برافراشته کنن و استیلای روانی پیدا بکنن بر حریف، یعنی ژاپنی ها 7000 کشته دادن، ژاپنی ها 22000 کشته دادن، 200 نفرشون اسیر شدن. مبادا پرچم آمریکا در اونجا برافراشته بشه، ژاپن شکست بخوره، همین اتفاق افتاد، پرچم برافراشته شد. پرچم مهمه، برای همینی که جمهوری اسلامی از در روانی مغلوب شده، مغلوب شیر و خورشید شده، مغلوب جنبش شیر و خورشید در ایران شده، برای همین این همه وحشت داره، این همه ترس داره از پرچم شیر و خورشید نشان ایران. تمام تلاش رو کرد که فیفا تصمیم نهایی رو اتخاذ بکنه، تصمیم نهایی رو اتخاذ کرد، یعنی به همون سیاق قطر، اون چی که در قطر گذشت، یعنی میانه توحش و تمدن، توحش رو انتخاب کرد فیفا. امروز تلویزیون گفتم برای اینکه تفهیم بکنید با آمریکایی‌ها، کاری که فیفا کرده یعنی چی، مثل که به آمریکایی بگید که شما باید بین منافع آمریکا، بین مساله کشور خودتون، وطن خودتون و داعش که انتخاب بکنید، و آمریکایی بره داعش رو انتخاب بکنه. فیفا پرچم یک نظام تروریستی رو انتخاب کرد، نه یک نظام متمدن رو. جمهوری اسلامی هم میدونه بازگشت پرچم شیر و خورشید یعنی بازگشت حافظ، یعنی بازگشت سعدی، یعنی بازگشت شاهنامه، یعنی بازگشت رضا شاه، یعنی بازگشت مولانا، یعنی بازگشت همه اون افتخارات تاریخ میهن و مملکت ما، که این روزها خیلی ها دارن درباره صحبت میکنن، به ویژه کارشناسان، کارشناسان تاریخ چه اعتباری دارن میدن به ملت ما، مدنیت ما، تمدن ما، گذشته ما، فرهنگ ما. هر حال الان جنگ، جنگ بین توحش و تمدن، جنگ بین فرهنگ ایران و فرهنگ انیرانی، ضد فرهنگ انیرانی، یعنی یه نیروی اهریمنی که ایران اومده بر سر کار برای اینکه فرهنگ ایران رو محو و نابود بکنه. اما بعد از 47 سال دید به دوباره این فرهنگ با همه عظمتش در حال بازگشته. امروز با دکتر فرهنگ ولاکویی هم درباره پرچم اهمیتش صحبت میکنیم، چقدر مهم این روزگار نمادها، نمادها، پرچم هم یه پارچه نیست، اهمیت داره، اهمیت روانی داره، اهمیت فرهنگی داره، اهمیت ایدئولوژیک داره. در آلمان شما داستان چکش داشته باشید مجرمید، علامت داستان چکش یعنی چی؟ یعنی شما یه آدمی هستید که نجات پرستید، آدمی هستید متعصبید، آدمی هستید از رد خارج، از رد انسانیت خروج کردید، یهود ستیز شدید و صد عیب و ایراد دیگه، مسائل و زندگی دیگران براتون اهمیت نداره، به خودتون اندیشه میکنید یا به قوم خودتون، یا فکر میکنید که قوم شما برترین قوم دنیاست، بقیه همه باید نابود بشن، یا مذهب شما مذهب برتره، مثل طرز فکر علی خامنه ای و دار دسته اوش و بازماندگانش. پرچم ایران مهمه، مدنیت ما در حال برگشتنه.

این یک مسافه، یک نبرده، ادامه نبرده. چه کار باید کرد؟ امروز الان داشتم آقای دکتر لاکویی، به نظر من همینانم، به نظر من ایرانی ها باید چنان اجتماعی داشته باشن. اون بار چقدر 350 هزار نفر میگن جمع شدن دیگه، که توجهات از درون ورزشگاه بره به بیرون ورزشگاه، پشت در ورزشگاه، یعنی تمام دوربین ها بره ببینه چه خبره، و این تبدیل بشه به اتفاق تاریخی، ثبت بشه به عنوان یک حادثه تاریخی در جریان برگزاری مسابقات فوتبال جام جهانی. امروز هم نمایندگان جمهوری اسلامی در جان اعلام کردن که این تیمی که داره میاد سفیر جمهوری اسلامی در آمریکاست. از واژه سفیر استفاده کرد، از لقب سفیر، سفیر جمهوری اسلامی داره به آمریکا میاد دیگه. اینجا وظیفه ما سمیانان هم که از خودمون، از میهنمون، از اجدادمون، نیاکانمون، امروز، دیروز و فردامون دفاع بکنیم. فردا رو نباید واگذار کرد، دیروز واگذار کردیم، دیروز واگذار کردیم، ولی که فردا رو که نباید واگذار کنیم. چشم نسل جوان در ایران به ماست.

جزیره کوچک ایوجیما در ژاپن، جزیره آتش فشانیه دیگه. ببینید این جزیره 21 کیلومتر بیشتر نیست، کل جزیره 21 کیلومتر مربع. کل هم پیاده میشه تمامش رو در یه دو ساعت طی کرد. 5 هفته نبعد به طول انجامید، ژانویه و فوریه 1945. آمریکایی‌ها با تمام وجود می‌جنگیدن، تفنگداران دریایی آمریکا و همینطور ژاپنی‌ها. 22,000 ژاپنی، 22,000 اونجا اجتماع کرده بودن نیروهای ژاپن برای اینکه نکسرن آمریکا بر این جزیره مستولی بشه که هیچ کس هم توی زندگی نمی کرد، هیچ کس. به جزیره آتش فشانی 7,000 آمریکایی‌ها کشته دادن، اونا 22,000 کشته دادن، آمریکایی‌ها 26,000 تا مجروح داشتن. خب نه ببخشید، مجروحین رو نمیدونم، فکر میکنم اشتباه کردم، تعداد مجروحین نمیدونم، حالا نگاه میکنم، ولی کشته ها بالای 7,000. شایدم تعداد مجروحان همین اندازه باشه، نمیدونم، نگاه میکنم، حتما بهتون خواهم گفت. اما اتفاق مهم همین، هر روز باید اتفاقات جدیدی رخ بده که به شکلی هم به ما مربوط میشه. در این جراحی و این معماری سیاسی دنیا کماکان ادامه ده، هم داره جراحی میشه دنیا، هم داره دنیا معماری میشه. طبقه چندم ساخته شده نمیدونم، ولی شروع کردن، سنگ بناش گذاشته شده، شاید بخش از این سنگ بنا رو در چین گذاشته آقای ترامپ و آقای شی. این رویدادها داره رخ میده، حوادثی که حتی تصورش هم تا چندی پیش دشوار بود. کوبا سرزمینی که کمونیست‌ها با یک انقلاب مسلح بغل گوش آمریکا اون رو به کل زیر و رو کردن، نظام تاریخی و سیاسی کوبا رو زیر و رو کردند و یک نظام کمونیستی در اون کشور بر سر کار آمد به همت آقای فیدل کاسترو. حالا ما در آستانه ورود به آخرین ساعات عمر یک نظام کهنه و فرسوده دیکتاتوری و کمونیستی قرار گرفتیم. الان دیگه چیزی به پایان عمری نظام نیست. امروز ترامپ حرف زد جالب بود، گفت تا مردم کوبا آزاد نشن آرام نمیگیرم. بنابراین آزادسازی کوبا در دستور کار وزارت خارجه آمریکاست. یادتون باشه کوبا سرزمین نیاکانی مارکو روبیوست. روبیو پسر یک خانواده کوبایی است، یک خانواده تبعیدی کوبایی که در آمریکا به بالاترین مقام دیپلماسی کشور رسیده. از روز اول من به شما گفتم وقتی روبیو انتخاب شد، گفتم محال او از کوبا بگذره، ایران براش مهمه، ونزوئلا مهمه، ولی کوبا شماره یکی، بالاخره سرزمین به اجدادیش بوده. آمریکا بعد از پاکسازی ونزوئلا از مادورو و بعدم آلکس صاحب وزیر صنایع بوده، همه کار دست راست مادورو بوده، همه کارهای خلاف مادورو رو صاحب انجام میداد، لبنانیه، اصلش لبنانیه، صاحب انجام میداد، با سپاه پاسداران در ارتباط بود، با حزب الله در ارتباط بود، تا تمام گروه های کوکائین اینم ورداشتن از ونزوئلا اومدن به نیویورک، الان اونجاست. این احتمال زیاد قرار شهادت های خیلی مؤثر بده در مورد نظام سیاسی در کوبا. به هر حال حالا آمریکا تصمیم گرفته بعد از چندین دهه تکلیف کوبا رو هم روشن بکنه و به نظرم این اتفاقی که امروز افتاد مهمه. راول کاسترو کیه؟ برادر فیدل کاستروست. چه کاره بوده؟ مرد شماره‌ای که ارتش کوبا بوده، الان 94 سالشه. بعد که فیدل کاسترو مرد، این برادرشه، برادر کوچکتره، اون شد رهبر کوبا، شد رئیس جمهور کوبا. اون تن طولانی فکر کنم 8 سالم بود بر سر کار. در دوره که او فرمان روای نظامی کوبا بود، اینا زدن کوبا یا 2-3 تا هواپیما متعلق به یک تیم آمریکایی رو
که میرفتن کمک بکنن به کوبایی ها، اینا رو زدن، مثل هواپیمای اوکراینی که جمهوری اسلامی زد. اینا دو هواپیمای آمریکایی رو زدن، دو برادر کشته، چهار برادر. یک خانواده به مدت 30-40 سال منتظر یک چنین روزی بوده. امروز برای راول کاسترو کیفرخواست صادر شد. الان هم 94 سالش راول کاسترو در کوبا. حالا میخوام برن اونم بیارنش، نمیدونم چیه، اونم میخوام بردارن بیارن این آمریکا محاکمش بکنن. ولی به نظر میرسی خیلی در مورد کوبا سفت و سخت گرفتن.

خب جایی که پرچم شیر و خورشید در اهتزاز باشه، اونجا دیگه امکان حضور تعصب مذهبی، حضور رو که عرض کنم تعصب مذهبی، کشتار، اعدام، بعد پژرد، پژرد آدمایی که خواسته های مسالمت آمیز، خواسته های برحق دارن. برافراشته شدن پرچم شیر و خورشید یعنی بازگشت تمدن، یعنی بازگشت روانمداری واقعا، یعنی بازگشت مولوی و سعدی و اینا روانمدار بودن. تمام آثار اینا رو بخونید بخواید بفهمید که از رو آثارشون که اینا چه مذهبی داشتن امکان نداره بفهم، نه مولوی، نه حافظ، نه سعدی، نه فردوسی. فردوسی الان سال هاست خیلی از محققان دارن تحقیق میکنن بالاخره بفهم این مرد مذهبش چی بوده، نمیفهم. حافظ چه مذهبی داشته؟ هرگز نگفته، چون به تفتیش مذهبی اعتقاد نداشته. و ببینید این مملکت با این فرهنگ، با این پیشینه، با این گذشته دست چه آدم های متعلق به دوران ما قبل تاریخ که اصلا قواعد و قوانین زندگی در دنیای امروز رو نمیشناسن، گناهی هم ندارن، نمیشناسن آقا.

0: رستوران های دریا در اورنج و سانتا مونیکا 45 سال خدمتگزاری صادقانه را جشن می‌گیرند. شعبه اورنج فضای عالی با بار کامل برای جشن ها و مهمانی های شما. کباب های عالی و خورشت های سنتی ایرانی را فقط در رستوران های دریای اورنج و سانتا مونیکا تجربه کنید. با کیترینگ، دلیوری، بانکوئت. 714-921-2773 310-442-9000.
1: شهروندان محترم بیورلی هیلز، انتخاب شما برای شورای شهر بیورلی هیلز راجر تننبام، فرزند رابرت کی تننبام، یکی از موفق ترین و خوشنام ترین شهرداران بیورلی هیلز است. راجر تننبام از برنامه های اصلی او با توجه به افزایش جرم و خشونت و یهود ستیزی در سراسر آمریکا، استخدام تعداد لازم و کافی ماموران پلیس در جهت حفظ امنیت شما و عزیزان شماست. راجر تننبام بیورلی هیلز شایسته بهترین هاست. انتخاب شما شماره 1 در فرم رای گیری. نمبر 1، راجر تننبام.
2: I am Roger Tannenbaum and I approve this message.
1: بیورلی هیلز شایسته بهترین هاست.
3: سلام آقای وکیل.
4: چه سلامی، چه علیکی، تو خجالت نمیکشی؟ الان 3-4 سال نه خودت نه کس و کار دیگه تصادف نکردین.
3: شرمنده ام والا، امیدوارم به زودی در با داغون با خانواده خدمت برسیم.
5: وکیل شما چطور؟ مدافع شماست یا مشوق تصادف؟
6: من رادنی مصریانی هستم. اعتبار ما در ایجاد ارتباط انسانی و حفظ ارزش‌های شغل وکالت است.
7: رادنی مصریانی.
5: تصادفات، صدمات بدنی، اختلافات کارمند و کارفرما. 818-80-80-88
7: mesrianilaw.com.
8: با سلام، من دکتر رامیار مهدوی هستم، متخصص ریه با فوق تخصص در اینترونشنال پولمونولوژی. من با افتخار در زمینه انجام تست‌های جدید و پیشرفته مثل روباتیک برانکوسکوپی برای ارلی دیتکشن یا تشخیص دقیق و زود هنگام زایات تنفسی و سرطان ریه، به ویژه در افرادی که سیگار و یا سایر دخانیات مصرف کرده یا مصرف می‌کنند، در خدمت پزشکان و بیماران محترم هستم.
9: دکتر رامیار مهدوی 818-259-4492 دکتر رامیار مهدوی.
10: برای دریافت اطلاعات در مورد راهبردهای مالی از جمله بیمه عمر، با خانم فروزان فرهمند و آقای بهزاد حکیم بابا از متخصصان مالی شرکت بیمه نیویورک لایف اینشورنس تماس حاصل نمایید. نیویورک لایف اینشورنس، تأسیس 1845، بالاترین رنکینگ یا رتبه های توان مالی که تاکنون به شرکت های بیمه عمر در ایالات متحده اعطا شده را دریافت کرده است، از جمله رنکینگ های AA پلاس از استاندارد اند پورز، A پلاس پلاس از AM بست، AA 1 از مودیز و AAA از فیچ. این اطلاعات از گزارش های رتبه بندی مستقل نهادهای سالز تا تاریخ 30 سپتامبر 2025 دریافت شده است. صحبت از آینده مالی شماست. با خانم فروزان فرهمند و آقای بهزاد حکیم بابا تماس بگیرید. 833-26-26-845 833-26-26-845.
11: Registered representatives for New York Life Securities LLC, member FINRA and SIPC, a licensed insurance agency. New York Life Securities LLC is a New York Life company. California license number 0N11743 and 0H46772.
12: من می‌خواستم از آقای دکتر ابی سعودی به خاطر مهارت و تخصص ویژه‌شون تشکر کنم. 20 ساله که کار دندانپزشکی انجام میدم. به علت ضعف بینایی و تاری دید به ایشون مراجعه کردم. جراحی کاتاراکت رو به من توصیه کردن. من خیلی اول تردید داشتم که این کار انجام بدم. دکتر ابی سعودی در یک جلسه هر دو چشم من رو با لنزهای ترفوکال درمان کردن. من دیگه از همون روز احتیاج به عینک دوربین نزدیک بین استیگمات ندارم. من ایشون رو واقعا به هر کسی که نیاز به این درمان ها دارن توصیه میکنم. ممنونم آقای دکتر.
13: با کلینیک های چشم پزشکی دکتر ابی سرودی تماس بگیرید.
14: 310-474-2010 310-474-2010 سرودی ویژن.com.

0: آقای سعید محاسب عزیز هستی؟ آقای محاسب خیلی خوش آمدید، درود بر شما.
1: درود بر شما جناب میودی عزیز و سلام درود به تمام شنوندگان خوب به آفرینتون.
0: ممنونم. کماکان معتقدید که همه به آفرین،
1: همه به آفرینن،
0: تمام ایرانی ها
1: همه به آفرینن، به شرطی که تصمیم بگیرن که به آفرین باشن.
0: آه،
1: یعنی به آفرینی همین جوری شما تو خونه بشینین، در ببندین، هیچ کاری هم نکنین، چیزی نمی آفرینین.
0: درسته.
1: احتیاج به کار داره، احتیاج به انتخاب داره، احتیاج به عمل داره.
0: در اون کشوری که مثل که مردمش اجازه ندارن به آفرین باشن، کره شمالی.
1: آیه میبودی، من این فکر رو داشتم میکردم که صحبت شما که راجع به پرچم بود، ما پرچم اون رو باید در زمین بازی دنیا بالا ببریم.
0: آفرین.
1: یعنی این که اون بیشتر فراتر از هر زمین فوتبالیه، هیچ اجازه ای هم واسه فیفا و میفا و اینا لازم نداریم. یعنی حتی اگر این صحبتی که شما میکردید، حتی در لس آنجلس و در جایی که بازی دارن، همینی که میگید بیرون این کار بکنن، من نظرم اینه که جاهای دیگه هم هر کی هر مسابقه میره
0: پرچم ببره،
1: پرچم ما رو ببره.
0: همین. خب این مسابقه جام جهانیه.
1: بله، نه میگم یعنی مثلا فرض
0: کنید خبرنگار.
1: بله بله. نه دیگه این رو یعنی میگم در جاهای دیگه ای هم که این نیست،
0: آفرین،
1: میتونن همین کار رو انجام بدن. این بسیار بسیار به نظر من مسئله ما احتیاج نداریم کسی به ما اجازه بده.
0: نه کاملا. شما مثلا در دوره گذشته به خاطرت هست مثلا یه خانواده دوستی آشنایی در ایران، عمه خاله، بری خونهشون پرچم هم داشته باشه؟ من بی خاطر ندارم.
1: ما همیشه داشتیم
0: پرچم داشتیم، پرچم ایران داشتیم.
1: بله.
0: من به خاطرم نمیاد که خانواده یعنی پرچم جز لوازم زندگی نبود. امروز عجیبه.
1: بله.
0: این علاقه ای که ایران، اول نشانه رشد فکری مضاف، این نشانه خودآگاهیه. برای اولین بار ایرانی ها به خودآگاهی رسیدن، میدونن چقدر این پرچم اهمیت داره.
1: بله بله، خیلی مهمه، خیلی مهمه، به خاطر اینه که یک سمبولیه که دورش میتونه آدم و
0: جمع بشه
1: و با خودش تاریخ رو هم میاره، با خودشون چه میدونم جنگ رستم و افراسیاب رو میاره، با خودش تمام اون افتخارات رو میاره.
0: همینطوره.
1: و اینی که ممکنه که نصفه باشه یه موقع، ممکنه که زیر پا بندازنش، ولی همیشه قابلیت بالا رفتن داره.
0: مثلا من به خاطرم هست که در در ماهای سال دست کم دو سه ماه تو بازار که میرفتید بیرون بازار، یه پرچم میشه آویزون بود، پرچم سیاه، پرچم یا حسین بود.
1: بله بله.
0: پرچم ایران فقط تو دوائر دولتی و اینا بود، اصلا مثل که پرچم چیز دولتی بود، ربطی به مردم نداشت. امروز مردم متوجه شدن که چقدر غفلت داشت.
1: نه
0: قفلت باعث شد که 57 کشور رو واگذار کنن.
1: بله.
0: و بیان بیرون.
1: بله. ببینید اون به اصطلاح کاوه که اون پرچمش رو به سر چه میدونم
0: زهاج
1: و زد و رفت، اون پرچم یه مقدار زیادی سبب شد که مردم به دور برش چرم آهنگری. و من دیدم که در تظاهرات اینجا هم برخی اون پرچم رو
0: میارن. خیلی بر پرچم تصادفان همین پرچم کاوه آهنگر. خیلی خب، خبرهای خیلی مهم دوست، از خبر دوست داشتنیه یا نه؟ داریم خبر دوست داشتنیه.
1: حالا اگه مثل من مریض بشید دوست داشتنی. مثل من شما
0: برای ایرانی ها شنیدن خبر آزادی ایران به نظرم دوست داشتنیه.
1: چه بشه
0: خبره.
1: چه بشه
0: همه آرزوها ته آرزوست دیگه.
1: چه بشه
0: ته آرزو.
1: ولی میدونید یه چیزی میگه که اگر غم لشکر انگیزد که خون عاشقان ریزد،
0: من و ساقی
1: به هم تازیم و بنیادش برنگارید.
0: پس تصمیم گرفتید وحدت کنید با ساقی ها.
1: و اون یه بیت بعدی داره که میگه فلک را سقف بشکافیم و
0: ترهی نو برند.
1: ترهی نو برند. و
0: اگر غم لشکر انگیزد که خون عاشقان ریزد فلک را سخت بشکافیم و طرحی نو گرنداز.
1: در هر صورت من باور دارم به این مسئله. حالا این دو سه مسئله برای این که به صحبت خودمون از لحاظ اقتصادی و اینا بپردازیم، یکی مسئله ای بود که یه چند جلسه صحبت کردیم راجع به آقای ماسک و این اوپن ای آی و اینا، این چون به نتیجه رسیده، دیروز بوده امروز بوده، دادگاه رأیشو داده، ولی یه جوری به نظر من از زیر مسئولیت در رفته. یعنی
0: دادگاه
1: جوری هیئت منصفه ببینید به جایی که
0: بیاد حکم قطعی صادر نشده،
1: حکم قطعیه متأ گفتن که شما دیر این رو به دادگاه آوردین. اون دوره سه سال وقت داشتی های ماسک که اینو به من نمیگه. خب از اول میگفتین دیروری، سه هفته اینا اومدن همه زدن تو سر کله هم، بعد هیئت منصفه رفته تو اتاق ورش گفت آقا شما باید سه سال بیشتر وقت نداشتین که اینو فایل بکنید به اصطلاح، و نکردید پس اصلا منتفی،
0: مشمول مرور زمان شده،
1: مشمول مرور زمان شده.
0: اوکی.
1: و خب این الان اوپن ای های راش باز شده واسه که بره به پابلیک، بره به بازار سهام، و فکر میکنن که تا این جمعه آمادگی فایل کردن واسه رفتن به بازار سهام داره، و پول هنگفتی هم یه چیزی حدود یه کم کمتر از یک میلیارد 900 بیلیون، یه چیز عجیب غریبیه، نزدیک به یه چیز 900 میلیارد یا چیزی خیلی خیلی زیاد، یعنی یه عدد عجیب غریبیه.
0: یه تریلیون پس
1: نمیدونم چقدر الان یادم رفته نگاه کردم، فکر می‌کنم 900 بیلیون فکر می‌کنم.
0: عجب
1: 900 بیلیون، نزدیک یه تریلیون،
0: نزدیک یه تریلیون،
1: و ارزشش رو گذاشتن و می‌خواد بره، یه چیز عجیب غریبیه.
0: خیلیه،
1: یعنی یه سری خیلی پولدار عجیب غریب میخوان شد دیگه.
0: پس که با 200 میلیون دلار شما میتونی وارد بازار سهام بشی. با 200 میلیون فکر کنید، قیاس کنید 200 میلیون کجا، 900
1: میلیارد
0: کجا.
1: البته 200 میلیون من فکر نمی کنم که عدد به اصطلاح 100 درصدی باشه، اینو من نمیدونم. مسئله اینه که اون بالانس شیتتون، اون به اصطلاح بیلان سالیانتون چقدر قوی باشه و چقدر داشته باشه. اون
0: عدد مهم
1: چیزش مهمتر اینه که مثلا چقدر تونستین در طول زمانهای مدت مثلا سوددهی بدین، چقدر نمیدونم کاراتون درسته و فلان. اون عدده حالا 200 میلیونی یا 190 میلیونی یا 300 میلیونی، اون فکر نمیکنم خیلی ممکن اشتباه بکنم، ممکنه که یک چیز
0: ببینم شرکت مال شما که رفت به چی بازار سهام، راضی هستی تو اینجا؟
1: بله بله، الان این دفعه چیزاشو بیت کرد و
0: خوب.
1: حالا اسمش هم نمیتونم بگم، ولی ما در حال اینیم که شاید یه شرکت دیگه هم زیر اون
0: زیر اون
1: بخرن. خودش یه شرکت پابلیک
0: دیگه. بله. چقدر جاله، ولی اسمشو نمیگی؟
1: نه،
0: مبادا ما بریم بخریم.
1: نه، مبادا SEC بیاد دنبال.
0: ممنوعه.
1: بله
0: بله ممنوعه. خب جالب. خب خبر خوب اقتصادی،
1: خبر اقتصادی های میبودی، یکی اینه که بیان از آقای این جمعه، آقای کوین وارش که مال فدرال رزرو بانک مال
0: قسم میخوره.
1: بله قسم میخوره اینجا. ولی گمان میکنم که این انتظار یه همچین چالشی رو نداشته که یه روز اول که یه میگو ما رو ریتا رو میاریم پایین و نمیدونم مال یه تغییراتی میدیم در بانک مرکزی و اینی که مثلا بهره چقدر باشه رو ما تنظیم میکنیم و اینم. آقای ترامپ هم خیلی نسبت به این مسئله چیز داشته که این باید بیارن پایین، حساسیت داره. اما اگه یه نگاه شما بکنید
0: فیتی داره پایین کشته،
1: باید یه جوری بکشه، یعنی یه چالش بزرگی داره. اولا ببینید دفعه پیش در اپریل میدونید که اینو نیوردن پایین، برای اینکه مشخص بشه. ببینید 12 نفر رای میدن برای اینکه این رای بره بالا، یعنی یه نفر نیست که این کارو بکنه، 12 نفر. از این 12 نفر 5 نفرشون توسط پرزیدنت اپوینت میشن، یعنی خود رئیس جمهور اینا رو میذاره. 7 نفرشون رؤسای اون بانکای ریجنال هستن، برای اینکه خود فدرال رزرو در جاهای مختلف دفتر داره، تو پنسیلوانیا داره، تو نیویورک داره، تو سان فرانسیسکو داره، لا آتلانتا داره، اینا مهم باشه. دفعه پیش از این 12 نفر 4 نفر رأی ممتنع دادن که اینو نبره بالا، نبره نبره پایین. نبره
0: از چند نفر؟
1: از 12 نفر. 12 نفر 4 نفرشون رأی ممتنع دادن.
0: خب
1: اونا رأی دادن که گفتن همینجور بمونه در اپریل. اون 4 نفر 3 تاشون میگفتن ما باید به مردم بگیم که ممکنه ممکنه بهره رو ببریم بالا، به این دلیل رأی ندادن. یکیشون گفته نه باید ببریم پایین. یعنی از 12 نفر یه نفر این بوده که بیاریم پایین بهره رو، 3 نفر رأی ممتنع دادن به دلیل اینه که ما باید بگیم که باید ممکنه ببریم بالا، اونا هم گفتن نه همین باش. حالا الان ببینید تورم شده 3.8%. بعضیا من دیدم از این چیزا سروی مروی ها که به نظر من بگم که مزخرفه، به نظر من بعضیا میگن به 6% هم میرسه در کوارتر آینده. من تصور همچین تصوری نمی کنم، ولی حالا 3.8% ممکنه بشه 4%. حالا راجع به نفت هم میتونیم صحبت بکنیم بعد از اینکه این چیز شد. ببینید بیکاری الان حدود 4.3%، احتمالش هست به احتمال زیاد به 4.5% میرسه. پس بیکاری داره میره بالا، از این ور تورم داره میره بالا، و اینه که برای اینکه بیکاری میره بالا شما میگین باید پول چیز تزریق بکنی که از راه اینه که بهره رو میارن پایین تزریق میکنن، ولی خیلی بیکاری بالا نمیره. اما تورم داره میره بالا، پس باید تورم میره بالا، شما میگید بهره رو باید ببرن بالا که اونو یه جوری کنترل بکنن. یعنی الان یه چیز قاراش میشی رو دست این آقای وارش وجود داره. به اضافه که اگر نگاه بکنید مثلا بدهکاری بانک مرکزی، اینم جالبه. ببینید در مثلا قبل از 2008، حالا چرا 2008 مهمه؟ به دلیل اون ریسشن بزرگ آه. که میگن چه میگن گریت ریسشن، بدهکاری بانک مرکزی، نه بدهکاری دولت، بدهکاری بانک مرکزی بوده 1 تریلیون دلار، 1 تریلیون یعنی 1,000 میلیارد دلار. در اون موقع جی دی پی امریکا بوده حدود 15 تریلیون، یعنی 1/15. متوجه؟ الان بدهکاری هست 6 تریلیون، یعنی بدهکاری چقدر شده؟ 6 برابر شده. جی دی پی استیمیتش هست اینه که چه میشه امسال، میگن 32 تریلیون. یعنی جی دی پی ما 2 برابر شده از 15 به 32، 2 برابر یکم بیشتر. بدهکاری بانک مرکزی 6 برابر شده. البته این 6 برابر شدن یه مقدارش 3 4 تریلیونش ارتباط به کووید داره، اونجا زیاد شد، ولی مقدار بدهکاری بانک مرکزی بیشتر از اون چیزیه که اقتصاد به اصطلاح در حال تولیده. آها. پس این باید یه فکری راجبش بشه، یعنی اگه این بخواد بیشتر بشه مشکلی ایجاد میشه.
0: پس بعد از آگهی به ما میگه فکر.
1: بله.

0: شهروندان محترم بیورلی هیلز. انتخاب شما برای شورای شهر در دوم جون ربکا پاینوس. ربکا پاینوس فارغ التحصیل از دانشگاه USC با سالها تجربه در کمیسیون فرهنگی و معماری بیورلی هیلز است. ربکا پاینوس از نوادگان نسل اول سازندگان شهر با هدف ساخت و حفظ تاریخ و اصالت و بنای شهر با رأی شما به شورای شهر بیورلی هیلز خواهد پیوست. تمرکز او در کنار حفاظت شهروندان از جرم و یهود ستیزی، حفظ سلامت و آبادانی بیورلی هیلز است. شماره او در بلت انتخاباتی نمبر 2 شماره 2 است.
1: I'm Rebecca Pinus and I approve this message.
2: با سلیقه ها میگن
3: چا

0: چاپ چاپ میخرن.
1: شما چطور؟
2: میلیون دلار دریافت میلیون ها میلیون دلار خسارت برای جامعه ایرانی دستاوردی است از وکیل میلیون دلاری تصادفات پیام شایانی. این است خسارات دریافتی اخیر بزرگترین دفتر وکالت تصادفات در جامعه ایرانی. 13 میلیون دلار در تصادف اتومبیل، 6 میلیون دلار در تصادف کامیون، 5 میلیون دلار در تصادف اتومبیل، 3,200,000 دلار در تصادف موتورسیکلت، 8,000,000 دلار در تصادف اتومبیل و صدها ستلمنت موفق میلیون دلاری دیگر. از اولین انتخاب، بهترین انتخاب، پیام شایانی.
3: بالاترین افتخار برای من دریافت بیشترین خسارت برای جامعه ایرانی است.
2: 818-777-777-777.
4: گاهی در مسیر زندگی احساس می‌کنیم بخشی از خودمان را از دست دادیم. در مهاجرت، در تغییرات،
5: گاهی در رابطه‌ها می‌خواهیم دیده شویم، فهمیده شویم، اما گفتگوها به سوء تفاهم تبدیل می‌شوند و فاصله‌ها بیشتر.
4: اگر در مسیر زندگی دچار سردرگمی شده‌اید یا در روابط عاطفی و ارتباطاتتان با چالش درک متقابل روبرو هستید،
5: دکتر پورمند با روشی متفاوت، ترکیبی از سال ها تجربه در روانشناسی و لایف کوچینگ، در مسیر وضوح، تعادل و رشد همراه شماست.
4: این یک مسیر قضاوت نیست، یک مسیر آگاهی است، بازگشت به خود و حرکت رو به جلو با آرامش.
5: جلسات مشاوره به صورت آنلاین برای فارسی زبانان در سراسر جهان ارائه می شود. 949-433-3299 949-433-3299.
6: آیا می دانستید هر گونه بدهی به آیارس و یا استیت می تواند شامل بخشش شود؟ بله، درست شنیدید. با استفاده از قانون Fresh Start Program ما می توانیم نسبت به درآمدتان بدهی شما را کاهش دهیم و یا اینکه بدون پرداخت آن را تسویه کنیم. Tax Resolution Plus 866-900-9001 866-900-9001 Tax Resolution Plus.
7: آیا دوست دارید از حیاط یا گاراژ خالی خونتون پول بسازید؟
8: با ساخت ADU در حیاط خونتون یا تبدیل گاراژ به ADU هم کسب درآمد کنید و هم متراژ خونتون و ارزش ملکتون رو افزایش بدید. شرکت اسمارت کانستراکشن اند دیزاین به مدیریت مهندس امیر امیریان، متخصص در کلیه امور ساختمانی شامل نیو کانستراکشن، ADU، ریمودلینگ و ادیشن، از طراحی تا ساخت با بالاترین کیفیت و بهترین قیمت در خدمت شماست.
9: 310-310-4946 310-310-4946 Smart Construction and Design, the smart way to design and build.

0: عمیانه روز مهم دیگری در زندگی ملی ما، همه این روزها مهمه، یا تو ماشه هر روزش باید ثبت کرد و ثبت میشه، داریم قدم به قدم پیش بیریم. امیدوارم که در نهایت همه چی منجر به آزادی مردمان مملکت ما بشه. حقشون نبود یک چنین روزگاری رو تجربه کنه.
1: حق گرفتنیه جناب،
0: یک چنین روزگاری
1: حق گرفتنیست.
0: با صحبت میکنم بیروز به که از دوستان، فکر کن یه آدم دبیر خیلی محترم از یه خانواده خوب، بعضشون خوب بوده زندگی میگذشته، الان نگهبان یک سوله خالیه، یعنی کارخونه بوده خالی شده، ولی برای این که به اصطلاح بی خانمان ها نرن توش چی گذاشتن؟ نگهبان. میگه تمام کارخونه با اینکه تخلیه شده، کارگرها اخراج کردن، مزارک ناشران نگهبان بگیرن که کسی نره تو،
1: نه
0: گرفتاری درست بکن. این بیچاره تو فکر کنید دبیر مملکت شب بره نگهبانی بده،
1: نه
0: تو مملکتی که آدم هایی که دو کلاس سواد ندارن، مدرسه نرفتن، رئیس جمهور رو نمیدونم، وزیر رو، وکیل رو، نماینده مجلس و راندخار و دزد و
1: ببینید آقای بهبودی، حالا این مسئله با این اوضاعی که درست شده، خب مملکت که همه جاش بمبو خرابی و ایناست، این همه دزدی، این همه اختلاس، این همه همونجوری که شما میگید، و باز تصور بر این است که ما بردیم، متوجه؟ این مسئله خیلی مسئله جالبیه، یعنی میگن اگر ما ضربه به دیگران زدیم پس ما بردیم. این چه تعریفی از برده؟ من نمیفهمم. ما اینه که ما بدتر خودمون رو به این بدبختی، مملکت رو به این بدبختی بندازیم هیچ اشکال نداره، ولی ما بردیم چون دیگران مشکل. حالا این اتفاقا یه چیزی بود، من اون روز فکر میکردم راجبه مسئله همین، خب یکی از بردنشون اینه که میگن ما به ضربه اقتصادی زدیم به دنیا. آره درسته، یه مقدار مثلا فرض کنید آسیا غربی، استرالیا، اینا مشکل دارن، درسته. الان مثلا ممالک عربی به خصوص مثلا کویت من دیدم که مشکل زیاد داره، اروپا خب مشکل زیاد داره. آره ضربه زدن به از لحاظ اقتصادی، ولی و بیشتر هم این قیمت نفت رو به استرسه. اما شما بیاین یه چیز نگاه بکنین، اولا که اولا نگاه بکنیم آیا ضربه به امریکایی‌ها مثلا چجوری شده. ببینید از موقعی که جنگ شروع شده، یعنی از اول مارچ مثلا تا به حال، مردم امریکا 45 میلیارد دلار اضافه پول بنزین دادن، یعنی از اون چیزی که قبلش اگه همون رو تقسیم ضرب بکنیم 45 میلیارد دلار اضافه دادن. جی پی مورگن میگه که این استیمیت اگه همین داستان بشه، یعنی حدود 100 دلار بشه نفت، تا آخر سال میشه 175 میلیارد دلار. خب این عدد قابل ملاحظه است. در ماه مارچ فقط سوخت هواپیمایی که شرکت های هواپیمایی امریکایی استفاده کردن 1.3 میلیارد دلار اضافه پول دادن. اینم قابل ملاحظه است.
0: آره.
1: اما حالا طرف دیگه شو ببینید.
0: البته به خودشون دادن و
1: پول
0: ندادن. جمهوری اسلامی.
1: پول دادن به خودشون. اولا ببینید از اول اگه نگاه بکنیم که در روز چند بشکه نفت امریکا صادر میکرده، یه چیزی حدود 10.5-11 میلیون بشکه در روز صادر میکرده، این عدد الان شده 13 میلیون در روز، یعنی 20% صادرات نفت امریکا بالا رفته، و نه در 70 دلار بلکه در 100 دلار، در 100 خورده دلار. یعنی از اون ور اگه نگاه بکنید هم 20% فروش بالا رفته، هم 25% 30% قیمت استفاده‌ای که روی این بوده بالا رفته. خب از اون طرف دیگه نگاه بکنید، S&P میدونید S&P 500 اون شاخصیه که 500 تا شرکتی که بزرگترین هن اینا اومدن بهش میگن شاخص S&P 500 500 تا اون شرکت. یه قسمت هم داره، قسمت انرژی داره مثلا، قسمت تکنولوژی داره، قسمت فلان داره، قسمت کلش رو اگه بخوایم بگیرین از اول سال تا حالا حدود 10% بالاست. حالا یه موقع 9% یه موقع 11% 10% از اول. اگه اون قسمت انرژی شو بگیرین 32% بالاست. 32% بالاست،
0: خیلیه.
1: بله. یعنی تقریبا سه برابر بقیه استاک مارکتی که S&P 500 این چیز داده. حالا این 32%، 50% از سودی که از این به وجود آمده رفته تو جیب 1% بالای پولدارای امریکا. یعنی قشر متمول
0: پولدارتر
1: شدن به مقادیر یه چیز عجیب و غریبی، نه یه دلار دو دلار. آره این فشار آمده به مردم، این فشار در مردم میاد، همونجور گفتیم تورم بالا رفته. ولی اگر یه جوری نگاه بخواید بکنید از اون ور، اونا میگن ما ضربه زدیم. به کی ضربه زدیم؟ نه به اونایی که تصمیم گیرند، به خودشون ضربه زدن.
0: اولی باید ببینیم که آخه هدف اینا این بوده که اسلام رو تمام دنیا صادر بکنن دیگه.
1: بله بله.
0: قاعدتاً باید یه راه هایم پیدا کرده بودن برای گسترش این به اصطلاح قدرت خودشون. ولی با این اتفاقی افتاده تو این 83 روز بعد کشته شدن علی خامنه‌ای تا با امروز 83 دیگه، از چند

0: دفاع نمی کنم و چیز نمی
1: کنم.
0: ولی ببینید از لحاظ سیستم مارکتینگ، یعنی اون جوری که اینا از این سوشال میدیا و از این نمیدونم کی این اینفلوئنسرها رو بخرن و از این که آدم بندازن توی چیزا و از این که این مارکتینگ جوری که پوزیشن میکنن، این میمایی که درست میکنن، این کاری که درست میکنن، واقعا به نظر من یه چیز عجیبیه. بله. یعنی ببینید همه هم میگن که پول داره، خب خیلی ها جانسون ان جانسون هم پول داره، ولی نمیتونه یه همچین کاری. این بله. این یه عمل کرده عجیب و غریبی دارن میکنن در این زمینه.
1: این الان این اجتماعاتی که هر شب را میدازن تو تهران تو 22 محل،
0: بله بله،
1: یعنی دو حوزه شهرداری تهران، اینا هر شب هیدر هیدر کنات،
0: بله،
1: به هر کس که شرکت بکنه 1 میلیون،
0: بله،
1: کردنش 2 میلیون، اونایی که ماشین دارن
0: بیشتر،
1: 2 میلیون حالا نمیدونم چقدر شد، ولی اونم بیشتر شده تا 4 میلیون. اونایی که ماشین سطح بالا دارن، دیروز اعلام شد که نه 5 میلیون،
0: نه،
1: یعنی اونایی که ماشین به یک قیمت بالا شرکت میکنن، که به مردم اثبات میکنن ببینید قشر مرفه هم طرفدار ماست،
0: قشر مرفه طرفدار ماست، به اضافه اینه که یه مقدارم اونا این کاری که میکنن شبا آرامش واسه مردم نمیذارن، اونا رو میترسونن،
1: خواب مردم آشفته کردن.
0: همین رو میخوام ببینید، اولا که با روحیه مردم کاملا آشنان، کاملا از لحاظ سایکولوژی و روانی اینجوری که منیپوله میکنن، اینجوری که اثرگذاری میکنن، اینجوری که این قابل
1: روی مردم به هم میریزن. ببینید
0: نه نه میگم
1: مردم چشنه به خونشونه،
0: درسته،
1: یعنی قدرت انتقام گیری در مردم رفته بالا، کمتر نشده.
0: ببینید
1: اگر شناخت روانی داشتن این معامله رو با مردم نمی کردن، سعی کردن دل مردم رو به دست بیارن.
0: شناخت روانی در اینه که میخوان، هدفشون در اینه که ترس ایجاد
1: کنن، آفرین، ایجاد رعب.
0: بله دارم نمیگم، دارم میگم از مردم رو، جامعه ما رو، حتی جامعه خارج هم، شما همین کاری که دارن با تفاوت دموکرات ها و فلان و فلان و فلان، شما میبینید یه سری اصلا به دلیل که اصلا نه شما راجع به ایران هیچی میدونی نه هیچی، یهو مثلا میبینی طرفدار اینا، چطور شما طرفدار اینا شدی، چی میدونی از راجع به هیچ نمیدونی. ولی این مسئله مارکتینگه، این یه محصولی مزخرف شما دارین، ولی به اندازه قشنگ اینو گذاشتین، یه جوری پکیجش کردین به مردم عادی که چیزا میفروشین، از اون مردم خودمون رو میترسونین. این مارکتینگ، این چیز بشه. یا مثلا یه کارهایی میکنن، به نظر من این کار، حالا چه جوری کارشو انجام بدن، من خوندم یه جا که آمدن یه چیزی درست کردن، بیمه برای کشتی ها
1: خب
0: از طریق رمز ارز.
1: بیمه نه، عوارض میگم،
0: نه
1: یعنی
0: نه نه نه نه
1: باج میگیرم،
0: نه عوارضو گفتن، این عوارض نیست،
1: آها این عوارض بیمه،
0: نه
1: خواه.
0: اینو میگم، این یه کار باهوشانه و این کاری که کردن، این کار نمیدونم میگیره نمیگیره، نتونن بتونن، ولی اومدن گفتن ما خودمون برای شما بیمه صادر میکنیم، نه اینکه ما عوارض ازتون نمیگیریم، اما اگه بیمه ما رو نداشتین احتمال داره که خب بخورید دیگه، ولی باید این بیمه رو داشته باشه. این بیمه هم از طریق رمز ارزه، یعنی از طریق دلار و فلان نیست که شما بخواید بگی اینو ما بلوک کردیم، همون رمز ارز خود ما رو باید بخرید واسه این که این بیمه رو بگیرید. این هر کی این فکر رو کرده، این فکر جالبیه، یعنی بعد بهش بگید، یعنی یه کارهای عجیب و غریبی هم انجام میدن که اینا. حالا من یه دفعه آیه میبادی توی وایس آف امریکا به من گفتن بیا راجع به منیجمنت اینا صحبت بکن، چون چندین سال پیش بود. خب. من گفتم آقا اینا منیجمنت واسه جیب خودشون خوب کردن، واسه مردم خیلی بد کردن، واسه جیب خودشون، واسه که خودشون سر کار نگردارن. خب یعنی چی منیجمنت؟ واسه یعنی خودتون نگرداری دیگه، خودتون نگردشت.
1: اینا تجربه حکومتیست که بخش بزرگی از زندگی زیر زمین بوده دیگه،
0: بله،
1: بخش بزرگیشو صرف دور زدن تحریم ها کرده، بخش بزرگیشو بازار سیاه بوده،
0: دقیقا،
1: بخش بزرگیشو ناچار شده از طریق واسطه ها خرید بکنه، یه هواپیما رو 50 میلیون گرونتر خریده، میدونید، یا حیف و میلای این سیستم چی شده، یعنی با این ریزکاری ها آشنا شده، این ترفند ها.
0: ببینید شما مثل یک کسی میگین آقا اینا که تو مکزیک، تو بولیویا، تو السالوادور، اینا دراگ دیلرن، اینا کارشون اینه که مثلا کوکائین بکارن و بعد فلان بکنن و بعد، خب این یه حالت مافیاتوری

0: یه چیز داره که این مارمولک بازی زیر میز بهمون بده و از اون فلان بکنه کار. اینا 40 ساله دارن این کارو میکنن، خب بلدن این کارا رو.
1: درست.
0: یعنی مثل اینه که بعدم هر گروهی که میان به اون گروه دیگه درس یاد میدن، این بردتش تا اینجا، نفر بعد میگه آه این که چیزی نیست، مثلا من دو درجه ببرمش بالاتر مثلا. یعنی شما اعداد ارقام رو که میبینید، بعضی شرکت ها از یه آدم های اصلا شما نبینید کی هست، 400 میلیون دلار در سال سوده یه شرکت. 400 میلیون دلار چیکار میکنه یارو؟ مثلا چهار تا برادرن، هر کدوم این 300 میلیون دلار، اون 400 میلیون دلار، اصلا من اسمشون هم تا حال نشد. یعنی یه چیزایی اینا درست کرد. یعنی باید نکتم در اینجاست، نکتم در اینه که اولا که حریف دست کم نباید هیچ موقع گرفت. ما ممکنه بگیم اینا آخوندن، اینا فلانن، اینا بسنن، اما به محضی که ما دست کم میگیریم اینا رو، اینا بیشتر میتونن و الان مسئله اینه که باید با همون هوشیاری، با همون قدرت، با همون به اصطلاح سیستم فکری، همون مارکتینگی که اگه اونا بلدن، خب این همه آدم اینجاست، ما باید همون کارا رو بکنیم، باید اون سیستم اونا رو در گیم خودشون اگه بازی کنن ببریم.
1: آخه بلد نیستیم ما.
0: خب بعد یاد
1: ببین، من آخه شبیه اونا میشیم، عمل به نصف بخواییم بکنیم میشیم شبیه اونا دیگه. آقا مثل فرستادن انیشتین توی دیوار خونه، سرگل زدن با اینا، با اینا بخواد چه بیدم راز ارقام اعداد رو یاد بده.
0: ولی ببینید، همین حرفی که شما زدید، میگیم که ما اونا گفتن رفتن با فیفا ولان کردن، گفتن نیاین پرچم بیان، همین که 300-400 هزار نفر بیان بیرون، واقعا بیان بیرون.
1: روش ما اینه،
0: روش ما اینه. ببینید این روش ما اینه که اگه تو سوشال میدیا ولان میگیم، روش ما این نیست که بترسیم از این که آه ملک اون ایران میگیرن پس ما نیاییم.
1: درسته. ممنونم آقای ماسب عزیز، خیلی خوشحالم. سب... گفتید انگلیسیش میشه چی؟ سعید محاسب
0: میشه؟ سید محاسب آه میشه، نه میشه هپی کلکولیتر. هپی کلکولیتر یعنی ماشین حساب خوشحال، اکانتنت خوشحال.
1: ممنونم،
0: خوشحال گردم.

0: گزارش اقتصادی از دفاتر اقتصاد و خانواده با نیک کانی و همکاران.
1: گزارش آقای نیک کانی رو با هم گوش کنیم.
2: جناب مهبودی عزیز، با گرم‌ترین درود. گزارش اقتصادی امروز رو با خبر جدید از قوانین جدید بانکی اعلام می‌کنم که آقای رئیس جمهور امریکا قانون رو امضا کردن که خارجیان که میخوان سیتیزن امریکا نیستن و اینجا میخوان سرمایه گذاری بکنن باید وضع اقامتشون مشخص بشه. به نظر میاد پرزیدنت به این نتیجه رسید که پولهای بی رویه که میتونه از مواد مخدر و غیرقانونی باشه به طور باور نکردنی به امریکا وارد شدنش خیلی راحت تر شده و بقیده ایشون بانک ها قوانین ارزی رو رعایت نمی کنن. خبری بود از CNBC. رنگ بازار بورس امریکا رنگ سبز بود و هر سه شاخص مثبت عمل کردند. داو جونز 645 واحد، نزدک 399 واحد و شاخص S&P 79 واحد بالاتر رفت. شرکت انویدیا بعد از اینکه بازار بورس بسته شد اعلان درآمد خوبی کرد و اعلان کرد که این شرکت تصمیم گرفته معادل 80 میلیارد از سهام خودش رو بازخرید کنه. سهام انویدیا بعد از این خبر After Hours به اون صورت رشدی نکرده ولی ارزش امروز کمپانی هنوز بالای 5.4 تریلیون دلار قرار داره که بزرگترین کمپانی جهان محسوب میشه. شرکت اپل با 4.4 تریلیون رتبه دوم رزان خودش کرده. خبری بود از وال استریت جنرال. نرخ غیر رسمی تومان با دلار در بازار آزاد ایران 180,000 یورو 209,000 پوند انگلیس 242,000 و دلار کانادا روی 130,000 گزارش شد. سکه تمام آزادی 187 میلیون تومان بود. قیمت در بشکه نفت با 5 دلار کاهش در حوالی 99 دلار در حال داد و ستد بود و هر اونس طلا هم در حوالی 4576 دلار در حال داد و ستد باشه. اوراق ارزهای 10 ساله امریکا امروز روی 4.5% قرار گرفت که نرخ بهره‌وری منازل شخصی رو به بالای 6.75 افزایش داد. شرمندگان عزیز، اگر صاحب فرزند شدین، اگر صاحب نوه شدین، سیستم هایی رو که من تقریبا 30 چند سال پیش از خانواده کندی آموختم رو میتونیم براتون به اجرا بذاریم که یکی از بهترین و شیرین ترین سرمایه گذاری که برای خودم و برای هزاران نفر از سرمایه گذاران خودم انجام دادم بوده. با ایجاد این سرمایه گذاری گارانتی برای نوزادان و نواهاتون که بدون مالیات رشد میکنه، همیشه پول شما قابل دسترسی است و میتونید مخارج تحصیلی رو از اون پرداخت کنید یا اینکه با این حساب ها میتونید در آینده فرزندانتون نواهاتون میتونن ملک بخرن، بزنس باز کنن یا به هر دلیلی که دوست دارن این پول رو خارج کنن، چرا که این گونه سرمایه گذاری ها محدودیت فقط برای تحصیل استفاده کردن رو نداره که بقیده من یکی از بهترین سرمایه گذاری در مجموعه سرمایه گذاری بوده که ما تا حالا در 40 چند سال اخیر در دفاترمون ایجاد کردیم. این سرمایه گذاری همی که اشاره کردم محدودیت برداشتی نداره و هر موقعی شما بخواید پول رو بردارین بدون مالیاته و اصل سرمایه گذاری شما هم بدون ریسک می باشه که از شما از این نسل میتونین رو انتقال بدیم به نسل بعد و چون این اکانتا این سرمایه گذاری با بهره مرکب رشد میکنه، تاریخچه این سرمایه گذاری نشون میده هر 7 سال و 2 ماه 2 برابر شده. این برنامه‌ریزی ها به اسم لگسی پلان در دفاتر ما ایجاد میشه که ملاقات های حضوری ما در اورنج کانتی، وودلند هیلز و بیورلی هیلز همچنان برقراره. فعالیت ما با هر 5 ایالت میباشه. روز و روزگار به شما عزیزان خوش.

0: خب امیران عزیزم، امروز چهارشنبه است، با آقای دکتر فرهنگ هلاکویی هستیم. عزیزی سلام کنم دکتر هلاکویی، درود بر شما، خوش آمدید.
1: درود به شما و شنوندگان خوب و عزیز و ارجمندتون جامعه بودیم.
0: ممنونم دکتر هلاکویی. همش من فکر کردم که این دومات ها به اصطلاح این اشکالی که حالا یا گویای طرز فکر ماست، سنت های ماست، فرهنگ ماست، مربوط به گذشته است، امروز اهمیتش از دست داده، ولی هنوز ببینیم که چقدر این نمادها اهمیت دارن. مثلا موضوع پرچم که الان مطرح شده به شکلی همه ما رو به یه خودآگاهی رسونده و متوجه شیم چقدر این پرچم اهمیت داریم، پرچمی که سه رنگ داره و یک نقش فوق‌العاده گویا، یک شیر در میانه و خورشید. بفرمایید.
1: جامعه بودی، آنچه که به عنوان نماد یا سمبول میشناسیم با خودش اولا یه زمینه تاریخی داره که به مردمان گذشته و نیاکان مرتبط میشه، بعد یه زمینه فرهنگی داره به عنوان کالچر، بعدن چون در عمل پیاده شده زمینه تمدن یا سیویلیزیشن داره و غالب اوقات با خودش یه نوع همبستگی که زیر چتر ملت و ملیت قرار میگیره و در نتیجه در آخر کار مرتبط میشه به همه مردم. شما اگر به جنگ‌های گذشته توجه کنید، تا زمانی که پرچم بالا بود سپاهیان می‌جنگیدن، ولی اگر پرچمشون می‌افتاد به این نتیجه می‌رسیدن که در مسیر شکستن و یا احتمالاً باید اون محل رو ترک کنن، و باز به همین جهت بود که یه عده‌ای تلاششون بر این بود که اون چی که کسی که پرچم دار هست رو به نوعی سرنگون کنن و یا پرچمش رو از بین ببرن و در نتیجه اون تفرقه و تشتت رو به وجود بیارن. علتش هم این است که انسان اصولاً یه موجود سمبولیکه. یعنی فرض بفرمایید شما وقتی توی مهمونی هستید، یک خانومی اونجا باشه، بعد بگید این مادر دوتا فرزنده، به یک باره شما تمام نگاه و نظرتون راجع به اون فرد عوض میشه، چون حالا دیگه به عنوان مادر هست و اونی که او رو به نوعی تعریف میکنه، او رو معنی دار میکنه. و باز همینجاست که به مجردی که گفته میشه این مادر فلانیست، شما ناچار به خودتون و مادر خودتون برمیگردید. حتی در جامعه شناسی، در جامعه شناسی خرد نه در کلان، که اونها تئوری های کلی فانکشنالیست و کانفلیکت و ستیز رو دارن که در حقیقت بیشتر بحث های جامعه شناسی اجتماعی، در جامعه شناسی خرد ما یه تئوری داریم تحت عنوان سیمبولیک اینتراکشن، یعنی کنش متقابل سمبولیک، که مرکز اصلی که در اونجا رشد فوق العاده پیدا کرد دانشگاه برکلی هست. رئیس بخش جامعه شناسی دانشگاه برکلی بلوم، هربرت بلومر، در حقیقت کسی بود که این تئوری رو جا انداخت. من خاطرم هست که این تئوری مخصوصا اهمیتش در مقابل تئوری های کلان جامعه شناسی به این خاطر بود که اولا جنبه فردی داشت، ولی مهمترش این بود که به مسئله آزادی در تعریف این که یک امریست که در وجود انسانیست و خودش با حضورش در هر جا تمام قواعد و قوانین رو به هم میریزه مطرح بود. یعنی به نوعی در مقابل فلسفه مارکسیست و جبر تاریخ، روزی که در اروپا فلسفه اگزیستانسیالیسم پا گرفت و اونجا مسئله انسان و آزادی انسان به عنوان اصل گرفته شد، در جامعه شناسی در امریکا هم تئوری سیمبولیک اینتراکشن به عنوان مبانی اصلی و اساسی تعریف جامعه شناخته شد و بنابراین مسئله سمبول یا نماد که بهش اشاره کردید با خودش تنها یک وسیله نیست، تنها خودش یک علامت نیست، بلکه با خودش و کنار خودش همطور که عرض کردم تاریخ رو داره، فرهنگ رو داره، تمدن رو داره، مردم رو داره، ملیت رو داره، حتی بالاتر برای خودش یه هویتی داره، برای خودش حتی البته اصطلاح دقیقی نیست، یه شخصیتی داره که با اون شناخته میشه و به همین جهت است که بسیاری از مردم در مقابل اون یه نوع حال احساسی و عاطفی پیدا میکنن و پاسخی آنگونه میدن. این همون چیزیست که برخی از اوقات فرض بفرمایید وقتی پرچمی میاد حالا در همه کشورها آدم ها به نوعی به گونه‌ای که میستن یا ادای احترام میکنند نشاندهنده این است که این موضوع براشون این مسئله عادی معمولی نیست، یه تک پارچه نیست، بلکه بیش از اون هست. و باز به همین جهت است که وقتی که دولت ها عوض میشن و تغییر پیدا میکنن حتما یکی از کارهایی که میکنن پرچم قبلی رو از بین میبرن و یه پرچم تازه‌ای رو میگذارن، برای که میخوان همه تاریخ و فرهنگ و تمدن رو به این پرچم تازه مرتبط کنن و در نتیجه گذشته رو به نوعی کمرنگ و یا از اهمیت لازم بیاندازن. بنابراین خیلی عادی و طبیعی است. این درست حتی مثل لغات میمونه که معنی دارن، که حتی یه باری میتونن از تقدس داشته باشن. این در موزیک هم خودش رو نشون میده، یعنی وقتی شما حتی چند ثانیه اول موزیکی که به عنوان موزیکی است که زمینه سیاسی داره، ملی داره، مردمی داره، فرهنگی داره زده میشه، آدم ها رو وادار به یه واکنش میکنه. این که مردم فرض کنید در وقت نواختن سرود ملی یک کشوری بلند میشن یا به گونه یدای احترام میکنن، این چیزی نیست که به مردم گفته شده این کار رو بکنید. آدم ها دلشون میخواد حالا در مقابل یه چیزی که این چنین اهمیتی داره یه پاسخی بدن، یه واکنشی نشون بدن که متفاوته. این همون چیزیست که شما در وقت مثلا افراد نظامی در مقابل اینها که قرار میگیرن به نوعی ادای احترام میکنن و به نوعی تایید میکنن آنچه که در درون یه جامعه ای در ارتباط با اون سمبول و نماد وجود داره. بنابراین خیلی خیلی عادی است که مردم اون رو در چارچوب موضوع عادی و معمولی ندونن، یه تیکه پارچه ندونن، یک علامت ندونن، بلکه براشون بسیار معنیدار باشه و به نوعی خودشون رو در ارتباط با اون و یا جزئی از اون بدونن. خیلی عادی و طبیعی است و همه جا هست، برای که حتی این گرایشی که در خصوص انسان وجود داره که خودشو به کسی مرتبط کنه، این حتی در گذاشتن نام فرض کنید فرزندان یا نوادگان به نام افراد بزرگ سال گذشته به نوعی زنده کردن اون سمبول و نمادی است که یه فردی در ارتباط با پدر بزرگ یا مادر بزرگش داشته یا جدش داشته و حالا مایل همچنان رو داشته باشه. این همون چیزیست که در فرض کنید زبان عربی هم افراد وقتی که نامشون بود، نامشون با نام پدرشون همراه بود و اینقدر برخی از اوقات مهم بود که به نظر می آمد مهم بودن موضوع در این ارتباط بین نام خودش و نام پدرشه و حتی برخی از اوقات یه دی اون رو به گونه‌ای ادا می کردن که گویی مثلا یه مطلب خاصی رو بیان کردن. امیدوارم این حرفم موجب سوء تفاهم نشه. وقتی میگید علی ابن ابی طالب یعنی علی پسر ابو طالب، ولی این لغت ابی طالب یا ابو طالب این با خودش یه باری از بزرگی و عظمت و تقدس رو همراه میکنه و اون نام علی رو یه مقداری برتر و بالاتر میکنه و این پدیده است که از خصوص انسان به عنوان موجودی که اصولا آنچه رو که اسمش زبان هست و یا اون چیزی که در نوشتن ازش استفاده میکنه کاملا جنبه سمبول و نماد رو داره. این همون چیزی است که در حروف هست و بعداً تبدیل به کلمات میشه. این همون چیزی که حتی در عالم موسیقی با نوت شما میتونید یه زمینه رو برای یک جهانی باور نکردنی با فرض کنید 7 تا نوت به وجود بیارید و انسان رو آنچنان تحت تاثیر قرار بدید. بنابراین انسان به عنوان یک موجود حتی برخی از اوقات بحث و گفتگو این است که اصلا تفاوت انسان با بقیه موجودات یا حیوانات این است که انسان سمبول سازه، نماد می سازه و در حقیقت یه واژه‌هایی که به یک اعتبار تعریف ندارند اما مفاهیم کلی رو در بر میگیرن رو داره. فرض بفرمایید که وطن یا ملت یا مردم، اینا چیزی نیستن که محسوس و ملموس باشن، ولی برای همه یه باری از عظمت و بزرگی و تقدس رو با خودشون دارن. بنابراین تعجب آور نیست که انسان در مقابل اون یه واکنشی یا پاسخی نشون بده. و بعد وقتی که جنبه عمومی پیدا کرد، سبب میشه که به هر حال این رو به عنوان یک رفتار یا پاسخی که باید بهش داد بر اصلا مردم اون رو میپذیرن و از اون طریق یه احساس ارتباط، همطور که عرض کردم، مردم بودن، ملت بودن، ملیت بودن، هویت داشتن، به تاریخی خودشون رو وصل کردن، به یه سرزمینی خودشون رو به نوعی سنجاق کردن، همه اینا رو به دنبال خودش داره. انسانی که مایل هست از یه طرف فردیت خودش رو داشته باشه و به همجاز که با اسمش شناخته میشه، ولی از جانب دیگه با یه لغت پشتش که من یک ایرانیم، همه ایران رو و همه ایرانیان رو با خودش و در کنار خودش داره.
0: ممنونم از توضیحات. دوشون لکوی همچه که علایم رانندگی مثلا ما با دیدن یک فلش، حالا چه پرست چرا به چپ بپیشیم، متوجه میشیم که اینجا باید بپیشیم به چپ یا بپیشیم به راست، یا اینجا باید احتیاط بکنیم. پرچم ما به ما میگه که ما کی هستیم، کجایی هستیم، مملکت اون کجاست، سرزمین اون کجاست، از کجا آمدیم، گذشتمون، الان کجا هستیم و قرار کجا بریم. الان ما رسیم اون نقطه عطف، الان کجا هستیم؟ جمهوری اسلامی میگه اینجا، یا پرچم جمهوری اسلامی میگه الان اینجا هستید. قرار کجا بریم؟ جمهوری اسلامی میگه همین راهی که من پیشاپیش تعیین، که مقصدی که پیشاپیش تعیین کردم. مساف شروع شده، جنگ شروع شده، ایرانی ها میگن خیر، اینجا درست جمهوری اسلامی، از این به بعد دیگه قرار نیست جمهوری اسلامی در ایران حکومت بکنه، از این به بعد قرار تمدن بیاد در ایران، ما دوباره برگردیم به دوره روامداری مذهبی، آزادی مذهبی، و بعد اینکه یه ملتی میخواد با همه به اصطلاح تکثر اقوام و قبائلش، میخواد همه با هم زیر چت زندگی کنن، این خواست اکثریت مردمه، و بعد نظام آینده باید بر پایه نظر و رأی اکثریت تعیین بشه. این خواسته، یعنی ما الان رسیم به این نقطه عطفی که درگیر شدیم با حکومت جمهوری اسلامی. تصادفه کجا؟ در یک صحنه جهانی اسمش به اصطلاح مسابقات فوتبال جام جهانی است. سراپا گوشیم.
1: ببینید جام میبودی، من اتفاقا الان به ذهنم آمد چون داشتم تلویزیون رو تماشا میکردم، آمد عرض کنم که اتحادیه اروپا آمد و یا سازمان ملل، که پرچم فقط کشورها بود، حتی نامشون نبود، و شما اگر پرچم رو نمیشناختید خب نمیدونید این پرچم از آن کدام کشوره، یعنی یا ناتو رو من داشتم میدیدم در جلو اون ساختمون، شما فقط پرچم ها رو میدیدید. اینو به این دلیل عرض میکنم که اون یه نمایندگی است از همه چیز، عرض کردم تاریخ، فرهنگ، تمدن مردم، ملت، ملیت، هویت، و باز به همین جهت است که مردم اون رو با خودشون دارند، حتی اون رو به صورت کوچکی ممکنه به روی سینه خودشون نصب کنند، و در نتیجه خودشون رو به همه گذشته مرتبط به این نماد مرتبط میکنن. خیلی عادی و طبیعی است، یعنی برای که انسان قراره یه ریشه‌ای داشته باشه، قراره یه هویتی داشته باشه، قراره یه شخصیتی داشته باشه، که در حالی که از یه طرف در مسیر فردگرایی و فرد بودنشه یا فردیتشه، در این حال هم یه مفهوم عمومی و اجتماعی پیدا کنه. و به نظر من بسیار عادی است که ما نسبت به اون یه نگاه دیگری و نظر دیگری داشت باشیم. معلومه که در شرایط خاص برخی از اوقات خود این پرچمی که مسئله است، شما اصلا نگاه کنید به بسیار از این لشکرکشی ها، یا وقتی که یه جایی رو، قلعه ای رو، کشوری رو فتح میکردن، اولین کاری که میکردن پرچم اون رو پایین میبردن و پرچم خودشون رو بالا میبردن، حتی به هزینه های بسیار سنگین برای نصب اون پرچم و اگر احتمالاً اون پرچم باز دو مرتبه به نوعی سرنگون میشد، دو مرتبه دیگرانی کوشش میکردن اون رو سر جای خودش قرار بدن و اون خودش نماینده بودن، نماینده این هست که اون چیزی که اصل و اساسه که ما از طریق پرچم اون رو نمایندگی میکنیم، نماینده بودن شما، هویت شما و زنده بودن شما و مسئول بودن شما و درگیر بودن شماست. به همین جهت که انسان اصلا به این مفهوم یه موجود سمبولیکه. این حتی شما مفاهیم عرفانی رو یا مفاهیم حتی شعر رو میبینید با این مقدار واژه‌هایی تعریف و تعبیر میشه که مردم عادی اگر ازش خبر نداشته باشن ای بسا به عمق موضوع و مسئله پی نمیبرن. به همین جهت است که برخی از اوقات حتی یه لغت میتونه اینقدر معانی و مفاهیم مختلفی داشته باشه و کاربردهای متفاوتی که بسیاری از اوقات حتی در تضاد و تناقض با هم. حتی وسعت یک زبان در همین است که هم تعداد لغات بیشتری داره، هم یه لغتش معانی و مفاهیم مختلفی رو با خودشون و کنار خودشون دارن.
0: ممنون، تشکر. پیشنهاد خودت، شخصی خودتون چی آقای دوشلوکی؟ بالاخره این مسابقات در راهه، هزاران نفر میان برای تماشاش و بعد به همون اندازه شاید تعداد زیادی هم هیئت‌های خبری از سراسر دنیا میان شرکت میکنن. مراسم خیلی خیلی مهمی است، خیلی هم مورد توجه قرار بوده. ورزش یا این دیدارهای ورزشی در سطح جهان که از به نظر میاد سنت از دوره باستان در خود اروپا تا به امروز برای نزدیک کردن ملت‌ها به هم بوده، برای اینکه به اصطلاح پایه‌های صلح محکم‌تر بشه، اقوام به هم بیشتر نزدیک بشن. بله، اما الان فیفا با انتخابی که کرده بین به هر حال به نظر من بین تمدن و توحش، توحش انتخاب کرد، چون به هر حال پرچم جمهوری اسلامی پرچم توحشه، پرچم یک نظام تروریستی است، در حالی که پرچم شیر و خورشید ما خب یه سابقه طولانی داره، داره یه ملت رو، گذشتش رو، تاریخش رو، فرهنگش رو، خواستهاش رو نماندگی میکنه. به هر حال متاسفانه اتفاق افتاده در درون ورزشگاه، قانون فیفاست که مخالف متمم اول قانون اساسی ایالات متحده آمریکاست، ولی چاره‌ای نیست، قانون فیفا در اونجا پیاده میشه. اما ما بیرون از ورزشگاه آزادی عمل داریم زیر سایه قانون در این مملکت. بفرمایید.
1: ببینید جان میبودی، دو سه تا نکته اینجا مطرح هست. مورد اول این هست که وقتی که شما با کشورها روبرویید و نمیخواید جنبه جانبداری رو یا درست بودن یا غلط بودن یا مشروعیت داشتن و یا نداشتن رو مطرح کنید، وارد این مباحث نمیشید. بنابراین شما در سازمان ملل متحد هم و یا در هر جایی که به هر حال مذاکراتی در جریان هست، شما وقتی که الان حکومت ایران این حکومتی است که از نظر بین المللی شناخته شده، با پرچم خودش میاد و بنابراین شما در سازمان ملل متحد هم آنچوری که میبینید پرچم جمهوری اسلامی و هیچ پرچم دیگه ای رو قبول نخواهند کرد. در مورد بقیه کشورها هم همینه. خب این یه چیزی است که پذیرفته شده در عرف بین الملل که ما نمایندگی این کشورها رو داریم صرف نظر از اینکه 5% یا 95% مردم اون کشور اون حکومت رو بپذیرن یا نپذیرن، مشروعیت رو قبول داشته باشن یا نداشته باشن. چون بسیاری از اوقات بسیاری از مجامع یا به هر حال مراسمی که وجود داره خودشون درگیر این نوع موضوع و اختلاف نظرها نمیخوان بکنن. اینجاست که موضوع برمیگرده به دو چیز. یکی اینکه برمیگرده به مردمی که میخوان اون نمادی که میخوان بگن نماینده ماست رو چگونه بگیرن. به همین جهت است که شما در بسیاری از این تجمعات میتونید ببینید، یا اگر تجمعات مخلوطی باشه که در اروپا برخی از اوقات شما میبینید که پرچم کشورهای مختلف که حتی با هم در تضادن یا گروه‌های مختلف همه وجود دارن، هر کسی با پرچم خودش اون نماینده خودشون رو میدونه و خودش رو جزی از اون میدونه. نکته ای که وجود داره این است که اون اصلی که به عنوان آزادی بیان هست و یا آزادی ابراز احساس و عقیده و نظر هست به صورت مطلق نیست. یعنی شما نمیتونید بگید من چون آزادی بیان و حرف زدن دارم تو سالن سینما میخوام حرف بزنم. یعنی اونجا در این سالن سینما با توجه به آنچه که روی پرده است و نشون داده میشه پذیرفته شده که همه قرار سکوت کنند، یعنی یه سکوتی باشه که به همه فرصت بده که بتونند فیلمی را که میخواند با یه دقتی بدونی که اخلال و اختلالی باشه اون رو مشاهده کنند. نتیجتا یا فرض بفرمایید گفته شده آزادی بیان هست، ولی اگر شما در یه جمعی مثلا در یه جایی که تعداد زیادی از مردمن و بسیار هم فراوان هستن فریاد بزنید آتش آتش و وحشتی که به وجود میارید حتی موجب مرگ میشه و شما به عنوان مجرم شناخته میشید، یعنی شما سبب آسیب و آزار و مرگ دیگران شدید، در حالی که میتونید حرف شما این باشه که من آزادی بیان دارم دلم میخواد بگم آتش آتش. اون چیزی که مفهوم آزادی بیان و آزادی اون به حال ابراز احساس و حالات خود به گونه‌های مختلفی که حتی در عالم هنر و ادب هم خودشو نشون میده یه محدودیت‌ها و یه موانعی سر راهش هست و به همین جهت هست که من دقیقاً نمیدونم، ولی آنچه که به نظر میرسه اینه که چون از یک طرف درست است که ورزش سیاسی است، درست است که همه آدم‌ها حتی اونی که ابداً الفبای سیاست هم نمیشناسه یه جمله هم درباره سیاست اون چیزی که اسمش سیاست یا نالسه درفی نزده، همینقدر که توی کشوری زندگی میکنه، همینقدر که پول یه مملکتی رو میگیره به عنوان دستمزد و بعد خرج میکنه، در حقیقت یه نوع فرد سیاسی است. در تعریف سیاست چنینه، در حالی که اصلا موضوع سیاست براش به اون صورت مطرح نیست. اینجا گفته شده که شاید صلاح در این باشه که ما ورزش رو از سیاست جدا کنیم. پس بنابراین وقتی که یک محیط ورزشی هست به دلیل اینکه موجب اشکال و درگیری و به هم ریختگی و آشفتگی نشه این رو خواستن تفکیک کنن. به اینجاست که من نمیدونم قواعد و قوانینی که برای پرس کنید فیفا هست که تعیین کننده و تصمیم گیرنده هست، حتی وقتی در یه جایی مانند ایالات متحده امریکا شما نمیتونید مردم رو از آزادی بیان و یا ابراز نظر و عقیدهشون محروم کنید، حرف این داستان سینما که عرض کردم این است که نه، اینجا شما نمیتونید این کار رو بکنید. حالا تا کجا پیش برن و برخی از اوقاتم یه دلایلی برش دارن، مثلا ممکنه حتی با داشتن پرچم مخالفت نکنن ولی چوب پرچم رو نمیخوان. چرا؟ برای که در یه همچین جمعی میتونه موجب جرح و مرگ آدما بشه، یا ممکنه سبب اختلافی بشه که اون چیزی که هدف بوده که تماشای یه مسابقه است رو از میان ببره، و یا اون چیزی که قرار بوده پذیرفته شده که ما میتونیم تشویق کننده فرض کنیم تیم خودمون باشیم و یا به گونه‌ای که مایلیم در ارتباط با اونا عمل کنیم. حتی برخی از اوقات ممکنه قواعدی احتمالاً وجود داره که اگر شما به صورت جمعی یا حتی فردی نمیدونم مثلا به نوعی توهینی تحقیری نسبت به تیم مقابل خودتون بکنید، از یه حدی که گذشت در حقیقت اون منع قانونی داره و میتونید تحت تعقیب قرار بگیرید. حالا چه هست؟ اینها اون مواردی است که ظرافت‌هایی داره که غالب اوقات خب هر گروهی کوشش میکنن این رو به نفع خودشون حرکت ده. مثلا فرض بفرمایید شما برگردید بگید که در یه جای مانند امریکا آوردن پرچم امریکا، مثلا اگر فرض بفرمایید که مسابقه به امریکا هم مرتبط نیست اشکالی نداره، ولی بعدن یک کسی بیاد پرچم امریکا رو با پرچم انگلستان به هم بدوزه، یعنی حالا شما دوتا پرچم رو با هم دارید، آیا حالا برخورد چه خواهد بود؟ من نمیدونم. یعنی میخوام بگم که اینا یه ظرافتایی و یه نقطه نظرایی داره. بعدم هدف چیه؟ آیا هدف اینه که چیزی رو معرفی کنید؟ آیا هدف این است که وجود و حضور خودتون رو اعلان کنید؟ آیا هدف اینه که طرف مقابل رو تحقیر کنید؟ آیا هدف این است که طرف مقابل رو تحریک کنید و برانگیزید که موجب اشکال و اختلاف بشه؟ همه اینا موضوع و مسائلی است که یه ظرافتی داره که در چارچوب آنچه که به عنوان قانونه و یا آنچه که به عنوان مقررات داخلی هست شما میتونید با موانع و محدودیت های روبرو باشید. چون یادتون باشه قانون ضروری نامطلوبه، ولی در حقیقت آزادی در یک تعبیر دقیقش وضع قانون درسته. یعنی قانون درست، قانون خوب هست که موجب بیشترین نتیجه رو در صحنه آزاد و آزادگی به وجود بیاره. اینی که واقعا این قواعد و قوانین چگونه اعمال بشه و پیاده بشه نمیدونم. تازه شما علاوه با مسئله پرچمی که اشاره کردید، شما میتونید تا چند اندازه فرض بفرمایید صدای بلندی داشته باشید یا موسیقی داشته باشید. مثال عرض بکنم، اگر در یکی از این مراسم شما یه جمعی حتی به صورت مثل یه ارکستر میمونه یا دستگاه‌های بلندگو داشته باشید، تا چند اندازه مجاز هستید که مثلا سرود ملی رو یا حتی یه ترانه رو پخش کنید یا نکنید. اینجاست که خیلی از اوقات این مقررات شناخته شده است یا پذیرفته شده است، یه زمانی نه اونقدر بسیار مشخص نیست. چیزی که به نظر میرسه مردم ایران کوشش کردند و یا بسیاری که دستن در کار فعالیت‌های سیاسی هستند کوشش کردند و فکر میکنن بسیار مفیده و به نظر من در تحلیل نهایی درسته، اینه که این پیام رو بدن که حساب یا به هر حال آنچه که مردم ایرانن با آنچه که حکومت همکنون حاکم در ایران دو چیز متفاوت و به یک اعتبار اینا نه منتخب اینا هستن و نه نماینده اونا. یعنی این پیامی است که میخواد داده بشه. تو من فکر کنم تلاشی که بسیاری کردند و در بسیاری از زمین‌ها موفق شدن، حتی شما الان من وقتی صحبت‌های امریکا رو میشنوم، حتی ظرف همین دو سه روز گذشته حداقل میتونم بگم سه یا چهار بار از جانب آقای ترامپ یا از جانب وزیر امور خارجه یا وزیر جنگ یا حتی اینکه دو تا مفسر معتبر امریکا شنیدم، حرف این است که مردم ایران با جمهوری اسلامی مختلف و متفاوتن. حتی در اونجا فرصتی پیدا کنن بیان میکنن که سطح نارضایتی در چه حدی و چه درصدی است، مخصوصا وقتی در یه جامعه پذیرفته شده که مشروعیت حکومت برمیگرده به در حقیقت داشتن رأی بیش از 51% یا اکثریت. و خب اگر پیام داده بشه که یه همچین اعدادی اصلا نیست، خب اون لجیتیمیسی یا اون مشروعیت زیر سوال میره و اصولا بر اساس قرارداد اجتماعی که شما از حق خودتون و آزادی خودتون میگذارید، اون رو در اختیار یه گروهی میگذارید که به عنوان هیئت یا در حقیقت دولت حاکم شرایطی رو فراهم کنن که شما بتونید از آزادی ها و حقوق بیشتر و بهتری یا همه مردم برخوردار بشن، این کار رو انجام دادید. خب اگر فرض کنید هدف این است که این دوگانگی رو شما نشون بدید که به نظر میرسه در چارچوب سیاسی بسیار اهمیت داره، چون تا زمانی که فرض کنید کشورهای خارجی یا مردم فرضشون این باشه که ما یه ایران داریم که این ایران بر اساس به عنوان تعریف دولتش هم توش حکومت و حاکمیت وجود داره هم مردم و این دو یکی هستن، ولی خب پیامی که غالب ایرانیان کوشش میکنن این رو بدن این است که ما از اون حکومت مختلف و متفاوتیم. به همین جهت است که در این گونه موارد اون چیزی که به نظر من اهمیت فوق‌العاده داره هدف چی هست، یعنی میخواید چی رو نشون بدید. یا فرض بفرمایید، من این رو نمیدونم، به نظر من بسیاری از دوستان ایرانی که من ازشون شنیدم یا گفتن، حرفشون این است که این تیم ملی ایران نیست، این تیم جمهوری اسلامی است به دلیل نوع انتخاب و تصمیمی که در این باره گرفته شده یا هر دلایل دیگری دارن که من وارد بحثش نمیخوام بشم. خب در اینجا این پرسش مطرحه که آیا این فوتبالیست ها که ایرانی هستند تیم ایران و مردم ایران هستند و یا تیم حکومت ایران هستند. خب وقتی که شما این رو در ذهنتون تفکیک کنید، پاسخ و واکنش شما در جهت موافقت و یا تشویق اونها یا تشویق نکردن اونها کاملا مختلف و متفاوت خواهد شد. اینا موارد جزئی است که به هر حال هر کدوم از ما قرار در موردش نظری داشته باشیم، تصمیم بگیریم و معلومه که در این زمینه کسانی که نقش به هر حال ارائه نظر رو یا مدیریت رو یا به هر حال باورشون این است که کجا میتونه این مفید واقع بشه. حتی یه خطر دیگری که وجود داره، بیاد فرض رو بر این بگیرید که شما این دوگانگی رو به نوعی تشویق و تایید کنید و بخواید این پیام بدید، ولی اگر فرض کنید موجب درگیری شدید شد، اون موقع آیا واقعا فقط این حکومت ایرانه که آسیب میبینه و بدنام میشه یا مردم ایران هم هستن؟ آیا این رو به عنوان یک عمل اعتراض‌آمیز همراه با مسالمت که انتظار مردم دنیاست میبینن، یا این رو تبدیل به یک درگیری فیزیکی و مخصوصا برخی از اوقات استفاده از ابزار و وسایل و یا نوع حمله‌ای که به افراد غیر و یا از وسایلی استفاده میکنن شما رو به عنوان یک گروه به هر حال اخلالگر و آشوبگر نشون میده؟ اینا مسائل ظریف و دقیقی است که باید یه مقدار زیادی مواظبش بود که اگر اونقدرها فایده ای نداره درگیرش نشین که ضرر و زیان بیشتری در جای دیگه داشته باشه.
0: ممنونم آقای دکتر لخی. پرسیدم یا من میتونم پرچم شیر و خورشید رو با خودم به این مسابقات بیارم، یعنی مسابقات جام جهانی؟ پاسخ خیر. فدراسیون بین‌المللی فوتبال فیفا آوردن پرچم های پیش از انقلاب ایران با نشان شیر خورشید را به ورزشگاه های مسابقات جام جهانی ممنوع کرده است. فیفا در چارچوب قوانین و کدهای انضباطی خود ورود هر گونه اقلام و پرچم هایی را که دارای ماهیت سیاسی یا مغایر با پرچم رسمی و ثبت شده کشورهای شرکت کننده باشند ممنوع اعلام کرده است. مسئولان امنیتی و انتظامات در گیت های ورودی ورزشگاه ها در صورت مشاهده این در صورت مشاهده این پرچم ها را مصادره خواهند کرد. جوابی که گرفتن خب
1: ببینید جان میبودی، آنچه که شما میفرمایید، ببینید یه مقرراتی است که این که به خاطر ایران و مسائل ایران که نبوده، اینو بقیه کشورها هم دارن، چون بسیاری خود شما در آلمان بودید میدونید بسیاری حتی مایل هستند که شاید علائمی رو از دوران نازیسم و فاشیسم و اینا بیارن، ولی خب اینا حتی هم منع قانونی داره هم میتونه پیگردهای قانونی داشته باشه. نتیجتا فرض رو بر این گرفتن که این راحت ساده تره. ولی حالا در اینجا فرض کنید همونطوری که الان در تظاهرات که در کشورهای مختلف از جمله در لس آنجلس در میگیره، شما اونید یه دهی پرچم رو به صورت پوششی برای بدن خودشون در آوردن، یعنی تنشون کردن یا به عنوان مثل یه شال دور بدن خودشون اون رو بستن. آیا این رو هم مانع میشن یا نه؟ نمیدونم.
0: بله بله بله بله، توضیح خواستم جواب دادن خیر. اینا هم اونجا حتی تیشرتی اگر منقش باشه به پرچم یا اینا را ماموران انتظامی میگیرن تفتیش میکنن، یعنی اینقدر سختگیری دارن میکنن. یعنی اون چی که تو درون ورزشگاه میگذره عملا خلاف قوانین انسانی و قوانین اساسی ایالات متحده آمریکاست. یعنی
1: نه این حرفی که میزنی جا میبوری درسته، ولی آیا در بقیه کشورها هم اگر فرض بفرمایید کشورهایی که همچنان حکومت قبلی و بعدی دارن آیا اونجا هم همین کار میکنن؟
0: حتماً اگه دولت بخواد حتماً میکنن دیگه. ما
1: به همین جهت است که چون مطلبی که شما الان خوندید، ببینید یه فرضی بر این شده که درست است که گفتم حتی ای بسا 99 درصد مردم، حتی 100 درصد مردم با یه حکومتی مخالف باشن، همطور که ای بسا میتونه در فرض کنید کره شمالی باشه یا درصد بالایی در کوبا باشه، ولی اینا به عنوان یک کشور از نظر سازمان ملل شناخته شدن، جز 193 کشورن، با پرچم خودشون هستن و در حقیقت اینگونه تعریف میشن. و بنابراین حرف این است که شما مخالفتاتون رو یا اختلافاتون رو در یه جای دیگه به گونه دیگه حل کنید. شما نمیتونید این رو دگرگون کنید. اگر به من بفرمایید که این رو فقط در خصوص موضوع ایران فیفا گذاشته، حق با شماست، ولی اگر همه جا این رو اهمال میکنند، یعنی هر جا که برن این قاعده وجود داره و از قبل هم وجود داشته، یعنی اینا مربوط به الان و شرایطی که به وجود اومده نیست، اون موقع میشه فهمید که خب این مقررات داخلی فیفاست. حالا این مقررات داخلی فیفا آیا با قوانین یک کشور سازگاری داره یا نداره، اونجا باز یه بحث دیگری رو مطرح کنه که همطور که عرض کردم در حدی که من دنبال این موضوع بودم، ماجرای آزادی بیان مطلق نیست، مشروط هم هست و این شرط شاید بر اساس اون تعریف مشروط بودنش شامل حال مثلا ورزشگاه ها هم میشه و بنابراین حالا سازمان فوتبال باشه، والیبال باشه، بسکتبال باشه، هر کدوم از اینها مقررات داخلی خودشون داشته باشن و در اون داخل اجرا میشه، ولی معلومه که در بیرون نه، برای که اونجا زیر چتر مسابقات نخواهد بود، اونجاست که اون آزادی رفتار و یا نمادها رو با خود داشتن رو به دنبال دارد.
0: آقای دوسولوکوی، همه چیز در واقع توی فیفا از دوره قطر شروع شد، یعنی قبلش من چنین چیزهایی به خاطرم نمیاد. حتی بعضی وقتا توی ورزشگاه ها تظاهرات سیاسی هم داشتیم، کسی هم جدی نمیگرفته، سخت هم نمیگرفتن، کشورهای مختلف. از زمانی که مسابقات جام جهانی با رشوه‌های کلانی که داد و خب اون افتضاحات و بعد اسامی چهره‌ها و شخصیت‌های ورزشی هم مطرح شد، بکنباور مثلا در آلمان، آقای پلاتینی در فرانسه، اینا کسانی بودن که اسمشون مطرح شد و کسانی بودن که معلوم شد رشوه گرفتن و رأی داده بودن به اینکه قطر انتخاب بشه، با اینکه قطر هوا خیلی گرم بود در اون فصل سال، حتی زمان رو جابجا کردن برای اولی بار. از اون زمان تمام این بازی ها شروع شد، پرچم جمهوری اسلامی و پرچم شیر و خورشید نباید بیاد و نباید کسانی که ملبسن به لباس نمیدونم شیر و خورشید نشان وارد استادیوم بشن و بعد گزمه های قطر که مداخله کردن، درگیری میمد بین تماشاچیان ایرانی که از نقاط مختلف رفتن به اونجا، حتی از لس آنجلس رفتن به اونجا. همه این بازی ها از خاورمیانه شروع شد، قبلش بوده، مسابقات برگزار میشد در این کشور، در اون که در برزیل، در اینجا، در فرانسه. از این مشکلات وجود نداشته. متاسفانه رفتن جام جهانی به قطر، این بدعت در اونجا این بدعت گذاشته شد و الان هم دنبال شد.
1: به هر حال من سابقه تاریخیش رو نمیدونم، ولی من یه پرسشی از حسداری دارم. اگر فرض کنیم 20 سال 30 سال 40 سال قبل یه مسابقه در اروپا بود، در آلمان بود، یا حتی در اسرائیل بود، آیا آزاد بود که کسی پرچم حکومت هیتلری رو با خودش داشته باشه یا صلیب شکسته رو؟
0: خب ببینیم، با پرچم به اصطلاح پرچم هیتلری یا صلیب شکسته رو که نمیخوام، من پرچم شیر و خورشید میخوام ببریم. اونا بله، اونا نمادهایی هستن که در دنیا هم تکفیر شدن، هم داشتنش غیر قانونی در طبق قوانین آلمان. شما اگه امروز صلیب شکستم تو خونه داشته باشید مجرمید، یعنی شما رو تحت تعقیب قرار میدن. تمام نمادهای مربوط به جنگ دوم، دوره رایش سوم، اینا همه ممنوعه، ولی شیر و خورشید که در دنیا ممنوع نیستش که. این جمهوری اسلامی این اصل رو باب کرده، یعنی بدعت رو گذاشته.
1: به هر حال وقتی سمبول نماینده عرض کردم تاریخ و فرهنگ و تمدنه، اون موقع از اونجا و از اون منظر باید ازش دفاع کرد. به همجاست که من نمیخوام بگم که در این نوع موارد دخالت ها، حساب های داخلی یا اشارهی که کردید به تقلب و فساد و هر چیزی که در این زمینه وجود نداره، اونو حتما وجود داره، ولی به همین جهت است که باید یک استفاده بستا بهینهی از آنچه که به هر حال فعلا جز مقررات آمده و تخطی از اون احتمالاً خیلی به سود نخواهد بود رو ازش بهره گرفت که در سر بیشتر و بدتری درست.
0: به نظر باید اجتماع بیرون رو اینقدر دیروبند کرد که مهمتر از خود مسابقات ورزشی بشه. تشکر میکنم آقای دکتر لکوی عزیز از شرکتتون در برنامه. ممنون، سپاسگزارم.

0: همراه با کارشناسان. همراه یکی از بهترین و موفق‌ترین جراحان چشم، دکتر بی سرودی، استادیار بخش چشم پزشکی UCLA، دارای بورد تخصصی جراحان چشم آمریکا هستیم. سلام آقای دکتر.
1: سلام خانم سروج، خیلی ممنون از دعوتتون و به امید آزادی ایران که همه معلوم.
0: دقیقاً این برنامه رو من میخوام بیشتر اختصاص بدم به تفاوت کارهای شما، البته چون من از نزدیک با کارهای شما آشنا هستم و خودم هم جز کسایی بودم که سالیان سال چشمم الان 20-20 شده و جلوی دوربین این برنامه که میرم همه میگن چیه که شما با این سن چرا عینک نمیزنی؟ میگم خب من سال هاست دیگه رها شدم. آقای دکتر اول برای ما بگین این 20-20 یعنی چی؟
1: میدونین وقتی که ما دید رو اندازه میگیریم معمولا یه چارتی جلوی آدم میذاریم، میگیم که آقا اینو میبینی، اینو میبینی، اینو میبینی، اینو میبینی، درست؟ گرچه ما چارتی نیستیم، همه چیز دیجیتاله و با سکرین های خیلی دقیق و کالیبریت شده اندازه میگیریم دید رو، ولی anyway یک زاویه‌ایه که ما باید بتونیم مینیمم مثلا اینو ببینیم، درست؟ مثلا خب هرچی مثلا لتر بود، مثلا یه ایه یه متری تا یه کلمه‌ای که مثلا فقط نیم اینچ سایزش هست، بعد از مثلا یه فاصله که نشستی ببینی کدوم ریسترینی که میتونی بخونی چیه. یه سایز به خصوصیه که از 20 فوتی اندازه گرفتن، حالا تو آمریکا و بقیه دنیا تو متره، ولی میگن اگر این به لتر به این کوچیکی رو ببینی دیدت میشه 20-20. میگم این برای دوره، برای نزدیک هم یه مقیار همچین جور مدلی هست که مردم نزدیک

0: اینجوری که میدونی مثلا لنزای قدیمی خیلی مردم کوالیتی دید شبونهشون بد بود و اینی که الان ما میتونیم روی پلیس عمل کنیم که میگه من اگه هیلو داشته باشم اصلا بعد کارمو کویت کنم و واقعا it changed so much.
1: عزیزان شنونده، شما هم میتونین مثل من فالو کنین اینستاگرام آقای دکتر رو و در جریان کارهاشون قرار بگیرید و ببینید که واقعا چقدر پیش هستن و بیش از همه دارن فعالیت میکنن در این رشته. شماره تماس 310-474-20 310-474-20. و آقای دکتر، کسانی که از خارج از کشور میخوان تشریف بیارن برای عمل چشم، چه تجهیزاتی رو براشون در نظر گرفتین؟
0: لطفاً بهمون تلفن کنین یا از طریق ایمیل mahsa@sorudivision.com. سو هر موقع به آفیس زنگ بزنین تمام اینفورمیشن رو بهتون میدیم. هفته ای نیست که مثلا چندین نفر از out of state یا out of country تشریف میارن که عملشون میکنن و برمیگردن، چون میگن هر جا رفتم گفتن هیچ کاری نمیشه کرد، شما اینو پریروز رو اینستاگرام گذاشته که اینو همچین چیزی رو درست کردین. و ما همه ارنجمنت رو حتی از راید ایرپورت تا نمیدونم هتل رزرویشن اینا رو همه رو براشون سعی میکنیم که فراهم کنیم که بهشون راحت خوش بگذره و خیلی اکسپریانس ساده‌ای براشون باشه.
1: عزیزی هم سوال کرده بودن در مورد آستیگماتیک، آیا میتونن عمل کنن؟ چون اکثر جوابشون گفتن نه.
0: 100% of course استیگماتیزم یه چیز جدید نیست که ما بتونیم درست کنیم و الان از میدونین حتی از 20 سال پیش ما استیگماتیزم میتونستیم درست کنیم، ولی خب تکنولوژی بیشتر شده، رنج بیشتر شده. مثلا قدیما میگفتیم تا مثلا 1 درجه 2 درجه، الان تا 6.5 درجه میتونیم استیگماتیزم رو کم کنیم. و in my offices حتی من تا مثلا 8-9 درجه برای کسانی که عوز قرنیه دارن، اونا قرنیهشون خیلی مثل میدونین مثل قیف میمونه، اونم میتونیم براشون درست کنیم. not a problem.
1: مرکز چشم پزشکی و کلینیک های شخصی آقای دکتر ابی سرودی عزیز در 3 منطقه بیولی هیلز، گلندل و نیوپورت بیچ همراه شما هست با شماره تماس 310-474-20 310-474-20. در انتها اگر صحبتی دارید یک جمع‌بندی، ما خوشحال میشیم که بشنویم.
0: میدونین فقط همین میخواستم به مردم ازشون تشکر کنم، اولا که این همه سال به ما اعتماد کردن که دیدشون رو درست کنیم و چشمشون رو به دست ما سپردن و بهشون واقعا قول میدم که تکنولوژی و ریزالت و کاری که براشون رو ارائه میکنم هیچ جای دیگه دنیا پیدا نخواهن کرد، نه فقط توی پرایوت پرکتیس بلکه تو بیمارستانهای معروف چشم.
1: ممنونم که محیطی آرام هم برای همکاران به وجود آوردید و هم برای عزیزان مراجعه کننده که با خیال راحت در کنار یک دکتری قرار میگیرن که با اخلاق خوب، برخورد خوب، تکنولوژی بالا میتونه همراهشون باشه. چی بهتر از این؟
0: خیلی ممنونم ازتون. روزتون بخیر. به امید آزادی ایران.
2: KTWV HD3 Los Angeles.

شنوندگان عزیز ارجمند، درود بر شما. به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. تا دو ساعت دیگر در خدمت شما شنوندگان گرامی خواهم بود و به پرسش هایتان درباره موضوع های روانی، اجتماعی، خانوادگی، پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و جوانان پاسخ میدم. تلفن یا تلفن های ما 310 441 0

0: 155 است. یادآور میشم که برنامه رازها و نیازها روزهای دوشنبه 4 تا 6، روزهای سه‌شنبه، چهارشنبه، پنجشنبه 9 تا 11 و 4 تا 6 و روزهای جمعه ساعت 4 تا 6 این سشن ویت دکتر فرید هلاکویی به زبان انگلیسی خواهد بود. شبها از ساعت 11 تا 1 بعد از نیمه شب و روزهای شنبه و یک شنبه 9 تا 11 و 4 تا 6 بازپخش بهترین است که تا یه هفته به خاطر شرکت شما در برنامه فراهم آمده. اما از چند هفته قبل در روزهای شنبه 9 تا 11 صبح برنامه جامعه سالم به جای برنامه رازها و نیازها تقدیم حضورتون میشه که همچنان گفتگو درباره نهاد سیاست، مبانی و امور و اصول اولیه است که باید درباره سیاست دانست. با شنونده گرامی اول گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
1: سلام دکتر جان، وقتتون بخیر.
0: سلام، وقت شما هم بخیر.
1: من قبل از اینکه شروع کنم بگم که خیلی خوشحال و هیجان زده هستم از اینکه صدای عزیزی که 4-5 سال همراه همیشگی زندگیم بود و فقط یک طرفه میشنیدم الان مخاطب صدای منه و بی نهایت از این بابت خوشحال شکرگزارم.
0: لطف دارید بفرمایید.
1: براتون عمر با عزت و سلامتی آرزو میکنم. دوید را من از اروپا تماس میگیرم خدمتون برای مشکلی که با پسرم دارم. پسرم 16 سالشه. من یه چیزای آماده دارم طبیعتا، اما با شناختی که از شما دارم ترجیح میدم شما گفتگو رو پیش ببرید، چون اعتقاد دارم اون خیلی بهتر و راهگشاتره.
0: به من بفرمایید شما و همسرتون هر دو چند سالتونه؟
1: من 44 سالمه، همسرم 7 سال از من کوچیک‌تر بود و الان تقریبا 8 ساله که جدا شده.
0: به من بفرمایید که چند تا فرزند دارید؟
1: من یه دونه پسر دارم، همین که براش تماس گرفتم خدمت شما، 16 سالش است.
0: چه مدتی است در اروپا هستید؟
1: ما حدود یک ساله که اومدیم تو حوزه یوکی هستیم.
0: نه سب کنید، پس شما در ایران ازدواج کردید، در ایران جدا شدید، بعد با پسرتون آمدید، ولی مادر پسرتون همسر سابقتون با شما نیستن؟
1: نه.
0: خود شما چی خوندید، چه میکنید؟
1: من تو ایران تا دیپلم خوندم، بعد توی کار چاپ، بعد از دیپلمم رفتم تو کار دیگه، تو بازار تو کار چاپ و تبلیغات بودم، تو کارهای هنری بودم، نقاشی دیواری با سازی شهر رو از اون کار انجام میدادم.
0: خب وقت چطور فکر کردید که با یه پسر 15 ساله شما بیاد اروپا؟ چه فایده برای پسرتون داره؟ چگونه زندگی شما رو در اروپا بهتر میکنه؟
1: یه ذره که نه، یه جورای مجبور بودیم، حالا اگه ممکن دلیلشو نگم، ولی مجبور مهاجرت شدیم.
0: اوکی.
1: عملا تو ایران دیگه نمیتونستیم بمونیم واقعا.
0: خب حالا به من بفرمایید پسرتون خوشحال و راضی بود که بیاد اروپا؟
1: اونجا ایران صحبت میکردم مخالف نبود، اصلا مخالفت نشد، یه جورای اوکی بود. آره، مشکلی نداشت با اومدن.
0: وقتی که در ایران بود چه ارتباطی با مادرش داشت؟
1: تقریبا نداشت. اتفاقات خیلی خاصی تو زندگیمون افتاد، حالا از بحث این گفتگو خارج واقعا، ولی امکان ارتباط نبود به خاطر مشکلاتی که بود. هر از گاهی مادرش به همراه حالا خاله‌های پسرم با دایی‌هاش میومدن تو مدرسه به صورت سرزده و بیخبر که ببیننش، پسرم از مدرسه فرار میکردی، همچی حالتی بود. در کل ارتباط معمولی و زیادی باش نداشت.
0: یعنی دلش نمیخواست با مادرش روبرو بشه؟
1: نه نه، مطلقا دوست نداشت.
0: چرا؟
1: میگم اتفاقات خیلی بدی تو زندگی من افتاد که دوی بچه هم تأثیر گذاشته بود. نمیدونم از وسیله برنامه خارج هست که بگم یا لازم هست.
0: نه حالا من وارد اون بحث نمیخوام بگم، اگر مایل نیستید اونو نمیخوام، ولی یه پسری که 8-9 سالش بود از مادرش جدا شده، بعدا نخواد مادرش رو ببینه.
1: حالا من خیلی سربسته میگم خدمتتون، یه اتفاقی افتاد که تو خانواده ما باز میخوام میگم قتل اتفاق افتاد توسط برادر خانم من و شاید متعلق بودن خانم من. بعد پسرمو بعد از اتفاق بردن و تو مدت بچه میفهمیده دیگه، یعنی متوجه شده بود چه اتفاقی افتاده و باز یه وحشتی تو بچه‌ام شده بود. میگم اتفاقات متاسفانه غیر نرمالی تو زندگیمون افتاده بود که باعث وحشتی بچه شده بود.
0: یعنی برادر همسر سابقتون یه نفر رو کشته بود؟
1: یه نفر نه، پدر منو جلوی چشم خودم و خواهرام و برادرهای کوچیکشون رو با کل متاسفانه در ملعه آن شکل وحشت نکه.
0: این مال چه مدت قبله؟
1: اما 8 سال پیش که منجر به جدایی ما هم شد دیگه.
0: اون وقت تو این مدت آیا پسرتون با دکتری روانشناسی در ارتباط بود یا نه؟
1: متاسفانه نه.
0: خب بعد از اون حادثه وحشتناک و یا الان رفتار پسرتون کجا غیرعادی و عجیب و غریبه؟
1: پسرم ارتباطاتش با بقیه در حد صفر دکتر جان. تو اتاقش تقریبا 24 ساعت شبانه روز لامپ روشن نیست، بعضا شم روشن میکنه، آهنگایی به شدت غمگین گوش میده در حدی که صداشون میاد تو اتاق من، واقعا من به هم میریزم از این شدت منزوی بودن و آهنگای تو این سن این همه سنگین و مداوم گوش دادن. ارتباط نمیگیره مطلقا با هیچ کسی، بعضا به حد بی انرژی میشه که صبح نمیتونه پاشه بره مدرسه، واقعا نمیتونه. یعنی من چند بار دیدمش اصلا حال من از این بدتر شد که چرا به این شکله. حالا در ادامه باز اگه
0: آخه عزیز ببینید یه حادثه ای، اولا اون حادثه یه بسیار بد جلوی چشم پسرتون هم بود؟
1: نه خوشبختانه، ولی با توجه به فهم و درکی که از زمان سراغ دارم از همه چی در جریان هست و قشنگ میفهمید که چی شده، کی چی کار کرده و چه زارو میدونم که مطلعه بود.
0: خب آیا برادر همسرتون بیماری و مشکل خاصی داشتن یا در یک خشم و اتفاقی دست به چنین کاری زد؟
1: خیلی آدم نرمالی نبود، توهم میزد، میگفت من امام زمانم، میخوام ظهور کنم، شما نمیتونید. و من خامنه‌ای صحبت میکرد، میگفت مخاطبش منم و اینا، چیزا رو جدی میگفت. و متاسفانه خانم منم خیلی حامی او بود که شما اینو درک نمیکنید، و خیلی آدم نرمالی نبود متاسفانه.
0: خب آخه الان رفتار پسرتونم عادی و معمولی نیست، مخصوصا وقتی اون حادثه رو خود شاهدش نبوده شنیده. خب آدم ها تو فیلم های سینمایی هم میبینن، حالا در اینجا کسی که تیر اندازی کرده یا کسی که کشته شده بهش آشنا و نزدیکن، از یه طرف داییش بوده، از یه طرف پدر بزرگش بوده، ولی این چیزی نیست که این گونه جوونی رو به هم بریزه در حدی که شما میفرمایید. یعنی من نگران بیماری پسرتون میکنه. بعدم به من میگید که تو این مدتم با وجود همه این حالات غیر عادیش دکتر نرفته.
1: شهری که ما بودیم دکتر جان، خیلی کوچیک بود. بعد قبل از اینکه بیایم من واقعا میدونم سختی هایی کشیده، اینو درک میکنم چون منم به عنوان یه پدر برام واقعا قابل تحمل نبود، ولی حالش بهتر بود. یعنی عملا مدرسهشو میرفت، یه ذره ارتباطات با دوستان محدودشو داشت. بعد از مهاجرت کلن جدا شدنه خیلی به ضربه زد. اینو تو چیزهایی که منویسم بعضا من حالا
0: خب آخه اگر به من شما زنگ میزدید که من هرگز با مهاجرتتون به خاطر پسرتون موافقت نمی کردم، برای که تو این سن و سال آمدنش در یه جایی مثل اروپا یعنی در حقیقت رها شدن وسط یه بیابون، یعنی هیچ. بله خب شما میتونید شهرتون رو عوض کنید، از اون شهری که بودید بینفتید یه شهر دیگه زندگی میکردید.
1: نه امکانش نبود دکتر جان، واقعا امکان به خاطر مشکلاتی که بعدا ما با خانواده از میخوام مجبورم یه ذره بازتر کنم، به خاطر حکم اعدام حکومت و ما بعد امضا میکردیم تمرکز اینا رو من بود که تو میخوای برادرمونو بکشی و نیست میگن من عملا خیلی فرق نمی کنه، من یه شهر دیگه میرم همه جا میتونستم به من دسترسی داشته باشه.
0: شما یا اون حکم رو امضا کردید و ایشون اعدام شد؟
1: بله.
0: خب چرا این کاری کردید؟
1: چون بیرون اومدنش هم مطمئنا بغیرم.
0: آخه بیرون نمی آمد اون اگر اعدام نمی شد احتم نمیدونم اگر
1: دو حالت داریم، یا باید قصاص یا باید رضایت بدی. اگه اینو بپرسید متاسفانه حالت سومی نداریم ما. یعنی دازان فشار میورد که رضایت میدید یا اعدام کنیم. بعد رضایت میدی عملا دیگه میاد بیرون. همچه آدمی از تو زندان تهدید میکرد بارها و بارها به شغلهای مختلف میتونید فراموش برسونه. خب همچه آدم میومد بیرون برای که یه فاجعه خیلی وحشتناک رخ میداد هیچ کس شک نداشت.
0: خب ببینید عزیز، الان شما در جایی که هستید نمیدونم چند اندازه امکانات دارید. اولا در یک کشور اروپایی با عدم آشنایی به زبان و فرهنگ و امکانات نسبتا مالی که به تو این هزینه ها رو بجید و پسرتون بدون اینکه توسط روانشناس و روانپزشک یا حتی برای مدتی در یه بیمارستانی بستری بشه از این مرحله بیرون نمیاد. برای که این چیزی که شما میفرمایید برای اون مثل یک تاریخی که او رو درش رها کردن فقط دست و پا میزنه و این ور و ور میره. یعنی اگر انتظاری دارید که خودش حالش خوب بشه یا بهتر بشه رو اونو مطمئن نیستم. الان اگر بهتون بگم از صبح تا شب چی کار میکنه من چی میفرمایید؟ تو اتاقش بیرون نمیاد؟
1: در این موردی که میگید با کسی، من اگه بعد از اینکه پسرم حالش بد شد اگه بهم بگم یک آرزو تو عمرت زندگی داشته باشی چیه، میگم که با فردی مثل شما در ارتباط باشم. یعنی آدم بی تفاوتی نیستم. حال بعد پسرم کلا زندگی منو مختل میکنه. الانم بعضی وقتا بهتر، الان این هفته اخیر یکم بهتر شده. یعنی او حالت از او چهرهش از او ظاهرش هم من میفهمم که چقدر به هم ریخته است. یه ذره بهتر شده، اتاقش رو چیده، یه چراغ مطالعه خریده. یعنی معمولا میبینم او تو اتاقش روشنه. یه ذره مدرسهش منظم تر میره. یه بعضی تایما که بهتر میشه منم یه چراغ امید تو دلم روشن میشه که با گذشت زمان، چون به شدت بچه فهمیده ناگفته نماند، هر کی یک برخورد باش داشت حتی توی حال بدش همه معتقدن که به شدت بچه فهمیده و باشعوریه. امیدوارم یه ذره گذر زمان بتونه به خودش مسلط بشه و خودش رو جمع جور کنه. من این تنها امیدی.
0: چقدر زبان کشوری که درش هستید رو بلده؟
1: وقتی اومد بد نبود خدا شد، توی مدت خیلی خوب پیش رفت و الان میگه تو مدرسه قشنگ متوجه میشم معلمم چی میگه.
0: یعنی سر کلاس الان بیشتر اوقات میره یا همیشه میره میشینه مدرسهش رو میره یا نمیره؟
1: از پنج روز از میره. چیزی که شما فهمیدید همیشه آویزه گوشم بوده که بچه درسش رو بخونه و درد سر درست نکنه. من همیشه سعی میکنم خیلی مراعاتش رو کنم. یعنی صحبتهای شما همیشه تو گوشم هست، باش بحثم جدل نمی کنم، سعی میکنم همراهش باشم، کنارش باشم، آروم باشم. من از پنج روز هفته معمولا همیشه یه روز یا دو روزشون نمیره. معمولا بعضی وقتا هم پنج روز هفته رو میره، بعضی وقتا هم سه روز میره، بعضی وقتا چهار روز میره. مثلا امروز صبح گفتم با مدرسه، گفت که سرم درد میکنه. گفتم خب تو یه قرص بخوری درد بگی سردردت خوبه، ولی مدرسه تا چهاره. بعد گفت قرصا کجا؟ یه دون قرص شد یه سردرد من دیدم دوباره خوابیده. یعنی این حالت کم انرژیشو من میبینم واقعا.
0: خب آخه اگر دارو استفاده نکنه که از این حال بیرون نمیاد عزیز.
1: بگم ما الان تو شهر، البته تو شهر نه، تو ایرلند شمالی هستیم. کل ایرلند شمالی 2 میلیون مطمئنا روانشناس فارسی زبان اینجا نیست. من حتی حاضرم یه دوست غیر تخصصی دانا، آرزوم اینه یک کسی باشه، چون حرفم روش تاثیر داره. آخه میبینم هر دوستی یه چیزی میگه من تغییر رو حتی تو صحبت‌های کوچیک که دوستم میبینم که روی اثر میذاره. یعنی آدم نیست که گوشاشه که در باشن یکی در واسه خدا باشه.
0: شما چرا ایرلند رفتید؟ شما چرا در اروپا ایرلند
1: به خاطر شرایط مهاجرتمون آره مجبور شدیم اینجا دیگه برای درخواست پناهندگی اینجا موندیم و درخواست کردیم مجبور شدیم ولی انتخاب نبود متاسفانه.
0: اوکی روی خط باشید بذارید پیام ها رو بشنویم برگردیم ببینیم به جایی میرسیم یا اگر سوالی یا مسئله هست من در خدمتتونم. شنگ و رجمند بعد از چند پیام با ما باشید.
2: ماست دماوند خوشمزه و بچسب.
3: ماست ها ماست آخ یهو دلم خواست.
4: من بازنشستم و کار نمی کنم. سقف خونم خراب شده و کریدیت کارت هم همه پره. برای تعمیر خونه و پرداخت بدهیام حدوداً 60,000 دلار میخوام.
5: خب یه سکند لون معمولی روی خونتون بگیرین.
4: نمیتونم. کوالیفای نیستم. تازه بهره وام اولم خوبه. نمیخوام بهش دست بزنم.
5: پس بهترین راه برای شما وام دوم ریورس مورگیجه.
4: نمیتونم. درآمد ندارم. قسط اضافه نمیتونم بدم.
5: نگران نباشید. تا زمانی که توی این خونه هستین قسط نمیدین. تنها شرطش اینه که باید 50% اکویتی داشته باشین. 55 سال سن.
4: 50% دارم. 55 هستم.
5: پس مشکلتون حل شد. فقط میمونه تماس با بابک مقدم. مبارکتون باشه. برای وام دوم ریورس مورگیج بدون قسط ماهیانه با بابک مقدم تماس بگیرید. 949-259-4400 949-259-4400 بابک مقدم.
6: رستوران صدف تازونوکس بازسازی شده با چهره جدید و شیک آماده پذیرایی شماست. اتاق خصوصی برای همه مهمانی های شما و یک بار شیک و ریمادل شده که در آن نوشیدنی های خاص و ارزشمند سرو می شود و غذاهای خوشمزه با کیفیت بالا. آدرس 868 ایست تازونوکس بلوار در شهر تازونوکس. تلفن 805-371-8100. صدف تازونوکس جایی که طعم زندگی را تجربه می کنید.
7: شنوندگان عزیز، حساب‌های مختلفی هست که اینجا و آنجا به شما پیشنهاد میشه که ممکنه مناسب با شرایط شما باشه و ممکنم هست مناسب با شرایط زندگی و کار و سرمایه شما نباشه. بنابراین می توانید با من هدا کرد تماس بگیرید تا راهنماییتان کنم که چه حساب یا حساب‌هایی مناسب شخص شماست. توجه داشته باشید مشاوره با من رایگان است. تلفن من هست 310-259-9900 310-259-9900.
8: Why Heyderi Law Aggressive Litigation. نظارت مستقیم کیس شما توسط وکلای با تجربه ما از زمان حادثه تا ترایل. دسترسی مستقیم به وکیل ناظر کیس شما. بهره‌گیری از مشهورترین و زبردست‌ترین جراحان، پزشکان و کارشناسان ما در سراسر کالیفرنیا و نوادا. ملاقات با وکلای ما در شهرهای لس آنجلس، ایرواین، ساکرامنتو و لاس وگاس. امکان دریافت کمک‌های مالی از شرکت‌های فایننس. That's why HeyderiLawGroup.com.
9: چه به دنبال خرید خونه اول و یا خونه رویای خود می‌گردید و یا قصد ریفایننس کش اوت دارین، دفتر وام رضا محتشمی خدمات وام را در سریع‌ترین زمان ممکن ارائه می‌دهد. ما پروگرام‌های کانورشنال، FHA، نان کیو ام و خیلی برنامه‌های دیگر را ارائه می‌کنیم. پس اگه آماده تگ پری اپرووال با کمترین نرخ بهره ممکن هستید، همین حالا با شماره 818-477-6120 تماس بگیرید. 818-477-6120 رضا محتشمی NMLS 1964405 Partnership with New Aim Funding.
10: اگه کلی ایده توی سر داری ولی نمیدونی چطور به دنیا نشونشون بدی، میتونی کسب و کارت رو با یه ویدیوی فوق‌العاده معرفی کنی. اسمارت استودیو اینجاست تا هر پروژه‌ای رو از تیزرهای تبلیغاتی تا مستندها و رویدادهای بزرگ رو به یه شاهکار تبدیل کنه. مهم نیست پروژه چقدر بزرگه یا کوچیک، ما با خلاقیت و کیفیت بالا ایده‌هات رو به بهترین شکل به تصویر می‌کشیم. 818-318-3438 818-318-3438 و یا به وبسایت smartstudiola.com smartstudiola.com مراجعه کنید.
11: شهروندان محترم بیورلی هیلز، انتخاب شما برای شورای شهر در دوم جون ربکا پاینوس. ربکا پاینوس فارغ التحصیل از دانشگاه یو اس سی با سالها تجربه در کمیسیون فرهنگی و معماری بیورلی هیلز است. ربکا پاینوس از نوادگان نسل اول سازندگان شهر با هدف ساخت و حفظ تاریخ و اصالت و بنای شهر با رأی شما به شورای شهر بیورلی هیلز خواهد پیوست. تمرکز او در کنار حفاظت شهروندان از جرم و یهود ستیزی، حفظ سلامت و آبادانی بیورلی هیلز است. شماره او در بلت انتخاباتی نمبر 2 شماره 2 است.
12: I'm Rebecca Pinus and I approve this message.
13: KTWV HD3 Los Angeles.
0: شنوندگان ارجمند به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
1: سلام بگیرم.
0: سلام، بذارم ازتون چند تا سوال بکنم. سوال اول، آیا با هیچ بچه‌ای که الان در دبیرستانش هست با هم طرح دوستی ریختن که الان مثلا با هم صحبت کنن تلفنی یه برنامه باشه، یا با هیچ کس دوست و نزدیک نشده؟
1: مطلقا متاسفم. یعنی حتی تو صف غذای مدرسه‌شون چیزی که من متوجه شدم، چون بقیه تو صفن این غذا با خودش میبره که تو صف نیسته، اینقدر نمیخواد ارتباط بگیره.
0: آیا معلم ها هیچ گزارشی دادن که سر کلاس ساکته یا ممکنه حتی سوالی هم مطرح کنه؟
1: تو مدرسه مشکلی پیش نیاورده، اگه باشه مدرسهش میگه معمولا.
0: یعنی مسئله نبوده، ولی خب احتمالا اونجا اون نشست و سکوت کرده دیگه.
1: بله، این شکلیه. بله.
0: شما میدونید در زمانی که بستا زنگ تفریح هست چی کار میکنه؟
1: یه بار خودش گفت که میره زیر درختی جدا از بقیه میشین.
0: خب به من بفرمایید، البته میدونم جواب سوال تا حدودی چه هست، هی بهش بگید که میخوای برگردیم ایران یا نه. فکر میکنید پاسخش به شما چیه؟
1: مطلقا نمیخوام.
0: هیچ تمایلی علاقه نشون میده که با ایران با کسی، حالا مادرش یا کسی دیگه، صحبت کنه یا نه؟
1: نه، حتی من خواهرام که زنگ میزنن کلن تمایلی با ارتباط گرفتن نداره. دو جان مثلا کسی میاد خونمون از دوستان که زیادن باشون خوبم، با اکرا از اتاقش میاد بیرون یه در دقیقه پیشون میشین و زود میخواد برگرد.
0: چقدر به لباسش و حمام و نظافت و ایناش میرسه؟
1: دقیقا چیزی که خواستم بگم باز خوب شد شما یادم اومدید. تا چند ماه پیش اصلا به خودش نمیرسیده، خیلی نگرانم کرد بود تو ایسون. بعد یه دفعه تو این زمینه تغییر کرد، الان خیلی به خودش میرسه. با قول انگوزی رفته موها رو کراتین کرده، رو موهاش خیلی حساسه، لباس خوب میخره، با قول چیز تیب میزنه تو خوشتیب بگرده. آره این تغییر کرده، یه ذره رو موهاش هم برای رفتار غیر متعارف میگه بگیرون رو موهاش زیادی حساسه، یعنی از او حد نرمال یک کمی بیشتر حساسه، یعنی مرتب میبنده باز میکنه، خیلی تو آینه باشون.
0: حالا تو این سن و سال اونقدر مهم نیست. به من بگید با شما چقدر اگر کنار هم باشید با شما حرف میزنه یا هیچی نمیگه؟
1: حرف نمیزنه، بد اخلاقی و بی‌احترامی نمیکنه، ولی زیاد صحبت هم نمیکنه، ارتباط هم نمیکنه.
0: فرض کنید اگر بهش بگید که بیا مثلا این غذا رو بخوریم یا من یه میوه گرفتم میارم، بیا بشین با هم بخوریم، فکر بکنید پاسخش به شما چیه؟
1: میگه من غذامو میبرم تو اتاقم راحت ترم، بارها شده از واسه برمیدارم تو اتاقش ما.
0: خب حالا اگر خدمتون بگم که پرسشتون از من چیه، به من چی میفرمایید؟ چون من ببینید اولا من نگران زمینه سب کنید نگران زمینه ارثی بیماری هستم، یعنی وقتی که داییش دست به همچی کاری زده به نظر نمیرسه که باید یک کسی بوده که مثلا عصبانی شده این کار کرده، بنابراین احتمالا تو خانواده
1: زمینه ارثی دو دران ناگفته نماند. خانواده داییش کلن از میخوام لفظ میگم چجور میگم فلانی دیوونه است، کلن به خانواده مادر بزرگیش تو شهرمان میگفتن اینا دیوونن، یکیشون که اصلا از این دیوونه هست که تو خیابون بود، بعد یکی دیگه از دایی‌های خانم هم اونم عموی خودشو به قتل رسونده، اون که اصلا یه آدم میگه که اصلا پیشتی مردم ازش فاصله میگیرن، یقدر آدم غیر منطقه یه آدم میخوایم بفهم این شکلی. این خانواده مادر بزرگی خانم هم همه شون یعنی شبید تو شرما میگه بسنه اینا دیوونه هم همچه حالتی بود، متاسفم اینو افتید یادواری کرده.
0: خب ببینید عزیز، بر اساس اطلاعاتی که شما به من میدی درسته که اون حادثه یه زمینه ای رو مثل یه کبریتی بوده، ولی به یه مخزن باروتی کبریت زده شده و اونجا آتش گرفته. پسر شما با شرایطی که شما دارید گزارش میدید وارد حوزه کاملا روان پریشی و یا سایکاتیک شده و راهی که باید نمیدونم اونجا مشورت کنید، صحبت کنید، چه از نظر روان پزشک و چه از نظر حقوقی و قانونی، تنها راهی که امید این هست که اولا هم یه تشخیصی داده بشه هم بشه برش کاری کرد، اینی که بشه اقلا یک ماهی در بیمارستان بستریش کرد. در غیر این صورت اون تغییرات محدودی که شما بهش دل کشید به جایی نمیرسه.
1: این که بعد وقت حالش بهتر میشه و من یه چراغ امیدی تو دلم روشن میشه، دویدم ممکنه با بالا رفتن سنش از یه حالت تینیجریشون در 10 ساله یه بلوغ فکری برسه.
0: نه بلوغ فکری یه مسیر دم متوجه هستم، نمیخوام این حال خوشبین و امیدوار کنن امیدوار شما رو خراب کنم، ولی من متاسفانه برام واقعیت مهمتره، برای که این نوع رفتار تا این مرز که شما میفرمایید مثلا دو تا دایی ها و خانواده دایی که یکی دیگه هم باز تو این زمینه ها بوده نشون میده که متاسفانه اون ژن بیماری به پسرتون هم منتقل شده، یعنی اهی بسای
1: شخصیتی آدم با شخصیتی، یعنی خیلی پسر خوبی. این که حالت اذیتیش این اذیت هم میکنه، وگرنه کوچکترین بی‌احترامی هیچ کسی رفتار
0: آخه مسئله بی‌احترامی نیست، اصلا بهش دیگران براش اهمیت ندارن،
1: نه نه به من کلا هیچ حرکت ناشایست نمی کنه. این که تو خودشه آزار دهنده است، یعنی اینقدر حالش بده من بدتر میشم، منم از زندگی عادی واقعا زندگی مختل شده، یعنی
0: اون متوجه هستم من متوجه هستم، ولی آخه ببینید عزیز تعریف آدم بیمار برخی از وقت اینه که ظرف یک سال نه کار بدی میکنه نه حرف بدی میزنه نه رفتار نامناسبی داره، درست مثل یه موجودی، حتی مثل یه حیوان و تا ممکنه مطیع هم باشه عمل هم بکنه، شما به هر سمتی بخواید ببرید بیاریدش، ولی این معناش این نیست که پس یه چیزایی درسته یا یه چیزایی خوبه، مهم اون حال درونیشه که چگونه به دور و برش نگاه میکنه. وقتی با شما برخوردش چنینه یا تو مدرسه فقط میره و میاد، خب این که بعدم دوستی نداره، این که شما در جهت این که از نظر عقلی رشد بکنه به یه بلوغی برسه، آخه این قرار هست که یک گفتگویی مطالعه ارتباطی یه چیزایی خودشو نشون بده و الا به خودی خود درست نمیشه، چون مسئله سنش نیست، البته اونا عوامل منفی و مزاحمی هستن، ولی من نگرانیم در اینه که اونا یه خانواده هستن با زمینه اختلال سنگین روانی یا حالتهای روان پریشی سایکاتیک که به صورتهای مختلف در میاد. به حالا پسرتون با توجه به اتفاقاتی که افتاده، چه جدایی طلاق شما، چه بعدن ماجرای کشته شدن پدر بزرگش به دست داییش و یا حرفای دیگری که در این زمینه هست، کاملا یه دنیایی رو میبینه پر از وحشت و تاریکی و به همین جد است که نمید چشمشو باز کنه چیزی رو ببینه، برای که اون چی که من میبینم بد است و وحشتناک است و آزاردهنده است. بنابراین شما
1: این عرضی که میدون،
0: بنابراین به نظر من شما، من چون در جایی که هستید قواعد و قوانین رو نمیدونم و راهاش رو هم نمیدونم، ولی پسرتون فقط وقتی یه امیدی برای تغییر و دیگرگونی درشه که حداقل یک ماهی در یه بیمارستان روانی بستری باشه. حالا برخی از اوقات ممکنه فرض بفرمایید که تهدید بکنه به یه چیزی و این تهدید اینقدر آشکار باشه که شما بتونید رو به نوعی به پلیس بگید و اونا اینو بپذیرن که بعد پسرتونی همچی حرفی زده و اون مبنایی میشه برای بستری کردن بدون اجازه او، که حالا ممکنه در مرحله اول فقط 3 روز باشه، 72 ساعت، ولی بعدن اونا با توجه به حالی که داره و گزارش که شما میدید میتونن اونو تمدید کنن. و یا اگر یه جایی فرض کنید مثل ایالت کالیفرنیا بود، بعدش حتی میشه از قاضی حکمی گرفت 14 روز بمونه یا بیشتر بمونه. شما تنها راهتون بستری کردنش عزیز، و الا به این امید که با گذشت زمان این ممکنه بهتر بشه یا خوب بشه، من اون رو خیلی خیلی کم میبینم و به همین جهت هست که چاره ای نیست که یک عمل بستا به قول معروف جراحی صورت بگیره برای که جلوگیری کنیم از خطر جدی که احتمالاً در آینده دیگه دیر میتونه بشه.
1: اینجا توی شرایط روی که هست اگه همچی کاری کنیم، الان که دسترسی ندارم من، در فرض مثال بستری کردنش تاثیر منفی بدتری روش نداره که
0: حتما تاثیر
1: حتما
0: خب دیوونه هست. این که برگره بگن دیوونه بودن، خب بلکه دیوونه هست، ولی که کسی که به دنیا این گونه نگاه میکنه چرا باید شما بگید عاقله یا واقع بینه؟ مگر بقیه براش چه خطری دارن؟ این که با یه بچه دوست بشه حرف بزنه چه خطری داره؟ این که با بقیه بیسته تو صف نهارشو بخوره، چرا شما میخواید وانمود کنید که چیز عادیه؟ نه، این سکوت و سکونش خودش علامت بیماری دیه. متوجه هستم، به همین جاست که 2 دفعه 3 دفعه ای تکرار کردم شما باید بدونید قوانین در اون کشور چگونه است، و این رو هم وکیل تو این زمینه میدونه، هم روان پزشک میدونه، روانشناس نه، روان پزشک میدونه، و باید با اونا مشورت کنید، یه راهی پیدا کنید، گفتگو کنید، ببینید پیش پای شما راهی رو میگذارن یا به هر حال ممکنه راهای دیگه ای رو داشته باشند یا پیدا کنن که از اون طریق بشه این کار کرد. ولی شما بدون تشخیص و مداوا به جایی نمیرسید. این مثل آدم تشنه و گرسنه است که اگر نتونیم بهش آب برسونیم یا غذا برسونیم از دستش میدیم. شما متوجهم که نمیخواید این اوضاع بد رو بدتر کنید، اون رو کاملا میفهمم، در این زمینه هم حتما همیشه خب همیشه ضرر رو خواهد. خب ببینید، نمیخوام باز اذیت کنم، بدتر شدنش اون موقع شما رو کاملا دستتون رو باز میکنید که بستریش کنید. چرا من دارم عرض میکنم؟ من مواردی بوده بچهایی، حالا نه به این گونه که شما میفرمایید، برای مواردی بوده که به پدر مادر توصیه کردم یه کاری بکنید که واکنش تندی نشون بده، بهانه راش باشین بستریش کنید، بلکه در نظر قانونی باید خاطر اون آسوده باشه که مشکلی پیدا نمیشه. برای وی کسانی که شما وارد
1: این من احساس میکنن این کار مثل تحریک کردن یه زخم نیست.
0: خب هست، ولی یه زخمی که نمیشه ولش کرد که عفونت کنه ما رو بکشه. من متوجه حرفای شما هستم، نه اینکه نیستم. ببینید، ما تو دنیای زندگی میکنیم که برخی از اوقات اگر حاضر نباشیم قبول خطر رو ریسک کنیم کار پیش نمیره. موضوع شما الان اونجا این گونه است. شما حرف دارین است که این همینجور بمونه. حالا بیاد مثلا من به شما اینو بگم که 2 سال دیگه 5 سال دیگه هم همین گونه است. ظاهرا شما حفظش کردید، کاری هم نکردید، ولی عملا در بیماری اینقدر عمیق و سنگینش کردید که هرگز امکان نداره از اونجا بیرون بیاد. برای من که نگفتم خودتون این کارو بکنین. عرض من این بود که شما راهی پیدا کنید که با یه روان پزشکی که در اون شهره و وکیلی که تو این کارا هستن، چون منان امری لس آنجلس بودید من بهتون معرفی میکردم، کسانی که با همکاری وکیل و روان پزشک به اینجا میرسن که چیکار بکنیم که بتونیم به طریقی که کمترین آسیب و کمترین خطر رو داره براش کاری بکنیم. برای اینکه شما دلتون خوش باشه که آزاری نمیرسونه و آسیبی نمیزنه، پس هیچی که خب چی اوضاع با گذشت زبان که بهتر نمیشه. این به نظر من این امیدی که شما دارید با توجه به اطلاعاتی که به من درباره دایاش دارید و خانواده مادریش دادید هیچ امیدی نیست، چون اگر یه حادثه بود به عنوان پست تروماتیک استرس دیسوردر یه جور دیگه نگاه میکرد، ولی باز اونام این گونه خودشو نشون نمیده. ولی به هر حال من که نمیگم شما تصمیم بگیرید، حرف من این است که ای بس با یه هزینه سنگینی هم یا به هر حال هر زیادی هم داشته باشه، ولی باید ببینید که دوستان ایرانی که اونجا هستن که میتونن شما رو کمک بکنن و یا یه راهی پیدا کنید که یک وکیلی که برای اونجاست تا این تو این کار هاست و یا روان پزشکی که در زمینه بیماران روانی تخصص و آگاهی بیشتری داره این دوتا رو کنار هم بذارید و ببینید چه توصیه به شما میکنه. ممکنه در این باره عجله نکنید، حالا شد یه هفته بعد، یه ماه بعد، 3 ماه بعد، ولی راه دیگری ندارید.
1: متوجه. اینجا که کوچیکه، کل کشور ایرلند کوچیکه و دسترسی به روانشناس فارسی زبان مطلقا نیست.
0: نه فارسی زبان بده فارسی، نه روانشناس، نه روانشناس فارسی زبان که شما نمیخواد، نه روان پزشک. آقا پسر شما یعنی هیچی به زبان انگلیسی رو بلد نیست؟
1: نه بلد، آره بلد، میتونی صحبت کن.
0: تا خیلی خب خاموش شد، میخواد یک کسی باش حرف بزن.
1: من تصمیم گرفتم بعد از مدارس بگیرم برم لندن. نظر شما برام خیلی مهمه، اونجا دسترسی مطمئنن دست.
0: خب اونجا اصلا دوستان، اونجا دوستان روان پزشک ایرانی هم هستن. بنابراین عزیزم شما ببینید، من اول نمیگم همینجوری حرکت کنید. اولا شما یک، نمیخوام دیگه برای بار چندم تکرار کنم چون شرمنده هست، یک شما با هیچ کاری نکردن بچه رو از با در میارید و نابودش میکنید. دو، امیدوار بودنتون امید نیست، این یک توهمه، اینجوری این چیزا درست نمیشه. سه، یه جایی باید برید که روان پزشک و وکیل به شما بگن چگونه میتونیم شرایطی فراهم کنیم، بدون که حتی متوجه بشه براش به هر حال ترتیبی داده شده یا طرحی یا دامی فراهم شده. یه ما باید بیمارستان بستری باشه عزیز، باید تغییرات روزانش رو با دواهای مختلف که بهش میدن پیدا کنن. برخی از اوقات هم نوع بیماری ها طوریست که بس و به اونجا برسه که فقط 2 هفته یه دفعه یک تزریقی رو داره، برای چون دارو رو نمیشه اونقدر مطمئن بود که میخوره و بنابراین حالش خوب بشه. من مواردی از این قبیل رو فراهون داشتم که الان 10 ساله 15 ساله 2 هفته یه دفعه میده یه تزریق میکنه، برای زندگی عادی خودشو میکنه. کمک حرفه‌ای میخواید، کمک حرفه‌ای وکیل و روان پزشک
1: نمیشه
0: جان؟
1: کار باعث وجود اومدن یکی نه از من تو دلش نمیشه که چرا با من این کارو کردی.
0: من اصلا اهمیت نمیدم که پسر من به من کینه داشته باشه وقتی میتونم سالمش کنم. راه دیگه‌ای وجود داره. اما شما نمیخواید. ببینید نگاهتون خیلی واقع بینانه و عاقلانه نیست عزیز. کینه یعنی چی؟ معلومه من مواردی بوده که بچه رو به زور پلیس آمده حتی دستبند زده برداشت و برده، ولی بعدش نجات پیدا کرده، برای که وقتی بیماره که همکاری نمی کنه. الان هم معلوم نیست پسر شما چی بگه، دوم هم معلوم نیست که روان پزشک و وکیل چه بگن. این کار نمیخوام ظرف با یک مشورت انجام بشه، ای بس با 5 نفر 10 نفر مشورت بشه، ای بس 2 ماه 3 ماه طول بکشه تا خاطرتون آسوده بشه و اونا به شما بگن این راهشه، ولی اینکه شما بگید هیچ کاری نمی کنیم انشاءالله درست میشه. نه اون امیدش به نظر من حتی 2% هم نیست.
1: اولا شما یه فرمایشی دارید که تو صحبتاتون میگید من وقتی صحبت میکنم کارم اینه یه چراغ روشن کنم که شما بهتر ببینید. الان واقعا پسر من فقط تو تاریکی نیست، منم هرچی تلاش میکنم واقعا یه حالت مستعصل بودن رسیدم و اینکه صحبت های شما برای من خیلی خیلی خیلی تلاش.
0: به هر حال لطف کنید امشب هم اینا چون پخش میشه شما یه دفعه
1: کار میتونم بکنم.
0: نه هیچی عزیزم، نه بیاد از خودتون در بیارید. نه ببینه شما نمیتونید
1: مثلا مشخصا یه مورد میگم، یه مورد مشخص مثلا یه ماهی گیر داده که بابا میری بیرون چند تا آبجو بخر بیار.
0: حتما این کار حتما این کار حتما این کار
1: نادانم که چی کار.
0: خب همینه که میگم یکی حتما این کار رو نکنید، چون هر نوع ماده تحریک کننده مخدر مشروب زمینه رو فراهم میکنه برای اینکه حالش بدتر بشه.
1: با اصرارش چیکار کنم؟
0: نه ببینید عزیز، با اصرارش چه؟ نه این کار رو نمی کنم برای اینکه حال تو رو بدتر میکنم. برای من که عرض کردم
1: گفتم، گفت حال من چشه، گفت من هیچی میزی هم یه نوشیدنیه، من چیز بدی نگفتم.
0: آخه عزیزم یه کسی که این حال خودش
1: خودش تلاشی بکنه برای تهیهش از این میترسم، اینش میگم به خودش بخواد
0: خب تلاشی کرد برای تهیهش رفت تلاش کرد خرید خورد کنم، همون کاری که شما رو میخواید بکنید. چون نمیخوام بحث رو با شما اینجور جاش بشم، شما مکانیزمتون مکانیزم تو دینایل و انکاره، برای که شوک سنگینیه، یعنی نیست اینجوری، نیست اینجوری، نخواهد بود، دو جوری درست میشه، اصلا نمیشه. متوجهم مرحله اول شوکیست که به خاطر حادثه دارید. شما به همینجاست که اگر یه جایی برید که به هر حال دوستان ایرانی باشن که کمکتون کنن و یا به هر حال امکانات دیگری باشه مثل لندنی که بهش اشاره کردید، حتما حتما بهتر خواهد. به هر حال امیدوارم گشایشی پیدا بشه و این مشکل حل بشه.
1: من پس به عنوان یه پدر عملا من کار خاصی از دست من در نمیاد براش
0: به هیچ وجه، مثل اینکه شما بخوان پسرتون رو یا من بخوام پسرم رو جراحی کنن بگم آقای دکتر شما برید کنار من خودم میام تو اتاق عمل. هیچ، شما هیچ کاری اید عزیز. برای حالا اگر مطلبی اتفاق خاصی افتاد خواستید بعدا لطفا زنگ بزنید. شنگ رجمن بعد از چند پیام با ما باشید.
14: این است شاهکار هنر دندان پزشکی. کلینیک های دندان پزشکی چند تخصصی LA Dentist Group به سرپرستی دندان پزشک برجسته دکتر واهیک پال مصرخانی با تخصص در پروسدانتیکس و فوق تخصص در ایمپلانتالوجی از دانشگاه لومالیندا. زمانی که وضعیت درمان دندان های شما آنقدر پیچیده می شود که چندین دندان پزشک از تشخیص و معالجه عاجز می مانند، آن وقت است که با مراجعه به دکتر واهیک مصرخانی سلامت دندان های خود را مجددا به دست می آورید، حتی زمانی که فکر میکنید امیدی نیست. از قرار دادن ایمپلنت، کراون و بریج، تکنولوژی لیزر در درمان لثه، بون گرافت، مداوای ناراحتی فک گرفته تا رسیدن به زیبایی طبیعی با استفاده از وینیر، مطب مجهز به لابراتوار دندانسازی. کلینیک های دکتر واهیک مصرخانی در گلندل و پاسادینا. 818 755 5555 818 755 5555. Los Angeles Dentists Group .com.
15: دکتر فرمود مجد، وکیل طلاق و دعوی حقوقی، نامی آشنا، وکیلی مجرب و برا، ترایل لویر با سابقه موفقیت بی‌نظیر در پرونده‌های طلاق با دارایی بالا و دعواهای حقوقی در مقابل هیئت جوری، پشتکاری در کار و توجه دقیق به خواست موکل رمز موفقیت ماست. 310-956-4600 عضو 50-500 و 08 ایرانیان.
16: سوهل.
17: بله رئیس.
16: ببین سوهل، این چهارشنبه برای شرکت ما خیلی مهمه. با 30-40 نفر میتینگ داریم. صحبت از میلیون ها دلار قرارداده. هر جور شده بعد راضیشون کنیم.
17: رئیس جان اصلا نگران نباش. نهار رو از کیترینگ مسرور سازمان جشن میاریم. لقمه اول که بره پایین، پرچم قرارداد میره بالا.
18: مسرور کیترینگ با مدیریت سازمان جشن‌ها برای عروسی، گرد همایی و سایر جشن‌های شما در آماده باش کامل است. 818-776-88-33 818-776-88-33 کیفیت برتر و سیستم‌های مدرن پذیرایی
19: سیگنیچر کیترینگ مسرور است.
20: تابستان امسال با آژانس امیری، تور 13 روزه به کشورهای زیبای اسکاندیناوی، دانمارک، سوئد، نروژ، دیدار از کوپنهاگن، اسلو، برگن، جیلو و استکهلم، رفت و برگشت با هواپیما، اقامت در هتل‌های لوکس فرست کلاس با صبحانه و شام. قبل از سولد آوت جای خود را رزرو کنید. تاریخ حرکت 3 جون، 818-758-2626 amiritravel.com.
21: درود بر شما، من آنجلو طالبی این حساب ویژه سرمایه گذاری را به شما معرفی و توصیه می کنم. این اکاونت برای افرادی است که می خواهند پول و سرمایهشان در حسابی امن و بدون ریسک باشد تا به عنوان ارث نقدی برای عزیزانشان و یا یک منبع درآمد مادام العمر و قابل دسترسی برای خودشان باشد. نکته مهم آن که ارزش دت بنفیت و یا اینکام بنفیت این حساب در ابتدا یک سود ویژه 50% تعلق می گیرد. این فرصت استثنایی که به خاطر بالا بودن بهره ها به وجود آمده بسیار محدود است. همکنون با ما تماس بگیرید. 310-205-9000 310-205-9000 310-205-9000 انجلو طالبی.
22: آیا دوست دارید از حیاط یا گاراژ خالی خونتون پول بسازید؟
23: با ساخت ADU در حیات خونتون یا تبدیل گاراژ به ADU هم کسب درآمد کنید و هم متراژ خونتون و ارزش ملکتون رو افزایش بدید. شرکت اسمارت کانستراکشن اند دیزاین به مدیریت مهندس امیر امیریان، متخصص در کلیه امور ساختمانی شامل نیو کانستراکشن، ADU، ریمودلینگ و ادیشن، از طراحی تا ساخت با بالاترین کیفیت و بهترین قیمت در خدمت شماست.
24: 310-310-49-46 310-310-49-46 Smart Construction and Design, the smart way to design and build.
25: جوانان را انتخاب کنید تا بیورلی هیلز جوان شود. آریل رفیعیم شماره 5 در بلت انتخاباتی، فارغ التحصیل علوم سیاسی از دانشگاه برکلی، فارغ التحصیل رشته امنیت بین المللی از دانشگاه کمبریج، فارغ التحصیل حقوق از دانشگاه بروکلین نیویورک و هاروارد ترند نگوشیتر با سابقه فعالیت در وایت هاوس، جوانترین کاندیدای بیورلی هیلز از بین کاندیداهای شورای شهر است.
26: I am Ariel Rofim, practicing lawyer, Jewish, Iranian, American. I know the community, I know the law, and I will work for you. Sepas.
25: به جوانان رای دهید تا بیورلی هیلز جوان شود.
26: I'm Ariel Rofim, and I approve this message.

0: شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگوی خواهیم داشت. را دیگه همراه بفرمایید.
1: آقای دکتر بابنده هستین؟
0: با شما هستم، بفرمایید.
1: درود بر شما، خیلی خوشحالم که باهاتون صحبت میکنم و ممنون از محبتهایی که برای ما جامعه ایرانی دارید.
0: لطف دارید، بفرمایید.
1: قربون شما. خدمت رو عرض کنم که در اتوبار رابطم با همسرم میخواستم بازون صحبت کنم. من میخواید اگر که لطف
0: بکنید بذارید من سوال کنم، شما چند سالتونه خودتون؟
1: من 48 سالم.
0: همسرتون چند سالشونه؟
1: 45.
0: چه مدتی است ازدواج کردید؟
1: 1 سال.
0: هر دو قبلن ازدواجی داشتی؟
1: بله. من ازدواجی داشتم که در ایران با ایشون 28 سال زندگی کردم و یه پسر 19 ساله دارم که در ایران هستم با مادرشون و ایشون هم دختر خانم 23 سالهی دارن که تقریبا 24 سالهی دارن که اینجا هستن با خودشون.
0: این خانم ایرانی هستن درسته؟
1: بله.
0: اون وقت چه مدتی است که ایشون جدا شدن؟
1: ایشون تقریبا 16 سال جدا شدن و بندم 12 ساله.
0: هر دو چی خوندید الان؟ از کجا الان شما از امریکا تلفن میکنید درسته؟
1: بله.
0: هر دو چند سال
1: عمران خوندم.
0: و چند سال هر دو در امریکا هستی؟
1: من 11 سال، ایشون هم حدود 10 سال.
0: اوکی. به من بفرمایید که چه مدتی با هم آشنا بودید که تصمیم به ازدواج گرفتید؟
1: 4 سال ما در رابطه بودیم و 2025 ازدواج کردیم.
0: وقت بچه ها هیچ کدوم با شما زندگی میکنن؟ دخترشون با ایشون زندگی میکنه نه؟
1: قبل از اینکه ایشون ما با هم دیگه موف کنیم توی خونه با ایشون بودن، ولی خب دیگه ایشون به دلیل دانشگاهشون از امریکا خارج شدن و هر وقت میان اینجا موقع تعطیلاتشون و کشنشون ولی شما میان میمونن و میرن.
0: ولی هیچ کدوم از بچه هاتون با شما به صورت دائمی زندگی نمی کنه؟
1: نه خب
0: پسر من که ایرانه. حالا به من بفرمایید دو تا موضوع مورد اختلاف و مشکل و مسئله در زندگیتون چیه؟
1: از موضوع شما که ما الان 3 ماه جدا شدیم، سال 2024 در زمانی که ما در کنار هم بودیم ایشون خب میمد خونه من میفت در کنار هم بودیم، در حال تماشای تلویزیون بودیم و تلفن من همیشه که حالا روی کافی تیبل بود و ایش مقابله ایشون بود، تکسی اومد از خانمی که من با ایشون قبلا یه رابطه کوتاهی داشتم، زیادم جمله زیاد خوبی نبود و ایشون تلفن رو برداشت نگاه کرد. خود ایشون هم همیشه به گوشی من دسترسی داشت و داره و خب خیلی خوب نبود. من همون لحظه هم ایشون رو سعی کردم که آروم کنم، اون خانمم تماس گرفتم به ایشون هم اعتراض کردم که این اصلا کار خوبی نبود، شما اول باید ببینی که آیا من با کسی هستم نیستم بعد همچین چیزی رو بفرستی. این تمام شد، خوبیشون هم صدایشون رو شنید، اون خانم از خیلی عذرخواهی کرد و اینا و تماس قطع شد. ولی خب این شروع یک به نظرم در ایشون شک و ناراحتی بسیاری شد که خب این شروع شد بیشتر و بیشتر شد و منم میدونستم که باید به ایشون کمک بکنم که از این قضیه بیان بیرون. رفتیم جلو و هر از گاهی سر هر ممکنه چیزایی که بیرون میرفتیم شاید نگاه من به اون بر این بر باعث میشد که ایشون ناراحت بشه، ولی خب من واقعا سعی میکردم هر جوری شده فقط به ایشون کمک کنم از هر راهی که میتونم، چون واقعا به ایشون علاقه من بوده و هستم. ولی حقیقتش توی دیسمبر 24 زیر فشار زیادی که خودم از نظر خود کاری بودم و ایشون هم یه مقدار فشارش رو من بسیار زیاد شده بود، من با ایشون بریکاپ کردم. ولی یک ماه بعد نتونستم تحمل کنم، گفتم نباید این کار میکردم، بازم باید تحمل میکردم، باید حق داره، و رفتم سمت ایشون. ایشون هم لطف کردن، من قبول کردن، و من تو اون بعد یک ماهی که تقریبا یک هفته بود که ایشون رو برگردوندم، من پروپوز کردم و بکنم بدترین تایمی بود که اتفاق افتاد، پروپوز کردم و ما با هم ازدواج کردیم.
0: حالا بذارید یه سوالی بکنم، شما بعد از اون حادثه‌ای که بهش اشاره کردید در خصوص اون دوستی که قبلا با شما بودن، هیچ مورد دیگه‌ای هم پیدا شد؟

0: خب حالا بعدن چی شد که 3 ماه قبل تصمیم گرفتید فاصله بگیرید یا جدا بشید؟
1: من همون دسامبر 24 که رفتم سمت ایشون در حال فروش منزل قبلی من بودم و دقیقا تو همین پروسه فروش خونه بودم و در پروسه خرید خونه بودم و ایشون من رفتم سمتشون خوب متوجه اینم شد، بالاخره سعی کردم که خونه جدید ایشون هم ببینن پسند بکنن و همینجوری هم شد. ولی چیزی که بود، خب ایشون شرطی که گذاشت گفت که حتما باید که من روی خونه باشم، روی تایتل خونه باید باشم. و یه مدار من شاید مکس کردم ولی قبول کردم و این اتفاق افتاد.
0: خب به من نصب کنید، فرض کنید اگر قیمت خونه $100 بود، داون پیمنتی که شما میگذاشته چقدر بود؟
1: 30%.
0: ولی ایشون این 30% رو در شرکتی نمی کردن، این 30% فقط از جانب شما می آمد.
1: بله فقط از خونه.
0: ولی فرض بر این بود که این مشترک است میان شما و ایشون، در حالی که ایشون در جهت پرداخت داون پیمنت پولی نداده بودن.
1: بله درست.
0: خب بعدش؟
1: بله ما وارد ازدواج شدیم، یعنی ازدواج کردیم. حتی شبی که ما قرار گذاشته بودیم که بریم ثبت ازدواج بکنیم، خب ایشون به من فشار می آورد که اولی انجام بشه بعد انجام بشه. گفتم خب عزیز من چه شما تو ثبت کن، من نمیشناسی، من انجام میدم براتون تموم بشه. یعنی ما پنجشنبه بود، گفتم هفته بعد ماندی میرم انجام بدیم. حالا به اصرار دید که تایمی هم وجود نداره، این اتفاق افتاد، ازدواج کردیم. هفته بعد رفتیم اسم ایشون هم گذاشتیم روی تایتل خونه و ما وارد ازدواج شدیم و مثل اینکه یه سری چیزا تغییر کرده به شدت. من از ایشون دیدم فشار ایشون به من نسبت اون قبل از نظر خوب چیز کردن من به شدت زیاد شد. یعنی من واقعا نمیتونستم، یعنی مثل نفس بکشم. موردهایی که میتونم بگم، مثلا خود به آفیس بنده و ایشون هر لحظه دوست داشت، من این اجازه رو بهش داده بودم که هر وقت دوست داشته باشه زنگ بزن، به اصلاحی میخواییم بکن که هیچ اشکالی هم نداره. خب میخواست که زنگ بزنم، من همون لحظه تلفن رو باید وردارم، ور نمیداشتم، خب حالش بد میشد و من سعی میکردم همه اینا رو رعایت کنم. تقریبا حالا از نظر خب یه مقدار بهداشتی به من فشار آورد که نماد بیاد به خود برسید و من همین کار رو کردم تا آگست 25 که من با تو اون 7-8 ماه بسیار واقعا زیر فشار رفتم. یه مقدار از در رفت آمد با مادرم و خانوادم و اینا رو کم کرد، کوتاه کرد که خب من میخواستم که این کار اتفاق بیفته، میگفت نه من آمادگیش ندارم، نمیشه الان. اینا بیشتر شد و من آگست 25 از خونه خارج شدم.
0: اوکی. مدت
1: دو هفته
0: بذارید، چون ما پیام هامون هم آمده، بذارید اینو پشت سر بذارید بخاطر آسوده با هم صحبت کنید. بنابراین شما در آگست 25 به خاطر فشاری که ایشون در جهت کنترل شما و در حقیقت تصمیم گیری برای دیدارهای شما به ظاهر شما از هم جدا شد. روی خط باشید، پیاموار میشنین، برمیگردیم گفتگو رو با هم ادامه میدیم. شنگرنج من با ما باشید.
2: شهروندان محترم بیورلی هیلز، انتخاب شما برای شورای شهر بیورلی هیلز، راجر تننبام، فرزند رابرت کی تننبام، یکی از موفق ترین و خوشنام ترین شهرداران بیورلی هیلز است. راجر تننبام از برنامه های اصلی او با توجه به افزایش جرم و خشونت و یهود ستیزی در سراسر آمریکا، استخدام تعداد لازم و کافی ماموران پلیس در جهت حفظ امنیت شما و عزیزان شماست. راجر تننبام، بیورلی هیلز، شایسته بهترین.

0: تاست. انتخاب شما شماره یک در فرم رای گیری. Number one, Roger Tannenbaum.
1: I am Roger Tannenbaum and I approve this message.
0: بدلی هیلز شایسته بهترین هاست.
2: شادابی و سلامت خانواده با محصولات لبنی کارون.
3: به فردایی بهتر و مطمئن‌تر می‌اندیشند، همیشه در املاک سرمایه گذاری می‌کنند. اگر شما هم به آرزوهای بزرگ می‌اندیشید، وقت را از دست ندهید. با کمپانی

0: لون، جامبو، وام های تجاری، ریورس لون و وام های بدون اوراق مالیاتی استیتد پروگرام را به شما ارائه خواهند داد.
1: تلفن 310 999 2915 844 NGM Land.
2: شان صادقی، مدیر عامل NGM لندرز هستم و مانند همیشه از اعتماد و اطمینانی که به من دارید سپاسگزاری می‌کنم.
3: آیا بدهی های سنگین کارت اعتباری امریکن اکسپرس روی دوش شما سنگینی میکنه؟ خبر خوب اینه که زنیت فاینانشال برای شما یه راه حل داره. تیم مجرب زنیت فاینانشال با مذاکره مستقیم با بانک امریکن اکسپرس میتونه نرخ بهره کارت شما رو تا 20% کاهش بده و برنامه تنظیم کنه تا بدهی های خودتون رو در مدت 48 ماه با اقساطی بسیار سبکتر پرداخت کنید. مانی حاتمی 818 2 میلیون.
4: رستوران های دریا در اورنج و سانتا مونیکا 45 سال خدمتگزاری صادقانه را جشن می گیرند. شعبه اورنج فضای عالی با بار کامل برای جشن ها و مهمانی های شما. کباب های عالی و خورشت های سنتی ایرانی را فقط در رستوران های دریای اورنج و سانتا مونیکا تجربه کنید. با کیترینگ، دلیوری، بانکوئت. 714-921-2773 300-442-9000.
5: من همیشه تو ریال استیت شانس خوبی آوردم، پول خوبی هم ساختم. برای همین هیچ کار دیگه ای نمیخوام بکنم به جز ریال استیت. فکر خوبیه نه؟
6: من نمیدونم. هر چی آقای کنانی بگه.
7: به نظر من این کار درستی نیست. دوستان، تاریخ به ما نشون داده که ارزش همه چیز هیچ وقت همیشه بالا نخواهد بود. پس چه بهتر که تمام تخم مرغ‌ها رو تو یک سبد نگذاریم. باید سعی کنیم بین پول نقد، سرمایه در استاک مارکت و ریال استیت تعادل مالی داشته باشیم.
8: مشاور مالی شما دیوید کنعانی 877-829-9227 877-829-9227.
9: در سرمایه گذاری و مشاوره مالی هرچی آقای کنعانی بگن.
10: من راننده رایتشر هستم. وکیلی گرفتم که متاسفانه آگاهی کامل از کیسای رایتشر نداشت و میخواست با اینکه مخارج پزشکی من بالای 400 هزار دلار بود، فقط 250 هزار دلار برای کل کیس من بگیره. رفتم دفتر آقای دکتر کامران یدیدی. ایشون یک دپارتمان مجزا در خصوص پرونده‌های رایتشر دارن. واقعا تحت تاثیر اطلاعاتشون قرار گرفتم. آقای یدیدی با استفاده از چند تا مانور قانونی و اینکه مخصوصا نامی شناخته شده در برابر کمپانی‌های بیمه هستن، پرونده منو چندین برابر وکیل ستل کردن. برخلاف اینکه بعضی از وکلا ادعا میکنن پرونده‌های رایچر تخصصی نیست، من تجربه دیگه ای داشتم و به بچهای رایچر پیشنهاد میکنم پرونده‌های خودتون رو 100% پیش آقای یدیدی ببرید، چون کار تخصصی ایشون فقط در تصادفات از جمله کیس‌های رایچر هستش. البته اگر میخواهید پول خوبی بگیرید.
11: دکتر کامران یدیدی، وکیلی که به جای شعار عمل میکنه. 818 999

0: شنوندگان ارجمند به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایی.
1: سلام دوباره آقای دکتر.
0: سلام عزیز. خب به من شما یه چیزی بفرمایید. اولا به من دو تا سه تا صفت خوب ایشون رو که به خاطر اون شما تصمیم گرفتید با ایشون ازدواج کنید چیه؟
1: به نظرم یه خانم بسیار پرتلاش، بسیار متعهد، خیلی با اخلاق و قسمت شاید مهربون شد یاد نتونم بگم.
0: مقصودتون میگید با اخلاق یعنی چی؟
1: از نظر من خب توی ارتباطات برای خودش یه خب پالیسیایی داره که رعایت میکنه، خب خوشاینده برام رعایت کردن. شاید یه رفتار نظم داره برای خودش. حالا
0: ایشون چی خوندن چی میکنه؟
1: نرس هستن.
0: و اگر درآمد شما 100 دلاره، درآمد ایشون چقدره؟
1: مساوی.
0: و اون وقت در جهت هزینه های زندگی مشترکتون باز هم مساوی رفتار میکنید؟
1: فکر میکنم بله، چون حالا ایشون برای خونه خرید میکنن، منم میکنم. ایشون
0: یه مهم عدد نهایی، من با عدد نهاییش کار دارم. خب من ممکنه 7 دفعه برم خرید کنم ولی با خریدی که یه نفر دیگه میکنه مساوی باشه؟ نه، من میخوام ببینم که در هزینه ها اگر 100 دلارم خرجتونه، 50 دلار ایشون میدن، 50 دلار شما.
1: منظورتون از خرج یعنی همه هزینه ها؟
0: او
1: نه، اینجوری بخوایم حساب کنی 60 بند 40 شو.
0: اوکی.
1: بله.
0: خب ببینید عزیز، آیا شما فکر میکنید این نگاه و نظری که ایشون درباره شما دارن واقعا یه پشتوانه واقعی داره، چون شما چیز دیگری غیر از اون مورد رو اشاره نکردید، یا این که واقعا ایشون شکاک و منفی هست و بعد بین
1: بله شکاک هستن. به نظرم من پیش به تنهایی پیش تراپیستم که میرم، ایشون هم میگن خودشون میتونست این درست بشه با حالا من رفتارهایی که کردم که آروم بگیره، میتونست که رو خودش کار بکنه که این تموم بشه، این قضیه بره و اینقدر تاثیر نذاره رو زندگی ما. به نظرم بله این تراسیشون رو دارن.
0: ببینید برخی از اوقات اشکالات خانوادگی هفته یه دفعه، دو هفته یه دفعه خودشو نشون میده، برخی از اوقات نه، هر روز یه جوری سرکله این موضوع پیدا میشه، گلا میشه.
1: هر از گاهی بله سرکلش پیدا میشه و نسبت به رفتار من بیشتر.
0: خب حالا شما چه اصراری دارید که تو این رابطه بمونید؟
1: چون تو این رابطه الان نموندم، عرض کردم بهتون تمام شده، ما فوریه جدا شدیم از هم دیگه.
0: من جدا شدید به صورت قانونی و رسمی یا اینکه فقط جدا زندگی میکنه؟
1: نه جدا شدیم، قانونی جدا شدیم.
0: خب وقت در خصوص خانه چه کردید؟
1: اون موقع خب من با ایشون رفتم سراغ وکیل و اینا، خب وکیل گفته بودن که خب هرچی که هست میتونه ایشون ثابت، یعنی من میتونم ثابت کنم هرچی که اومده از سمت خونه قبلیه و هزینه هایی که داره، خب خونه فروش بره هزینه هایی که داره برامون، هزینه وکلا و هزینه ایجنت ها چیزی نمیمونه. ایشون هم همین رو قبول کردن و از من خواستن که اون با من،
0: یعنی این هزینه های شما 30% ارزش خانه تونه؟
1: از اینها ها خب نه، نه کامل 30% از این خونه، ولی ارز کردم چیزی شاید نمونه از
0: اون 30% بله. خب حالا بذارید پس به یه جای دیگه برسیم. پرسشتون از من چیه عزیز؟ یعنی با توجه به توضیحاتی که دادید الان واقعا سوالی که براتون مطرحه، شما یه ازدواجی کردید به هر حال مسائلی داشته، اینگونه که شما دارید میگید که من مطمئن نیستم، ولی انقدر جدی شده که رفتید طلاق رسمیتون رو هم گرفتید، حالا برای چی پس تلفن کردید عزیز؟
1: عرض
0: کردم
1: که من در تکابوی برگشت به ایشونم.
0: چرا؟
1: نمیتونم از این یعنی نشخوار ذهنی بسیار بدی پیدا کردم، اصلا خواب ندارم.
0: خب مشکل روانی شماست، چون خبری نبوده این زندگی. مثل اینکه من برگردم بگم که مثلا توی یه شرایطی توی جمعی بودیم، متاسفانه کفشم بس پام در اومد دیگه نتونستم پیداش کنم، حالا دیگه یک ماه شبا غصه میخورم، کفش اونی که هم میرزم دور یک کفش رازم میخورم. میخوام ببینم چرا شما نشخوار ذهنیتون چیه، مثلا چه چیزی رو از دست دادی؟
1: دقیقا میاد چیزهایی که مثلا تایمای خوبی رو که من با ایشون گذاشتم میاد همش تو ذهنم، میاد خونه رو خالی میبینم.
0: آخه اون چیزی که مبنای ادامه زندگی تا وقتهای خوب نیست، اون چیزی که زندگی رو به هم میریزه وقتهای بده. من 100 تا تیکه بدنم خوب کار میکنه، یه تیکش خوب کار نمیکنه، من میمیرم. چون ببینید عزیز، با دو گونه آدم مشکل زندگی کردن، من نمیدونم ایشون هستن یا نیستن. یکی آدم عصبانی که معمولاً هم آدم های شکاک و بدبین و منفی عصبانی هم هست.
1: میدونیدن در مورد این قسمتی که گفت خدمت عرض کردم که خب من این قسمت تایمای خوب میاد به ذهنم. خب من توی این تقریبا دو هفته آخر خود سراغ ایشون رفتم برای برگشت، و به گارد بسیار خب شدیدی جلوی من گرفتن که من همونا رو در مورد تو انجام خواهم داد و دوباره شما باید این دفعه خونه باید کامل بزنی بنام.
0: بفرمایید مشکل روانی، مشکل شما در جهت امنیت، باید خونه کامل رو بزنم فقط به اسم ایشون. شما حالتون خوب عزیز؟ چرا ادای بچه های 13-14 ساله رو در میاری؟ پسرتون واقع بینانه و عاقلانه تر به موضوع برخورد میکنه.
1: بله
0: که
1: درست میفهم. یعنی میخوام ببینم که دکتر جان اون قسمتی که من تلاش کردم درست کردم، یعنی همش فکر میکنم شاید من کم تلاش کردم، شاید کم براش گذاشتم، باید بیشتر تلاش
0: کنم. چی کار باید بکنید؟ مگر برای زندگی باید تلاش کرد؟ خب مسئولتون از تلاش چیه؟
1: حالا مثلا عرض میکنم ایشون 5 مرد از من میپرسید که کجایی، من نباید دفعه شیشم یه مدار صدام حالتش برگرده،
0: حتما باید برمیگشت، برای که از اولش کاریشو غلط بوده.
1: من دقیقا همین قسمت گیر کردم که من شاید من کم گذاشتم.
0: خب کم گذاشتی کم گذاشتی، یعنی وقتی 5 دفعه ایشون یه موضوع رو که واقعیت نداشت پاپی میشد، شما باید بار ششم و هفتم هم باز همینجوری تحمل میکردین؟
1: به نظرتون نباید تحمل میکردم؟
0: با آدم شکاک و بدبین و منفی اگر ایشون هست، من که نه هستن یا نه؟ خب نه، من شما تحمل کنید. خب به هر حال میل میل شماست، بلنم که جدا شوید دیگه، برای چی رفتید؟ بنابراین یه آقای روانشناس پیدا کنید، کمی باش کار کنید، 5 جلسه 10 جلسه ببینید به کجا میرسید. چون من که همه اطلاعات رو ندارم، ولی یه کسی آخر کار برگرده بگه من به تو شک دارم و غور میزنم و نق میزنم و جدا شید، حالا این دفعه اگر همه خونه رو به اسم من کنی من دیگه خوب میشم. خب
1: متوجه شدم.
0: در حال موضوع خودتون باشید. خوشحال شدم با تون صحبت کردم عزیز.
1: خیلی محبت کردید. همچنان
0: شنگ و نجمن بعد از چند پیام با ما باشید.
2: پنج شهروندان بیورلی هیلز تا دوم جون فرصت دارند تا از بین کاندیداهای شورای شهر 3 نفر را انتخاب کنند. 5. آریل رفعیم شماره 5 در بلت انتخاباتی یکی از 3 انتخاب بهتر است. 5.
3: I'm Ariel Rofim and I approve this message.
2: آریل رفعیم شماره 5 است.
4: تصادف کردی و دنبال وکیل خوب میگردی؟
5: سامان حیدری.
4: زمین خوردی و صدمه شدید بدنی دیدی؟
5: سامان حیدری.
4: با موتورسیکلت تصادف کردی؟
5: فقط سامان حیدری.
4: چه تو لاس وگاس تصادف کرده باشی چه کالیفرنیا، حتی با اوبر و لیفت یا ماشینای سنگین، سامان حیدری با تیم متخصص میتونن بالاترین خسارت از بیمه ها رو برای شما بگیرن.
5: بهترین وکیل تصادفات در نوادا و کالیفرنیا سامان حیدری. haydarilawgroup.com 818 818 0707.
6: خب آماده ای؟
7: بله.
6: معنی این عباراتو به انگلیسی بگو. برنامه ریزی برای بازنشستگی،
7: Retirement Planning،
6: سرمایه گذاری،
7: Investment،
6: مالیات بر ارث،
7: Estate Tax،
6: پس انداز تحصیلی،
7: College Saving،
6: برنامه ریزی مالیاتی،
7: Tax Planning،
6: انتقال ثروت به فرزندان یا نسل بعد،
7: Transfer of Wealth to Next Generation.
6: خب حالا اهمیت و کاربردشونو بگو.
8: اجازه بدین اهمیت، کاربرد و نحوه درست انجام دادنشون رو ما براتون بگیم. من نیک کانی همراه با همکارانم شما رو برای داشتن آینده مالی موفق و مطمئن یاری میکنیم. با ما تماس بگیرید و به گروه اقتصاد و خانواده بپیوندید.
6: تلفن 1-800-220-9609 1-800-220-9609.
9: قانون و دارایی با دفاتر حقوقی علی طلایی.
10: پرسش و پاسخ کوتاه با آقای طلایی در رابطه با استیت تکس پلنینگ. استیت تکس پلنینگ چیست؟
9: راه‌های مختلف برای کم کردن و یا جلوگیری از پرداخت مالیات بر ارث میباشد.
10: چه کسانی مالیات بر ارث شامل حالشون میشه؟
9: افرادی که ثروت یا داراییشون بالاتر از اگزمشن مالیاتی هست که دولت آمریکا هر سال تعیین میکنه. هر چه سریعتر اینو برنامه‌ریزی‌ها رو انجام بدیم نتیجه بهتری رو میتونیم به دست بیاریم، چون میتونیم از قوانین مالیاتی امروز استفاده کنیم قبل از که آنها تغییر پیدا کنند. برای برنامه‌ریزی‌های دقیق و کامل استیت تکس پلنینگ با من علی طلایی تماس بگیرید.
10: 818-285-2850 818-285-2850 818-285-2850.
11: گاهی در مسیر زندگی احساس می‌کنیم بخشی از خودمان را از دست دادیم. در مهاجرت، در تغییرات،
12: گاهی در رابطه‌ها می‌خواهیم دیده شویم، فهمیده شویم، اما گفتگوها به سوء تفاهم تبدیل می‌شوند و فاصله‌ها بیشتر.
11: اگر در مسیر زندگی دچار سردرگمی شدید یا در روابط عاطفی و ارتباطاتتان با چالش درک متقابل روبرو هستید،
12: دکتر پورمند با روشی متفاوت، ترکیبی از سال ها تجربه در روانشناسی و لایف کوچینگ، در مسیر وضوح، تعادل و رشد همراه شماست.
11: این یک مسیر قضاوت نیست، یک مسیر آگاهی است، بازگشت به خود و حرکت رو به جلو با آرامش.
12: جلسات مشاوره به صورت آنلاین برای فارسی زبانان در سراسر جهان ارائه می شود. 949-433-3299 949-433-3299.
13: مرکز فوق تخصصی پوست و زیبایی دکتر تورج رعوف آماده پذیرش بیماران و مراجعه کنندگان جدید با مشاوره رایگان و 10% تخفیف برای سرویس های زیبایی. 818-788-5060 818-788-5060.
14: آیا می دانستید هر گونه بدهی به آیارس و یا استیت می تواند شامل بخشش شود؟ بله، درست شنیدید. درست. با استفاده از قانون Fresh Start Program ما می توانیم نسبت به درآمدتان بدهی شما را کاهش دهیم و یا اینکه بدون پرداخت آن را تسویه کنیم. Tax Resolution Plus 866-900-9001 866-900-9001 Tax Resolution Plus.
0: شب شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
15: سلام آقای دکتر، روزتون بخیر.
0: سلام، روز شما بخیر، بفرمایید.
15: خیلی خوشحالم از اینکه باهاتون صحبت
0: شما از کجا تلفن میکنید؟ از کجا تلفن میکنید عزیز؟
15: من از آلمان، از اروپا تماس میگیرم خدمت.
0: آخه تلفنتون قطع و وصل میشه عزیز. رو بلنگوی رو
15: بلنگو هستم، شاید الان از روی بلنگو برداشتم، بهتر شد؟
0: صحبت بفرمایید من ببینم.
15: بله، متاسفانه همکارتونم پشت خط بهم گفتن که یه مقدار کانکشن استیبل نیست، ولی من از اونجایی که خیلی دوستشم با تون صحبت بکنم.
0: آخه داستانی نسی ما باید برنامه رو بتونیم پخش کنیم عزیز.
15: بله، متوجه هستم. به حال هر جور که شما سلام میدید.
0: حالا خلاصه کنید بفرمایید، من در خدمتتونم.
15: بله آقای دکتر، من چون این مقدار استرس دارم ترجیح میدم که شما ازم سوال بپرسید، منتها بحث اصلی تماسم که میخواستم ازتون مشورت بگیرم در مورد ارتباطیه که در حال حاضر توش هستم و فکر میکنم که مثلا یه چکیده ای از کودکیم بدونید شاید بهتون بیشتر کمک بکنه برای اینکه بتونید شرایط فعلی و سوال فعلی من
0: رو نه بگذارید گذشته. آخه با توجه به این صدا من گفتم خلاصه رو بفرمایید، شما بگید حالا برید کودکی. شما الان چند سالتون عزیز؟
15: من 33 سالمه آقای دکتر. از سال 2019 از ایران به طور غیرقانونی مهاجرت کردم آلمان، پناهنده شدم اینجا. دقیقا 1/1/2019 رسیدم آلمان و با توجه به تمام شرایطی که بود، به حال سختی ها و همه اون داستانهایی که بود، تونستم که سال 2021 وارد دانشگاه بشم. من توی یکی از شهرهای آلمان رشته کامپیوتر ساینس میخونم و در حال حاضر روی پروژه پایان‌نامه هم دارم کار میکنم و این بچلر دومی هستش که من دارم میخونم. یه بچلر هم از ایران گرفتم، این با بچلر الکترونیک.
0: اون آقا چند سالشونه؟
15: اون آقا 38 سالشونه، من خودم 33 سالمه، ایشون 38 سالشونه. مادر آلمانی و پدر شیلیایی دارن، یعنی پدرشون آمریکای جنوبی هست و مادرشون آلمانی هستن. خودشون آلمان به دنیا آمدن، بزرگ شدن، 3 برادر خواهرن، یه برادر بزرگتر از خودش داره، یه برادر 3 سال از خودش بزرگتر و یه خواهر 14 سال کوچکتر از خودش داره.
0: خود شما فرزند چند دومی؟
15: من فرزند اول یک خانواده دو فرزندی هستم، یعنی یک داداش کوچکتر از خودم دارم.
0: به من بفرمایید چه مدلی هم دیگر میشناسید؟
15: ما آقای دکتر دیت اولمون اپریل پارسال بود و از طریق دیتینگ اپ هم با هم دیگه آشنا شدیم، یعنی الان تقریبا یک چیزی حدود 13 ماه 14 ماهی که با هم دیگه در ارتباط هستیم.
0: خب در یه شهر زندگی میکنید یا دو جا؟
15: ما در دو تا شهر متفاوت زندگی میکنیم. ایشون توی سوئیس هستن ولی خب توی زوریخ هستن و ما تقریبا یه فاصله 45 دقیقه یک ساعته با ترین داریم به هم دیگه و که خب رفت آمد میکنیم دیگه.
0: خب با چه شدتی در ماه هم دیگر چند بار در ماه هم دیگر میبینیم؟
15: ما تقریبا هر هفته آخر هفته با هم دیگه هستیم، ضمن این که گاهی اوقات هم میشه که یا ایشون اگر کار نداشته باشن میان پیش من میمونن بیشتر از شاید مثلا یک هفته، یا من میرم اونجا گاهی میمونم. ارتباط از این بابت سیفه آقای دکتر، یعنی من حس امنیت و سیف بودن از ارتباط دارم به دلیل این که مدام هم دیگر میبینیم و چیزی نیستش که بخواد اذیت بکنه در اصل از این باب، یعنی این فاصله خیلی اذیت کننده نیست.
0: ایشون چی خوندن چی میکنن؟
15: آقای دکتر ایشون بچه اولشون رو توی اسپورت ساینس توی برزیل گرفتن، برگشتن آلمان، اپلای کردن برای پزشکی و دوباره شروع کردن به پزشکی خوندن و تقریبا دیروز دومین پیپرشون پابلیشت شد و دیگه الان در اصل دانشجو نیستن و الان یه چیزی حدود 4 ساله که توی سوئیس دارن کار میکنن به عنوان پزشک، منتها خب برای اون تایتل دکتر گرفتنشون با 2 پیپر پابلیش میکنن که الان انجام شد و در اصل دیگه الان از اون استاتوس استودنت خارج شدن، ولی خب یه 4 سالی که دارن به عنوان دکتر توی سوئیس کار میکنن.
0: چه مدتی دانشگاهیشون رفتن برای پزشکی؟
15: برای پزشکی آقای دکتر فکر میکنم الان یه چیزی حدود مثلا 5 سال شده، از 5-6 سال شده از موقعی که شروع کردن به پزشکی خوندن توی آلمان. اما باید بهتون بگم که تقریبا مطمئن نیستم بابت جوابی که بهتون دادم.
0: آقا عزیزم، هیچ جای دنیا پزشک با کمتر از 8-9 سال یا تخصص که پزشک نمیشن. ایشون به همچون
15: پس من تصمیم اشتباه کردم آقای دکتر. ببینید، ایشون سال 2016 یا 17 برگشتن آلمان و حالا از اون موقع چیز کردن. و اینم بهتون بگم که تخصص نگرفتن ایشون هنوز آقای دکتر. نمیدونم آشنا هستید به سیستم اینجا یا نه، منتها آره برای تخصص گرفتن باید یه 2 سالی توی یه سری از بیمارستانایی که حالا تایتل A دارن کار بکنن که ایشون هنوز تخصص نگرفتن. ولی فکر میکنم که همین چیزی که شما دارید میگید درست باشه، شاید من اشتباه کردم. به هر حال ایشون یعنی من کارت دانشجویشون رو دیدم و تقریبا آدم با دیسیپلینی هستن، برای این فکر نمیکنم. فقط یه ترم مرخصی گرفته بودن که شاید اون یه مقدار مثلا طولانی تر کرده باشه دوره دانشجویشون. در غیر این صورت امتحانا و هر چیزی که بوده به موقع پاس شده و باید توی همون رگولار تایمش تموم میشده. یعنی
0: ایشون چه درآمدی دارن؟ ایشون چه درآمدی دارن از کاری که میکنن؟
15: فکر میکنم که آقای دکتر باید مثلا اول شما مستقیم نپرسیدم، ولی خب چون یه چیزیه که مشخصه اینه که احتمالا مثلا یه چیزی بین 110 تا 130 هزار تا در سال باید درآمدشون باشه.
0: خود شما چقدر درآمد؟
15: آقای دکتر من دانشجو هستم، با دانشجوی میگیرم و کار دانشجوی میکنم در حال حاضر.
0: خب حالا موضوع رابطتون چی از این؟ جنبه‌های مثبت و
15: بله آقای دکتر، شما من یه سری نگرانی دارم در مورد این رابطه. نگرانی اولم اینه که خب فایده شما زیاد گوش میکنم و شما یه جایی میگید که خب یه رابطه های اولش اترکشنه و بعد تازه اون اتکه ایجاد میشه و همیشه وقتی دارید در مورد این موضوع صحبت میکنید مثال آدمایی که یعنی
0: حالا بیاد حرفای منو ولش کنید، به من بگید چه خبر هست ایشون بین شما و ایشون.
15: ببینید آقای دکتر، من ازشون وقتی من روز اول که با هم داشتیم دیت میکردیم بهشون برگشتم گفتم که من هدفم یک رابطه سیف، میخوام تشکیل خانواده بدم، دنبال دیگه چپ و راست رفتن و این داستانا نیستم. و ایشون اینو شنید و خب حالا یه سری هم تکون داد و همه این داستانا. بعدش پرسیدم، گفتم که اگر دوستات بخوان تو معرفی کنن اولین چیزی که مثلا اگر بخوان در مورد تو بگن چیه، برگشت گفتش که ممکنه مثلا برگردن بگن که هیز لاست. یه مقدار آقای دکتر این مدلیه که هنوز مثلا من تو سوئیس نمیخوام بمونم، اینجا استرس خیلی زیاده، هنوز نمیدونم کجا میخوام زندگی کنم، حالا یا آلمانه یا اتریشه یا پرتغاله یا نمیدونم آمریکاست. حالا آمریکا که یه ذره داستاندار شده اخیراً، ولی کلا مثلا اینجوریه که اوکی هنوز نمیدونم کجا میخوام زندگی بکنم. این یه موضوعیه که من نگران میکنه. موضوع دوم این که به لحاظ شخصیتی آقای دکتر من احساس میکنم که یک مقدار شاید نمیتونم تشخیص بدم که آیا این نظمه از روی اون دیسیپلین مادر آلمانیه اومده بیرون یا اینکه یه رنگ و بوی از وسواس و این چیزا داره. این یکم منو نگران میکنه. از اون طرف خودم رو یه مقدار کاراکتر میبینم که شاید یه کوچولو بخوام توی اون کاتگوری آدمایی که یه مقدار هیجانی هستن، یه مقدار نمایشی هستن، خودم رو بتونم جا بدم اونجا. و خب این موضوعی که نگرانم میکنه. از طرف دیگه آقای دکتر خیلی احساس میکنم که توی یک سری از مسائل خیلی فاندامنتال، خیلی مسائلی که اساسی هم توی زندگی، احساس میکنم شبیه همدیگه هستیم. از اونجایی که مثلا هر دو خیلی برامون مهم بوده که بیشترین تلاشمون رو بکنیم در زمینه تحصیلی، مثلا رشته انتخاب بکنیم که آینده دار باشن، بتونیم باشون کار بکنیم، بتونیم درآمد داشته باشیم، کانسرنای مشابه نسبت به زندگی داریم، یه مقدار دیدگاهمون نسبت به طرز زندگی کردن و برخورد با آدما و اینکه دیدگاه‌های سیاسی و اینامون یه مقدار شبیه همدیگه هست. من خانواده‌اش رو دیدم، با خانواده‌اش آشنا شدم، احساس می‌کنم که از لحاظ خانوادگی هم اون سبک و سیاقی که بزرگ شدیم فکر می‌کنم یک کوچولو شبیه همدیگه باشیم، با توجه به چیزی که تونستم خودم احساس بکنم از فضای خانوادگیشون. ولی خب نگرانیم یکیش همینه که نمیدونم، احساس میکنم که همونطور خودم یه کوچولو هیجانی نمایشی احساس میکنم هستم و ایشون رو یه مقدار آدمی که یه کوچولو، حالا نمیخوام بگم خجالتی، ولی
0: اون شخصیت وسواسی مجبور رو میگی.
15: بله آقای دکتر، اما متاسفانه نمیدونم که آیا اون از دیسیپلینه میاد، یعنی مطمئن نیستم که.
0: آخه عزیزم فرقی نمیکنه از کجا میاد، که علیت رو که با واقعیت اشتباه نمیکنه. من مادرم نمیدونم ژاپنی بوده یا آلمانی بوده، ولی اگر من وسواسیم که به دلیل مادر نیست، به دلیل ویژگی روانی الان منه. نه اون نگاهتون رو باش راحت نیستم. به نظر من نمیدونم عزیز، این که حرفتون این است که خیلی در کوشش و تلاشه، زده اصلا که ایشون واقعا مدرکش چیه، به عنوان چی کار میکنه؟ چون من متاسفانه با این قواعد یا این مدارکی که شما بهش اشاره کردید در یه جایی مثل سوئیس آشنا نیستم. نمیدونم، یه کمی شک دارم که به چیز قابل قبولی باشه، یا بعدم نارضایتی ایشون برای من یه سوال و یا حرفهایی در جهت اینکه بریم یه جای دیگه یا امریکا. حالا چیزی که شما رو نگران کرده یا باش راحت نیستید چیه؟
15: ببینید آقای دکتر، من چون یک ازدواج ناموفق داشتم و اینکه توی رابطه هام کلن احساس میکنم یه مقدار آدم مهربان هستم، خیلی بیش از اندازه همیشه میذارم توی رابطه ها، یه مقدار اینجوری هم که خب الان دیگه نمیخوام اشتباهات گذشته رو دوباره تکرار بکنم، ولی که میخوام محتاط‌تر پیش برم توی رابطه و میخواستم از شما مشورت بگیرم که ببینم با توجه به چیزایی که بهتون گفتم در مجموع شما با چیزایی که شنیدید و پکیجی که ارائه دادم نظرتون در مورد این
0: نه اونقدر چیزی نمیدونم عزیز، برای که اطلاعاتی که دادید که من برای شما اگر بشه که میشه، شما کافیست که برید یه جایی یه تست MMPI بدید که چون بحث اختلالی کاملا تیپ شخصیتی هر دوی شما رو مشخص بکنه. اگر شخصیت شما هیستریانی که یه جایی نمایشی شد و شخصیت ایشون وسواسی مجبور، حتما به درد هم نمیخورید، چون خودتون هم معلومه با این موضوع کمی آشنا هستید. بنابراین یه تست MMPI رو میتونید بدید، همه روانشناس های همه جای دنیا دارن. مورد MMPI. مورد دوم این است که کمی خب فرصت بدید، یا اگر مسائلی هست، حالا کدامتون خیلی بیشتر مشتاقید برای ادامه رابطه و ازدواج، شما یا ایشون؟
15: ببینید آقای دکتر، من احساس میکنم که اتفاقا این تنها رابطه، یعنی اولین رابطه منه که من احساس میکنم طرف مقابلم هم به همون اندازهی که من دوستش دارم و بهش احساس نزدیکی میکنم، تقریبا شاید به همون اندازه من رو دوست داره و به من احساس نزدیکی میکنم. من این برابری رو برای اولین باری که توی رابطه هم دارم احساس میکنم، برابری از این بابت احساس میکنم هر دو به لحاظ احساسی تقریبا یه جا هستیم. شاید من یه مقدار جلوتر باشم که احساس میکنم این باز به خاطر بک‌گراند و اون جایی که ازش میام، یعنی خب حالا من یه دختر ایرانی هستم، ایشون یه پسریه که آلمانی آمریکای جنوبی، یه مقدار لاتینه، یکم براش راحت‌تر مثلا دیدگاهش نسبت به ازدواج، کلا اصلا ازدواج براش خیلی چیز عجیب غریبی نیست، آدم بسیار متعهدیه، ولی خب مثلا داشتن دوست دختر براش همون اندازه مثلا شاید همسر.
0: نظر هر دوتون، حالا فزدی حاشیه‌ای بریم، نظر هر دوتون راجع به داشتن فرزند چیه؟
15: ببین آقا دکتر، دقیقا در این مورد هم با هم دیگه صحبت میکنیم و جالبه که هر دو بسیار بچه ها رو دوست داریم، اما هر دو باز به این نتیجه میرسیم که نمیدونیم و اینجوریه که اوکی حالا وقت هست، هنوز انگاری نمیدونیم، یعنی هر دو دوست داریم. حالا اخیرا باز من هی مطرح میکنم موضوع رو، هی سعی میکنم از زیر زبونش یه جورایی چیز بکنم، میبینم که دوست داره، خودش دوست داره که بچه داشته باشه، حتی وقتی صحبت بچه میشه همش میگه من دختر بچه ها رو خیلی دوست دارم، کسایی که دختر بچه دارن خیلی ادمایر میکنم. مثلا اون اول برمیگش میگفت خب بچه دار بشن دیگه نمیتونم برم بدوام، نمیتونم فلان کنم، همش باید درگیر بچه بشی و فلان و این داستانا، مسئولیته، نمیدونم اینجوریه اونجوریه، ولی در نهایت رفتارش با بچه ها بسیار خوبه، خوشم به نظرم دوست داره.
0: رفتار با بچه ها ملاک نیست عزیزم، بچه یکی دیگه ملاک نیست، مسئله میل به داشتن فرزنده، بعد وقتی کسی حرفش این است که من اگر بچه دار بشم یه محدودیت هایی برای من به وجود بیاره، علامت خوبی نیست، ولی چیزی رو باز مشخص نمی کنه. من با توجه به مشکلی که برای پخش صدا داریم، حالا اون قد مسئله نیست، واقعا نمیدونم به شما چی بگم. یک تست MMPI رو بدید، یکمی هم صبر کنید و بعدم ایشون چه اندازه بیاد اینجوری بگم، اگر ایشون بگه میخواییم الان ازدواج کنیم شما باش راحتید و راضی؟
15: اگر به ایشون بگم که میخوام الان ازدواج بکنم ایشون راحته؟ من سوالتون رو متوجه نشدم دقیقا.
0: نه میگم کدامتون الان آماده اید که با هم ازدواج کنید، شما بیشتر یا ایشون یا هیچ کدام؟
15: من فکر میکنم من بیشتر، گرچه من هم الان خیلی آمادگیش ندارم، ولی شاید اگر بخوایم به طور نسبی بگیم شاید من بیشتر، چون فکر میکنم خب من بیشتر بهش فکر میکنم و حالا بیشتر نگران این هستم که رابطه رو یه جوری پیش ببرم یا یه جوری بررسیش بکنم که ببینم آیا واقعا به اون مرحله میتونیم برسیم که با هم دیگه ازدواج. من فکر نمیکنم خیلی.
0: شما اگر با هم ازدواج کردید کجا میتونید، کجا باید زندگی کنید؟
15: ما اگر با هم ازدواج بکنیم، من در مورد اینم باشون صحبت کردم. ببینید آقای دکتر، ما یا باید به احتمال خیلی زیاد شاید آلمان بمونیم به خاطر اینکه خب ایشون اینجا به دنیا اومده، منم اینجا یه 7-8 سالی دارم زندگی میکنم. ما یا اینجا میمونیم یا سوئیس میریم که بازونم خب نزدیکه. فکر میکنم که از این سوال اتفاق بیفته آقای دکتر. بله، ولی من ازشون مستقیم سوال که اگر من یه روزی تصمیم بگیرم برم و مثلا پیش خانوادم بخوام برای 2-3-4 سال بمونم، تو اینو در خودت میبینی که بخوای با من بیای اونجا زندگی بکنی؟ و ایشون صراحتا گفت بله من میام.
0: کجا اگر برید شما بخواید برید؟
15: من بهشتم اگر برای خانواده من توی ایران اتفاقی بیفته که
0: من متوجهم شما گفتید من اگر صبر کنید، گفتید اگر من مجبور شم 3-4 سال برم ایران تو میای ایران؟ گفت من با تو میام ایران.
15: بله.
0: شما فکر میکنید یه آدمی که آلمانیه یا در سوئیس زندگی میکنه میخواد بره 4 سال تو ایران زندگی کنه به خاطر همسرش؟
15: این چیزیه که من گفتم آقای دکتر، نمیدونم. اتفاقا من بهش برگشتم گفتم خیلی رئالیستیک نیست این چیزی که داری میگی تو. زبان گفت زبانی که زبان یاد گرفتن، خب اینجوری هم هست آدرس زبانی بسیار زیادی رو بلده و آدمیه که خودشو خیلی وفق میده با محیط، با هر جور آدمی میتونه صحبت بکنه، کلا خیلی معاشرتی، زندگی رو خیلی چیز نمیکنه. و اینکه منم دقیقاً بهش برگشتم گفتم خب این خیلی چیز نیست، واقع بینانه نیست و همه این داستانا. خب خودش هم میگه به هر حال باید کارو برنامه‌ریزی کرد، همین چیزا رو برنامه‌ریزی کرد، ولی اگر واقعا اتفاقی بیفته که مجبور بشیم بخوایم بریم اونجا زندگی بکنیم، چیزی نیستش که غیر قابل برنامه‌ریزی باشه.
0: اتفاقی نمیفته که مجبور باشید. حالا ببینید عزیز، من متأسفانه 10-12 دقیقه وقت دارم، ولی نمیدونم الان اگر حرف مهم دیگری داریم باید با هم بزنیم، چون گفتم صدای مقدار مسئله است، چون باید پیام ها رو بشنویم و برگردیم. شما فکر کنید من شما هنوز قرار هست با هم گفتگو داشته باشیم و برای شما سوالی مسئله است، موضوعی مسئله است که میخواید مطرح کنید یا همین کلیاتی که اشاره کردید؟
15: ببینید آقای دکتر، بستگی داره. اگر صدای من در حدی هست که برنامه بشه برای بقیه هم مفید باشه، من ترجیح اینه که بمونم پشت خط و یک
0: روی خط باشه. بعد از روی خط روی خط روی خط بمونید، چون اشاره به ماجرای کودکیتون کردید. روی خط باشید، پیاموار میشنیم، برمیگردیم، یه 10-12 دقیقه فرصتی هست ازش ببینیم چه بهره ای میشه گرفت. شنگ و نجمن با ما باشید.
16: آیا می دانستید هر گونه بدهی به آیرس و یا استیت می تواند شامل بخشش شود؟ بله، درست شنیدید. درست. با استفاده از قانون Fresh Start Program ما می توانیم نسبت به درآمدتان بدهی شما را کاهش دهیم و یا اینکه بدون پرداخت آن را تسویه کنیم. Tax Resolution Plus 866-900-9001 866-900-9001 Tax Resolution Plus.
17: امروز خیلی هوسه غذای خوشمزه کردم.
18: چی مد نظرته؟
17: یه غذای ادویه‌دار و خوشمزه.
18: پس چیکن تیکا ماسالا چطوره؟
17: از کجا بگیریم؟
18: یه جای خوب میشناسم. هولسم چویس.
17: جدی؟ همونجا داره؟
18: آره، با برنج داغ. فقط 12.99 دلار.
17: عالیه. بریم بگیریم.
18: چیکن تیکا ماسالا با برنج فقط 12.99 دلار. همین حالا در هولسم چویس با تخفیف ویژه امتحان کنید.
19: شنونده عزیز، اگر مورد تعقیب پلیس محلی و یا FBI هستید و یا دستگیر شده اید، به موجب دو قانون جدیدی که توسط پرزیدنت ترامپ و مجلس تصویب شده، حتی اگر مقیم آمریکا هستید می توانید دیپورت و یا اگر سیتیزن هستید از برخی مزایای شهروندی محروم شوید. شما برای دفاع از خود در دادگاه‌های جنایی و یا جنحه به یک وکیل جنایی با تجربه نیاز دارید. برای دفاع در پرونده‌های جنایی، جنحه و یا میستمینر و دعاوی مدنی با من مایکل پیمان کید، وکیل رسمی دادگاه‌های کالیفرنیا و کلیه دادگاه‌های فدرال آمریکا با بیش از 27 سال سابقه وکالت، افسر سابق پلیس و استاد دانشکده حقوق تماس بگیرید. 310-870-8000 310-870-8000 310-870-8000 مایکل پیمان کید. به خاطر بسپارید، در پرونده‌های جنایی سکوت برگ برنده شماست.
20: رمز موفقیت در شغل و بیزنس، احساس مسئولیت و احترام به مشتری و توجه به خواسته و منافع آنان است. این هدف و اعتقاد من از آغاز کار در 34 سال پیش است.
21: شان فرهمند با رکورد فروش بیشترین مرسدس بنز در آمریکا. WI سایمنز و مرسدس بنز سانتا مونیکا. 310-58-69-301 310-58-69-301
20: من شان فرهمند به سالها اعتماد و اطمینان شما افتخار می کنم.
22: سلام آقای مجرد، راجع به خونه‌ای که امروز توی اوپن هاوس دیدین تماس گرفتم، مشکلی نداشت؟
23: سلام جناب ملکی پور، چرا؟ وانش؟
22: وامش؟ چه مشکلی داری؟
23: کوچیکه.
22: مگه وام کوچیک میشه؟
23: وام نه، وان، وان، حمام.
22: آه، فکر کردم وامش مشکل داره.
23: چی میفرمایین جناب ملکی پور؟ مشکل وامش به ما چه؟ اون مشکل کهن باشه.
22: اگر مشکل وام با کو هم باشه، مبارک باشه،
23: به شرطی که وانش جادار باشه.
24: درست میگن ایشون، حل مشکل وام با من پیام کو هم باشه.
25: با پیام کهن باش، برای وام نگران نباش. 310-488-2010 310-488-2010 310-488-2010
26: ببخشید جناب، لطفاً جلو دفتر وکالت ما ماشینتون رو پارک نکنید.
27: چرا؟
26: آخه الان تریلی میاد، میخواد پرونده خالی کنه.
28: وکیل شما چطور؟ موفقیت و افتخاراتش رو با تریلی میبرن یا فقط پرونده ها رو با تریلی براش میارن؟
29: رادنی مصریانی هستم. تخصص ما در پذیرش تعداد معین پرونده برای حفظ کیفیت در رسیدگی به آنهاست.
30: تصادفات، صدمات بدنی، اختلافات کارمند و کارفرما. 818-80-80-88 mesrianilaw.com
0: شنوندگان ارجمند، به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه، بفرمایید.
31: سلام مجدد آقای دکتر، امیدوارم که صدای من الان یه مقدار
0: واضح باشه. الان خوب شد؟ بله درست شد، بفرمایید.
31: بسیار عالی، متشکرم، مرسی. آقای دکتر، من توی قسمت قبلی که داشتیم با هم دیگه صحبت میکنیم و در مورد اون رابطه هم یه مشکلی هستش که من تقریبا یه پترنی هستش که تقریبا توی رابطه‌های احساسی من هی هر بار تکرار میشه و اون هم احساس میکنم باز برمیگرده یه مقدار به همون شاید مشکلاتی که از دوران کودکی داشتم و خب همراه هم متاسفانه هست شاید هنوز. میخواستم اگر براتون امکان داره یه مقدار این مسئله رو براتون باز بکنم و ببینم که نظر شما در موردش چیه.
0: من در خدمتتونم. 7-8 دقیقه وقت داریم، بگید چی کار میشه، چی هست موضوع.
31: بله، ببینید آقای دکتر، من احساس میکنم که یه مقدار ترس از طرد شدگی دارم توی رابطه هم و این باعث میشه که خب یه وقتایی یه رفتارایی میکنم که شاید مثلا این حس رو به طرف مقابلم القا بکنه که خب من خیلی خیلی زیاد بهش وابسته هستم و این شاید مثلا یه دلیل بشه که خب بترسن یا اینکه خب خوششون نیاد، نمیدونم. ولی این یه چیزیه که آقای دکتر من تقریبا توی رابطه هام
0: نه ببینید آخه مسئله این که بهشون علاقه من بشید یا حالا وابسته بشید با کسی که آدم ازدواج میکنه که اشکالی نداره. مقصودتون چیه؟ یعنی میدید اینقدر که مزاحم حق انتخاب و آزادی ایشون بشید؟
31: ببینید آقای دکتر، مثلا توی همین مورد اخیر اتفاقی که افتاد که خب مثلا من یه مقدار ناراحت شدم این بود که دوست پسرم برگشت گفتش که یه ایونت سپورتی هستش که قرار از جنوب آمریکا به شمال آمریکا یه آقایی که دوچرخه سوار سوئیسی هستش بایک کنه، دوچرخه سواری بکنه و حالا توی این ایونت از ایشون به عنوان پزشک تیم دعوت شده که با این آقا برن و خب من اینجوری بودم که خب این که اصلا خیلی چیز و خب پولی هم توی این در از پروژه نیستش، فقط بلیت رفت و برگشت دوست پسر من رو در از اون تیم داره متقبل میشه و پرداخت میکنه. صدای من دارید آقای دکتر؟
0: صداتون دارم جان.
31: بله، و من اینجوری بودم که خب این اصلا واجب نیست. نظر من از من نظرم پرسید و من گفتم که من موافق نیستم، به نظر من خب اصلا چیز نیست. و بعد ایشون بدون اینکه دوباره چیز بکنه برنامه‌شو ریخت و اوکی داد و بعدش برگشت گفتش که آره من دارم میرم. من برگشتم گفتم که خب نظر مثلا اهمیت نداشت توی این موضوع که من برگشتم گفتم که نه احتیاجی نیست، مثلا چیز خاصی نیست، چیزی به تجربه تو اضافه نمیکنه و فلان. نه که بعد برگشت من گفتش که آره خب این اگه اینجوری بخوای رفتار کنی من احساس میکنم من نمیدونم پریزنر هستم، احساس میکنم نمیتونم آزاد باشم و فلان. و این یه موضوعی شد که ما بحث کردیم و بعد بعد من توی بحث باز به این نشستم که اوکی با وجود اینکه من احساس میکنم خب به حال من یه درخواستی داشتم از ایشون و اون اصلا مد نظر گرفته نشده توی تصمیم گیری
0: ایشون. کار درستی نبود، از اینجا آدم پاشه بیاد امریکا با یه دوچرخه‌سوار از این ور بره اون ور، بعد همسرش با خودش نبره یا ببره، اونم در فایده مالی هم براش نداشته باشه.
31: دقیقاً من اینو گفتم و بعدشون گفتش که خب اگر تو به جای من بودی من ساپورت میکردم، میگفتم برو یه ایونت اسپورته، تو میدونی من چقدر توی اسپورت دوست دارم و حالا یه تجربه میشه و
0: یعنی
31: چون اینا. من
0: چون تو اسپورت تو اسپورت خیلی دوست دارم، یعنی
31: چون خب اسپورت ساینس خونده بود بچه اولش و خب خودشم آدمی که توی خب دونده است، مثلا دوچرخه سواری که مثلا حالا کشور دوچرخه سواری میکنه، یعنی آدمی که کلن ورزش رو خیلی دوست داره، مثلا اگر به اختیار خودش باشه کسیه که دلش میخواد از طریق ورزش پول در بیاره، ولی خب حالا شرایطش نبوده به همین دلیل رفته پزشکی خونده. یعنی ولی حالا پوینت من اینجاست که آقای دکتر با وجود اینکه من میدونستم چیزی که من گفتم چیز تقریبا درستی بوده و حالا الان شما دارید میگید که این مدلیه، یعنی درست بوده، با این وجود باز من انگاری که باز لحظه آخر خواسته خودم رو چیز کردم و بعد ترسیدم از اینکه اوکی نکنه این فشاری که من دارم مثلا میارم ایشون رو باز دوباره دور بکنه و بعد من باز دوباره اون حس ترس از طرد شدگی رو توی خودم احساس کردم آقای دکتر. ولی خب حالا من تقریبا یه سال و نیمی هست که دارم روی این موضوع کار میکنم و کنترل شده تر باهاش برخورد کردم این بار آخر. ولی خب الان سوال من از شما اینه که
0: شما من بگید داستان کودکیتون نظر شما درست بوده چون وقت کمی هست، کودکیتون چه مسئله بوده که به طرد شدن شما حساس شدید؟
31: ببینید آقای دکتر، من چیزی که از کودکی میادم اینه که یک پدر بسیار عصبی و خشمگین داشتم که همیشه با مادرم در جر و بحث بوده، همیشه برخورد فیزیکی داشتم، پدر مادر من با هم دیگه و من احساس میکنم که من خودم رو وقتی به کودکیم فکر میکنم همیشه تنهایی رو دارم متصور میشم و یه جاهایی هم همش حواسم بوده که از خودم مراقبت کنم، از برادر کوچیکترم مراقبت بکنم. مادرم هم از اون بر احساس گناه همش میداده ما رو، همش یعنی تو گوش ما همش در مورد مشکلاتش با پدر من، با خانواده پدر من میخونه. یعنی این شرایط من توی دوران کودکی بوده و من احساس میکنم که حالا خیلی چیز یادم نمیاد، ولی فکر میکنم که در اصل اون احساس امنیت و اون حس امنیت رو از پدر مادرم نگرفتم و فکر میکنم که اون یه تأثیری گذاشته.
0: خب نه، اینو متوجه هستم. نه ببینید عزیز، البته اون چیزی که میگید تأثیر داره، ولی شما اتفاقا اومدید دقیقاً یه کاری در جرات عکسش کردید، رفتید سراغ یه کسی که بر اساس اطلاعاتی که شما من دادید خیلی اطلاعات نامستناسب یا ضد و نقیضیه، چه از نظر رشته تحصیلی، چه از نظر ناراضی بودن از اینکه در سوئیس باشن، چه در جهت پیشنهادی که برای مسئله همین آمدن به امریکا و اینا دارن. خب شما اومدید گفتید پس این دفعه من دلو به دریا میزنم میرم یه آدم عجیب و غریب پیدا میکنم که مانند بقیه نیست. حالا یا به این دلیل که ای ترکم کرد ترکم کرد، دوم که خب از اوقات من میدونستم این رابطه خیلی خوب و جدی نیست.
31: خب پس این یه چیزیه که کاملا در ناخودآگاه من داره اتفاق
0: به نظر من. شما یه ذره یه زمینه ای دارید. ببینید از این مثل آدمی میمونه که از ترس یه چیزی خود شد به درست درون اون چیزی که ازش میترسه میاندازه و اینو میشه شناختش. تو حرفات کنم یه ذره این علائم نشون داده میشد. من ببینید رابطه این چنینی که شما میگید رو من یه ذره غیر عادی میبینم عزیز. یعنی شما الان با یک کسی هستید که برخلاف اون چیزی که گفتید شبیه مانندی به نظر من اصلا نیستید. یعنی او به یک اعتبار در خیلی از زمین ها عکس شماست، ولی شما فکر باید اگر از آغاز بدونم که چیزی اونگونه که من میخوام نیست، حداقل بعدم که نبود خب تعجب نمی کنم، جام نمی خورم. یک کمی از نظر روانی به نظر من قرار هست که با یه روانشناس خوب کمکی کار کنید. ولی اگه شما به من بگید که خیلی، البته حرف تندی است که من دارم میزنم، خیلی تنده و ناپخته، ولی شما من بگید اطلاعی که من به تو دادم تو بکنی این مرد مناسبی برای من، میگم نه.
31: اوکی. و یعنی اگر ازتون بپرسم که یعنی دلیلتون برای این نهی که میخواید،
0: برای که به نظر من ترکیب آلمانی امریکای مرکزی، یک کسی زندگی در سوئیس با یه دختر ایرانی، بعد اگر لازم شد من میام ایران زندگی میکنم، این همه خیلی غیر عادی عزیز.
31: اوکی.
0: اطلاعاتی که شما من میدین من خیلی خوشحال نیستم. به هر حال دو تا کار رو باید بکنید، یکی حتما با یک کسی دوتایی یا تنهایی صحبت کنید، دومی مدتی بدون که تصمیم قطعی و نهایی بگیرید با هم باشید، ببینید به کجا میرسید که بعدن پشیمانی نداشته باشه، مخصوصا یه دفعه که ازدواج کردید تو جدا شدید خیلی هم وقت ندارید، 33 سالتونه یا 32 سالتونه. حالا با فکرتون
31: بله
0: بکنید اگر یه روزی
31: که تشکیله
0: اینو برمیجاد است که کسی که ثبات و قراری داره یه جایی ایستاده تکلیف روشن، تا اینکه کسی که هنوز در حال جنب و جوش هاییست که به نظر من بیشتر کودکانه است و برمیگرده به یه سرگردانی که او داره. خوشحال نشدم از اون چه شنیدم، اینو مجبورم خدمتون بگم. حالا اگر دلتون خواستن که بگم یه وقت دیگه بگم، مگر اینکه مطالب دیگری یا تازهی باشه بتونیم با هم صحبت کنیم، ولی با یه روانشناس خانم صحبت کنیم و یا دوتایی با یک کسی برید ببینید به درد هم میخورید یا نه، تست MMPI رو هم بدید برای که خاطر خودتون درباره خودتون و ایشون هر دو آسوده کنید. برای مواظب خودتون باشید، منم با آخر وقتم رسیدم.
31: خیلی ممنونم آقای دکتر، خیلی متشکرم از لطفتون. ممنونم، روزتون بخیر. خدا نگهدار.
0: شنگ رجمن، روز روزگار خوش و خدا نگهدار.

0: شهروندان محترم بیورلی هیلز، انتخاب شما برای شورای شهر در دوم جون ربکا پاینوس. ربکا پاینوس فارغ التحصیل از دانشگاه USC با سالها تجربه در کمیسیون فرهنگی و معماری بیورلی هیلز است. ربکا پاینوس از نوادگان نسل اول سازندگان شهر با هدف ساخت و حفظ تاریخ و اصالت و بنای شهر با رأی شما به شورای شهر بیورلی هیلز خواهد پیوست. تمرکز او در کنار حفاظت شهروندان از جرم و یهود ستیزی، حفظ سلامت و آبادانی بیورلی هیلز است. شماره او در بلت انتخاباتی نمبر 2 شماره 2 است.
1: I'm Rebecca Pinus and I approve this message.
2: این است شاهکار هنر دندان پزشکی. کلینیک های دندان پزشکی چند تخصصی LA Dentist Group به سرپرستی دندان پزشک برجسته دکتر واهیک پال مصرخانی با تخصص در پروسدانتیکس و فوق تخصص در ایمپلانتالوجی از دانشگاه لومالیندا. زمانی که وضعیت درمان دندان های شما آنقدر پیچیده می شود که چندین دندان پزشک از تشخیص و معالجه عاجز می مانند، آن وقت است که با مراجعه به دکتر واهیک مصرخانی سلامت دندان های خود را مجددا به دست می آورید، حتی زمانی که فکر میکنید امیدی نیست. از قرار دادن ایمپلنت، کراون و بریج، تکنولوژی لیزر در درمان لثه، بون گرافت، مداوای ناراحتی فک گرفته تا رسیدن به زیبایی طبیعی با استفاده از ونیر، مطب مجهز به لابراتوار دندانسازی. کلینیک های دکتر واهیک مصرخانی در گلندل و پاسادینا. 818 755 5555، 818 755 5555. Los Angeles Dentists Group .com.
3: میلیون دلار دریافت، میلیون ها میلیون دلار خسارت برای جامعه ایرانی. دستاوردی است از وکیل میلیون دلاری تصادفات پیام شایانی. این است خسارات دریافتی اخیر بزرگترین دفتر وکالت تصادفات در جامعه ایرانی. 13 میلیون دلار در تصادف اتومبیل، 6 میلیون دلار در تصادف کامیون، 5 میلیون دلار در تصادف اتومبیل.

0: رادیو همراه بپیوندید، رادیویی که به شما هموطن و همزبان پیوند خورده است.
1: KTWV HD3 Los Angeles.

شنوندگان عزیز و ارجمند رادیو همراه سلام و درود بر شما. عصر شما بخیر. با خبرهای شامگاهی امروز چهارشنبه 20 ماه می سال 2026 میلادی از رادیو همراه، من بنفشه سود همراه با همکارم فرهاد ایمینایی کارگردان فنی برنامه با آخرین خبرهای این ساعت ایران و جهان با شما هستیم.

دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا عصر چهارشنبه در پاسخ به پرسش خبرنگاری درباره علت مذاکرات بی‌وقفه‌اش با رژیم ایران و اینکه آیا از مذاکرات خسته می‌شود گفت: من هرگز خسته نمی‌شوم. کاری که دوست دارم انجام دهم این است که اگر بتوانم با چند روز صبر کردن از جنگ جلوگیری کنم یا بتوانم با چند روز صبر کردن از کشته شدن افراد جلوگیری کنم، فکر می‌کنم کار بزرگی است. ترامپ همچنین در پاسخ به خبرنگار دیگری گفت: ما در آستانه و روی مرز تصمیم گیری درباره ایران قرار داریم و تلویحاً بیان کرد که حاصل این تصمیم گیری ممکن است توافق باشد و یا سرگیری حملات نظامی و این امر به پاسخی مرتبط است که جمهوری اسلامی در مذاکرات باید بدهد. وی گفت: اگر پاسخهای مورد نظر واشنگتن دریافت نشود، تحولات میتواند خیلی سریع رخ دهد. و افزود: پاسخ از سوی جمهوری اسلامی باید کامل و 100% قابل قبول باشد و اگر نباشد ما کاملا آماده ایم. او روز چهارشنبه در مراسم دانش آموختگی آکادمی گارد ساحلی در ایالت کنتیکت هم درباره اقدام آتی ایالات متحده در قبال جمهوری اسلامی و عملیات نظامی علیه رژیم ایران گفت: یا توافق امضا می شود یا کار را تمام می کنیم. رئیس جمهور آمریکا ساعتی پیش از آن هم گفته بود که قصد او در مورد مسئله ایران این است که افراد کمتری کشته شوند. او با این حال تأکید کرد که مطمئن نیست جمهوری اسلامی تا چه اندازه به فکر مردم ایران باشد. لیزی گراهام سناتور جمهوری خواه آمریکایی از ایالت کارولینای جنوبی روز دوشنبه با تمجید از سیاست‌های دونالد ترامپ در قبال جمهوری اسلامی گفت: ترامپ توانسته رژیم ایران را به ضعیف‌ترین وضعیتش از سال 57 برساند. گراهام در پیامی در شبکه اجتماعی ایکس

من معتقدم پرزیدنت ترامپ در تضعیف رژیم تروریستی ایران تا پایین ترین سطح از سال 1357 عملکرد درخشانی داشته است. او همچنین از فرمانده کل نیروهای مسلح آمریکا و نیروهای نظامی ایالات متحده تقدیر کرد و نوشت به فرمانده کل قوا و تمام کسانی که تحت فرمان او خدمت می‌کنند باید آفرین گفت. این سناتور جمهوری خواه در ادامه تاکید کرد که از یک راه حل دیپلماتیک برای پایان بحران با جمهوری اسلامی حمایت می‌کند، اما گفت هر توافقی باید جامع، واقعی و قابل اعتماد باشد تا اطمینان حاصل شود که رژیم ایران دیگر بزرگترین حامی دولتی تروریسم در جهان نخواهد بود. گراهام نوشت من هم مثل همه امیدوارم که یک راه حل دیپلماتیک برای مناقشه ایران به دست آید، اما این توافق باید جامع باشد تا اطمینان حاصل شود رژیم ایران دیگر بزرگترین حامی دولتی تروریست نیست. و افزود مذاکرات باید واقعی و قابل اتکا باشند و از تلاش کشورهای منطقه برای کمک به روند دیپلماتیک قدردانی کرد. اظهارات این سناتور ارشد جمهوری خواه در حالی مطرح می شود که تلاش های دیپلماتیک برای پایان جنگ و کاهش تنش ها میان واشنگتن و تهران ادامه دارد و پاکستان طی هفته های اخیر نقش میانجی را برای دو طرف ایفا کرده است. با این حال گراهام در بخش دیگری از پیام خود با لحنی انتقادی به احتمال سفر فرمانده ارتش پاکستان به ایران اشاره کرد و درباره گزارش های مبنی بر حضور هواپیماهای نظامی جمهوری اسلامی در پایگاه های هوایی پاکستان ابراز نگرانی کرد. گراهام با ذکر اینکه فیلد مارشال آسم منیر ممکن است به ایران سفر کند تاکید کرد که فرمانده ارتش پاکستان شاید بتواند درباره وضعیت هواپیماهای نظامی جمهوری اسلامی که در پایگاه‌های هوایی پاکستان نگهداری می‌شوند گزارشی ارائه دهد. گراهام پیشتر تاکید کرده است که هر گونه توافق احتمالی با جمهوری اسلامی باید به تایید کنگره آمریکا نیز برسد. سنتکام در یک بروزرسانی تازه درباره محاصره دریایی جمهوری اسلامی از توقیف موقت یک نفتکش تجاری که با پرچم رژیم ایران در حال حرکت بوده است خبر داد. ستاد فرماندهی مرکزی ایالات متحده آمریکا سنتکام روز چهارشنبه با انتشار پیامی در شبکه‌های اجتماعی اعلام کرد که نیروهای واحد 31 اعزامی تفنگداران دریایی آمریکا نفتکش سلستیال سی را که در خلیج فارس با حرکت به سوی بندری در ایران به تلاش برای نقض محاصره دریایی مظنون بود توقیف کردند. سنتکام با انتشار تصاویری درباره این نفتکش نوشت نیروهای آمریکایی پس از جستجو و هدایت خدمه کشتی برای تغییر مسیر کشتی را آزاد کردند. بر اساس این پیام نیروهای آمریکایی همچنان به اجرای کامل محاصره دریایی ادامه می‌دهند و اکنون 91 کشتی تجاری را برای اطمینان از رعایت آن تغییر مسیر دادند. ایتالیا، کانادا و فرانسه برخورد با فعالان حامی فلسطین که در یک کاروان کمک رسانی عازم غزه حضور داشتند و توسط نیروهای دریایی اسرائیل متوقف شدند را غیر قابل قبول توصیف کردند. سفرای اسرائیل در این کشورها پس از آن احضار شدند که ایتامار بن‌گویر وزیر امنیت ملی اسرائیل ویدیویی منتشر کرد که در آن فعالان را در حالی که زانو زده و دستانشان از پشت بسته شده بود مورد تمسخر قرار می‌داد. اقدامات او حتی با انتقاد نادر بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل هم روبرو شد که گفت این رفتارها با ارزش‌ها و هنجارهای اسرائیل همخوانی ندارد. یک گروه حقوق بشری که نماینده 430 شرکت کننده از بیش از 40 کشور در کاروان جهانی سمود بود خواستار آزادی آنها شد. هدف این ناوگان که به صورت نمادین کمک حمل می‌کرد جلب توجه به شرایط سخت فلسطینی‌ها در غزه بود. اسرائیل این اقدام را نمایش تبلیغاتی در خدمت حماس توصیف کرده است. پنجشنبه گذشته بیش از 50 قایق در این ناوگان که از ترکیه حرکت کرده بودند حضور داشتند. صبح دوشنبه کماندوهای مسلح نیروی دریایی اسرائیل رهگیری این کاروان را در آب‌های بین‌المللی در غرب قبرس حدود 250 مایل دریایی از سواحل غزه که تحت محاصره دریایی اسرائیل است آغاز کردند. برگزار کنندگان این کمک‌ها گفتند تا عصر سه‌شنبه همه قایق‌ها متوقف شدند و تنها یکی از آنها توانست تا فاصله 80 مایل دریایی از غزه پیش برود. آنها اسرائیل را به تجاوز غیرقانونی در آب‌های آزاد متهم کردند و گفتند کماندوهای اسرائیلی به 6 قایق تیراندازی کردند، از ماشین آب‌پاش استفاده کردند و عمدن با یک کشتی برخورد کردند. وزارت خارجه اسرائیل گفت از گلوله جنگی استفاده نشده و افزود که اجازه به هیچ نقضی در محاصره قانونی دریایی غزه نخواهد داد. این وزارتخانه همچنین اعلام کرد که تمامی فعالان به کشتی‌های اسرائیلی منتقل شدند و پس از ورود به اسرائیل اجازه دیدار با نمایندگان کنسولی خود را خواهند داشت.
گروه حقوق بشری اسرائیلی عدالت روز چهارشنبه گفت که این فعالان کاملا علی‌رغم میل خود به خاک اسرائیل منتقل و در بندر اشدود بازداشت شدند. و با بالا گرفتن تهدیدهای متقابل آمریکا و اسرائیل به جنگ، ایال زمیر فرمانده ارتش اسرائیل روز چهارشنبه گفت که ارتش کشورش در بالاترین سطح هشدار خود قرار دارد. بر اساس بیانیه‌ای که ارتش اسرائیل منتشر کرده، ایال زمیر در جلسه‌ای با حضور تمام فرماندهان لشکرها گفت در حال حاضر ارتش اسرائیل برای هر گونه تحولی آماده است. این اظهارات در حالی است که سپاه پاسداران نیز ساعتی پیش با انتشار بیانیه‌ای تهدید کرد که در صورت آغاز دوباره جنگ آمریکا و اسرائیل علیه ایران، جنگ به فراتر از منطقه کشیده خواهد شد. دونالد ترامپ هم روز گذشته گفته بود که در آستانه حمله نظامی دوباره به ایران، به درخواست رهبران منطقه دستور حمله را لغو کرده است. شنوندگان ارجمند، تا لحظاتی دیگر با ادامه خبرها با شما خواهیم بود.

به ادامه خبرها توجه فرمایید. شعبه 13 دادگاه کیفری تهران احکام 6 متهم در پرونده موسوم به اکباتان را صادر کرده است. بر اساس رأی دادگاه که سایت امتداد منتشر کرده، میلاد آرمون، علیرضا کفایی و امیر محمد خوش اقبال به 5 سال حبس و دیه محکوم شدند. این سه متهم به همراه حسین نعمتی با اتهام مشارکت در ایراد صدمات و جراحات غیر مؤثر در فوت به پرداخت دیه صدمات به خانواده آرمان علیوردی محکوم شدند. آرمان علیوردی طلبه بسیجی بود که طبق گزارش‌ها روز 4 آبان 1401 در جریان اعتراضات سراسری زن زندگی آزادی در شهرک اکباتان مورد ضرب و جرح قرار گرفت و 2 روز بعد در بیمارستان جان باخت. سه متهم دیگر، نوید نجاران، علیرضا برمز پورناک و حسین نعمتی، از اتهامات تبرئه شدند. اتهام اولیه هر 6 متهم محاربه بود، اما قاضی صلواتی عنوان اتهامی را به افساد فی‌الارض تغییر داد و حکم اعدام برای آنها صادر کرد که بعد این حکم در شهریور 1404 نقض شد. سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در واکنش به اظهارات روز گذشته دونالد ترامپ با صدور بیانیه‌ای تهدید کرد که در صورت حمله مجدد به ایران، جنگ منطقه‌ای را به فراتر از منطقه خواهد کشاند. رئیس جمهور آمریکا روز سه‌شنبه گفت که ایالات متحده در آستانه اجرای حمله تازه علیه ایران بوده، اما این عملیات را در لحظات آخر متوقف کرده و افزود هنوز احتمال اقدام نظامی منتفی نشده و اگر توافقی حاصل نشود شاید لازم باشد آمریکا ضربه بزرگ دیگری به ایران بزند. سپاه پاسداران انقلاب اسلامی که از سوی دولت آمریکا یک سازمان تروریستی شناخته می شود، در بیانیه خود ادعا کرد که در جنگ اخیر تمام ظرفیت‌های خود علیه آمریکا و اسرائیل را وارد عمل نکرده و اگر حمله دوباره انجام شود، این بار به فراتر از منطقه کشیده خواهد شد. در جریان 40 روز جنگ آمریکا و اسرائیل با ایران، سپاه پاسداران علاوه بر مسدود کردن تنگه هرمز، اغلب کشورهای منطقه خلیج فارس از جمله برخی اهداف غیر نظامی در این کشورها را با موشک و پهپاد هدف قرار داد. این جنگ از روز 19 فروردین با آتش بس به منظور مذاکره برای توافق متوقف شده، اما جمهوری اسلامی شرایطی را برای مذاکره اعلام کرده که آمریکا میگوید غیر قابل قبول است. در مقابل، دولت آمریکا نیز خواهان برچیده شدن برنامه هسته‌ای تهران است، اما مقامات جمهوری اسلامی آن را نپذیرفتند. سنای آمریکا روز گذشته به پیشبرد قطعنامه‌ای رأی داد که هدف آن محدود کردن اختیارات دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا، برای اقدام نظامی علیه ایران بدون مجوز کنگره است. این هشتمین بار بود که دموکرات‌های سنا تلاش می‌کردند این طرح را در رأی‌گیری آیین‌نامه‌ای پیش ببرند و این بار به دلیل حمایت 4 جمهوری‌خواه و شرکت نکردن شمار دیگر در رأی‌گیری موفق شدند. نتیجه این رأی‌گیری 50 رأی موافق در برابر 47 رأی مخالف بود. این اقدام در حالی صورت گرفت که دونالد ترامپ در روزهای اخیر تاکید کرده اگر جمهوری اسلامی تن به توافق ندهد، به طور جدی در حال بررسی حملات دیگری علیه ایران است. این طرح همچنان باید در رأی‌گیری‌های بعدی در سنا و مجلس نمایندگان تصویب شود و حتی در آن صورت نیز ممکن است با خود رئیس جمهور وتو شود. هدف این قطعنامه جلوگیری از صدور دستور حملات بیشتر از سوی ترامپ بر اساس قانون اختیارات جنگی مصوب سال 1973 است. بر اساس این قانون، رؤسای جمهور آمریکا برای اعزام نیروهای مسلح به درگیری نظامی برای بیش از 60 روز نیازمند مجوز کنگره. رسانه‌های ایران روز چهارشنبه خبر دادند که محسن نقوی، وزیر کشور پاکستان، برای دومین بار در طول این هفته وارد تهران شده است. خبرگزاری ایسنا اعلام کرده که برنامه و اهداف سفر این مقام ارشد پاکستانی در ایران مشخص نیست. خبرگزاری تسنیم نیز گزارش داده که نقوی در بدو ورود به تهران با وزیر کشور ایران دیدار داشته است. وزیر کشور پاکستان در سفر قبلی به تهران که ابتدای این هفته انجام شد، درباره سرگیری مذاکرات بین ایران و آمریکا با همتای ایرانی خود گفتگو کرد و سپس به دیدار رئیس جمهور و رئیس مجلس ایران است. دومین سفر این مقام پاکستانی در حالی انجام می شود که دونالد ترامپ گفته است یک حمله نظامی برنامه ریزی شده به اهدافی در ایران را برای روز سه‌شنبه لغو کرده است و جی دی وانس، معاون او، نیز روز سه‌شنبه از پیشرفت زیاد مذاکرات بین واشنگتن و تهران برای رسیدن به توافق پایان جنگ خبر داده است. و ما در بازار سهام امروز آمریکا، امروز چهارشنبه 20 می 2026، شاخص داو جونز با 645 واحد افزایش، S&P 500 با 72
9 و نزدک با 399 واحد افزایش مثبت و سبز بسته شدند. شنوندگان ارجمند، سپاسگزاریم از همراهیتان با بخش خبرهای شامگاهی رادیو همراه. شب و روزتان خوش.

0: شادابی و سلامت خانواده با محصولات لبنی کارون.
1: چه به دنبال خرید خونه اول و یا خونه رویای خود می‌گردید و یا قصد ریفایننس کش اوت دارین، دفتر وام رضا محتشمی خدمات وام را در سریع‌ترین زمان ممکن ارائه می‌دهد. ما پروگرام‌های کانورشنال، FHA، نان کیو ام و خیلی برنامه‌های دیگر را ارائه می‌کنیم. پس اگه آماده تگ پری اپرووال با کمترین نرخ بهره ممکن هستید، همین حالا با شماره 818-477-6120 تماس بگیرید. 818-477-6120 رضا محتشمی NMLS 19644-05 Partnership with New Aim Funding.
2: قانون و دارایی با دفاتر حقوقی علی طلایی.
3: Asset Protection چیست؟
2: راه های مختلفی برای حفظ از اموال شما.
3: چه کسانی به Asset Protection احتیاج دارن؟
2: افرادی که در رشته‌ای کاری فعالیت دارند که درصد بالاتری احتمال لاسود دارند و آنهایی که ثروت بیشتری رو دارند.
3: آیا داشتن Revocable Living Trust میتونه Asset Protection به من بده؟
2: خیر، چون شما توانایی تغییر و حتی کنسل کردن چنین نوع تراست هایی رو دارید. برای برنامه‌ریزی‌های کامل و دقیق Asset Protection با من علی طلایی تماس بگیرید.
3: 818-285-2850 818-285-2850
2: قانون و دارایی با دفاتر حقوقی علی طلایی.
3: talailaw.com
4: رمز موفقیت در شغل و بزنس، احساس مسئولیت و احترام به مشتری و توجه به خواسته و منافع آنان است. این هدف و اعتقاد من از آغاز کار در 34 سال پیش است.
5: شان فرهمند با رکورد فروش بیشترین مرسدس بنز در آمریکا. WI Siemens & Mercedes Benz سانتا مونیکا. 310-58-69-301.
4: من شان فرهمند به سالها اعتماد و اطمینان شما افتخار می کنم.
6: چرا او وکیل اول جامعه ایرانی و بهترین انتخاب در امور تصادفات است؟
7: چون برترین وکیل دادگاهی تصادفات در جامعه ایرانی است.
6: کامران یدیدی،
8: شناخته شده به عنوان سوپر لویر در امور تصادفات در کالیفرنیا.
7: کامران یدیدی، برنده جوایز تقدیری از جوامع حقوقی به عنوان یکی از 10 بهترین در امور تصادفات.
6: کامران یدیدی،
8: رکورددار دریافت بالاترین خسارت برای موکلانش در 3 دهه اخیر.
7: کامران یدیدی،
9: وکیلی که از بهترین تیم پزشکی برای موکل خود بهره میبرد.
6: کامران یدیدی،
7: با انتخاب او بهترین و ورزیده ترین تیم حقوقی در کنار شماست.
8: وکیلی که نام شناخته شده و اعتبارش در برابر کمپانی های بیمه پشتوانه پرونده شماست.
6: دکتر کامران یدیدی، ابر قدرتی بی‌رقیب در تصادفات. 818-999-99-99.
10: با سلام، من دکتر رامیار مهدوی هستم، متخصص ریه با فوق تخصص در اینترونشنال پولمونولوژی. من با افتخار در زمینه انجام تست‌های جدید و پیشرفته مثل روباتیک برانکوسکوپی برای ارلی دیتکشن یا تشخیص دقیق و زود هنگام زایات تنفسی و سرطان ریه، به ویژه در افرادی که سیگار و یا سایر دخانیات مصرف کرده یا مصرف می‌کنند، در خدمت پزشکان و بیماران محترم هستم.
11: دکتر رامیار مهدوی، 818-259-44-92 818-259-44-92 دکتر رامیار مهدوی.
12: شهروندان محترم بیورلی هیلز، انتخاب شما برای شورای شهر در 2 جون ربکا پاینوس. ربکا پاینوس فارغ التحصیل از دانشگاه یو اس سی با سالها تجربه در کمیسیون فرهنگی و معماری بیورلی هیلز است. ربکا پاینوس از نوادگان نسل اول سازندگان شهر با هدف ساخت و حفظ تاریخ و اصالت و بنای شهر، با رأی شما به شورای شهر بیورلی هیلز خواهد پیوست. تمرکز او در کنار حفاظت شهروندان از جرم و یهود ستیزی، حفظ سلامت و آبادانی بیورلی هیلز است. شماره او در بلت انتخاباتی نمبر 2 شماره 2 است.
13: I'm Rebecca Pinus and I approve this message.
14: KTWV HD3 Los Angeles.

0: سلام آقای وکیل.
1: چه سلامی، چه علیکی، تو خجالت نمیکشی؟ الان 3-4 سال نه خودت نه کس و کار دیگه تصادف نکردین.
0: شرمندم والا، امیدوارم به زودی در با داغون با خانواده خدمت برسیم.
2: وکیل شما چطور؟
3: مدافع شماست یا مشوق تصادف؟
4: من رادنی مصریانی هستم. اعتبار ما در ایجاد ارتباط انسانی و حفظ ارزش‌های شغل وکالت است.
5: رادنی مصریانی.
2: تصادفات، صدمات بدنی، اختلافات کارمند و کارفرما. 818-80-80-88
5: mesrianilaw.com.
6: درود بر شما، من آنجلو طالبی این حساب ویژه سرمایه گذاری را به شما معرفی و توصیه می کنم. این اکانت برای افرادی مناسب است که می خواهند برای خود و عزیزانشان درآمدی مادام العمر بدون دردسر معین و تضمین شده از یک کمپانی بیمه A پلاس به وجود آورند. ارزش درآمدی این حساب با 20% سود ویژه در ابتدا و 10% برای 10 سال محاسبه می شود. فرصت برای گرفتن این حساب بسیار محدود است. هم اکنون با ما تماس بگیرید. 310-205-9000 310-205-9000 310-205-9000 آنجلو طالبی.
7: لبنیات کارون، یک تاز در کیفیت، پیشرو در طعم و تازگی. شادابی و سلامت خانواده با محصولات کارون.
8: رمز موفقیت در شغل و بزنس، احساس مسئولیت و احترام به مشتری و توجه به خواسته و منافع آنان است. این هدف و اعتقاد من از آغاز کار در 34 سال پیش است.
9: شان فرهمند با رکورد فروش بیشترین مرسدس بنز در آمریکا. WI سایمنز اند مرسدس بنز سانتا مونیکا. 310-58-69-301 310-58-69-301.
8: من شان فرهمند به سالها اعتماد و اطمینان شما افتخار می کنم.
10: آیا بدهی‌های سنگین کارت اعتباری امریکن اکسپرس روی دوش شما سنگینی می‌کنه؟ خبر خوب اینه که زنیت فاینانشال برای شما یه راه حل داره. تیم مجرب زنیت فاینانشال با مذاکره مستقیم با بانک امریکن اکسپرس میتونه نرخ بهره کارت شما رو تا 20% کاهش بده و برنامه تنظیم کنه تا بدهی‌های خودتون رو در مدت 48 ماه با اقساطی بسیار سبک‌تر پرداخت کنید. مانی حاتمی 818.2 میلیون.
11: دکتر مهران منش، اولین و با تجربه ترین وکیل تراست و انحصار وراثت در جامعه ایرانی.
12: اگه شما در ازدواج مجددتون به سر میبرید یا همسرتون ازدواج قبلی داشتن و یک کدوم یا هر دوی شما از ازدواج قبلی فرزند دارید، بهتره بدونید که خود این به تنهایی یک اختلاف منافع شدیدی رو ایجاد میکنه که احتمالاً در حال حاضر خودش رو نشون نمیده. طراحی تراست یک چنین خانواده‌ای بسیار تخصصیه و پر از پیچ و خمها و ریزکاری‌های قانونی.
11: دکتر مهران منش، تجربه، دانش، تخصص، دقت. manishlaw.com 310-843-9292 310-843-9292.
13: خسارت تنها بر سنگ و آهن و چوب وارد نمی شود. اگر ملک شخصی یا تجاری شما بر اثر آتش سوزی، طوفان، آب، دزدی و وندالیزم یا همان تخریب عمدی خسارت دیده، رامین آزادگان وکیل منتخب شما در دریافت خسارت و حق کاملتان از شرکت‌های بیمه است. چرا که رامین آزادگان زبان بیمه را به خوبی می‌داند. رامین آزادگان، شرکت‌های بیمه‌ای که سعی در بازی دادن مشتریان و شانه خالی کردن از پرداخت خسارت دارند را از طرق قانونی وادار می‌کند تا مبلغ خسارت emotional distress و consequential damages و یا زیان‌های پنهان دیگر را بپردازند. رامین آزادگان 310-271-4800 310-271-4800. رامین آزادگان زبان بیمه را به خوبی می داند.
14: مدیران و کارمندان ایلات مارکت فرارسیدن شاوعات موعد گر را تبریک گفته و با آرزوی کامیابی برای هموطنان عزیز و با تشکر از پشتیبانی همیشگی شما عزیزان، همواره سعی داریم با تازه ترین میوه‌های فصل و تمام مواد غذایی سالم در خدمت شما باشیم. توجه فرمایید، ایلات مارکت به مناسبت شاوعات موعد گل جمعه 22 می تعطیل است. ایلات مارکت در پیکو بلوار با ولی پارکینگ رایگان.

0: 94.7 KTWV HD3 Los Angeles.
1: برای دریافت اطلاعات در مورد راهبردهای مالی از جمله بیمه عمر با خانم فروزان فرهمند و آقای بهزاد حکیم بابا از متخصصان مالی شرکت بیمه نیویورک لایف اینشورنس تماس حاصل نمایید. نیویورک لایف اینشورنس تأسیس 1845 بالاترین رنکینگ یا رتبه های توان مالی که تاکنون به شرکت های بیمه عمر در ایالات متحده اعطا شده را دریافت کرده است، از جمله رنکینگ های AA پلاس از استاندارد اند پورز، Plus Plus از AM Best, AA1 از Moody's و AAA از Fitch. این اطلاعات از گزارش‌های رتبه‌بندی مستقل نهادهای ثالث تا تاریخ 30 سپتامبر 2025 دریافت شده است. صحبت از آینده مالی شماست. با خانم فروزان فرهمند و آقای بهزاد حکیم بابا تماس بگیرید. 833-26-26-845
2: Registered representatives for New York Life Securities LLC, member FINRA and SIPC, a licensed insurance agency. New York Life Securities LLC is a New York Life company. California license number 0N11743 and 0H46772.
3: دوستان عزیز، خیلی از شما عزیزان سوال دارین راجع به انویتی. بعضیا میخوان تمام سرمایه‌شون رو بذارن تو یک انویتی. بعضیا هم اسم انویتی که میاد فرار میکنن. پس چه باید کرد؟ آیا انویتی خوبه یا بده؟ من به عنوان یک ایندیپندنت فیدوشری وظیفه دارم که اول خوبی شما را در نظر داشته باشم، بعد خوبی و بدی هر چیز رو برای شما به زبان ساده تعریف کنم. پس اجازه بدین که من به شما نشون بدم که آیا انویتی هست که برای شما مفید باشه یا نه، چه نوعش خوبه و چه نوعش خوب نیست. این گارانتی های 6-7-8% یعنی چی؟ من با یک مصاحبه کوتاه و رایگان بدون هیچ ابلیگیشنی به شما نشون میدم که انویتی هست که برای شما مفید باشه یا نه. برای مشاوره رایگان با من تماس بگیرین. دیوید کنانی هستم، ایندیپندنت فینانشل فیدوشری. 877-829-9227 877-829-9227.
4: تخفیف های ویژه در

0: زد به ماشینم و علاوه بر خسارتی که به ماشینم وارد شد، خودم هم از ناحیه گردن و کمر دچار آسیب شدم. از اونجایی که من برنامه‌های آقای شایانی رو دنبال می‌کنم، در یکی از برنامه‌هاش درباره تصادف با ماشین‌های سنگین توضیح می‌داد و دیدم که ایشون چقدر واردن. خیلی سریع زنگ زدم بهشون و ایشون و تیم قدرتمندشون پرونده تصادف منو با رقم خیلی بالایی، بیشتر از اون چیزی که فکر می‌کردم، برام ستل کردن. اینجا میخوام از آقای شایانی هزار بار تشکر کنم که اینقدر متین، حرفه‌ای و مطمئن پرونده منو به نتیجه رسوندن. و اگر خدای نکرده با وسایل نقلیه سنگین تصادف کردید، حتما پرونده‌تون رو فقط ببرید پیش آقای شایانی. به نظر من پیام شایانی بهترین وکیلیه که تجربه انجام این نوع پرونده‌های پیچیده رو داره.
1: پیام شایانی 818-777-777-777.
2: Hi, I'm Dr. Fadir Tolakwi, a licensed clinical psychologist with a private practice in Los Angeles. Along with the psychotherapy sessions I provide in California, I've recently added a coaching practice for individuals and couples across the United States and internationally. For more information, call 323-543-5949, 323-543-5949, or you can email drfadirdcontact@gmail.com. That's drfadirdcontact@gmail.com.
3: 94.7 KTWV HD3 Los Angeles.
4: شهد و شکر، برنامه از ژاله بنشیان.

درود و سلام خدمت همه شما دوستان عزیز شهد و شکری. در این روز دلنگیز زندگی در خدمتون هستیم. ژاله بنشیان با شماست، با ما همراه باشید. امیدوارم تا این لحظه زندگی قشنگی برای خودتون رقم زده باشید، از حالا به بعدم همینطور باشه و ما هم تا ساعت 2 بعد از ظهر به وقت لس آنجلس در خدمتتون خواهیم بود. صدای ما هم از همون خطه لس آنجلس به گوش شما عزیزان میرسه. در سایت فیسبوک مثل همیشه با نام ژاله بنشیان در خدمتون هستم و کانال تلگرام دکتر ژاله بنشیان برای موضوعات مربوط به روانشناسی آقای ماکان عزیز در اتاق فرمان با ما همکاری میکنند. امروز هم نوره، امروز نور استودیو سفیده. من معمولا نور سفید رو دوست ندارم و به رنگ زرد آن را نه عوض نکنین آقای ماکان، علت داره، معمولا عوضش میکنم به نور زرد، نور زرد رو بیشتر دوستم، ولی امروز نمیدونم چرا گفتم بذار همینجوری نور سفید باشه ببینیم ما چقدر میتونیم تحمل بکنیم، یه چیزی که دوست نداریم ولی بتونیم تاب تحملمون رو، تاب آوریم رو بالا ببریم. چه اشکالی داره؟ نه؟ چشم تو دریا بود تا زمانی که در تلاطم آغوشت شناور بودم، موجها با گیسوانم می رخصیدند و آب طعم صبوری و عشق می داد. من دل به آبی بی انتهایت سپرده بودم، بی آنکه بدانم دریای عاشق تن بی جان را بر نمی تابد. همین که در عمق دلتنگیت غرق شدم، همین که نفس کم آوردم و دستهایم خالی شد، موجهایت سرد شدند، رو برگرداندند و مرا به ساحل سرد و سنگی تنهایی پس دادند. رسم آدم ها نیز دست کمی از دریای تو ندارد، تا زمانی که روی موج ها می رقصی دوستت دارند، اما

روزی که در اندوه خیش غرق شوی، تو را به خشکی فراموشی می سپارند. پس حواست به دلت باشد، در آغوش هیچ دریایی آنقدر محو نشو که راه نفس کشیدن را گم کنی.

نمیدانم شما میزان جذابیت انسانها را چگونه تشخیص میدهید، ولی شخصا انسانهایی را جذاب میپندارم که صادقانه و بیریا عشق ورزیدن را بلدند رو راست، ساده و خاکی باشند، بلدند بی توقع مهر بورزند و بلدند زیبایی را در چیزهای ساده بنگرند. آدم هایی که چای می نوشند، کتاب می خوانند، به موسیقی گوش می دهند و آخر هفته ها فیلم می بینند. آدم هایی که ظریف پسند هستند و چشم عیب نگرشان کور است.

خب آهنگ خیلی قشنگی بود نه؟ آقای علی عزیز برامون گذاشتن روی صفحه فیسبوک و مناسب دیدم برای قسمت اول برنامه. عرض کنم خدمتتون که دوستان خوب عزیز، از قضایای دوران منظورم صحن سیاسی هست، امروز از اون روزهاست کمک نمیشه، از عالم غیب کمک نمیشه باید من کلمات را جاری بکنم. عرض کنم خدمتتون که از صحنه سیاسی براتون تعریف بکنم که چه خبرها هست. ترامپ درباره ایران گفته که ما بر میگردیم و کار را تمام میکنیم، یا آنها توافق را امضا میکنند. و از همه جالبتر و تنظامیستر و مضحکتر و خنددارتر و تلختر اینه که نیویورک تایمز ادعا کرده که بله، اون زمانا یادتونه ما میزدیم شاه رضا پهلوی و این صحبت ها و این ماجره ها، بعد هم ضد پهلوی ها میمدن میگفتن نه پهلوی نباشه، اون نباشه، بعد میگفتیم کی باشه، میگفتن نمیدونیم ولی اون نباشه، بعد خلاصه دعوا بود، ما گیس و گیس کشی و این ماجره ها، خبر از خبرها نداشتیم. محمود احمدی نژاد رو گذاشته بودن مارینیت بشه و نیویورک تایمز گفته بوده که بخشی از طرح تغییر رژیم ایران بوده، یعنی اومدن خونش رو تخریب کردن با بمب و از این ماجراها که اون بتونه از لای خرابه ها بدو بدو بیاد بیرون، بعد بره اونجا قدرت رو به دست بگیره. این سناریویی بوده که برای ما نوشته بودن. آدم نمیدونه یه وقتایی یقه کیو بگیره، یقه خودشو بگیره، بگه کمکاری از خودت بود، کمکاری از اپوزیسیون بود، یا کمکاری از نمیدونم کسانی که وارد صحنه سیاسی میشوند. از چی باید ایراد بگیریم، چی کار باید بکنیم؟ یعنی یه وقتایی آدم حتی در این که بخواد تحلیل بکنه که واقعا جریان چی بوده میمونه. حالا به هر حال جالبه که یه صحبتی کرده بودن امروز، رو به نظر منم رسید ولی حالا آدم چه میدونه که درست باشه یا نه، ولی تیتر یورو نیوز نوشته بود که از انکار هالوکاست تا سناریوی بازگشت به قدرت، آیا احمدی نژاد الی کوهن جمهوری اسلامی بود؟ جریان الی کوهن رو که میشناسید میدونید، شخصی بود که سالها برای اسرائیل جاسوسی میکرد در سوریه، ولی در اونجا که بود یکی از سرسخت‌ترین مخالفین اسرائیل بود و طوری که اصلاً سر این موضوع به سرش قسم می‌خوردند و اینقدر خوب کار بلد کار رو انجام می‌داد، ولی در این حال موضوع اصلی این بود که جاسوس اسرائیل بود و کاری که می‌کرد هم بعداً هم چطوری متوجه شدن، دو تا اشتباه می‌کنه. یکیش این بوده که متوجه میشن که تمام تصمیماتی که میگیره با تمام اون تندرو بودنش در نهایت تصمیمات به نفع اسرائیل تموم میشه، این یه مقداری اونا رو مشکوک میکنه و بعدم مثل اینکه یه جایی به هر حال سوتی میده و او رو در اون زمان میکشن. ولی حالا به هر حال جالب بود که محمود احمدی نژاد که یک نماد واقعا به معنای واقعی ضد اسرائیلی جمهوری اسلامی هست، چطوری در نظر حداقل بنیامین نتانیاهو به عنوان یک گزینه برای آینده ایران در نظر گرفته شده نمیدانم و باید صبر کنیم ببینیم تحلیلگران سیاسی در مورد این قضیه چه نظراتی میدن، چه نکته هایی رو اونها متوجه شدن که ما متوجه نشدیم. اگرچه الان فعلا در حال حاضر من فکر میکنم حتی تحلیلگران هم در تحلیل آنچه که داره اتفاق میفته واماندند. مسائل به قدری به هم پیچیده و به قدری غیر قابل پیش بینی شده و مهرها اصلا یک جابجایی های عجیب و غریبی پیدا کرده که شما دیگه اصلا حتی اگر سالها هم سیاست خونده باشید اصلا قابل پیش بینی نیست، خصوصا که خود آقای دونالد ترامپ هم که اصلا به معنای واقعی میتونیم بگیم که اگر غیر قابل پیش بینی بودن دست و پا داشت اسمش میشد دونالد ترامپ. این دیگه یه واقعیتیه که ما میدانیم. در هر صورت فعلا ما در یک همچین شرایطی هستیم تا ببینیم که چه خواهند گفت. امروزم که خلاصه ظاهرا آقای ترامپ حرفش اینه که ما بر میگردیم و کار را تمام میکنیم یا آنها توافق را امضا میکنن. حالا این در حالیه که
همین دو سه ساعت پیش پای شما من توی خبرها دیدم که شبکه الحدث گفته که متن توافق تهران واشنگتن ممکنه تا ساعات آینده نهایی شود. یعنی دیگه واقعا بسمونه این همه بالا و پایین رفتن سر جریان ایران. به امید روزی که آزادی ایران رو با هم جشن بگیریم. بزن بریم آقای ماکان.

خب عرض کنم خدمتون که چقدر آهنگ قشنگی بود، از اون آهنگ‌های جنوبی خیلی زیبا. خانم رویا برای من نوشتن که با توجه به این که من راجع به نور سفید یا زرد صحبت کردم، ایشون پرسیدن که این ترجیح نور سفید یا زرد موضوع روانیه یا فقط یه ترجیحه، و خودشون به خاطر اینکه گفتن اگر مدت طولانی زیر نور زرد باشم خیلی غمگین و نگران و به نوعی افسرده میشم. برام جالبه که این رو مطرح کردید، موضوع تاب‌آوری. ببینید تا حدی میره سراغ ریشه های به اصطلاح تجربیات گذشته، چون برای خود من مرتبط هست به یک تجربه گذشته در کودکی که من نور سفید رو دوست ندارم. ولی یعنی ما همیشه نمیتونیم معنای عمیق روانشناختی براش قائل بشیم، بیشتر ترجیح و سلیقه است. ولی خب اگر مثلا این کسی مثل من یه تجربه کودکی در این زمینه داشته باشه، خب میتونه اینو شکل بده که مثلا به یک دلیلی از این نور سفید گریزانه. ولی یه اما داره. معمولا توی روانشناسی اون محیط و اون نور پردازی و اینها میتونه که خیلی تعیین کننده باشه. بعضی از آدما به یه نور خاصی به صورت ناخودآگاه جذب میشن که مرتبط هست به اون وضعیت درونی خودشون یا اون نیاز روانیشون. مثلا نور زرد یا گرم معمولا مثلا رنگ ها، خب رنگ ها هم خودشون یه احساسات خاصی رو میدن دیگه. نور زرد یا گرم معمولا حس امنیت میده، صمیمیت میده، احساس خانه است، تعلق، یه احساس عاطفیه، اونها رو فعال میکنه. و افرادی که مثلا فرض کنید که دنبال یه فضای آرامتر و احساسی و رمانتیک یا امن هستن، نور زرد رو ترجیح میدن، چون نور زرد سیستم عصبی رو هم آرومتر میکنه و بدن رو میبره به سمت ریلکس شدن. ولی نور سفید یا سرد که میره به سمت سردی، مرتبطه که به کسی که مثلا احتیاج داره هوشیار باشه، نظم داشته باشه، کنترل داشته باشه، یعنی از احساس یه کمی فاصله میگیره، یه حس به هر حال کنترل و تمرکز رو بیشتر فعال میکنه. و بعضی از آدم ها که یک ذهنشونی کمی ساختارمندی بیشتری داره یا حتی کمالگراتر هستن، ممکنه که نور سفید رو مثلا ترجیح بدن. چرا؟ به خاطر اینکه نور سفید مغزشون رو بیدارتر نگه میداره و این لازمه برای کار، برای مطالعه، برای فعالیت هایی که دوستن انجام بدن. و خلاصه اینطوریه، این قضیهش اینه. حالا قضیه منو که اصلا نپرسین، واردش نشید و بریم و بازگردیم قسمت بعدی. چی داریم؟ خبرها رو داریم بعد.

0: درود بر شما، من آنجلو طالبی این حساب ویژه سرمایه گذاری را به شما معرفی و توصیه می کنم. این اکانت برای افرادی مناسب است که می خواهند برای خود و عزیزانشان درآمدی مادام العمر بدون دردسر معین و تضمین شده از یک کمپانی بیمه A پلاس به وجود آورند. ارزش درآمدی این حساب با 20% سود ویژه در ابتدا و 10% برای 10 سال محاسبه می شود. فرصت برای گرفتن این حساب بسیار محدود است. هم اکنون با ما تماس بگیرید. 310-205-9000 310-205-9000 310-205-9000 آنجلو طالبی.
1: سلام آقای وکیل.
2: چه سلامی؟ چه علیکی؟ تو خجالت نمیکشی؟ الان 3-4 سال نه خودت نه کس و کار دیگه تصادف نکردین.
1: شرمنده ام والا. امیدوارم به زودی در با داغون با خانواده خدمت برسیم.
3: وکیل شما چطور؟ مدافع شماست یا مشوق تصادف؟
4: من رادنی مصریانی هستم. اعتبار ما در ایجاد ارتباط انسانی و حفظ ارزش‌های شغل وکالت است.
5: رادنی مصریانی.
3: تصادفات، صدمات بدنی، اختلافات کارمند و کارفرما. 818-80-80-88
5: mesrianilaw.com.
6: سلام آقای مجرد، راجع به خونه‌ای که امروز توی اوپن هاوس دیدین تماس گرفتم، مشکلی نداشت؟
7: سلام جناب ملکی پور، چرا؟ وانش.
6: وامش؟ چه مشکلی داری؟
7: کوچیکه.
6: مگه وام کوچیک میشه؟
7: وام نه، وان حمام.
6: آه، فکر کردم وامش مشکل داره.
7: چی میفرمایین جناب ملکی پور؟ مشکل وامش به ما چه؟ اون مشکل کهن باشه.
6: اگر مشکل وام با کو هم باشه مبارک باشه،
7: به شرطی که وانش جادار باشه.
8: درست میگن ایشون، حل مشکل وام با من پیام کو هم باشه.
9: با پیام کو هم باش برای وام نگران نباش. 310-488-2010 310-488-2010
10: 310-488-2010 قیزل جا چه جوری بگم آخه؟
11: یه جور بگو خوب.
10: با ما ازدواج میکنی؟
11: اباری چه زودتر نگفتی؟
10: ایله خورم نشد خواه.
11: حالا که گفتی، ببین ما 130 تا مهمون داریم.
10: آه ولک ما هم 70 نفر.
11: چه جالب، خب همینجا جشن نمونه میگیریم. آه
10: فلوس ماجون
11: چریه؟
10: یعنی نمیخوای بیشتر فکر کنی؟
11: کسی که پاتوقش حاتمه میشن ویه و باشه رو نباید دست داد. پاشو بریم
10: ولک کنجا
11: سر خونه زندگیمون.
12: حاتمه میشن ویه ها با 2 سالن 70 و 130 نفره مجلل آماده پذیرایی از جشنهای شماست. 9497680122
13: تابستان امسال با آژانس امیری، تور 13 روزه به کشورهای زیبای اسکاندیناوی، دانمارک، سوئد، نروژ، دیدار از کوپنهاگن، اسلو، برگن، جیلو و استکهلم، رفت و برگشت با هواپیما، اقامت در هتل‌های لوکس فرست کلاس با صبحانه و شام. قبل از سولد آوت جای خود را رزرو کنید. تاریخ حرکت 3 جون. 818 758 2626 amiritravel.com.

سری می‌زنیم به خبرهای روز. دونالد ترامپ گفته است امروز چهارشنبه با تکرار دوباره این ادعا که نیروی دریایی و نیروی هوایی ایران نابود شده اند اعلام کرد تنها پرسش باقی مانده این است که آیا آمریکا برای تمام کردن کار باز خواهد گشت یا ایران توافق پایان دادن به جنگ را امضا خواهد کرد. ژاله بنشیان با شماست. دونالد ترامپ در سخنرانی خود در مراسم فارغ التحصیلی آکادمی گارد ساحلی آمریکا درباره ایران گفت همه چیز از بین رفته است. نیروی دریاییشان از بین رفته، نیروی هواییشان از بین رفته، تقریبا همه چیز. تنها سوال این است که آیا ما برمیگردیم و کار را تمام می‌کنیم؟ آیا آنها قرار است سندی را امضا کنند؟ ببینیم چه اتفاقی می‌افتد. او افزود که ممکن است آمریکا مجبور شود حملات شدیدتری علیه ایران انجام دهد، اما فعلا منتظر خواهد ماند تا ببیند آیا توافقی حاصل می شود یا خیر. خواهیم دید چه اتفاقی می افتد. ما خیلی سخت به آنها ضربه زدیم، ممکن است مجبور شویم حتی سخت‌تر هم ضربه بزنیم، اما شاید هم نه. ما اجازه نخواهیم داد ایران به سلاح هسته‌ای دست پیدا کند. مسئله خیلی ساده است. رئیس جمهوری آمریکا یادتون میاد روز دوشنبه خبر داد که دستور حمله به ایران در روز سه‌شنبه رو لغو کرده، آن هم به درخواست رهبران چند کشور منطقه، و میخواهد به روند دیپلماتیک برای رسیدن به توافق با ایران فرصت جدیدی بدهد. ترامپ ساعتی پیش از سخنرانی امروز چهارشنبه در گفتگو با خبرنگاران اعلام کرد مذاکرات با ایران در مراحل پایانی قرار دارد و در این حال هشدار داد اگر ایران با توافق موافقت نکند حملات بیشتری در پیش خواهد بود. تازه ترین خبر همین الان از تنور در آمده است. دونالد ترامپ امروز گفت حاضر است چند روز برای رسیدن پاسخ ایران به پیشنهاد واشنگتن درباره توافق پایان جنگ صبر کند، اما هشدار داد که این پاسخ باید 100% درست باشد. چند روز. او بعد از سخنرانی در جمع دانشجویان نظامی به خبرنگاران گفت اگر پاسخ ایران درست نباشد تشدید تنش به سرعت رخ می‌دهد، و افزود ما آماده پیشروی هستیم، باید جوابهای 100% درست و خوبی بگیریم. دونالد ترامپ اعلام کرد که آمریکا در حال حاضر با افراد خیلی خوبی از طرف ایرانی مواجه است که استعداد و قدرت ذهن دارند، افرادی که به گفته او جایگزین رهبران پیشین ایران شدند. یعنی دیگه انقدر با یک سری افراد عجیب الذهن اینها مواجه شدن که این که یه دشون قدرت ذهن دارن الان براش امتیازه. میگه اینا قدرت ذهن دارن حداقل. سنتکام فرماندهی مرکزی آمریکا اعلام کرد که نیروهای نظامی آمریکا امروز در دریای عمان وارد نفتکش تجاری MT Celestial Sea با پرچم ایران شدند. سنتکام ضمن انتشار تصاویری از ورود تفنگداران دریای آمریکا به این نفتکش در شبکه ایکس گفت این شناور مظنون بود که قصد دارد به سمت یکی از بنادر ایران برود و محاصره دریای آمریکا را نقض کند. و اما سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی امروز چهارشنبه گفت که سفر دوباره وزیر کشور پاکستان در ایران برای تسهیل مبادله پیام‌ها بین تهران و واشنگتن انجام شده است. اسماعیل بقایی در گفتگو با تلویزیون حکومتی ایران مدعی شد که تبادل پیام‌هایی بین ایران و آمریکا بر اساس متن 14 بندی ایران ادامه دارد، و افزود که خواسته های جمهوری اسلامی شامل خاتمه جنگ در تمام جبهه ها از جمله لبنان، آزادسازی اموال بلوکه شده ایران و توقف اقدامات ایذایی علیه کشتیرانی ایران است. و اما محمد باقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی ادعا کرد که آمریکا به دنبال دور جدید جنگ علیه ایران است و باید واشنگتن را از تسلیم شدن تهران ناامید کرد.
و اما همونطور که قبلا هم راجعش صحبت کردیم، روزنامه نیویورک تایمز در گزارشی مدعی شد که اسرائیل و آمریکا در جریان برنامه ریزی برای حمله به ایران، محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسبق ایران را یکی از گزینه‌های احتمالی برای اداره ایران پس از حمله نظامی در نظر گرفته بودند، اما این طرح به نتیجه نرسید. این روزنامه در گزارش اختصاصی که روز سه شنبه منتشر شد میگوید در تحقیقات خودش به این نتیجه رسیده که حملات هوایی آمریکا و اسرائیل به محل سکونت محمود احمدی نژاد در اوایل جنگ برای آزادی او از حصر خانگی و بخشی از طرح تغییر رژیم بوده است. بر اساس این گزارش، مقامات اسرائیلی و آمریکایی در مقطعی به این جمع‌بندی رسیده بودند که محمود احمدی نژاد می‌تواند پس از حمله نظامی مشترک دو کشور به ایران نقشی در اداره کشور ایفا کند. حالا در حالی که محمود احمدی نژاد هولوکاست را انکار کرده است، اظهاراتی داشته درباره محو اسرائیل و یکی از چهره‌هایی بوده که اسرائیل او را تهدیدی جدی برای خود می‌دانست و مواضعش بارها در ارتباط با برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی مورد استناد مقامات اسرائیلی قرار گرفته بود.

و اما علی خضریان عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس گفت مطلع شده است عباس عراقچی وزیر خارجه جمهوری اسلامی قرار است سفری به نیویورک داشته باشد و با کشورهای حوزه خلیج فارس درباره تنگه هرمز مذاکره کند. او گفت امیدوارم این خبر دروغ باشد، چون برگزاری جلسه‌ای در نیویورک یعنی در خاک دشمن و کشورهای خلیج فارس نیز باید مورد بازخواست قرار بگیرند، چون این اقدامی جمهوری اسلامی را در موضع ضعف قرار می دهد. رئیس مرکز ارتباطات رسانه و امور فرهنگی مجلس خبر استعفای محمد باقر قالیباف از ریاست هیئت مذاکره کننده جمهوری اسلامی را کذب محض و دروغی آشکار خواند و منتشر کنندگان آن را به خیانت متهم کرد. او در پیامی نوشت ادعای این جریان امتداد همان خط تخریبی است که تا دیروز فرماندهان را نشانه می رفت و امروز شهدای والا مقام را.

بریم به سراغ خبرهای مربوط به فوتبال و تیم ملی ایران و نماینده مجلس که رئیس فراکسیون ورزش مجلس شورای اسلامی در گفتگویی با خبرگزاری دانشجو فوتبالیست ها را سفیران جمهوری اسلامی خواند و درباره احتمال صادر نشدن ویزا برای تیم ملی گفت ویزا صادر نکردن آمریکا برای تیم ملی نشانه ضعف آنها و قدرت ماست. این بد اخلاقی در دنیا منسوخ است. او گفت این کشور یعنی آمریکا علاوه بر این که تلاش میکند از بُعد نظامی به کشور ما آسیب بزند، نشان داده از ورزش ما و از پرچم ما وحشت دارد. البته اونی که وحشت داره از پرچم شیر و خورشید شما هستین، بر این که به زمین و زمان به هم دوختید که پرچم شیر و خورشید وارد ورزشگاه نشود. بله، بله، تیم ملی فوتبال ایران هنوز ویزای آمریکا برای جام جهانی رو دوستان عزیز دریافت نکرده و مقامات جمهوری اسلامی گفتن که هنوز موفق نشدن و قراره که برای دریافت ویزا از طریق سفارت کانادا در ترکیه اقدام کنند. تیم ملی ایران قراره که 15 جون در نخستین بازی خودش در گروه جی در لس آنجلس به مساف نیوزیلند بره و سپس برابر بلژیک و مصر بازی بکنه. حالا از سوی دیگر علیرضا دبیر رئیس فدراسیون کشتی درباره احتمال صادر نشدن ویزای آمریکا برای برخی اعضای تیم ملی کشتی امید ایران میدونین چی گفته؟ گفته اگر به تیم ما ویزا ندهند یک سری فدراسیون ها جمع میشویم و میزبان را عوض میکنیم. نشریه نیویورک پست امروز چهارشنبه در یادداشتی تحلیلی و انتقادی تصمیم احتمالی فدراسیون بین‌المللی فوتبال فیفا برای ممنوع کردن ورود پرچم تاریخی شیر و خورشید رو به استادیوم‌های جام جهانی 2026 به شدت محکوم کرد. این یادداشت این اقدام رو توهینی آشکار به آمریکا و هدیه ارزشمند به جمهوری اسلامی توصیف کرده است. نیویورک تایمز را چه می‌شود؟ نیویورک پست داره یه ساز دیگه میزنه. طبق این یادداشت فدراسیون فوتبال جمهوری اسلامی به ریاست مهدی تاج 10 شرط رو برای حضور تیم ملی ایران در این مسابقات تعیین کرده. یکی از اصلی ترین خواسته های اونها اینه که هیچ پرچمی جز پرچم جمهوری اسلامی در ورزشگاه های محل بازی ایران اجازه ورود نداشته باشه. نیویورک پست می نویسد که پاسخ فیفا رد این باج‌خواهی نبوده، بلکه با استناد به آیین‌نامه ممنوعیت ورود نمادهای سیاسی یا تبعیض‌آمیز به خواست ملاها تن داده است. به نوشته نیویورک پست، بزرگترین نهاد ورزشی جهان در حال آماده شدن است تا درخواست سانسور یکی از بدترین رژیم‌های دنیا را در خاک آمریکا اجرا کند. در این یادداشت آمده است پرچمی که توسط ایرانی آمریکایی ها دگر اندیشان و زنان و مردان شجاع در داخل ایران برافراشته می شود از نظر فیفا سیاسی قلمداد شده، اما پرچم حکومت مذهبی جمهوری اسلامی که شهروندان خود را به دار می آویزد کاملا مجاز است. من فکر می کنم نشریه نیویورک پست دوستان عزیز باید فرق بکنه با نیویورک تایمز، چون این خیلی بعیده. نیویورک پست فکر میکنم اگر شما دوستان خوب میدانید، چون من الان متوجه این موضوع شدم، به نظرم میاد اینا دوتا نشریه متفاوت باشن. اگر شما دوستان میدانید من رو هم در جریان بگذارید. بله، دنیای دیوانه دیوانه دیوانه و همینطور منتظر هستیم ببینیم که آخر و عاقبت این ماجراها چه خواهد شد. بریم یه ترانه زیبا بشنویم دوستان خوب عزیز و در بخش بعدی ببینیم که چی پیش میاد.

ببخشید وسط آهنگ بسیار زیباتون مزاحمتون میشم دوستان خوب عزیز. بله، نیویورک تایمز با نیویورک پست فرق داره، دیدید؟ حالا معلوم بود اصلا یه چیز دیگه است. اون نیویورک تایمز یکی از معتبرترین روزنامه‌های آمریکا و جهانه، گزارش‌هاش هم خب به هر حال تحلیل‌های سیاسی و اینها داره، ولی نیویورک پست تیترهای جنجالی و اخبار زرد و اینها رو داره و بیشتر عامیانه‌تره. بنابراین بله، اینا با هم فرق دارن.

0: آیا می دانستید هر گونه بدهی به آیارس و یا استیت می تواند شامل بخشش شود؟ بله، درست شنید. با استفاده از قانون Fresh Start Program ما می توانیم نسبت به درآمدتان بدهی شما را کاهش دهیم و یا اینکه بدون پرداخت آن را تسویه کنیم. Tax Resolution Plus 866-900-9001 866-900-9001 Tax Resolution Plus.
1: و این تجربه شماست.
2: پارسال یک کامیون زد به ماشینم و علاوه بر خسارتی که به ماشینم وارد شد، خودم هم از ناحیه گردن و کمر دچار آسیب شدم. از اونجایی که من برنامه‌های آقای شایانی رو دنبال می‌کنم، در یکی از برنامه‌هاش درباره تصادف با ماشین‌های سنگین توضیح می‌داد و دیدم که ایشون چقدر واردن. خیلی سریع زنگ زدم بهشون و ایشون و تیم قدرتمندشون پرونده تصادف منو با رقم خیلی بالایی، بیشتر از اون چیزی که فکر می‌کردم، برام ستل کردن. اینجا می‌خوام از آقای شایانی هزار بار تشکر کنم که اینقدر متین، حرفه‌ای و مطمئن پرونده منو به نتیجه رسوندن. و اگر خدای نکرده با وسایل نقلیه سنگین تصادف کردید، حتما پرونده‌تون رو فقط ببرید پیش آقای شایانی. به نظر من پیام شایانی بهترین وکیلیه که تجربه انجام این نوع پرونده‌های پیچیده رو داره.
1: پیام شایانی 818-777-777-777.
3: مرکز پزشکی تحقیقاتی دکتر تورج رعوف آماده ی پذیرش بیماران جدید برای تشخیص بیماری های پوست و داخلی، مجهز به دستگاه ECG، آزمایشگاه با قبول PPO و مدیکر. 818-788-5060 818-788-5060.
4: آخ دست بهم نزن، درد میکنه.
5: کجا درد میکنه عزیزم؟
4: پام درد میکنه.
5: کجاش آخه؟ مچ، پاشنه، انگشت، کفه،
4: همه جاش انگار. اوف دست بهش نزن.
5: خیلی خوب عزیزم، پاشو بریم.
4: کجا بریم؟
5: پیش دکتر کوسری.
4: کدوم دکتر کوسری؟
5: بابک کوسری.
4: آها، بسکتبالیسته.
5: نه، جراح اختصاصی لیگ بسکتبال لس آنجلس. کلی از داخل و خارج آمریکا واسه عمل پامیان پیشش.
4: درد میکنه.
5: پس پاشو بریم دیگه.
4: هی میگه پاشو پاشو پاشو. کدوم پا بابا؟
5: چی عزیزم؟ میخوای بغلت کنم؟
4: آخ گفتی، نیکیو پرسه.
6: سلام، من دکتر بابک کوسری، دارای فوق تخصص در جراحی های پا، شما را در بهبودی ناهنجاری های پا و مچ پا یاری میکنم.
7: دکتر بابک کوسری، استاد دانشگاه، Associate Professor of Foot and Ankle Medicine and Surgery of Western University of Health Sciences.
8: مطب ها در نورتریج، ولنسیا و نایس. 1-888 دکتر کوسری. 888-375-6727. عضو 08 ایرانیان. drkosari.com.
9: رستوران صدف تازونوکس بازسازی شده با چهره جدید و شیک آماده پذیرایی شماست. اتاق خصوصی برای همه مهمانی های شما و یک بار شیک و ریمادل شده که در آن نوشیدنی های خاص و ارزشمند سرو می شود و غذاهای خوشمزه با کیفیت بالا. آدرس 868 ایست تازونوکس بولوار در شهر تازونوکس. تلفن 805-371-8100. صدف تازونوکس، جایی که طعم زندگی را تجربه می کنید.
10: جوانان را انتخاب کنید تا بیورلی هیلز جوان شود. آریل رفیم شماره 5 در بلت انتخاباتی فارغ التحصیل علوم سیاسی از دانشگاه برکلی، فارغ التحصیل رشته امنیت بین المللی از دانشگاه کمبریج، فارغ التحصیل حقوق از دانشگاه بروکلین نیویورک و هاروارد ترند نگوشیتر با سابقه فعالیت در وایت هاوس، جوانترین کاندیدای بیورلی هیلز از بین کاندیداهای شورای شهر است.
11: I am Ariel Rofim, practicing lawyer, Jewish, Iranian, American. I know the community, I know the law, and I will work for you. Sepas.
10: به جوانان رای دهید تا بیورلی هیلز جوان شود.
11: I'm Ariel Rofim, and I approve this message.

خب بازگشتیم به استودیو و همچنان با شما هستیم. جلی بنشیان با شماست. آقای ماکان عزیز در اتاق فرمان، نورمونم هنوز سفیده، هنوز داریم تاباوری میکنیم. عرض کنم خدمتتون که داشتم این کامنتاتون رو میخوندم، خیلی جالبه. من خواستم راجع به چیز دیگه صحبت کنم ولی تقصیر خودتونه، اینا رو نوشتیم برام جالب بود، یکی دوتاش رو براتون میخونم. خانم آزاده گفتن دکتر بنشیان آنچنان سخنان این ترامپ احمق رو میخونید باورم نمیشه، همونی هستید که زمان انتخابات آمریکا بسیار مخالف ترامپ بودید، چه روزگاریست واقعا. خب اولا که خب ببینید ایشون وقتی صحبت میکنه من مجبورم بخونم، برای اینکه اینا متن خبره دیگه، ما هم باید بفهمیم اینا چی میگن. در مورد مخالفت من با ترامپ، من همچنان نظرم در مورد دونالد ترامپ عوض نشده دوستان عزیز، همچنانم همون ایرادهایی رو که قبلا ازش میگرفتم همچنان فکر میکنم که اونها به قولی معتبر هستند، تغییری نکرده. اما یه اما داره، اماش هم اینه که در بعضی جاها یکی دو تا از سیاست هایی که به اصطلاح انجام داد و وارد شده خواست انجام بده به نظر من درست اومد، و وقتی که خب حالا یه کسی یه کار درستی انجام میده، من نمیتونم به صرف این که از این آدم خوشم نمیاد یا فکر میکنم به حال موضوعاتی داره، اگه دو تا کار درست هم میکنه نمیتونم بگم این کار درست انجام نداده. اونها به نظر من درست در آمد. حالا بگذاریم که یکیش البته مسئله ایران بود که هنوز به نتیجه نرسیده و هنوز هم نمیتونم دستشو بخونم، ولی اگر نهایتاً کارهایی که اون میکنه به این بی انجامه که ایران آزاد بشه، مردم ایران آزاد بشن، تغییر اساسی اتفاق بیفته و او باعث و بانی این مسئله باشه، من نوکرش هم هستم این شخص. ولی آیا معناش اینه که تمام قد او رو به عنوان یک رئیس جمهور عاقل و بالغ میپذیرم؟ نه، خیلی جاها اشتباهات زیادی داشت، کارهای عجیب و احمقانه کرد، صحبتاش خیلی اون پایه اساسی که باید و نداشت به نظر من. ولی در ضمن باید بگم که ترم دومش بهتر از ترم اولش بود. اگه یادتون باشه اون ترم اول، یعنی واقعا ما روز نبود که این سخنان عجیب و غریب نگه و به اصطلاح توی رسانه‌های مختلف راجعش صحبت نکنن. اونا همچنان خب هست ولی خیلی کمتر شده و خیلی سیاستمدارانه تر رفتار میکنه، مدلی که باید باشه در صحنه سیاسی. ولی به هر حال همینه که هست. این وقتی هم که توی خبر میاد من نمیتونم خبر رو پاک کنم، سانسور کنم، بگم مثلا اینو نخونم، اونو اینو پیدا نکنم. یه دوست عزیزی آقای شاکی گفتن که مثلا در مورد احمدی نژاد که مثلا چیزایی که نیویورک تایمز گفته رو نخونید. به هر حال توی رسانه‌های مختلف راجعش دارن حرف میزنن، ما نمیتونیم نخونیم، باید بخونیم. ولی این که چه برداشتی داشته باشیم و چه گونه تأثیر بذاره روی ما، اون دیگه به اراده ما بستگی داره. این که ما چه جوری بتونیم از لابلای این خبرها تحت تاثیر یه سری چیزها کارهای اشتباه انجام ندیم، اون دیگه کنترلش دست خود ماست. و همچنین گفتن که ما میگفتیم CNN فیک نیوز، باور نمی کردید تا زمانی که به خودتون ثابت شد، الان هم راجع به نیویورک تایمز باور نمی کنید و فکر میکنید که معتبره. نه، ما فکر نمی کنیم معتبره. به هر حال روزای قبل هم من راجع به صحبت کردم، مخصوصا در زمانی که نیویورک تایمز آمد و در زمان مرگ خامنه ای طوری جلوه داد مرگ او رو که مثل این که مثلا یک قدیسی که همه طرفدارش بودن کشته شده و الان ما باید نگران این قضیه باشیم. و خانم هوری هم که گفتن که کی احمدی نژاد رو به عنوان رهبر انتخاب کرده، رهبر آینده ایران رو حتما مردم ایران انتخاب میکنند. و صد البته که حرف شما هم درست است. به هر حال اینها نظرات دوستان خوب عزیزمون بود در مورد آنچه که ما خوندیم. خسته شدیم، آهنگ زیبا میخوایم، بعدش هم میخوام براتون یه مطلب خیلی قشنگ بگم. و آها، اینم بگم براتون دوستان عزیزی که دوچار سلیپ اپنیا هستید، که به شما گفتن که دستگاه کمک تنفسی CPAP بزنید و شما نمیتونید تحملش بکنید این دستگاه کمک تنفسی رو، الان ظاهرا مثل این که یک قرص براش اومده. میلیون ها نفر هستن که توان تحمل دستگاه های کمک تنفسی رو ندارن و حالا ظاهرا گفتن که
درمانی که براش پیدا کردن، پژوهشگران یک مطالعه داشتن و تونستن با این قرص، داوطلبانی که هر شب یک عدد قرص مصرف کردن، با کاهش 44% وقفه های تنفسی ساعتی مواجه شدن و میزان کاهش در گروه دارونما البته پلاسیبو 18% بود. باید با پزشکتون صحبت بکنید، ولی ظاهرا اینجوری که این پزشکان میگن، گفتن که این قرص خوراکی عضلاتی رو که در بسته شدن مجرای هوا در طول خواب دخیل هستن هدف میگیره و به رفع خلأ درمانی کمک میکنه. و اسم قرصش هم AD-109 نام داره، AD-109، نخستین دارویی هستش که عضلات گلو رو برای بازنگه داشتن مجرای هوا در طول خواب تقویت میکنه و نتیجه ازش گرفتن. به هر حال با پزشکتون راجبش صحبت کنید دوستان خوب.

0: Abi, Optin Hüseyini.
1: تحقیقات درباره رابطه ها میگن مشکل اصلی دعوا کردن نیست. هیچ رابطه‌ای بدون اختلاف وجود نداره. چیزی که رابطه رو حفظ میکنه اینه که بعد از ناراحتی چقدر زود دوباره به سمت هم برمیگردیم. زوجایی که بلدن بعد از تنش به جای فاصله گرفتن برای ترمیم رابطه قدمی بردارن، معمولاً رابطه های عمیق‌تر و ماندگارتری دارن. سکوت های طولانی، قهرهای حل نشده، فاصله عاطفی کم کم آدم ها رو از هم دور میکنه. بدن و ذهن تو حالت استرس باقی میمونه و احساس امنیت و صمیمیت ضعیف‌تر میشه. گاهی یک گفتگوی کوتاه، یک لمس ساده، یا حتی یک جمله صادقانه میتونه همه چیز رو تغییر بده. مثلا از چیزی که شد ناراحت شدم، ولی هنوز برام مهمی. رابطه سالم یعنی دو نفر روبروی هم نایستند، دوتاشون کنار هم بایستند روبروی مشکل. تو رابطه های سالم هدف این نیست که چه کسی برنده میشه. هدف اینه که دو نفر بتونن همدیگر رو بفهمن، حتی وسط اختلاف. بیشتر رابطه ها به خاطر خود دعوا تموم نمیشن، به خاطر فاصله‌ای که بعد از دعوا ایجاد میشه آرام آرام فرسوده میشن. هر چه سکوت طولانی تر بشه، نزدیک شدن سخت‌تر میشه. برای همین گاهی سریع‌تر ترمیم کردن از حق با من بودن یا از حق با من بود مهم‌تره.

قبل از 35 سالگی خوبه که آدم بعضی واقعیت‌های مهم رو درباره رابطه بفهمه، چیزایی که معمولا کسی به ما یاد نمیده، نه خانواده یاد میده، نه مدرسه، نه حتی شبکه‌های اجتماعی. همه درباره عاشق شدن حرف میزنن، اما کمتر کسی درباره موندن حرف میزنه. حقیقت اینه که فقط عشق کافی نیست. این رفتارهای روزمره، نحوه حرف زدن، دعوا کردن، گوش دادن و اون تلاش کردنه که یک رابطه رو میسازه، یا اینکه برعکس آرام آرام خرابش میکنه. شما فقط با عشق طرف مقابل ازدواج نمیکنید، با چیایی دیگه ازدواج میکنید؟ اینو میذارم بریم و برگردیم، بعد براتون قشنگ تعریف میکنم.

0: خیلی هوسه غذای خوشمزه کردم.
1: چی مد نظرته؟
0: یه غذای ادویه دار و خوشمزه.
1: پس چیکن تیکا ماسالا چطوره؟
0: از کجا بگیریم؟
1: یه جای خوب میشناسم. Wholesome Choice.
0: جدی؟ همونجا داره؟
1: آره، با برنج داغ. فقط 12.99 دلار.
0: عالیه. بریم بگیریم.
1: چیکن تیکا ماسالا با برنج فقط 12.99 دلار. همین حالا در Wholesome Choice با تخفیف ویژه امتحان کنید.

0: 44 MGM Net.
1: شانس صادقی مدیر عامل MGM Net هستم و مانند همیشه از اعتماد و اطمینانی که به من دارید سپاسگزاری می‌کنم.
2: میشه هزینه یه چند صد هزار دلاری یه بیمه یه عمر عالی رو به جای خودمون بانک بپردازه؟
3: بله میشه.
2: خب این پولی که بانک میده قرضه، میشه بعدن به جای ما یا بازماندگانمون بانک پولشو یه جور دیگه و از یه جای دیگه پس بگیره؟
3: بله اون هم میشه.
2: خب این که عالی میشه، اون وقت چطوری میشه؟
4: اجازه بدین تا جزئیات دقیق پرداخت هزینه بیمه عمر توسط بانک رو ما براتون توضیح بدیم. اگر واجد شرایط باشین برای خودتون و خانوادتون عالی میشه.
5: نیچکانی کارشناس امور مالی و اقتصادی 1-800-220-96-09

0: تسلط.
1: جلسه دادگاه رو طوری مدیریت کرد که همه میخکوب شده بودن.
2: با اعتبار
3: اعضای دادگاه، وکلای بیمه، پزشکا، همه میشناسنش. اعتبارش گویای همه چیزه.
0: با انصاف،
4: خیلی بیشتر از اون چیزی که فکرشو میکردم و انتظارش رو داشتم برام خسارت گرفت.
2: با ادراک،
5: نه تنها پروندهمو قبول کرد، بلکه منو فهمید، شرایطمو درک کرد.
0: با تدبیر،
6: مسیری رو رفت که وکلای دیگه حتی به فکرشون نمیرسید.
2: با وجدان،
7: واقعا مثل یک برادر دلسوز به پرونده من رسیدگی کرد.
0: هر صفتی که به او نسبت میدهند حاصل تجربه واقعی یک موکل است.
2: موکلانی که نه فقط عدالت بلکه صداقت را با او تجربه کردند. دکتر کامران یدیدی، 818-999-99-99.
8: مدیران و کارمندان ایلات مارکت فرارسیدن شاوعات موعد گر را تبریک گفته و با آرزوی کامیابی برای هموطنان عزیز و با تشکر از پشتیبانی همیشگی شما عزیزان، همواره سعی داریم با تازه ترین میوه های فصل و تمام مواد غذایی سالم در خدمت شما باشیم. توجه فرمایید، ایلات مارکت به مناسبت شاوعات موعد گل جمعه 22 می تعطیل است. ایلات مارکت در پیکو بلوار با ولی پارکینگ رایگان.

داشتیم چی میگفتیم؟ داشتیم میگفتیم که حقیقت اینه که فقط عشق کافی نیست و شما فقط با عشق طرف مقابل ازدواج نمی کنید، با عادتهای روزمرش هم ازدواج میکنید. بعد هم داشتیم راجع به این میگفتیم که کاشکی یه کسی باشه که تا قبل از 35 سالگی بعضی واقعیت‌های مهم راجع به رابطه رو به ما بگه. اینکه وقتی کسی احساس کنه که شنیده نمیشه، کم کم سکوت میکنه و وقتی سکوت وارد رابطه بشه، از همونجا فاصله شروع میشه. که بدونیم احترام از جذابیت مهمتره. بدون احترام عشق دوام زیادی نمیاره. بعدم رابطه خودتون رو با چیزایی که توی فضای مجازی میبینید مبادا مقایسه کنید. مردم بهترین لحظه هاشون رو نشون میدن، نه واقعیت زندگیشون رو. نذارید بچه ها تمام رابطه زن و شوهر رو بگیرن. برای دو نفره خودتونم وقت بذارید. من یادم میاد سالها پیش وقتی که خیلی بچه تر بودم، یه دوستی داشتم که مادرش آلمانی بود و پدرش ایرانی و توی ایران زندگی میکردن. بعد سیستم زندگی پدر مادرش خیلی جالب بود. وقتی که بچه ها رو میخوابوندن، خودشون مثلا بعضی از شبها بود که میرفتن رستوران، برای خودشون ساعتی رو وقت میگذروندن و اون موقع برای من خیلی جالب بود. خانواده های ایرانی معمولا اینجوری نبودن، ولی چون یه سیستم اروپایی توی زندگی اینها حاکم بود، به این نکته بسیار بسیار دقت میکردن و عشق رو برای خودشون زنده نگه میداشتن. خیانت عاطفی هم میتونه به اندازه خیانت واقعی آسیب بزنه. وقتی احساسات عمیقتون رو با فرد دیگری شریک میشید، اعتماد آسیب میبینه. در ضمن مشکلات رابطه با گذشت زمان خود به خود حل نمیشن. نادیده گرفتن مسئله معمولا اون رو بزرگتر میکنه. شریک زندگیت که ذهن خون نیست، که سایکیک هم نیست، نمیتونه بفهمه چی تو ذهنتو میگذره.

احساسات و نیازهات رو واضح بیان کن. گاهی یه سورپرایز کوچیک یا یه تجربه تازه میتونه دوباره صمیمیت بیاره. روزمرگی خشک رابطه رو خسته میکنه، مگه نه؟ وقتی رشد فردی متوقف بشه، رابطه هم آسیب میبینه. آدمی که روی خودش کار میکنه به رابطهش هم کمک میکنه. بعضی وقتا هم توی رابطه ها یه نفر خیلی رشد میکنه، اون یکی جا میمونه، اونجا هم اشکال پیش میاد. بعدم هیچ وقت زخمای عاطفی طرف مقابل رو مبادا علیه خودش استفاده کنید. درد آدمی که دوستش دارید نباید تبدیل به سلاح بشه.

مامانم اینو گفت، بابام اینو گفت. نه، مشکلات رابطه رو پیش همه باز نکنید. اول سعی کنید با خود شریکتون حلش کنید، نه با تماشاچیا. اعتماد بسیار شکنند است. وقتی بشکنه، بازسازیش زمان میخواد، مراقبت خیلی زیادی میخواد.

ظاهراً این که ازدواج بی نقص وجود نداره، اما یه رابطه واقعی، صادقانه و عاشقانه میتونه وجود داشته باشه. 7 کار هست که آدم ها وقتی که عاشق میشن انجام میدن. یکی این که مدام صفحه مجازی طرف مقابل رو چک میکنن. چرا؟ برای این که مغز دنبال دریافت دوباره یه دوپامینه، حتی از کوچکترین چیزی که به اون شخص مربوط میشه اون دوپامین رو میگیره. گفتگوهای قدیمی رو میره بارها و بارها میخونه. دلبستگی عاطفی همون مسیرهای پاداش توی مغز رو فعال میکنه که در اعتیاد هم دیده میشه. دیگه چیکار میکنه یه آدم عاشق؟ کم کم بعضی از عادتهای طرف مقابل رو تقلید میکنه. بهش میگن آینه سازی، هم آینه سازی عاطفی، میرورینگ. چون مغز تلاش میکنه که احساس نزدیکی و اتصال بیشتری بسازه. آدم عاشق مدام به معشوقش فکر میکنه. عشق دوپامین رو بالا میبره، سروتونین رو پایین میاره. یه چیزی شبیه الگوهای فکری وسواسی. یکیش که خیلی خطرناکه اینه که اون رد فلگا رو نادیده میگیره. جذب شده تو مرحله اولیه و میره مغز تمرکز میکنه روی قسمت پاداش، دیگه روی قسمت خطر تمرکز نمیکنه. معمولا طرف مقابل اون رد فلگاش رو هم داره نشون میده ها، ولی وقتی که عاشق باشی اونا رو نمیبینی و بعد هم وقتی نیست اون احساس خلأ یا دلتنگی شدید به وجود میاد، اونم به خاطر اکسیتوسین و دوپامینه. یه حالتی شبیه خماری به وجود میاره، کریوینگ. احساس میکنید عشق شما رو کاملا درگیر کرده، چون عشق فقط احساس نیست، واکنش های عصبی هم هست، واکنش های هورمونی هم هست. اینه که مغز هم اینجوری تعبیه شده که برای ایجاد یک پیوند اونطوری فعال میشه، برای پیوند عاطفی. خلاصه فریب طبیعت رو هم اینجا در نظر بگیرید که برای بقای خودش انسانها رو به این صورت فریب میده که در کنار هم باشن. اما برای اینکه در کنار هم بمونن، آدم‌ها یاد گرفتن یه قوانینی رو اجرا کنن.

یکی دیگه از آهنگ های زیبا که باز هم با AI هست، اسمش چیه؟ بهانه منی. زیبا هوای حوصله ابریست، چشمی از عشق ببخشایم، تا رود آفتاب بشوید دلتنگی مرا. خب دوستان خوب، بریم به بخش پیام ها برسیم، بعد از اون هم امروز قسمت آخر قلعه حیوانات رو خواهید شنید که قسمت 13 هست، تا ببینیم که روزگار چه دستوری میدهد که ما انجام بدیم بعدش. با ما باشید.

0: ماست دماوند خوشمزه و بچسب.
1: ماست ها ماست آخ یهو دلم خواست.
2: وکیلم پرونده اختلاف با کارفرمام رو نصف کار دراپ کرد.
3: چرا؟
2: میگن کمرش درد میکنه، پرونده سنگین نمیتونه بلند کنه.
4: وکیل شما چطور؟ پزشکشون توصیه کرده پرونده سنگین بر نداره؟
5: من رادنی مصریانی هستم. تخصص ما در دفاع از پرونده های سخت کارمند و کارفرما در برابر بزرگترین کمپانی های آمریکا است.
6: رادنی مصریانی.
7: تصادفات، صدمات بدنی، اختلافات کارمند و کارفرما. 818-80-80-88
6: mesrianilaw.com.
8: شنوندگان عزیز، حساب‌های مختلفی هست که اینجا و آنجا به شما پیشنهاد میشه که ممکنه مناسب با شرایط شما باشه و ممکنم هست مناسب با شرایط زندگی و کار و سرمایه شما نباشه. بنابراین میتوانید با من هدا کرد تماس بگیرید تا راهنماییتان کنم که چه حساب یا حساب‌های مناسب شخص شماست. توجه داشته باشید مشاوره با من رایگان است. تلفن من هست 310-259-9900.
9: آیا بدهی های سنگین کارت اعتباری امریکن اکسپرس روی دوش شما سنگینی میکنه؟ خبر خوب اینه که زنیت فاینانشال برای شما یه راه حل داره. تیم مجرب زنیت فاینانشال با مذاکره مستقیم با بانک امریکن اکسپرس میتونه نرخ بهره کارت شما رو تا 20% کاهش بده و برنامه تنظیم کنه تا بدهی های خودتون رو در مدت 48 ماه با اقساطی بسیار سبکتر پرداخت کنید. مانی حاتمی 818.2 میلیون.
10: ایرانی کوچک در قلب ولی. کیو مارکت، مارکت ایدئال ایرانیان با تازه ترین گوشت، مرغ، ماهی، میوه، سبزی، خشکبار، شیرینی و لوازم خانگی. کیو مارکت ایرانی کوچک در قلب ولی، 17261 بنابن استریت، لیک بالبوا، 818-345-4251. کیو مارکت، راهی که به رفتنش می‌ارزد.
11: فرمود مجد، وکیل طلاق و دعاوی حقوقی، نامی آشنا، وکیلی مجرب و برا، ترایل لویر با سابقه موفقیت بی نظیر در پرونده های طلاق با دارایی بالا و دعواهای حقوقی در مقابل هیئت جوری، پشتکاری در کار و توجه دقیق به خواست موکل رمز موفقیت ماست. 310-956-4600 عضو 50-500 و 08 ایرانیان.

بله دوستان عزیز، با ادامه برنامه شهد و شکر با شما عزیزان هستیم. و اما امروز روزی است که قلعه حیوانات، کتاب قلعه حیوانات نوشته جورج اورول به پایان خواهد رسید. قسمت آخر این داستان رو براتون تعریف خواهم کرد امروز، اما تقریبا دو سه جلسه ای رو گذاشتم برای اینکه فیلم های مرتبط با این داستان رو که خود ما در کشور عزیز خودمون تجربه کردیم اونها رو براتون پخش کردم. امروز هم یک قسمت های دیگری از اون رو براتون پخش میکنم، بعد قسمت آخر رو خواهیم شنید و بعد از اون هم اگر فرصتی پیش بیاد شما دوستان عزیز میتونید روی خط بیاید و راجبش صحبت بکنید و نظرتون رو بگید و بگویید که شما چقدر فکر میکنید که این تشابه وجود داشته بین آنچه که در کشور ما اتفاق افتاده و کتابی که سالیان دراز قبل نوشته شده، که اصلا حتی انقلابی هم به وقوع نپیوسته بود، اما جورج اورول این رو تونست به زیبایی به تصویر بکشه. اما بریم به سراغ صحبت هایی که در این کتاب شده و قسمت های دیگری که مرتبط هستند.

در قسمتی از کتاب می‌خونیم که در مرتعی بزرگ و ممتد که از مزرعه فاصله زیادی نداشت، تپه کوچک قرار داشت و بلندترین نقطه مزرعه به شمار می‌رفت که پس از ارزیابی زمین، سنوبال اظهار کرد که آنجا محل مناسبی برای ساخت آسیاب است و می‌تواند دینام را به کار اندازد و نیروی برق مزرعه را فراهم سازد. این کار سبب می شود که آخورها روشن بشن و در زمستان گرم باشند و به علاوه اره مکانیکی، ماشین خرمنکوبی، چغندر خردکنی و دستگاه شیردوش برقی را هم می توان به جریان انداخت و حیوانات هرگز در مورد این چیزها چیزی نشنیده بودند. بعد در جایی دیدیم که در مورد آسیاب حیوانات مزرعه به دو دسته متمایز تقسیم شده بودند که سنوبال منکر دشوار بودن کار ساخت آسیاب نشد، برای ساخت دیواری اون باید سنگ استخراج می شد، بادبان تهیه می شد و بعد از اون هم نیاز به دینام و کابل داشتن. حیوانات رو به کار می گیرند و عرض کنم خدمتتون که این آسیاب رو بسازند. صرف نظر از در کتاب نوشته، صرف نظر از بحث های مربوط به آسیاب که میتونیم اون رو تشابهی داشته باشه به انرژی اتمی که در کشور عزیزمون صحبتش بود و حرفایی که میزدم مسئله قدرت اتمی و صحبت های از این قبیل، صرف نظر از بحث های مربوط به آسیاب، موضوع دفاع از مزرعه مطرح شد و دقیقا همین رو ما در داخل ایران هم شنیدیم. و در ادامه میگوید که کاملا به این مسئله واقف شدند که اگرچه انسانها در جنگ گاودانی شکست خورده بودند، اما ممکن بود تلاش مصممتر دیگری برای تسخیر مزرعه به عمل آورند تا بدین سان جونز را بر سر کار آورند. به خصوص که خبر شکست آنها در سرتاسر حومه شهر پیچیده بود و حیوانات مزارع مجاور را بیش از پیش سرکش کرده بود. بدین دلایل بود که احتمال حمله مجدد وجود داشت. و بریم یک قسمتی از این ویدیوی قدرت نظامی رو بشنویم.

0: امنیت در شمار نعمت‌های درجه اول پروردگار است. عزیزان من، امنیت به همان اندازه که مهم است، به همان اندازه آماج دشمنی دشمنان هم هست. دشمنان شیطان صفت بین المللی ما، یعنی نظام سلطه و سردمداران نظام سلطه و شیطان بزرگ آمریکا و دنباله‌هاش، از روز اول پیروزی این ملت در صدد برآمدند امنیت رو از این کشور سلب کنند. یکی از مشکلات اساسی ما در طول این 38 سال حفظ امنیت بوده است. شما ملاحظه کنید وقاحت.
1: اما در جای دیگری، ناپلئون پس از بیرون راندن اسنوبال قدرت رو در دست گرفت، آن هم به کمک 9 سگ درنده که گوش به فرمانش بودن. همه حیوانات متعجب بودند که این سگ‌ها از کجا آمدند. 9 توله سگی که از اول شورش پنهان کرده بود و برای خودش پرورانده بود و فقط هم اینها رو به نوعی آموزه های خودش رو به اونها میداد. اگر یادتون باشه در قسمتی از کتاب خوندیم که حیوانات خاموش و هراسان به طویله برگشتند و لحظه بعد نیز سگ‌ها جست و خیز کنان سر رسیدند. در ابتدا هیچ حیوانی نمیتوانست تصور کند که آن موجودات از کجا آمدند، اما مسئله به زودی حل شد. آنها توله سگ‌هایی بودند که ناپلئون از مادرشان گرفته بود و شخصاً پرورش می‌داد. اگرچه هنوز کاملاً بزرگ نشده بودند، اما درشت و تنومند بودند و مانند گرگ‌های درنده به نظر می‌رسیدند. آنها به ناپلئون نزدیک شدند و دمشان را برای او تکان دادند. حیوانات متوجه شدند که روش دم تکان دادن آنها مثل سگ‌هایی است که برای جونز تکان می‌دادند. و اما اگر یادتون باشه، این سگ‌ها در هر جایی که متوجه می‌شدند که در زمانی که ناپلئون صحبت می‌کرد و مخالفتی ممکن بود اتفاق بیفته از بین خوک‌ها یا اون حیوانات دیگری که در مزرعه بودند، این 9 توله سگی که دور و بر ناپلئون بودند چنگ و دندان نشان می‌دادند، که در حالت تشابهش یا به صورت پرالل اگر بخوایم به صورت موازات این قضایا رو ببینیم، خب ما بسیار دیدیم که در بین سران در جمهوری اسلامی همین اتفاق افتاد که بسیجی ها هنگام سخنرانی خاتمی بود، اگر یادتون باشه، که این عهده‌دار این ماجرا بودن. بریم ویدیوش رو بشنویم. چرا من بگم در جای دیگری فیلم منتشر شده بود از حمله افراد بسیجی به دختر رفسنجانی. بله، و بعد هم مسئله ساخت آسیاب بود، شاید همان ماجرای انرژی اتمی که با کمبود مواجه شدند و مجبور شدند به خاطر تحریم ها از این ور اون ور مصالح رو تهیه کنند و مشکلاتی داشتند. در قسمتی از کتاب می‌خواندیم که برای مثال علف‌چینی امکان نداشت، تمام و کمال به وسیله انسان انجام شود، و یا چون هیچ حیوانی دزدی نمی‌کرد، دیگر حاجتی به کشیدن دیوار و جدا کردن چراگاه از زمین کش نبود. بنابراین حفظ و نگهداری پرچین لازم نبود. با این حال همچنان که تابستان سپری می شد، کمبودهای پیشبینی نشده متعددی نمایان شد. نفت، میخ، سیمان، بیسکویت سگ و نعل اسب مورد نیاز شد. امکان تولید هیچ یک از آنها در مزرعه وجود نداشت. بعدها همچنین به بذر، کود شیمیایی، ابزارآلات مختلف و ماشین‌آلاتی برای آسیاب احتیاج پیدا شد. هیچ کس نمی دانست که به چه صورت می توان آنها را تهیه کرد. بله، و اما بریم سخنرانی رفسنجانی رو بشنویم که راجع به همین کمبودها یک زمانی صحبت می کرد.
2: مشکلات فعلی مشکلات واقعی است. ما در محاصره ایم، ما تحریمیم، ما بایکوتیم، ما نمیتونیم از منابعمون استفاده کنیم، ما نمیتونیم نفتمون رو بفروشیم، اگر بفروشیم نمیتونیم پولش رو برگردونیم، و اگر جنسی بخریم باید به قیمتهای اضافی بخریم و در انتقالش هزینه های اضافی انجام بدیم و خیلی مشکلاتی که اخیراً دیگه شاهد یک خطر بزرگتری هستیم. شما میبینید، من اخبار رو میبینید، الان آمریکا و غرب به طور کلی به تعدادی از کشورهای عربی تقریبا اعلان جنگ کردن به سوریه و هر لحظه گوشه ها منتظره که صدای غرش موشک ها و بمب ها رو بشنوه و خدا رحم کنه به من.
1: بله، با کمبودها مواجه شدند، و اما یک روز یک شنبه صبح هنگامی که حیوانات برای گرفتن دستورات دور هم جمع شدند، ناپلئون اعلام کرد که سیاست جدیدی را در پیش گرفته است. قرار شد از آن هنگام به بعد مزرعه حیوانات با مزارع همسایه به تجارت بپردازد. البته نه به خاطر صرفاً تجارت، بلکه هدف فراهم آوردن مواد مورد نیاز بود. او گفت که باید به نیازهای مربوط به آسیاب اولویت داده شود. یک بار دیگر حیوانات به ترس مبهمی احساس ناراحتی کردند. مگر در اولین جلسه فتح و ظفر پس از تبعید جونز تصمیمشان این نبود که با هیچ انسانی تماس نگیرند، به تجارت مبادرت نورزند و از پول نیز استفاده نکنند؟ بله، و بعد هم دیدیم که ارتباط با انسانها، تجارت با انسانها و متقاعد کردن مردم توسط سکویلر. ویدیوی اعلام آمادگی روحانی برای ایجاد رابطه با آمریکا رو بشنویم.
3: حالا میگن که چرا فلان بانک بزرگ نمی آید سرمایه گذاری کند. میپرسیم اون بانک بزرگ کی است؟ میگه البته میدونم 60% سرمایهش مال آمریکایی است. خب بابا، از اول تکلیف ما رو روشن کنید. شما میخوایید ما تحریم هسته‌ای رو برداریم که برداشتیم. اگر میخوایید همه تحریم ها با جهان حل کنیم، اهلا و سهلا. به ما اجازه بدید، ما با کمال جدیت و با کمال قدرت میریم و موفقم خواهیم شد. البته مساله کشور باید مد نظر گرفت، ما هم متولی کل مساله نیستیم.
1: و اما مذاکرات با آمریکا هم صحبتش بود. بریم با هم اون رو هم بشنویم.
4: So helping to get the hostages released now became a priority for Iran.
5: دبیر کل سازمان ملل و همکاران آمدند. برای اینکه موفق بشیم باید آمریکا حسن نیت داشته باشه. عده های آمریکا که به ما میده حسنیت و
6: این قسمت از برنامه شهد و شکر از طرف سازمان جشن ها مسرور کیترینگ به شما تقدیم می شود.
7: اگه کلی ایده توی سر داری ولی نمیدونی چطور به دنیا نشونشون بدی، میتونی کسب و کارت رو با یه ویدیوی فوق‌العاده معرفی کنی. اسمارت استودیو اینجاست تا هر پروژه‌ای رو از تیزرهای تبلیغاتی تا مستندها و رویدادهای بزرگ رو به یه شاهکار تبدیل کنه. مهم نیست پروژت چقدر بزرگه یا کوچیک، ما با خلاقیت و کیفیت بالا ایده‌هات رو به بهترین شکل به تصویر می‌کشیم. 818-318-3438 818-318-3438 و یا به وبسایت smartstudiola.com smartstudiola.com مراجعه کنید.
8: من راننده رایتشر هستم.
9: وکیلی گرفتم که متاسفانه آگاهی کامل از کیسای رایتشر نداشت و میخواست با اینکه مخارج پزشکی من بالای 400 هزار دلار بود، فقط 250 هزار دلار برای کل کیس من بگیره. رفتم دفتر آقای دکتر کامران یدیدی. ایشون یک دپارتمان مجزا در خصوص پرونده‌های رایتشر دارن. واقعا تحت تاثیر اطلاعاتشون قرار گرفتم. آقای یدیدی با استفاده از چند تا مانور قانونی و اینکه مخصوصا نامی شناخته شده در برابر کمپانی‌های بیمه هستن، پرونده من رو چندین برابر وکیل اول ستل کردن. برخلاف اینکه بعضی از وکلا ادعا می‌کنن پرونده‌های رایتشر تخصصی نیست، من تجربه دیگه‌ای داشتم و به بچه‌های رایتشر پیشنهاد می‌کنم پرونده‌های خودتون رو 100 درصد پیش آقای یدیدی ببرید، چون کار و تخصص ایشون فقط در تصادفات از جمله کیس‌های رایتشر هستش، البته اگر می‌خواید پول خوبی بگیرید.
10: دکتر کامران یدیدی، وکیلی که به جای شعار عمل می‌کند. 818-999-99.
11: رمز موفقیت در شوق و بیزنس، احساس مسئولیت و احترام به مشتری و توجه به خواسته و منافع آنان است. این هدف و اعتقاد من از آغاز کار در 34 سال پیش است.
12: شان فرهمند با رکورد فروش بیشترین مرسدس بنز در آمریکا، WI سایمنز و مرسدس بنز سانتا مونیکا، 310-58-69-301.
11: من شان فرهمند به سالها اعتماد و اطمینان شما افتخار می کنم.
13: ببخشید آقا، یه پلو پز میخوام که انواع تهدیگو درست بکنه، به خصوص ترد و طلایی، و تا موقع مصرف هم پلو رو گرم نگه بداره.
14: صدف، پلو پز اتوماتیک صدف، همون پلو پزی که این روزا خریدارای زیادی داره.
13: برای چند نفره؟
14: 4، 10 و 15 نفره.
13: چه عالی، بی زحمت دوتاشو لطف کنین، یکی برای خودم، یکی هم برای مامانم.
15: پلو پز اتوماتیک صدف برای پلوی عالی با تهدیگ همیشه طلایی.
16: من میخواستم از آقای دکتر ابی سرودی به خاطر مهارت و تخصص ویژه‌شون تشکر کنم. 20 ساله که کار دندانپزشکی انجام میدم، به علت ضعف بینایی و تاری دید به ایشون مراجعه کردم. جراحی کاتاراکت رو به من توصیه کردن. من خیلی اول تردید داشتم که این کار انجام بدم. دکتر ابی سرودی در یک جلسه هر دو تا چشم من رو با لنزهای ترفوکال درمان کردن. من دیگه از همون روز احتیاج به عینک دوربین، نزدیک بین، استیگمات ندارم. من ایشونو واقعا به هر کسی که نیاز به این درمان ها دارن توصیه میکنم. ممنونم آقای دکتر.
17: با کلینیک های چشم پزشکی دکتر ابی سرودی تماس بگیرید.
18: 310-474-2010 310-474-2010 sorudivision.com.
1: بله، و اما در صفحه دیگری از کتاب راجع به این صحبت کردیم که در این مزرعه خوک ها وارد خانه رعیتی شدند و در آنجا اقامت گزیدند، یعنی سوای از حیوانات دیگر، و اینکه وضعیت بهتری نسبت به بقیه داشتند. روی تخت خواب میخوابیدند و این رو حیوانات شاهد بودند که خوک ها نه تنها در آشپزخانه غذا می خوردند و برای سرگرمیشان از اتاق پذیرایی استفاده می کنند، بلکه روی تخت خواب می خوابند و این حیوانات را آشفته و ناراحت کرد. و اما با این حال کسانی مثل باکسر بودند که طبق معمول با این گفته که حق همیشه با ناپلئون است، مطلب رو سرپوش می زاشتند و صحبتی در موردش نمی کردن. اما یک عده دیگری از این حیوانات مثل موریل رفتن ببینن که این هفت حکم چه بود، و بعد دیدن که این هفت حکم رو آمدن طوری نوشتن که بله، نه، ما حرفمونی نبوده که روی تخت خواب نخوابین، منظورمون این بوده که از ملافه استفاده نکنید، چون ملافه رو انسان ها استفاده می کردن. که چه بسیار ما در مورد این مسئله هم تجربه داشتیم که چه قوانینی تبصره پیدا میکرد برای این که بتونن خیلی از این افرادی که در صدر قدرت هستن بتونن از این تبصره های استفاده کنن و قوانین رو به نفع خودشون تغییر میدادن. و اما در جای دیگری از کتاب در مورد غنی‌سازی اورانیوم بود دوستان عزیز، که بریم با هم بشنویم یک قسمتی از این رو.
19: دست به سیاه‌سفید انرژی هسته‌ای نزنیم، پس فردا که نفتمون تموم شد اون وقت بریم انرژی هسته‌ای رو گدایی کنیم از این و اون. خب بله دیگه، وقتی اونا داشته باشن ما نداشته باشیم، احتیاج داشته باشیم پدر ما رو در میارن. دیدی سر این 20% چه کردن؟
1: اما با این حال مجبور شدن که پای میز مذاکرات اتمی بروند و مثل همین آنچه که اتفاق افتاد با آقای پیلکینگتون و فردریک و این انسان‌هایی که قرار بود باشون صحبت نکنن، دیگه در صورت بعد از این شورش این اتفاق هم افتاد و در نهایت قسمت دیگری بود که در مورد اون کلاغ صحبت میکنه، که بریم این تیکرم بشنویم و بعد از اون بریم به پیام هامون برسیم.

بله، در قسمتی از کتاب میخوانیم که این کلاغی که در مورد جهان بهتر صحبت میکرد، که حالا جالبه که خیلی به این مسئله نپرداخته، که من البته شکم بر این هستش که چون این کتاب در شاید یک جامعه کمونیستی بوده و خیلی کم بهش پرداخته، که می اومده و در مورد یک مزرعه‌ای صحبت میکرده، یک جایی صحبت میکرده برای حیوانات که در اونجا زندگی بهتری خواهید داشت و جهان بهتری خواهد بود، که البته خوک ها هم به او این اجازه رو میدادن ولی خیلی اهمیتی به او نمیدادن و یک عده ای از حیوانات هم او رو باور میکردن. و به هر حال دوستان عزیز، قسمت هایی بود از این داستان و در بخش بعد از پیام ها آخرین قسمت رو هم با هم خواهیم خواند.

بله دوستان، داستان قلعه حیوانات رو تا آنجا شنیدیم که حیوانات رفتن سر و صدایی رو شنیدند و بعد متوجه شدن که خوک‌ها و انسان‌ها با هم بر سر یک سفره نشستند و اتفاقاً با همدیگه خوش و بش کردن و بعد از اون هم البته به اختلاف رسیدند. بریم ادامه داستان رو بشنویم و آخرین قسمت رو.

قلعه حیوانات، نوشته جورج اورول، قسمت 13، قسمت آخر. دم دروازه ایستادند، می ترسیدند وارد شوند، اما کلاور راه را هدایت کرد. حیوانات با نوک پا آهسته او را دنبال کردند و آنهایی که قدشان می رسید از پنجره داخل اتاق را نگاه کردند. آنجا دور میز 6 زاغ و 6 خوک ارشد نشسته بودند. ناپلئون بر کرسی افتخار و در صدر میز نشسته بود. به نظر می رسید که خوک ها در کمال سهولت بر صندلی نشستند. معلوم بود که سرگرم بازی ورق بودند و موقتاً از ادامه آن دست کشیده اند تا گیلاسی بنوشند. سبوی بزرگی دور گشت و پیمانها دوباره از آبجو لبالب شد. هیچ کس متوجه قیافه های بهت زده حیوانات در پشت پنجره نشد. آقای پیلکینگتون، مالک مزرعه فاکس بود، گیلاس به دست ایستاد و گفت قبل از اینکه گیلاسش رو بنوشد میخواهد چند کلمه ای را به عرضشان برساند. او گفت که باعث خرسندی بسیار زیاد اوست که دوران طولانی بی‌اعتمادی و سوء تفاهم به پایان رسیده است. زمانی بود که دیگران اگر نگوییم به دیده عداوت، باید گفت که به چشم سوء تفاهم و تردید به مالکین محترم مزرعه حیوانات نگاه می‌کردند. حوادث تأثیرآوری رخ داده بود و عقاید نادرستی جریان داشت. احساس می‌شد که اداره و مالکیت مزرعه توسط خوک‌ها امری غیر عادی است و ممکن است موجب ایجاد بی‌نظمی در مزارع مجاور شود. بسیاری از زارعین بدون مطالعه و بررسی چنین تصور می‌کردند که در چنین مزرعی روح بی‌نظمی چیره خواهد شد. آنها از تأثیراتی که ممکن بود بر حیوانات یا حتی کارگرانشان گذاشته شود ناراحت و عصبی بودند. اما در حال حاضر تمام این سوء تفاهمات از بین رفته بود. امروز او و دوستانش از مزرعه حیوانات بازدید کرده بودند و با چشمان خود هر وجبش را ارزیابی کرده بودند. آنها چه یافتند؟ نه تنها جدیدترین وسایل و تکنیک ها را مشاهده کردند، بلکه نظم و ترتیبی را که باید سرمشق زارعین دنیا باشد یافتند. او به صحت حرفش اعتقاد داشت که می گفت حیوانات طبقه پایین مزرعه زیاد کار می کنند و غذایشان از هر حیوان دیگری کمتر است. به راستی او و دیگر بازدید کنندگانش مشخصه های بسیاری را در مزرعه مشاهده کرده بودند. سبب شد تصمیم بگیرند که آنها را به مزارع خودشان معرفی کنند. گفت که حرفهای خود را با تأکید بر احساسات دوستانه‌ای که بین مزرعه حیوانات و مزارع مجاور وجود دارد و باید ادامه داشته باشد خاتمه می دهد. بین خوک‌ها و انسان‌ها هرگز اختلاف سلیقه وجود نداشته است و نیاز هم نیست که وجود داشته باشد. کشمکش‌ها و مشکلاتشان یکی می باشد. آیا مسئله کار همه جا یکسان نیست؟ در اینجا روشن شد که آقای پیلکینگتون می‌خواهد لطیفه‌ای بگوید و قبلاً هم آن را آماده کرده بود. لحظه‌ای خودش چنان غرق لذت از آن لطیفه شده بود که نتوانست ادایش کند. پس از اینکه چند بار نفسش بند آمد و چانه و قبقبش کبود شد، گفت اگر شما دردسر حیوانات طبقه پایین را دارید، برای ما هم مسئله مردم طبقه پایین مطرح است. از این متلک جمعیت هیاهو به راه انداخت و آقای پیلکینگتون بار دیگر به خاطر کمی جیره غذایی و ساعات طولانی کار و بیکار بار نیاوردن حیوانات مزرعه به خوک‌ها تبریک گفت. در پایان گفت حالا از هزار خواهشمندم بایستند و گیلاسشان را پر کنند. آقایان، همه به خاطر پیشرفت و ترقی حیوانات مزرعه بنوشیم. همه هورا کشیدند و پایکوبی کردند. ناپلئون چنان به شور و هیجان آمده بود که بلند شد و قبل از نوشیدن گیلاسش را به گیلاس پیلکینگتون زد. وقتی سر و صداها و هیوها و هوراها فروکش کرد، ناپلئون همچنان سر پا ایستاده بود، اعلام کرد که او نیز حرفی برای گفتن دارد. مانند تمام سخنرانی‌هایش، این بار هم مختصر و مفید صحبت کرد و گفت که او هم به نوبه خیش از سپری شدن دوران سوء تفاهمات خوشحال است.
مدتی طولانی شایع بود که او و همکارانش تصمیم دارند خرابکاری کنند یا انقلابی برپا کنند. مسلماً این شایعه از ناحیه معدودی از دشمنان خبیث برای دامن زدن انقلاب بین حیوانات سایر مزارع بود که آن را معتبر می دانستند. هیچ چیز بیش از این موضوع نمی توانست از حقیقت دور باشد. تنها آرزوی او چه در زمان حال و چه در گذشته این بود که با همسایگان در صلح و صفا زندگی کنند، با آنها روابط عادی تجاری برقرار سازند. او افزود این مزرعه را که وی افتخار اداره آن را دارد، مزرعه است اشتراکی و طبق سند مالکیتی که در دست است، ملک آن متعلق به همه خوک هاست. سپس افزود هر چند گمان نمی کند که از عدم اعتماد و سوء تفاهم های پیش چیزی باقی مانده باشد، اما در هر حال به خاطر حسن تفاهم بیشتر در روش اداره مزرعه تغییراتی داده شده است. تا این زمان حیوانات مزرعه عادت ابلهانه‌ای که داشتند این بود که همدیگر را دوست خطاب می کردند. از این کار منع گشتند. عادت عجیب تری هم رایج بود که اساسش نامعلوم بود. هر یک شنبه صبح حیوانات از جلوی جمجمه خوک نری که بر تیر نصب بود با احترام نظامی رژه می رفتند. این کار نیز قدغن شد و جمجمه هم دفن گردید. میهمانان ممکن بود پرچم سبزی را که بر بالای دکل در اهتزاز بود دیده باشند و توجه کرده باشند که سم و شاخ سفیدی که قبلا بر آن منقوش بود دیگر منقوش نیست، بلکه به رنگ سبز خالص خواهد بود. او گفت که سخنرانی عالی و دوستانه آقای پیلکینگتون فقط یک ایراد دارد و آن این است که مزرعه را مزرعه حیوانات خطاب کردند. البته ایشان نمی دانستند، چون خود او برای اولین بار اعلام کرده بود که آن نام منسوخ شده است و از حالا به بعد مزرعه به نام مزرعه منور که به نظر نام صحیح و اصلی خودش می باشد خوانده خواهد شد. در خاتمه ناپلئون گفت: آقایان، باز مثل قبل گیلاسی خواهیم نوشید، اما به منظوری دیگر. گیلاس ها را تا لبه پر کنید. من در اینجا به سلامتی و به خاطر پیشرفت و ترقی مزرعه منور گیلاس می نوشم. باز هم مثل قبل همه هورا کشیدند و گیلاس ها را تا ته خالی کردند. اما به نظر حیوانات که از خارج به این منظره خیره شده بودند، چنین جلوه کرد که امری نوظهور واقع شده است. در قیافه خوک ها چه تغییری پیدا شده بود؟ چشم های کم نور کلاور از صورتی به صورت دیگر خیره گشت. بعضی 5 غبغب داشتند، بعضی 4 تا و بعضی 3 تا. اما آنچه در حال ذوب شدن و تغییر بود چه بود؟ بعد از اینکه کف زدن تمام شد و همه ورق‌ها را برداشتند و به بازی ادامه دادند، حیوانات بی سر و صدا از آنجا دور شدند. چند قدمی بیش نرفته بودند که مکس کردند. هیاهویی از ساختمان بلند شد. با شتاب برگشتند و دوباره از لای پنجره نگاه کردند. دعوای سختی در گرفته بود. فریاد می زدند، روی میز می کوبیدند، به هم چپ چپ نگاه می کردند و حرف یکدیگر را نفی می کردند. منشأ اختلاف ظاهراً این بود که ناپلئون و پیلکینگتون هر دو در یک لحظه تکخال پیک سیاه را رو کرده بودند. 12 صدای خشمناک و یکسان بلند شده بود و دیگر تغییر قیافه و عکس العمل خوک ها مطرح نبود. حیوانات در بیرون از خوک به انسان و از انسان به خوک و باز از خوک به انسان نگاه کردند، ولی دیگر امکان نداشت که یکی را از دیگری تشخیص دهند.

0: این است شاهکار هنر دندان پزشکی. کلینیک های دندان پزشکی چند تخصصی LA Dentist Group به سرپرستی دندان پزشک برجسته دکتر واهیک پال مصرخانی با تخصص در پروسدانتیکس و فوق تخصص در ایمپلانتالوجی از دانشگاه لومالیندا. زمانی که وضعیت درمان دندان های شما آنقدر پیچیده می شود که چندین دندان پزشک از تشخیص و معالجه عاجز می مانند، آن وقت است که با مراجعه به دکتر واهیک مصرخانی سلامت دندان های خود را مجددا به دست می آورید، حتی زمانی که فکر میکنید امیدی نیست. از قرار دادن ایمپلنت، کراون و بریج، تکنولوژی لیزر در درمان لثه، بون گرافت، مداوای ناراحتی فک گرفته تا رسیدن به زیبایی طبیعی با استفاده از وینیر. مطب مجهز به لابراتوار دندانسازی. کلینیک های دکتر واهیک مصرخانی در گلندل و پاسادینا. 818-755-5555 818-755-5555 losangelesdentistsgroup.com.
1: تصادف کردی و دنبال وکیل خوب میگردی؟
2: سامان حیدری.
1: زمین خوردی و صدمه شدید بدنی دیدی؟
2: سامان حیدری.
1: با موتورسیکلت تصادف کردی؟
2: فقط سامان حیدری.
1: چه تو لاس وگاس تصادف کرده باشی چه کالیفرنیا، حتی با اوبر و لیفت یا ماشینای سنگین، سامان حیدری با تیم متخصص میتونن بالاترین خسارت از بیمه ها رو برای شما بگیرن.
2: بهترین وکیل تصادفات در نوادا و کالیفرنیا سامان حیدری. haydarilawgroup.com 818-818-0707.
3: تابستان امسال با آژانس امیری، تور 13 روزه به کشورهای زیبای اسکاندیناوی، دانمارک، سوئد، نروژ، دیدار از کوپنهاگن، اسلو، برگن، جیلو و استکهلم، رفت و برگشت با هواپیما، اقامت در هتل‌های لوکس فرست کلاس با صبحانه و شام. قبل از سولد آوت جای خود را رزرو کنید. تاریخ حرکت 3 جون. 818-758-2626 amiritravel.com.
4: دوستان عزیز، خیلی از شما عزیزان سوال دارین راجع به انویتی. بعضیا میخوان تمام سرمایه‌شون رو بذارن تو یک انویتی. بعضیا هم اسم انویتی که میاد فرار میکنن. پس چه باید کرد؟ آیا انویتی خوبه یا بده؟ من به عنوان یک ایندیپندنت فیدوشری وظیفه دارم که اول خوبی شما را در نظر داشته باشم، بعد خوبی و بدی هر چیز رو برای شما به زبان ساده تعریف کنم. پس اجازه بدین که من به شما نشون بدم که آیا انویتی هست که برای شما مفید باشه یا نه، چه نوعش خوبه و چه نوعش خوب نیست. این گارانتی های 6-7-8% یعنی چی؟ من با یک مصاحبه کوتاه و رایگان بدون هیچ ابلیگیشنی به شما نشون میدم که انویتی هست که برای شما مفید باشه یا نه. برای مشاوره رایگان با من تماس بگیرین. دیوید کنانی هستم، ایندیپندنت فینانشل فیدوشری. 877-829-9227 877-829-9227.
5: اگر خرید یا لیس پورش همیشه برایتان آرزو بوده است، خبری خوش برایتان داریم. رازنک پورش وستلیک، خرید، لیس و یا تعویض پورش رویایتان را با شرایطی استثنایی ممکن می کند. از پورش های 911 تا پورش های کاین و ماکان برای خانواده. با خانم لیلا تماس بگیرید. 805-40-94-768 805-40-94-768. به رازنک پورش وستلیک بیایید تا تفاوت، لاکچری و رضایتی فراتر از تصور را تجربه کنید.
6: خیلی ساده. نواختن گیتار و آواز خواندن را خیلی ساده. با من بیاموزید. مهدی کاملی.
7: 323-332-12-30 323-332-12-30.
6: مهدی کاملی. خیلی ساده.
8: مرکز بهزیستی بیورلی هیلز با افتخار تقدیم می کند 205 CD و 103 DVD با شرکت و همکاری 30 نفر از استادان و فرهیختگان جامعه ایرانی. این مجموعه شامل سمینارهای آزادی، انسان و عشق، ازدواج و خانواده، خوشبختی، علم و شبه علم، شخصیت سالم و نرمال و شخصیت ناسالم یا اختلال شخصیت است. همچنین دکتر فرهنگ هلاکویی از برنامه‌های تلویزیونی و کنفرانس‌های خود مجموعه دیگری را ارائه می‌دهد. پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و نوجوانان از تولد تا 19 سالگی. ترس، استراب و وحشت، افسردگی، خشم و عصبانیت، استرس یا فشار روانی اجتماعی، چرا ازدواج، چرا طلاق، 50 باید و نباید در زندگی زناشویی، خانواده تک سرپرست یا سینگل پرنت، راز و رمز موفقیت و اگر جوان بودم.
9: ضمناً 12 سیدی حرمت نفس به این مجموعه اضافه شده و همه 217 سیدی درباره موضوعات روانی اجتماعی به صورت USB یا فلش هم موجود است. لطفاً برای گرفتن اطلاعات بیشتر با دفتر رادیو همراه تماس بگیرید. 310-441-5111.
10: اصل و اصالت با انسان، اخلاق، واقعیت، علم و عقل است. رادیو همراه.

اگر روزی زنبور از صفحه روزگار ناپدید بشود، بشر فقط 4 سال میتواند به زندگی خود ادامه بدهد. نبود زنبور یعنی نبود گرد افشانی، نبود گیاهان، نبود جانوران و نبود انسان. با این سخن از آلبرت اینشتین در روز 20 ماه می یا 30 اردیبهشت که روز جهانی زنبور هست به شما درود میفرستیم و مقدمتون رو به این برنامه خوش آمد میگیم، گرامی میداریم. فرخ جاوید هستم همراه با آقای ماکان جلالی با رنگی کمانی از مطالب در خدمتتون هستیم و فهرست مطالب از این قرار هست. یک داستان داریم، به سرخط خبرها اشاره میکنیم. پرچم شیر خوشی و فیفا رو خواهیم داشت، خدمتتون ارائه خواهد شد. اتومبیل‌های جاسوس، بعدم جشن‌های نمایشی ازدواج در تهران که ممکنه به بخش اول نرسه، بخش سوم خواهیم داشت این رو. مصاحبه امروز ما با دکتر محسن عطاران خواهد بود. بعد میان پرده رو داریم و پیک خورشید رو، بعد النینیو و ماهی سامان. اگه فرصت بشه به همشون انشاءالله برسیم. و ما نام داستان امروز ما هست آموزگار بی‌ادبی ها و این از نوشته‌های خانم عرفان نظر آهاری است. لقمان را گفتند ادب از که آموختی؟ گفت از بی‌ادبان. هرچه از ایشان در نظرم ناپسند آمد از فعل آن احتراز کردم. من از جنگ بی‌ادب‌تر ندیدم که انسان را رعایت نکرد، جان را محترم نشمرد و زندگی را زیر بی‌رحمی‌اش لگدکوب کرد. از جنگ بی‌ادب‌تر ندیدم که اخلاق را کشت و امید را پرپر کرد و آینده را به گروگان گرفت. از جنگ بی‌ادب‌تر ندیدم که خشمگین بود، که سنگدل بود، که آزارگر و زشت رفتار بود. من بر آنم که لقمانوار هرچه را او کرد نکنم و روی دیگر آنها را به جا بیاورم. هر درسش را باید وارونه زیست کنم. من از آموزگار جنگ آموختم که باید برای صلح بکوشم و سنگدلیش آموختم که باید همدلی کنم و از آن همه زشتی فهمیدم که باید زیبایی بیافرینم. من از او که ویران میکرد آموختم که باید آباد کنم هرچرا که میتوانم، هر جا را که میشود. آبادی درسی بود که من از خرابی های او گرفتم. من از آن همه نفرت به عشق رسیدم و از نفرین او به آفرین و از دشمنی او آموختم که باید دوست بدارم. من از جنگ که آن همه مرگ پاشید به زندگی رسیدم، به زندگی. ممنونم از خانم فرید ارژنگیان که این مطلب رو به این برنامه ارسال کردند. و ما آهنگ نخست برنامه امروز ما اسمش از ایران خاک کهن، یا این خاک کهن، کار زیبای دیگریست از AI یا هوش مصنوعی بسیار زیباست. با هم دیگه گوش بکنیم.

شنیده همین ما به هم وابسته است. ما آنگی رو که شنیدید اسمش بود این خاک کهنه بسیار زیبا. و ما بعد از این به سرخط مهمترین خبرهای روز از برنامه دنباله خورشید.

ترامپ رئیس جمهور آمریکا گفت که فقط در فاصله یک ساعت مانده به زمان آغاز حملات جدید نظامی آمریکا به ایران، بنا به درخواست متحدان ایالات متحده در خلیج فارس، انجام این کار رو لغو کرد. رئیس جمهور آمریکا امروز گفت نتانیاهو هر آنچه را که در مورد ایران به او بگویم انجام خواهد داد. مجلس سنای آمریکا بعد از 7 بار تلاش ناکام دموکرات‌ها بالاخره پیشنهاد محدود کردن اختیارات جنگی رئیس جمهور آمریکا رو برای دست دادن به عملیات نظامی علیه ایران یک پله به جلو برد. جمهوری اسلامی خاک امارات متحده عربی را با موشک و پهپاد مورد حمله قرار داد. امارات میگوید که 3 موشک سپاه پاسداران را رهگیری کرده و سرنگون کرده است. و بالاخره که مقامات آگاه گفتند که وزارت دادگستری آمریکا امروز علی راول کاسترو رهبر پیشین کوبا اعلام جرم میکند، یا تا این لحظه کرده است این کار انجام داده است. عرشبت راول کاسترو که برادر فیدل کاسترو است اکنون 94 سال سن داره و مدت ها پیش از ریاست جمهوری کشورش رسما استعفا داد، ولی در خود کوبا زندگی میکنه. و اما فدراسیون بین‌المللی فوتبال یا فیفا در آستانه گشایش بازی‌های جام جهانی تصمیم می‌گرفته است که محققاً باعث ناخوشنودی ما و ده‌ها میلیون ایرانی دیگر می‌شود. بگذارید تا براتون بگویم که این تصمیم چه بوده است. فیفا دیروز تصمیم گرفت که جلوی آوردن پرچم شیر و خورشید نشان ایران به استادیوم‌هایی که تیم ایران در آنها مسابقه خواهد داد بگیره. ممنوع کردن تماشاگران ایرانی از آوردن پرچم شیر و خورشید نشان در حال صورت گرفته که به پرچم جنجالی فلسطین اجازه ورود دادند. دی اتلتیک که شاخی از روزنامه نیویورک تایمز هست برای خبرهای ورزشی دیروز سه‌شنبه گزارش داد که فیفا تصمیم گرفته که نگذارد آن چیزهایی که سمبول یا نماز به شما می‌روند در بازی‌های امسال مطرح بشوند. فیفا گفته است که پرچم شیر و خورشید مغایر با آیین‌نامه رفتاری این فدراسیونه. در آیین‌نامه رفتاری فیفا آمده است که آوردن هر نوع بنر، پرچم، فلایر، پوشاک و متعلقاتی با ماهیت سیاسی، تعرض‌آمیز و یا تبعیض‌آمیز به استادیوم‌ها ممنوع است. با این حال ورود پرچم فلسطین، یعنی پرچمی که رسما به عنوان عضوی از فیفا محسوب می شود، آزاد خواهد بود. یک زن ایرانی به نام امل کارساز که در لس آنجلس زندگی می کند و از جمله بیشمار کسانی است که خواستار آزادی ایران هستند، دیروز به روزنامه کالیفرنیا پست گفت که به اعتقاد او تیم فوتبال ایران اساسا نماینده سپاه پاسداران است و نه نماینده مردم ایران. او پیش بینی کرد که تماشاگران ایرانی به طور گسترده با پرچم شیر و خورشید نشان که پرچم پیش از انقلاب اسلامی است به استادیوم ها خواهند رفت. کارساز گفت که تصمیم فیفا مطمئنا همه را به قدری خشمگین میکند که تظاهرات بزرگی علیه آن برپا خواهد شد. در همین ارتباط کریم سجادپور کارشناس سیاست های ایران آمریکا در بنیاد بین المللی صلح کارنگی نظر کارساز را تایید کرد و گفت در مصاحبه با اتلتیک گفت که کوشش برای ممنوع کردن ایرانیان مقیم لس آنجلس از آوردن پرچم شیر و خورشید به استادیوم مثل آن است که آمریکاییان رو از آوردن پرچم ایالات متحده به یک استادیوم آمریکایی منع می‌کنند. سجادپور نیز اصرار داشت که تصمیم فیفا علیه پرچم شیر و خورشید ایران نارامی گسدی پدید خواهد آورد. آیا میدونید اتومبیلی که سوارش میشوید شما رو مورد جاسوسی قرار میده؟ بله، همون اتومبیلی که پشت فرمانش مینشینید جاسوسه و تمام اطلاعات شخصی شما رو ثبت و ضبط میکنه و به دیگران میدهد. و این کار ابتدا مثل سریال تلویزیونی میشن ایمپاسیبل میمونه. گوش کنید. اتومبیل‌های جدید در واقع مشابه کامپیوترهای بزرگی هستند که 4 تا چرخ دارن. کامپیوتر چرخدار. و شرکت‌های بزرگ از اونها برای پی بردن به جزئیات زندگی خصوصی شما بهره می‌گیرند تا پول بیشتری بسازند.
به این ترتیب اگر گمان میکنه که امروزه رانندگی فرصتی هست برای تنها بودن و مستقل بودن، بهتر از این گمان رو به دست فراموشی بسپارید، زیرا که اینطور نیست. اطلاعاتی که شرکت‌های خودروسازی از طریق اتومبیل‌هاشون از شما به دست میارند میتونه شامل محل دقیق جاهایی باشه که میرید و اینکه چه شخص یا اشخاص دیگری در اتومبیل شما نشستن و اینکه به چه برنامه رادیویی در اتومبیلتون دارید گوش میکنید و اینکه آیا کمربند ایمنیتون رو بستید یا نه و اینکه دارید به سرعت رانندگی میکنید یا نه و یا اینکه پاتون رو به سرعت و محکم روی پدال ترمز فشار دادید یا نه. برای ببخشید برخی اتومبیل های دیگه در جاسوسی خود از این هم فراتر میرن و مثلا وزن، سن، نژاد و حالات چهره شما رو ثبت و ضبط میکنن و حتی نشون میدن که آیا دارید با انگشتتون، انگشت دستتون دارید دماغتون رو پاک میکنید یا نه. بعضی از اتومبیل ها دوربین هایی دارن که روی شخص راننده زوم میشه. بیشتر این اتومبیل ها دارای ارتباط اینترنتی هستند و باعث میشوند که این اطلاعات بدون اینکه روحتون خبردار باشه به جاهای خاصی فرستاده بشه. یکی از بزرگترین مشتریان این اطلاعات شرکت های بیمه هستند که با بهره گیری از اون حق بیمه بالاتری رو از شخص میگیرن. بعضی از شرکت های اتومبیل سازی اذعان میکنن که اطلاعات خصوصی مربوط به شما رو میفروشن، اما مجبور نیستن که بگن به چه کسانی. جمع‌آوری این همه اطلاعات شخصی توسط اتومبیل شما و رله کردن اونها به جاهای دیگه با این معناست که زندگی شما ثانیه به ثانیه ممکن است که دستخوش تغییر بشود. خب حال اگر هنوز از جاسوسی اتومبیل خود نگران نشده اید، این رو هم بشنوید. دولت فدرال آمریکا اندرکار تدوین قانونی هست تا میزان اطلاعاتی رو که اتومبیل شما میتونه درباره شما به دست بیاره افزایش بده. با قانون مورد اشاره شرکت‌های اتومبیل سازی آمریکا به زودی مکلف خواهند بود که در اتومبیل‌ها دوربین‌های مادون قرمز بیومتریک و سیستم دیگری رو کار بگذارند تا حرکات بدنی یا به اصطلاح بادی لنگویج و همینطور چشمان شما رو و سایر جنبه‌های رفتاری شما رو ثبت و ضبط کنند تا معلوم شود که آیا برای نشستن پشت فرمان زیاد از حد مجاز مشروب خورده‌اید یا زیاد از حد مجاز خسته هستید. این تجهیزات همچنین میتونه که اطلاعات مربوط به تندرستی و عادات شما رو جمع‌آوری بکنه. بله دوستان عزیز، ما تا این حد زیاد زیر ذره بین هستیم. نگران کننده هستش نه؟ و جای جورج اورول خالی که به جای کتاب 1984 و بیگ برادر کتابی درباره 2026 بنویسه. خب بعد از این هنگ قشنگ شود بالاتر از خطر میشینیم پاسدیم رو که شنیدید، میپردازیم به چند پیام بازرگانی و بعد میریم به سر وقت آقای دکتر محسن عطاران با ما باشید.

0: And ladies and gentlemen, the trophy of taste and quality goes to the cheese of cheeses, the glory of cheeses, Denmark.
1: Panir, panir Denmark. پخش از کارون.
2: رمز موفقیت در شغل و بیزنس، احساس مسئولیت و احترام به مشتری و توجه به خواسته و منافع آنان است. این هدف و اعتقاد من از آغاز کار در 34 سال پیش است.
3: شان فرهمند با رکورد فروش بیشترین مرسدس بنز در آمریکا، WI سایمنز اند مرسدس بنز سانتا مونیکا، 310-58-69-301.
2: من شان فرهمند به سالها اعتماد و اطمینان شما افتخار می کنم.
4: شنیدی؟ سامان حیدری وکیل معروف تصادفات حالا برای ایرانیا تو آریزونا و واشنگتن دی سی هم به زودی فعالیت میکنه.
5: همونایی که تو کالیفرنیا و نوادا تو پرونده های تصادفات اوبر و لیفت خیلی موفقن؟
4: دقیقاً، حتی تو تصادف با ماشینای سنگین هم با تیم حرفه‌ای میتونن بالاترین خسارت رو از بیمه بگیرن.
5: عالیه. سامان حیدری بهترین وکیل تصادفات، همون چیزیه که اینجا هر ایرانی بهش نیاز داره.
4: 818-818-0707 حیدری لا گروپ .com.
6: چه به دنبال خرید خونه اول و یا خونه رویای خود می‌گردید و یا قصد ریفایننس کش اوت دارین؟ دفتر وام رضا محتشمی خدمات وام را در سریع‌ترین زمان ممکن ارائه می‌دهد. ما پروگرام‌های کانونشنال، FHA، نان کیو ام و خیلی برنامه‌های دیگر را ارائه می‌کنیم. پس اگه آماده تگ پری اپرووال با کمترین نرخ بهره ممکن هستید، همین حالا با شماره 818-477-6120 تماس بگیرید. 818-477-6120 رضا محتشمی NMLS 1964-05 Partnership with New Aim Funding.
7: درود بر شما، من آنجلو طالبی این حساب ویژه سرمایه گذاری را به شما معرفی و توصیه می کنم. این اکان برای افرادی مناسب است که می خواهند برای خود و عزیزانشان درآمدی مادام العمر بدون دردسر معین و تضمین شده از یک کمپانی بیمه ای پلاس به وجود آورند. ارزش درآمدی این حساب با 20% سود ویژه در ابتدا و 10% برای 10 سال محاسبه می شود. فرصت برای گرفتن این حساب بسیار محدود است. هم‌اکنون با ما تماس بگیرید. 310-205-9000 310-205-9000 310-205-9000 آنجلو طالبی.
8: فورس آف جولای ویکند در کاستاریکا با آژانس امیری. تور شش روزه کاستاریکا، دیدار از چشمه های آب گرم، اقامت در هتل 5 ستاره در کناره ساحل با صبحانه، نهار، شام، نوشیدنی های الکلی و غیر الکلی با تمام تورهای داخلی، رفت و برگشت با هواپیما. تاریخ حرکت 2 جولای. 818-758-2626 amiritravel.com 818-758-2626

0: دوستان رجمند میرسیم به بخش دوم از برنامه امروزی به دنبال خورشید که از رادیو همراه پخش میشه و همده که از کدام میهمان رجمند من آقای دکتر محسن عطاران هستن، کارشناس امور تکنولوژی نوین و هوش مصنوعی و دارای دکترا در علم سیستم ها و نویسنده چندین کتاب. از شما خواهش کردم با من باشین امروز تا در ارتباط با سوالی که مطرح شده و شاید سوال ده ها میلیون نفر دیگه هم باشه ایشون جواب بدهن. تا چند لحظه دیگر مصاحبه رو با دکتر عطاران بشنوید. خدمتتون سلام عرض میکنم دکتر عطاران عزیز در کالیفرنیا. روزتون بخیر قربان.
1: درود به شما آقای جاوید و به تمام شنوندگان محترمتون که برنامه‌های جالب شما رو گوش میدن.
0: ممنونم که شما این وقت رو با من میدید که در خدمتتون باشیم. عاشقت هم که براتون چند پیش فرستادم نامه رو، یه نفر از دوستان ما آقای عاشقت که مسعود خیابانی، بله، ایشون نوشتن که مصاحبه شما رو با آقای دکتر عطاران هفته پیش شنیدم یا 7-8 روز پیش شنیدم، خیلی شگفت زده شدم از اینکه آقای ایلان ماسک در از 10 سال آینده میخواد که 1000 نفر رو به کره مریخ ببره و در آنجا یک کلونی بسازه. آقای بهتر نیست این همه خرجی که میخوان برای سفرهای فضایی بکنن صرف بهبود مشکلات زمین بشه؟ شما به این سوال پرسش در حقیقت چالش آمیز چه جوابی دارید آقای دکتر؟
1: اولا از دقت ایشون این مصاحبه تشکر میکنم. ایشون در واقع این پرسشی که کردن یکی از مهمترین و عمیق‌ترین پرسش هایی که در بحث اکتشافات فضایی مطرح میشه.
0: بله.
1: و نشون میده که ایشون چقدر با دقت این مسئله رو پیروی میکنن. ببینید این سوال رو از میشه چند جنبه بهش نگاه کرد. یکی از جنبه این که به طور کلی وقتی که روی زمین فقر، گرسنگی، جنگ، بحران‌های سیاسی، مهاجرت و مثلا مشکلات زیست محیطی وجود داره، چرا باید میلیارد ها دلار صرف سفر به ماه مریخ بشه؟
0: بله.
1: خب این نگرانی کاملا قابل درک و مشروعه. از اون طرف دیگه چرا آقای ایلان ماسک میخواد این کار انجام بده؟ و خب ما باید از دو جنبه بهش نگاه بکنیم. یکی از جنبه کلی که دولت امریکا و دولت‌های دیگه مثل چین و تازگی هند و آف کورس اتحاد جماهیر شوروی قدیم و شوروی جدید دارن این کارو میکنن و حتی ژاپن هم وارد این مرحله مسابقات فضایی شده. و یکی از جنبه این که آقای ایلان ماسک چرا داره این کارو میکنه.
0: بله.
1: ولی اگه اجازه بدید راجع به این که این اکتشافات فضایی در گذشته زندگی بشر رو چطوری بهتر کردن، بدتر کردن، آیا بودجه‌ای که براشون میذاریم قابل تقدیر یا قابل بررسی هست یا نه و میتونیم اونو جاستیفای بکنیم یا نه؟
0: بله کاملا بفرمایید.
1: بله ببینید اگر بخوایم از فناوری‌هایی که امروز هر روز استفاده میکنیم نگاه بکنیم، میبینیم خیلی هاشون نتیجه مستقیم برنامه های فضایی هستن. من چند تا از نمونه هاش رو بهتون میگم. مثلا سیستم جی پی اس، پیشبینی آب و هوا، ارتباطات ماهواره‌ای، تصویر برداری پزشکی از اکسری گرفته تا امارای، سیستم های تصفیه آب، پنل های خورشیدی، مواد پیشرفته صنعتی. ببینید در جایی که بی‌وزنی وجود داره در خارج کره زمین یه سری از ترکیبات شیمیایی بهتر انجام میشن یا انجام میشن که در کره زمین انجام نمیشه و تحقیقاتی که در فضا داره انجام میشه به اونا کمک میکنه. الکترون‌های کوچیک و هوشمند، در واقع تحقیقات ناسا منافع عظیم اقتصادی و علمی رو برای جامعه بشری ایجاد کرده. در واقع اکتشافات فضا نوعی سرمایه گذاری برای بهبود زندگی روی زمین هم هست.
0: آی دکتر یه سوال دارم همینجا ببخشید.
1: بله.
0: این که فرمودین جی پی اس و هوا و اینا هم از طریق ماهواره انجام میشه، اما سفر به کرات ماه و مریخ اونه که جایی بی آب و علف هستند از این قبیل، اینا دیگه اونا به جی پی اس کمکی نمیکنه. چه کمکی اونا میکنه؟
1: بله ببینید ما داریم راجع به تکنولوژی هایی صحبت میکنیم که این تکنولوژی ها در کشفیات و در استفاده از دستگاهی که ناسا و بقیه شرکت ها برای فرستادن ماهواره ها، ربات ها و انسان ها به فضا امکان پذیر می کنن، اینها رو اومدن این اکتشافات در واقع به خاطر تحقیقات فضایی ایجاد شده و به خاطر اون ما تونستیم به بشر هم کمک کنیم در کره زمین. مثلا همون جی پی اس که شما صحبت کردید، پیش بینی آب و هوا، خب اینا تمامش پیشرفت هایی که در تحقیقاتی که در مورد فرستادن انسان ها، ماهواره ها، ربات ها به کرات دیگه، مثلا کره ماه فرض کنید، انجام می شده، دانشمندان اینا رو کشف کردن و این کشفیات داره به انسان های روی زمین کمک میکنه. من اونا رو به عنوان مثال به شما گفتم. مثلا این سیستم های تصفیه آب که خب برای فضانورد اینا این دستگاه رو ایجاد کردن، خب داره تو کره زمین هم الان سیستم های تصفیه آب از اون استفاده شده. منظور اینه که اکتشافات فضایی که در گذشته انجام شده زندگی بشر روی زمین، زندگی بشر رو روی زمین بهتر کردن یا نه. من یه سری از نمونه هاش رو در موردش صحبت کردم.
0: اوکی، خواهش میکنم.
1: یه صحبت دیگه شده که خب چرا ناسا اینقدر داره خرج میکنه. ببینید، خیلی فکر میکنن ناسا بخش بزرگی از بودجه آمریکاست، در حالی که اصلا همچین چیزی نیست. اگه بودجه فدرال آمریکا رو بهش نگاه بکنیم، بیشترینش که 30% صرف سوشال سکیوریتی و سوشال پروگرام میشه، 25% برای مدیکر و مدیکال میره، نزدیک 22% برای ارتش میره، میلیتری یا دیفنس میره. ناسا باورتون بشه یا نه، بودجهش هست 24 بیلیون، که این 24 بیلیون زیر 0.5%، یعنی از 0.5% کمتر. ببینید، در مقابل 30% و 30% و 25% ما یه چیزی نزدیک زیر 0.5% داریم. برای این بودجه ناسا اگه کاملا هم حذف بشه، مشکلات فقر و جنگ در جهان حل نخواهد شد، برای اینکه اون بودجه که بهش اختصاص میدیم نسبت به کل بودجه امریکا بسیار کمه.
0: اون وقتش مثلا آقای ایلان ماسک که میخواد که 10,000 نفر بفرسته یا 1,000 نفر بفرسته در مریخ، اون بودجه از جیب خودشه یا اینکه اون از بودجه ناسا مصرف میشه؟
1: نه خیر، ایشون از جیب خودشون این کار رو میکنن. حالا میتونیم بپرسیم چرا ایلان ماسک پولش رو صرف حل فقر نمی کنه؟
0: دقیقا
1: از نگاه آقای ماسک، دولت ها و خیریه ها سال هاست روی مشکلات زمین کار کردن، اما تقریبا هیچ کس برای تبدیل بشر به تمدن بین سیاره سرمایه‌گذاری جدی نکرده. به همین خاطر که ایشون اسپیس ایکس رو که فکر می‌کنه زیرساخت بقای آینده بشر میدونه ایجاد کرده. ممکنه برخی باش موافق باشن، برخی هم مخالفش باشن، اما در واقع این فلسفه اصلی پروژه مریخه. خب یک سوال دیگه هم پیش میاد که خب این زمین، ایشون اینو میگه که فضا ممکنه به بقای بلند مدت بشر کمک کنه. حس میزنه که فکر میکنن شبیه آقای ایلان ماسک هم زیاد هستن، که زمین با خطرات بلند مدت زیادی روبروست. ببینید، برخورد سیارک ها، فوران ابر آتش فشان ها، تغییرات اقلیمی شدید، جنگ هسته‌ای که همین الان ببینید چقدر صحبتشه، این فرض کنید که اتم در اختیار یک گروه دیوانه میتونه جنگ هسته‌ای رو ایجاد کنه، و همینطور که میدونیم صحبت های زیاد هم شده که اگه داشتن استفاده میکردن. این پاندمی ها، ببینید کووید، اولا که در تاریخ بشر نگاه بکنید هر قرنی یه پاندمیک اومده و میلیون نفر رو کشته. تا اون در اروپا وبا، همین جدیدن کووید، خب اینا میتونه واقعا نسل بشر رو از بین ببره یا مقدار زیادشون از بین ببره. خطرات ناشی از سوش مصنوعی، الان یکی از مشکلات بسیار بزرگ همین تکنولوژی هوش مصنوعیه که میتونه خیلی کار رو انجام بده. آقای ایلان ماسک اعتقادش اینه که بشر باید به گونه چند سیاره‌ای تبدیل بشه تا اینکه خطر نابودی تمدن انسان کاهش پیدا کنه. ایدهش هم شبیه اینه که از اطلاعات مهم روی شما باید یک نسخه پشتیبانی ایجاد بکنید. مریخ قرار نیست جایگزین زمین بشه، اما شاید روزی به بقای تمدن انسان، به بیمه بقای تمدن انسان تبدیل بشه. بنابراین ببین، افکار این شکلیه که باعث میشه که یه آدم سرمایه‌داری مثل آقای ایلون ماسک فکر بکنه که خب باید واقعا روی اون چیزی دست بذاره که دولت‌ها بهش نرسیدن تا حالا و توی دنیا ما باید در حال به طریقی الهام بخش باشیم. اکتشافات فضایی میتونه الهام بخش دانشجویان، دانشمندان، مهندسان و نسل آینده نوآوران باشه. ماموریت آپولو مثلا الهام بخش نسل بزرگی از دانشمندان و کارآفرینانه. بسیاری از انقلابهای علمی و فناوری با رویاهای بزرگ آغاز شدن. آقای ایلان ماسک هم همیشه مردیست که رویاهای بزرگ داره و تا جایی که میتونه تونسته این رویاها رو جامعه عمل بپوشونه یا اقلا سعی میکنه اونا رو بهشون جامعه عمل بپوشونه.
0: بله درسته، خیلی البته تخیلات قشنگی در ذهنش هست ولی مقدار زیادی فانتزیه، یعنی شاید عملی نشه. مثلا واقعا آیا شما فکر میکنید که 8 خورده میلیارد نفر مردم زمین با خطر نیستی و نابودی مواجه بشن به مرور زمان تا 1-2 قرن آینده؟ ممکنه اینجوری بشه؟
1: میدونید شما نمیتونید حساب احتمالات رو نادیده بگیرید. در زمان گذشته خب یک سیاره بزرگ یا سنگ آسمانی بزرگ به زمین برخورد کرد و اون یخبندان و اون مشکلاتی که همه میدونیم ایجاد کرد. آیا این امکانش هست؟ بله، از نظر احتمالات 100% امکانش هست. منتها میتونید بگید که خب این احتمالات بسیار بسیار کمه. بله اونم درسته. آیا خطر مثلا فرسان آتشفشان های مهیب یا خطر مثلا جنگ اتمی آیا وجود داره؟ بله جنگ اتمی هم خطرش هست، منطقه خب خطرش بسیار کمه. و اینو ببینید ما راجع به امروز و فردا صحبت نمی کنیم. این بشر هوشمند یه چیز نزدیک 250 تا 350 میلیون سال اینجا زندگی کرده و در این زمان طولانی چیزهای مختلفی اتفاق افتاده. رفتن به مریخ امروز و فردا نیست. ببینید این ممکنه هزاران مشکل ایجاد شه و بعد هم فقط مریخ نیست که شما شاید بتونید به ماهای مریخ برید، شاید بتونید از مریخ بتونید برید به یک منظومه دیگه خارج از منظومه شمسی. شما ما نمیدونیم که در آینده چی اتفاق خواهد افتاد، ولی لااقل گام برداشتن در این راه برحال میتونه کمک های زیادی بکنه.
0: به عبارت دیگر اگر واقعا بشر با خطر نیستی و نابودی روبرو بشه در ظرف 2 قرن آینده مثلا، باز این شانس ممکنه باشه در فکر آقای ایلان ماسک که اگر یه آدم هوای جدیدی در کره مریخ بتونه در کرونی زندگی کنن، بشر در حقیقت اونجا نسلش میتونه ادامه بده و تکثیر پیدا بکنه و اونجا بمونه. به قول شما چند سیاره میتونه باشه در مریخ بره، در نمیدونم ماهای مشتری یا ماهای خود مریخ یا کره ما هم میتونه بره و اونجا بشر و نسلش رو حفظ بکنن به این ترتیب.
1: دقیقاً ببینید حالا شاید یه سوالی که شنوندگانتون میتونن بکنن در پایان این بحث این باشه که آیا باید به زمین کمک کنیم یا فضا رو کشف کنیم؟ اگه ما این سوال جلو خودمون بذاریم، من فکر میکنم که بشر میتونه هر دو رو همزمان انجام بده. ببینید تاریخ نشون میده که تمدن‌ها زمانی پیشرفت میکنن که هم مشکلات امروز رو حل کنن و هم برای آینده سرمایه‌گذاری کنن. شاید امروز سفر به مریخ بسیار پرهزینه به نظر برسه، اما ممکنه نسل‌های آینده اون رو مانند نخستین سفرهای دریایی، نخستین هواپیماها یا نخستین کامپیوترها ببینن. و شاید برخی هم بگن تمرکز فقط بر امروز بدون آماده سازی برای آینده خود میتونه بزرگترین خطر برای بشریت باشه.
0: بله کاملا منطقی است. خیلی ممنون از وقت شما. پس شما تأیید میکنین کارهای آقای ایلان ماسک رو برای رفت بر اکتشافات فضایی در کرات دیگر، درسته؟
1: بعد در صد، به خاطر اینکه واقعا الان کسی دیگه نیست این کارو بکنه. ایشون این کارو شروع کرده و در واقع داره کمک میکنه به ناسا و داره کمک میکنه برای آماده سازی ما برای آینده، بشریت برای آینده.
0: بله کاملا درسته. خیلی سپاسگزارم. امیدوارم یکون دوست عزیزی که این سوال رو مطرح کرده باشن بودن قبلا مطرح کردن به جواب سوالشون رسیده باشن از طریق توضیحاتی که جناب عالی دادید به ما، به شنوندگان عزیز ما. ممنونم آقای دکتر محسن عطاران عزیز از وقتتون.
1: خواهش میکنم، با تشکر که منو دعوت کردید.
0: با کمال میل، خدا نگهدارتون باشه.
1: خدا
0: نگهدار. دوستان من با جناب دکتر محسن عطاران بودیم، کارشناس امور تکنولوژی نوین، هوش مصنوعی و از این قبیل، که در ارتباط با سوالی که از شنوندگان که چرا ما این همه هزینه رو که برای اکتشافات فضایی میکنیم، رفتن به مریخ و اینها، چرا صرف بهبود وضعیت زمین نمیکنیم، ایشون جواب دادن. از شما دعوت میکنم به چند پیام توجه فرمایید تا برگردیم بریم به سراغ سایر مطالب برنامه امروزمون.

0: اگر در زنجیر استراب، افسردگی و احساسهای بد و منفی گرفتارید، اکنون زمان رهایی است.
1: من دکتر ژاله بنشیان، لایسنسد کلینیکال سایکولوژیست، در راه رشد، درمان و ایجاد ارتباط سالم با خود و دیگران همراه شما هستم.
0: دکتر ژاله بنشیان، لایسنسد کلینیکال سایکولوژیست. شماره تماس 310-863-91-71 310-863-91-71.
1: اگر شما به دنبال تغییر سازنده در ذهن و زندگی هستید، من قدم به قدم با شما هستم.
0: اکنون زمان رهایی است.
2: سلام، من دکتر رامیار مهدوی هستم، متخصص ریه با فوق تخصص در اینترونشنال پولمونولوژی. من با افتخار در زمینه انجام تست‌های جدید و پیشرفته مثل روباتیک برانکوسکوپی برای ارلی دیتکشن یا تشخیص دقیق و زود هنگام زایات تنفسی و سرطان ریه، به ویژه در افرادی که سیگار و یا سایر دخانیات مصرف کرده یا مصرف می‌کنند، در خدمت پزشکان و بیماران محترم هستم.
3: دکتر رامیار مهدوی 818-259-4492
4: 818-259-4492 دکتر رامیار مهدوی.
5: شنونده عزیز، اگر مورد تعقیب پلیس محلی و یا FBI هستید و یا دستگیر شده اید، به موجب دو قانون جدیدی که توسط پرزیدنت ترامپ و مجلس تصویب شده، حتی اگر مقیم آمریکا هستید می توانید دیپورت و یا اگر سیتیزن هستید از برخی مزایای شهروندی محروم شوید. شما برای دفاع از خود در دادگاه‌های جنایی و یا جنحه به یک وکیل جنایی با تجربه نیاز دارید. برای دفاع در پرونده‌های جنایی، جنحه و یا میستمینر و دعاوی مدنی با من مایکل پیمان کید، وکیل رسمی دادگاه‌های کالیفرنیا و کلیه دادگاه‌های فدرال آمریکا با بیش از 27 سال سابقه وکالت، افسر سابق پلیس و استاد دانشکده حقوق تماس بگیرید. 310-870-8000 310-870-8000 310-870-8000 مایکل پیمان کید. به خاطر بسپارید، در پرونده‌های جنایی سکوت برگ برنده شماست.
6: این 100 دلاری مال کیه؟
7: ببینم، واسه منه.
8: فکر کنم مال منه.
6: نه بابا، اجه من افتاده، واسه منه.
9: راستی، اگه یه نفر یه 100 دلاری برامون پیدا کنه، چه احساسی پیدا میکنیم؟ خوبه نه؟ حالا اگه یه جایی باشه که بتونه 10 تا، 20 تا، 50 تا یا بیشتر از این 100 دلاری برامون پیدا کنه چی؟ میپرسین کجا؟
10: زمان اینشورنس. زمان اینشورنس به مدیریت حسین زمانی میتونه با تبدیل بیمه های فعلیمون به بیمه های بهتر با قیمت کمتر سالانه چند صد دلار برای من و شما سیف کنه.
9: چند صد دلار؟
10: این شماره زمان اینشورنسه. 949-424-0808 949-424-0808
9: یه تماس بگیریم ببینین شما چند تا از این صد دلاری ها گم کردین. جلوی ضرر رو هر موقع بگیری منفعته. راستی این 100 دلاری، ببخشید، این 100 دلاری ها مال کیه؟
11: آیا بدهی‌های سنگین کارت اعتباری امریکن اکسپرس روی دوش شما سنگینی می‌کنه؟ خبر خوب اینه که زنیت فاینانشال برای شما یه راه حل داره. تیم مجرب زنیت فاینانشال با مذاکره مستقیم با بانک امریکن اکسپرس می‌تونه نرخ بهره کارت شما رو تا 20% کاهش بده و برنامه تنظیم کنه تا بدهی‌های خودتون رو در مدت 48 ماه با اقساطی بسیار سبک‌تر پرداخت کنید. مانی حاتمی 818.2 میلیون.
12: مژده سوپر واین اینترنشنال مارکت گشایش فروشگاه بزرگ خود در محل جدید را اعلام می کند. 5331 یونیورسیتی درایو ارمان. سوپر واین 43 سال است که بهترین ها را ارائه می کند. کیفیت بالا و قیمت های مواد خوراکی و محصولات سوپر واین را با دیگر فروشگاه ها مقایسه کنید تا مشتری دائم آن باشید. سوپر واین همراه با رستوران، کافی شاپ، جوس بار، قنادی و بیکری در خدمت شما. 5331 یونیورسیتی درایو ارواین.
13: 5 5 5 5
3: شهروندان بیورلی هیلز تا دوم جون فرصت دارند تا از بین کاندیداهای شورای شهر 3 نفر را انتخاب کنند. 5. آریل رفیم شماره 5 در بلت انتخاباتی یکی از 3 انتخاب بهتر است. 5.
8: I'm Ariel Rofim and I approve this message.
3: آریل رفیم شماره 5 است.
13: دوستان عزیز، میرسیم به بخش سوم از برنامه امروزی به دنبال خورشید که از رادیو همراه پخش میشه. ما این قسمت رو آغاز میکنیم با یک قطعه کوتاه به عنوان میان پرده که این رو امروز آقای رشید کاکاوان اجرا میکنند در ارتباط با زبان مادری ما. گوش بکنید.
14: با هیچ زبان و فرهنگ دیگر دنیا قابل مقایسه نیست. هیچ فرهنگی در یک منطقه تاریخی جغرافیایی فردوسی و حافظ و مولانا و سعدی و عطار و نظامی و خدا میدونه فهرست بزرگی از اینها نداره. هیچ زبانی اینقدر اثر بزرگ، اینقدر معرفت، اینقدر اخلاق، اینقدر زیبایی خلق نکرده. هیچ فرهنگی اینقدر دیرینه اندیشه و خرد پرورش نداده. آب دهنت برای فرهنگ های دیگه سرازیر نشه، برای زبان های دیگه، برای تاریخ ملت های دیگر. با هیچ کی عوضش نمی کنم. این پوستین کهنه است ولی ارزش داره برای من. برای همین میگه که کدامین جبه زربفت رنگین می شناسی تو که از مرقع پوستین کهنه من پاکتر باشه.
13: بسیار زیبا، خیلی ممنون. و ما پیک خوشی رو در پیش داریم. کلیپی داشتیم چند روز پیش، در حقیقت شاید یکی دو روز پیش، از تاریخچه جدایی برخی از سرزمین‌های متعلق به ایران از کشور ما، شامل آذربایجان، گرجستان، ارمنستان، ترکمنستان، غرب افغانستان و بخشی از پاکستان، و همه اونها در دوران حکومت سلسله قاجار در سده 19 میلادی از ایران جدا شدند. به جز بحرین که در دودمان پهلوی در 1971 از طریق همه پرسی جدا شد. در این راسته خانم ماری عباسی نوشتن که جدای بحرین از ایران عملا در اواخر دوره زندیه اتفاق افتاد، یعنی بعد از درگذشت کریم خان زند در 1779 میلادی. ایشون سپس جزئیات مفصل از جدال‌های طایفه‌های مختلف بر سر حاکمیت بر بحرین رو نوشتند تا رسیدن به دوران محمد رضا شاه پهلوی که ایران حاضر شد از ادعای مالکیت بر بحرین چشم بپوشه و در عوض مالکیت 3 جزیره استراتژیکی ابو موسا، تنب بزرگ و تنب کوچک رو به دست بیاره. تصویری داشتیم دو زبانه از چهره یک زن سالمند با این نوشته که روزی از خواب برمیخیزی و میبینی که برای کارهایی که همیشه میخواستی انجام بدهی وقتی باقی نمونده، اونها رو همین اینک همین حالا انجام بده. در رابطه خانم سعید جانخواه نوشتن خیلی غم انگیزه. خانم پیمان مظفری نوشتن واقعا همینطوره. خانم فرشته آسمان نوشتن بسیار زیباست و خانم گلی چیتساز نوشتن اگر توان جسمی و روحی اجازه بدهد که کارهای نکرده رو امروز انجام بدهیم خواهیم داد. روز گذشته من اصدار شوی رو تهیه کردم با 4 بیت از اشعار از یکی از غزلیات حافظ با این شعر که خالی خیال وصلت خوش می‌دهد فریبم، خالی خیال وصلت خوش می‌دهد فریبم، تا خود چه نقش بازد این صورت خیالی. خانم فریده ارژنگیان نوشتن در حقیقت 2 بیت از یک شعر دیگر حافظ رو بر ما نوشتن به این ترتیب که پیران سرم عشق جوانی به سر افتاد، وان راز که در دل بنهفتم به در افتاد، از راه نظر مرغ دلم گشت هواگیر، ای دیده نگه کن که به دام که در افتاد. در ارتباط با داستانی که داشتیم کتاب در یکی از برنامه اخیرمون در مورد کریم خان زن و یک درویش، خانم ژیلا عزتی ورژن دیگری از این داستان رو برامون فرستادن و نوشتن که گفته شده که شخصی که با کریم خان دیدار کرد و اون درخواست رو کرد در ارتباط با قلیان، او یک کارگر ساختمانی، یک بنا بود، نه یک درویش، و اون به این ترتیب که کریم خان در ایوان نشسته بود و داشت قلیون میکشید و به بناها نگاه میکرد که دارن کارشون میکنن و دید که یکی از اون کارگرها، یکی از اون بناها هر دو دستش رو مثل دعا به طرف آسمون گرفته و در این حال به کریم خان هم اشاره میکنه، نگاه میکنه و مشغول کارش رو دوباره. کریم خان به اصطلاح صدا کرد او رو و گفت که به خدا چه گفتی؟ و آن کارگر گفت به خدا گفتم ای خدا، تو کریم و من کریم و او کریم، تو کجا و من کجا و او کجا. که در اون وقت بود که میگن کریم خان قلیونش رو به او داد. برحال کلیپی داشتیم از صحبت‌های باراک اوباما رئیس جمهور پیشین آمریکا که اخیراً به استفن کولبرت مجری برنامه شبانه تلویزیونی گفته بود که، یعنی در حقیقت از برنامه برجام دفاع کرد اوباما و گفت ما بدون شلیک یک گلوله موفق شدیم 97% از اورانیوم غنی شده اونا رو، ایران رو خارج کنیم و آنها توانستن یک برنامه هستی غیر نظامی و محدود رو برای تامین انرژی حفظ کنن. آقای مهدی منشی نوشتن که اوباما البته این فریاد ملت ایران رو هم ناشنیده گرفت که میگفتن اوباما اوباما، یا با اونا یا با ما. شبت خدمتتون یکی دیگه هم بخونم بعد میریم به سراغ سایر مطالب. کلیپی از کارهای خودم رو بازپخش کردم زیر عنوان گشت و گذار در کوهستان بر اونایی که دوستدار طبیعت هستن، زیست بوم. خانم سیبین اردشیرپور نوشتن طبیعت بسیار زیباست، برای آرامش فکر و ذهن و تندرستی بدن بسیار مؤثر است. دوشنبه شب پیش، در حقیقت همین پریشب، جشنهای ازدواج بزرگی به طور همزمان در تهران برگزار شد ولی فقط برای تعداد به خصوصی از زن و مردهای جوان. برویم به تهران تا بگویم که چگونه بوده است آن حکایت. مقامات جمهوری اسلامی این جشن‌های دست جمعی رو برای آن دست از زنان و مردانی برگزار کردند که قبلا آمادگیشون رو برای جانفشانی در جنگ با آمریکا و اسرائیل اعلام کردند. این جشن‌ها که در اونها صدها زن و مرد حضور داشتند در چند میدان بزرگ پایتخت از جمله میدان بزرگ امام حسین ترتیب یافت و مراسم اونها از طریق تلویزیون دولتی هم پخش شد تا با توجه به تهدیدات مکرر پرزیدنت ترامپ برای دست زدن به عملیات نظامی جدید علیه ایران، روحیه جنگی رو در مردم پدید بیارن یا بالا ببرن. به گزارش رسانه‌های دولتی جمهوری اسلامی، افرادی که به ازدواج یکدیگر درآورده شدند قبلا با نام‌نویسی در طرح موسوم به جان فدا عهد کردند که جونشون رو مثلا با تشکیل زنجیرهای انسانی در اطراف نیروگاه‌ها فدا بکنند. مقامات حکومتی مدعی‌اند که میلیون ها نفر از مردم و از جمله مقامات ردی بالا مثل محمد باقر قالیباف رئیس مجلس و مسعود پزشکیان رئیس جمهور نامشون رو در این طرح به صف رساندند. این اقدام نمایشی رژیم قسمتی از تلاش اون برای وانمود کردن یک پارچگی و آمادگی ملی برای جنگ انجام گرفته. گفته نیست که در این شوی برپا شده زوجها برای حضور در جشن ازدواج در میدان امام حسین با جیب‌های نظامی مجهز به تیربار یا مسلسل، مسلسلهایی که لولش به طرف بالا هم نشانه گرفته شده بود، به اونجا رفتن. به گزارش خبرگزاری دولتی مهر، در مراسم جشن این میدان 110 زوج به عقد ازدواج همدیگه در آمدن و سی بی اس نیوز در به نقل از AFP آژانس فرانس پرس نوشت که در بر صحنه برگزاری مراسم ازدواج بادکنک‌های زیادی نصب کرده بودند و تصویر بسیار بزرگی از مجتبی خامنه‌ای رو که بعد از قتل پدرش به عنوان رهبر جمهوری اسلامی تعیین شده ولی هنوز هیچ کس او رو ندیده برپا نمی‌ده بودند. در مراسم عروس خانم‌ها با لباس اسلامی سفید رنگ تمام سفید کنار شوهرانشون نشستن و ساقدوش‌ها با جامه‌های اسلامی صورتی رنگ یا آبی یا بنفش و پرچم جمهوری اسلامی به جای توری که بالای سر عروس داماد می‌گیره و قند رو می‌سابن با پرچم جمهوری اسلامی این کار انجام دادن. توجه می‌دهیم که از زمان آغاز جنگ مقامات رژیم تقریبا هر روز تظاهرات فرمایشی بزرگی رو در حمایت از جمهوری اسلامی برپا می‌کنند تا وانمود کنند که در میان مردم دارای محبوبیت هستند.

آهنگ شادو مادو براتون پخش کردیم در متن صدا، یادش بخیر ویگن که این آهنگ رو بشه زیبایی اجرا کرده بود. خب میرسیم به اواخر برنامه من دوستان عزیز و وقت خداحافظی داره فرا میرسه، ولی قبل از اون میخوام براتون آهنگی رو پخش بکنیم. اگر بیاد داشته باشید در همین برنامه امروزمون اشاره کردن در اوایل برنامه که امروز روز جهانی زنبور هست، بنابراین به همین مناسبت به افتخار زنبورای جهان آهنگ کلاسیک رو براتون پخش میکنیم به اسم Flight of the Bumblebee یا پرواز زنبور عسل. این آهنگ ساخته رمسکی کورساکوف هست، آهنگساز بزرگ روس، و توسط ارکستر فیلهارمونیک برلین اجرا شده و رهبر ارکستر هم زوبین مهتا هستش از پارسیان هند که البته ایرانی تبار بوده است. با هم دیگه گوش میکنیم. ممنونم از شما که با ما بودید دوستان عزیز و سپاسگزار از آقای ماکان جلالی. خدا نگهدار.

0: با شهامت
1: در مقابل شرکت‌های بیمه و وکلای قدرشون با قدرتی باورنکردنی ایستاد.
2: با تسلط
3: جلسه دادگاه رو طوری مدیریت کرد که همه میخکوب شده بودن.
0: با اعتبار
4: اعضای دادگاه، وکلای بیمه، پزشکا، همه میشناسنش. اعتبارش گویای همه چیزه.
2: با انصاف
5: خیلی بیشتر از اون چیزی که فکرشو میکردم و انتظارش رو داشتم برام خسارت گرفت.
0: با ادراک
1: نه تنها پروندمو قبول کرد، بلکه منو فهمید، شرایطمو درک کرد.
2: با تدبیر
6: مسیری رو رفت که وکلای دیگه حتی به فکرشون نمیرسید.
0: با وجدان
7: واقعا مثل یک برادر دلسوز به پرونده من رسیدگی کرد.
2: هر صفتی که به او نسبت میدهند حاصل تجربه واقعی یک موکل است.
0: موکلانی که نه فقط عدالت بلکه صداقت را با او تجربه کردند. دکتر کامران یدیدی 818-999-99-99.
8: من برای کاهش وزن اوزمپیک تزریق کردم و متاسفانه دچار تاری جیت شدم و بعد با سیستم کاهش وزن خانم دکتر هدیه جعفری آشنا شدم. سیستم بسیار خوب، سیف، بدون عوارض جانبیه. بدون اینکه ورزش بکنم در عرض یک ماه در حدود 20 پوند کاهش وزن داشتم. با همه دعوت میکنم که راه و روش کاهش وزن سیف و بدون ریسک رو انتخاب کنن.
9: آیا از تزریقات کاهش وزن چون اوزمپیک، مانجارو و گووی استفاده کرده اید و دچار عوارض جانبی شده اید؟ با تماس با کلینیک های بست وید و پیوستن به سیستم کاهش وزن و طبیعی و بدون عوارض جانبی دکتر هدیه جعفری به وزن ایدئال خود دست پیدا کنید. همچنین شما می توانید از طریق آنلاین در سراسر جهان به سیستم کاهش وزن دکتر هدیه جعفری بپیوندید و کاهش وزن داشته باشید. bestweight.com کلینیک ها در بیولی هیلز و اورنج کانتی 844-366-6898.
10: اگه کلی ایده توی سر داری ولی نمیدونی چطور به دنیا نشونشون بدی، میتونی کسب و کارت رو با یه ویدیوی فوق‌العاده معرفی کنی. سمارت استودیو اینجاست تا هر پروژه‌ای رو از تیزرهای تبلیغاتی تا مستندها و رویدادهای بزرگ رو به یه شاهکار تبدیل کنه. مهم نیست پروژه چقدر بزرگه یا کوچیک، ما با خلاقیت و کیفیت بالا ایده‌هات رو به بهترین شکل به تصویر می‌کشیم. 818-318-3438 818-318-3438 و یا به وبسایت smartstudiola.com smartstudiola.com مراجعه کنید.
11: آقای عزیز، این چه طرز رانندگیه؟ همه چیمو داغون کردی؟
12: بله، کاملا حق با شماست. این کارت بیمه و مشخصاتم الانم تو دوربین اعتراف میکنم که 100% مقصر بودم. آها، اینم کارت یه وکیل تصادفات عالی، علی قاسمی. کارش حرف نداره، بگین از بیمه من تا میتونه براتون خسارت بگیره، ملاحظم نکنه. حالا اجازه مرخصی میفرمایین؟
11: بله بفرمایین.
12: بله، فقط یه ملافه، پارچه، چیزی تو ماشینتون دارین به من بدین؟
11: وا، ملافه برای چی؟
12: که بپیچم دور خودم. آخه سگتون تمام لباسامو به تنم جر داد.
11: ایوا، گاز گاز مامان، بلکن شلوار آقا رو. گاز گاز.
13: علی قاسمی، وکیلی که رسیدگی به پرونده های تصادفات از اول تا آخر در دستان خود اوست. 949-868-86-86 949-868-86-86.
11: گاز گاز، ولکن شلوار آقا.
14: خب چطوره؟
15: خیلی تنگه، هم شلوارش هم کتش، قواره من نیست.
14: یعنی چی آقا؟ این مارک جیالولو مارچیداست. تمام میلیاردر و هنرپیشا همین کت شلوار همین سایز تنشونه.
15: سایز دیگه، رنگ دیگه داریم به من بخوره؟
14: ما همین یه سایزو داریم. بفرمایید، شما مشتری نیستی؟
16: اجازه بدین تا ما با صرف وقت و محاسبات دقیق برنامه‌ریزی مالی و بازنشستگی شما رو دقیقاً طبق شرایط شغلی و درآمدتون طراحی کنیم.
17: نیک چکانی، کارشناس امور مالی و اقتصادی، دفاتر در وودلند هیلز، بیورلی هیلز و اورنج کانتی. 1-800-220-9609 1-800-220-9609.
18: دکتر مهران منش، اولین و با تجربه ترین وکیل تراست و انحصار وراثت در جامعه ایرانی،
19: اگه شما پدر مادری هستید که به دلایل خانوادگی قصد دارید به یکی از فرزندانتون ارثی تعلق نگیره یا مقدار کمتری از بقیه بهش ارث برسه، بهتره بدونید که این کار صرفاً با نوشتن اون در تراست درست نمیشه. با اینکه شما تصمیم گیرنده اموالتون هستید، ولی ارث نامساوی بین فرزندها احتیاج به تخصص، آگاهی و تجربه حقوقی وکیلتون داره.
18: دکتر مهران منش، تجربه، دانش، تخصص، دقت. manishlaw.com 310-843-9292 310-843-9292.
20: رادیو همراه رو از طریق تلفن هم گوش کنید.
21: لیست شماره هاشو بگین.
22: بفرمایید.
21: اگه تی موبیل دارین به این شماره زنگ بزنین: 585-65-20-621 585-65-20-621.
20: اگر ورایزن و یا اسپرینت دارین، برای گوش دادن به رادیو همراه از طریق تلفنتون با این شماره تماس بگیرید: 641-793-5438 641-793-5438.
21: و اما دارندگان AT&T، برای گوش دادن به رادیو همراه به این شماره زنگ بزنید: 518

0: با سلام به شنوندگان برنامه های رادیو همراه، امیدوارم که خوب و شاد و تندرست باشید و روزهای دلپذیری را هم بگذرانید. کوروش یزدانی هستم، تهیه کننده و مجری برنامه جنگ هفته از رادیو همراه، و تشکر می کنم که به این برنامه توجه دارید و علاقمند بدان نیز هستید.
1: دختر اصفهان، دوستت دارم به خاطر جسارت زیبایت. اگر باید چادر سر کنی، میگذاری تا روی شانت فرو بلغزد. اگر باید روسری به سر اندازی، میگذاری تا فرق سرت پس نشیند. آن کس که باید رو بگیرد، مردک بیماری است که امروز ریش و دستار گذاشته تا ناتوانیش را بپوشاند. اگر از آسمان اسید ببارد یا از زمین خون بجوشد، دختر اصفهان، چهره زیبایت را مپوشان. دست دلدارت را بگیر، از کنار رودخانه بی آب بگذر و با آن لهجه شیرینت از دوست داشتن بگو. مجید نفیسی در سوم اسفند 1330 به دنیا اومد. اولین بار دو تا شعر ازش در جنگ اصفهان وقتی که 13 سالش بود در سال 1344 چاپ شد، و در همون دوره سیروس تاه باز در آرش که معتبرترین نشر ادبی اون دوره بود، شعر بلند برای سنگ صبور ازش چاپ کرد. وقتی که برای نمونه خونی شعرش رفته بود به چاپ کنه، اونجا فروغ فرخزاد رو ملاقات کرد که اومده بود برای نمونه خونی شعرش تنها صدا صداست که میماند، و فروغ شعرش رو خوند، شعر مجید رو، و حرفای خوب زد.
0: شنوندگان گرامی، گفتار مجید نفیسی، شاعر و نویسنده مقیم شهر سانتا مونیکا در کالیفرنیا، در معرفی مختصری از خود و خوانش یک شعر از انبوه شعرهایی که تا به حال سرود و اصرا شنیدیم. در قسمت اول برنامه جنگ این هفته به گفتار بیشتر از او میپردازیم و در آخر گوینده این گفتار شعر بلند و زیبای دیگری از این شاعر برجسته ایرانی را خوانش خواهد کرد با عنوان آه لس آنجلس. با ما باشید. مجید نفیسی متولد 3 اسفند ماه سال 1330، شاعر و پژوهشگر ایرانی مقیم امریکا در شهر سانتا مونیکا در ایالت کالیفرنیا زندگی می کند. در 13 سالگی شعرهایش در جنگ اصفهان در کنار کارهایی از محمد حقوقی، هوشنگ گلشیری و ابوالحسن نجفی چاپ شد. بعد پایش به نشریه آرش سیروس تاه باز و نشریه خوشه احمد شاملو باز شد و شعرش در کنار شعر فروغ فرخزاد قرار گرفت و چاپ شد. مجید نفیسی در 17 سالگی با انتشار کتاب شعر به عنوان یک ساخت به عنوان یک منتقد ادبی شناخته شد و با حضور در کنار احمد رضا احمدی، بیژن الهی و اسماعیل نوری علا در کنار شاعران موج نو شعر ایران قرار گرفت. کتابش برای کودکان با عنوان راز کلمه ها در کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان

0: چاپ شد و جایزه سلطنتی کتاب را نیز دریافت کرد. پس از قبولی در آزمون اعزام دانشجویان ایرانی به خارج، به امریکا رفت و در دانشگاه کالیفرنیای شهر لس‌آنجلس در رشته زبانشناسی مشغول به تحصیل شد، ولی بلافاصله به کنفدراسیون محصلین و دانشجویان ایرانی جذب شد. وی در سال 1983، یک سال و نیم پس از اعدام همسرش عزت تبایان، به خارج آمد و نهایتاً در شهر لس‌آنجلس زندگی را ادامه داد. از آن زمان به بعد نفیسی در امر سرودن شعر و همچنین نوشتن مقالات و نقدها و اندیشه های خود بسیار کوشا و پرکار بوده است. کتاب شعر پدر و پسر به زبان انگلیسی را در سال 2003 انتشار داد و یکی از سروده های او با عنوان نمیخواهمت ای نفت در کتاب Poets Against the War یا شاعران مخالف با جنگ به چاپ رسید. نفیسی در سال 1996 با نوشتن پایان نامه‌ای درباره سروده های نیمایوشیج و مدرنیسم در ادبیات فارسی موفق به دریافت دکترا در رشته زبانها و فرهنگهای خاورمیانه از دانشگاه UCLA در شهر لس‌آنجلس شد. در سال 2000 شهرداری شهر ساحلی ونیس در غرب لس‌آنجلس تکه هایی از شعر شاعران امریکایی را بر چند دیوار کنار ساحل حک کرد و بندی از شعر آه لس‌آنجلس از مجید نفیسی از آن جمله بود. کتاب های بدرود و شعرهای کوتاه، جیجرک و شش شعر دیگر، پدر و پسر، گنج عزت، در پوست ببر، راز کلمه ها، پس از خاموشی، اندوه مرز، شعرهای ونیسی، در جستجوی شادی، من خود ایران هستم، آهوان سمکوب، عنوان کتاب هاییست از مجید نفیسی هم در زمینه شعرهایش و هم در زمینه نقد و بررسی و اندیشه های او. حال به خوانش شعری از مجید نفیسی با عنوان آه لس‌آنجلس گوش خواهید کرد. اما قبل از آن توجه شما را به نکاتی جلب می‌کنیم که در فهم و درک و حس شعر کمک خواهد کرد. خطوط آبی یک یا قهوه چار، اشاره به خطوط اتوبوسرانی در شهر سانتا مونیکا و لس‌آنجلس است. پراموناد یا پرامونید قسمتی از خیابان سوم در شهر سانتا مونیکا است که فقط برای پیاده روی، تماشای مغازه ها و خرید و رفتن به رستوران و دیدن هنرمندانی که کارهای خود را در زمینه هایی به مانند موسیقی و رقص به تماشای بازدید کنندگان می گذارند. چایم چینی گلوله های سربی و آهنی نیست که تولید موسیقی می کنند وقتی که آنها را با دست به حرکت در می آورند. آزاد نام پسر و تنها فرزند مجید نفیسی است. ستره و کشتی یا کشتی مراسم پوشیدن لباس سفید و کمربند سفید است که فرد زردشتی در سنین 14 یا 15 سالگی می پوشد که از این مراسم عبور کند. مراسمی که برای خود فلسفه و شهر و احوال مفصل دارد. سنجان نام یک شهر در ایالات گجرات هند است. عده‌ای از بهدینان پس از تسخیر ایران به دست اعراب از طریق تنگه هرمز به دریا زده و در شهرک سنجان به خشکی می‌رسند و بدین ترتیب در گجرات آتش زرتشت را پایدار می‌دارند. آه لس‌آنجلس، شعر مجید نفیسی. آه لس‌آنجلس، تو را چون شهر خود میپذیرم و پس از 10 سال با تو آشتی میکنم. بی واهمه می ایستم، به دیرک ایستگاه تکیه می دهم و در صداهای آخر شبت گم می شوم. مردی از خط آبی یک پیاده می شود و به این سو می آید تا قهوه‌ای چهار را بگیرد. شاید او هم از شبهای دانشگاه برمی گردد، در راه بر روی نامی اشک ریخته و از پشت سر صدای زنی را شنیده که لهجه ای آشنا دارد. در خط چهار انگار باران می آید، زنی با چتر خود در گفتگوست و مردی یک ریز دسته سیفون را می کشد. دیروز به کارلوس گفتم صبحا از قژقاژ چرخ تو بیدار می شوم. او قوطی های پپسی را جمع می کند، بابت هر یک 4 سنت می گیرد و دوست دارد که به کوبا برگردد. از پرامونات صدای خانه به دوش من می آید. دلتنگ می خواند و گیتار می زند. در کجای جهان می توان ناله سیاه ساکسیفون را در کنار چایم چینی بشنوم و این پوست گرم زیتونی را از درون چشمهای آبی بنگرم. کبوتران سبکبال در نیمکت‌های خالی نشستند و به دایناسوری می نگرند که آب مانده حوض را بر سر و روی کودکان ما فرو می ریزد. صدای مرضیه از تهران مارکت می آید. بر می گردم و دلتنگ پا بر گرده تو می گذارم. آه لس آنجلس، رگ‌های پرخونت را حس می کنم. تو به من آموختی که به پا خیزم، به پاهای زیبای خود بنگرم و همراه دیگر دوندگان ماراتون بر شانه های پهن تو گام بگذارم. یک بار از زندگی خسته شدم، زیر پتوی چنبره زدم و با مرگ خلوت کردم، تا اینکه از رادیوی همسایه شعرهای شاعر روسی را شنیدم که پیش از آن که تیر باران شود آنها را به حافظه زنش سپرد. آیا آزاد شعرهای مرا خواهد خواند؟ روزی که به مدرسه می رویم از دور شماره اتوبوس را می بیند و مرا صدا می کند. شبها زیر دوش می ایستد و می گذارد تا قطره‌های آب بر اندام کوچکش فرو ریزند. گاهی به کنار دریا می رویم، او دوچرخه می راند و من اسکیت می کنم. از دستگاهی پپسی می خرد و به من هم جرعه می دهد. دیروز به خانه رامتین رفتیم. پدرش از پارسیان هند است. سطره و کستی به تن داشت و خانه را رنگ می کرد. بران چارچوبه کوچک به بهدینی می مانست که از هرمز به سنجان پارو می کشد. آه لس آنجلس، بگذار خم شوم و بر پوست گرم تو گوش بگذارم، شاید در تو سنجان خود را بیابم. نه، این سایش کشتی بر ساحل سنگی نیست، قیژقاژ چرخهای خط 8 است. میدانم در خیابان آیداهو پیاده خواهم شد. از کنار چرخهای به جا مانده خانه به دوشان خواهم گذشت، از پله های چوبی بالا خواهم رفت، در را خواهم کشود، دکمه پیامگیر را خواهم فشرد و در تاریکی چون ماهیگیری
1: سوپر واین اینترنشنال مارکت گشایش فروشگاه بزرگ خود در محل جدید را اعلام می کند. 5331 یونیورسیتی درایو ایلمان. سوپر واین 43 سال است که بهترین ها را ارائه می کند. کیفیت بالا و قیمت های مواد خوراکی و محصولات سوپر واین را با دیگر فروشگاه ها مقایسه کنید تا مشتری دائم آن باشید. سوپر واین همراه با رستوران، کافی شاپ، جوس بار، قنادی و بیکری در خدمت شما. 5331 یونیورسیتی درایو ایروان.
2: این صدای شماست.
3: توی خیابون داشتم راه میرفتم که یه ماشین بدجوری به هم زد و توی بیمارستان بستری شدم. وکیل گرفتم، ولی به دلیل پوشش کم بیمه راننده تخفیف‌کار فقط میخواست $15,000 برام بگیره. منم رفتم پیش آقای یزیدی و ایشون با استفاده از بیمه خودم $250,000 برام خسارت گرفتن. وکیل قبلی اصلا تو باغ نبود، نه از من سوال کرد که اصلا من بیمه دارم ندارم. از اون دفترهایی هم بود که تخصصشون فقط تصادفات نبود، فقط میخواست پرونده رو سریع بگیره و ستل کنه. ولی آقای یزیدی با اینکه من عابر پیاده بودم و سوار اتومبیل نبودم، با آگاهی از پوشش آنینشورد موتوریست بیمه ماشینم تونستم $250,000 برای من خسارت بگیرم. در آخرم به هموطنان عزیزم میخوام بگم که از همون اول حواستون باشه که کیو انتخاب میکنیم به عنوان وکیل، چون این خیلی مهمه.
2: دکتر کامران یدیدی، قوی ترین متخصص در تصادفات. 818-999-99-99.
4: رمز موفقیت در شوق و بیزنس، احساس مسئولیت و احترام به مشتری و توجه به خواسته و منافع آنان است. این هدف و اعتقاد من از آغاز کار در 34 سال پیش است.
5: شان فرهمند با رکورد فروش بیشترین مرسدس بنز در آمریکا، WI سایمنز اند مرسدس بنز سانتا مونیکا. 310-58-69-301.
4: من شان فرهمند به سالها اعتماد و اطمینان شما افتخار می کنم.
6: دکتر مهران منش، اولین و با تجربه ترین وکیل تراست و انحصار وراثت در جامعه ایرانی.
7: اگه زن و شوهری تراستشون رو قبل از قوانین مالیاتی سال 2026 درست کرده باشند و به عنوان مثال با فاصله 10 سال از همدیگه فوت کنن، کلیه اپریشیشن یا افزایش ارزش اموال در اون فاصله 10 سال بهش مالیات میخوره که فرزندان این خانواده اون رو باید بپردازن. ما امروزه با استراتژی های مخصوصی میتونیم این نوع مالیات رو به کلی از بین ببریم.
6: دکتر مهران منش، تجربه، دانش، تخصص، دقت. manishlaw.com 310-843-9292 310-843-9292.
8: دوستان عزیز، خیلی از شما عزیزان اکانت هایی دارین مثل 401k، IRA که مدت زیادی توجهی بهشون نکردین. در این زمان خیلی مهمه که نگاهی به این اکانت ها بکنین. شاید موقع خوبی باشه که این اکانت ها رو کنسولیدیت بکنیم و زندگیتون رو راحت تر بکنین. سه چیز مهم میتونه اثر زیادی در این اکانت ها داشته باشه. یکی ریسک استاک مارکت زیاد از حد برای سن شما، یکی فی زیاد از حد، و سوم پرفورمنس و یا سود این اکانت ها. ما با انجام دادن یک ریتایرمنت رودمپ رایگان بدون ابلیگیشن، با فقط ارائه دادن استیتمنت هاتون، میتونیم به شما نشون بدیم که چقدر هیدن فیز دارین، چقدر ریسک استاک مارکت دارین و آیا میتونیم سود شما رو بیشتر کنیم. این باعث آسایش خیال شما خواهد شد. دیوید کنانی هستم، ایندیپندنت فینانشل فیدوشری. 877-829-9227 877-829-9227.
9: شهروندان محترم بیورلی هیلز، انتخاب شما برای شورای شهر بیورلی هیلز، راجر تننبام، فرزند رابرت کی تننبام، یکی از موفق ترین و خوشنام ترین شهرداران بیورلی هیلز است. راجر تننبام از برنامه های اصلی او با توجه به افزایش جرم و خشونت و یهود ستیزی در سراسر آمریکا، استخدام تعداد لازم و کافی ماموران پلیس در جهت حفظ امنیت شما و عزیزان شماست. راجر تننبام، بیورلی هیلز شایسته بهترین هاست. انتخاب شما شماره 1 در فرم رای گیری. نمبر 1، راجر تننبام.
10: I am Roger Tannenbaum and I approve this message.
9: بیورلی هیلز شایسته بهترین هاست.

شنوندگان گرامی، در بخش دوم از برنامه جنگ این هفته به معرفی یک پیانیست با استعداد و برجسته و تا حدودی متفاوت با دیگر پیانیست‌های جهان می‌پردازیم و در خلال این گفتارها به پخش قسمت‌هایی از آثاری که او نواخته و ضبط شده است نیز می‌پردازیم. هنرمندی که به معرفیش می‌پردازیم یک پیانیست ایرانی آمریکایی با نام سهیل ناصری است که در سال 1979 در شهر سانتا مونیکا از یک پدر و مادر ایرانی مهاجر به دنیا آمده است. اطلاعات چندانی از پدر و مادر و احتمالاً برادران و خواهران او در دست نداریم و به همین بسنده می‌کنیم. او نواختن پیانو و یادگیری موسیقی را در سن 5 سالگی آغاز نمود و زمانی که 20 سال بیشتر نداشت به شهر نیویورک سیتی انتقال مکان داد و از آن زمان تا کنون به خاطر کار هنریش و ادامه و پیشرفت در آن مقیم 2 شهر یعنی نیویورک و شهر برلین در آلمان است. حال به موومان دوم از سونات مهتاب مونلایت اثر بتوون با نوازندگی پیانوی سهیل ناصری گوش فرا خواهید داد.

سهیل ناصری به تدریج مورد توجه منتقدان هنری در امر موسیقی و همچنین سالن‌های بزرگ کشور امریکا و قاره اروپا قرار گرفت و مرتباً از او دعوت می‌شود برای برگزاری کنسرت، حال یا به صورت ریسایتل و یا به صورت ارکسترا و یا همان کنسرت. او حتی بیش از 10 سال پیش به ایران سفر کرد و در تالار رودکی قطعاتی را نیز نواخت، از جمله قطعه ای ایران اثر روح الله خالقی که مورد استقبال ایرانیان در سالن قرار گرفت و در آخر کنسرت مادر بزرگ او به روی صحنه آمد و دست گلی را به او تقدیم کرد و همدیگر را در آغوش کشیدند.

0: سهیل ناصری موسیقیدان و نوازنده متفاوتی است و کارهایی را انجام می‌دهد که کاملا خصوصی است و برای تغذیه روح و روان و جسم خود انجام می‌دهد که بسیار هم کمک کرده است که شنوندگانش که روحیه و احساس او را در نوازندگی درک کنند. او در زمان نواختن پیانو با حرکات دست و صورت قطعه موسیقی را نیز صرف نظر از نواختن پیانو به شنوندگانش منتقل می کند و به او همان حسی را می دهد که خودش آن حس را از نواختن و درک آن قطعه موسیقی به دست آورده است. گوش کنید به قطعه ناکترن از آهنگساز بزرگ ایرانی هرمز فرهد در ژانر موسیقی غربی که ناصری حتی به شنوندگانش میگوید که او با اجازه همسر و فرزند فرهد اسم قطعه را از ناکترن به الیجی یا مرثیه تغییر داده است، چرا که قطعه به او این حس مرثیه گویی را منتقل کرده است.
1: I'll be playing some pieces by Hormoz Farhat, who passed away in 2021. And this piece is called Nocturne, but with the permission of his wife and his son, Maria and Robert, I'd like to rename the piece Elegy.

جواب سوال چه عاملی باعث شد که بخواهید موسیقی دان شوید میگوید من عاشق موسیقی هستم و دوست دارم در مرکز توجه باشم، بنابراین اجرا کننده موسیقی بودن برایم کاملا منطقی بود. همچنین ارتباط بسیار معنوی با موسیقی دارم. موسیقی تنها راهی است که میتوانم واقعا خودم را بیان کنم. من در سانتا مونیکا به دنیا آمدم و در مهد کودکم یک پیانو وجود داشت. بچه های دیگر را می دیدم که پیانو می نوازند و من هم می خواستم یاد بگیرم. پیش از آن هم موسیقی شنیده بودم و واقعا از گوش دادن به آن لذت می بردم. بنابراین از 5 سالگی شروع به یادگیری پیانو کردم. در دوره نوجوانی تصمیم گرفتم که فقط می خواهم پیانو بنوازم و هیچ کار دیگری انجام ندهم. در واقع یادم هست که در 7 سالگی آرزو داشتم پیانیست کنسرت شوم. این یکی از رویاهای کودکی من بود. بعد در نوجوانی باید این رویا را به واقعیت تبدیل می کردم. از آن زمان تلاش بیشتری کردم و در 16 سالگی مدرسه را ترک کردم تا تمام وقت پیانو بنوازم. در جواب سوال دیگری که شما پیشینه ایرانی دارید، آیا این ارتباط با فرهنگ های مختلف در شیوه خلق آثار هنری و نوازندگی شما تأثیر داشته است؟ او میگوید قطعا از نظر شخصیت من بسیار ایرانی هستم و به نظر من بارزترین ویژگی ایرانی بودن اعتماد به نفس است. همین ویژگی به من اجازه داده تا با تمام توان برای رسیدن به چیزی تلاش کنم که موفق شدن در آن فوق‌العاده سخت است و معمولاً حتی با بیشترین تلاش شخصی هم شکست می‌خورد. فکر می‌کنم اگر از فرهنگ دیگری آمده بودم اصلاً چنین تلاشی نمی‌کردم، چون این کار تا حدی شبیه بلیت بخت‌آزمایی خریدن است. احتمال موفقیت بسیار کم است. به نظر من این مهمترین جنبه است. جنبه امریکایی شخصیت من قطعا همان ویژگی اجتماعی بودن است. حتی اگر دیگران همیشه از حضور من خوششان نیاید، این ویژگی مفید است، چون در دنیای هنرهای نمایشی و شو بیزنس بسیاری از موفقیت‌های پشت صحنه از طریق ارتباط شخصی شکل می‌گیرد. همچنین چیزی که میان بسیاری از مردم خاورمیانه و مناطق مدیترانه مشترک است، شور و اشتیاق است. من فردی بسیار پرشور هستم و این برای موسیقی‌دان بودن فوق‌العاده است. البته در زندگی روزمره چندان آسان نیست، اما از آنجا که هنرمند شدم این ویژگی به نفعم عمل کرده است.

ناصری دو کار مهم دیگری را هر ساله انجام می دهد. با وجود برنامه های زیاد و سنگینی که باید انجام دهد در مورد کارهای هنریش، اول اجراهای رایگان برای سالمندان و کودکان و نوجوانان همراه با سخنرانی و عشق دادن به آنها، به خصوص در امر موسیقی. او از هر فرصتی استفاده می کند و کودکان و نوجوانان را حتی به خانهش دعوت می کند و حتی مبلمان و اساسیه خانه را برای حدود 50 کودک و نوجوان آماده می کند و برایشان در مورد هنر موسیقی در زندگی انسانها صحبت می کند و قطعاتی را نیز با پیانو برایشان اجرا می کند.

0: پارسال یه کامیون زد به ماشینم و علاوه بر خسارتی که به ماشینم وارد شد، خودم هم از ناحیه گردن و کمر دچار آسیب شدم. از اونجایی که من برنامه‌های آقای شایانی رو دنبال می‌کنم، در یکی از برنامه‌هاش درباره تصادف با ماشین‌های سنگین توضیح می‌داد و دیدم که ایشون چقدر واردن. خیلی سریع زنگ زدم بهشون و ایشون و تیم قدرتمندشون پرونده تصادف منو با رقم خیلی بالایی، بیشتر از اون چیزی که فکر می‌کردم، برام ستل کردن. اینجا می‌خوام از آقای شایانی هزار بار تشکر کنم که اینقدر متین، حرفه‌ای و مطمئن پرونده منو به نتیجه رسوندن. و اگر خدای نکرده با وسایل نقلیه سنگین تصادف کردید، حتما پرونده‌تون رو فقط ببرید پیش آقای شایانی. به نظر من پیام شایانی بهترین وکیلیه که تجربه انجام این نوع پرونده‌های پیچیده رو داره.
1: پیام شایانی 818-777-777-777.
2: ببخشید آقا، یه پلوپز میخوام که انواع تهدیگو درست بکنه، به خصوص ترد و طلایی، و تا موقع مصرف هم پلو رو گرم نگه بداره.
3: صدف، پلوپز اتوماتیک صدف، همون پلوپزی که این روزا خریدارای زیادی داره.
2: برای چند نفره؟
3: 4، 10 و 15 نفره.
2: چه عالی، بی زحمت دوتاشو لطف کنی، یکی برای خودم، یکی هم برای مامانم.
4: پلوپز اتوماتیک صدف برای پلوی عالی با تهدیگ همیشه طلایی.
5: به فردایی بهتر و مطمئن‌تر می‌اندیشند، همیشه در املاک سرمایه گذاری می‌کنند. اگر شما هم به آرزوهای بزرگ می‌اندیشید، وقت را از

0: 999 29 15 844 MGM Net.
1: شانس صادقی مدیر عامل MGM Lenders هستم و مانند همیشه از اعتماد و اطمینانی که به من دارید سپاسگزاری میکنم.
2: دکتر فرمود مجد، وکیل طلاق و دعوی حقوقی، نامی آشنا، وکیلی مجرب و برا، ترایل لویر، با سابقه موفقیت بی نظیر در پرونده های طلاق با دارایی بالا و دعواهای حقوقی در مقابل هیئت جوری، پشتکاری در کار و توجه دقیق به خواست موکل، رمز موفقیت ماست. 310-956-4600، عضو 50-500 و 08 ایرانیان.
3: اگر برای دیدن تلویزیون، منوی رستوران، رانندگی و یا تلفن عینک میزنید، این پیام برای شماست. دکتر بی سرودی همراه با جدیدترین روش‌های لیزری و لنزهای موجود در جهان بدون تیغ جراحی، درد و یا بیهوشی شما را برای همیشه از شر عینک رها می‌کند تا از روز بعد بدون عینک به زندگی عادی خود بازگردید. با کلینیک‌های چشم پزشکی دکتر بی سرودی در بیولی هیلز، گلندل و نیوپورت بیچ تماس بگیرید. 310-474-2010
4: سرودیویژن.com.
5: وعده من به شما این است که از چشمان شما مطابق چشمان خودم مراقبت بکنم. ابی سرود.
6: خیلی ساده نواختن گیتار و آواز خواندن را خیلی ساده با من بیاموزید. مهدی کاملی.
7: 323-332-1230 323-332-1230
6: مهدی کاملی. خیلی ساده.

شنوندگان گرامی، توجه شما را در این قسمت جلب می‌کنیم به فهرست برنامه‌های فرهنگی و هنری که در شهر لس آنجلس و حومه برگزار می‌شود. امیدواریم که از آنها دیدن کنید و لذت نیز ببرید. میوزیکال The Sound of Music که سالها پیش فیلم آن با عنوان اشک‌ها و لبخندها به روی پرده‌های سینماهای ایران رفت، از پنجم ماه می تا 24 ماه می در سالن The Pantage Theater در شهر هالیوود به روی صحنه نمایش خواهد بود. میوزیکال Maybe Happy Ending از 4 ماه می تا 23 همین ماه به روی صحنه خواهد بود در The Pantage Theater در شهر هالیوود. نمایشنامه Exit The King در شهر پاسادینا به روی صحنه خواهد رفت از 3 تا 30 ماه می در سالن A Noise Within. برای علاقمندان به رقص باله، برنامه‌ای با عنوان Ballet of Light Sleeping Beauty از روز 2 ماه می تا 6 ماه جون در سالن Nocturne Theater در شهر گلندیل. برای علاقمندان به اپرا، اپرای The Magic Flute یا همان نی سحرآمیز اثر موزارت از 30 ماه می تا 21 ماه جون به روی صحنه خواهد رفت در سالن داروثی چندلر پویلیون در مرکز شهر لس آنجلس، The Music Center. یو یو ما نوازنده برجسته ساز چلو کنسرتی دارد در سالن داروثی چندلر پویلیون در روزهای 28 تا 30 ماه می. در روز 20 ماه می در سالن جانت اند ری شیر در شهر تاوزن اوکس برنامه ایست برای علاقمندان به موسیقی فولک و پاپ با عنوان The Carol King and James Taylor در مورد دو آهنگساز، خواننده و نوازنده مشهور امریکایی با دوستی بیش از 50 سال. در دانشگاه UCLA در لس آنجلس از دیپارتمنت هرب آلپرت سکول آف میوزیک برنامه های زیر بر روی صحنه به نمایش گذاشته و اجرا خواهند شد. برنامه های تحت عنوان Spring Festival of World Music در سراسر ماه‌های می و جون در شرف نمایش و اجرا هستند. در شهر سانتا مونیکا برنامه‌های هنری زیر به وسیله SMC سانتا مونیکا کالج و The Broad Stage for Performing Arts در همین سالن نمایش یعنی The Broad Stage اجرا می‌شوند. SMC Theater and SMC Symphony Orchestra در روزهای جمعه تا یک شنبه از 22 ماه می تا 24 ماه می دو اپرا، هر دو شامل فقط یک اکت یا یک پرده از دو آهنگساز بزرگ اپرا یعنی روسینی و هوان مازول را اجرا می کنند. این دو اپرا هر دو مایه کمدی دارند و برای شبی تفریحی بسیار مناسب هستند. تمام اپراها در سالن The Broad Stage در شهر سانتا مونیکا تقاطع خیابان 11 و سانتا مونیکا بولوارد قرار دارد. از روز 8 ماه می تا 14 ماه جون میوزیکال دیزنیز The Little Mermaid در سالن Nocturne Theater در شهر گلندیل به روی صحنه نمایش خواهد بود. در روز 13 ماه می تا 14 ماه جون در سالن پاسادینا پلی هاوس میوزیکال برگدون که بر اساس قصه رمانتیک از ارتفاعات اسکاتلند نوشته شده است به روی صحنه نمایش خواهد رفت. میوزیکال دیگری با عنوان هیلز کیچن از روز 26 ماه می تا 21 ماه جون در سالن The Pantage Theater of Hollywood به روی صحنه خواهد رفت. برای علاقمندان به ژانر میوزیکال از 20 ماه می تا 28 ماه جون نمایشنامه پرایمری تراست به روی پرده نمایش خواهد رفت در مرکز شهر لس آنجلس در سالن مارک تیپر فورم.
در روزهای 19 تا 22 ماه می در والت دیزنی کانسرت هال گروه LA فیل یا همان لس آنجلس فیل هارمونیک آرکسترا پرده اول از اپرای The Ring Cycle اثر باشکوه آهنگساز بزرگ آلمانی یعنی واگنر را با عنوان The Walker Act 1 به اجرا خواهند گذاشت و پرده دوم همین اپرا را در روزهای 21 تا 23 به روی پرده خواهند برد. از گروه تئاتری The Actors Gang نمایشنامه Fracture Fables از دوم ماه می شروع و تا سیوم ماه می ادامه دارد. روزهای شنبه و یک شنبه ساعت 3 بعد از ظهر. محل این تئاتر در 9070 ونیس بولوارد در شهر کالور سیتی. میوزیکال میسز داوت فایر که فیلم آن هم سالها پیش با هنرنمایی رابن ویلیامز و سالی فیلد مورد توجه بسیار قرار گرفت به روی پرده نمایش خواهد بود از روز 28 ماه می تا 31 ماه می در سالن فرد کاولی تیاتر در شهر تاوزن او در سالن لامیرادا تیاتر در شهر لامیرادا نمایشنامه آناستازیا به روی صحنه نمایش خواهد بود از روز 5 ماه جون تا 28 ماه جون برنامه های زیر در فضای باز و زیبای هالیوود بول برای سال هنری 2026 در نظر گرفته شده است 37 ماریاچی USA with fireworks برای علاقمندان به موسیقی و رقص از کشور مکزیک در ژانر موسیقی ماریاچی در روز شنبه 6 ماه جون هنرمند بزرگ موسیقی پاپ و فولک پال سایمن در روز 7 ماه جون ساعت 8 بعد از ظهر راد استیوارت اند ریچارد مارکس برنامه کنسرتی دارند در روز 10 ماه جون ساعت 7:30 دقیقه بعد از ظهر در روزهای 13 و 14 ماه جون ساعت 6 بعد از ظهر برنامه است در ژانر موسیقی جاز با عنوان جاز فستیوال بلو نوتز ساعت 8 بعد از ظهر در روز 20 ماه جون برنامه است با عنوان اوپنینگ نایت ات دی بول دی بست اف برادوی که آثاری از میوزیکال های برادوی را اجرا خواهند کرد به مانند دی لیتل مرمید دی کالر پرپل همیلتون میس سایگان لی میزراب حسین سرشار متولد تهران سال 1311 و فوت شده در سال 1374 خواننده اپرا صدای بریتون دراماتیک در هنرستان موسیقی تحصیلات خود را آغاز کرد و سپس به ایتالیا رفت و در رشته آواز ادامه تحصیل داد. زمانی که در ایتالیا بود در دوبله فیلم های ایتالیایی به فارسی نیز فعال بود. پس از بازگشت به ایران نقش های مختلفی را در اپراهای تالار رودکی اجرا نمود. سرشار پس از انقلاب و تعطیل شدن برنامه های اپرایی به سینما روی آورد و در چندین فیلم سینمایی از جمله در فیلم اجاره نشین ها از داریوش مهرجویی نیز شرکت داشت از جمله آثار به زبان فارسی که از او باقی مانده است اجرای وکال قطعه فروغ عشق بر روی شعری از عطار نیشابوری با آهنگسازی حسین دهلوی است که آن را بسیار زیبا و با اجرای اپراتیک خوانندگی کرده است سرشار به بیماری ایدی یا همان آلزایمر دیزیز مبتلا شد و مدتی ناپدید گشت و خانوادهش آگهی مفقود شدنش را در روزنامه ها منتشر کردند.
در سال 1374 خبر مرگ او بر اثر تصادف با اتومبیل در روزنامه‌های ایران منتشر شد و ایران یکی از هنرمندان بسیار خوب و با استعداد خودش را در چند زمینه هنری از جمله آواز از دست داد. حال گوش کنید به قطعه فروغ عشق با صدای زیبای حسین سرشار و آهنگسازی حسین دهلوی بر روی شعری از عطار نیشابوری.

شنوندگان عزیز برنامه جنگ هفته از رادیو همراه، به قسمت پایانی برنامه رسیده ایم و من در اینجا از شما خداحافظی میکنم و برای تان روزهای خوش و دلپذیری

0: 94.7 KTWV HD3 Los Angeles.
1: فرد مشیان، نامی آشنا با 25 سال تجربه در امور تنظیم تراست و انحصار وراثت. فرد مشیان متخصص در انتقال ثروت و سرمایه به فرزندان و نسل بعد و جلوگیری از پرداخت مالیات بر ارث از راه‌های قانونی. در امور تراست و انحصار وراثت با فرد مشیان تماس بگیرید. او در کار خود یک متخصص است. 310-27-47-501 310-27-47-501 www.mashiangroup.com.
2: پرونده و کیس تصادفات و صدمات بدنی شما برنده و طلایی خواهد بود اگر درست تصمیم بگیرید. دفاتر هیجریلا در شهرهای مختلف دو ایالت کالیفرنیا و نوادا از ابتدا تا انتها با تیم گسترده حقوقی همراه راستین شماست، چون در هیجریلا پرونده شما برای ترایل و لیتیگیشن به دفاتر دیگر فرستاده نمی شود. 818-818-0707 هیجریلا.com.
3: خب چطوره؟
4: خیلی تنگه، هم شلوارش هم کتش. قواره من نیست.
3: یعنی چی آقا؟ این مارک جیالولو مارچیداست. تمام میلیاردرها و هنرپیشه همین کت شلوار همین سایز تنشونه.
4: سایز دیگه، رنگ دیگه داریم به من بخوره؟
3: ما همین یه سایزو داریم. بفرمایید، شما مشتری نیستین.
5: اجازه بدین تا ما با صرف وقت و محاسبات دقیق برنامه‌ریزی مالی و بازنشستگی شما رو دقیقاً طبق شرایط شغلی و درآمدتون طراحی کنیم.
6: نیک کانی، کارشناس امور مالی و اقتصادی. دفاتر در وودلند هیلز، بیورلی هیلز و اورنج کاونتی. 1-800-220-9609
7: Hi, I'm Dr. Fadir Tolakwi, a licensed clinical psychologist with a private practice in Los Angeles. Along with the psychotherapy sessions I provide in California, I've recently added a coaching practice for individuals and couples across the United States and internationally. For more information, call 323-543-5949, 323-543-5949, or you can email drfadidcontact@gmail.com. That's drfadidcontact@gmail.com.
8: مجده مجده. سوپر واین اینترنشنال مارکت گشایش فروشگاه بزرگ خود در محل جدید را اعلام می کند. 5331 یونیورسیتی درایو. سوپر واین 43 سال است که بهترین ها را ارائه می کند. کیفیت بالا و قیمت های مواد خوراکی و محصولات سوپر واین را با دیگر فروشگاه ها مقایسه کنید تا مشتری دائم آن باشید. سوپر واین همراه با رستوران، کافی شاپ، جوس بار، قنادی و بیکری در خدمت شما. 5331 یونیورسیتی درایو، ایروان.
9: این اشکانه 2 ماه پیش داره پیانو رو میزنه، یعنی پیانو میزنه.
10: اشکان سرم رفت.
9: اینم اشکانه 1 ماه پیش.
11: باری کلا اشکان را افتادی.
9: و این هم اشکانه، حالا دیگه داره پیانو میزنه. به افتخار اشکان یک کف مرتب.
12: در هنرسرای عالی موسیقی با نظارت و آموزش استاد یوسفی، نواختن انواع سازها، سولفژ و آواز را آسان و در کمترین زمان ممکن یاد بگیرید. آموزش پیانو، گیتار، سنتور، تار، ستار، دف و تنبک در هنرسرای عالی موسیقی با آموزش و نظارت استاد یوسفی به صورت آنلاین یا حضوری انجام می شود. همراه با فروش، تعمیر و کوک انباء سازها. تلفن 310-696-9451 310-696-9451.
13: جوانان را انتخاب کنید تا بیورلی هیلز جوان شود. آریل رفیعیم شماره 5 در بلت انتخاباتی فارغ التحصیل علوم سیاسی از دانشگاه برکلی، فارغ التحصیل رشته امنیت بین المللی از دانشگاه کمبریج، فارغ التحصیل حقوق از دانشگاه بروکلین نیویورک و هاروارد ترند نگوشیتر با سابقه فعالیت در وایت هاوس، جوانترین کاندیدای بورلی هیلز از بین کاندیداهای شورای شهر است.
14: I am Ariel Rofim, practicing lawyer, Jewish, Iranian, American. I know the community, I know the law, and I will work for you. Sepas.
13: به جوانان رای دهید تا بورلی هیلز جوان شوند.
14: I'm Ariel Rofim, and I approve this message.
0: KTWV HD3, Los Angeles.

0: رستوران های دریا در اورنج و سانتا مونیکا 45 سال خدمتگزاری صادقانه را جشن می گیرند. شعبه اورنج فضای عالی با بار کامل برای جشن ها و مهمانی های شما. کباب های عالی و خورشت های سنتی ایرانی را فقط در رستوران های دریای اورنج و سانتا مونیکا تجربه کنید. با کیترینگ، دلیوری، بانکوئت. 714-921-2773 310-442-9000.
1: قانون و دارایی با دفاتر حقوقی علی طلایی.
2: پرسش و پاسخ کوتاه با آقای طلایی در رابطه با استیت تکس پلنینگ. استیت تکس پلنینگ چیست؟
1: راه‌های مختلف برای کم کردن و یا جلوگیری از پرداخت مالیات بر ارث می‌باشد.
2: چه کسانی مالیات بر ارث شامل حالشون میشه؟
1: افرادی که ثروت و یا داراییشون بالاتر از اگزمشن مالیاتی هست که دولت آمریکا هر سال تعیین می‌کنه. هر چه سریع‌تر اینو برنامه‌ریزی‌ها رو انجام بدیم، نتیجه بهتری رو می‌تونیم به دست بیاریم، چون می‌توانیم از قوانین مالیاتی امروز استفاده کنیم قبل از که آنها تغییر پیدا کنند. برای برنامه‌ریزی‌های دقیق و کامل استیت تکس پلنینگ با من علی طلایی تماس بگیرید.
2: 818-285-2850 818-285-2850 818-285-2850 talaylaw.com.
3: سلام آقای وکیل.
4: چه سلامی، چه علیکی، تو خجالت نمیکشی؟ الان 3-4 سال نه خودت نه کس و کار دیگه تصادف نکردین.
3: شرمندم والا، امیدوارم به زودی در با داغون با خانواده خدمت برسیم.
5: وکیل شما چطور؟
6: مدافع شماست یا مشوق تصادف؟
7: من رادنی مصریانی هستم. اعتبار ما در ایجاد ارتباط انسانی و حفظ ارزش‌های شغل وکالت است.
5: رادنی مصریانی. تصادفات، صدمات بدنی، اختلافات کارمند و کارفرما. 818-80-80-88 مصریانی.com.
8: میشه هزینه یه چند صد هزار دلاری یه بیمه عمر عالی رو به جای خودمون بانک بپردازه؟
9: بله میشه.
8: خب این پولی که بانک میده قرضه، میشه بعداً به جای ما یا بازماندگانمون بانک پولشو یه جور دیگه و از یه جای دیگه پس بگیره؟
9: بله اون هم میشه.
8: خب این که عالی میشه، اون وقت چطوری میشه؟
10: اجازه بدین تا جزئیات دقیق پرداخت هزینه بیمه عمر توسط بانک رو ما براتون توضیح بدیم. اگر واجد شرایط باشین، برای خودتون و خانوادتون عالی میشه.
8: نیک یکانی، کارشناس امور مالی و اقتصادی. 1-800-220-96-09 1-800-220-96-09.
11: سالن آرایش و زیبایی بیان سانست،
12: بی مثل بهرام،
11: در قلب شهر زیبای وست هالیوود در نزدیکی سانست پلازا. شما در یک سالن راحت و صمیمی موهایتان را به دستان هنرمند بهرام، آرایشگری با تجربه از لندن، پاریس، میلان، نیویورک و در حال حاضر لس آنجلس می سپارید. با بودن در سالن بیان سانست شما چهره جدیدی از خود را تجربه خواهید کرد. beyondsunset.com 310-433-6998.
13: سلام، من بهرام هستم. من بهترین تجربه هرکات زندگی شما را تنها با دستان خودم تضمین میکنم.
11: شنوندگان رادیو همراه 30% تخفیف ویژه بهره مند میشوند. 310-433-6998.
14: شما صبحا چی میخورین؟
15: یکم نون و ماست.
14: ظهرا چی؟
15: بیشتر کشک بادمجون، آش ماست.
14: اون وقت شب جای مزه با شام
15: ماست و خیار، یا فقط همون ماست؟
14: این که همش شد ماست.
15: آخه ماست دماوند توی یخچال ماست.
11: ماست دماوند تهیه شده از بهترین شیر کالیفرنیا، محصولی از کارون.
16: نوش جون.
11: نوش جون.

0: رادیو همراه، راه اندازی وبسایت همراه 2020.com تنها سایت رسمی رادیو را به آگاهی می‌رساند. این وبسایت گفتگوهای منتخب دکتر فرهنگ هلاکویی در برنامه‌های رادیویی و تلویزیونی رازها و نیازها را با عناوین متفاوت ارائه می‌کند. با مراجعه به وبسایت همراه 2020.com می توانید با زدن دکمه سابسکرایب به کانال یوتیوب این وبسایت بپیوندید تا مرتبا از انتشار گفتگوهای جدید با خبر شوید. www.hamrah2020.com
1: دکتر زهره میزراهی، وکیل رسمی دادگستری با 29 سال سابقه وکالت موفق در امور مهاجرت آمریکا. وکیلی که نام و شهرت او زبانزد خانواده‌های ایرانی، قضات و رؤسای اداره مهاجرت آمریکا می باشد. اگر در امور مهاجرت به دوراهی رسیده اید، آگاهی، دقت، دوراندیشی و تدبیر دکتر زهره میزراهی راهنمای شماست. تلفن 310-843-94-94 310-843-94-94
2: با شهامت در مقابل شرکت‌های بیمه و وکلای قدرشون با قدرتی باور نکردنی ایستاد.
3: با تسلط
4: جلسه دادگاه رو طوری مدیریت کرد که همه میخکوب شده بودن.
5: با اعتبار
6: اعضای دادگاه، وکلای بیمه، پزشکا، همه میشناسنش. اعتبارش گویای همه چیزه.
3: با انصاف
7: خیلی بیشتر از اون چیزی که فکرشو میکردم و انتظارش رو داشتم برام خسارت گرفت.
5: با ادراک
2: نه تنها پروندهمو قبول کرد، بلکه منو فهمید، شرایطمو درک کرد.
3: با تدبیر
8: مسیری رو رفت که وکلای دیگه حتی به فکرشون نمیرسید.
5: با وجدان
9: واقعا مثل یک برادر دلسوز به پرونده من رسیدگی کرد.
3: هر صفتی که به او نسبت میدهند حاصل تجربه واقعی یک موکل است.
5: موکلانی که نه فقط عدالت بلکه صداقت را با او تجربه کردند. دکتر کامران یدیدی 818-999-99-99.
10: آخ دست به نزن، درد میکنه.
11: کجا درد میکنه عزیزم؟
10: پام درد میکنه.
11: کجاش آخه؟ مچ، پاشنه، انگشت، کفه،
10: همه جاش انگار. اوف دست بهش نزن.
11: خیلی خوب عزیزم، پاشو بریم.
10: کجا بریم؟
11: پیش دکتر کوسری.
10: کدوم دکتر کوسری؟
11: بابک کوسری.
10: آها، بسکتبالیسته.
11: نه، جراح اختصاصی لیگ بسکتبال لس آنجلس. کلی از داخل و خارج آمریکا واسه عمل پامیان پیشش.
10: درد میکنه.
11: پس پاشو بریم دیگه.
10: هی میگه پاشو. کدوم پا بابا؟
11: چی عزیزم؟ میخوای بغلت کنه؟
10: آخ گفتی، نیکی و پرسش.
12: سلام، من دکتر بابک کوسری دارای فوق تخصص در جراحی های پا شما را در بهبودی ناهنجاری های پا و مچ پا یاری می کنم.
13: دکتر بابک کوسری استاد دانشگاه، Associate Professor of Foot and Ankle Medicine and Surgery at Western University of Health Sciences.
14: مطب ها در نورتریج، ولنسیا و نایس. 1-888 دکتر کوسری 888-375-6727. عضو 08 ایرانیان. drkosari.com.
15: اگر در زنجیر استراب، افسردگی و احساسهای بد و منفی گرفتارید، اکنون زمان رهایی است.
16: من دکتر جلی بنشیان، لایسنسد کلینیکال سایکولوژیست، در راه رشد، درمان و ایجاد ارتباط سالم با خود و دیگران همراه شما هستم.
15: دکتر جلی بنشیان، لایسنسد کلینیکال سایکولوژیست. شماره تماس 310-863-91-71 310-863-91-71.
16: اگر شما به دنبال تغییر سازنده در ذهن و زندگی هستید، من قدم به قدم با شما هستم.
15: اکنون زمان رهایی است.
17: خیلی ساده. نواختن گیتار و آواز خواندن را خیلی ساده. با من بیاموزید. مهدی کاملی
18: 323-332-12-30 323-332-12-30.
17: مهدی کاملی، خیلی ساده.
19: آیا دوست دارید از حیاط یا گاراژ خالی خونتون پول بسازید؟
20: با ساخت ADU در حیات خونتون یا تبدیل گاراژ به ADU هم کسب درآمد کنید و هم متراژ خونتون و ارزش ملکتون رو افزایش بدید. شرکت اسمارت کانستراکشن اند دیزاین به مدیریت مهندس امیر امیریان، متخصص در کلیه امور ساختمانی شامل نیو کانستراکشن، ADU، ریمودلینگ و ادیشن، از طراحی تا ساخت با بالاترین کیفیت و بهترین قیمت در خدمت شماست.
21: 310-310-4946 310-310-4946 Smart Construction and Design, the smart way to design and build.

0: 94.7 KTWV HD3 Los Angeles.
1: سلام آقای وکیل.
2: چه سلامی، چه علیکی، تو خجالت نمیکشی؟ الان 3-4 سال نه خودت نه کس و کار دیگه تصادف نکردین.
1: شرمنده ام والا، امیدوارم به زودی در با داغون با خانواده خدمت برسیم.
3: وکیل شما چطور؟
4: مدافع شماست یا مشوق تصادف؟
5: من رادنی مصریانی هستم. اعتبار ما در ایجاد ارتباط انسانی و حفظ ارزش‌های شغل وکالت است.
6: رادنی مصریانی.
3: تصادفات، صدمات بدنی، اختلافات کارمند و کارفرما. 818-80-80-88
6: mesrianilaw.com.
7: مده
8: دردو مده چه ده مغزه
7: بابا، اینقدر اشغال نریستی خودت پدر بدن در موردی
8: بگی چیکار کنه بخیر
7: کیلرینگ حاتمه میشم بیا سفارش بدی
8: بذار روده اجازه بگیرم روده
7: جوان روده
8: سفارش بدی با دیگه میشه بیا
7: بذار ببینم مری چی میگه مری جان
9: جونم عزیزم
7: از او جواره میگن اردر بدیم میشم بیا
9: هرچی قلب بگه قلب جون از او جواره
10: لازم نیست چیزی بگی به مغز بگیم به باسن دستور بده یه تکونی به خودش بده از وبسایت myhatem.com سفارش
11: بدنتون شما رو به رستوران حاتم میشن ویه ها میکشونه 949-768-0122.
12: قابل توجه صاحبان همه نوع مراکز تجاری هم از شاپینگ سنترز، آفیس بیلدینگز، دیلرشیپس، ورهاوس و مراکز دیگر. شما می توانید در شرایط ویژه با استفاده از کمک‌های مالی ایالتی بدون پرداخت حتی یک سنت سیستم و تجهیزات روشنایی و لامپ‌های پرمصرف خود را با سیستم‌های جدید و لامپ‌های LED کم مصرف تعویض کنید و تا 80% هزینه برق مصرفی ساختمان‌های تجاری خود را پایین بیاورید. تنها کافی است با Green LED Bulb Company تماس بگیرید. Green LED Bulb Company با 9 سال سابقه نماینده رسمی LADWP به صورت 100% رایگان تمامی مراحل طراحی و نصب تجهیزات و لامپ‌های LED کم مصرف در ساختمان‌های تجاری شما را از A-Z انجام می‌دهد. تلفن 888-653-9990 888-653-9990 لامپا و تجهیزات نصب شده تا 5 سال گارانتی است. وبسایت greenledbulb.org.
13: فرح عبری مشاور املاک برای خرید و فروش املاک مسکونی و تجاری در لس آنجلس. فرح عبری در خرید و فروش املاک 16 سال تجربه داره و وجب به وجب لس آنجلس رو میشناسه. فرح عبری در 10 سال گذشته یکی از تاپ ایجنت های خرید و فروش املاک بوده و با کمپانی هایی مثل کولدویل بانکر و کلر ویلیامز همکاری داشته و داره. فرح عبری مستغلاتی با رنج چند صد هزار دلار تا چند میلیون دلار رو به راحتی خرید و فروش میکنه. فرح عبری در دیزاین املاک مسکونی تخصص داره. این کمک میکنه ملک شما زیباتر و بزرگتر جلوه کنه و در نتیجه زودتر و با قیمت بالاتر به فروش برسه. شماره تلفن فرح عبری 310-850-2154 310-850-2154. فرح عبری با تیم خوب و موفقش در تمام مراحل خرید و فروش املاک با کلاینتش همراهه از اول تا آخرش.
14: License number 01329272.
15: اگر عاشق طعم‌های اصیل و خوش عطر هندی هستید، چیکن کورما را در هولسام چویس از دست ندهید. مرغ نرم و تازه پخته شده در سس خامه‌ای و خوش طعم هندی با ترکیبی از ادویه‌های معطر و طعمی ملایم و لذیذ. یک غذای محبوب هندی خوشمزه، گرم و تازه و این هفته با تخفیف ویژه فقط $12.99 میل کنید. چیکن کورما، بله، فقط $12.99.

0: 94.7 KTWV HD3 Los Angeles.
1: این قسمت از برنامه سلام امروز از طرف دفاتر دکتر کامران یدیدی وکیل تصادفات و صدمات بدنی به شما تقدیم می شود. 818 999

درود و سلام به شما همراهان و شنوندگان گل، عزیزانی که با ما همراه هستید با برنامه امروز سلام امروز از رادیو همراه. برو بریم.

0: درود بر هموطنان عزیز، بر شیرمردان و دلاور زنان ایران زمین، دختر و پسر، خرد و جوان، پیر و جوان، به امید آزادی و سرافرازی وطن و هموطنانمون. این جانب محمد رضا معزنی با افتخار در خدمتون به همراه غزال معتمدی. واقعا از وجناتش، از کمالاتش، از جمالاتش، واقعا واقعا دست راست زیر سر هرچی آدم نااصل ناخلفه، هیچی نگم بهتره. و اما همکار بسیار خوب با یک لبخند مرموز و بسیار بسیار مارانه،
1: نه بابا،
0: بله
1: مارانه،
0: بله، که به ما نگاه میکنند. نام او کارکار خوبم خانم جاله بنشیان است، ملقب به دکتر جی بن.
1: درود به شما، درود و سلام خدمت همه شما دوستان خوب و عزیز.
0: با همون حالی که از در اومدین،
1: خوشحالم که در خدمت شما. نه، اون حال مال جناب عالیه، برای دوستان حال دیگه ای رو میاریم.
0: خیلی
1: از
0: آدم دروی هستین شما، همکار کارکار خوب.
1: دوتا نه، ده تا روح دارم.
0: روح نه، رو.
1: ده تا رو دارم.
0: من چرا ه شد؟
1: یه ه اضافه اومد.
0: رو دارم.
1: از انبار زیاد آوردی.
0: مشکل نداره.
1: خلاصه این رو مال دوستان عزیزه. خوشحالیم در خدمتتون هستیم. روز پنجشنبه‌تون به خیر و خوشی هر جایی که هستین. خلاصه که ما باز اومدیم.
0: حتما شمایی که در مجموعه کار میکنید که همکاران مختلفی دارید، حتما میدونید که میونه این همه همکار یه همکاری هست که هر دفعه در میاد تو، واقعا ارثیه یه خانوادگیش رو از تک تک شما طلب میکنه. یه جوری نگاه میکنه به همتون و که یعنی دقیقا به همتون داره صفر میده و از در اتاق رد میشه. این کارکار خوب ما همینه، به همه صفر میده، خیلی خود ارفاق بکنه دو میده. مثلا
1: مهم
0: به همه
1: این نیست که
0: نمره میدی،
1: مهم نیست که اون همکارتون احساس طلبکاری میکنه، مهم اینه که شما احساس بدهکاری میکنه.
0: من که به عالم و آدم بدهکارم، من که اون چیزی، ولی واقعا
1: نمیدین شما،
0: شما که اصلا واقعا من نمیدونم که
1: عرض کنم که ساعت 7 بامداد به وقت چی؟ 7:04
0: آقا چرا ساعت اعلام میکنید؟
1: چرا نکنم پنجشنبه است؟ اشکالی نداره.
0: شاید یکی دامادش ساعت نداشته باشه.
1: خب
0: درش بشکنه.
1: بالاخره باید بدونه که زندگی سخته، یه وقتایی هست که آدم ساعت نداره. باید با واقعیت‌های زندگی آدم باید روبرو بشه. باور کنید.
0: خیلی تینتتون تلخه.
1: شما میدونید که در لاس وگاس یعنی چی تینتتون تلخه؟ یعنی از فشار این که میخواد یه چیزی بگه یه چیزی میگه.
0: دقیقاً. تلخ تینتین.
1: نه بابا. عرض کنم خدمتتون که میدونید در لاس وگاس
0: سخت لعابین.
1: سخت لعاب الان اومدین؟ باریکلا.
0: الان اومدین چیه؟ یعنی رادیو برنامه جو میکنین؟ الان اومدین چی؟
1: یعنی الان توی وکابولریتون اومد، یعنی توی ترکیب کلماتتون مسئله
0: اصلش هم هست. سخت لعابین.
1: سخت لعابین.
0: بله.
1: عرض کنم خدمتتون که در لاس وگاس وقتی که میخواییم برین گمبل بکنید، توی اون قسمت کازینو ساعت نمیذارن.
0: اکسیژن هم پخش میکنن میگن.
1: اکسیژن هم پخش میکنن.
0: بله.
1: بله.
0: چرا؟ پنجره هم نداره به بیرون. که شما شب و روزو بفهمید.
1: به خاطر اینکه شب و روزو نفهمین. بعد حتی طرح قالیاشون هم اگر دقت کرده باشین یه طوریه که
0: میگه بیدارشون نخواب،
1: تمام در حال تحریک کردن مغزه که بیدار بمونه و اونجا گمبل بکنه و چیکار بکنه و به اصطلاح پول رو بریزه در کاسه.
0: بابا قمار کنه دیگه، چقدر فلسفی راجع پول را در کاسه قمار بازان بگذارند.
1: آقا شخصیت داشته باشین.
0: من که ندارم شخصیت.
1: من به شما میگم چرا.
0: بابجی دنبال چی میگردیم؟ من که شخصیت
1: دنبال این میگشتم که اسم گمبل اومد دیشب. من یه گمبلر بسیار بسیار معروف رو دیدم و اومد شروع کرد با من به صحبت کردن.
0: آخه چه تصادفی.
1: بله، یه آقای.
0: چرا بعد یه گمبلر بیاد با شما زندگی ببخشید صحبت بکنه؟
1: نمیدونم، شروع کرد با من به صحبت کردن.

0: کردن، اتفاقا دوست دخترش هم اونجا بود. عرض کنم
1: چرا
0: که
1: اینو توضیح دادین
0: که ول کنیم بنده رو. بعد اسمش هم
1: الان که اتفاقا دست بیشتر هم میشه اگه بدونن طرف تیکنه.
0: اسمش آر جی سیپریانیه. آر جی سیپریانی میشناسین؟
1: عوض این که با دو تا پزشکی محققی
0: دقیقاً خب اینجوری دیگه
1: مهندسی چیزی خلاصه. با قماربازه میرین میشین
0: اومد جلو
1: میکنی.
0: و گفت چی کار میکنین روی کامپیوتر تو؟ گفتم براش توضیح دادم و اینا.
1: به اون چه مربوطه که شما چی کار
0: میکنین؟ خب بالاخره کنجکاو
1: یه دوست دختر بغلشون را میندازن که قشنگ مثل این پیره مرده که همه مثل دخترشونن، اینا هم را بیفتن توی تلفن و نمیدونم کامپیوتر دخترای دیگه.
0: شما چه مدعی هستی؟ من دارم توضیح میدم چه اتفاقی افتاد.
1: من دارم از سوء استفاده آقایون که واقعا آبرو حیثیت ما رو میبرن دارم صحبت
0: میکنم.
1: پس داشت استفاده میکرد.
0: نه بابا میکرد. جدی میگی؟
1: شما هم که اصلا متوجه نشدیم.
0: خلاصه این آقا شروع کرد
1: از این معصومیت و طفولیت
0: تا فهمید که من پرژن هستم شروع کرد. آقا من شرمنده شما هستم، من واقعا به عنوان یک آمریکایی خیلی خیلی متاسفم. متاسف بود از اینکه مثلا جنگ اتفاق افتاده و سران حکومت رو کشتن. منم تو رو دروسی گیر کرده بودم، نمیدونستم چی بهش بگم.
1: میخواستم بگم من در مقابل شما قدردانم.
0: نه نمیتونستی، انقدر هیجان زده بود، انقدر خوشحال بود از این قضیه که خودش شرمند هست که گفتم بذار این خوشحالی رو ازش نگفتم. بله بله، بعد ولکن نبود. بعد خلاصه خیلی
1: شما اون نامه‌ای که برای خامنه‌ای نوشته بودین خب در میآوردین بهش نشون میدادین، گفتین ببین.
0: من نامه برای خامنه‌ای ننوشتم،
1: چم دونم
0: در مورد خوبی‌های سپاه پاسداران نوشته بودم. 12 سالم بود فقط
1: فکر کنم. به
0: من
1: اون
0: فقط 12 سالم بود.
1: ببین دو دست کنده بودم. شما از بیخ
0: شما از نماز خوندن هاشون بگین.
1: الله اکبر. آها. بسم الله الحمدلله رب العالمین.
0: از اون دسته من... هایی که میرفتین تشریف؟
1: نه من دسته نمیرفتم.
0: چرا؟ دسته میرفتم
1: اصلا من. دسته مستق در
0: از
1: کار
0: از این کارا زیاد میکردیم.
1: نه شما پلو قیمشو میخوردین، من که اصلا نمیرفتم. کاری که کردم میگم کردم، بچه میگم میگم غلط کردم. آقا بحث رو عوض نکنید. صندلی خالی خمینی رو کشیدن نقاشی کردن، این یعنی دیگه اند نون بازوتو نخوره.
0: نه بابا
1: بله
0: مدل بود،
1: مدل بود،
0: چیز دیگه نذاشته بودن. اگه آفتابشو گذاشته بودن هم من میکشیدم.
1: نه شما صندلیشو کشیدی.

0: از هرچه بگذاریم سخن پول، ترافیک و آب و هوا خوشتر است.
1: مگه دیگه از یه قمارباز میشه پرسید آب و هوا چجوره؟
2: خب عرض کنم خدمتتون که موضوعات اصلشو نذاشتیم بگم از بس شلوغ کردین.
1: حالا دیر نمیشه
2: که با هالیوود در میفته و بعد دزدیدنش و خلاص از این حرفا. حالا بماند، امروز 82 درجه فارنهایت هست، کمترینش 58. عرض کنم خدمتتون که در منطقه که وودلند هیلز هم 86 برای 55.
1: خب 86 برای 55 دیروزم که همین بود.
2: خیلی زیاده.
1: چی یه مرتبه چرا؟
2: وحشتناک. خیلی بد.
1: خب شنوندگان عزیز و گرامی، در 405 ساوت در بعد از اگزیت اسکربال، اتومبیلی که خراب شده بود و باعث ترافیک بسیار وحشتناک بر روی 405 و 101 شده بود، ظاهرا از میدان به در رفته است، اما هنوز تبعاتش ادامه دارد. اگر بر روی 101 هستید، از قبل از وینتکا باید بپرین بیرون به ونتورا پناه ببرید و الا خیلی قضیه شلوغه. در 5 ساوت در غرب بربنک هم در اگزیت بربنک بولوارد، اونجا تصادفی شده که ترافیک 5 رو از حدود هالیوود وی وقتی که دارید از 5 میاد پایین با مشکل روبرو کرده است.
2: خب بریم به سراغ قیمت دلار که من کامپیوترم داره بازی
1: سه دقیقه سکوت به احترام دلار.
2: آقا کامپیوترم داره بازی در میاد.
1: کامپیوترش داره بازی در
2: نه، امروز از اون روزاست که یک دفعه دعوا میشه.
1: یه سکوری دفعه دعوا میشه. همین الان بعد
2: پیشبینی دارم میکنم که دعوا داره میشه. شما لطف کنین که
1: تقصیر من، اومدم ماله بکشم روی مسائل مختلف.
2: شما بفرمایید که قیمت دلار چقدر.
1: قیمت دلار رو من نمیخوام بگم، من میخوام قیمت سکه رو بگم که قیمتش هست 192 میلیون تومان، دلار آمریکا 178300 تومان، پوند انگلیس 239000 تومان، دلار کانادا 129000 تومان، دلار استرالیا 127000 تومان است. و اما قیمت نفت، هر بشکه نفت وست تگزاس اینترمدیت به 100 دلار رسیده، کاهش داشته. برنت به 107 دلار رسیده است و سبد نفتی اوپک همچنان بالا با 115 دلار مشاهده می شود. بازار بورس رو می خواین زحمت شو بکشین؟
2: قیمت بیت کوین 77033 دلار هست و بله. در قسمت بازار بورس S&P 21 واحد منفی، داو جونز 12 واحد منفی و نزدک 108 واحد منفی.
1: خب تا لحظات دیگه شما تا پیدا میکنید اون صفحات خودتون دلاریتون رو، ما بریم اخبار رو تقدیم شنوندگان بکنیم.
2: بفرمایید.
3: خبرهای روز از رادیو همراه.

0: شنوندگان گرامی، از شما دعوت میکنم به خبرهای این ساعت توجه فرمایید. به گزارش خبرگزاری ها، تلاش فشرده پاکستان برای میانجیگری میان جمهوری اسلامی و آمریکا هنوز پاسخ نداده است. وزیر کشور پاکستان در تهران با عباس عراقچی دیدار کرده است، هرچند جزئیاتی از مذاکرات آنها منتشر نشده. جمهوری اسلامی اعلام کرده که در حال بررسی تازه ترین پیشنهادهای آمریکا برای پایان دادن به جنگ است. همزمان گزارش رسانه‌های حکومتی ایران حاکی است که قرار است فیلد مارشال عاصم منیر، فرمانده ارتش پاکستان، هم برای کمک به میانجیگری میان ایران و آمریکا به تهران سفر کند. پیشتر دونالد ترامپ گفت که اگر ایران با طرح صلح موافقت نکند، ایالات متحده آماده ای انجام حملات بیشتر علیه این کشور است. انور قرقاش، مشاور ارشد رئیس دولت امارات متحده عربی، میگوید که برخی رفتارهای جمهوری اسلامی در سالهای گذشته باعث کاهش اعتماد میان کشورهای منطقه خلیج فارس شده است. وی در پیامی در شبکه اجتماعی ایکس نوشت که کشورهای منطقه طی سالهای طولانی با رفتارهای زورگویانه و تهدیدآمیز ایران روبرو بودند، رفتارهایی که به بخشی از واقعیت سیاسی خلیج فارس تبدیل شده است. خبرگزاری رویترز به نقل از دو منبع ارشد ایرانی که نامشان را اعلام نکرده گزارش داده که مجتبی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی، دستوری صادر کرده مبنی بر این که اورانیوم غنی شده با خلوص بالا نباید به خارج از کشور ارسال شود. این امر موضع تهران را در مورد یکی از خواسته های اصلی آمریکا در مذاکرات صلح سخت‌تر می‌کند. دستور مجتبی خامنه‌ای می‌تواند دونالد ترامپ را بیش از پیش مایوس کند و مذاکرات پیچیده در مورد پایان دادن به جنگ آمریکا و اسرائیل علیه جمهوری اسلامی را پیچیده تر کند. و ایرلند رفتار اسرائیل با فعالان ناوگان غزه را نفرت انگیز خواند. سیمون هریس، معاون نخست وزیر جمهوری ایرلند، پس از بازداشت اعضای ناوگان کمک رسانی به غزه، از جمله چند شهروند ایرلندی توسط اسرائیل، خواستار واکنش قوی و بدون ابهام اتحادیه اروپا شد. هریس در شبکه اجتماعی ایکس نوشت اقدامات دولت اسرائیل و بازداشت غیرقانونی اعضای ناوگان سمود نفرت انگیز است و نمیتواند بدون عواقب باشد.
1: ماست دماوند خوشمزه و بچسب.
2: ماست ها ماست. آخ یهو دلم خواست.
3: جوانان را انتخاب کنید تا بیورلی هیلز جوان شود. آریل رفیعیم، شماره 5 در بلت انتخاباتی، فارغ التحصیل علوم سیاسی از دانشگاه برکلی، فارغ التحصیل رشته امنیت بین المللی از دانشگاه کمبریج، فارغ التحصیل حقوق از دانشگاه بروکلین نیویورک و هاروارد ترند نگوشیتر با سابقه فعالیت در وایت هاوس، جوانترین کاندیدای بیورلی هیلز از بین کاندیداهای شورای شهر است.
4: I am Ariel Rofim, practicing lawyer, Jewish Iranian American. I know the community, I know the law, and I will work for you. Sepas.
3: به جوانان رای دهید تا بیورلی هیلز جوان شود.
4: I am Ariel Rofim, and I approve this message.
5: خسارت تنها بر سنگ و آهن و چوب وارد نمی شود. اگر ملک شخصی یا تجاری شما بر اثر آتش سوزی، طوفان، آب، دزدی و وندالیزم یا همان تخریب عمدی خسارت دیده، رامین آزادگان، وکیل منتخب شما در دریافت خسارت و حق کاملتان از شرکت‌های بیمه است. چرا که رامین آزادگان زبان بیمه را به خوبی می‌داند. رامین آزادگان، شرکت‌های بیمه‌ای که سعی در بازی دادن مشتریان و شانه خالی کردن از پرداخت خسارت دارند را از طرق قانونی وادار می‌کند تا مبلغ خسارت ایموشنال دیسترس و کانسکوئنشال دمیجز و یا زیان‌های پنهان دیگر را بپردازند. رامین آزادگان 310-271-4800 310-271-4800 رامین آزادگان زبان بیمه را به خوبی می داند. وقتی صحبت از آینده مالی شماست، اینکه با چه کسانی همکاری میکنید و چه مؤسسه مالی پشتوانه آنان است اهمیتی ویژه پیدا میکند. خانم فروزان فرهمند و آقای بهزاد حکیم بابا به عنوان مشاوران مالی نمایندگان نیویورک لایف اینشورنس کمپانی با 180 سال سابقه در خدمت شما هستند. این شرکت یک میوچوال کمپانی است و مالکان آن پالیسی هولدرز یا دارندگان پالیسی هستند. بنابراین شیر هولدر یا سهامدار خارجی وجود ندارد و فقط منافع شما در اولویت قرار دارد. با خانم فروزان فرهمند و آقای بهزاد حکیم بابا تماس بگیرید. 833-26-26-845 833-26-26-845
6: Registered representatives for New York Life Securities LLC. Member FINRA and SIPC. A licensed insurance agency. New York Life Securities LLC is a New York Life company.
7: California license number 0N11743 and 0H46772.
8: شنیدی؟ سامان حیدری وکیل معروف تصادفات حالا برای ایرانیا تو آریزونا و واشنگتن دی سی هم به زودی فعالیت میکنه.
9: همونایی که تو کالیفرنیا و نوادا تو پرونده های تصادفات اوبر و لیفت خیلی موفقن؟
8: دقیقاً، حتی تو تصادف با ماشینای سنگین هم با تیم حرفه‌ای میتونن بالاترین خسارت رو از بیمه بگیرن.
9: عالیه. سامان حیدری بهترین وکیل تصادفات، همون چیزیه که اینجا هر ایرانی بهش نیاز داره.
8: 818 818 0707. heydarilawgroup.com.
10: درود بر شما، من آنجلو طالبی این حساب ویژه سرمایه گذاری را به شما معرفی و توصیه می کنم. این اکاونت برای افرادی است که می خواهند پول و سرمایهشان در حسابی امن و بدون ریسک باشد تا به عنوان ارث نقدی برای عزیزانشان و یا یک منبع درآمد مادام العمر و قابل دسترسی برای خودشان باشد. نکته مهم آن که ارزش دت بنفیت و یا اینکام بنفیت این حساب در ابتدا یک سود ویژه 50% تعلق میگیرد. این فرصت استثنایی که به خاطر بالا بودن بهره ها به وجود آمده بسیار محدود است. همکنون با ما تماس بگیرید. 310-205-9000 310-205-9000 310-205-9000 انجلو طالبی.
11: رستوران های دریا در اورنج و سانتا مونیکا 45 سال خدمتگزاری صادقانه را جشن می‌گیرند. شعبه اورنج فضای عالی با بار کامل برای جشن‌ها و مهمانی‌های شما. کباب‌های عالی و خورشت‌های سنتی ایرانی را فقط در رستوران های دریای اورنج و سانتا مونیکا تجربه کنید. با کیترینگ، دلیوری، بانکوئت. 714-921-2773 310-442-9000
12: امروز قراره جیبامون پر بشه از عشق و محبت، پس اونا رو از غم و اندوه خالی کنیم.

0: خب بازگشتیم در ادامه برنامه در خدمتون هستیم و واقعا به نکته بسیار مهمی اشاره کردین. این واژه قدردانستن یا قدردانی کردن، اپریشیت کردن، اپریشیشن، بسیار بسیار در خیلی از جاها از گرفتن و یا اهدا کردن مبلغ پول بیشتر کار میکنه. حالا شما از لحاظ روانی حتما بهتر میدونید، ولی در بسیاری از جاها وقتی حتی افراد پی هم میشن، پیشون هم خوبه، ولی اپریشیشنی نیست یا سیستم جایزه دادن یا اپریشیت کردن، حالا جایزه دادن نه اینکه یه چیز حتما کادو کنن بهشون بدن، اون خلا هیچ موقع پر نمیشه و فضای سرد خواهد بود. ولی در جایی که اپریشیشن هست و مردم، it's very rewarding برای آدم ها. این مطلبی هم که شما گفتید که قدردانی نمیشه، واقعا باید از شما قدردانی کرد.
1: بله بله.
0: چرا من بعد از شما قدردانی کنم؟
1: هیچی بابا. نه.
0: چرا هیچی بابا؟
1: بگذاریم.
0: داشتید راجب قلعه حیوانات میگفتید دیگه.
1: مگه شما شنیدین ما چی داشتیم میگفتیم؟
0: من همه رو شنیدم.
1: همه رو شنیدین. پس این گوشی رو به صورت فرمالیته گذاشتیم.
0: بله، که شما فکر کنید من نمیشنوم.
1: اوکی.
0: نه جاسوسی نیست، کنترل اوضاع.
1: نه بابا.
0: بله، شما بچه‌ها رو باید من کنترلتون کنم.
1: و اگه شنیدین دیگه پس چرا از من میپرسین دیگه؟
0: راجب اجرای قلعه حیوانات و جالبه، من پیشنهاد دادم به ایشون که وقتی که قلعه حیوانات رو میخونی، این جورج
1: شما اولن... هیچ پیشنهادی به من نداده. این موضوع مال 4-5 سال نه دلتون بی خود خوش نباشه.
0: میبینین چقدر واقعا
1: این موضوع مال 4-5 سال پیشه
0: خرج میدید. و این قصه رو که ایشون خواستن بخونن که من چقدر بهشون پیشنهاد دادم،
1: اونم شما پیشنهاد. اصلا شما کجا بودین 4-5 سال پیش؟
0: 4-5 سال پیش واقعا من کجا بودم؟ هر جا بودم.
1: از اون افرادیه که حتی میخواد از این نفرم قدردانی کنه، باید یه المنتی از خودش رو بذاره اون وسط. از اون نمیشه بدونه.
0: میخواین ادامه بدم یا نمیخواین ادامه بدم؟
1: بفرمایید، ادامه بدین.
0: من تو یه چیزی خودم گیرم نیاد شما چیز نگم. و چون این رو جورج اورول برای سیستم‌های کمونیستی نوشته بوده این کتابو، خیلی جالبه الان انگار ایشون برای جمهوری اسلامی این کتاب رو نوشته، برای سیستم‌های توتالیتریان همه جا یک جور. و خانم ژاله بنچیان انقدر قشنگ اینو اجرا کردن و ربطش دادن، هر قسمتش رو دقیقاً صحبت‌های اون خوک بزرگ که رئیس گروه انقلابیون بود علیه انسان‌ها، در مقابلش حرفای روح الله خمینی رو می‌ذاشتن، حضرت آقا رو، که دقیقاً انگار که حالا نمی‌دونم خوکه از روی امام، نه امام از روی خوکه، چون این داستان
1: از روی خوکه
0: بعد داستان مال قبل از این. امام قشنگ معلومه که این کتاب رو و این صحبت‌های خوکر یه جای گوشه‌ای نوشته بودن.
1: اصلا خودم متعجب موندم دیروز، چون خب بعد از چند سال داشتم گوش می‌دادم کاملم البته، ولی همطوری که داشتم ادیت می‌کردم که بذارم روی وبسایت، دیدم چه زحمتی من کشیدم واقعا. چون می‌دونین چرا؟ به خاطر اینکه خب ما در طول سال‌ها آشنا بودیم که مسئله انرژی هسته‌ای، نمیدونم مسئله که اون دشمن بزرگ و فلان از این حرفا رو آشنا بودیم، ولی من که نمیدونستم دقیقاً چه زمانی کی چی گفته. باید میرفتم هزاران که نه، ولی چندین ساعت خزعبلات رفسنجانی و خامنه‌ای و خمینی و اینها رو گوش داده بودم، تیکه هایی که دقیقاً مرتبط بود به همون سخنرانی و همون صحبتایی که جورج اورول نوشته در قلعه حیوانات.
0: بله.
1: اینا رو پیدا کردم و مچ کردم.
0: بله.
1: و شما اصلا باورتون نمیشه که چطوری سیستم دقیقاً مثل این کتاب کار کرده بود.
0: بله.
1: و خیلی زحمت زیاد بود، ولی واقعا خودم خوشحال بودم از اینکه همچین چیزی باقی ماند.
0: ما هم خیلی خوشحال بودیم و به هر حال من فقط یه گراه به شما دادم و بقیه کار رو خودتون انجام دادید.
1: شما هیچ کاری نکردیم آقا جان. هیچ کاری. بریم سراغ خبرهای روز.
0: نه واقعا کار سخت، حالا میگم کار سختیه، کار سختیه دیگه، تعارف نیست دیگه، یعنی گف رفتن و گشتن و رب دادن و به هر حال کارتون رو دوست دارین. و یکی از دلایلی که واقعا من روزها تو برنامه صبح شما رو نمیذارم کار بکنید، اصلا خودتونم کار نمیکنید، بیشتر استراحت میکنید، به خاطر این زحمتایی که سر داستان قلعه حیوانات کشیدید.
1: خیلی جالبه. بله. یعنی اصلا من نفهمیدم آخرشون اومد قدردانی کنه یا اومد راجع به خودش صحبت کنه.
0: بله.
1: خیلی خوب. انتشار جزئیاتی از اختلاف ترامپ و نتانیاهو بر سر ایران. ترامپ که میدونید گفته چند روز صبر میخواد بکنه، چند روز دیگه هم روش. ولی این دفعه دیگه باید پاسختون 100% باشه ها. اینو رئیس جمهوری آمریکا
0: گفتن
1: گفته.
0: تا 3 میشمانیم، بعد میرسید به 2 میگفتن، 2.5، 2.55، 2.56 معلوم بود اینا این کار نیستن. حالا ترامپ هم داره براتون میشموره.
1: بله، حالا آخرین مکالمه تلفنی دونالد ترامپ با نتانیاهو ظاهراً نشان از اختلاف نظر این دو شریک جنگ با ایران دارد. بعد مکالمهشون پرتنش بوده. شبکه تلویزیونی CNN هم گزارش کرده که تنش از اختلاف نظر این دو درباره شیوه برخورد با ایران در روزها و هفته های آینده سرچشمه گرفته. و حالا راجبش نمیدونم، جزئیاتش شما میدونید؟
0: جزئیات چی بدونم؟
1: گفتگویی که ترامپ در اون با نتانیاهو ابراز موافقت کرده که احتمالاً بهتر است در هفته پیش رو حملاتی هدفمند به ایران انجام بدن، این گفتگوشون بوده. اما هنوز 24 ساعت از این مکالمه نگذشته بوده که رئیس جمهور آمریکا یکم دهنبینه، نه؟ سران عرب میان بهش میگن دست نگهدار، اونم یادش میره که مثلا با نتانیاهو گفته که باشه بریم حمله کنیم. به سران عرب نگاه میکنه، اونا میگن نکن، این میگه باشه نکنیم.
0: ببینید، یکی از چیزایی که هست اینه که جارد کوشنر، معاون چیز داماد ترامپ و پدرش، پدر جارد کوشنر، اینها چندین میلیارد دلار سرمایه گذاری در کشورهای عربی دارن. خب یعنی شما وقتی میبینید یک کشور عربی به من گفت، من گفتم باشه، مسئله اون نخست وزیر قطر نیست،
1: پس مسئله
0: داماده.
1: خب وقتی که داشت با نتانیاهو صحبت میکرد دامادش یادش رفته بود؟
0: نه، قضیه اینی که شما میشنوید که من گل روی قطر، شما واقعا ترامپ فکر میکنید گل روی قطر بخواد کسی بگه بله چشم باشه، چشم من یک کاری رو، یا واقعا تصمیمی نداره، یا اگر تصمیم میگیره جارد کوشنر بیشتر اون پشت صحنه داره، چون مسائل من فکر میکنم
1: جارد کوشنر به هر حال به نفع اسرائیل هم کار میکنه،
0: ولی پول کجاست؟ پولش تو کشورهای عربی است.
1: خب و این رو از آیا به صورت مستند در جایی شما خوندین یا اینکه به چه صورتی؟
0: نه، مستند بله، از نظر دارایی و از نظر سرمایه گذاری جارد کوشنر و پدرش در کشورهای عربی اون که مستنده، ولی اینکه جایی شما بخونید که جارد کوشنر این رو گفته که جنگ دست نگهدار، هیچ جا شما پیدا نمی کنید. شما اون چیزی که میشنوید اینه که قطر گفته دست نگه دارید، آمریکا هم گفته. یکی دیگه معاملات و قراردادهای چند میلیارد دلاری برای خرید اسلحه و اینجور چیزاست. به هر حال وقتی عربستان تلفن رو برمی‌داره با ترامپ یا اونای دیگه که قربون صدقه هم نمیرن، میگن پس ضمناً اون قراردادی هم که بستیم و فعلا شما
1: خب حالا این شبکه CNN به نقل از چند منبع در دولت آمریکا و در اسرائیل اینگونه نوشته که نتانیاهو استدلال می‌کرده که تأخیر در این حملات تازه در نهایت تنها به نفع حکومت ایران خواهد بود و رئیس جمهوری آمریکا بهتر است طبق برنامه پیش برود. و نتانیاهو البته سالهاست که معتقده که باید در برابر جمهوری اسلامی با شدت بیشتری ایستاد. و خدمتون عرض کنم که حالا مشخص شده که از نهم اسفند که حمله به ایران آغاز شده تا کنون راه نتانیاهو و ترامپ یکم از هم جدا شده، در حالی که نتانیاهو میخواد که حملات رو از سر بگیرن، ترامپ به دلایل مختلف میخواد راه تلاش برای رسیدن به توافق رو بیازمه. البته این نکته هم در نظر داشته باشید، چون انتخابات میان دوره‌ای هم نزدیکه و اذهان عمومی هم الان به ضرر ترامپ شده به دلیل مسائل اقتصادی و قیمت بنزین که بالاتر رفته و همه او رو به قولی سرزنش میکنن برای این شرایط اقتصادی و میگن چرا تو وارد جنگ شدی که ما مثلا معیشتمون یه مقداری دچار مسئله بشه. اونا رو هم باید در نظر گرفت، منافع شخصی خودش.
0: بله، 100%.

0: تو برگردی. این صدای مهدی سپهر بود که شما شنیدید که متاسفانه چند روز پیش از دنیا رفتند. مهدی سپهر در سال 1328 در اهواز متولد شده بود، دانش آموخته رشته مهندسی راه و ساختمان که فعالیت هنری خودشون رو در سال 1350 از رادیو در میدان ارگ تهران آغاز کردند. نخستین بار توسط علی تجویدی به عنوان خواننده معرفی شدند و نخستین آهنگی که توسط مهدی سپهر اجرا شد در کام امواج بود با آهنگسازی علی تجویدی. ایاتون باشه اون سال 72 بود 71 بود که یه مقدار رنگ و لعابی به صدا و سیما بخشیده بودن و از آقای شجریان دعوت کردن اومدن و خلاصه خیلی دیگه میخواستن بگن دگرگون شده اوزا، او هم آمد جزو اون گروهی که اومدن و آقای بهادری، عباس بهادری بود و یادتون هست؟
1: نه من اصلا خبر ندارم.
0: یه خواننده هایی اومدن و حالت پاپ میخوندن و نشونشون میدادن و آقای
1: دوره
0: کازمی
1: ما رو
0: میگین؟ بله دوره ما که دوران ساعت خوش و اینا اومد و شجاعی مهر میومد برنامه اجرا میکرد بله.
1: که یه کمی سیستم طالبانیشون عوض داشت میشد.
0: بله طالقانی شده بود. خلاصه مهدی سپهر رو برای اولین بار ما که آشنا نبودیم با قبل از انقلاب با ایشون اون موقع دیدیم و بعدن دیدیم که نه او هم از کسانی بوده که قبل از انقلاب اومده ولی خب کم فعالیت شده بوده تا اون زمان. خب بریم به سراغ یه نفر دیگه هم از هنرپیشه ها که برای ما ایرانیانی که سریال های انگلیسی و آمریکایی رو میدیدیم و هم درگذشت. شما شرلوک هولمز رو یادتون هست که؟
1: بله بله.
0: خود شرلوک هولمز که سالها پیش از دنیا رفتن، یکی از یعنی یکی نه بهترین کسی که نقش شرلوک هولمز رو اجرا کرده او بود، جرمی برد، جرمی حالا اون دکتر واتسون هم بود،
1: جرمی برد،
0: جرمی برد، دکتر واکسون واتسون، اون واتسون اصلیه ها، واتسون اولیه. او هم درگذشته است. آقای دیوید برک بازیگری پیشکسوت بریتانیایی که با ایفای نقش دستیار شرلوک هولمز در کنار جرمی برت به شهرت رسید درگذشت که در هنگام فوت 91 ساله بوده است. بعد در میانه راه حیاتون باشه عوض شد هنرپیشه‌اش، یه نفر دیگه اومد نقش دکتر واتسون رو اجرا کرد و اعلام شده که او به تصمیم خودش از ادامه این نقش کنار رفته و به جای او کس دیگه ای رو آوردن.

0: شادابی و سلامت خانواده با محصولات لبنی کارون.
1: شما صبحا چی میخورین؟
2: یکم نون و ماست.
1: زهرا چی؟
2: بیشتر کشک بادمجون، آش ماست.
1: اون وقت شب جای مزه با شام
2: ماست و خیار یا فقط همون ماست؟
1: این که همش شد ماست.
2: آخه ماست دماوند تو یخچال ماست.
3: ماست دماوند تهیه شده از بهترین شیر کالیفرنیا، محصولی از کارون.
4: نوش جون.
3: نوش جون.
5: شنونده عزیز، اگر مورد تعقیب پلیس محلی و یا FBI هستید و یا دستگیر شده اید، به موجب دو قانون جدیدی که توسط پرزیدنت ترامپ و مجلس تصویب شده، حتی اگر مقیم آمریکا هستید می توانید دیپورت و یا اگر سیتیزن هستید از برخی مزایای شهروندی محروم شوید. شما برای دفاع از خود در دادگاه‌های جنایی و یا جنحه به یک وکیل جنایی با تجربه نیاز دارید. برای دفاع در پرونده‌های جنایی، جنحه و یا میستمینر و دعاوی مدنی با من مایکل پیمان کید، وکیل رسمی دادگاه‌های کالیفرنیا و کلیه دادگاه‌های فدرال آمریکا با بیش از 27 سال سابقه وکالت، افسر سابق پلیس و استاد دانشکده حقوق تماس بگیرید. 310-870-8000 310-870-8000 310-870-8000 مایکل پیمان کید. به خاطر بسپارید، در پرونده‌های جنایی سکوت برگ برنده شماست.
6: میشه هزینه یه چند صد هزار دلاری یه بیمه عمر عالی رو به جای خودمون بانک بپردازه؟
7: بله میشه.
6: خب این پولی که بانک میده قرضه، میشه بعدن به جای ما یا بازماندگانمون بانک پولشو یه جور دیگه و از یه جای دیگه پس بگیره؟
7: بله اون هم میشه.
6: خب این که عالی میشه، اون وقت چطوری میشه؟
8: اجازه بدین تا جزئیات دقیق پرداخت هزینه بیمه عمر توسط بانک رو ما براتون توضیح بدیم. اگر واجد شرایط باشین، برای خودتون و خانوادتون عالی میشه.
6: نیک یکانی، کارشناس امور مالی و اقتصادی. 1-800-220-96-09 1-800-220-96-09.
9: تخفیف های ویژه این هفته در هولسام چویس را از دست ندهید. برنج باسمتی رویال $13.99، خیار ایرانی تازه پوندی 49 سنت، خیارشور زرین $4.99، پک ستایی چای انگلیشوان احمد فقط $8.99، قند الوند $3.29، گلاب صدف $2.29، پنیر فرانسوی والبرزو فقط $9.99. هولسام چویس.
10: سلام آقای وکیل.
11: چه سلامی، چه علیکی، تو خجالت نمیکشی؟ الان 3-4 سال نه خودت نه کس و کار دیگه تصادف نکردین.
10: شرمندم والا، امیدوارم به زودی در با داغون با خانواده خدمت برسیم.
12: وکیل شما چطور؟
13: مدافع شماست یا مشوق تصادف؟
14: من رادنی مصریانی هستم. اعتبار ما در ایجاد ارتباط انسانی و حفظ ارزش‌های شغل وکالت است.
12: رادنی مصریانی. تصادفات، صدمات بدنی، اختلافات کارمند و کارفرما. 818-80-80-88 mesrianilaw.com.
15: اگر خرید یا لیز پورش همیشه برایتان آرزو بوده است، خبری خوش برایتان داریم. رازنک پورش وستلیک خرید، لیز و یا تعویض پورش رویایتان را با شرایطی استثنایی ممکن می کند. از پورش های 911 تا پورش های کاین و ماکان برای خانواده، با خانم لیلا تماس بگیرید. 805-40-94-768 805-40-94-768. به رازنک پورش وستلیک بیایید تا تفاوت، لاکچری و رضایتی فراتر از تصور را تجربه کنیم.
16: بازگشتیم به استودیو و همچنان با شما دوستان خوب عزیز هستیم و در این بخش گفتگویی خواهیم داشت با خانم حنا روحبخش، وکیل دادگستری در کالیفرنیا و دادگاه‌های فدرال آمریکا. با سابقه حقوقی در ایران از دفاتر حقوقی دکتر سیروس مشکی در دو منطقه لس آنجلس و ایرواین. بیشتر فعالیت‌های این دفاتر در امور مهاجرتی است. علاوه بر اون، در امور حقوقی دیگر هم مثل دعاوی مدنی و کیفری در خدمت جامعه ایرانی و فارسی زبان هستند. درود و سلام داریم خدمتون خانم حنا روح بخش، خیلی خوش آمدید به برنامه امروز.
17: عرض ادب دارم خدمتتون، خوشحال هستم که در خدمتتونم.
16: خب ما سراپا گوش هستیم برای مطالب خوب و ارزنده شما، بفرمید.
17: من در خدمتتون هستم. کیفیت صدا بهتر شد؟
16: بله بله، بفرمید.
17: بسیار عالی. امروز میخوام راجع به شرایط مهاجرتی در داخل کشور امریکا صحبت بکنم. آقای ترامپ در بعد از ورودشون به عنوان رئیس جمهور کشور امریکا تعدادی قضات دادگاه تجدید نظر مهاجرتی رو عوض کردن و این قضات اصولاً دستورهایی که میدن برای دادگاه‌های پایین‌تر لازم الاجرا هست. و یکی از این دستورهایی که دادگاه‌های تجدید نظر دادن راجع به کسانی بودن که آیس دستگیرشون میکنه و به زندان میبردشون و شرایط آزادی این افراد رو در بر میگرفت. میدونین که اصولاً وقتی که آیس افراد رو دستگیر میکنه یک دادگاه بی‌طرف مهاجرتی باید دفاعیات افراد رو بشنوه و در واقع آیس این افراد رو در ریمووال پروسیدینگ قرار میده، یعنی پروسه اخراج از کشور. حالا در شرایط عادی مهاجرتی کشور امریکا خیلی از افراد میتونستن وقتی دستگیر میشن تا زمان اینکه دادگاه نهاییشون بیاد یک وثیقه بذارن به حساب دولت و از این زندان آزاد بشن. اما یکی از قضات دادگاه تجدید نظر یک تغییری ایجاد کرد که اصولا برای کسانی که غیر قانونی وارد کشور امریکا شدن قرار دادن هم وثیقه تقریبا غیر ممکن شد و افراد باید ماها در انتظار دادگاه نهاییشون میموندن، چرا که فرض بر این بود که اگر این افراد رو آزاد بکنیم امکان داره این افراد در جایی مخفی بشن و ما دیگه نتونیم ریمووال پروسیدینگ یا اون رویه اخراجشون رو نهایی بکنیم و رأی نهایی دادگاه برای این افراد در نظر بگیریم. در نتیجه ما در عمل دیدیم که افراد خیلیاشون حتی یک سال در زندان‌های مهاجرتی موندن، خیلیاشون حتی بعد از اینکه رأی نهایی دادگاهشون اومده بود ماها در زندان‌ها موندن بدون اینکه بر مبنای قانونی بتونیم این افراد رو از زندان آزاد بکنیم. البته این مبناهای قانونی که خدمتتون میگم مبانی قانونی سیستم مهاجرتی کشور امریکاست، ولی ما در سیستم قضایی کشور امریکا به طور کلی مثل بقیه سیستم‌های قضایی دولت‌های متمدن یک سیستم نظارت قوا بر هم داریم. یعنی چی؟ یعنی قوه قضاییه میتونه بر عملکرد قوه مجریه نظارت داشته باشه و اگر جای خلاف قانون یا جای خلاف عدالت عمل بکنه میتونه نسبت بهش دستوراتی بده. بر همین مبنا قانون اساسی کشور امریکا مشخص کرده که آزادی افراد بی‌دلیل نباید گرفته بشه و وقتی آیس افراد رو دستگیر میکنه به خاطر مسائل مهاجرتی، مسائل مهاجرتی اصولا ماهیت مدنی دارن و جرم شناخته نمیشن مگر اینکه در ایالتی جرم انگاری شده باشن. و وقتی این افراد رو دستگیر میکنن و در زندانهای مدنی برای یک سال و نیم نگه میدارن، خب این نقض قانون اساسی هست که به آزادی های افراد خیلی اهمیت میده. بر همین مبنا هست که میشه در دادگاه های فدرال کشور امریکا از زندان های مهاجرتی شکایت کرد. به کل این رویه هیبیس کورپس میگن و در ایالت های مختلف هم اجرا میشه چون قانون اساسی در کل کشور امریکا اجرا میشه و بسته به اینکه افراد در کدام دیستریکت کورت یا در کدام ایالت زندانی شده باشن یک سری قوانین ایالتی ممکنه روش تاثیر بذاره، ولی نه در کلیت این مسئله. اصولا دادگاه های فدرال همچین تقاضاهای ارجنت و اضطراری و تقاضاهایی میدونن که وقت براشون خیلی مهمه و معمولا ما میتونیم تقاضا بکنیم که وقتی شکایت ثبت میشه دولت ظرف 3 روز بعد از ثبت شکایت جواب بده که چرا این افرادی که دستگیر کرده آیس باید در زندانهای طولانی بمونن. حالا دسته‌بندی مختلفی داره کسانی که در زندان‌های مهاجرتی موندن. کسانی هستن که دستگیرشون کردن برای اینکه به دادگاه نهاییشون رسیدگی بشه. کسانی هستن که دستگیرشون کردن دادگاه نهاییشون اومده، رأی اخراج از کشورشون هم اومده، ولی نه اخراجشون میکنن نه آزادشون میکنن. تو همین دسته‌بندی کسانی هم هستن که رأی نهاییشون اومده ولی تجدید نظر کردن و هنوز 8 ماه 9 ماه بعد از اینکه تقاضای تجدید نظرشون رو دادن در زندان ها موندن. سیستم تجدید نظر کشور امریکا اصولا پرونده های زندانی ها رو اولویت قرار میده، ولی به این معنی نیست که با این حجم کار بالا افراد ظرف 1 هفته و 2 هفته و 1 ماه تکلیفشون مشخص بشه. ممکنه این انتظار خیلی بیشتر از 1 سال هم باشه.
16: دوستان عزیز میتونید با خانم حنا روحبخش تماس بگیرید، وکیل دادگستری در کالیفرنیا و دادگاه‌های فدرال آمریکا با سابقه حقوقی در ایران، از دفاتر حقوقی دکتر سیروس مشکی در 2 منطقه لس آنجلس و ایرواین. شماره تماس 310-888-1122. یک بار دیگه خدمتتون اعلام میکنم، 310-888-1122.
17: این شکایت از زندان ها وقتی مطرح میشه چند تا بازخورد متفاوت ممکنه داشته باشه، یعنی دستاوردش چند تا چیز مختلفه. اول که ممکنه قاضی دادگاه فدرال جلسه رسیدگی بذاره، به خاطر اینکه قضات دادگاه فدرال اصولا خیلی آشنایی با قوانین مهاجرتی ندارن و خیلی وقتا این جلسات دادگاهی که میذارن هدفشون بیشتر این هستش که خودشون بفهمن اصلا تو شرایط مهاجرتی چه اتفاقی داره میفته. و دستوری که قاضی دادگاه فدرال میده اصولا ممکنه یا دستور بده که برای این افراد دادگاه وثیقه مشخص بشه، یا اینکه دستور بده تا فلان موقع اگه تکلیف این افراد مشخص نشده باشه آزاد بشن. حالا این قرار وثیقه‌ای که ما راجع بهش صحبت میکنیم خیلی جالبه، به خاطر اینکه من خدمتتون گفتم ما دیگه با وثیقه نمیتونیم افراد رو آزاد بکنیم مگر اینکه قاضی بالاتر یعنی قاضی دادگاه فدرال این دستور رو داده باشه، و اگر این دستور رو داده باشه اون وقت دولت هست که باید دفاع بکنه از خودش که چرا زندانی کردن افراد توجیه قانونی داره، و اگر از پس این قضیه بر نیاد مجبور هست که افراد رو آزاد بکنه. خیلی از دادگاه ها هستن که الان من میدونم مخصوصا در دادگاه های تگزاس یعنی دادگاه های جنوبی که انقدر حجم شکایت هایی که دریافت کردن بالا بوده که ممکن هستش که این پروسه قانونی براشون بیشتر از 1 ماه هم طول بکشه، بیشتر از 2 ماه هم طول بکشه، به این خاطر که بر اساس شکایت هایی که به دستشون رسیده از مبنای زمانی اونا شروع میکنن به یکی یکشون رسیدگی کردن. من یک پرونده داشتم در کالیفرنیا که خیلی قاضی پرونده مهاجرتی اصرار داشت که زود تکلیف موکل من رو مشخص بکنه، و اصولا قاضی های زندان ها سختگیرتر هستند نسبت به زندانی ها، چون براشون اخراج کردن افراد راحت تره. خب موکل ما حاضره، دسترسی به مدارک سخت تره، شرایط زندان هست، از نظر روحی افراد آماده نیستن، و به خاطر همین اصلا سیستم مهاجرتی ترجیح میده که در زندان تکلیف افراد رو مشخص بکنه. ولی من یک پرونده داشتم همین چند روز پیش که قاضی دادگاه مهاجرتی اصرار داشت زودتر تکلیف موکل من رو مشخص بکنه، و ما رفتیم دادگاه فدرال، به قاضی دادگاه فدرال گفتیم که اگر زودتر رأیت رو ندی احتمال اخراج موکل ما هست، و خدا رو شکر رأی اومد و ما خیلی راحت تونستیم آزادش بکنیم. در کل وقتی که به سیستم مهاجرتی کشور امریکا نگاه میکنیم، چه در مرحله ویزا، چه در مرحله دستگیری زندان ها، چه در مرحله کسانی که حتی خارج از زندان ها پناهندگی فایل کردن، خب میبینیم که سختگیری ها بیشتر شده و سیستم مهاجرتی داره به سمتی میره که اصولا مزایای مهاجرتی رو کمتر به افراد بده. ولی خب در همین شرایط پیچیده مهاجرتی و سختگیری های زیاد هم هنوز راه حل های قانونی هست که افراد میتونن ازش استفاده ببرن و به نتیجه دلخواهشون برسن.
16: دوستان عزیز میتونید با خانم حنا روحبخش تماس بگیرید، شماره تماس 310-888-1122 310-888-1122. و اما کلام آخر خانم روحبخش عزیز.
17: تشکر از شما. من میبینم که اصولا دادگاه های مهاجرتی سیاست های مختلفی رو در پیش میگیرن برای اینکه بتونن فشار بیشتری رو به مهاجرا بیارن، و اینکه بتونن به هر دلیلی پرونده های افراد رو یا ببندن یا اینکه به هر دلیلی ردش بکنن. حالا اصولا سر کار داشتن با قاضی های قدیمی مهاجرتی در این موارد راحت تره، به خاطر اینکه به قانون واقف تر هستن و اصطلاح عامیانه دست دلشون نمی لرزه برای اینکه بخوان مزیت های مهاجرتی رو بدن. ولی من میخوام بگم که هیچ راهی نداریم غیر از اینکه مبارزه بکنیم. حتی برای افرادی که تقاضاهاشون در دادگاه های مهاجرتی پذیرفته میشه هم من میبینم یک حجم خیلی زیادی از تجدید نظرخواهی داره صورت میگیره از طرف دولت. یعنی دولت معتقد هست که قاضی های مهاجرتی نباید این مزایا رو به افراد بدن، ولی خب راهی نداریم همونطور که گفتم غیر از این که مبارزه بکنیم، و چه بسا که در این مبارزات سیاست های مهاجرتی به سمتی بره که به نفع افراد تعبیر بشه.
16: دوستان میتونید با خانم حنا روحبخش تماس بگیرید، وکیل دادگستری در کالیفرنیا و دادگاه‌های فدرال آمریکا، شماره 310-888-11-22. خیلی ازتون متشکریم خانم روحبخش که در این گفتگو با ما شرکت کردید.
17: تشکر از لطفتون.

0: 94.7 KTWV HD3 Los Angeles.
1: خانم شما تو یخچال چی کار میکنی؟ تشریف بیاریم بیرون. چی میخوای؟
2: پیازداغ. اون ته دستم نمیرسه.
1: این همه پیازداغ این جلوه. حالا چرا اون یکی فقط؟
2: آخه فقط اون یکی چاپ چاپه.
3: محصولات چاپ چاپ یه دونه باشه.
4: شهروندان محترم بیورلی هیلز، انتخاب شما برای شورای شهر بیورلی هیلز، راجر تننبام، فرزند رابرت کی تننبام، یکی از موفق ترین و خوشنام ترین شهرداران بیورلی هیلز است. راجر تننبام از برنامه های اصلی او با توجه به افزایش جرم و خشونت و یهود ستیزی در سراسر آمریکا، استخدام تعداد لازم و کافی ماموران پلیس در جهت حفظ امنیت شما و عزیزان شماست. راجر تننبام، بیورلی هیلز شایسته بهترین هاست. انتخاب شما شماره 1 در فرم رای گیری. نمبر 1. راجر تننبام.
5: I am Roger Tannenbaum and I approve this message.
4: بیورلی هیلز شایسته بهترین هاست.
6: خدا کرد هستم و افتخار دارم سرمایه گذاری را خدمتان ارائه بدهم که با گشایش آن 50% به منبع درآمدی شما افزوده خواهد شد. با من تماس بگیرید تا توضیح بیشتری بدهم. توجه داشته باشید، 50% به منبع درآمدی شما افزوده می شود. تلفن من 310-259-9900 310-259-9900.
7: چه به دنبال خرید خونه اول و یا خونه رویای خود میگردید و یا قصد ریفایننس کش اوت دارید، دفتر وام رضا محتشمی خدمات وام را در سریع ترین زمان ممکن ارائه میدهد. ما پروگرام های کانورشنال، FHA، نان کیو ام و خیلی برنامه های دیگر را ارائه میکنیم. پس اگه آماده تگ پری اپرووال با کمترین نرخ بهره ممکن هستید، همین حالا با شماره 818-477-6120 تماس بگیرید. 818-477-6120. رضا محتشمی، NMLS 1964-05، پارتنرشیپ ویت نیو اینگ فاندینگ.
8: رمز موفقیت در شغل و بیزنس، احساس مسئولیت و احترام به مشتری و توجه به خواسته و منافع آنان است. این هدف و اعتقاد من از آغاز کار در 34 سال پیش است.
9: شان فرهمند با رکورد فروش بیشترین مرسدس بنز در آمریکا، WI سایمنز اند مرسدس بنز سانتا مونیکا. 310-58-69-301.
8: من شان فرهمند به سالها اعتماد و اطمینان شما افتخار می کنم.
10: در مقابل شرکت‌های بیمه و وکلای قدرشون با قدرتی باور نکردنی ایستاد.
11: با تسلط
12: جلسه دادگاه رو طوری مدیریت کرد که همه میخکوب شده بودن.
13: با اعتبار
14: اعضای دادگاه، وکلای بیمه، پزشکا، همه میشناسنش. اعتبارش گویای همه چیزه.
11: با انصاف
15: خیلی بیشتر از اون چیزی که فکرشو میکردم و انتظارش رو داشتم برام خسارت گرفت.
13: با ادراک
10: نه تنها پرونده‌مو قبول کرد، بلکه منو فهمید، شرایطمو درک کرد.
11: با تدبیر
15: مسیری رو رفت که وکلای دیگه حتی به فکرشون نمیرسید.
13: با وجدان
14: واقعا مثل یک برادر دلسوز به پرونده من رسیدگی کرد.
11: هر صفتی که به او نسبت میدهند حاصل تجربه واقعی یک موکل است.
13: موکلانی که نه فقط عدالت بلکه صداقت را با او تجربه کردند. دکتر کامران یدیدی، 818-999-99-99.
16: مژده مژده، سوپر واین اینترنشنال مارکت گشایش فروشگاه بزرگ خود در محل جدید را اعلام می کند. 5331 یونیورسیتی درایو ایلمان. سوپر واین 43 سال است که بهترین ها را ارائه می کند. کیفیت بالا و قیمت های مواد خوراکی و محصولات سوپر واین را با دیگر فروشگاه ها مقایسه کنید تا مشتری دائم آن باشید. سوپر واین همراه با رستوران، کافی شاپ، جوس بار، قنادی و بیکری در خدمت شما. 5331 یونیورسیتی درایو ایرواین.
17: شرکت سمارت کانستراکشن اند دیزاین به مدیریت مهندس امیر امیریانفر، متخصص در کلیه امور ساختمانی شامل نیو کانستراکشن، ریمودلینگ، ادیشن، تبدیل گاراژ به ADU، باثروم اند کیچن ریمودلینگ، طراحی نقشه و اخذ پرمیت پروژه های رزیدنشال و کامرشال با بهترین کیفیت و در کوتاه ترین زمان ممکن. برای مشاوره رایگان با ما تماس بگیرید. 310-310-4946 310-310-4946
18: 310-310-4946
19: Smart Construction and Design www.smartcondesign.com
20: 94.7 KTWV HD3 Los Angeles.
21: این بخش از اخبار را شرکت غذایی صدف به شما تقدیم می کند. پلوپز اتوماتیک صدف برای پلوی عالی با تهدیگ همیشه طلایی.

با عرض سلام و درود حضور شما شنوندگان محترم رادیو همراه صبح یکایک شما بخیر. امروز پنجشنبه 21 ماه می سال 2026 میلادی برابر با 31 اردیبهشت سال 1450 خورشیدی است. با من بنفشه سوده با خبرهای صبحگاهی این ساعت همراه باشید.

رئیس جمهور آمریکا شامگاه چهارشنبه گفت حاضر است چند روز برای پاسخ تازه ایران به پیشنهاد واشنگتن درباره توافق پایان جنگ صبر کند، اما هشدار داد که این پاسخ باید 100% درست باشد. همزمان جزئیات بیشتری از آخرین مکالمه تلفنی دونالد ترامپ با بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل در رسانه‌های آمریکا منتشر شده که حاکی از اختلاف نظر این دو شریک جنگ با ایران است. پس از آنکه وبسایت خبری آکسیوس برای اولین بار از مکالمه پرتنش نتانیاهو با ترامپ در روز سه‌شنبه نوشت، حال شبکه تلویزیونی CNN هم گزارش کرده که تنش از اختلاف نظر این دو درباره شیوه برخورد با ایران در روزها و هفته‌های آینده سرچشمه گرفته است. به گفته یک مقام در دولت آمریکا که CNN به نامش اشاره نکرده، رهبران آمریکا و اسرائیل ابتدا در روز یک شنبه تلفنی گفتگو کردند. گفتگویی که ترامپ در آن با نتانیاهو ابراز موافقت کرده که احتمالاً بهتر است در هفته پیش رو حملاتی هدفمند به ایران انجام دهند. اما هنوز 24 ساعت از این مکالمه نگذشته که رئیس جمهور آمریکا دوشنبه غروب در پیامی در شبکه اجتماعیش خبر داد که به درخواست سران عرب کشورهای خلیج فارس فعلا دست نگه می‌دارد. به نوشته CNN این تصمیم تازه دونالد ترامپ بوده که باعث ناامیدی و سرخوردگی نتانیاهو شده و در یک تماس تلفنی دیگر در روز سه‌شنبه به اطلاع او رسانده که عقب انداختن عملات اشتباه است. این شبکه به نقل چند منبع در دولت آمریکا و در اسرائیل نوشته که نتانیاهو استدلال می‌کرده که تأخیر در این حملات تازه

و همچنین تعویق استقرار برنامه‌ریزی شده نیروها در لهستان مطرح کرده است. بیکن گفته بازنگری در استقرار نیروها بخشی از موضوع گسترده‌تر نحوه مواجهه آمریکا با چالش‌های همزمان ناشی از روسیه، چین و ایران و گروه‌های افراطگر است. او با بیان اینکه ابهام در دنیای امروز خطرناک است گفت واشنگتن و متحدانش نمی‌توانند در شرایطی که این تهدیدها بیش از پیش با هم مرتبط می‌شوند فاقد شفافیت راهبردی باشند. فیلد مارشال آسمونی رئیس ستاد ارتش پاکستان در ادامه رازنی‌ها در جریان مذاکرات ایران و آمریکا امروز پنجشنبه به تهران سفر می‌کند. این دومین بار است که آسمونی در جریان میانجیگری اسلام‌آباد میان ایران و آمریکا پس از جنگ اخیر به تهران سفر می‌کند. خبرگزاری‌های رسمی ایران این خبر را یک روز پس از آن منتشر کردند که وزیر کشور پاکستان برای دومین بار طی هفته جاری وارد تهران شد. محسن نقوی وزیر کشور پاکستان که روز 26 اردیبهشت به ایران رفته و با مقامات ارشد جمهوری اسلامی دیدار کرده بود، بعد از 4 روز بار دیگر وارد تهران شد. این سفرها در شرایطی انجام می شود که رئیس جمهور آمریکا ساعتی پیش اعلام کرد مذاکره با ایران در مراحل پایانی قرار دارد و افزود اگر ایران سند توافق را امضا نکند، ایالات متحده حملات نظامی را از سر خواهد گرفت. اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی روز چهارشنبه گفت که سفر دوباره وزیر کشور پاکستان در ایران برای تسهیل مبادله پیام‌ها بین تهران و واشنگتن انجام گرفته است. خبرگزاری رویترز به نقل از دو منبع ارشد ایرانی که نامشان را اعلام نکرده گزارش داد که مجتبی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی دستوری صادر کرده مبنی بر اینکه اورانیوم غنی شده با خلوص بالا نباید به خارج از کشور ارسال شود. این امر موضع تهران را در مورد یکی از خواسته های اصلی آمریکا در مذاکرات صلح سخت‌تر می‌کند. دستور مجتبی خامنه‌ای می‌تواند دونالد ترامپ را بیش از پیش مایوس کند و مذاکرات پیچیده در مورد پایان دادن به جنگ آمریکا و اسرائیل علیه ایران را پیچیده‌تر نماید. مقامات اسرائیلی به رویترز گفتند که دونالد ترامپ به اسرائیل اطمینان داده که ذخایر اورانیوم غنی شده با خلوص بالای ایران که نزدیک به درجه مورد نیاز برای ساخت سلاح اتمی است از ایران خارج خواهد شد و هر گونه توافق صلح باید شامل بندی در این مورد باشد. هنوز هیچ کدام از رسانه‌های رسمی و حکومتی ایران در این باره خبری منتشر نکردند. و کانادا سفیر اسرائیل را به خاطر بازداشت فعالان ناوگان کمک به غزه احضار کرد. مارک کارنی نخست وزیر کانادا در شبکه اجتماعی ایکس نوشت وزیر امور خارجه کانادا به مقامات دستور داده تا سفیر اسرائیل را احضار کنند و از او در مورد امنیت و سلامت کانادایی های درگیر در این ماجرا تضمین بگیرند. کارنی همچنین ویدیویی را به اشتراک گذاشته که وزیر امنیت داخلی اسرائیل را نشان می‌دهد و نیروهای اسرائیلی با فعالان بازداشت شده بدرفتاری می‌کنند. او نوشته کانادا پیش از این تحریم‌های شدیدی را علیه بن‌گویر از جمله مسدود کردن دارایی‌ها و ممنوعیت سفر در پاسخ به تحریک مکرر خشونت توسط او اعمال کرده است. بر اساس گزارش‌ها 11 شهروند کانادایی در ناوگان کمک رسانی به غزه حضور داشتند. همزمان سیمون هریس معاون نخست وزیر جمهوری ایرلند نیز پس از بازداشت اعضای ناوگان کمک رسانی به غزه از جمله چند شهروند ایرلندی توسط اسرائیل خواستار واکنش قوی و بدون ابهام اتحادیه اروپا شده است. هریس در شبکه اجتماعی ایکس نوشت اقدامات دولت اسرائیل و بازداشت غیرقانونی اعضای ناوگان صمود نفرت انگیز است و نمیتواند بدون عواقب باشد. وی گفت که محکومیت مهم است اما کافی نیست. معاون نخست وزیر جمهوری ایرلند این بازداشت را نقض آشکار دیگری از قوانین بین المللی توصیف کرد و درخواست کشورش را برای تعلیق عناصر تجاری توافقنامه همکاری اتحادیه اروپا و اسرائیل تکرار کرد. شنوندگان ارجمند شب و روزتان خوش.

0: شرکت مواد غذایی صدف این بخش از برنامه را به شما تقدیم کرد. صدف عرضه کننده صدها فراورده متنوع غذایی لذیذ و سالم. بله، انتخاب صدف انتخاب بهترین هاست.
1: 94.7 KTWV HD3 Los Angeles.
2: این قسمت از برنامه سلام امروز از طرف دفاتر پیام شایانی، وکیل تصادفات و صدمات شدید بدنی و همکاران

0: به شما تقدیم می شود. 818-777-777-777.
1: ويلكم اهلا وسهلا سيدي وساداتي مستمعين الكرام، هذا برنامج سلام امروز من راديو حمراء.
2: چرا
1: به عربی مالا دارین شما اینا رو میگین؟ حالا اگر من گفته بودم اینجوری گفته بودم، من خیلی آدم مثلا چیز بودم.
2: بله درسته، ما حساسیم.
1: آقا این همه خصومت، این همه واقعا طرف آهنگ ترکی زبان عربی نمیدونم فلان پخش نکنین چیکار نکنین، 3,000 تا 4,000 تا موشک و پهپاد شما شلیک کردید به کشورهای عربی که بیشترش هم رفته امارات. خوب بود الان اماراتی ها میگفتن که مهوش پریوش کسی نمیتونه گوش کنه؟
2: خب گوش نمیدن دیگه.
1: نه خوب بود؟ خوب بود؟
2: عرض کنم خدمتون که میشه واقعا که یک سریالی 20 سال طول بکشه؟
1: 20 سال؟
2: فکر کن 20 سال.
1: سریال ترکیه یا هندی؟
2: سریال معلومه ترکیه دیگه. سریال حالا من اصلا هیچ وقت ندیدم، آرکا سوکاکلار، از سال 2006 از شبکه کانال دی ترکیه پخش می شده. بعد از 2 دهه با اعلام پایان پخش به ایستگاه آخر رسیده.
1: شوخی می کنین؟
2: شما این رو ندیدین؟ 20 سال آخه اینا 20 سال حرف برای گفتن داشتن توی سریال.
1: Have we ever met؟ شما هم من می پرسی من سریال ترکی دیده باشم 20 سال طول بکشه؟
2: آرکا سوکاکلار.
1: من دو تا فیلم، دو تا سریال ترکی دیدم، یکی عروس استانبول، یکی هم این شازده چیز آقازاده یا آیله.
2: من
1: هم
2: خیلی هم عالی. عرض کنم که کوین اسپیسی هم که بعد از سالها دوری از هالیوود روی فرش قرمز کن ظاهر شد.
1: چه کشید تو این چند ساله؟ آره که واقعا تفلکی. چرا بیچاره؟ مگه نمیگین رفته با پسرها با اینجور چیزا؟
2: آره اونم هست. اونو یا اون قسمتش یادم. انقدر این حضورش همه جا پر رنگه، آدم فقط خودشو میبینه، کاراشو نمیبینه.
1: بله هنرپیشه خوبیه.
2: خیلی هنرپیشه خوبیه. ولی به هر حال
1: یعنی منظورت اینه که اگه کسی هم با آدم تجاوز کنه هنرپیشه باشه؟
2: چی فهمیدی؟
1: یعنی اگر هم قرار یکی با آدم تجاوز
2: ایشون
1: کنه.
2: ایشون البته میدونه که ایشون هموسکسوال هستن.
1: باشه، ایشون هر چی هستن.
2: عرض کنم خدمتون که
1: نه واقعا این سوال میشه مطرح کرد
2: که چی؟
1: که خب ما الان نگاه میکنیم حالا این نه یه هنرپیشه دیگه، مثلا دست رازی کرده چاید ملت چالد که نه، حالا مثلا با زیر 18 سال اینجور چیزا، و آدم واقعا ببینه خودش اگر که یه هم چیزی بوده کسی میخواست تجاوزی بکنه واقعا مهم بود که اون هنرپیشه باشه یا آدم عادی باشه؟
2: خب نه معلومه که مهم نبود، چون شما یه سری چارچوبای انسانی و اخلاقی دارید که نمیتونید پا روی اون بگذارید دیگه. ولی اشکال کار میدونید چیه؟ بعضی وقتا به دلیل اینکه اینا چون مشهور هستن، در مورد ایشون نمیگم ولی به صورت کلی میگم، بعضی از این افراد مشهور در دام یه سری از افراد میفتن برای اینکه اونا میخوان، افراد عادی میخوان که از اینا سوء استفاده بکنن.
1: درسته.
2: این هم هست، نمیگم همیشه ها، ولی این اتفاق زیاد میفته، متوجه هستین؟ اینه که یه مقداری خب به هر حال شک و شبهه های اینجا اتفاق میفته، ولی به هر حال اون چارچوب های اخلاقی و انسانی هیچ وقت نمیتونه پاروش گذاشته بشه.
1: خب بریم یه موزیک از کوین اسپیسی براتون پخش بکنیم.

0: آخه این چه آهنگی الان پخش میکنی؟ آخه برای چی تولد؟ آخه تولد کیه که بعد الان پخش میکنی؟
1: تولد غزاله، خانم غزاله معتمدی.
0: چرا من سوت دیگه نمیتونم بزنم؟
1: ما البته جشنش اول اومد پیر شدیم. پیر شدیم،
0: پیر شدم.
1: آره دیگه پیر. این چیه؟ این که فوته.
0: سوت بزنم.
1: این که فوت بود.
0: نه یاد میگیرم. روی خودش کار میکنم.
1: غزاله جان تولدت مبارک. ما البته جشن رو که گرفتیم، جشن رو البته ما جشن رو شرکت کردیم، شما جشن رو گرفتیم.
2: باز دوباره ما مارا رو کجا میبرین؟ شما چی گرفتین؟
1: توضیح
2: شما...
1: دادم که گفتم ما جشن
0: حالا چون من اینجا نشسته بودم، اگه نشسته بودم که الان زده بودید به نام، تموم شده بود، رفته بود هایجک کرده بودید.
1: شما قله حیوانات
0: که...
1: منو نزدین به نام.
0: بله دوستان، واقعا یه پارچه خانوم
1: باریکلا
0: گل غزاله معتمدی، کارگردان فنی برنامه، ادیتور، دیگه خلاصه هرچی که بگم
1: کار درست بکن.
0: بله و بسیار انسان لوتی مشتی. بله و اتفاقا خیلی خیلی مشتی و خیلی خوب، البته جلو ما خیلی سعی میکنه رعایت بکنه چون ماها به حال آندر ایج هستیم و بچه ایم و کوچولوی
1: ما دوستاشو که دیدیم گفتن که تو غزاله فرق داری، این غزاله با اون غزاله فرق داره که ما میخواست.
0: البته بعضی جام از دستش در میده. من بودم و همسر جام بود و دوسته غزاله بودن و دوستاشو منظورم گنگشون. بعد دو تا الهه دارن، الهام یا الهه، الهام الهه الهه دارن در دود بین دوستاشون. و خب ما هم همینجور بودیم، مثلا دو تا رضا داشتیم میگفتیم مثلا رضا بزرگه، رضا کوچیکه، از این حرفا. بعد نشسته بودیم و غزال هم نشسته بود و بعد خب جلوی ما خیلی میگه قربونتون برم، خیلی ممنون، مرسی، این حرفا. بعد یکی از دوستان، یکی زنگ، تلفنش زنگ زد، صحبت کرد و گفت بیا غزاله با شماست. بعد یه دفعه دیدم غزاله روشو که برگردون سمت گنگ خودش، دوستاشون ها که بعد فکر کن تو الان تا شما میگفت قربون تو برم، خیلی واقعا باعث سعادت هست، باعث فکر. بعد گفتش که الیه، گفت الی کوچیکه هست، بگو بهش زنگ میزنم. آقا من اینجی بلند شدم صندلیمو بردم اون اتاق، گفتم بابا اینا خلاف هست. الی بزرگه، الی کچکه، اصلا لحنشه الی کچکه هست، بگرش زنگ میزنم. خلاصه خیلی واقعا در حال غزاله جان
1: تولد
0: مبارک باشه. واقعا وجود و حضورت هر جا که باشی غنیمته و ما بسیار بسیار خوشحالیم که شما رو به همراه، یعنی همراه خودمون داریم. و مبارک هر کی که تولدش باشه، به خصوص غزاله خانم یه دونه باشه.

0: اینم از این. و خدمتتون عرض بکنم که تولد شما گذشت.
1: بله، شما یادتون رفته بود اون موقع. بعد عرض کنم خدمتتون که بعد خلاصه بعدش که یادتون اومد دیگه، یادتون اومد ولی دیگه اون روزش به خصوص یادتون.
0: تولد غزالم دیروز بوده، ما امروز آهنگ گذاشتیم.
1: نه امروزه.
0: نه خیر، 21 امروزه. بله. درسته، پس ما درسته.
1: بله.
0: نشد، نگرفت. چیه، چرا با غیظ میگین؟ نه امروزه.
1: برای این که امروزه. میخوام ببینم یه روز که شما اشتباه میکنین در یه موردی بلدین بگین بله من اشتباه کردم یا بازم
0: اصلا
1: نمیتون.
0: من چه بدهکاری دارم که باید حتما؟ من خودم از تولد فراریم، شما اون وقت فکر میکنید که چی؟
1: بله. و اما تصاویری از مراجعه تیم ملی فوتبال ایران رو داریم به سفارت آمریکا. در کجا؟
0: در کجا؟
1: در آنکارا.
0: در آنکارا.
1: در به جهت چی؟
0: ویزا بگیرم برای اینکه بیان به
1: جام جهانی.
0: فکر کنم کمپشون هم انداختن آریزونا.
1: هنوز هیچ ویزای آمریکایی دریافت نشده. حالا من نمیدونم اینا به چه امیدی، یعنی گفتن که ویزاها گفتن طی 10 روز آینده صادر میشه، ولی به هر حال براشون صادر میکنن دیگه. وگرنه اینا که بی خود که نمیرن.
0: شک نکنین، آخه واسه شیخ 40,000 نفر کشته که دلیل قانع کننده این نیست برای اینکه تیم جمهوری اسلامی نیاد.
1: بله.
0: به اینجور چیزای کوچیک پیش و از پیش پا افتاده که نباید توجه کرد که،
1: یعنی به همین راحتی عادی سازی میشه.
0: به همین راحتی، به همین راحتی. آخه نه، میدونی ورزش باید از سیاست به دور باشه. آره اینجوریه،
1: اونم تازه یک ماه بعد از یک همچین.
0: آره شنه. نه نباید ورزش رو سیاسی نکنی.
1: بله.
0: آره ولی یه ورزشکار قشنگ باید معلق بزنه برای رئیس جمهوری اسلامیش، باید تیشرت تنها راه آزادی اطاعت از رهبریست بپوشه،
1: بعدش بگن به در برابر یک حریف اسرائیلی بباز، در حالی که 20 ساله داری زحمت میکشی توی کارت. بله، ولی باید ببازی.
0: بله بله, بله. آفر آفریم. خب ظاهرن شرکت لیلی، بذار برگردیم، دیر شد، بذار برگردیم راجع به این چیزی هم صحبت میکنیم. برمیگردیم.
2: لبنیات کارون، یک تاز در کیفیت، پیشرو در طعم و تازگی، شادابی و سلامت خانواده با محصولات کارون.
3: با سلام، من دکتر رامیار مهدوی هستم، متخصص ریه با فوق تخصص در اینترونشنال پولمونولوژی. من با افتخار در زمینه انجام تست‌های جدید و پیشرفته مثل روباتیک برانکوسکوپی برای ارلی دیتکشن یا تشخیص دقیق و زود هنگام زایات تنفسی و سرطان ریه، به ویژه در افرادی که سیگار و یا سایر دخانیات مصرف کرده یا مصرف می‌کنند، در خدمت پزشکان و بیماران محترم هستم.
4: دکتر رامیار مهدوی، 818 254 9492، 818 259 44 92، دکتر رامیار مهدوی.
5: و این تجربه شماست.
6: پارسال یک کامیون زد به ماشینم و علاوه بر خسارتی که به ماشینم وارد شد، خودم هم از ناحیه گردن و کمر دچار آسیب شدم. از اونجایی که من برنامه‌های آقای شایانی رو دنبال می‌کنم، در یکی از برنامه‌هاش درباره تصادف با ماشین‌های سنگین توضیح می‌داد و دیدم که ایشون چقدر واردن. خیلی سریع زنگ زدم بهشون و ایشون و تیم قدرتمندشون پرونده تصادف منو با رقم خیلی بالایی، بیشتر از اون چیزی که فکر می‌کردم، برام ستل کردن. اینجا میخوام از آقای شایانی 1000 بار تشکر کنم که اینقدر متین، حرفه‌ای و مطمئن پرونده منو به نتیجه رسوندن. و اگر خدای نکرده با وسایل نقلیه سنگین تصادف کردید، حتما پروندهتون رو فقط ببرید پیش آقای شایانی. به نظر من پیام شایانی بهترین وکیلیه که تجربه انجام این نوع پرونده های پیچیده رو داره.
5: پیام شایانی، 818-777-777-777.
7: فرد مشیان، نامی آشنا با 25 سال تجربه در امور تنظیم تراست و انحصار وراثت. فرد مشیان، متخصص در انتقال ثروت و سرمایه به فرزندان و نسل بعد و جلوگیری از پرداخت مالیات بر ارث از راه‌های قانونی. در امور تراست و انحصار وراثت با فرد مشیان تماس بگیرید. او در کار خود یک متخصص است. 310 27 47 501 310-27-47-501 www.mashiangroup.com.

0: تجاری، کانونشنال، های بالانس لون، جامبو، وام های تجاری، ریورس لون و وام های بدون اوراق مالیاتی استیکت پروگرام را به شما ارائه خواهند داد.
1: تلفن 310 999 2915 844 MGM Land.
2: شان صادقی، مدیر عامل MGM مانند همیشه از اعتماد و اطمینانی که به من دارید سپاسگزاری می‌کنم.
3: اگر برای دیدن تلویزیون، منوی رستوران، رانندگی و یا تلفن عینک میزنید، این پیام برای شماست. دکتر بی سرودی همراه با جدیدترین روش‌های لیزری و لنزهای موجود در جهان بدون تیغ جراحی، درد و یا بیهوشی شما را برای همیشه از شر عینک رها می‌کند تا از روز بعد بدون عینک به زندگی عادی خود بازگردید. با کلینیک های چشم پزشکی دکتر ابی سرودی در بیولی هیلز، گلندل و نیوپورت بیچ تماس بگیرید. 310-474-2010 سرودیویژن.com.
4: وعده من به شما این است که از چشمان شما مطابق چشمان خودم مراقبت بکنم. ابی سرودی.
5: مدیران و کارمندان ایلات مارکت فرارسیدن شاوعات موعد گر را تبریک گفته و با آرزوی کامیابی برای هموطنان عزیز و با تشکر از پشتیبانی همیشگی شما عزیزان، همواره سعی داریم با تازه ترین میوه های فصل و تمام مواد غذایی سالم در خدمت شما باشیم. توجه فرمایید، ایلات مارکت به مناسبت شاوعات موعد گل جمعه 22 می تعطیل است. ایلات مارکت در پیکو بلوار با ول پارکینگ رای گان.
6: خانم ها، آقایان، شما میهمان عزیز و دوست داشتنی برنامه سلام امروز هستید. بفرمایید تو دم در زدید.
7: خب و اما شنوندگان و همراهان گرامی و ارجمند، اون خبری که میخواستم بگم خدمتون در مورد یکی از پرادکت های شرکت الی لیلی که فارماسیوتیکال کمپانی هست، که اون هم یه ویت لاس دراگ آورده که اولین نتیجه آزمایشیش تونسته کمک بکنه که به برخی از افراد تا 85 پوند از وزن اضافه رو کم کنن و این میتونه رقیبی باشه برای داروهای دیگه. و حالا چرا من این خبر رو خواستم که الان بگم کلن از وزن کم کردن که چقدر میتونه کمک بکنه؟ برای اینکه میخواییم تا لحظات دیگه بریم سراغ کم کردن وزن یه چیزی که درسته که آدمیزاد نیست، ولی وقتی وزنش کم بشه خیلی بیشتر با آدم کمک میکنه. برمیگردیم.
8: بابا امید، دیگه واقعا کلافه شدم. این صورت حساب امکس رو ببین، هرچی قسم میدم انگار اصلا از اصل بدهی کم نمیشه. با این بهره های بالا فکر کنم تا سال دیگه هم نتونم صافش کنم.
9: پسر، منم دقیقاً همین کابوسو داشتم. فکر میکردم آخرش مجبور میشم کارتمو ببندم یا کریدیت اسکورم داغون میشه. ولی یه راه پیدا کردم که واقعاً نجاتم داد. رفتم پیش مانی حاتمی.
10: مانی حاتمی؟ مگه چی کار میکنه؟
9: تیم مانی مستقیما با امریکن اکسپرس مذاکره میکنن. بهره کارت منو تا 20% آوردن پایین. الانم کل بدهیمو توی یه برنامه 48 ماهه با اقساط خیلی سبک دارم پرداخت میکنم. باور کن تازه دارم نفس راحت میکشم.
10: خب حتما کارتتو بستن دیگه. کردیت اسکورت هم نابود شو؟
9: اتفاقا نه، نکته طلایی همینجاست. کارت امکس من بسته نشد و هیچ اثر منفی هم روی کردیت اسکورم نذاشت. اعتبارم حفظ شد و فقط از شر اون بهره های کمرشکن خلاص شدم.
10: شمارهشو داری؟
9: آره، یادداشت کن. 818 2 میلیون.
7: خب دوستان، بله، صحبت از کم کردن وزن کردیت کارت هاست که اون وزن رو نباید فراموش بکنیم. اون رو مغز آدم اثراتی بسیار بد خواهد داشت جدا از بدن. به همین بهانه تا لحظات دیگه با آقای مانی حاتمی صحبت میکنیم، مدیر و مؤسس شرکت زنیت، به عنوان شناخته شده به عنوان موفق ترین شرکت کریدیت ریپر در جامعه ایرانی که در سراسر ایالات متحده آمریکا در خدمت شما هستند برای کم کردن بدهی ها، ستل کردن بدهی ها و بهتر کردن و بالا بردن کریدیت سکور در کمترین زمان ممکن. آقای مانی حاتمی، گرمترین سلام ها تقدیم به شما، خوش آمدید.
11: سلام و عرض ادب خدمت شما و تمام عزیزانی که همراه ما هستند. این داستان رو تعریف میکنم چون دقیقا 2 ماه پیش اتفاق افتاد، حالا هفته پیش تمامش کردیم، ولی جالبه. 2 ماه پیش یکی از عزیزان به من زنگ زد که با هم صحبت کنیم، گفتش که من بر پسرم که یه بیزینسی داره راه اندازی میکنه میخواد یک مغازه گرومینگ برای پت و اینا بزنه، بعد حالا بعد تجهیزاتش و اینا ما جا رو اجاره کردیم، ولی مثلا بعد یه سری وسیله بخریم، خودش مثلا فکر کنم نزدیک به 70,000 دلار میشه حساب کردم، یه وام میتونی کمکم بکنی؟ گفتم من کارم وام نیست، ولی الان واما هم اصلا اینترستاش خوب نیست، شما برای 70,000 دلار مثلا اینجاست که اگه بخوای 70,000 دلار وام بگیری با این اینترستایی که الان هست شما تقریبا باید همینقدر روش اینترست بدی که پرداخت بکنی و خب خیلی منصفانه نیست. بعد گفتش که میخوام نمیدونم، گفتم خونه داری که مثلا بخوای روی خونت بگیری؟ گفت دارم. بعد نشستیم حساب کتاب کردیم دیدیم اونم همین وضعیته، دوباره اگه بخواد از روی خونه اکویتی بگیره دوباره اینقدر بعد روش اینترست بده و یه مدار شرط سخت بود. یه راه حل دیگه پیدا کردیم که خیلی جالب شد. ایشون دوتا کردیت کارت داشت، کردیت کارت امریکن اکسپرس داشت. حالا این آگهی قبل از برنامه پخش شد ولی این واقعا به صورت یه اتفاقی بودش که ما تجربهش کردیم. گفتم برو با همین امریکن اکسپرسی که داری، اینترستش هم زیاد بود امریکن اکسپرسش، 28% اینترست داشت، گفتم برو با همین پرداخت کن. بله اتفاقا من پرداخت کردم همین الانم یه بخشیش رو همین کارت امریکن اکسپرس، ولی عارفه کنم بتونم مثلا الان 20,000 تا روش خرج کردم، منم مجموعا تقریبا 70,000 دلار لیمیت دارم روی این کریدیت کارت های امریکن اکسپرس هم میتونم خرج کنم، ولی خب نکردم این کار رو به خاطر اینکه اینترست زیاد بود. گفتم وام بگیرم شاید بتونم با یه اینترست کمتر بگیرم. گفتم شما برو خرج کن با من. البته قبلش من چک کرده بودم، استیتمنت ها رو برام فرستاده بود، حالا بررسی کردیم. خلاصه رفتش روی استیتمنت های روی کریدیت کارت های امریکن اکسپرسش 70,000 دلار خرج کرد و بعدش کاری که کردیم این بود، زنگ زدیم به امریکن اکسپرس و حالا تقریبا شاید یک دو هفته طول کشید و اون 28% اینترست رو کردیم 9.99. حالا خب خیلی، حالا 20% اینترست تقریبا کم شد، یه مدارم تازه 20% هم نه یه ذره کمتر، 18% اینترست رو کم کردیم، یه پیمنت پلن 48 ماهی گرفتیم و شروع کرد به پرداخت کردن. تا اینجا قضیه به نظر که خیلی حالا اتفاق عجیب غریبی شاید نباشه، ولی این فکتایی که بهتون میگم یه مدار شاید تکونمون بده که واقعا این کردیت کارت ها یا این بدهی ها یا این وامایی که گرفته میشه چه بلایی داره سرام میاره. تصورتون اینه که 70,000 دلار بدهی با همون اینترست 28% که ایشون داشت پرداخت میکرد، با این اینترستی که حالا من بگم کمش کردیم شد 10%، تفاوت این دوتا رو باز پرداخت 4 ساله تقریبا چقدر سیوینگ داره؟ یعنی یه نفر که همین امریکن اکسپرس رو ایشون خودش خرج کرده بود روی این کریدیت کارت های امریکن اکسپرس، برنامه ریزی هم کرده بود که توی 4 سال حتما این کریدیت کارت ها رو پیاف بکنه با امریکن اکسپرس، چقدر باید اینترست میداد؟ حالا که شده اینترستش 9.99 چقدر باید اینترست بده؟
12: یعنی فکر کنم توی این 4 سال فکر کنم حدود 20,000 دلار اینترست میشه.
11: بیشتر.
12: بیشتر.
11: 32,000 دلار.
12: آه 32,000.
11: تفاوتش ها. 32,000 دلار شما تفاوت اینترست خواهید داشت. این رو میگم چون خیلی از عزیزان به من زنگ میزنن، مثلا ما دیروز شاید 10 نفر تماس تلفنی داشتیم در مورد کریدیت کارت های ویلز فارگو، سیتی بانک و امریکن اکسپرس، و وقتی بهشون میگم که مثلا اینترست کم میشه میگن خب باشه ما بریم فکر بکنیم. اصلا ببینید یه چیز خیلی جالبی که یعنی منظور که اصلا فکر کردن نداره، چی رو فکر کنیم؟ ما 32,000 دلار بعد تو 4 سال بعد پول بدیم، خیلی تفاوت زیاده. حالا اصلا شما تصور کنید مثلا من درآمدم مگه مایی چقدره که 32,000 دلار من بخوام اینترست بدم؟ مثلا 32,000 دلار مقایسه بکنیم با درآمد یک سال من. و حالا بدترش رو بهتون بگم، اگه اینکه این 70,000 دلار رو کریدیت کارت امریکن اکسپرس خرج بکنیم، اون مینیمم پیمنتی که بانک برای ما میفرسته روی بیل هر ماه تقریبا مایی 2,100 دلاره. اگه قرار باشه با اون 2,100 دلار مینیمم پیمنتی که بانک برای ما در نظر میگیره این کریدیت کارت ها رو پرداخت بکنیم، چند سال طول میکشه؟ 25 سال. چقدر باید روش اینترست بدیم؟ خیلی بیشتر از میزان مبلغ پولی که دریافت شده، به خاطر اینکه اون 2,100 دلار پیمنت ماهیانه که از ما میگیرن 1650 دلارش فقط میره بابت اینترست. کل حرفم اینه که ما صبح میریم سر کار 8 ساعت کار میکنیم، برمیگردیم خونه، بچه‌مون ازدواج میکنه، پسرمون به دنیا میاد و همینجوری اتفاقای مختلف توی زندگیمون میفته و خب ما تنها کاری که میکنیم که کریدیت کارت تکلیف پولمون در میاریم، خرج میکنیم، پرداخت میکنیم و خیلی مواقع اصلا به خودمون نمیایم که این بانک‌ها چجوری دارن درآمد ما رو ظرف این سالهایی که گذشت بخش زیادش رو دریافت کردن و اگه برنامه‌ریزی مالی برای پی‌آف کردن بدهی کریدیت کارتمون نداشته باشیم، بخش زیادی از درآمدمون از دست خواهیم داد. اگر کریدیت کارتهایی دارید که فکر میکنید تا یک سال آینده قدرت پرداختش رو ندارین، گزینه‌های مختلف برای پی‌آف کردن بدهیاتون رو در نظر بگیرید و بعدش اگر خواستین در موردش فکر کنید، فکر کنید. شما تلفن ما ساده است، به راحتی براتون اینو ظرف 10 دقیقه تماس تلفنی، حتی موقعی که دارید میرید به محل کارتون یا برمیگردید، چک کردنشو براتون انجام بدیم و خیلی خیلی ساده خواهد بود. 818 دو میلیون شما تلفن ما هست. مانی آتمی هستم، تخصصم کاهش بدهیای مالی شما عزیزان.
12: آقای امانی حاتمی، این چیزی که شما الان گفتین، مثلا اگر دوستانی الان رفتن یه لونی رو گرفتن با بهره 14-15% فکر کردن خب به نسبت هم بهره خوبی گرفتن، خب این ترفندی که شما گفتید اگر اونها کردیت کارتی داشته باشن که بتونید یه همچین سیستمی روش پیاده بکنین، خب به نفعشون الان از کردیت کارت برن اون وامشون اگر بتونن پی‌آف کنن و بعد بیان شما بتونین کمک کنین و بهره رو مثلا 28% بیاید روی 9%-10%.
11: دقیقا این کاریه که میکنیم اگر امکان پذیر باشه که به اون کردیت کارت پول اون هزینه رو بدن به نوعی. آخه مثلا بعضی از مواقع امکان کش کردن یا ترانسفر کردن اون کردیت به یک مثلا مبلغ که به حساب چکینگ بره نیست، خیلی از بانک ها هست ولی همیشه این امکان نیست. اگر این امکان باشه که عالیه، یا حتی قبل از اینکه یک هزینه رو میخواین انجام بدین، زیاد هستن که از دان به ما زنگ میزنن میگم من 10 تا کریدیت کارت دارم، این کریدیت کارت ها هست، لیمیتاش هم اینه، منم تقریبا الان برای رنوویشن خونه هم میخوام برم تقریبا نزدیک 20,000 دلار خرج کنم یا کابینت های خونم رو مثلا عوض کنم، نمیخوام من کریدیت هم رو خراب کنم، صرفا میخوام یک برنامه‌ریزی داشته باشم ببینم این کدوم یکی از این کارت ها شرایط رو به من میده که بتونم پیمنتش بکنم و ما بهش میگیم خب از بین این کارت ها مثلا این دوتا کارت میشه. بعد این شرایط هم همیشه ثابت نیست، یعنی نمیشه الان یک نسخه یا پیچید برای 6 ماه آینده، شاید 6 ماه آینده شرایط تغییر پیدا کنه یا مثلا این پروگرام ها به این ترتیب نباشه که قبلا هم سابقا نداشتیم این پروگرام ها رو. به خاطر همین بله خیلی کمک میکنه اگر اینکه یه برنامه‌ریزی قبلش داشته باشن، سوال بپرسن یا با جابجا کردن این مبالغ بتونیم وامای حاضرشون رو کم بکنیم برش.
12: مثلا خانم دکتر بنشیان میخوان برن یه کیف بخرن 8000 دلار کش هم میخواد بدن، خب من کارتمو میدم، میگم از کارت من استفاده کنین، با کارت من بپردازین، اون 8000 دلار رو بده به من، من برم پول واممو بدم، اینجوری که میشه؟
11: بله دیگه، البته دکتر بنشیان خیلی توی این موارد همکاری به اون ترتیب فکر نمیکنم بکنن، ولی به ترتیب نظر من رو نندازید، همین بیاین پیش خودم انجام میدم برای
12: بر حال این نشان دهنده هوش و ذکاوت بسیار بسیار بالای شماست آقای امانی حاتمی، که حالا ما که 12 ساله با هم کار میکنیم و حالا تازه ایشون رو شناختیم، ولی شما چقدر زیبا و چقدر قشنگ از راه دور ایشون رو و با روحیات ایشون آشنا شدید، واقعا چقدر دقیق.
11: شما 12 ساله دارین با ایشون کار میکنید، منم الان تقریبا میگم 5-6 ساله که اسکرین لپتاپ ایشون رو دارم هر هفته مانیتور میکنم. خب این زاویه‌ای که من دارم با همیشه توی برنامه هستم اسکرین ایشونه. معمولا هم همیشه ما تو سایت های کیف و کفش که حالا هستیم کمتر، بیشتر تو قسمت لباسی. ولی به خاطر همیشون ایشون خیلی همیشه خوشپوش هستن و به خاطر اینکه وقت رو براش میذارن مثل من شما یه ذره سطحی نگاه نمی کنم.
13: باور کنین آقای حاتمی عزیز، از پشت سر وقتی که دارم اسکرینم رو میبینم احساس میکنم داغ میشه، یعنی معلومه که شما دارین نگاه میکنین، من اینو فهمیدم، برای همین رفتم سراغ نکات علمی.
11: همین دکتر
12: من یه توضیح بدم برای شنوندگان عزیز، ما از طریق زوم با آقای مانی حاتمی به صورت تصویری در ارتباط هستیم و خب اون مانیتور استودیو هم تصویر من رو داره هم تصویر آقای مانی حاتمی رو داره که هر دو با زوم هستیم. طوری که خانم ژاله بنژن نشستن، مانیتورشون دقیقاً روبروی کامرای کامپیوتر استودیو هست و برای همین هم تمام جزئیاتی که ایشون سرچ میکنن برای سایت های مختلف آقای مانی حاتمی خیلی بهتر از من حتی میتونن بزرگ مشاهده بکنن. به هر حال توضیح بیشتری نمیشه داد.
13: مثلا
11: من چند تا نکته رو بگم، چیزی که یاد گرفتم. ایشون لباسای بلند رو دوست دارن. یعنی بعد بلند باشه.
13: نه اتفاقا.
11: نه.
13: نه
11: مثلا نه نه از پایین ها، از پایین بلند.
13: نه
11: اینطوری دیدم.
13: از بالا شانسی بوده.
12: نه ایشون دارن درو، ایشون دارن میبینن چرا کتمان.
11: نه رنگای سالید رو دوست دارن. یعنی تکسچر داشته باشه بیشتر. رنگای سالید دوست.
12: نه گلمنگولی دوست ندارن
11: مثلا. آره مثلا آره لباسی که خیلی درسته. برنده خیلی چیز مثلا. آره. خیلی هم اینجوری روش لوگو لوگو برند و اینا دوست ندارن. ایشون خیلی دوست دارن که همه چیز ظریف باشه. و من چیزایی که یاد گرفتم
13: شما
11: ساله.
13: حواستون به مصاحبتون بوده یا حواستون به وبسایت های من بوده؟
12: آخه شما یه تصویر به این بزرگی میذارین جلوتون، اصلا نمیذارین کسی اصلا حواسش به جای دیگه باشه.
11: آخه تجربه یه روز دو روز خودم در مورد 6 سال هر هفته داریم با هم صحبت می‌کنیم.
13: خیلی جالب بود.
12: به هر حال
13: این نشون میده شما در کارتون خیلی دقیقید آقای حاتمی.
11: شما بسیار با سلیقه این و علاوه بر این که در حرفه خودتون تخصص خوبی دارید، شما جلسه هفته پیش شما نبودید، یه گپ خیلی زیبایی زدید و واقعا من یه چیزی یاد گرفتم، خیلی قشنگ بود. واقعا یه هفته است دارم در موردش فکر میکنم، خیلی بحث قشنگیش رو مطرح کرد.
13: خیلی ممنون.
11: البته اینم بگم شما نبودین، گفتش که اگه آقا محمد نباشه، من فکر کنم آقای معزنی نباشه، خیلی بحثای ما علمی جلو میره.
12: بله
11: اینم گفت
13: و ایشون هم تایید کردن.
12: بله
13: همین که تکرار میکنن الان معنیش اینه که ایشون با من موافقه.
12: من از انسان باهوش و بسیار بسیار موفقی مثل آقای مانی حاتمی جز این انتظار نداشتم. خواهش میکنم دوستان، برای تماس با آقای مانی حاتمی و شرکت زنیت برای حل مشکلات کردیتی، وزن کردیت کارت ها رو کم بکنید. انقدر که ما به فکر کم کردن وزن خودمون هستیم، اگر بتونیم وزن کردیت کارت ها رو کم کنیم، یعنی بار رو از روی مغز خودمون و سیستم روانی خودمون برداشتیم. تلفن تماس با ایشون 818-2 میلیون، 818-2 میلیون. از سراسر آمریکا میتونید تماس بگیرید. آقای مانی حاتمی عزیز، شما امروز برگ زرین دیگری رو کردید و دست مریزاد، درود بر شما.
11: ممنون از شما و خانم دکتر بنشیان و تمام از زنی که در این برنامه همراه بودن. روزتون بخیر. خدا نگهدار.
13: خدا نگهدار.
14: این است شاهکار هنر دندان پزشکی. کلینیک های دندان پزشکی چند تخصصی LA Dentist Group به سرپرستی دندان پزشک برجسته دکتر واهیک پال مصرخانی با تخصص در پروسدانتیکس و فوق تخصص در ایمپلانتالوجی از دانشگاه لومالیندا. زمانی که وضعیت درمان دندان های شما آنقدر پیچیده می شود که چندین دندان پزشک از تشخیص و معالجه عاجز می مانند، آن وقت است که با مراجعه به دکتر واهیک مصرخانی سلامت دندان های خود را مجددا به دست می آورید، حتی زمانی که فکر میکنید امیدی نیست. از قرار دادن ایمپلانت، کراون و بریج، تکنولوژی لیزر در درمان لثه، بون گرافت، مداوای ناراحتی فک گرفته تا رسیدن به زیبایی طبیعی با استفاده از وینیر، مطب مجهز به لابراتوار دندانسازی. کلینیک های دکتر واهیک مصرخانی در گلندل و پاسادینا. 818-755-5555 818-755-5555 losangelesdentistsgroup.com.
15: ایرانی کوچک در قلب ولی. کیو مارکت، مارکت ایدئال ایرانیان با تازه ترین گوشت، مرغ، ماهی، میوه، سبزی، خشکبار، شیرینی و لوازم خانگی. کیو مارکت، ایرانی کوچک در قلب ولی. 17261 ونوون استریت، لیک بالبوا. 818-345-4251. کیو مارکت، راهی که به رفتنش می‌ارزد.
16: دکتر فرمود مجد، وکیل طلاق و دعاوی حقوقی، نامی آشنا، وکیلی مجرب و برا، ترایل لویر، با سابقه موفقیت بی‌نظیر در پرونده‌های طلاق با دارایی بالا و دعواهای حقوقی در مقابل هیئت جوری، پشتکاری در کار و توجه دقیق به خواست موکل رمز موفقیت ماست. 310-956-4600، عضو 50-50-100 و 08 ایرانیان.
17: در مقابل شرکت‌های بیمه و وکلای قدرشون با قدرتی باور نکردنی ایستاد.
18: با تسلط
19: جلسه دادگاه رو طوری مدیریت کرد که همه میخکوب شده بودن.
20: با اعتبار
21: اعضای دادگاه، وکلای بیمه، پزشکا، همه میشناسنش. اعتبارش گویای همه چیزه.
18: با انصاف
22: خیلی بیشتر از اون چیزی که فکرشو میکردم و انتظارش رو داشتم برام خسارت کرد.
20: با ادراک
17: نه تنها پرونده‌مو قبول کرد، بلکه منو فهمید، شرایطمو درک کرد.
18: با تدبیر
23: مسیری رو رفت که وکلای دیگه حتی به فکرشون نمیرسید.
20: با وجدان
21: واقعا مثل یک برادر دلسوز به پرونده من رسیدگی کرد.
18: هر صفتی که به او نسبت میدهند حاصل تجربه واقعی یک موکل است.
20: موکلانی که نه فقط عدالت بلکه صداقت را با او تجربه کردند. دکتر کامران یدیدی، 818-999-99-99.
24: آیا می دانستید هر گونه بدهی به آیارس و یا استیت می تواند شامل بخشش شود؟ بله، درست شنیدید. با استفاده از قانون Fresh Start Program ما می توانیم نسبت به درآمدتان بدهی شما را کاهش دهیم و یا اینکه بدون پرداخت آن را تسویه کنیم. Tax Resolution Plus 866-900-9001، 866-900-9001. Tax Resolution Plus.
25: جوانان را انتخاب کنید تا بیورلی هیلز جوان شود.
26: I'm Ariel Rofin and I'm running for Beverly Hills City Council. For nearly three decades this city has been a part of me. From growing up in the school system and in a small business family, Beverly Hills raised me. Now I'm asking for a chance to serve it in return. The next four years defines Beverly Hills for generations. The Metro in May, the Olympics in 2028. Sacramento keeps pressing mandates on us, and these are negotiation-heavy legal challenges I've spent my career preparing for. I'm a Harvard-trained negotiator, Cambridge-educated, and an attorney who runs a Beverly Hills law firm. I'm running independent, and my priorities are simple. Fully staffed police, a council that partners with parents, real pushback against Sacramento overreach, a voice for South Beverly Hills, revived business districts, and a better community experience. A better Beverly Hills for all. I would be honored to earn your vote June 2nd.
17: بله دوستان عزیز، امروز قرار هست که با یکی از چهره های جوان انتخابات شورای شهر بیورلی هیلز صحبت کنیم، آریل روفیم. نسلی که او نمایندش هست، نسلی که هم به ریشه ها و هم هویت این شهر احترام میگذاره و هم میدونه دنیای امروز با سالهای قبل فرق کرده و شهرها به نگاه و انرژی تازه نیاز دارن. آریل روفیم وکیله، سابقه فعالیت در برنامه کارآموزی اداره پلیس بیورلی هیلز رو داشته. فراتر از آنچه که شنیدید، چیزی که شاید بیشتر جلب توجه میکنه انگیزه و انرژی هست که برای آینده شهر داره. Thank you for being here today.
26: Hello.
0: Hi.
1: Hi.
0: Badrud.
1: Badrud.
0: Oh, so you know Farsi a little
1: slowly,
0: bit, right?
1: Slowly, slowly.
0: So we have Tehran also here in the studio.
2: درود فراوان بر کنار آریا نشستم به خاطر اینکه واقعا پشتبان ایشون هستم برای شورای شهر بیورلی هیلز.
0: بسیار عالی. خیلی خوب. So we're going to start. I think what makes your candidacy interesting to many people is that you represent a younger generation that grew up in Beverly Hills, understands the city, but also sees the new challenges and changes happening around it. So I'm curious to hear your perspective.
1: Well, first of all, it's such an honor to be here. This is a station that we heard in our homes, in our kitchens growing up, and it's a whole different experience actually being here in person. I wish my grandparents were still here so they could hear this live and have that experience. So first of all, just thank you for letting me be here. You know, I went around the world. I went to school at UC Berkeley, the University of Cambridge. I went to law school in New York. I was a White House intern. And I came back to Beverly Hills and I saw, wow, there are a lot of challenges. Many of them are legal challenges that the community is facing. And we need a modern approach. We need a new voice to be able to fight back against challenges that are coming from Los Angeles County, from Sacramento, and I believe I am that voice.
0: Sure. Public safety is a big part of your platform. What do you think Beverly Hills is already doing well? Where do you feel the city could still do better?
1: So safety has always been a paramount part of the city of Beverly Hills. People come to Beverly Hills, they invest, they start their families in Beverly Hills because they feel safe, they feel secure. It has always been a highlight of what the city of Beverly Hills stands for. But especially since the COVID era, we've seen that people have lost a sense of internal security. People are afraid to walk their dogs at night and they don't feel as safe as they did before.
0: از آریل سوال کردم در مورد امنیت برای ساکنان بیورلی هیلز که بسیار موضوع مهمی برشون هست. ازش پرسیدم که شهر الان چه کارهایی رو میتونه انجام بده و پاسخشون اینه که بعد از کووید مردم در شهر بیورلی هیلز احساس امنیت نمی کنند، مخصوصا بعد از کووید، و حتی مثلا سگهاشون نمیتونن شبها بگردونن و مثل قبل اون احساس سیفتی و اون امنیت نیست. و برنامه هایشون یکیش این هستش که از رزرو ها استفاده بکنه، کسانی که قبلا ترین شدن و آموزش دیدن به عنوان پلیس، که در زمانی که امرجنسی هست بتونن به اونها زنگ بزنن و اونها بتونن بیان و ملحق بشن به این پلیس ها. همین که حضور داشته باشن، پلیس حضورشون میتونه اون احساس سکیوریتی رو بده و جزء برنامه هایی است که اریل داره.
1: And they're responsive, not just in their vehicles, but that you can actually see them. Mm-hmm. That's what makes a community, and that's what makes Beverly Hills special.
0: Oh, beautiful. Tehran, شما میخوای چیزی اضافه کنی؟
2: ایشون یک جوونیه که وکالت خونده حقوقدان نسل جدیده. هم تو خود بیورلی هیلز، شهر بیورلی هیلز بزرگ شده، دبیرستان رفته، دانشگاه رفت، وایت هاوس کار کرده، برگشته و میتونه برای شما به کار استفاده ببره. دوم اینه که بیورلی هیلز ما لازم داریم که به اون امنیتی که قبلا بود برگردونیم به اونجا. ایشون کسی هستش که میتونه هم انرژیشو داره هم استعدادشو داره، میتونه به اون مرحله برگردونه بیورلی هیلز.
0: آریل صحبتش این بود که من جزء برنامه هام این هستش که امنیت رو به شهر برگردونم.
2: درست.
1: You know, you can go up and down Rodeo Drive, people that are shopping, these stores are putting a bag within a bag so that the name of the store is not present. It's the reality that has come with a lack of safety.
0: صحبت آریل این هستش که حتی وقتی که در مغازه‌های لوکس خیلی خرید میکنن، برای اینکه اون مارک معلوم نباشه میذارنش فروشنده توی بگ دیگه، به خاطر اینکه امنیت وجود نداره و ممکنه که دزدیده بشه.
25: شهروندان بیورلی هیلز تا دوم جون فرصت دارند تا از بین کاندیداهای شورای شهر 3 نفر را انتخاب کنند. آریل رفعیم شماره 5 در بلت انتخاباتی یکی از 3 انتخاب بهتر است.
1: I'm Ariel Rofim and I approve this message.
25: آریل رفعیم شماره 5 است.
0: A lot of people have noticed the empty storefronts and restaurants around the city and are wondering how Beverly Hills can bring that energy back again. When you talk about supporting local businesses, what kind of an ideas do you have?
1: These questions are tougher than the debate questions that we've had. So I welcome it. I'm glad you're asking that.
13: Sure.
1: We need to support local business. Beverly Hills is much more than these huge luxury brands that are on Rodeo Drive. Beverly Hills is a real community, and we need to be able to stand up for our local business. That starts with bringing a sense of excitement back to the city of Beverly Hills.
13: از آریل رفعیم در مورد این مغازه ها و رستوران های شهر بیولی هیلز پرسیدم که خالی موندن و اون ما یه حس و حالی داشتیم قبلا توی خیابون ها، اونو دیگه نداریم و آریل جز به پلان هایی که داره حمایتش از کسب و کارهای محلیه که از اونو صحبت میکنه و نظرش اینه که میخواد اون هیجان رو دوباره برگردونه. مثلا ما در روز پدر یک کارشو داریم که 1000 نفر میان، ولی باید ایونت های بیشتری داشته باشیم، مثلا برای که سالگردها، فرض کنین روز مادر، حتی نوروز فستیوال داشته باشیم و اینها باعث میشه که خیلی از افراد جذب بشن به شهر بیولی هیلز، بیان اونجا خریدشون رو بکنن. و همچنین یکی از پلان های دیگری که آریل داره، کنفرانس ها رو میخواد روی توی هتل ها بیاره، مثلا اگر مدیکال کنفرانسی دارن یا هر چیزی، اگر اینها در هتل های بیولی هیلز برگزار بشه، باعث میشه که بسیاری جذب بشن و وارد این کنفرانس ها بشن و یک هیجان رو به این شهر برگردونن.
1: We also need to visually support it. We need to have banners that say support local business so we can remind the community that we have a real village here. We have people that rely on these businesses. I am the son of a small business in the city for over 20 years. We had a small business in Beverly Hills, and that's what our family relied on. I saw the city through that experience. I saw the city through what my father could do. And small businesses is what brings families to this community, and it's really the best part about Beverly Hills.
13: Tehran, میخوایی چیزی رو اضافه کنی؟
2: خب، پدر آریل ایرانیه، مادرشون اوکراینیه. پدرشون تو همون محل بیورلی هیلز تو منطقه بزنس داشته و آریل هر هفته، هر ویکند میرفت اونجا بغل دست باباش کار میکرده، دیده، با چشمای خودش دیده. حالا و به خاطر این حمایت از بیزنس های محلی براش خیلی مهمه.
13: Beautiful. So let's talk about traffic and quality of life. Ariel, people talk about the congestion and how different the atmosphere feels compared to years ago. What practical changes do you think could actually make difference?
1: Well, one, we have a lack of enforcement across the board. And it concerns me when I see the metro station that's opening. Well, one just opened just last week. We need to be able to.
13: من در مورد ترافیک صحبت کردم و کیفیت زندگی برای ساکنان بیولی هیلز که خیلی دغدغه‌شون شده، مخصوصا خیلی شلوغ میشه، سر صدای ماشین هست، اگزوز ماشین ها هست. و حالا برای تغییراتی که آریل در ذهنش داره اینه که دستگاهی رو میخوان بذارن که نیروی پلیس بتونن این رو اندازه بگیرن که کسانی که این صداها رو ایجاد میکنن جریمه شون کنن.
1: I also like to introduce dedicated Uber and Lyft drop off and pick up zones around the Golden Triangle.
13: و در ضمن یه منطقه رو میخواد در نظر بگیره برای که منطقه اوبر و لیفت که هر کسی خواست مثلا قرمه سبزی رو پیک اپ کنه اونجا یه دفعه تصمیم گرفت اون وسط نایسته.
1: Because someone needs to pick up their قرمه سبزی.

0: Ariel, Beverly Hills has such a unique identity and reputation right. around the world. Mm-hmm. When do you think about the next 5 to 10 years? What do you believe is the biggest challenge that could threaten the character of the city?
1: Well, the biggest challenge actually comes from Sacramento. Right now, the city is facing what's called Builder's Remedy. Builder's Remedy will change the character of the city forever.
0: از اریل پرسیدم در مورد اینکه خب میدونید شهر بیورلی هیلز خیلی برای مردم دنیا یک هویتی داره، یک تصویر خاصی داره. اتفاقی که افتاده این هستش که یه موضوعی هست که باعث شده چهره شهر رو عوض بکنه و این داستانش از اینجا شروع میشه که در کالیفرنیا اگر یک شهری نتونه برنامه مسکن مورد تایید ایالت رو به موقع ارائه بده، بخشی از اون کنترلش روی اون ساخت و ساز رو از دست میده. یعنی ایالت میگه که اگر خودتون برای حل بحران مسکن اقدام نکنید، دیگه نمیتونید مثل قبل جلوی پروژه‌های جدید رو بگیرید و این باعث میشه که اون سازندگان میرن سراغ این پروژه‌های خیلی بزرگ و حتی میتونن برجای مثلا بلندی رو با طبقات زیاد، مثلا 24 طبقه 34 طبقه اینها رو بسازن که الان در حال حاضر توی بیورلی هیلز 19 تا گفتن پروژه هستش در بیورلی هیلز که قرار هست ساخته بشه، مثلا برج‌های خیلی بلند. بعد شما فکر کنید که میرید اونجا یه کاندو بخرید، بعد میبینید که یک برج خیلی بلندی جلوی خونتون ساخته شده و این یک مشکلی هست که الان اریل روف ایم قرار هست که در پلانی که داره با این قضیه بجنگه و این چهره شهر بیورلی هیلز رو مثل قبلش به صورت سنتی خودش نگه داره و حفظ بکنه.
1: It ruins the iconic feel of the city and I think it is the biggest threat to the city of Beverly Hills.
2: من بغل دست خونه خودم یکی از این ساختمان ها داره میره بالا، ما حتی تو استخرمون دیگه نور نداریم از خورشید. باید به فکرش باشیم به خاطر اینکه نه فقط برای الان، برای آینده.
3: آریل رفیم شماره 5 در بلت انتخاباتی، فارغ التحصیل علوم سیاسی از دانشگاه برکلی، فارغ التحصیل رشته امنیت بین المللی از دانشگاه کمبریج، فارغ التحصیل حقوق از دانشگاه بروکلین نیویورک و هاروارد ترین نگوشیتر، با سابقه فعالیت در وایت هاوس، جوانترین کاندیدای بیورلی هیلز از بین کاندیداهای شورای شهر است.
1: I am Ariel Rofim, practicing lawyer, Jewish Iranian American. I know the community, I know the law, and I will work for you. Sepas.
3: Be jawan ray dahid ta Beverly Hills jawan shavad.
1: I am Ariel Rofim, and I approve this message.
0: بسیار عالی. So Ariel, what is the biggest issues that most candidates don't talk about?
1: One of the issues that definitely hit close to home for me is the rise of anti-Semitism, not just throughout this country, but especially at home, and now it's coming into Beverly Hills.
0: ازش پرسیدم که یکی از موضوعات مهمی که بسیاری از کاندیداها راجعش صحبت نمی‌کنن ولی آریل روفیم راجعش صحبت می‌کنه و پلان براش داره چی هست، گفتن مسئله ضدیت با یهودیان هست که داره زیاد میشه و اجازه دادیم که عقاید افراطی اوج بگیرن مخصوصا در این دوران اخیر و آریل روفیم برنامه‌هایی داره برای اینکه جلوی این نفرت رو بگیره و این جامعه قوی یهودی رو پشتیبانی بکنه و به همین جهت پلان هایی رو در این زمینه در نظر گرفته.
1: We need leadership that targets anti-Semitism and more importantly stands up for the Jewish community.
0: تهران شما میخوای چیزی اضافه کنی؟
2: یه چیزی هستش که همه ممکنه ندونن، هر کسی 3 انتخاب میتونه بکنه. آریل فقط لازم نیست انتخاب کنی، میتونی کسایی که از قبل میشناسی بتونی انتخاب کنی. آریل روفیم
0: So do you have anything else to add?
1: Yeah, I just want to say it's such an honor to be here with you, Jala. I know what you mean to this community.
0: And you know,
1: so much of my campaign stands on the shoulders of giants. I am here because of Jimmy Delshad. I am here because of Sharona Nazarian. They have paved the way for someone like me to look up and say, you know what? I too, as an Iranian, as a Jewish man, I want to get involved in politics and make a change for my community. For more information, you can find me on Instagram and TikTok at California's Lawyer. California's Lawyer. Thank you for your time.
0: Thanks
2: make Beverly Hills great again. Betty.
0: Make Beverly Hills great again.
1: Thank you.
0: I wish you luck. Thank you so much.
1: Thank you.
0: Merci.
1: I am Ariel Rofim, practicing lawyer, Jewish Iranian American. I know the community, I know the law, and I will work for you. Sepas.
3: به جوانان رای دهید تا بیولی هیلز جوان شود.
4: 94.7 KTWV HD3 Los Angeles.
5: با سلیقه ها میگن
6: چاپ چاپ.

0: سلیقه ها چاپ چاپ میخرن.
1: شما چطور؟
2: هموطنان گرامی، اگر به خدمات مهاجرتی، اجتماعی و یا راهنمایی برای پیشرفت‌های شغلی نیاز دارید، مرکز برابری پارس همراه شماست. این مرکز غیرانتفاعی در لس آنجلس، سان خوزه و فریمونت سال‌هاست که در خدمت جامعه ایرانی کالیفرنیا است. ارائه خدمات حقوقی جهت درخواست گرین کارت، مجوز کار، پناهندگی و یا ثبت نام برای مدیکال و کال فرش به طور رایگان و یا کم هزینه. اگر قصد شروع و یا توسعه بیزینس دارید، برنامه توسعه کسب و کار پارس با مشاوره تخصصی برای ثبت و دریافت مجوزها همراه شماست. همچنین کلاس‌های رایگان انگلیسی به طور آنلاین و یا حضوری، آمادگی برای امتحان سیتیزنشیپ، کامپیوتر و کارگاه‌های کاریابی. تلفن 818 616 3091، 818 616 3091. وبسایت parsequalitycenter.org. مرکز برابری پارس با شما برای آینده‌ای مطمئن‌تر.
3: ببخشید جناب، لطفاً جلو دفتر وکالت ما ماشینتون رو پارک نکنید.
4: چرا؟
3: آخه الان تریلی میاد، میخواد پرونده خالی کنه.
5: وکیل شما چطور؟ موفقیت و افتخاراتش رو با تریلی میبرن یا فقط پرونده ها رو با تریلی براش میارن؟
6: رادنی مصریانی هستم. تخصص ما در پذیرش تعداد معین پرونده برای حفظ کیفیت در رسیدگی به آنهاست.
7: رادنی مصریانی. تصادفات، صدمات بدنی، اختلافات کارمند و کارفرما. 818-80-80-88
8: mesrianilaw.com. 94.7 KTWV HD3 Los Angeles.
9: اصل و اصالت با انسان، اخلاق، واقعیت، علم و عقل است. رادیو همراه.
8: Ninety-four seven KTWV HD3 Los Angeles.

0: هم بود و به پرسش هایتان درباره موضوعهای روانی، اجتماعی، خانوادگی، پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و جوانان پاسخ میدم. تلفن یا تلفن های ما 310-441-0555 است. یادآور میشم که برنامه رازها و نیازها روزهای دوشنبه 4 تا 6، روزهای سه‌شنبه، چهارشنبه و پنجشنبه 9 تا 11 و 4 تا 6 و بعد از ظهر جمعه 4 تا 6 این سشن ویت دکتر فرید هلاکویی به زبان انگلیسی خواهد بود. شبها از ساعت 11 تا 1 بعد از نیمه شب و روزهای شنبه و یک شنبه 9 تا 11 و 4 تا 6 بازپخش بهترینی است که تا یه هفته به خاطر شرکت شما در برنامه فراهم آمده. اما از چند هفته قبل روزهای شنبه 9 تا 11 صبح به جای برنامه رازها و نیازها برنامه جامعه سالم تقدیم حضورتون میشه که همچنان گفتگو درباره موضوعها و نهاد سیاست و یا اصول و مبانی اولیه علم سیاست هست. با شنونده گرامی اول گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
1: سلام آقای دکتر، وقتتون بخیر.
0: سلام، وقت شما بخیر، بفرمایید.
1: آقای دکتر، سوال من راجع به دختر 15 ساله هست.
0: صداتون یه دفعه که آهسته شد، میشه بلندتر صحبت کنید لطفا؟
1: الان بهتر هستش؟
0: بله، مرسی، ممنون. از کجا تلفن میکنید شما عزیز؟
1: من از کانادا تماس میگیرم.
0: میفرمونید. خب
1: بله، من دخترم 16 ساله هستش. من سعی میکنم که یکم جمع جور صحبت کنم، ولی طبق معمول هستشم با خودتون فکر میکنیم که بعد سوالایی بکنیم که من
0: شما من بگید شما و همسرتون هر دو چند سالتونه؟
1: من جدا شدم وقتی که دخترم 3.5 سالش بوده جدا شدم و دخترم هم تک فرزنده و من الان 50 سالم هستش.
0: همسرتون چند سالشون؟ همسر سابقتون؟
1: شوهر سابقم بس. ایشون 58 سالشون هستش.
0: اوکی. آیا الان هر دو در کانادا هستید یا نه؟
1: بله بله، هر دو در کانادا هستیم دیگه. اون قسمت های آگلی طلاق گذشته، بچه بین من و خونش رزیدنشال هستش پیش منه، ولی پیش باباش وقتایی که بعد بره رو میره و میاد. به سال هاستون اسکیجول هستش.
0: هر دوی شما چی خوندید و چه میکنید؟
1: دو تایم مهندسی، من فوق لیسانس دارم، پدرش دکترا داره، دو رشته های آیتی هستیم.
0: بسیار عالی. به من بفرمایید چه مدتی است که کانادا هستی؟
1: فکر کنم یه 25 سالی هست. بله.
0: پس بنابراین شما در همونجا با هم آشنا شدید و ازدواج کردی؟
1: نه نه نه، ما از ایران با هم ازدواج کردیم، اومدیم اینجا. ما بعد از ازدواج 15 سال طول کشید تا بچه دار شدیم. بای چویس البته. موقع جوان بودیم و فکر میکردیم اول بعد استبلیش بشیم، بعد که بچه دار شدیم دو سه سال بعد جدا شدیم.
0: خب الان چه خبر است و موضوع مسئله چیه؟
1: ببینید، دختر من وقتی که کوچیک بود 7 ساله بود با ADHD دیاگنوز شد و اون موقع خب ما از همون بچگی باهاش مشاوره های مختلف گرفتیم. ما براش مشاور از همیشه داشته و روی رگولار بیس با مشاور میرفته بود.
0: آخه مشاور نمیخواد بیاد؟ نه نه، صبر کنید صبر کنید. آخه داستان ADD و ADHD که مسئله کار روان درمانی نیست که شما ببرتش پر اون روانشناس. چی کار میکنم برش بکنم؟ نه سب ADD و ADHD یا آسیب سیستم عصبی است، حالا یا به دلیل خودش یا به دلیل زمینه های دیگه، و در نتیجه یا دارو میخواد یا نورو فیدبک. ولی برش پر اون روانشناس چی کارش کنه؟
1: بله، الان یعنی تا وقتی که بچه بود اولش یکم برای بیهیویر تراپی باش کار میکردیم، چون که از همون بچگی چه حالت ایمپالسیوی داشت برای ایموشنال ریگولیشنش. خب همیشه این چیزا رو داشت، برای همین برای اون براش میفهم تراپی برای اون میرفت. مین وایل نورو فیدبک هم براش انجام دادیم، یه کمی بزرگتر شد مثلا طرف
0: های آخه ببینید عزیز، ما رو خط رادیویی صبر کنید. ببینید عزیز، بیاد فرض رو بر این بگیریم که دختر شما ADD یا ADHD داره، معلوم ایمپالسیو و ریشش هم اینه، بنابراین تراپی چه کار میکنه؟ یعنی مثل این است که من یه زبانی رو بلد نیستم، شما بگید که حالا ما آهسته حرف بزنیم تا بفهمیم، فرق نمیکنه.

0: من فقط سوالم این است که اگر تشخیص ADD و ADHD داده شد چه کردید باش غیر از تراپی؟
1: نورو فیدبک هم انجام دادیم براش. خب ولی وقتی که مشخصش مفاش بود یه دوره کامل نورو فیدبک رفت. خب ولی که همیشه یعنی ببینید یه یعنی اون متخصص ها. یعنی ما اون کلینیکی که رفتیم و اون امتحانا رو داد اون تستا رو داد و ADHD کردن مسیری که برای ما گذاشتن تراپیست بود خب و تراپی کار کردن بود و بعد من خودم دیگه نورو فیدبک و یه سری داروها هم که اصلا نمیخورد اصلا دوست نداشت دارو بخوره تا مثلا سن بزرگ مثلا سن مثلا 11 12 سالگی بعد چندین مدل داروهای مختلف امتحان میکرد خودش میگفت نه حالمو خوب نمیکنه و واقعا چیز میکرد و واقعا اذیتش میکرد و انجام استاپ کرده بود. ببینید به لحاظ اتنشن و اینا اونقدر مشکل نداره تا اینکه برای این رگولیشن احساساتش و این ایمپالسیویتیش خیلی اذیتش میکنه چون که تو سوشال لایفش خیلی تاثیر گذاشته. میدونید یک دخترش 19 ساله هست و تو فرزند تنها هست و تو مدرسه همیشه دراما داره. خب یعنی همیشه یه پرابلمی داره و همش هم با وجودی که مثلا خیلی جنرالی دختر خوبیه و منظورم که همه کاراش بیچاره مثلا کار عجیب غریبی نمی‌کنه ولی این ریاکشن‌های شدیدش مثلا بالا پایین‌های شدیدش باعث میشه که همیشه یه دراما باهاش حرکت کنه. میدونم مثلا نمی‌دونم میتونم بگم هر
0: چی عزیزم ببینید نه ببینید باز اگر شما روی خط رادیو نبودید تو توی مهمونی بود من ساکت می‌نشستم. اگر فرزند شما ADD و ADHD داره راه حلش دارو درمانیه و نورو فیدبک کپتن نورو فیدبک معالجه میکنه دارو درمانی کنترل میکنه. برخی از داروها ساید افکت داره و ممکنه فرد مثلا بچه‌ها یا نوجوانا باش راحت نباشن ولی با تغییر دارو غالبا میشه دارویی که جنبه‌های بد و منفی نداره از بین برد و بنابراین دلیلی نداره استفاده نکنن مخصوصا وقتی که تشخیص درست باشه و دارو هم متناسب با اون بالاخره پیدا بشه مشکل حل میشه. یعنی درست مثل این است که من نمیتونم بخونم چون چراغ نیست چراغ روشن میکنم خواهد بود. بنابراین من حرفم یه چیز دیگه است. فرزند شما باید موضوع و مسائل دیگری هم میداشت.
1: بله همچنان داره. اگه نورو فیدبک میخواست درستش بکنه خب میکرد این چیزو اینو نکرد و اون داروها رو هم مثلا اینجوری نبود که مثلا مثلا روش کم بمونه مثلا یه هفته تا دو هفته امتحان میکرد مثلا یکیشو یادم میگفتش که مغزمو خیلی ساکت میکنه من دوست ندارم اینقدر ساکت و حالا بچگانه خودش میگفت اینقدر ساکته من از این دوست دارم مغز ADHD برگرده بتونم باش فکر کنم با این منو ساکت میکنه. خب که دکتر روانشناس بود اون موقع بهش گفت نه این پس براش کار نمیکنه. یکی دیگهش بود خیلی ناجیه دیدش میکرد دیگه نکرد و جالبه که بعد منم خودم به همین فکرم گفتم مگه میشه این ADHD باشه که با این همه چیز درست نری اون نتیجه رو که ما میخوایم نگیره. و تنها چیز جالبی که روی این بچه کرد فلوکسیتین بود خب و اون یه حالت خیلی کالمش کرد یعنی کال مزرعه نه که آرومش کرد خب یه کمی پوت تو گدرش کرد کانتنت ترش کرد با دوز کم هم اتفاقا این اتفاق برش افتاد.
0: خب اون نشان دهنده استراب و استرس و افسردگیه.
1: بله بله
0: چون غالب اوقات هم
1: خیلی استرس زیادی داره خیلی زیاد.
0: خب آخه شرایط استراب و استرسش رو فکر میکنید شما تو خونه یا محیط آموزشی برای چی براش به وجود میاره؟
1: ببینید هست ولی نه تو این دگری که بخواد بچه اینجوری بشه. من نمیتونم بگم که شرایطش خیلی استرس فریه ولی واقعا اونجوری هم نیست که از حد نرمال بیرون باشه. خب من واقعا فکر کنم یه چیزی درونش ژنتیکی باید باشه. احساس میکنم که باید یه چیزی بیشتر از فراتر از این باشه به خاطر اینکه میگم شرایطش خب بالاخره بچه تنهاست بچه مثلا جد این طلاقه ولی مثلا چیز درستیکی تو زندگیش رو پدر مادرش هم دیگر بخوام پاره کنن یا مثلا یه شرایط نامناسبی داشته باشه یا امکاناتش خیلی کم باشه پدر هستی که با بچه بتونه با اون مثلا احساس کانتنت دیدن بکنه داره. مثلا من بهتون مثال بزنم الان یه جاب گرفته خب اولا خب برش یه بیگ دیل بود که جاب بگیره یه جاب گرفته تو رستوران.
0: شما گفتی چند سالشه؟
1: 16 سال و نیمش دقیقا.
0: برای چی باید بره کار بکنه؟
1: خودش گفت من میخوام برم کار کنم گفت من دوست دارم کار کنم و احساس میکرد که مثلا میره کار میکنه مثلا یه چیز جدیدی میشه و مثلا یه اتفاق جدیدی درش میفته.
0: چه اتفاقی میفته؟ چه نوع کاری داره؟ کارا که کارهای ساده ایه پیش و با افتاده ایست که
1: قادم بود تو رستورانی نیست از این چینهای رستوران چین مثلا شده قصدس اونجا که مثلا آدم ها رو میبره سر میز مثلا میشونه
0: این چه مهارتی چه آگاهی چه علمی آدم باش پیدا میکنه که من میخوام برم
1: نه ببینید براش آها این از این چیز از این مدل چینه اینا یه ترینینگ های مثلا دو هفته‌ای داشتن که تمام پوزیشن ها به این ترینینگ های میدن یه چیز مینیموم هایی بهشون مثلا میگن که چجوری با آدم ها دیل کنن چجوری مثلا بعد مثلا میز اساین کنن مثلا ارگنایز کردن برای که خب بیگ بی یک از چالنج ارگنایز بودن و آن تایم بودن و کارا رو سکوئنشال انجام دادن و اینا هستی که و جالبه که تو همین من خواستم موضوع اصلی من وقتی که داره وقتی الان رفت سر این کار مثلا تو هفته ترینینگ به یه روز با حالت استراب و ناراحت و گیری اومده سنه که من هر کار میکنم از من خوششون نمیاد اون مدیر چیز خوششون نمیاد من پرسیدم خب مگه چیکار کردی گفت من به من چند تا فیدبک داده که من باید اینا رو کرکت کنم مثلا به من گفته که تو وقتی دارم توی کنفرانس اونجا که ترینی دارن راجبش حرف میزنن تو داشتی کفشتو نگاه میکردی و حواست نبوده و من سعی کردم خودم رو درست کنم ولی بازم به من گفته اگه حواست نباشه مثلا دفعه بعد ممکنه که ما بخوایم ریکانسیدر کنیم و این اصلا تا مرز وحشتناکی ناراحت شده خب من یکنی سعی کردم باش دیل کنم که اوکی ایتس فاین شاید راست میگه ببین اگه میتونی ادرس کنی اگه نشود مامان جان اند اف د ورد نیست آدم یاد میگیره میتونه جواب دیگه بره خلاصه داشتم این چیزا رو بهش میگفتم ولی کانسرن من اینه که این پترن رو توش میبینم و تو مدرسه هم داره اینه که یه دختر دیگه هست این فکر میکنه که شرایطش با اون مساویه فکر میکنه همسنن فکر میکنه بچه‌هاشون یکیه و میگه مامان اون خیلی پاپیولاره من اصلا پاپیولار همه هر کاری میکنن اونو دوست دارن ولی منو دوست ندارن من نمیدونم چی کار کنم من بعد همش فرستریتد از اینه که اون مثلا خوب شده ولی این کسی بهش توجه نمیکنه و اصلا یه توی ناراحتی غیر عادی از این داره و یه استرس عجیب از این موضوع میگیره به طور که اصلا دیسفانکشن میشه من نمیدونم بعد در این مورد چجوری اینو گایدش کنم یا چجوری باید صحبت کنم
0: شما آجو کار شما نیست آخه عزیزم شما من نمیدونم چرا فکر میکنید با یه برخوردی این چنین این مسئله حل میکنید چون دو سه تا نکته رو بهش اشاره کردید که من هیچ کنمشو درست نمیدونم اصلا قرار نیست بره کار بکنه حرف این است که تو موقع بری کار بکنید فایتن و فایدش اینه که پولی در میاری من این پول به تو میدم نرو سر کن این که تو بعد بری کار بکنید بعد فرض کنید که انتظارش یه مسئله مقایسه باشه که یه کس دیگه اینجوریه من اینجوریم خب به تو چه آدم ها اصلا 2 سالشونه آدم ها اصلا 60 سالشونه ما با دیگران چی کار داریم اون پاپیولر یا هست یا نیست خب هر کاری میکنه بلوه چی کار میکنه که تو نمیخوای بکنی یا نمیتونی بکنی اگر میکنی چرا فکر کنی جواب یکسان نمیده ببینید عزیز این چیزا یه مقدار در گفتگوی مادر و دختر یا اینا به نتیجه نمیرسه علتش این است که کمی موضوع جدیتره حالا به من بگید اولا تولدش راحت بود یا نبود
1: بله خیلی تولد راحتی داشت
0: یعنی طبیعی بود یا از طریق سزارین بود
1: بله طبیعی بود همه چیزش به موقع بود گیر مثلا گیری انجام نشد که بخواد طول بکشه
0: اوکی شما در یک سال اول باش مشکلت خواب و تغذیه و مشکلات مربوط به جهاز هاضمه و دل درد و اینا داشتید
1: نه فقط مثلا از وقتی که رفت دیکر گوشدردای بک تو بکی میگرفت همه که گوشت چرک میکرد آنتی بیوتیک میخوری گوشت چرک میکرد
0: خب شما میدونید نه ببینید یکی از 5 تا عاملی که سبب میشه بچه ها ADD یا ADHD بگیرن یکیش ارثیه یکیش تولد بده یکیش گوشدردای عفونیه یکی تب 40 درجه است که بیشتر از یه روز بمونه یکی ضربه مغزیه خب اگر گوشدردهای عفونی داشته آسیب اونجا هست یعنی اولا ولی خب اون چیزهای دیگر رو هم به هم میریزه حالا به من بفرمایید که دخترتون از نظر نظافتش لباسش حمامش اتاقش مرتب و منظم بودنش چیز غیرعادی داره که متفاوت باشه با بقیه
1: ببینید بله به لحاظ منظم مرتب به لحاظ تمیزی هایجین بهداشت خیلی تمیزه خب یعنی هر شب همون میره یه شب در خیلی به ظاهرش میرسه یه خوب میده میدونین این چیزاش هست، ولی کیاسه اتاقش اصلا بیان کیاسه و خیلی آن اورگنایزه، همه چیزش مثل و در اون زمینه، ولی میگم هایجینی تمیزه.
0: این که ذهنش، ببینید وقتی بچه ها در ذهن به هم ریختن دوربرشون هم به هم ریخته هست.
1: بله دقیقا.
0: این گرفته. خب تمام مدت با شما زندگی میکرده یا مثلا با چه میزانی میرفته خونه پدرش؟
1: Every other weekend و یه مثلا میرفته خونه پدرش میمونده و یه شب در هفته هم بعضی وقتا میرفته و تا به سونا مثلا دو هفته یا بعض وقتا سه هفته depends on the schedule اونجا بوده، ولی mainly اینجا بوده.
0: که اونجا رو با راحتی میرفت یا با مخالفت میرفت یا نمیخواست بره؟
1: نه خیلی سخت میرفت و پدرش هم برای که اولش میخواست به اونجا بمونه تاف لاف میکرد و خب منم اون موقع باش بهش گفتم که باید سب کنی آماده بشه، ولی اون میگفت نه شاید هیچ وقت آماده نشه، میترسید دیگه، خب میترسید دیگه بچه اونجا عادت نمی کنه و دو سه دفعه با زور نگرش داشت با گریه و خب خیلی فکر میکنم اونجا ها جاهای بدی بود برای بچه، خب مثلا استرسش من به نظر من از اونجا میاد، اصلی استرسش و این انگزایتیش که داره.
0: تا خب اون کاری که نباید میکردید مثلا باور نمیکنید.
1: بله.
0: شما زن و شوهر اومدید جلو شدید، بیشترین آسیب بچه زایید، حالا به میل اون عمل نمیکنید؟ حالا اوست که باید تصمیم بگیره، باباش میترسید که این عادت بکنی برای یعنی
1: خب من که هر چی میگفتم میدونم it's not an excuse، ولی من میگفتم اینو، بعد خب اون فکر میکرد اینجوری من یه نمیتونستم که دیگه برم باش پلیس
0: دارم. من نمیگم شما قرار نبوده با ایشون بجنگید، ولی من انتظار ندارم آدمای تحصیل کرده اونم تو این رده حتی یه برخورد واقعی علمی به موضوع نداشته باشند و بر اساس نظر و سلیقه شخصیش عمل کنه. حالا بذارید ما پیمار بشنیم برگردیم. من الان سوال بهتون بگم، من یک کمی سوال دارم در زمینه ارثی که در خانواده پدری و مادری شما و پدری و مادری همسر سابقتون بیماری ها اشکالات اختلالات جدی روانی چی بوده؟ بذارید از اونجا شروع کنیم، شاید به جایی برسیم. روی خط باشید. شنگ و لجمن بعد از چند پیام با ما باشید.
2: شما صبحا چی میخورین؟
3: یکم نون و ماست.
2: زهرا چی؟
3: بیشتر کشک بادمجون با ماست.
2: اون وقت شب جای مزه با شام
3: ماست و خیار یا فقط همون ماست؟
2: این که همش شد ماست.
3: آخه ماست دماوند تو یخچال ماست.
4: ماست دماوند تهیه شده از بهترین شیره کالیفرنیا، محصولی از کارون.
5: نوش جون.
4: نوش جون.
6: آقای عزیز این چه طرز رانندگیه؟ همه چیمو داغون کردی؟
7: بله کاملا حق با شماست. این کارت بیمه و مشخصاتم الان تو دوربین اعتراف میکنم که 100% مقصر بودم. آها اینم کارت یه وکیل تصادفات عالی، علی قاسمی. کارش حرف نداره، بگین از بیمه من تا میتونه براتون خسارت بگیره، ملاحظم نکنه. حالا اجازه مرخصی میفرمایین؟
6: بله بفرمایین.
7: بله فقط یه ملافه پارچه چیزی تو ماشینتون دارین به من بدین؟
6: وا ملافه برای چی؟
7: که بپیچم دور خودم، آخه سگتون تمام لباسامو به تنم جر داد.
6: ایوا گاز گاز مامان ول کن شلوار آقا رو. گاز گاز.
8: علی قاسمی، وکیلی که رسیدگی به پرونده های تصادفات از اول تا آخر در دستان خود اوست. 949-868-86-86 949-868-86-86.
6: گاز گاز، بلکن شلوار آقا.
9: رمز موفقیت در شوق و بزنس، احساس مسئولیت و احترام به مشتری و توجه به خواسته و منافع آنان است. این هدف و اعتقاد من از آغاز کار در 34 سال پیش است.
10: شان فرهمند با رکورد فروش بیشترین مرسدس بنز در آمریکا. WI سایمنز و مرسدس بنز سانتا مونیکا. 310-58-69-301.
9: من شان فرهمند به سالها اعتماد و اطمینان شما افتخار می کنم.
11: شنیدم انویتی اینوستمنت خوبیه، پس خوبه همه پسندازمو بریزم تو انویتی. نظرت چیه؟
12: من نمیدونم، هر چی آقای کنانی بگه. به نظر من این کار درستی نیست. انویتی هم مثل هر چیزی نوع خوبش هست و نوع بدش. در ضمن هر چقدر هم که انویتی خوب باشه، صلاح بر اینه که مقدار معینی توش سرمایه گذاری بشه.
13: مشاور مالی شما دیوید کنعانی، 877-829-9227، 877-829-9227.
14: در سرمایه گذاری و مشاوره مالی هر چی آقای کنعانی بگن.
15: شهروندان محترم بیورلی هیلز، انتخاب شما برای شورای شهر در دوم جون ربکا پاینوس. ربکا پاینوس فارغ التحصیل از دانشگاه یو اس سی با سالها تجربه در کمیسیون فرهنگی و معماری بیورلی هیلز است. ربکا پاینوس از نوادگان نسل اول سازندگان شهر با هدف ساخت و حفظ تاریخ و اصالت و بنای شهر با رأی شما به شورای شهر بیورلی هیلز خواهد پیوست. تمرکز او در کنار حفاظت شهروندان از جرم و یهود ستیزی، حفظ سلامت و آبادانی بیورلی هیلز است. شماره او در بلت انتخاباتی نمبر 2 شماره 2 است.
16: I'm Rebecca Pinus and I approve this message.
17: من بازنشستم و کار نمی کنم. سقف خونم خراب شده و کریدیت کارت هم همه پره. برای تعمیر خونه و پرداخت بدهیام حدوداً 60,000 دلار میخوام.
18: خب یا سکن لون معمولی روی خونتون بگیرین.
17: نمیتونم. کوالیفای نیستم. تازه بهره وام اولم خوبه. نمیخوام بهش دست بزنم.
18: پس بهترین راه برای شما وام دوم ریورس مورگیجه.
17: نمیتونم. درآمد ندارم. قسط اضافه نمیتونم بدم.
18: نگران نباشید. تا زمانی که توی این خونه هستین قسط نمیدین. تنها شرطش اینه که باید 50% اکویتی داشته باشین. 55 سال سن.
17: 50% دارم. 55 هستم.
18: پس مشکلتون حل شد. فقط میمونه تماس با بابک مقدم. مبارکتون باشه. برای وام دوم ریورس مورگیج بدون قسط ماهیانه با بابک مقدم تماس بگیرید. 949-259-4400 949-259-4400 بابک مقدم.
19: برای دریافت اطلاعات در مورد راهبردهای مالی از جمله بیمه عمر با خانم فروزان فرهمند و آقای بهزاد حکیم بابا از متخصصان مالی شرکت بیمه نیویورک لایف اینشورنس تماس حاصل نمایید. نیویورک لایف اینشورنس تأسیس 1845 بالاترین رنکینگ یا رتبه های توان مالی که تاکنون به شرکت های بیمه عمر در ایالات متحده اعطا شده را دریافت کرده است، از جمله رنکینگ های AA پلاس از استاندارد اند پورز، Plus Plus از AM Best، AA1 از Moody's و AAA از Fitch. این اطلاعات از گزارش‌های رتبه‌بندی مستقل نهادهای ثالث تا تاریخ 30 سپتامبر 2025 دریافت شده است. صحبت از آینده مالی شماست. با خانم فروزان فرهمند و آقای بهزاد حکیم بابا تماس بگیرید. 833-26-26-845 833-26-26-845.
20: Registered representatives for New York Life Securities LLC, member FINRA and SIPC, a licensed insurance agency. New York Life Securities LLC is a New York Life company. California license number 0N11743 and 0H46772.
0: شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده ی عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
1: بله، شما فکر کنم آخرین سوالی که از من پرسیدین این بود که آیا این سابقه بیماری خاصی توی فامیلی هم از طرف پدرش هم از طرف مادر وجود داره؟ ببینید، راستش من یک از پرابلمام با پدرش سر همین بود. پدرش یه افسردگی خیلی عمیقی داشت، خیلی عمیق. یعنی من فکر میکردم مثلا یه چیزی بود که انگار که مثلا فقط به شرایط نبود، اصلا انگار درونش اینطور بود که اونو میبین. و این ایمپاسیبیتی رو بعضی وقتا من میبینم و یاد اون میفتم. این چیزا بود، ولی اینا نمیدونم که واقعا اینا مال محیطیه یا اینا ارثی میتونه باشه. اینم اینو دقیقا نمیتونم بفهمم. و
0: خب آخه غیر از خود پدر بقیه اعضای خانواده همسر سابقتون چی؟ برادرش، نمیدونم عموش، داییش، هیچی درباره اونا میدونه؟ چیز
1: ببینه، خیلی آدم های ساکت و در خود بودن، توی خودشون بودن. آدم های نبودن که رفتار عجیب غریب داشته باشن، ولی به شدت ساکت و در درون بودن، اینطوری بودن.
0: خب اسم اون افسردگی است.
1: آره، افسردگی خیلی عمیقی در همش بودن. با جمعی مثلا.
0: خب غیر از اون چیز دیگه تو خانواده پدریش بوده خبر داری؟ اگر داری
1: نداری که من بدونم
0: تو خانواده خودش
1: در مورد ما آتیستیک داریم، یه بچه آتیستیک هست توی فامیلمون بردار دادم، نمیدونم حالا اون
0: دیگه چی
1: برای آدر دندت نه، کسی که مثلا یه چیزی که مثلا یه لیبل خاصی داشته باشه نه. مثلا
0: حالا دخترتون از نظر ظاهر و جسه و بدن ایناش عادیه یا کوچکتره بزرگتره چجوریه؟
1: نه خیلی خوبه، خیلی خوبه، یعنی از هیکلش به سنش میخوره، خیلی قیافه جذاب و تو چشم برو، یعنی میره اولین چیزی که جذب میشه.
0: خب اینا رو درباره خودش، اینا رو درباره خودش قبول داره؟
1: آره آره. ببینید اینجوری نبوده، ببینید من دخترمه ولی به چشم نکه به چشم مادر دارم میگم، ولی کلنگ زیبایش عجیبه، یعنی انقدر زیاده که دیگه وگرنه مثلا بچه تر بود حالا شدم به احساسات سنیسو اصلا نمیخواست قبول کنه که چیز خاطره، ولی انقدر دیگه فیدبک میگیره در اون زمینه مثلا خب یکم خیالش آفه، و بعضی وقتا این اتنشنی که برای ظاهرش میگیره اکسپکتیشنش رو میبره بالا، و بعد که نمیتونه اونو کیپ اپ کنه، میدونید مثلا آدما دیگه اون اینترست رو بهش ندارن، بعد بیشتر دیساپوینت میشه. من حتی اینم بعضی وقتا توش میبینم.
0: آخه اکسپکتیشن یعنی چیم؟
1: ببینید مثلا اول خب یه جا که مثلا این اتنشن رو میگیره که مثلا خب همه مثلا اتنشن رو مثلا اون چیزی که میخواد، اینتراکشنی که میخواد انجام میده، و بعد مثلا دو تا مثلا بعد که مثلا یکم جلوتر میره آدم ها باش بیشتر آشنا میشن، یکم خب پایین میاد، عادی تر میشه، این ناراحته، میگه مثلا فکر میکنه که کسی دوستش نداره، فکر میکنه اینترست از دست داده، و براش خیلی بیگ دیله.
0: خب ناخه داستان این که دوستش ندارن یه مسئله است، اون داستانی که من باید مرکز توجه باشم برمیگرده به یه ویژگی شخصیتی احتمالاً هیجانی نمایشی. ببینید از شما این همه مدتی که برای دکتر بردیدش آوردید، تشخیصی که دوش دادن چی بوده؟
1: ببینید ADHD اضطراب، چون من خودم بعد از برای که من واقعا یک روز به اینقدر با مشاور ناراحت بودم که گفتم این چجور چیزیه که من بچه رو سالهاست دارم میارم اینجا و هنوز مشکلی که دیوان داشتم هنوزم همون مشکلات دارم که تمپلیت های مختلف، و خیلی ناراحت بودم. پس این ما اپروچ ما این چندین بار من این بریکینگ پوینت رو داشتم که اپروچ ما رونگه، ما یه کار اشتباهی داریم میکنیم. حتی ADHD کوچ هم یه مدت گرفته بودیم براش که مثلا کمکش کنه، کوچینگش برای کوچ نکه خواهشش کنه، ولی اون میگفتش که مشکل این فرای این حرف هاست، میگفتش که مشکل استرسش خیلی زیادتر، و به خودش میگفتش که من استرسش رو تونستم کنترل کنم، من تونستم انگزایتیش رو درست کنم، اون اینجوری میگفت. ولی مثلا همین مشکل های اینطوری، این مشکل
0: در نصب کنید آخه استراب و استرسش، استراب و استرسش درست شده؟
1: کنترل شده تره. ببینید مثلا قبلا واقعا از پادرش میابود، یعنی اصلا دیسفانکشنش میکرد سر کلاس، اصلا نمیتونست امتحان بنویسه، نمیتونست ورقه بنویسه، نمیتونست با کسی چیز بکنه. الان
0: خب آخه
1: مثلا موقعیت هایی که مثلا آره
0: آخه ببینید عزیز، این چیزها آدم باید خوب بشه، آدم که قرار نیست هم باره درصدی که نیست، این که در باره مواردی نیست که نه. ببینید حرفایی که شما میزنید بوی استراب و استرس و افسردگی رو داره. حالا چند اندازه زمینه ای برای وسواس درش میبینی؟
1: نه وسواس نداره. وسواس خب
0: چند اندازه
1: وسواسی نمیتونه که من بلدم تمیزیه و خب اون نداره، یعنی منظورم ارگنایز بودنه اونو نداره. وسواسی که تو چی میتونم ببینم؟
0: تو همه چی میتونه باشه، به یه موضوعی گیر میده ول نمیکنه.
1: نه
0: اوکی. در جهت خشم و عصبانیت چی؟
1: خیلی این پا یک در اصلا یک چیزی رو که مثلا فکر کنه که از زود دیفنسیو میشه، زود میپره، اصلا وقتی یکی یه چیزی نظرشو میگه که دوست نداره خیلی اوور ریاکت میکنه. یه سی سی سیزا اختباعی سنه، ولی خیلی یعنی تو ما
0: اوکی. شما پرلو کسی که میبردیتش تایتلش کارش چی بوده؟ کسی که برای مدتی میبردیتش
1: برای همین
0: کنسلر هستش
1: در واقع
0: مش...
1: بله
0: آیا مثلا دکترهای روان
1: رفته ها روان پزشکم رفته، سایکولوژیست هم رفته اونجا که قرص بهم دوره که قرص ها رو امتحان میکرد، چه سایکولوژیست رفت و سایکولوژیست رو اساس مثلش دوباره تایید کرد که ADHD و پلاس انگزایتیه. اونم دوباره
0: آخه ازم اینا بیماری هایی هستن که در حقیقت از 100 تا 99 تا خوب میشن و میتونن کنترل بشن یا معالجه بشن. من تعجب میکنم.
1: یعنی شما حرفتون اینه که با قرص اگه اینا باشه و با قرص و با دارو کمیکال
0: بدون تردید اگر ADD و ADHD با قرص درست بشه حتی فرداش بعدم استراب و انگزایتی هم با قرص میشه کمک
1: کنه. حتی این رفتارا
0: آخه داستان رفتارش برمیگرده به آنچه که در درونش میگذره و بنابراین معلومه که وقتی استراب داره، استرس داره، افسردگی داره، خشم داره، خب اینا همه با هم مرتبطن. ولی اینا نشان دهنده یه عدم تعادل در حقیقت بیوشیمیایی مغزه. ببینید من فکر کنم شما یه روانپزشک خوب میخواهید. نمیدونم مثلا این روانپزشک کی دخترتون رو دیده؟
1: آخرین بار که دیدش 3 سال پیش بود و اون موقع چون که بچه بود روانپزشک بچه خیلی سخت پیدا میشه و اینجا کانادا هم که سیستمش دولتیه خیلی طول میکشه تا گیرتون بیاد و اگر هم نمیتونین عوض کنین سکند اپینین بگیرید. حالا مگر
0: نه خب نکنید عزیزم نه سب کنید عزیزم. درسته که در اونجا شما برای اینکه وقتی باید از طریق بیمه تون حرکت کنید ولی سلامت و روانی فرزندتون در این حد که آدم منتظریم که میره یه جایی که دکترهایی هستن که خصوصی میگیرن پولم میگیرن تو چارچوب بیمه تون هم نباشه. برای شما کانادا هستی
1: اونجوری نیست. بعد حتما وقتی زنگ میزنن بعد فامیلی فیزیشن رفرال داده که میده و اینقدر من مثلا پوره که میگه
0: شما اگر
1: تو مثلا ویتینگ دونه دونه من بهشون زنگ زدم ولی حالا البته شاید مثلا شاید چه میدونم باید مثلا 10 برابر بکنم تلاشمو ولی تو اونجایی که مثلا اون زمان که دنبالش میگشتم
0: سرکنم من فردا میتونم برای شما در شما تورنتو هستید ونکوور هستید کجا هستید؟
1: بله تورنتو.
0: شما تورنتو هستید و میتونید دکتر تو امریکا پیدا کنید.
1: بله.
0: فردا میتونید اپوینتمنت بگیرید. ببینید شما احتیاج به یک تشخیص دارید. بدون اون تشخیص پیش نمیشه. و به نظر من اصلا این کار صورت نگرفته. بعدم معلومه که
1: شما بیماری هست. شما فرض کنید دفنیتلی ADHD نیست.
0: اینا مرزم این نیست. مرزم این است که ADHD میتونه باشه به خاطر گوشدرهای عفونی که اشاره کردید. اتفاقاً از اون انواعیست که خوشبختانه به دارو خیلی راحت جواب میده. بعدم با نورو فیدبک باید درستش کرد. یعنی اگر کار نورو فیدبک به درستی صورت بگیر.
1: نه کردم نشد. خیلی هم نورو فیدبکش هم زیاد رفت ولی نشد. هیچ تغییر
0: خواست. مثلا چند جلسه رفت نورو فیدبک؟
1: 20 تا یا 25 جلسه رفتش.
0: مثلا برقی از وقت حتی 60 جلسه هم کافی نیست. نه ببینید عزیز. این گفتم رفتی زیر چتری که برمیگرده به چارچوب این بیمه های ملی و این خب برای یه تشخیص و بدن معالجه کافی نیست. شما احتیاج به این دارید که اولا یک کسی که تشخیص میده تا مراکزی هستن فرض کنید در خود تورنتو هم دوستان ایرانی هستن غیره که میتونید بپرسید مراکزی که هم روانشناس دارن هم روانپزشک دارن هم نورولوژیست دارن یه ارزیابی کامل بشه تشخیص دقیق میخواید. میتونه ADD و ADHD باشه ولی با حرفایی که میزنید استراب و استرس و افسردگی و خشم و عصبانیت هم همه نشستن. یعنی تو اون مثلث زحمت و نکبت هن که استراب افسردگی خشم و استرس
1: بله.
0: و بنابراین شما اولا تشخیص میخواید و بعدا حتما دارو میخواد.
1: بله.
0: و بنابراین چون کمک داروی احتیاج کار روان درمانی شاید بتونه مفید واقع بشه ولی تا زمانی که سیستم آروم نگرفته به یه حالت عادی در نیمده
1: نه ببینید بعد از این همه سال و این خیلی تو داشته میرفته به صورت سیستماتیک من نمیتونم بگم بدون اون چی میشده ولی یعنی چیزا سیمتومزاش هم کاملا از بین نرفته و من فکر کنم بله بعد دوباره یه چیز یه مسی یعنی نه از این طریق همین دکترها بعد یه سری جدید رو امتحان کنم.
0: بدون شما یه مرکزی رو انتخاب شما یه مرکزی رو پیدا کنید که روانشناس و روانپزشک و نورولوژیست همه رو دارن و بهشون حرفتون این است که من یه تشخیص و دیاگنوز میخوام و بعدا طریقه معالجه. و اینا بعدا گرفتارتر میشید عزیز.
1: بله میدونم سنش بالاتر بره بدتر میشه کالج و دانشگاه. یه سوال دیگه هم ازتون داشتم ببخشید الان که خیلی به این شغل خیلی مثلا شروع کرده تازه و من اصلا دوست ندارم که
0: باهاش عزیز من مثلا با کار کردن بچه‌ها مخالفم. برای شما نگاه کنید به این همه
1: چجوری میشه نگاه کنید سلف استیمش الان خیلی فیلینگ خوبی داره برای خودش، فکر کنه که خیلی خوشحال فکر کنه وقتی من باهاش شروع میکنم صحبت کردن.
0: عزیز من آخه این حرفا یعنی چی؟ آخه عزیز من یه چیز برگره بگه من رفتم یه کارگر عادی شدم که بدون تخصص هر کسی میتونه بره اون کارو بکنه.
1: بله دقیقاً. بله خب شما نیوز رو چجوری به سلیگر میکنیم؟ یک بگیم که اوکی دست ناکنی رو نو بادی نمیشه که نبش گفتیم.
0: آخه این چه ارتباطی با اون داره؟ مثلا دلم نمیخواد عزیزم من همیشه عرض این بوده که من چند جا حاضرم بچه ها کار بکنن. یک وقتی که نیاز مالی خانواده است، دو یه شغل خانوادگی است که همه کار میکنن بچه هم کار میکنن، سه وقتی است که ما یک هفته میذاریم برم مکدونالد کار بکنن برای که ببینم اونجا چه خبره که بدونم اونجا جاشون نیست. نه اینکه به این نتیجه برسن که من میخوام برم اونجا کار بکنم، اینکه برن یه کارگر ساده باشن. بعدم تو این محیط هایی که اگر آدمای بزرگسالن که معمولا در زندگیشون همه چیز رو باختن، ای جوانای همسن و سالش هستن که دوباره مواد مخدر و رابطه جنسی هم. این محیط بسیار محیط نامناسبیه. مطالعات نشون میده از 100 تا بچه‌ای که شروع میکنن به کار کردن 70 تاشون بعدن درس رو ادامه نمیده. بنابراین حرف این است که تو اونجا میری ساعتی $10 میگیری، من $20 بهت میدم تو خونه بشی.
1: بله
0: نه
1: بله من اصلا بهش گفتم بهش میگم این جاب کریر نیست، آدم ها اصلا این فقط یه چیزی که آدم فقط مثلا آدم هایی که برای گفتم تمپوری هست، گفتم موفقات تمپوری هست، اونایی که تو سنهای بالا اونجا هستن به کنه آدم های لوزری هست که جاب بهتری پیدا نکردن. خیلی سعی میکنم این تصویر بهش بدم ولی الان کلش به اینه که برای که سندن چجوری دوستاش همه مثلا 15 سالگی یه جاب دارن فکر میکنه که دست سامتینگ.
0: آخه دختر شما خودشو درگیر یه مقایسه کرده که از مادرش میاره عزیز.
1: بله
0: چیزی که ما را از ادلن میاره مقیاس مقایسه و مسابقه هست.
1: ببینید در خیلی جالبه، نه اصلا من شخصا همچی آدمی نیستم و همیشه سعی کردم اینو ورد تو گوشش بکنم که تو مامان بهترین خودت بعد باشی و همیشه از تو بهتر وجود داره، همیشه از آدم بهتر همیشه وجود داره. خب هست، چیکار میکنم؟ هیچ کس که نمیتونه بره دنبال همه بدوه که بره از همه بهتر بشه، ولی من فکر میکنم برای همه میگم یه چیزی بیاند این چیزا هست، چون که اگه به ادویکیشن به محیط باشه واقعا در اکسپوز یعنی به اکسپوزر و همچین بیهیویرالی واقعا نبوده که کامپتیشن رقابتی، ولی درش این احساس ناکافی بودنه هست.
0: به هر حال من چون نمیخوام درباره دخترتون حرف بزنم برای که نمیدونم، ولی به هر حال ما اونجا مشکل و مسئله داریم و کسانی که با دخترتون کار کردن آگاهی و دانش لازم رو نداشتن عزیز، یعنی اصلا نبه. توش تردید ندارم
1: بچی
0: مشکل. به همین جهت هست که شما اولا لطف کنید به هر حال یه مرکزی رو پیدا کنید، ولی خودتونم یه مقداری در جهت استراب و استرس و افسردگی و خشم و اینا هر منبعی پیدا میکنید بگید. الان تورنتو هستید، حتی میتونید به رادیو صدای ایران اونجا تماس بگیرید مراجعه کنید، شاید حتی اونجا من USB و CD استراب رو دارم، افسردگی رو دارم، خشم رو دارم، استرس هم 28 ساعت، اینا رو ازشون بگیرید، خودتون بشنوید نه دخترتون، بعدم بتونید یکمی کمکش کنید، ولی اونجا اون جدی بگیرید عزیز و از اونام مشورت بگیرید که کیا بهتون معرفی میکنن که برید اصلا قبل از اینکه تا دخترتون با اونا صحبت بکنه برید درست مانند گفتگویی که با هم داشتیم حرف بزنید که به شما بگن احتمالا بهترین انتخاب شما و جایی که برای تشخیص و معالجه هست کجا میتونه باشه.
1: باشه ممنون از
0: راهنماییتون. خواهش. امیدوارم هیچ چیزی به این سنگینی و شدیدی نباشه و بگذاره. مواظب خودتون و دختر عزیزتون باشید. شنگ رجمن بعد از چند پیام با ما باشید.
2: ماست دماوند خوشمزه و بچسب.
21: ماست ها ماست. آخ یهو دلم خواست.
19: فورس آف جولای ویکند در کاستاریکا با آژانس امیری. تور 6 روزه کاستاریکا، دیدار از چشمه‌های آب گرم، اقامت در هتل 5 ستاره در کناره ساحل با صبحانه، نهار، شام، نوشیدنی‌های الکلی و غیر الکلی با تمام تورهای داخلی. رفت و برگشت با هواپیما. تاریخ حرکت 2 جولای. 818-758-2626. amiritravel.com 818-758-2626.
3: خب آماده ای؟
5: بله.
3: معنی این عباراتو به انگلیسی بگو. برنامه‌ریزی برای بازنشستگی.
5: Retirement planning.
3: سرمایه‌گذاری.
5: Investment.
3: مالیات بر ارث.
5: Estate tax.
3: پسنداز تحصیلی.
5: College saving.
3: برنامه‌ریزی مالیاتی.
5: Tax planning.
3: انتقال ثروت به فرزندان یا نسل بعد.
5: Transfer of wealth to next generation.
3: خب حالا اهمیت و کاربردشون رو بگو.
22: اجازه بدین اهمیت، کاربرد و نحوه درست انجام دادنشون رو ما براتون بگیم. من نیک کانی همراه با همکارانم شما رو برای داشتن آینده مالی موفق و مطمئن یاری میکنیم. با ما تماس بگیرید و به گروه اقتصاد و خانواده بپیوندید.
3: تلفن 1-800-220-9609 1-800-220-9609.
23: قانون و دارایی با دفاتر حقوقی علی طلایی.
24: Asset Protection چیست؟
23: راه‌های مختلفی برای حفظ از اموال شما.
24: چه کسانی به Asset Protection احتیاج دارند؟
23: افرادی که در رشته‌ای کاری فعالیت دارند که درصد بالاتری احتمال لاسود دارند و آنهایی که ثروت بیشتری رو دارند.
24: آیا داشتن Revocable Living Trust میتونه Asset Protection به من بده؟
23: خیر، چون شما توانایی تغییر و حتی کنسل کردن چنین نوع تراست هایی رو دارید. برای برنامه‌ریزی‌های کامل و دقیق Asset Protection با من علی طلایی تماس بگیرید.
24: 818-285-2850
23: قانون و دارایی با دفاتر حقوقی علی طلایی.
24: talailaw.com.
25: آیا بدهی های سنگین کارت اعتباری امریکن اکسپرس روی دوش شما سنگینی میکنه؟ خبر خوب اینه که زنیت فاینانشال برای شما یه راه حل داره. تیم مجرب زنیت فاینانشال با مذاکره مستقیم با بانک امریکن اکسپرس میتونه نرخ بهره کارت شما رو تا 20% کاهش بده و برنامه تنظیم کنه تا بدهی های خودتون رو در مدت 48 ماه با اقساطی بسیار سبکتر پرداخت کنید. مانی حاتمی 818-2 میلیون.
26: تصادف کردی و دنبال وکیل خوب میگردی؟
27: سامان حیدری.
26: زمین خوردی و صدمه شدید بدنی دیدی؟
27: سامان حیدری.
26: با موتورسیکلت تصادف کردی؟
27: فقط سامان حیدری.
26: چه تو لاس وگاس تصادف کرده باشی چه کالیفرنیا، حتی با اوبر و لیفت یا ماشینای سنگین، سامان حیدری با تیم متخصص میتونن بالاترین خسارت از بیمه ها رو برای شما بگیرن.
27: بهترین وکیل تصادفات در نوادا و کالیفرنیا سامان حیدری. haydarilawgroup.com 818-818-0707.
28: گاهی در مسیر زندگی احساس می‌کنیم بخشی از خودمان را از دست دادیم. در مهاجرت، در تغییرات،
29: گاهی در رابطه‌ها می‌خواهیم دیده شویم، فهمیده شویم، اما گفتگوها به سوء تفاهم تبدیل می‌شوند و فاصله‌ها بیشتر.
28: اگر در مسیر زندگی دچار سردرگمی شدید یا در روابط عاطفی و ارتباطاتتان با چالش درک متقابل روبرو هستید،
29: دکتر پورمند با روشی متفاوت، ترکیبی از سال‌ها تجربه در روانشناسی و لایف کوچینگ، در مسیر وضوح، تعادل و رشد همراه شماست.
28: این یک مسیر قضاوت نیست، یک مسیر آگاهی است، بازگشت به خود و حرکت رو به جلو با آرامش.
29: جلسات مشاوره به صورت آنلاین برای فارسی زبانان در سراسر جهان ارائه می شود. 949-433-3299 949-433-3299.

0: شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده ی عزیز بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
1: سلام جناب دکتر هلاکویی.
0: سلام بفرمایید.
1: خیلی خوشحالم که دارم باهاتون صحبت میکنم و خیلی ممنونم از وقتی که در اختیار ما قرار میدین. بسیار ارزند و با ارزشه. خیلی ممنونم.
0: لطف دارید بفرمایید.
1: جناب دکتر من از کانادا باهاتون تماس میگیرم و 9 ساله که خودم کانادا اومدم موف کردم و همسرم هم 2 سال هست که اینجا موف کردن و داریم با هم زندگی میکنیم. من در مورد اختلاف مالی که
0: هر دو چند سالتونه؟
1: من به تازگی وارد 40 سالگی شدم و همسرم 46 سالشونه.
0: چه مدتی ازدواج کردی؟
1: حدودا 2 سال و نیمه.
0: چه مدتی از کانادا هستی؟ چون من قسمت اول رو درست نشنیدم.
1: من 9 سال هست که کانادا هستم، همسرم ایران بودن و بعد اینکه ازدواج کردیم ایشون هم 2 ساله که وارد کانادا شدن، نیم سال بعد ازدواج.
0: یعنی شما رفتید ایران و ایشون آشنا شدید ازدواج کردید؟
1: نه، حالا اینم جالبه، ما حدودا 15 سال پیش با همدیگه آشنا شده بودیم، 3 سال با همدیگه دوست بودیم و من اون موقع سال اول ارشد بودم، ما هر دومون رشته مهندسی خوندیم و قصدم از آشنایی خب یه رابطه لانگ ترم و ازدواج بود. ایشون اصلا اون موقع به ازدواج فکر نمی کردن و بعد 3 سال ما رابطه همون تموم شد و من 1-2 سال بعدش اومدم کانادا.
0: فرزندی هم
1: دوباره این ارتباط حدودا 3-4 سال پیش شروع شد و من دوباره به ایران رفتم، دوباره ایشون رو دیدم و بعد دوباره تصمیم گرفتیم که ازدواج کنیم.
0: فرزندی که ندارید؟ درست.
1: چرا، من یه فرزند 8 ماه و نیمه دارم.
0: پسر یا دختر؟ عرض کردم پسر یا دختر؟
1: پسر، ببخشید متوجه نشدم.
0: خواهش می‌کنم. خب الان چه خبر است؟ موضوع چی هست؟
1: جناب دکتر من راجع به طرز فکر متفاوت ما به مسئله مالی تو زمینه ازدواجمون هستش. خب من از وقتی که ازدواج، از وقتی که بچه دار شدم طبیعتاً من اینجا خیلی کار و شغل خیلی خیلی خوبی داشتم با درآمد خیلی عالی و بعد اینکه همسرم اومدن هم با ایشون خب خیلی کمک کردم. خوبیش این بود زمینه شغلمون، رشتمون، همه چیزمون شبیه هم بود. ایشون هم تو ایران سابقه کاری داشتن. به محضی که اومدن اینجا چند ماه بعدش موفق شدیم که ایشون هم معرفی کنیم و مشغول به کار بشن. من از وقتی که بچه دار شدم خب طبیعتاً توی مترنیتی لیب رفتم و حقوقم خیلی خیلی کاهش پیدا کرده و من روی ای آی هستم، بیمه بیکاری. چیزی که هستش احساس میکنم بعد از مادر شدنم تمام فشارها روی من اومده، هم از نظر جسمی و روانی، هم از نظر مالی، هم از نظر شغلی. که نظر
0: یعنی
1: شغلی
0: اولا بذارید من یه سوال بکنم، اگر حقوق شما 100 دلاره حقوق ایشون چقدره یا درآمد ایشون؟
1: حقوق ایشون بیشتر الان که تو ای آی هستم یا حقوقمون قبل از
0: به طور کلی قبلا، حالا اون دوره خاصه
1: خب من اینجا مشغول به کار بودم، ایشون اینجا کار نمی کردن، من حقوقم خب خیلی بالا بود. بعد اینکه ایشون رو معرفی کردن حقوقمون، حقوق من یکم از ایشون بالاتر بود. مثلا اگه من 100 دلار بودم،
0: من جزئیاتش اصلا مهم نیست، من فقط میخوام یه ایده ای داشته باشم که این موقع حرفی غیر عادی نظرم. حقوق شما 100 دلاره در شرایط عادی، نه الان که به خاطر ماجرای تولد فرزندتون. شما 100 دلار ایشون چقدر میگیرن؟ یا فرض یه سال دیگه شما دو نفر قرار پولات رو میریزید رو هم خرج میکنید، یه قاعده ای هم داریم و اون قاعده اینه که مثلا تا 50 دلار اگه بخوای خرج کنی خرج کن، اگه خواستی بیش از 50 دلار تا 300 دلار خرج کنی لطفا بعد از اینکه خرج کردی به من بگو. بعد از 300 دلار هم هیچ کدوم خرجی نمیکنیم مگر اینکه اول با هم مشورت کنیم، توافق کنیم. پولای دوتاتون مال همدیگه است، هیچ کسی هم، حالا که ازدواج کردی تو بچه دار شدید که قرار نیست کسی پول من باشه و پول تو باشه.
1: درسته. من فقط موضوع یه ذره برای شما واضح‌تر کنم. من دو تا شغل خیلی خوب داشتم، یکی از شغلامو دیگه از دست دادم و با از دست دادن اون شغل حقوق من تقریبا الان یک، اگه برگردم سر کار من دیگه اون شغلو فعلا ندارم. اون شغلی که دارم هم همچنان خوبه ولی اون ایدئال بود. همترم اون شغل ایدئال رو دارن، حقوقشون حدودا 3-4 برابر حقوق من هستش بعد اینکه برگردم سر کار. الان من حقوقم بیمه بیکاریه و حقوقم چیزی که میگیرم 1/10 حقوق همسرمه الان. زمانی که
0: چه اهمیتی داره؟ شما ببینید عزیز، شما یه زمانی $1 میگیریشون $10 میگیرن، یه زمانی ممکنه شما $1 بیشون $5 میگیرن، دوتایتون روی هم $11 یا $15 دارید. چون مالکیت اینجا شما نداری. اصلا من تعجب میکنم از دو تا آدم تحصیل کرده تو این سن و سال در قرن 21 تو کانادا آمد میگه پول من پول تو.
1: نه نه نه اصلا این نیست جناب دکتر. بذارید من ببخشید یکم واضح‌ترش کنم. همسرم انتظار دارن همه چیز الان نصف نصف باشه، چون درآمد
0: اشتباهه. همینجا بیستی عزیزم، شما فرضتون اینه که این پول تو این پول من حالا نصف نصف باشه. اصلا مسخره از این کارا. عرض من این است که شما $1 میگیریشون $300، $301 پول دوتاتونه. حتی اگر شما طلاق هم بگیرید همین کار میکنن، پولاتون رو نصف میکنن. کاری نه، یه آدمی آمده 30 سال کار کرده 30 میلیون هم ساخته، یکی دیگه اصلا کار نکرده فقط 15 میلیون هم خرج کرده، جدا که میشن اون 15 میلیونی که مونده نصفش میکنن. آقا شما همه قواعد رو به هم ریختید. پول من پول تو نداره، درآمد من درآمد تو نداره. بعدم عرض کردم قواعدی که وجود داره و درستش اینه که ما یه حداقلی رو قائل میشیم، هر کدوم خواستیم خرج کنیم، یه حداقلی رو به هم خبر میدیم، از یه حدی که گذشت با هم مشورت میکنیم. تموم شد رفت. چون پول دوتاتون روی هم جمع میشه میشه پول خانوادتون، پول من و پول تو نداره. بعد میخواد چیکار کنید؟ پول خودتون رو مثلا خرج یه کار دیگه بکنید یا به یکی کسی دیگه بدید؟ مثلا تعجب میکنم. تازه این بازی هم که از قبل در بود نصب کنین، بازی هم که در وردید با هم آشنا شدید بعد ول کردید بعد دوباره برگشتید اومدین تو این سن و سال هم ازدواج کردید، حالا اون به کنار، خب پول دوتاتونه. مثلا چیزی به اسم پول من پول تو وجود نداره. ازم شما بدنتون رو با هم شریک میشید، بچه‌تون رو با هم شریک میشید، شما با هم رابطه جنسی دارید، همه اینا هیچ مسئله نیست. یه دفعه سر پول لعنتی که اومد این پول من اون پول توئه. من از حیرت میکنم. بنابراین دوتایی یه درآمدی دارید، پولا رو یه حساب دارید، میریزید اونجا خرج میکنید. قرار خرج هم که خدمتون عرض کردم، این که فشار رو منه فشار رو تو هست اصلا یعنی چی؟ شما رفتید ازدواج کردید عزیزم، شما بدنتون رو با هم شریک شدید، شما با هم رابطه جنسی دارید، شما فرزند مشترک دارید، شما یه خانواده هستید، شما یه حقوقی نسبت به هم دارید. شما اگر یه روزی از هم جدا بشید هر چی دارید از نظر مالی رو نصفش میکنن به شما، نصفش هم به ایشون، مهم نیست کی پول در آورده کی خرج کرده. به شما حالا اومدید به من میگید که من پولم اینجوریه اون پولش اینجوریه و با هم همچین حرفا و بحثایی دارید.
1: جناب دکتر من کاملا با دیدگاه شما در این مورد آشنا هم. من خیلی به سیدیای شما گوش میکنم، همسرم هم همینطور. حتی من بچم چند هفته بود به دنیا اومده و شما لطفا تشریف آورده بودین تورنتو و ما تو کنفرانس شما بودیم. کاملا با دیدگاه شما آشنا هستیم. متاسفانه موضوع اینجاست که همسر من به تازگی وارد اینجا شدن، با نحوه خرج کردن و عمل کرده اینجا، نوع تفریح ها، خیلی اوائل مشکل داشتن. الانم ما دیدگاه متفاوتمون به مسئله پول خیلی داره توی زندگیمون تاثیر میذاره. چیزی که بیشتر از پول من رو ناراحت میکنه که حالا ایشون انتظار دارن از پسندازم خرج کنم اگه تو این فاصله مثلا نمیرسونیم و اینا، که کاملا با صحبت شما موافقم، پول من و پول تو، پسنداز من پسنداز تو نداری. ولی متاسفانه به خاطر حالا شرایطی که الان توی مسئله ازدواجم بوده، ورود ایشون به تازگی اینجا، همه اینها وجود داره. چیزی که بیشتر از پول منو ناراحت میکنه اینه که احساس میکنم توی این شرایط بچه داری فداکاری و زحمتی که برای خانواده و بچه دارم میکشم دیده نمیشه و انگار بهای مادر شدن فقط من دارم میدم.
0: نه فداکاری میکنی، نه شما لذت فرزند تو من چه فداکاری؟
1: نه قطعا لذت میبرم، ولی تو نقش مادری من اینکه احساس میکنم طرف مقابلم نادیده میگیره این فشاری که روی منه با قضیه پول و درآمد، این خیلی رو من تاثیر گذاشته و باعث یه خشم شده. اینا رو اگه بذارم کنار، ایشون اصلا هیچ اعتقادی خیلی به رستوران، مسافرت کردن، لانگ ویکند هایی که اینجا مردم از 6 ماه قبل خاطر هوای خیلی سرد اینجا همه تابستونشون 4 تا لانگ ویکند کلا نداره، همه از قبل برنامه میریزن و ایشون خیلی اعتقادی به این قضیه ندارن.
0: نه من بس اعتقاد نیست، صبر کنین عزیز. راه و روش زندگیتون میفرمایید متفاوته، اون متوجه میشه راجبش هم الان صحبت کرد، ولی شما روزی که با یک کسی ازدواج میکنید قرار این است که در کلیاتی که در زندگی هست با هم مشترک باشید. شما میخواید ایران زندگی کنید، چون کانادا موضوع منتفیست، ازدواجی در کار نیست، دوتایی میخواید بیاد کانادا، حالا در اینجا توافق دارید، شما دلتون بچه میخواد، اون 5 تا بچه میخواد، شما هیچی نمیخواید، ازدواج منتفیست، دوتایی سر این موضوع توافق میکنید کار رو. به من بفرمایید ایشون معتقد پولار باید چی کار کرد؟
1: پس انداز کرد جامع دکتر، یکی از اختلاف های مهم ما
0: پس انداز کرد برای چی؟
1: برای اینکه روز مبادایی هست من اینجا موقعیت کاری مثل تو صفر نیست، درسته این کار فوق العاده عالی رو تو فرصت فوق العاده کم به خاطر معرفی تو و توانایی خودشون به دست آوردن، ولی من این کار رو 1% از دست بدم ممکنه خیلی طول بکشه کار به دست بیارم، ولی تو اینجا پات سفته، تو هر آن میتونی کارت رو پیدا کنی، رشدت رو بکنی، ولی من الان اینجا یه آدمی هستم که ریشه نداره، به غیر از این که تو ایران هم تصورشون همین بود، پسنداز دارن، خونه دارن، ملک دارن، ولی همیشه، حالا من نمیدونم آقای دکتر، چون در 2 سالگی پدرشون رو از دست دادن.
0: نه شما دوباره چرایی؟ عزیز من ما مردم سر 3 چیز بیماریم، دیوونه ایم، یکی سکسه، یکی مذهبه، یکی پوله. پول کمتری نشه. شما الان دارید به من حرفایی میزنید که نگاه ایشون و شما با پول و خرج و هزینه و درآمد و هرچی مربوط به اون بسیار بسیار متفاوته. خب اینجا ما یه گرفتاری بزرگ داریم. ایشون حرفش این است که استدلالی که شما کردید، بنده بلافاصله برای ایشون 2 تا 3 تا بیمه میخرم که خاطرشون آسوده بشه، هر طوری که بشن هیچ مشکلی سر درآمدشون پیدا نمیشه. این که قرار نیست. بعدم حرفشون این است که بیایید ما سفر نریم، رستوران نریم، این خرجا رو نکنیم. خب معلومه ایشون یه مشکل جدی درباره ارزش پول، اهمیت پول، مسئله پسنداز، مسئله سرمایه گذاری دارن که اینگونه که شما میفرمایید عجیب و غریبه، ولی آدم ها در این باره متفاوته. من بارها عرض کردم مردم سر پول 2 تا گرفتاری دارن، یکی آسیبی که بین 1 تا 3 سالگی خوردن، یه زمینه خصیصی برای در حقیقت خرج پول دارن، چون فکر کنن یه چیزی از وجودشون کنده میشه، دلایل ذهنیشون هم میدونیم، یکی اینکه یه نگرانی درباره نداشتن پول و فرق دارن که با واقعیات عددی و اون چیزی که اسمش پول هست و یه ارزشی داره و قواعدی برش حاکمه نگاهشون واقع بینانه نیست. خب در اینجا میتونید با هم صحبت کنید، ولی حرفی که من از شما میشنوم اگه درست شنیدم ایشون حرفشون این است که ما اگر 100 دلار داریم یا 100 هزار دلار فرق نمیکنه، این پولا رو قرار نیست خرج یه چیزی مثل تفریحمون، سرگرمیمون، نمیدونم رستورانمون، سفرمون، این کارا بکنیم، این بونا رو با جمع بکنیم. اولا استدلالشون برای یه روز مباداست که آدمایی که رفتن تحصیل کردن و دانشگاه رفتن یه تعهد یا یه تضمینی برای زندگیشون در این زمینه دارن، علاوه هر وقت با بدبختی روبرو شدیم با اون بدبختی کنار میایم، اینکه بدبخت زندگی میکنیم، مبادا ما یه روزی بدبخت بشیم. حالا بذارید ما بریم پیام ها رو بشنویم برگردیم، من ببینم فرض کنید اگر ایشون صحبت های منو میشنیدن شمایی که باشون گفتگو کردید چی به شما میگفتن، چون نمیخوام حرف بد بزنم، ولی اینا برخی از وقت علائم اشکالات جدی روانی است که من یه نگاه عجیب و غریبه به پول دارم، که مثلا اگر من پسندازی داشته باشم یه چنین اهمیتی داره، این نداشته باشم، مثلا مثل آدمی هستم که اوریان وسط بیابون گیر کردم و نره حیوانات وحشی رو میشنوم که هر آن ممکنه من حمله کنم. چه دنیایی ما نداریم؟ این دنیا حساب و کتاب داره، اونم درباره یه مسئله مثل پول که واقعیت عددی است و به راحتی میشه گفت درست و غلط و خوب و بدش کدام. پیامبر میشه این برمیگردیم شما من بفرمایید که ایشون اصلا حرفشون استدلالشون چیه، ولی منصفانه باشه در حدی که اگر ایشون شنیدن بگن خب تو نظر من رو به درستی ابراز کردی. شنگان عجبن بعد از چند پیام با ما باشه.
2: اگر خرید یا لیز پورش همیشه برایتان آرزو بوده است، خبری خوش برایتان داریم. رازنک پورش وستلیک خرید، لیز و یا تعویض پورش رویایتان را با شرایطی استثنایی ممکن می کند. از پورش های 911 تا پورش های کاین و ماکان برای خانواده. با خانم لیلا تماس بگیرید. 805-40-94-768 805-40-94-768. به رازنک پورش وستلیک بیایید تا تفاوت، لاکچری و رضایتی فراتر از تصور را تجربه کنید.
3: رستوران صدف تازونوکس بازسازی شده با چهره جدید و شیک آماده پذیرایی شماست. اتاق خصوصی برای همه مهمانی های شما و یک بار شیک و ریمادل شده که در آن نوشیدنی های خاص و ارزشمند سرو می شود و غذاهای خوشمزه با کیفیت بالا. آدرس:

0: تجربه نیاز دارید. برای دفاع در پرونده‌های جنایی، جنحه و یا میستمینر و دعاوی مدنی با من مایکل پیمان کید، وکیل رسمی دادگاه کالیفرنیا و کلیه دادگاه فدرال آمریکا با بیش از 27 سال سابقه وکالت، افسر سابق پلیس و استاد دانشکده حقوق تماس بگیرید. 310-870-8000 310-870-8000 310-870-8000 مایکل پیمان کید. به خاطر بسپارید، در پرونده های جنایی سکوت برگ برنده شماست.
1: درود بر شما، من آنجلو طالبی این حساب ویژه سرمایه گذاری را به شما معرفی و توصیه می کنم. این اکانت برای افرادی مناسب است که میخواهند برای خود و عزیزانشان درآمدی مادام العمر بدون دردسر معین و تضمین شده از یک کمپانی بیمه ای پلاس به وجود آورند. ارزش درآمدی این حساب با 20% سود ویژه در ابتدا و 10% برای 10 سال محاسبه می شود. فرصت برای گرفتن این حساب بسیار محدود است. همکنون با ما تماس بگیرید. 310-205-9000 310-205-9000 310-205-9000 آنجلو طالبی.
2: میلیون دلار دریافت، میلیون ها میلیون دلار خسارت برای جامعه ایرانی. دستاوردی است از وکیل میلیون دلاری تصادفات پیام شایانی. این است خسارات دریافتی اخیر بزرگترین دفتر وکالت تصادفات در جامعه ایرانی. 13 میلیون دلار در تصادف اتومبیل، 6 میلیون دلار در تصادف کامیون، 5 میلیون دلار در تصادف اتومبیل، 3,200,000 دلار در تصادف موتورسیکلت، 8,000,000 دلار در تصادف اتومبیل و صدها ستلمنت موفق میلیون دلاری دیگر. از اولین انتخاب، بهترین انتخاب، پیام شایانی.
3: بالاترین افتخار برای من دریافت بیشترین خسارت برای جامعه ایرانی است.
2: 818-777-777-777
4: شهروندان محترم بیورلی هیلز، انتخاب شما برای شورای شهر بیورلی هیلز، راجر تننبام، فرزند رابرت کی تننبام، یکی از موفق‌ترین و خوشنام‌ترین شهرداران بیورلی هیلز است. راجر تننبام از برنامه‌های اصلی او با توجه به افزایش جرم و خشونت و یهود ستیزی در سراسر آمریکا، استخدام تعداد لازم و کافی ماموران پلیس در جهت حفظ امنیت شما و عزیزان شماست. راجر تننبام، بیورلی هیلز شایسته بهترین هاست. انتخاب شما شماره 1 در فرم رای گیری. Number 1. Roger Tannenbaum.
5: I am Roger Tannenbaum and I approve this message.
4: بیورلی هیلز شایسته بهترین هاست.

0: شنوندگان ارجمند به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده ای عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
1: سلام جناب دکتر.
0: سلام بفرمایید.
1: بله شما از
0: بذارید من یه سوالی بکنم. شما هر دو فرزند چندم هستید؟
1: من فرزند ششم از خانواده 7 نفره و ایشون فرزند دوم از خانواده 2 نفره.
0: اون که فرزند بزرگتر پسر دختره در مورد ایشون؟
1: یه خواهر 1 سال بزرگتر از خودشون داره.
0: اوکی. ایشون کجا هستن؟ ایران هستن. اوکی. میگفتید خب به من بگید واقعا نظر همسرتون، ببینید نظر همسرتون درباره الان درآمدی که شما دارید، میگن چی کار کنیم؟ یعنی پول تو پول من این باید چجوری خرج بشه، تقسیم بشه، کی باید چی بده، کی اون چیزی که براش میمونه میخواد باش باید چی کار میتونه باش بکنه، میگن چی؟
1: بله سوال خیلی خوب پرسیدیم. من اول نظر ایشون راجع به این که پسنداز بعد میگم، بعد این که نحوه عمل کردمون و خرج کردن زندگیمون چطوری باید باشه، کی چطور باشه رو خدمتتون عرض میکنم. ایشون معتقدن که باید تا جایی که میشه پسند کرد و هزینه‌های غیر ضروری رو کم کنیم تا آدم تو آینده امنیت مالی بیشتری داشته باشه. و به نظرشون خرج زیادی برای رستوران هدیه تا تفریح و مهمتر از همه اینها این پول دور ریختنه. و حتی من مشکلم تو هدیه خریدنم هست. وارد جزئیات این هدیه

0: خریدن نمیشم که من بچه آوردم تو بیمارستان گل نیاوردم یه برای من اصلا بعدش نخریدن، سالگرد ازدواج تولد همه اینها میره تو حاشیه که چه مهمه و ما قبلش با هم صحبت کرده بودیم. حالا اینجا برمیگردم به صحبت قبلی، ایشون خیلی آدم سخت‌کوشی هستن و خیلی کار میکنن و فکر میکنم بخش زیادی از احساس ارزشمندیشون و آرامششون از کار کردن و پیشرفت و کنترل مالی میاد و اصطلاحشون اینه که آدم باید خیلی منطقی زندگی کنه نه احساسی. و مشکل من این نیست که ایشون آزاد نگر یا اهل پس اندازه، بیشتر اینه که احساس میکنم تو این نگاه نیاز من به تفریح به عنوان یه آدم نرمالی که داره خارج از ایران زندگی میکنه با یه نگاهی به آینده که اصلا چیز هم نیست، آنسیکیور هم نیستش و تجربه مشترک با هم داشتن، هدیه یا حتی لذت بردن از زندگی کم اهمیت و حتی اشتباه دیده میشه و همین باعث فاصله گرفتن شده.
1: خب ایشون بر اساس توضیحی که شما میدید در یه نگاه سطحی، نه اینکه بخوام بگم حتمی یا قطعی، ایشون شخصیت وسواسی مجبور داره، یعنی obsessive compulsive personality disorder. خب شخصیت وسواسی مجبور یعنی من در حالی که یه پام رو گاز زندگی، یه پام همیشه رو ترمزه، برای که وحشت دارم. برای که ببینید عزیز، ایشون جهانی رو تصویر و تصور میکنن که خطرات و ضررها و دردها و مرگها ده برابر واقعیت، یعنی این گونه نیست، یعنی یه چیزی ده پنج برابر ده برابر بیشتره. بعدم خودشون در مقابل اون یه دفعه صفر میکنن که من دیگه هیچ میشم. پس بنابراین باید از حالا همه چیز رو جمع کرد برای آینده و روزهای مبادا، در حالی که اصلا یه تجزیه و تحلیل اقتصادی تو این زمینه وجود داره. علت همین است که بحثی تحت عنوان مارجینال یوتیلیتی وجود داره دیگه. یه دلاری که شما دارید یه ارزشی داره، دلار دوم ارزش کمتری داره برای که نیازهای کم اهمیتتری رو برآورده میکنه. حالا وارد اون بحثا نمیخوام بشم. ایشون یه آدم مضطرب نگران است که معتقد جهان در حال از هم پاشیدن همیشه میتونه باشه و تو همیشه باید براش آماده باشی. بعد حرفش این است که این پولا رو الان خرج نکنیم، نگه داریم برای یه روزی، ولی من با 30 سال 40 سال خودم رو محروم کنم، ممنوع کنم، سفر نرم، مهمونی نرم، کاری که درسته رو انجام ندم، برای که شاید 40 سال دیگه کم پول شدم، خب اون موقع اون وضعیت رو تحمل کنم. به علاوه ما توی جامعه‌ای هستیم که خوشبختانه همه این خطرها رو میشه با حسابای پسنداز و گذاشتن پول در یه مراکزی به یک اعتبار برای همیشه تأمین کرد و دلیلی نداره که ما نگران باشیم. چه زندگی است که من با نگرانی زندگی کنم، با ناراحتی زندگی کنم، خودم رو محدود و ممنوع کنم که رنج ببرم به خاطر اینکه در 20 سال آینده 40 سال آینده رنج نبرم؟ بلکه فرض کن ایشون یه کاری دارن، اصلا این کار به هر دلیلی نه به خاطر ایشون به هم خورد، خب اینا جای دیگه حقوقشون 20-30% کمتره. خب باش، قبلا یه کت شلوار می‌خریدن $100، حالا کت شلوار $70 می‌خرن. ای لازم باشه، قبلا یه اتومبیل داشتم $10,000، حالا میدم اتومبیل $7,000 میخرم، هیچی هم فرق نمی کنه. چرا اون زمانی که ما در مقابل مشکل قرار میگیریم با اون مشکل روبرو نشیم، از حالا بیایم 30 سال 40 سال فقیر و نگران و ناراحت زندگی کنیم برای که شاید در آینده چنین یا چنان شود؟ خب مسئلهشون مسئله نگاهی است که به دنیا دارن، یعنی آسیب سنگینه. آیا هیچ وقت خودشون هر دکتری رفتن؟ آیا هیچ تستی دادن؟ آیا قبول دارن، چون شما یه همچی حرفی زدید، که شخصیت وسواسی مجبور دارن؟ الو، من شما رو خط دارم یا ندارم؟
0: من صدای شما رو دارم.
1: گفتم آیا ایشون
0: بله جواب میدادم، فکر کنم شما صدای من نداشتید.
1: نه صدای تو اصلا نداشتم. نه
0: میخوام بگم از هر کس دیگه شاید میتونم بگم به جرأت با شما آشنایی دارن، با مشاور قبل رمون دوران مجردی خودشون از 37 سالگی که یه مسائل رو متوجه شدن صحبت کردن. بعد ما زوج درمانگر داشتیم، وقتی بچه به دنیا اومد شرایط سختی رو از نظر تفاوت‌های فکریمون و نگرشمون به زندگی داشتیم که من تحت فشار بودم، ایشون هم قطعا بوده و ما زوج درمانگر داشتیم. متاسفانه الان مدت هاست که فوق العاده ایشون خوب بودن ولی نتونستیم با ایشون ارتباط بگیریم، حالا باید دوباره به ایشون تماس بگیریم. و من پارسال وقتی حامله بودم با شما تماس گرفتم، ایشون با شما صحبت کرد در مورد همین مسئله مالی، شما همین صحبت ها رو دقیقا به ایشون کردید. کاملا با صحبت های شما آشنایی دارن. اون لحظه ما تو شرایط خیلی سختی، من تحت یه فشاری بودم که ما باید یه جایی میرفتیم بودم که مثلا اعتقادی بهش نداشتم و من مطمئن بودم که ما میتونیم یه جای خیلی بهتر رو افورد کنیم. و با صحبت با شما ایشون یهو کوتاه اومدن و متوجه حالا چه شد ذهنشون راجع به امنیت مالی تو کانادا، من نمیدونم. ولی آقای دکتر همین ها میدونن، ما دوتامون هم آدم های مضطربی هستیم، ایشون وسواس، آدم وسواسی هست. و وسواس
1: شما تلفنتون چرا قطع و وصل میشه عزیز؟ روی بلندگو چیزی هستی؟
0: نه صدای من رو دارید شما؟
1: نه من میگم چرا صداتون از کانادا که ما مشکلی هیچ وقت نداشتیم. شما برو بلنگور نیستید؟
0: نه خیلی.
1: تلفن عادی دستتونه درسته؟
0: بله.
1: اوکی میفرمایید.
0: میگم که صدا قطع و وصل میشه. میخوام بگم کاملا با این آشنایی دارم، خیلی خیلی بهتر و بیشتر از من. ما بارها راجع به این مسائل، راجع به امنیت و آینده شغلی اینجا و درآمد زندگی با هم صحبت میکنیم و تهش میرسیم به اینجا که نه، تو داری من رو تحت فشار میذاری و منم از اون احساس نادیده گرفتن که بعد مدت ها من اینجا کاملا استبلیش شدم، یه زندگی خیلی تقریبا نرمال و ایدئالی دارم و الان اصلا نمیتونم لذت ببرم و همش برمیگردم به من میگن تو 9 سال اینجای، 8 سال اینجای، خودت خیلی جا رو نرفتی بگردی، همش از پیش اومده اومدی ایران خانوادت رو دیدی. گفتم من اشتباه کردم، آره من اومدم ایران، اون هم چون من تنهایی سفر کردن دوست نداشتم، دوست صمیمی که بتونم باهاش سفر برم هم خیلی نداشتم، ولی خب الان متأهل شدم و دوستم با تو برم اینجا سفر کنم. من این فرصت رو از دست دادم، خب با همین فرصت رو از دست بدیم و این تجربه ها رو از دست بدیم. من میدونم که اینجوری میشه سفر کرد. جناب دکتر من یکی دو بار یه هتل گرفتم، یک شبه رفتیم بیرون شهر، خیلی خوب اومده، حتی گفتن که بیا دوباره تمدید کنیم که متاسفانه قش شلوغ بود اونجا نشده. میخوام بگم مثلا ما یه سفر یه کفه به آمریکا رفتیم، خیلی خوششون اومده، ولی قبلش خیلی خیلی شدیدن اصرار دارن که نباشه، که اگه میشیم رو مثلا نمیدونم رستوران که شدیدن مخالفم، میگن اصلا پول دور ریختنه. و دوش درمانگر برگشت گفت به من گفت تو لذت رستوران رفتن و از 10 1 تا 10 به خود چقدر میدی؟ گفتم 9 10. به ایشون گفت چقدر میدی؟ گفت 1. انقدر من دوست ندارم، احساس میکنم پول دور ریختن. به خاطر همین برگشتن به من میگن پول رستوران رو اگه میتونی تو بده، چون که شاید به تو هم فشار بیاد، تو هم یکم کوتاه بیای و کمتر خرج کنی.
1: من فقط درستم این است که شما چرا پول من و پول تو میکنی دیگه؟ این بزرگترین اشتباه شماست. شما یه پول دارید دوتایی روی هم، $100 شما دارید، نمیدونم $200 ایشون، رو هم $300 درآمد این خانواده است و هزینه ها بر این اساس تنظیم میشه. حالا میخواید از این $300 $200 جمع پس انداز کنید بکنید، اون بحث من نیست، ولی اینکه تو پول بده من بود. حالا بحث رو فرض کنید شما پول شما با پول ایشون هست، شما با پول خودتون چی کار میتونید بکنید؟ با یه جو کنار بذارید برای خودتون نگه دارید؟
0: منظورتون من هستم؟
1: هم شما هم ایشون. ببینید وقتی یه کسی میگه پول من و پول تو، مثل دو تا آدم، حالا حرف من این است که شما فرض کنید پولی دارید، یه چیزایی رو با توافق یا با هر حال قراری که میذارید خرج میکنید. شما اگر $100 پول داشتید، حرف ایشون این است که این پول مال توئه، بذارید جو کنار، برای چه کاری ازش استفاده کنی؟
0: در آینده مثلا یه خونه بخریم، یه زندگی بهتری داشته باشیم.
1: پس دو توئه مال دو تاتونه.
0: بله. حالا نمیگن من و تو، ولی الان یه ذره تو این خرج کردن خب من و تو شده. آینده ای هم جمع دوستان بخوام آنست باشم، این که خب ما تازه با هم ازدواج کردیم، تو فرصت خیلی کوتاه بچه را داریم، نباید این اتفاقا می افتاد، ولی به خاطر سنمون تصمیم گرفتیم این اتفاق افتاده و الان با این اختلافا داریم جلو میریم، این نگاه متفاوت ما به زندگی، و امیدوارم که بتونیم سالیان سال با هم زندگی کنیم. ولی حالا اومد و نشد 1%. بعد خب هر کسی کار پولش رو برداره به من میگم اوکی شما پولتو پس انداز کن بخواهد.
1: فرق نمی کنه. ببینید قوانین امریکا و کانادا به شما میگه خود هر کاری میکنی بکن. شما وارد یه زندگی شدید، بعدن ایشون $100 پس انداز داره، شما $2 پس انداز دارید، و یه روزی مسئله جدایی مطرح شد، $102 دارید، $51 سهم هر کدامتون میشه.
0: متاسفانه انجام دکتر تو کانادا خیلی هم اینطوری نیستش، یعنی میشه این قانون ها رو متاسفانه این کار دور زد.
1: نه هیچ نمیشه دور زد، مگر دوتایی توافق کنن چجوری دور زد؟ مگر این که ایشون بخوان تو این کار پولشون رو یه جای پنهان کنن یا بگن از دست رفت. آخی عزیزم یه چیزای عجیب و غریبی میگه. من از اولا تعجب میکنم از هر دوی شما، یعنی چون شما یه نکته رو اشاره کردید که ایشون گفتن باید منطقی بود نه احساسی. اصلا منطقی من در حرفا نمیبینم. اولا منطقی معنایی نداره، باید عقلایی بود یا عقلانی بود. خب من اصلا هیچ حرفی ندارم، بحثایی که در مورد مسائل مادی هست یه بحثای کاملا واقعی علمی عقلی منطقی است و در اونجا برمیگردن میشه دونه دونه مسائل رو تجزیه و تحلیل کرد. یه آدمی ممکنه از رستوران خوشش نیاد، خب دلیلی هم نمیبینه من برم رستورانی که دوست ندارم پول بیشتری بدم. ولی اگر حرف این است که نه من مشکلی با رستوران ندارم، ولی من نمیخوام پول اضافه بدم برای که میخوام پول نگه دارم برای 20 سال یا 50 سال آینده، یا یه روزی بیکار شدم یا یه روزی یه ماشین به من زد من فلج شدم نتونستم کار بکنم، بتونم از اون استفاده کنم. خب تو همچین دنیایی که ما از حالا داریم خودمون رو برای مردن و نابودی آماده میکنیم، اسم این که زندگی نیست. اصلا با این همه نگرانی چه اهمیتی داره زندگی؟ که الان میخوایم ما اینقدر الان اینقدر میترسیم همکنون که مشکلی نیست و مسئله نیست و میخوایم 20 سال 30 سال 40 سال اینگونه زندگی کنیم برای که شاید، یعنی من الان هر روز گدایی میکنم برای که یه روزی محتاج خلق نشم. به هر حال ببینید عزیز، من نمیدونم، به نظر من مشکلات و اختلافات شما بیش از ایناست و بهتره که با هم صحبت کنید، یا حالا درباره مسائل مالی و اینا که خب میشه صحبت هایی کرد، ولی حرف این است که ما یه پول مشترک داریم، یه خرج مشترک هم میکنیم، حالا خرج رو با توافق میکنیم همونطور که گفتیم، ولی ایشون فکر میکنه که ما مثلا اگر روی هم $100 داریم بهتره $20شو بذاریم برای روز مبادا. اوکی، این یه نگاهی است، نه واقع بینانه است، نه عاقلانه است، نه درسته، ولی اگر میخواید خب سر این موضوع هم توافق کنید، ولی پول من و پول تو، تو بده من پول بدم و اینا رو مثلا نمیفهمم، ابدا نمیفهمم، چون ایشون مگر اینکه گفتم بخوان ایشون کار غیر قانونی بکنن یا تقلب بکنن و الا فرض بفرمایید اصلا شما هزینه رو همه رو شما بدید، ایشون تمام حقوقش رو پس انداز کنه. خب این پس انداز مال هر دوی شماست. اینکه شما در بگیر در امریکا یا کانادا آدم ها میتونن دور بزنن، یا خب آدم ها همیشه میتونن برن خونه مردم دزدی بکنن، نمیدونم چه خبر است اونجا دور بر شما. حالا نمیدونم، اگر حرف دیگری هست ما بریم پیمار بشنیم گفتگو رو ادامه بدیم، اگر نه که ازش بگذاریم، برای که نمیدونم اصلا مسئله کجاست.
0: بله حتما
1: خوشان میشم روی خط باشی چنگ رجمن بعد از چند پیام با ما باشی.
2: من راننده رایتشر هستم. وکیلی گرفتم که متاسفانه آگاهی کامل از کیسای رایتشر نداشت و میخواست با اینکه مخارج پزشکی من بالای $400,000 بود، فقط $250,000 برای کل کیس من بگیره. رفتم دفتر آقای دکتر کامران یدیدی، ایشون یک دپارتمان مجزا در خصوص پرونده‌های رایتشر داره. واقعا تحت تاثیر اطلاعاتشون قرار گرفتم. آقای یدیدی با استفاده از چند تا مانور قانونی و اینکه مخصوصا نامی شناخته شده در برابر کمپانی‌های بیمه هستن، پرونده منو چندین برابر وکیل سطل کردن. برخلاف اینکه بعضی از وکلا ادعا میکنن پرونده‌های رایتشر تخصصی نیست، من تجربه دیگه ای داشتم و به بچهای رایتشر پیشنهاد میکنم پرونده‌های خودتون رو 100% پیش آقای یدیدی ببرید، چون کار تخصصی ایشون فقط در تصادفات از جمله کیس‌های رایتشر هستش، البته اگر میخواهید پول خوبی بگیرید.
3: دکتر کامران یدیدی، وکیلی که به جای شعار عمل میکند. 818 999 99 99.
4: سلام آقای مجرد، راجع به خونه‌ای که امروز توی اوپن هاوس دیدین تماس گرفتم، مشکلی نداشت؟
5: سلام جناب ملکی پور، چرا؟ وانش
4: وامش ببینش. چه مشکلی داری؟
5: کوچیکه.
4: مگه وام کوچیک میشه؟
5: وام نه، وان، وان حمام.
4: آه، فکر کردم وامش مشکل داره.
5: چی میفرمایید جناب ملکی پور؟ مشکل وامش به ما چه؟ اون مشکل کهن باشه.
4: پس اگر مشکل وام با کهن باشه، مبارک باشه.
5: به شرطی که وانش جادار باشه.
2: درست میگن ایشون. حل مشکل وام با من پیام کهن باشه.
6: با پیام کهن باش، برای وام نگران نباش. 310-488-2010 310-488-2010 310-488-2010
7: شنوندگان عزیز، حساب‌های مختلفی هست که اینجا و آنجا به شما پیشنهاد میشه که ممکنه مناسب با شرایط شما باشه و ممکنم هست مناسب با شرایط زندگی و کار و سرمایه شما نباشه. بنابراین میتوانید با من هدا کرد تماس بگیرید تا راهنماییتان کنم که چه حساب یا حسابهایی مناسب شخص شماست. توجه داشته باشید، مشاوره با من رایگان است. تلفن من هست 310-259-9900 310-259-9900
8: شهروندان محترم بیورلی هیلز، انتخاب شما برای شورای شهر بیورلی هیلز، راجر تننبام، فرزند رابرت کی تننبام، یکی از موفق ترین و خوشنام ترین شهرداران بیورلی هیلز است. راجر تننبام از برنامه های اصلی او با توجه به افزایش جرم و خشونت و یهود ستیزی در سراسر آمریکا، استخدام تعداد لازم و کافی ماموران پلیس در جهت حفظ امنیت شما و عزیزان شماست. راجر تننبام، بیورلی هیلز شایسته بهترین هاست. انتخاب شما شماره 1 در فرم رای گیری. نمبر 1، راجر تننبام.
9: I am Roger Tannenbaum and I approve this message.
8: بیورلی هیلز شایسته بهترین هاست.
10: من برای کاهش وزن اوزمپیک تزریق کردم و متاسفانه دچار تاری دید شدم و بعد با سیستم کاهش وزن خانم دکتر هدیه جنفودی آشنا شدم. سیستم بسیار خوب، سیف، بدون عوارض جانبیه. بدون اینکه ورزش بکنم در عرض یک ماه در حدود 20 پوند کاهش وزن داشتم. با همه دعوت میکنم که راه و روش کاهش وزن سیف و بدون ریسک رو انتخاب کنن.
11: آیا از تزریقات کاهش وزن چون اوزمپیک، مانجارو و گووی استفاده کرده اید و دچار عوارض جانبی شده اید؟ با تماس با کلینیک های بست وید و پیوستن به سیستم کاهش وزن و طبیعی و بدون عوارض جانبی دکتر هدیه جعفرودی به وزن ایدئال خود دست پیدا کنید. همچنین شما می توانید از طریق آنلاین در سراسر جهان به سیستم کاهش وزن دکتر هدیه جعفرودی بپیوندید و کاهش وزن داشته باشید. bestweight.com کلینیک ها در بیولی هیلز و اورنج کانتی. 844-366-6898.
12: اگر عاشق طعم‌های اصیل و خوش عطر هندی هستید، چیکن کورما را در هول سام چویس از دست ندهید. مرغ نرم و تازه پخته شده در سس خامه‌ای و خوش طعم هندی با ترکیبی از ادویه‌های معطر و طعمی ملایم و لذیذ. یک غذای محبوب هندی خوشمزه، گرم و تازه و این هفته با تخفیف ویژه فقط $12.99 میل کنید. چیکن کورما، بله، فقط $12.99.
13: خیلی ساده. نواختن گیتار و آواز خواندن را خیلی ساده. با من بیاموزید. مهدی کاملی.
14: 323-332-12-30 323-332-12-30
13: مهدی کاملی. خیلی ساده.
1: شنوندگان عجبن به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده ی عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه، بفرمایید.
0: سلام مجدد جناب دکتر.
1: سلام بفرمایید.
0: جناب دکتر راستش میخواستم یه مسئله بگم. وقتی با زوج درمانمون صحبت کردیم و ایشون گفتن که بعد همسر شما بقال حالت مالی میبینن و
1: توی نفر بیدم کردن.
0: بقال رو گفتن همسر شما توی مدیریت مالی امنیت مالی و پسنداز کردن میبینن و خب نوع نگاه شما خیلی متفاوته و شاید بهتر بوده و بهتر هست از طرف شما اینو ببینن که شما هم خیلی هوا به این مسئله و وقتی شما بهشون میگی که برو خودتو پرت کن از اون ساخته راجع مسائل مالی ها، ایشون انقدر به شما اعتماد داشته باشن که این کار رو بگن همسر من قطعا منو نجات میده. شاید شما توی مسائل مالی یکم یه جوری رفت کنی که ایشون امنیت مالی بکنه از طرف شما و بتونه شاید در آینده بهتر کنه. حالا این
1: مثلا نمیفهم، البته متاسفانه تلفنتون هیچ خوب نیست عزیز، من نمیدونم چطور ممکنه تلفن کانادا به امریکا اینجوری باشه.
0: من هم متاسفانه شما رو صداتون خوب ندارم، وای فای من وصل نیست، نمیدونم حالا چی شده. میخواین اگه دارین اذیت میشین من بعد
1: نه من اذیت نمیشم، یکمی به هر حال برنامه هست. نه ببینید از این که روان شناستون چی گفتن من با اون کاری ندارم، اصلا معنی نداره. مسئله این است که اگر یک کسی نگاهش واقع بینانه نیست، عاقلانه نیست و درست نیست، اون باید تصریح بشه، نه اینکه دیگری هم به میل اون حرکت کنه و عمل کنه. ولی خب اگر پیشنهاد اینو دادن خب دادن، ولی چه ارتباطی داره؟ و نظر من رو شما چی میخواید؟ یعنی چرا اینو مطرح فرمودید؟
0: میخوام بگم که این مسائل مالی توی روابط ما با اطرافیانمون هم تاثیر گذاشته، رفت آمدهای ما. فانه خب آدامنی دوستان و آشنایان توی حالا کشوری که ما هستیم برای ما کم جایی که مهاجرت میکنن، تعداد اندکی که دور اطرافمون داریم، به خاطر همین ممکنه سختگیری های مالی که یکم ایشون دارن خیلی خب بالاخره نگاه اطرافیان هم فرق میکنه و ما نتونیم خیلی راحت با کنیم، بیشتر باشون قرار بذاریم، راحت‌تر رفت و آمد کنیم و همون کم کم به تنها شدن ما منجر بشه. ایشون اعتقاد دارن رفت و آمد با یه قهوه هم میشه، ولی خب اینجا اینجوری نیست، اینجا رفت و آمد ها با رستوران میشه، اینجا دعوت کردن تو خونه و وقتی فرصت برای آشپزی نداری غذا سفارش دادن میشه و این مسائل به ایشون فشار میاره و من میگه اینه که خب توی روابط ما با دوستامون و آشناهامون داره تاثیر میذاره. من نمیدونم این رو چطوری باید به ایشون
1: اصلا همچی چیزی نیست ازم. شما دو تا آدمی ببینید عزیز، من البته فرضم برای اینه که گزارش شما دقیق است و درست. کسی که باورش این هست که ما در حالی که یه درآمد عادی داریم قرار نیست مانند بقیه عادی زندگی کنیم، بلکه به خاطر اینکه یک وحشتی از بیپولی در آینده است باید یه درصد بالایی از درآمدمون رو پسنداز کنیم، سرمایه گذاری کنیم در آینده و در نتیجه حالا خودمون رو محدود کنیم، مقید کنیم، از اون چیزایی که قرار آدم ها انجام بدن ما انجام ندیم. من کاملا این مفهوم رو باش آشنا هستم، ولی این نشون دهنده احساس عدم امنیتی است که یه آدم در خصوص موضوعی مالی میکنه، اونم در یه کشوری که به هر حال راه‌های بسیار وجود داره برای تضمین در جهت داشتن درآمد تا آخر عمر که الان هم اکنون اتون آگهی هاش برخی از اوقات تو برنامه های ما میاد. بنابراین یک کسی میگه من میخوام خاطرم آسوده باشه که مایی 2,000-5,000 دلار برای همه عمرم دارم، بهش میگن که تو چگونه میتونی هم اکنون سرمایه گذاری کنی که چنین تأمین و تضمینی رو داشته باشی. اما اگر یک کسی باورش بر این است که ما در زندگیمون باید آنچه که اسمش تفریح، سرگرمی، بازی، لذت سفر اینا رو نداشته باشیم، بلکه همه این پولا رو اینجا جمع کنیم بذاریم برای آینده، از یه حدی که میگذره دیگه اسمش به هر حال رعایت یه اصول عقلانی نیست بلکه بیماریه. درست مثل این مثالی که من همیشه عرض کردم که من فرضم بر این باشه که مورچه های خونه من مارن، بنابراین هر آن میتونن من رو نیش بزنند و بکشند و بقیه ماجرا. خب اینجا شما اختلاف نظری دارید در مورد ایشون، چون این ببینید ویژگی روانی آدمی که نمیخواد دنیا رو حس کنه، نمیخواد دنیا رو احساس کنه و میخواد فقط دنیا رو بفهمه یا فکر کنه فهمیده و بعد از اون خودشو محدود و مقید کنه. معلومه من اگر لباس ارزون تر بخرم، کفش ارزون تر بخرم، سفر نرم، مهمونی نرم، مهمونی ندم، هر چیزی رو بگردم نوع ارزونش رو پیدا کنم بخرم، خب معلومه میتونم همیشه پسنداز داشته باشم. ولی من 30 سال 40 سال با نگرانی و گدایی زندگی کنم برای که ممکنه یه روزی گدا بشم؟ خب من که 40 سال دارم گدایی میکنم، من 40 سالی که نگران وضع مالیم هستم. به همین جلس که من بارها عرض کردم بسیاری از آدمایی که پول دارن، رنجی که از پولاشون میبرن بیشتر از رنجیست که یه فقیر از بیپولی میبره و اینا رو باش آشنا هستیم. به هر حال اگر گزارش شما رو این گونه که من میبینم به هر حال بپذیرم، خدمتتون هست که نگاه و نظر ایشون درباره موضوع مالی به دلیل آسیب‌ها و اتفاقات و حوادث کودکی سخت و سنگینه. واقعیتش اینه که این بقیه این گونه نیستن. یعنی اگر شما به 100 نفر آدمایی که درآمدشون 5000 دلار، 7000 دلار، 10000 دلار هر چی است، یا یه خانواده‌ای که 10000 دلار درآمدشه، برگردید بگید که شما خودتون رو محدود و مقید میکنید به اینکه رستوران نرید یا نه، میگن نه، خب هر زمان حال دلمون خواست میریم، از اون نخواستیم نخواستیم. حالا ولی اگر یه کسی آمد فکر کرد که با رفتن رستوران در فقیر میشه، بدبخت میشه، آیندهش رو به خطر میاندازه، خب این درست مثل همون داستان مورچه‌های خونه منه که ماره. و بنابراین ایشون یه آدم مضطرب نگرانیست با احساس عدم امنیت که معمولا به جای دیگه هم کشیده میشه و یا فقط دنیا رو میخواد بفهمه با حس و احساس، آن چیز اسمش شادی، لذت، شور، شوق، هیجان، تفریح، سرگرمی، بازی. کاری ندارم چرا بره پول بده مسابقه تماشا کنه، میشه تو خونه تلویزیون تماشا کنه. چرا آدم بیاد بره کنسرت، خودش میاد فرض کنید نوار و سفر و سیدی رو میخره تو خونش 200 بار میگذاره، چرا پاشو بره پول بده توی کنسرت شرکت؟ کاملا اینا رو میشه فهمید. چرا من یه لباسی تنم کنم که 500 دلاره، خب لباس 100 دلاری تنم میکنه؟ چرا اتومبیل بخرم 20000 دلار، اتومبیل 2000 دلاری میخرم؟ خب همیشه میشه به دنیا این گونه نگاه کرد. ولی اینجا مسئله است که وقتی اختلاف نظر وجود داره، اونم سنگین و شدید، اون زمانی که به مسئله عدم امنیت مرتبطه، خب یه مقدار مسائلی در جهت این که ما با هم چه میکنیم و چه خواهد شد رو به وجود بیاره. ولی دیگه این چیزیست که انتخاب هر دوی شماست. ولی با زوج درمانی و پیشنهاداتی از اون قبیل که اون روان درمانگرتون دادن که به جایی نمیرسید، که تو بیا اینجا کنار، اونم بیا تا اینجا کنار. بعدم به گونه ای که شما میفرمایید این عادی نیست، همطور که احتمالاً خود ایشون هم احتمالاً قبول دارن از 50-100 تا دوستی که دور برشونن یا بودن، ای بسا 5 تاشون ممکنه به این موضوع این گونه نگاه کنن، 95 تا نمی کنن. پس عادی نیست، معمولی نیست. ولی حالا اینو چند روز مهم میدونن یا نمیدونن، نمیدونم. به حال فکر نمی کنم گفتگوی من و شما به جایی برسه. جان
0: جان دکتر، من فقط یه سوال از خدمت شما دارم. چیزی که من رو بیشتر نگران میکنه توی مسئله مالی، قطعا یکی دو تا مسئله دیگه هم هست، ولی من امروز صرفا میخوام راجع به این مسئله صحبت کنم. امیدوارم یه جوابی از شما بتونم. کاملا با دیدگاه های شما آشنایی دارم، ایشون بهتر از من با دیدگاه های مالی شما آشنایی دارن. من نگرانیم اینه که احساس میکنم کم کم داریم از نظر عاطفی از هم دور میشیم و من میفهمم که ایشون آدم مسئولیت پذیر و آینده نگرین، قصد بدی ندارن، ولی در عمل من احساس تنهایی و دیده نشدن و ناامنی
1: عاطفی میکنم. نه عزیزم، نه نه نه، ببینید آخه
0: نه،
1: صبر کنید، صبر کنید. آخه باز هم گفتم به جایی نمیرسیم. مسئولیت مثل درجه حرارت بدنه، 37ش درسته، 27ش میکشه، 47ش هم میکشه. یکی که بیش از حد مسئوله بیماره، یکی که کمتر از حد مسئوله بیمار. من همیشه توی تلویزیون یا تو کنفرانس ها که شما داشتید یه لیوان کاغذی دستم میگیرم و میگم مسئولیت مثل این لیوانه، من پایین میبرم بالا میارم کج و راستش میکنم. ولی اگر شل بگیرمش، که شل میگیرم دو سه دفعه میفته برش میدارم، دفعه بعد اینقدر محکم میگیرم که پاره میشه و و مایع توش مثلا آب میریزه. بنابراین شما حرفی که میزنید اسمش مسئولیت پذیری ایشون نیست.
0: بله نه
1: به گونه که
0: کاملا خب. موافقم. میخوام بگم که ایشون کم کم یکم بهترم شدن، حالا قطعا نسبت به اون درآمد خیلی نه، ولی و با استانداردها و نرمالهای این جامعه هنوز ما خیلی فاصله داریم، ولی بهتر شدن. ولی احساس میکنم زندگی ما خیلی روی کار و کنترل مالی و پسنداز متمرکز شده و بخش لذت و صمیمیت و تجربه مشترک و آرامش رابطه‌مون یکم کمتر، یعنی خیلی کمتر کمرنگ شده. مثلا بعد از بچه‌دار شدن خب طبیعتا من بیشتر از قبل احتیاج به حمایت عاطفی و احساس تیم بودن و امنیت دارم. سوال من اینه که وقتی دو نفر اینقدر متفاوت به پول، عشق و زندگی نگاه میکنن، چطور میشه رابطه رو به تعادل رسوند؟ از کجا بفهمیم این اختلاف ها قابل حله یا
1: نه قابل حل نیست؟
0: رو فرسوده
1: میکنه. اینا قابل حل نیست، برای که یکی در حد مرزی که میگه من رو خط رادیو هستم، یکی بیماریه و بنابراین باید معالجه بشه، اینکه دیگری که نمیتونه مثل اون بیمار بشه، یکی کسی نمیتونه درست راه بره، میشله. منم از اون وقت شروع کنم به شلیدن، دو تایی میخوام به هم نزدیک بشه، یعنی شه. بنابراین مسئله این که درم بهتر میشن و بدتر میشن مسئله نیست. باز متاسفم رو خط رادیو هستم، به گونه ای که شما بیان میکنید این سالم نیست، عادی نیست، گرفتاری نیست، مشکل نیست، بیماری. بیش از این دیگه چیزی ندارم بگم. به هر حال مواظب خودتون هم دیگه باشید.
0: خیلی متشکرم. ممنون از وقتتون جناب دکتر.
1: ببخشید
0: بابت کیفیت صدا.
1: نه خواهش می‌کنم. شنگ رجمن بعد از چند پیام. بعد از چند پیام. یا اجازه بدید با شنونده عزیز بعدی گفتگویی داشته باشیم، ولی فکر نمی‌کنم فرصتی باشه. با شنونده عزیز بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
15: الو
1: بفرمایید خانم.
15: سلام آقای دکتر.
1: سلام بفرمایید.
15: من خواستم ازتون تشکر کنم به خاطر اینکه این همه سال فرصت دادین به خیلی ها که باهاتون مشاوره داشته باشن، از این بابت خیلی ممنونم. من سوالم راجع به فرزند دو سالم هست، البته الان دو سال و یک ماهشه. بعد تمام این دو سال و یک ماه، یعنی 25 ماه من خودم پیشش بودم، بعد به سر کار نرفتم دیگه.
1: پسر یا دختره؟
15: پسره. و ترجیح دادم خودم پیشش باشم، هرچند که الان نزدیک 9 ماهه، بیبی سیتر هم داره که اوایل این 9 ماه، یعنی مثلا فرض کنید 4 ماه اول، با اینکه بیبی سیتر می اومد من خودم خونه بودم، اصلا نمی رفتم بیرون، و اون 4 ماه سعی کردم فقط بهش معرفی کنم بیبی سیتر را به عنوان مثلا یه آشنایی که مطمئن باشم اوکیه. بعد از اون یواش یواش مثلا یه ساعت می رفتم می اومدم، نیم ساعت می رفتم می اومدم، نشون بدم بهش وقتی من میرم یا برگشتیم تو کار هست حتما زود میاد.
1: بچه رو یاد سب کنید عزیز. بچه همچی چیزی رو یاد بگیره. آخه شما برای خودتون یه چیزی رو من در شما اگر تو خونه هستید برای چی بیبی سیتر میکنید؟
15: آخه دیگه مثلا هفته، نه که هر روز، یا نه دکتر، هفته یه روز یا دو روز میامدم مثلا فرض کنید من وقت دکتر داشتم،
1: اوکی.
15: یا مثلا میخواستم نیم ساعت برم جایی برگردم که نمیتونستم بچه رو ببرم، خیلی محدود و کم میامدم. الان هم همون هفته دو روز رو میان برای مثلا 4 ساعت مکسیمو.
1: خب ایشون قرار کارهای دیگه بکنن، نه کاری در ارتباط با بچه.
15: وقتی که مثلا فرض کنید من وقت دکتر داشتم نمیتونستم با خودم ببرمش دیگه، مجبور بودن.
1: حالا مواردی هست تو این گونه موارد از همسرتون میتونستن کمک کنن که کسیست که آشناست؟ حالا اون مورد خب میشه ما یه دفعه، بیشتر از اون که نمیشه. شما یه چیزی مطرح میکنید به عنوان یه
15: بیبی
1: سیتر؟
15: ما اصلا جدا شده ما
1: آقای دکتر. آه خب اصلا قصه چیز دیگه ای شد. شما همسرتون وقتی اون یه سالش بود اصلا جدا شدی؟
15: بله.
1: خب اون وقت بعد بچه در ارتباط با پدرش چند روزه با پدرش هست اگر اصلا هست؟
15: ببینید متاسفانه پدرش کارایی کرد که دادگاه دستور داده فقط سوپروایز ویزیتیشن هفته دو ساعت، یعنی دو تا یک ساعت، اونم در حضور مادر. ما میریم پارک، سوپروایز ویزیتیشن دو تا یک ساعت بچه رو میبیره که اون سوپروایزر تراپیست بچه هستن. اینم با درخواست من بود و خودم قاضی خواست، گفت مادر هم باید she has to be there، من خودم هم باید باشم که مطمئن باشیم بچه سیف. ایشون اینجوری بچه رو میبینم. اونم یک سال اولی هم که بود بچه اومده بود هیچ نقشی نداشت، نه از لحاظ مالی نه از لحاظ چیز دیگه، هیچ نقشی و باخته نداشت. یعنی
1: همسرتون ایرانی هستن؟
15: متاسفانه من رفتم ایران، حتی شما قبلا منو دیدین و به من توصیه کردین کار نکنم، ولی من کار خودم کرد. متاسفانه من رفتم ایران، از ایرانشون رو آوردم و تمام این اتفاق افتاد پشت هم.
1: اوکی. خب حالا الان مشکلی یا مسئله که باش دارید چی عزیز؟
15: ببینید همونجور که گفتم، من خودم قبلا به ایریا 20 سال سابقه کار دارم، به ایریا زندگی میکردم و مدیر بخش مهندسی شرکت خیلی خوبی بودم توی به ایریا، که حالا نمیخوام همه چی رو پشت خط رادیو بگم. متاسفانه بعد از که ایشون از ایران آوردم همه چی به هم ریخت. بعد من خیلی وجود کسان انتظار نداشتم، خیلی زود بچه دار شدم. بعد این داستان ها خیلی عجیب و وسطش بیماری عجیبی گرفتم. اصلا داستان ها خیلی هم اون نرم زندگی آروم مهندسی همه چی به هم خورد و اصلا وارد انگار یه تیاره دیگه شدم با همه چالش های زندگی که همش به عهده خودم بود. ایشون من که مثلا به ایران چند تا آپارتمان داره و وقتی وارد امریکا شد 50-60,000 دلار فقط پول نقد با خودش آورد، اصلا اونو دست نزد و تمام مسئولیت مالی به عهده من بود. و بعد از یک سال ما رو برد ایران و گفتش که میخوام مادرم بچه رو ببینه و ما رو ایران ممنوع خروج کرد. من کارم رو دست دادم و حرفش هم این بودش که با پول بیزنس من و تو امریکا باید بدی و جدا نشی تا من تو بچه رو از ممنوع خروجی در بیارم برای یه سری کارهای دیگه. بر همین الان دادگاه نمیذاره بچه رو بده و ما یه جورایی از ایران فرار کردیم، من و بچه چند ماهه. و اینجا که وقتی رفتم و علیهش فایل کردم که این کارها رو با ما کرده، دوباره این کار رو کرد. خودش ایران مونده بود، دوباره ما الان ممنوع خروجیم به ایران و من مادرم متاسفانه فوت شد چند ماه پیش، اصلا نتونستم برای ختمش برم. حالا اصلا به خاطر اینا مزاحم شما نشدم امروز، فقط میخوام بدونم که شما کی توصیه میکنین من دوباره برگردم سر کار، چون متاسفانه مشکلات مالی داره.
1: شما گفتید فرزندتون الان دقیقا چند وقتشه عزیز؟
15: الان 25 ماهشه، 2 سال و 1 ماه.
1: بنابراین باید بره مهد کودک، یعنی اون باید وارد مهد کودک بشه. و اگر مهد کودک توی
15: اسکول که نیست آقای دکتر دیکره؟
1: آره دیگه، یه جایی که به هر حال حتی تعداد بچه های کمی باشه خانه، بعضی از افرادی هستن که 3 تا 5 تا 7 تا بچه دارن، 2 نفر هستن از بچه ها مراقبت میکنن، یه محلی که خاطرتون آسوده است و بمونه و بعد یه مدتی همینقدر که کمی به یه جای عادت کرد، یه جای بزرگتری بره که بتونه بمونه. و اگر مثلا به حدود نزدیک 2.5-3 سالگی برسه و اونجا خوشحال و راضی باشه، صبح ساعت 8-9 میتونید بذارتش تا 3-4 بعد از ظهر و بنابراین شما آزاد میشید که بتونید بری سر کار.
15: پس شما با این موافقه؟ من مجبور نیستم تا 3 سالگی صبر کنم بعد برم سر کار؟
1: اصلا بچه ها به نظر من، چون چرا پرسیدم، دختر اگر بود میگفتم حتی 20-22 ماهگی باید بره، من پسر رو الان میشه گفت 22 یا 24 ماهی، یعنی الان که سه وقتش هست، بنابراین اون حتما باید بره یه نوع از رابطه و زندگی رو تو محیط مهد با بچه های دیگه با غریبه ها یاد بگیره. بنابراین شما یه مهدی دوربر خودتون پیدا کنید، یه جایی که 5 تا بچه هست یا 15 تا بچه هست یا ممکنه 50 تا بچه باشه، ولی افراد مختلفی هستن که تو منطقه کالیفرنیا خوشبختانه قوانین
15: من پیدا کردم آقای دکتر. من تا بعضی ریسرچ ها رو میخونم، نشون میده که تا 3 سالگی این کار نکنین
1: ببخشید اون ریسیجا رو بریزید
15: اصلا ریسیجا رو بریزید
1: اصلا من نفهمم کدام ریسرچ مزخرفی است که میگه بچه رو تو 3 سالگی تو خونه پرو پدر مادر نگه داری؟ من اولین بار میشنوم کدام ریسرچ؟ تو چی رو داری نگاه میکنید عزیز؟
15: من اینقدر آنلاین میگردم انقدر
1: نه نه آنلاین لطفا تو آنلاین نری چون تو توی اینترنت همه بهترین ها و بدترین ها راسترین ها و دروغترین ها رو میتونید پیدا کنید اونو رها کنید عزیز شما بچه‌تون از حدود 20 22 ماهگی با پسر و دختر بودنش باید بره مهد بعدم با توجه به شرایطتون و اینکه تعداد بچه‌ها چند تا هستن چون به نظر میسه همه یه دونه رو دارید بهتره بره و اگر محیطش محیط خوب و مناسبی باشه که بچه اونجا احساس خوبی بکنه و دوست داره و بازی میکنه چه بهتر از این مثل خواهر برادری داره که با اوناست و کنار اوناست
15: چجوری این ترانزیشن انجام بشه یعنی اوائل مثلا تو مخت خودم بشینم چکار کنم
1: بسیاری از اوقات نبیبینید عزیز بچه ها اولا قرار نیست که سپریشن انگزایتی داشته باشن که به نظر نمیرسه داشته باشن با توجه به حرفایی که زدید بعدم قراری به اندازه حد اقلی مانند تقریبا بچه های زبان انگلیسی رو بدونن که بتونن اون ارتباط برقرار کنن هیچ شرط دیگه ای نداره بعدم یه محیطی که محیط کوچکی باشه دوستانه باشه در حقیقت با اون سه تا اصل کار بکنن بازی اسباب بازی هم بازی دنبال هیچ چی دیگه هم نباشن بنابراین
15: اگه ماه پیش این کار کردم مثلا برای یه هفته بردمش تا میام خودم از در بیام بیرون میدوه بغل من میخواد با من بیاد من نمیدونم چه کاری درست انجام بدم
1: همه بچه‌ها یه چند معلومه که همیشه آغوش مادر رو بودن با مادر رو به هر چیز دیگه ترجیح میدن حرف این است که شما میرید اولا فرض بفرمایید یه بچه دیگر هم ببینید تو همون نزدیکی از کارپول کنید دوتایی با هم برید اون دوتا میرن مدرسه شما میاد بیرون بعدم اونجا نمونید بعضی بسیاری از اون محیط ها به شما اجازه میدن برای یه مدت کوتاهی اونجا بمونید میتونید یه هفته بمونید یه ساعت اونجا باشید بعد بگید من میرم بعد برمیگردم بعدم بچه‌ها اگر بازی در نیارن یا اگر به درستی باشون برخورد کنید بعد از یه مدتی که احساس امنیت بکنه اونجا میمونه
15: پس من این کار بکنم دیگه الان سن مناسبه هیچ ریسرچی که آنلاینه
1: اصلا لطفاً
15: مزخرف
1: مثلا تعجب دارم نظر مخالف و متفاوت یعنی چی عزیز ما تو دنیای علم هستیم دنیای علم که نمیگن مسلسی
15: هست اصلا شما نمیدونی اون بیرون چه خبر یعنی هر دفعه مثلا الان نوشته 700 تا روانشناس تو اروپا امضا کردن که بچه تا 3 سالگی صدمه میبینه نباید این کار کنه من اصلا گیج شدم
1: عزیزم لطفاً اینا رو خط رادیوی من نگید 700 تا روانشناس اومدن امضا کردن یعنی یه حرف مزخرف بی‌معنی عزیز این مراکز محل بزرگترین دروغ‌ها بزرگترین فریب‌ها و بزرگترین حقایق هستن ولی آخه یعنی چی 700 تا روانشناس من دور هم جمع شد یه چرت و پرتی که اصلا خنده داره نکی تو رو خدا خط من این حرفا رو نزنید ولی که اصلا باورش نمیشه 700 تا روانشناس و الان 600 بچه ها رو 3 سالگی نگرد یعنی دیگه از این دروغتر و مزخرفتر و بی‌سرتر اصلا حرفی نمیشه زد اصلا 700 تا که 7 تا روانشناس رو هم نمیشه دور هم جمع کرد که نظر بدن بنابراین شما بفرستش بره خودتونم بی خودی نگران این مسائل نکنید
15: باشم دکتر الان اوکیه جاهای کوچیکش بذارمش
1: آره یه جایی باشه که خاطر ناس باشه محیط دوستانه است یعنی فردی که نگاه میکنید خانومی که معمولا خانوما هستن دیگه یکی دو تا سه تا خانومی که هستن با توجه به تعداد بچه‌ها
15: یکی آمریکاییان
1: بنابراین ای فرزندتون اینو دارن فارسی بلده چه بهتر که دو تا زبون رو کنار هم با هم داشته باشن بعدم میرن به سمت انگلیسی جایی برای
15: دیگه دکتر هر روز یا اینکه مثلا 2 روز در هفته الان مثلا 25 ماه هر روز ببرم بذارمش
1: شما فقط هفته اول یکی 2 روز میتونه باشه بعد درستش اینه که هر 5 روز هفته باشه علتش این است که بچه ها اونجا با هم بازیایی میکنن تجربیاتی دارن و فرزند شما نمیتونه بره فردا بعد بگن دیروز ما مثلا این کار کردیم یا این کار میکنه اونا بردن اون برد نیست اصلا 5 روز هفته بتوید ابتدا 9 بذاریدش تا 12 بعد از اینکه یه ذره رسید به 2 سال و نیمگی و مخصوصا اون موقعی که رشد زبانش هم هست میتونید بیشتر بذاریدش اونجا باشه
15: مثلا هفته اول 2 روز در هفته بذارم از هفته دوم هر 5 روز رو بذارم
1: هر 5 روز دیگه
15: بعد اگه گریم کرد من با وجود
1: اصلا مهم نیست، یعنی به روح خودتونه. آره خیلی عادی است که بمون اینجا و هم همونجا کمی میشینید، حتی وقتی یه ذره شما هم هستید گریه کنه، بعدم میگه من رفتم، بعدم میرید مثلا یه چیزی برای اون یا برای بچه های دیگه هم مثلا میخرید میارید، با مسئولین یه صحبت میکنید که اون احساس هم امنیت و آرامش بکنم، احساس بکنی که اونجا مورد قبول هست و دوستش دارن.
15: متوجه شدم. بعد این مرکز رو مثلا اگه دیدم اوکی نیست، باید دو سه تا مرکز نبرمش ببینم کدوم اوکی.
1: اصلا این فکرها رو نکنید، نه عزیزم، خودتون یه تحقیقی بکنید، بیاد خودتون میتونید برید، بعد هم محیط رو میبینید، اندازه رو میبینید، اتاقا رو میبینید، تمیز بودنا رو میبینید، وسایلی که داره میبینید، اسباب بازیایی که داره میبینید، با اونها یه نگاه و نظری داشته باشید، چون قدرها فرق نمیکنن.
15: ولی شما تو گفتهاتون فرمودین بعد از مثلا 6 ماه، حالا 2 سال و نیم ایناش که میشه، یکم مرکز بزرگتر بره، منظورتون این بود؟
1: نه قسمی نبود، قسمی بود که یه جایی باشه که معمولا مراکز بزرگتری که بعد 4 تا ساعت های طولانی تر نگه میدارن.
15: ولی تو تعداد دو تا خونه تعداد پیدا کردم که یکی ایرانیه یکی آمریکایی، که بچه هاشون 5-6 تا هن.
1: اونا معمولا خوبن، اونا معمولا خوبن، خب اونا خیلی بهترن. وقتی اینقدر رابطه نزدیکه، شما باشون در یه ارتباطی خواهید بود، یه ارتباط دوستانه صمیمانه هم علاوه بر حالا شهریه که میدید میپردازید، به هر حال بیشتر مواظب فرزندتون هست.
15: حتی اجازه دادم من یه هفته باش بمونم خودم،
1: بمونید اشکالی هم نداره، بمونید، ولی بعدا به هر حال بیاد بیرون، بذارید اون زندگی خودش رو یاد بگیره. منم متاسفانه به آخر وقتم رسیدم.
15: مرسی آقای دکتر، محبت کردین.
1: روزتون بخیر. خدا نگهدار. شنگ رجمند.

0: 94.7 KTWV HD3 Los Angeles.
1: ماست دماوند خوشمزه و بچسب.
2: ماست ها ماست. آخ یهو دلم خواست.
3: سلام آقای وکیل.
4: چه سلامی؟ چه علیکی؟ تو خجالت نمیکشی؟ الان 3-4 سال نه خودت نه کس و کار دیگه تصادف نکردین.
3: شرمندم والا. امیدوارم به زودی در با داغون با خانواده خدمت برسیم.
5: وکیل شما چطور؟
6: مدافع شماست یا مشوق تصادف؟
7: من رادنی مصریانی هستم. اعتبار ما در ایجاد ارتباط انسانی و حفظ ارزش‌های شغل وکالت است.
8: رادنی مصریانی.
5: تصادفات، صدمات بدنی، اختلافات کارمند و کارفرما. 818-80-80-88
8: mesrianilaw.com.
9: با سلام، من دکتر رامیار مهدوی هستم، متخصص ریه با فوق تخصص در اینترونشنال پولمونولوژی. من با افتخار در زمینه انجام تست‌های جدید و پیشرفته مثل روباتیک برانکوسکوپی برای ارلی دیتکشن یا تشخیص دقیق و زود هنگام زایات تنفسی و سرطان ریه، به ویژه در افرادی که سیگار و یا سایر دخانیات مصرف کرده یا مصرف می‌کنند، در خدمت پزشکان و بیماران محترم هستم.
10: دکتر رامیار مهدوی 818-259-4492 818-259-4492 دکتر رامیار مهدوی.
11: خسارت تنها بر سنگ و آهن و چوب وارد نمی شود. اگر ملک شخصی یا تجاری شما بر اثر آتش سوزی، طوفان، آب، دزدی و وندالیزم یا همان تخریب عمدی خسارت دیده، رامین آزادگان وکیل منتخب شما در دریافت خسارت و حد کاملتان از شرکت‌های بیمه است، چرا که رامین آزادگان زبان بیمه را به خوبی می‌داند. رامین آزادگان، شرکت‌های بیمه‌ای که سعی در بازی دادن مشتریان و شانه خالی کردن از پرداخت خسارت دارند را از طرق قانونی وادار می‌کند تا مبلغ خسارت ایموشنال دیسترس و کانسکوئنشال دمیجز و یا زیان‌های پنهان دیگر را بپردازند. رامین آزادگان 310-271-4800 310-271-4800 رامین آزادگان زبان بیمه را به خوبی می داند.
12: من می‌خواستم از آقای دکتر ابی سرودی تشکر کنم. 20 ساله که کار دندانپزشکی انجام میدم. به علت ضعف بینایی و تاری دید به ایشون مراجعه کردم. جراحی کاتاراکت رو به من توصیه کردن. من خیلی اول تردید داشتم که این کار انجام بدم. دکتر ابی سرودی در یک جلسه هر دو تا چشم من رو با لنزهای ترفوکال درمان کردن. من دیگه از همون روز احتیاج به عینک دوربین نزدیک بین استیگمات ندارم. من ایشون رو واقعا به هر کسی که نیاز به این درمان ها دارن توصیه میکنم. ممنونم آقای دکتر.
13: با کلینیک های چشم پزشکی دکتر ابی سرودی تماس بگیرید.
14: 310-474-2010 310-474-2010 sorudivision.com.
15: مدیران و کارمندان ایلات مارکت فرارسیدن شاوعات موعد گر را تبریک گفته و با آرزوی کامیابی برای هموطنان عزیز و با تشکر از پشتیبانی همیشگی شما عزیزان، همواره سعی داریم با تازه ترین میوه های فصل و تمام مواد غذایی سالم در خدمت شما باشیم. توجه فرمایید، ایلات مارکت به مناسبت شاوعات موعد گل جمعه 22 می تعطیل است. ایلات مارکت در پیکو بلوار با مول پارکینگ رای گان.
16: دکتر فرمود مجد، وکیل طلاق و دعاوی حقوقی، نامی آشنا، وکیلی مجرب و برا، ترایل لویر، با سابقه موفقیت بی‌نظیر در پرونده‌های طلاق با دارایی بالا و دعواهای حقوقی در مقابل هیئت ژوری، پشتکاری در کار و توجه دقیق به خواست موکل رمز موفقیت ماست. 310-956-4600 عضو 50500 و 08 ایرانیان.
17: اگه کلی ایده توی سر داری ولی نمیدونی چطور به دنیا نشونشون بدی، میتونی کسب و کارت رو با یه ویدیوی فوق‌العاده معرفی کنی. اسمارت استودیو اینجاست تا هر پروژه‌ای رو از تیزرهای تبلیغاتی تا مستندها و رویدادهای بزرگ رو به یه شاهکار تبدیل کنه. مهم نیست پروژه چقدر بزرگه یا کوچیک، ما با خلاقیت و کیفیت بالا ایده‌هات رو به بهترین شکل به تصویر می‌کشیم. 818-318-3438 818-318-3438 و یا به وبسایت smartstudiola.com smartstudiola.com مراجعه کنید.
18: آیا می دانستید هر گونه بدهی به آیارس و یا استیت می تواند شامل بخشش شود؟ بله، درست شنیدید. با استفاده از قانون Fresh Start Program ما می توانیم نسبت به درآمدتان بدهی شما را کاهش دهیم و یا اینکه بدون پرداخت آن را تسویه کنیم. Tax Resolution Plus 866-900-9001 866-900-9001 Tax Resolution Plus.

با عرض سلام و عرض ادب حضور شما شنوندگان عزیز و گرامی رادیو همراه، روز و روزگارتان خوش در هر کجا که با ما هستید. با برنامه 161 از مجموعه اندیشه و هنر کلاسیک همراهتان هستیم، برنامه ای که در آن تلاش میکنیم با زندگی و آثار بزرگان موسیقی آشنا شده و همزمان آثار موسیقایی آنان را بشنویم و در موردشان بیشتر بدانیم. همچنین به طور معمول در بخش پایانی هر برنامه با یکی از چهره‌های ادبیات کلاسیک جهان نیز آشنا می‌شویم.

به جزئیات آثار این موسیقیدانان شهیر بپردازیم و تصویری روشن‌تر و ملموس‌تر از دنیای موسیقی کلاسیک برایتان ترسیم کنیم. تا امروز نگاه تفصیلی ما بر آثار لودویگ فان بتهوون، موسیقیدان بزرگ آلمانی، ولفگانگ آمادئوس موزارت، نابغه موسیقی اتریش، یوهان سباستیان باخ، دیگر موسیقیدان برجسته آلمانی و فرانس شوبرت، آهنگساز برجسته و نامدار اتریشی متمرکز بوده است. در سفر دیگرمان به جهان آهنگسازان بزرگ جهان، به سراغ پیوتر ایلیچ چایکوفسکی، آهنگساز بزرگ روس می رویم که یکی از درخشانترین چهره های موسیقی رومانتیک قرن 19 است. برنامه این هفته به زندگی نامی این آهنگساز شهیر اختصاص دارد.

پیوتر ایلیچ چایکوفسکی یکی از برجسته ترین و محبوب ترین آهنگسازان تاریخ موسیقی جهان است. هنرمندی که موسیقیش آمیزه ای از شور رمانتیک، غم عمیق انسانی، شکوه ارکسترال و لطافت شاعران است. آثار او نه تنها در روسیه بلکه در سراسر جهان به بخشی جدایی ناپذیر از فرهنگ موسیقی کلاسیک تبدیل شدند. برای شناخت واقعی چایکوفسکی باید هم به زندگی شخصی پرآشوب او نگاه کرد و هم به فضای تاریخی و فرهنگی روسیه قرن 19، زیرا موسیقی او بازتاب مستقیم روح ناآرام و حساسش بوده است.

چایکوفسکی در هفتم می 1840 در شهر کوچک ووتکینسک در منطقه اورال روسیه متولد شد. پدرش ایلیا پتروویچ چایکوفسکی مهندس معدن و مدیری دولتی بود و خانواده از نظر مالی وضعیت نسبتاً خوبی داشتند. مادرش الکساندرا آندریونا زنی فرانسوی تبار، مهربان، تحصیل کرده و اهل موسیقی بوده است. پیوتر از کودکی وابستگی عاطفی شدیدی به مادرش داشت و این رابطه یکی از عمیق‌ترین پیوندهای زندگی او شد.

در خانه آنان موسیقی حضور داشته است. پیانو نواخته می شد و کودکان با موسیقی اروپایی آشنا بودند. استعداد موسیقایی پیوتر خیلی زود آشکار شد. او در 5 سالگی پیانو می نواخت و گوش موسیقایی خارق العاده ای داشت. اما خانوادش موسیقی را حرفه‌ای مطمئن نمی دانستند. در روسیه آن زمان آهنگسازی هنوز شغلی معتبر به شمار نمی رفت. یکی از تلخترین رویدادهای زندگی چایکوفسکی در 14 سالگی رخ داد. مرگ مادرش بر اثر بیماری وبا. این حادثه تأثیری ویرانگر بر روان او گذاشت. بسیاری معتقدند اندوه همیشگی و حس فقدان موجود در موسیقی چایکوفسکی ریشه در همین تجربه دردناک داشته است. او بعدها بارها از احساس تنهایی، اضطراب و شکنندگی

در مدرسه حقوق سن پترزبورگ مدتی در وزارت دادگستری روسیه مشغول کار شد. اما روح او با کار اداری سازگار نبود. در همین سالها بود که نخستین کنسرواتوار روسیه توسط آنتون روبینستین تأسیس شد و چایکوفسکی تصمیم گرفت زندگیش را وقف موسیقی کند. او وارد کنسرواتوار سن پترزبورگ شد و آموزش جدی آهنگسازی، ارکستراسیون و فرم را آغاز کرد. این تصمیم برای روسیه آن زمان اهمیت زیادی داشت. پیش از آن بسیاری از آهنگسازان روس آموزش منظم آکادمیک ندیده بودند.

چایکوفسکی از نخستین آهنگسازان حرفه‌ای و تحصیل کرده روسیه بود که می‌کوشید سنت موسیقی اروپای غربی را با روح روسی پیوند دهد.

0: ماست دماوند خوشمزه با بچسب.
1: ماست ها ماست آه یهو دلم خواست.
2: ببخشید جناب، لطفاً جلو دفتر وکالت ما ماشینتون رو پارک نکنید.
3: چرا؟
2: آخه الان تریلی میاد، میخواد پرونده خالی کنه.
4: وکیل شما چطور؟ موفقیت و افتخاراتش رو با تریلی میبرن یا فقط پرونده ها رو با تریلی براش میارن؟
5: رادنی مصریانی هستم. تخصص ما در پذیرش تعداد معین پرونده برای حفظ کیفیت در رسیدگی به آنهاست.
4: تصادفات، صدمات بدنی، اختلافات کارمند و کارفرما. 818-80-80-88
6: دکتر زهره میزراهی، وکیل رسمی دادگستری با 29 سال سابقه وکالت موفق در امور مهاجرت آمریکا. وکیلی که نام و شهرت او زبانزد خانواده های ایرانی، قضات و رؤسای اداره مهاجرت آمریکا می باشد. اگر در امور مهاجرت به دوراهی رسیده اید، آگاهی، دقت، دوراندیشی و تدبیر دکتر زهره میزراهی راهنمای شماست. تلفن 310-843-9494 310-843-9494.
7: این صدای شماست.
8: توی خیابون داشتم راه میرفتم که یه ماشین بدجوری به هم زد و توی بیمارستان بستری شدم. وکیل گرفتم، ولی به دلیل پوشش کم بیمه راننده تخفیف‌کار فقط میخواست 15,000 دلار برام بگیره. منم رفتم پیش آقای یزیدی و ایشون با استفاده از بیمه خودم 25,000 دلار برام خسارت گرفتن. وکیل قبلی اصلا تو باغ نبود، نه از من سوال کرد که اصلا من بیمه دارم ندارم. از اون دفترهایی هم بود که تخصصشون فقط تصادفات نبود، فقط میخواست پرونده رو سریع بگیره و ستل کنه. ولی آقای یزیدی با اینکه من عابر پیاده بودم و سوار اتومبیل نبودم، با آگاهی از پوشش آن اینشورد موتوریست بیمه ماشینم تونستم 250,000 دلار برای من خسارت بگیرم. در آخرم به هموطنان عزیزم میخوام بگم که از همون اول حواستون باشه که کیو انتخاب میکنیم به عنوان وکیل، چون این خیلی مهمه.
7: دکتر کامران یدیدی، قوی ترین متخصص در تصادفات. 818-999-99-99.
9: خب چطوره؟
10: خیلی تنگه، هم شلوارش هم کتش، قواره من نیست.
9: یعنی چی آقا؟ این مارک جیالولو مارچیداست. تمام میلیاردر و هنرپیشا همین کت شلوار همین سایز تنشونه.
10: سایز دیگه، رنگ دیگه داریم به من بخوره؟
9: ما همین یه سایزو داریم. بفرمایی، شما مشتری نیستین.
11: اجازه بدین تا ما با صرف وقت و محاسبات دقیق برنامه‌ریزی مالی و بازنشستگی شما رو دقیقاً طبق شرایط شغلی و درآمدتون طراحی کنیم.
12: نیک چکانی، کارشناس امور مالی و اقتصادی، دفاتر در وودلند هیلز، بیورلی هیلز و اورنج کاونتی. 1-800-220-9609
13: یه زمانی بیمه صاحبان مشاغل، یه زمانی بیمه آپارتمان بیلدینگ، آفیس بیلدینگ و شاپینگ سنتر، یه زمانی بیمه اتومبیل‌های شخصی و تجاری و منازل مسکونی و اجاره‌ای، بیمه سلامتی و عمر. یه زمانی، نه یه زمانی، یه زمانی یعنی یه بیمه و یه زمانی. بیمه یه زمانی. بیمه زمانی با 28 سال سابقه در خدمت شما در هر زمانی. 949-424-0808 949-424-0808 zamaniinsurance.com.
14: مجده مجده، سوپر واین اینترنشنال مارکت گشایش فروشگاه بزرگ خود در محل جدید را اعلام می کند. 5331 یونیورسیتی درایو ایلمان. سوپر واین 43 سال است که بهترین ها را ارائه می کند. کیفیت بالا و قیمت های مواد خوراکی و محصولات سوپر واین را با دیگر فروشگاه ها مقایسه کنید تا مشتری دائم آن باشید. سوپر واین همراه با رستوران، کافی شاپ، جوس بار، قنادی و بیکری در خدمت شما. 5331 یونیورسیتی درایو، ایرواین.

با بخش دوم برنامه این هفته اندیشه و هنر کلاسیک با شما هستیم شنوندگان عزیز و ارجمند. در برنامه این هفته به زندگی و آثار پیوتر ایلیچ چایکوفسکی آهنگساز برجسته روسی پرداخته ایم.

چایکوفسکی در دهه 1860 به دعوت نیکولای روبینستین به کنسرواتوار تازه تأسیس مسکو رفت و به تدریس پرداخت. این دوران سالهای شکل‌گیری شخصیت هنری او بود. او نخستین سمفونی‌ها، اپراها و آثار ارکسترالش را نوشت، هرچند منتقدان گاهی آثارش را بیش از حد غربی می دانستند. اما او آرام آرام زبان شخصی خود را پیدا کرد. در روسیه آن زمان گروهی از آهنگسازان ملیگرا به نام پنج نفر بزرگ

عروسی آن زمان گروهی از آهنگسازان ملی‌گرا به نام پنج نفر بزرگ یا دست نیرومند فعالیت می‌کردند. از جمله مودست موسوروفسکی، نیکولای رامسکی کورساکوف و میلی بالاکیرف. آنان معتقد بودند موسیقی روسیه باید کاملا مستقل از سنت‌های آلمانی و فرانسوی باشد. چایکوفسکی با اینکه از موسیقی فولکلور روسی الهام می گرفت به فرمهای سمفونیک و تکنیکهای اروپایی نیز وفادار ماند. همین امر باعث شد آثارش هم هویت روسی داشته باشند و هم مخاطبان جهانی را جذب کنند.

زندگی عاطفی چایکوفسکی بسیار پیچیده و دردناک بوده است. او انسانی فوق‌العاده حساس، درونگرا و گرفتار اضطراب‌های روانی بود. او اغلب از افسردگی، احساس بیگانگی و بحران‌های روحی رنج می‌برد. در سال 1877 یکی از بحرانی‌ترین اتفاقات زندگیش رخ داد. ازدواج با آنتونینا میلیوکووا، زنی که عاشق او شده بود. چایکوفسکی گمان می‌کرد شاید ازدواج بتواند به زندگیش ثبات بدهد، اما این پیوند تقریباً از همان ابتدا فاجعه بار بود. او تنها چند هفته پس از ازدواج دچار فروپاشی عصبی شد. گفته می‌شود حتی یک بار در حالتی آشفته وارد رودخانه سرد شد، شاید با امید بیمار شدن یا مرگ. این ازدواج عملاً پایان یافت، هرچند هرگز رسماً طلاقی ثبت نشد. بحران روحی ناشی از این واقعه تأثیری عمیق بر آثار آن دوره چایکوفسکی گذاشته است.

در همان سال شخصیتی بسیار مهم وارد زندگی چایکوفسکی می شود، نادزدا وون مگ، زن ثروتمند روسی که شیفته موسیقی چایکوفسکی بوده است. او سالها کمک مالی سخاوتمندانه‌ای به آهنگساز کرد و امکان داد چایکوفسکی تدریس را کنار بگذارد و تمام وقت به آهنگسازی بپردازد. رابطه این دو بسیار عجیب بود. آنها تقریبا هرگز همدیگر را ملاقات نکردند، اما صدها نامه میانشان رد و بدل شد. فون مک برای چایکوفسکی نه فقط حامی مالی، بلکه نوعی تکیه‌گاه روحی بوده است. این رابطه بیش از 13 سال ادامه یافت تا ناگهان فون مک بدون توضیحی روشن ارتباط را قطع کرد، اتفاقی که ضربه روحی دیگری به چایکوفسکی وارد آورد. در دهه های 1870 و 1880 چایکوفسکی شاهکارهای بزرگ خود را خلق کرد. در موسیقی سمفونیک، سمفونی های چهارم، پنجم و ششم او از قله های موسیقی رمانتیک محسوب می شود. سمفونی چهارم اثری است درباره سرنوشت، نیروی گریزناپذیر که انسان را تعقیب می کند. چایکوفسکی خود درباره آن نوشت که تم اصلی سمفونی نماینده فاتوم یا تقدیر است. سمفونی پنجم حال و هوایی تیره اما امیدوارانه تر دارد، سفری از تاریکی به روشنایی. در این اثر تم سرنوشت بارها باز می گردد، اما در پایان حالتی پیروزمندانه پیدا می کند. اما سمفونی ششم مشهور به پاتتیک شاید شخصی ترین اثر او باشد. این سمفونی با پایانی آرام، غم‌انگیز و خاموش خاتمه می‌یابد. برخلاف سنت معمول سمفونی‌ها که با شکوه پایان می‌پذیرند، بسیاری آن را اعترافی موسیقایی درباره زندگی، رنج و مرگ می‌دانند.

در دنیای باله نیز انقلابی ایجاد کرد. پیش از او موسیقی باله اغلب صرفاً همراهی کننده رقص بود، اما او موسیقی باله را به سطحی سمفونیک رسانید. باله دریاچه قو داستان شاهزاده و شاهدختی افسون شده را روایت می کند و امروز شاید مشهورترین باله جهان باشد. موسیقی آن سرشار از ملودی های غم‌انگیز، رویایی و دراماتیک است. زیبای خفته با شکوه ترین و اشرافی ترین باله او به شمار می رود. اثری با ساختاری عظیم و رنگامیزی ارکسترال خیره کننده و فندق شکن با فضای افسانه‌ای و کودکانش به یکی از محبوب ترین آثار کریسمسی جهان تبدیل شد. بخش هایی چون والس گل ها هنوز در سراسر جهان اجرا می شوند.

در اپرا نیز چایکوفسکی آثار مهمی خلق کرد. اپرای اوین اونجین بر اساس شعر بلند الکساندر پوشکین ساخته شد و اثری عمیقاً انسانی است. داستان عشق از دست رفته، غرور و پشیمانی. اپرای The Queen of Spades فضای تیره‌تر و روانشناسانه تری دارد و درباره وسواس، قمار و فروپاشی روح انسان است. کنسرتوی پیانوی شماره 1 اونیز از مشهورترین آثار تاریخ موسیقی است. آغاز کوبنده و باشکوه آن تقریباً برای همه دوستداران موسیقی کلاسیک آشناست.

0: درود بر شما، من آنجلو طالبی این حساب ویژه سرمایه گذاری را به شما معرفی و توصیه می کنم. این اکاونت برای افرادی است که می خواهند پول و سرمایهشان در حسابی امن و بدون ریسک باشد تا به عنوان ارث نقدی برای عزیزانشان و یا یک منبع درآمد مادام العمر و قابل دسترسی برای خودشان باشد. نکته مهم آن که ارزش دت بنفیت و یا اینکام بنفیت این حساب در ابتدا یک سود ویژه 50% تعلق می‌گیرد. این فرصت استثنایی که به خاطر بالا بودن بهره‌ها به وجود آمده بسیار محدود است. هم‌اکنون با ما تماس بگیرید. 310-205-9000 310-205-9000 310-205-9000 آنجلو طالبی.
1: پنیر.
2: این چرا توی خواب پنیر میکنه؟
3: داره خواب دنمار میبینه. فردا یادت نره بگیری، تموم شده.
1: پنیر.
4: رویای یک پنیر خوشمزه با دنمار به واقعیت میپیوندد. پنیر دنمار، محصول دانمارک، پخش از کارون. لبنیات کارون، یک تاز در کیفیت، پیشرو در طعم و تازگی.
1: پنیر.
5: میلیون دلار دریافت، میلیون ها میلیون دلار خسارت برای جامعه ایرانی. دستاوردی است از وکیل میلیون دلاری تصادفات، پیام شایانی. این است خسارات دریافتی اخیر بزرگترین دفتر وکالت تصادفات در جامعه ایرانی. 13 میلیون دلار در تصادف اتومبیل، 6 میلیون دلار در تصادف کامیون، 5 میلیون دلار در تصادف اتومبیل، 3,200,000 دلار در تصادف موتورسیکلت، 8 میلیون دلار در تصادف اتومبیل و صدها ستلمنت موفق میلیون دلاری دیگر. از اولین انتخاب، بهترین انتخاب، پیام شایانی.
6: بالاترین افتخار برای من دریافت بیشترین خسارت برای جامعه ایرانی است.
5: 818-777-777-777.
7: با سلیقه ها میگن
8: چاپ چاپ.

0: سلیقه ها چاپ چاپ میخرن.
1: شما چطور؟
2: مرکز پزشکی تحقیقاتی دکتر تورج رعوف آماده پذیرش بیماران جدید برای تشخیص بیماری های پوست و داخلی، مجهز به دستگاه ECG، آزمایشگاه با قبول PPO و مدیکر. 818-788-5060 818-788-5060.
3: فایده و شرایط ریورس مورگیج چیست؟
4: دقیقش رو آقای بابک مقدم متخصص وام میدونه.
5: دوستان خلاصش اینه، اگه سن شما از 62 سال به بالاست و روی خونتون اکوئیتی زیادی دارین، میتونین به کمک ریورس مورگیج وام فعلی و بدهی‌های دیگه خودتون مثل کریدیت کارت ها رو کاملا پی‌آف کنین و یا با گرفتن کش اوت و یا درآمد ماهیانه از زندگی در بازنشستگی لذت ببرین و بدون اقساط ماهیانه تا آخر عمر در خونه خودتون در آرامش زندگی کنین.
4: بابک مقدم متخصص در وام‌های مسکن با 37 سال سابقه با مهارت ویژه در ریورس مورگیج. تلفن 949-259-4420 949-259-4420. بابک مقدم.
6: آیا دوست دارید از حیاط یا گاراژ خالی خونتون پول بسازید؟
7: با ساخت ADU در حیات خونتون یا تبدیل گاراژ به ADU هم کسب درآمد کنید و هم متراژ خونتون و ارزش ملکتون رو افزایش بدید. شرکت اسمارت کانستراکشن اند دیزاین به مدیریت مهندس امیر امیریان، متخصص در کلیه امور ساختمانی شامل نیو کانستراکشن، ADU، ریمادلینگ و ادیشن، از طراحی تا ساخت با بالاترین کیفیت و بهترین قیمت در خدمت شماست.
8: 310-310-4946 310-310-4946 Smart Construction and Design, the smart way to design and build.

با بخش سوم و پایانی برنامه این هفته اندیشه و هنر کلاسیک با شما هستیم شنوندگان عزیز و ارجمند. در برنامه این هفته بررسی آثار موسیقایی پیوتر ایلیچ چایکوفسکی را آغاز کردیم. در برنامه این هفته به زندگی نامه او پرداختیم.

هرچند موسیقی چایکوفسکی ریاضیوار و خشک نیست، اما او در ساختاردهی تمها، بازگشت ملودی ها و معماری صوتی نظمی دقیق و مهندسی شده داشته است. نظمی که در کنار فوران احساسات به آثارش تعادل می بخشید. در دهه پایانی عمر شهرت جهانی چایکوفسکی تثبیت شد. او به اروپا و آمریکا سفر کرد و آثارش با استقبال فراوان روبرو گردید. در سال 1891 برای افتتاح کارنگی هال به نیویورک رفت و کنسرت را رهبری کرد. آمریکایی‌ها استقبال پرشوری از او کردند و چایکوفسکی شگفت زده شده بود که موسیقیش تا آن سوی جهان نیز چنین محبوب شده است.

چایکوفسکی سرانجام در سال 1893 تنها چند روز پس از نخستین اجرای سمفونی ششم درگذشت. روایت رسمی میگوید او بر اثر ابتلا به وبا پس از نوشیدن آب آلوده جان باخته است. اما از همان زمان شایعات و نظریه‌های مختلفی مطرح شد، از جمله احتمال خودکشی یا فشارهای اجتماعی و سیاسی. حقیقت دقیق مرگ او هنوز کاملا روشن نیست.

میراث چایکوفسکی عظیم است. او پلی میان موسیقی روسی و سنت اروپایی ساخت و توانست احساسات انسانی را با زبانی جهانی بیان کند. موسیقی او همزمان با شکوه و صمیمی است، گاه مانند فریادی از درد و گاه مانند رؤیایی شاعرانه.

اهمیت چایکوفسکی در تاریخ موسیقی از آن روز که توانست احساسات انسانی را با زبانی بسیار مستقیم، نافذ و شاعرانه بیان کند. موسیقی او گاهی با شکوه و پرقدرت است، گاهی عاشقانه و رویایی است و گاهی چنان غمگین که گویی صدای یک روح زخمی را می شنویم. او آهنگسازی بود که میان رنج شخصی و زیبایی هنری پلی شگفت‌انگیز ساخته است.

چایکوفسکی را میتوان آهنگساز تضادها دانست، میان روسیه و اروپا، میان نظم کلاسیک و طغیان رمانتیک، میان شکوه بیرونی و تنهایی درونی. شاید به همین دلیل است که موسیقی او هنوز برای شنوندگان سراسر جهان زنده، اثرگذار و عمیقاً انسانی باقی مانده است.

امروز آثار چایکوفسکی در سالن‌های کنسرت، اپراها و تئاترهای سراسر جهان اجرا می‌شوند و میلیون‌ها شنونده همچنان در موسیقی او انعکاس عشق، تنهایی، استراب، امید و زیبایی را می‌یابد. شاید راز ماندگاری او نیز همین باشد. او احساسات انسانی را نپنهان کرد و نه آرایش داد، بلکه آنها را با صداقتی دردناک و در این 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 و در این حال زیبا به صدا تبدیل کرد. شنوندگان عزیز و ارجمند، به پایان برنامه این هفته اندیشه و هنر کلاسیک رسیدیم. با سپاس از خانم غزاله معتمدی برای کارگردانی فنی این برنامه. پاینده و سرفراز باشید. شب و روزتان خوش.

0: 94.7 KTWV HD3 Los Angeles.
1: در هنگام تصادف دومین صدایی که پس از صدای برخورد ماشین و تصادف می شنوید این است. اگر میخواهی وکیلت بیمت را وادار کند که بیشترین خسارت را بپردازد، پرونده تصادفت را به هیدری لا گروپ بسپار. 818-818-0707 818-818-0707 سامان هیدری، وکیل رسمی دادگاه های کالیفرنیا، نوادا و فدرال. HeyderiLawGroup.com.
2: شنیدم خیلی خوبه که استفاده از سوشال سکیوریتی رو از سن 62 سالگی شروع کنم. به نظرت فکر خوبیه؟
3: من نمیدونم. هرچی آقای کنانی بگه.
4: به نظر من این کار درستی نیست. برای اینکه شما در سن 62 سالگی 25% کمتر درآمد میگیرید. در ضمن اگر از یه حد بیشتری درآمد کاری داشته باشین تازه جریمه هم باید بدی. سوشال سکیوریتی خیلی موضوع مبهمیه و به برنامه‌ریزی درست احتیاج داره. باید با ادوایزری کار بکنین که تخصص سوشال سکیوریتی پلنینگ رو داشته باشه.
5: مشاور مالی شما دیوید کنعانی 877-829-9227 877-829-9227.
6: در سرمایه گذاری و مشاوره مالی هرچی آقای کنعانی بگن.
7: این است شاهکار هنر دندان پزشکی. کلینیک های دندان پزشکی چند تخصصی LA Dentist Group به سرپرستی دندان پزشک برجسته دکتر واهیک پال مصرخانی با تخصص در پروسدانتیکس و فوق تخصص در ایمپلانتالوجی از دانشگاه لومالیندا. زمانی که وضعیت درمان دندان های شما آنقدر پیچیده می شود که چندین دندان پزشک از تشخیص و معالجه عاجز می مانند، آن وقت است که با مراجعه به دکتر واهیک مصرخانی سلامت دندان های خود را مجددا به دست می آورید. حتی زمان که فکر میکنید امیدی نیست. از قرار دادن ایمپلنت، کراون و بریج، تکنولوژی لیزر در درمان لثه، بون گرافت، مداوای ناراحتی فک گرفته تا رسیدن به زیبایی طبیعی با استفاده از وینیر. مطب مجهز به لابراتوار دندانسازی. کلینیک های دکتر واهیک مصرخانی در گلندل و پاسادینا. 818-755-5555 818-755-5555 losangelesdentistsgroup.com.
8: قانون و دارایی با دفاتر حقوقی علی طلایی.
9: پرسش و پاسخ کوتاه با آقای طلایی در رابطه با استیت تکس پلنینگ. استیت تکس پلنینگ چیست؟
8: راه‌های مختلف برای کم کردن و یا جلوگیری از پرداخت مالیات بر ارث میباشد.
9: چه کسانی مالیات بر ارث شامل حالشون میشه؟
8: افرادی که ثروت و یا داراییشون بالاتر از اگزمشن مالیاتی هست که دولت آمریکا هر سال تعیین میکنه. هر چه سریعتر اینو برنامه‌ریزی‌ها رو انجام بدیم، نتیجه بهتری رو میتونیم به دست بیاریم، چون میتونیم از قوانین مالیاتی امروز استفاده کنیم قبل از اینکه آنها تغییر پیدا کنند. برای برنامه‌ریزی‌های دقیق و کامل استیت تکس پلنینگ با من علی طلایی تماس بگیرید.
9: 818-285-2850 818-285-2850 818-285-2850 talaylaw.com.
10: تابستان امسال با آژانس امیری، تور 13 روزه به کشورهای زیبای اسکاندیناوی، دانمارک، سوئد، نروژ، دیدار از کوپنهاگن، اسلو، برگن، جیلو و استکهلم، رفت و برگشت با هواپیما، اقامت در هتل‌های لوکس فرست کلاس با صبحانه و شام. قبل از سولد آوت جای خود را رزرو کنید. تاریخ حرکت 3 جون. 818-758-2626 amiritravel.com. خسارت تنها بر سنگ و آهن و چوب وارد نمی شود. اگر ملک شخصی یا تجاری شما بر اثر آتش سوزی، طوفان، آب، دزدی و وندالیزم یا همان تخریب عمدی خسارت دیده، رامین آزادگان وکیل منتخب شما در دریافت خسارت و حد کاملتان از شرکت‌های بیمه است، چرا که رامین آزادگان زبان بیمه را به خوبی می‌داند. رامین آزادگان، شرکت‌های بیمه‌ای که سعی در بازی دادن مشتریان و شانه خالی کردن از پرداخت خسارت دارند را از طرق قانونی وادار می‌کند تا مبلغ خسارت ایموشنال دیسترس و کانسکوئنشال دمیجز و یا زیان‌های پنهان دیگر را بپردازند. رامین آزادگان 310-271-4800 310-271-4800. رامین آزادگان زبان بیمه را به خوبی می داند.
11: جوانان را انتخاب کنید تا بیورلی هیلز جوان شود. آریل رفیعیم شماره 5 در بلت انتخاباتی، فارغ التحصیل علوم سیاسی از دانشگاه برکلی، فارغ التحصیل رشته امنیت بین المللی از دانشگاه کمبریج، فارغ التحصیل حقوق از دانشگاه بروکلین نیویورک و هاروارد ترند نگوشیتر با سابقه فعالیت در وایت هاوس، جوانترین کاندیدای بیورلی هیلز از بین کاندیداهای شورای شهر است.
12: I am Ariel Rofim, practicing lawyer, Jewish Iranian American. I know the community, I know the law, and I will work for you. Sepas.
11: به جوانان رای دهید تا بیورلی هیلز جوان شود.
0: 94.7 KTWV HD3 Los Angeles.
13: شهد و شکر. برنامه از ژاله بنشیان.

سلام خدمت همه شما دوستان خوب و عزیز شهد و شکری. در این روز دلانگیز زندگی در خدمتون هستیم. جلی بنشیان با شماست، با ما همراه باشید. صدای ما رو مثل همیشه از رادیو همراه میشنوید و در سایت فیسبوک با نام جلی بنشیان در خدمتون هستم و کانال تلگرام دکتر جلی بنشیان. خانم غزالی عزیز، بردی گرل، امروز در اتاق فرمان با ما همکاری میکنند و قرار هست که امروز به قول معروف به ترکانی. بله، اگر بخوایم این روی این عدد فوکس بکنیم، 1968 ساعت، این عدد رو یک لحظه نگه دارید تو ذهنتون. 1968 ساعت یعنی چی؟ یعنی 83 روز که اینترنت که در ایران قطع شده. ایران از اینترنت جهانی قطعه، نه به خاطر یه حادثه فنی، نه به خاطر زلزله، نه به خاطر طوفان، به خاطر یک تصمیم. ماجرا هم از شامگاه 18

مردم ایران چقدر دیگه باید بهای ماندن آخوند بر سر کار رو بپردازند؟ نمیدانم. فروش آنلاین حدود 80% کاهش پیدا کرده. 80% شاخص بورس تهران طی 4 روز 450,000 واحد سقوط کرده. و حالا همه این اعداد رو بذارین کنار این لحظه‌ای که یک پدر یا مادر ایرانی خارج از کشور نگران خانواده‌شه و نمیتونه زنگ بزنه، اون معلمی که کلاس آنلاینش تعطیل شده، اون کسب و کاری که 8 ماه ساخته بوده یک شبه ورشکست شده، و اونایی هم که میتونن تماس بگیرن یه تعداد کمی هستن که میتونن VPN تهیه بکنن. VPN هم بسیار بسیار گرونه و شرایط مردم ایران به صورتی نیست که بتونن همه از عهده این مخارج بر بیان. و واقعا چه واژه‌ای میتونیم براش انتخاب بکنیم برای همچین شرایطی که پیش آمده است؟ از سوی دیگر ترامپ هم که امروز گفته که ذخایر اورانیوم ایران رو میگیریم و احتمالاً آن را نابود میکنیم، یعنی تمام درد و غصه فقط همین ذخایر اورانیوم هست، و به محض اینکه این ذخایر رو از ایران بیرون بیارن که ظاهراً گفتن بیش از 400 کیلوگرم اورانیوم با غلظت 60% که ایران قبل از جنگ 12 روزه داشته، و این رو که بیارن بیرون دیگه خیالشون تخت راحت میشه. و عرض کنم خدمتون که رژیم چنجی هم که گفتن که ما دیگه فعلا خبری ازش نداریم. آیا من بدبینم یا اینکه یه خوشبینی هایی هستش که من ازش خبر ندارم، یه دی خبر دارن؟ نمیدونم شما در چه شرایط اوضاعی هستید دوستان عزیز. از سوی دیگر هم که اختلاف ترامپ و نتانیاهو رو شنیدیم، جزئیاتش منتشر شده و ترامپ هم که گفته چند روز دیگر میخواد صبر بکنه. نتانیاهو و ترامپ هم بر سر حمله کردن به ایران با همدیگه اختلاف پیدا کردن. ظاهرن ترامپ وقتی که گفتگو کرده با بنیامین نتانیاهو گفته بله بریم بزنیم و شروع کنیم حملات هدفمند داشته باشیم، و نتانیاهو هم گفته که بهتر طبق برنامه‌ای که گذاشته بودیم قبلا پیش بریم. ولی هنوز 24 ساعت نگذشته بوده که چیکار کرده؟ رئیس جمهوری آمریکا دوشنبه غروب میاد روی شبکه اجتماعیش و اونجا میگه که نه، سران عرب کشورهای خلیج فارس از من خواستن که دست نگه دارم و منم میخوام که به دیپلماسی چیکار کنم، باز هم یک فرجه‌ای بدهم. این است که به هر حال بر سر ایران اختلافاتی وجود داره و ما را همیشه به اینجا میرسونه که یک دونه سنگ و یک دانه دیوانه انداخته در داخل چاه. الان 50 ساله که مردم دنیا نمیتونن این را از چاه بیرون بیارن. بزن بریم خانم غزاله.

چقدر قشنگ بود این آهنگ، دمت گرم خانم غزاله. آهنگ بسیار قشنگ و چقدر معنا داره. من الان داشتم این بهش گوش میدادم، معنای بسیار بسیار زیبا. اسمش هستش Step by Step، قدم به قدم، از بنی ریورز. و شما فقط ببینید متن چیا میگه. میگه دیگه مثل گذشته، همون آهنگی که الان شنیدید، دیگه مثل گذشته نمیدوم، حتی برای شروع دوباره هم باید نفسی تازه کنم. نور صبح خطهای روی صورتم رو نشون میده، اما یاد گرفتم آرامتر و مهربانتر با زندگی حرکت کنم. همه نقشه هایی که داشتم آنطور که میخواستم پیش نرفت. بعضی راه ها پیش خوردند، بعضی آدم ها یا آرزوها از زندگیم دور شدند، اما در میان تمام این تغییرها فهمیدم آنچه واقعا با آدم میماند چیزهایی هست که خودش انتخاب میکند نگه دارد. ما فقط داریم قدم به قدم این جاده را طی میکنیم، جرقه های کوچکی در طرح بزرگ زندگی. هر سال نگاه آدم را روشن‌تر می‌کند و در هر طلوع تازه آرامشی پنهان وجود دارد. لازم نیست برای چیزهایی که از کنترل ما خارجند با عجله بدویم. هر مسیری که می‌گذرانیم قلب و روح ما را شکل می‌دهد و من باور دارم هر چه روزها جلوتر می‌روند قدرتی خاص در پیر شدن وجود دارد. یک زمانی بود که به دنبال فتح کردن هر مسیری می دویدم، اما حالا گاهی فقط مکس می کنم تا کمی نفس بکشم. شیشه های ماشین پایین، آهنگی آرام در حال پخش، و می گذارم لحظه خودش مرا با خودش ببرد. قبلا فکر می کردم بهترین روزها خیلی زود تمام شدند، انگار شادی فقط به گذشته تعلق داشت، اما حقیقت کم کم خودش را نشان می دهد. بعضی از بهترین چیزهای زندگی تازه دیرتر از راه می رسند. ما فقط داریم این راه را قدم به قدم طی می کنیم، جرقه های کوچکی در این جهان بزرگ. هر سال نگاه آدم را نرم تر می کند نسبت به چیزهایی که واقعا مهمند. در میان پیچ و خمها، بالا و پایین های زندگی، آرامشی هست که دل می تواند پیدایش کند. و حالا که روزها می گذرند می بینم پیر شدن هدیه ای آرام و خاموش در خودش دارد. هیچ وقت فراموش نمی کنم از کجا آمدم. هر تجربه دری تازه به رویم باز کرد. زمان جلو می رود و منتظر کسی نمی ماند، اما هنوز همه جا زیبایی هست اگر آدم ببیندش. لازم نیست نگران چیزهایی باشم که کنترلی رویشان ندارم. هر روز قلب و روح آدم را می سازد و حالا می دانم با گذشت روزها هیچ اشکالی در پیر شدن نیست.

قوت و قدرتی در پیر شدن هست. خیلی زیبا بود، خیلی. این میدونید خیلی از لیریکس هایی که من توی آهنگ های آمریکایی زیاد دیدم در مورد موضوعات انسانی صحبت میکنن، یعنی شما میتونید خیلی زیبا خودتون رو پیدا کنید توی اون به اصطلاح ابیاتی که سروده میشه توی اون آهنگ. همه چیز لازم نیست مربوط به عشق و عاشقی باشه. ما ایرانی ها خیلی فکر کنم تاکیدمون بیش از بقیه افراد روی عشق و عاشقی هست توی این آهنگ هایی که داریم. خانم غزل تایید کردن و عرض کنم خدمتون که ولی این موضوعات این گونه رو که خیلی ریز هست کمتر اتفاق میافته که ما توی اشعار شعرا که بعدش هم روش ترانه میسازن کمتر اینا رو داریم و جا داره که روی این قضیه هم کار کنیم. به هر حال خیلی قشنگ بود، مرسی غزل جان. بریم و برگردیم، با شما خواهیم بود در بخش بعدی.

0: ماست دماوند خوشمزه و بچسب.
1: ماست ها ماست آخ یهو دلم خواست.
2: این فروشگاه که ماست دماوند داره کجاست؟
1: یکیشون سر کوچه ماست، صاحبش حبیب آقاست، دوست ماست. برو بپرس ماستای دماوندت کجاست. ماست ها ماست آخ یهو دلم خواست.
0: ماست دماوند تهیه شده از بهترین شیر کالیفرنیا، بدون هورمون، کوشر، سرشار از پروتئین، کلسیم، ویتامین A و C و پروبیوتیک برای سلامت گوارش. محصولی از کارون.
1: ماست ماست آخ یهو دلم خواست.
3: چنانچه قربانی تصادف با وسایل نقلیه سنگین که دارای بیمه های تجاری هستند شده اید تنها یک وکیل. یک وکیل یک قدم از شرکت های بیمه جلوتر است.
4: دفاتر حقوقی پیام شایانی با بیش از 98% موفقیت در ستلمنت میلیونی پرونده های ویژه تجاری یگان سکاندار پیروز میدان است در جامعه ایرانی جنوب کالیفرنیا.
3: وکالت هوشمندانه و تجربه بی‌نظیر در کنار تیمی قدرتمند از کارشناسان متخصص سه عامل مهم در حل و فصل پرونده های تجاری است که تنها در مشت یک وکیل است.
4: پیام شایانی با بیش از 25 سال تجربه در رسیدگی به پرونده های تصادفات تجاری یگانه و بی نظیر است. 818-777-7777.
5: فورس آف جولای ویکند در کاستاریکا با آژانس امیری. تور 6 روزه کاستاریکا، دیدار از چشمه های آب گرم، اقامت در هتل 5 ستاره در کناره ساحل با صبحانه، نهار، شام، نوشیدنی های الکلی و غیر الکلی با تمام تورهای داخلی، رفت و برگشت با هواپیما. تاریخ حرکت 2 جولای. 818-758-2626 amiritravel.com 818-758-2626.
6: درود بر شما، من آنجلو طالبی این حساب ویژه سرمایه گذاری را به شما معرفی و توصیه می کنم. این اکاونت برای افرادی است که می خواهند پول و سرمایهشان در حسابی امن و بدون ریسک باشد تا به عنوان ارث نقدی برای عزیزانشان و یا یک منبع درآمد مادام العمر و قابل دسترسی برای خودشان باشد. نکته مهم آن که ارزش دت بنفیت و یا اینکام بنفیت این حساب در ابتدا یک سود ویژه 50% تعلق می گیرد. این فرصت استثنایی که به خاطر بالا بودن بهره ها به وجود آمده بسیار محدود است. همکنون با ما تماس بگیرید. 310-205-9000 310-205-9000 310-205-9000 انجلو طالبی.
7: شنونده عزیز، اگر مورد تعقیب پلیس محلی و یا FBI هستید و یا دستگیر شده اید، به موجب دو قانون جدیدی که توسط پرزیدنت ترامپ و مجلس تصویب شده، حتی اگر مقیم آمریکا هستید می توانید دیپورت و یا اگر سیتیزن هستید از برخی مزایای شهروندی محروم شوید. شما برای دفاع از خود در دادگاه‌های جنایی و یا جنه به یک وکیل جنایی با تجربه نیاز دارید. برای دفاع در پرونده‌های جنایی، جنه و یا میستمینر و دعاوی مدنی با من مایکل پیمان کید، وکیل رسمی دادگاه کالیفرنیا و کلیه دادگاه فدرال آمریکا با بیش از 27 سال سابقه وکالت، افسر سابق پلیس و استاد دانشکده حقوق تماس بگیرید. 310-870-8000 310-870-8000 310-870-8000 مایکل پیمان کید. به خاطر بسپارید، در پرونده های جنایی سکوت برگ برنده شماست.
8: این است شاهکار هنر دندان پزشکی. کلینیک های دندان پزشکی چند تخصصی LA Dentist Group به سرپرستی دندان پزشک برجسته دکتر واهیک پال مسرخانی با تخصص در پروسدانتیکس و فوق تخصص در ایمپلانتالوجی از دانشگاه لومالیندا. زمانی که وضعیت درمان دندان های شما آنقدر پیچیده می شود که چندین دندان پزشک از تشخیص و معالجه عاجز می مانند، آن وقت است که با مراجعه به دکتر واهیک مسرخانی سلامت دندان های خود را مجددا به دست می آورید. حتی زمانی که که فکر میکنید امیدی نیست. از قرار دادن ایمپلنت، کراون و بریج، تکنولوژی لیزر در درمان لثه، بون گرافت، مداوای ناراحتی فک گرفته تا رسیدن به زیبایی طبیعی با استفاده از وینیر، مطب مجهز به لابراتوار دندانسازی. کلینیک های دکتر واهیک مسرخانی در گلندل و پاسادینا. 818 755 55 55 55. 818 755 55 55. Los Angeles Dentists Group.
9: سری می‌زنیم به خبرهای روز. دونالد ترامپ گفته است که ذخایر اورانیوم ایران را می‌گیریم و احتمالاً آن را نابود می‌کنیم. ژلی بنشیان با شماست. دونالد ترامپ امروز پنجشنبه گفت ایالات متحده با دریافت عوارض از کشتی‌ها در تنگه هرمز موافق نیست و ذخایر اورانیوم با غنای بالای ایران را به دست خواهد آورد. او در جمع خبرنگاران در کاخ سفید در پاسخ به سؤالی درباره ذخایر اورانیوم غنی شده ایران گفت: ما آن را به دست خواهیم آورد. به آن نیازی نداریم. آن را نمی‌خواهیم. احتمالاً بعد از اینکه به دستش آوردیم نابودش می‌کنیم. اما قرار نیست اجازه بدهیم آنها آن را داشته باشند. ایران قبل از جنگ 12 روزه در سال گذشته بیش از 400 کیلو اورانیوم با غلظت 60% داشت که واشنگتن میگوید در پی حمله آمریکا به تأسیسات هسته‌ای این کشور مدفون شد. مارکو روبیو وزیر خارجه آمریکا امروز اعلام کرد که اگر تهران طرح دریافت عوارض برای عبور از تنگه هرمز را اجرا کند، رسیدن به یک توافق دیپلماتیک میان آمریکا و ایران غیر ممکن خواهد شد. او در گفتگو با خبرنگاران اینگونه گفت که هیچ کس در جهان از سیستم عوارضگیری حمایت نمی کند، چون این چیزی نمی تواند اتفاق بیفتد. غیر قابل قبول خواهد بود. اگر آنها همچنان دنبال اجرای آن باشند، رسیدن به یک توافق دیپلماتیک غیر ممکن می شود. بنابراین اگر بخواهند چنین کاری انجام دهند، این تهدیدی برای جهان است و کاملا غیر قانونی است. و اما بازار نفت تا تابستان شاید وارد منطقه قرمز شود. این هشدار رئیس آژانس بین‌المللی انرژی است که امروز هشدار داده است که اگر پیشرفتی در پایان دادن به جنگ ایران حاصل نشود، بازار جهانی نفت ممکن است تا تابستان آینده وارد منطقه قرمز شود. شبکه تلویزیونی CNN امروز به نقل از چند مقام اطلاعاتی آمریکا اینگونه نوشت که حکومت ایران بسیار سریع‌تر از آنچه تصور می‌شد در حال بازسازی قابلیت‌ها و شاخه‌هایی از صنایع نظامی است که در اثر حملات آمریکا و اسرائیل آسیب شدید دیده بود. این شبکه به نقل از دو مقام آشنا به ارزیابی اطلاعاتی آمریکا نوشته است که در 6 هفته‌ای که از آتش بس می‌گذرد، حکومت ایران بازسازی صنایع نظامی خود را آغاز کرده و از جمله بخشی از چرخه تولید پهپاد را بار دیگر از سر گرفته است. و اما فرمانده ارتش پاکستان همین امروز به تهران می رود. رئیس ستاد ارتش پاکستان در ادامه رایزنی ها در جریان مذاکرات ایران و آمریکا امروز به تهران سفر می کند. این دومین بار است که عاصم منیر در جریان میانجیگری اسلام آباد میان ایران و آمریکا پس از جنگ اخیر به تهران سفر می کند. دان بیکن از جمهوری خواهان ارشد کمیته نیروهای مسلح مجلس نمایندگان آمریکا در مصاحبه مفصل میگوید ابهام و عدم قطعیت واشنگتن میتواند دشمنان آمریکا از جمله روسیه، ایران و چین را گستاخ‌تر کند، آن هم در شرایطی که تنش‌ها در داخل ائتلاف ناتو رو به افزایش است. این ژنرال سابق نیروی هوایی این اظهارات رو در گفتگو با رادیو اروپای آزاد و همزمان با اعلام پنتاگون درباره کاهش شمار تیپ‌های رزمی ارتش آمریکا در اروپا از 4 تیپ به 3 تیپ و نیز تعویق استقرار برنامه ریزی شده نیروها در لهستان مطرح کرد. و اما شبکه العربیه به نقل از یک مقام ارشد جمهوری اسلامی گزارش داد تصمیم نهایی مشتبه خامنه ای این است که اورانیوم غنی شده به واشنگتن تحویل داده نشود. این در حالی است که دونالد ترامپ در صحبت‌های امروز خودش در کاخ سفید درباره اورانیوم غنی شده ایران گفت ما اورانیوم بسیار غنی شده را می‌گیریم، اجازه نمی‌دهیم آنها آن را داشته باشند و افسود که پس از در اختیار گرفتن اون را احتمالاً نابود خواهد کرد. اما مشتبه خامنه‌ای رفتر جمهوری اسلامی، از بعد اسمش رفتر رهبر نیست، رفتر برای اینکه باید بره خونه بخت، رفتر جمهوری اسلامی که این روزها خانم لورای اون جزیره یادتونه، خانم لورا در جزیره دور افتاده که یکی از کارتونایی که زمان بچگی ما بود، یه پری دریایی بود ولی هیچ وقت رخ نمی نمود و همه تحت فرمانش بودن ولی هیچ کس خانم لورا رو نمی دید، همیشه پشت صندلیش رو می دیدن ولی خودش رو نمی دیدن. البته ما بعدن فهمیدیم چرا، به خاطر اینکه لباسش نامناسب بود برای کسانی که اون موقع طالبانی رفتار می کردن. به همین جهت خانم لورای زیبا رو با اون بندکی که روی سینه داشت به ما نشون نمی دادن. ولی خلاصه به هر حال مشتبه خامنه‌ای هم الان تبدیل شده به خانم لورا، اون پشت مشتا دستوراتی میده ولی رخ نمی نماید. مارکو روبیو وزیر خارجه آمریکا گفت واشنگتن در مذاکرات با جمهوری اسلامی پیشرفت‌هایی داشته، اما تاکید کرد حکومت ایران با نوعی چند دستگی و شکاف داخلی روبروست. روبیو همچنین گفت که فکر می‌کنم مقداری پیشرفت حاصل شده، اما بدیهی است که با سیستمی طرف هستیم که خودش تا حدی دچار شکاف است. مارکو روبیو همچنین گفت که قرار است مقامات پاکستانی امروز به تهران سفر کنند و ابراز امیدواری کرد که این سفر به پیشبرد مذاکرات کمک کند. البته گفته نشانه های مثبتی وجود داره، اما من نمیخوام زیاد خوشبین باشم. این صحبت مارکو روبیو بود است. وزیر خزانه داری آمریکا درباره تحریم‌های جدید این کشور علیه حزب الله، گروه تحت حمایت جمهوری اسلامی، در شبکه اکس نوشت حزب الله یک سازمان تروریستی است و باید کاملا خلع سلاح شود. از تیم ملی فوتبال هم که براتون بگیم که آنها در سفارت آمریکا در آنکارا حضور دارند. تصاویری از مراجعه تیم ملی فوتبال ایران به سفارت آمریکا در کانادا منتشر شده، اون هم به جهت درخواست ویزا برای حضور در جام جهانی. اما هنوز هیچ ویزای آمریکایی برای حضور در جام جهانی 2026 دریافت نشده و تیم در حال حاضر داره اردوی آماده سازی خودش رو در آنکارا برگزار میکنه. حالا به هر حال روند اداری که داره و تا 10 روز آینده هم به احتمال زیاد ویزاهاشون رو بهشون برشون منتشر میکنند و اینا هم به شدت نگران پرچم شیر و خورشید هستن که در این ورزشگاه ها به دست تماشاگران بیفتد. در داخل ایران هم که دوستان عزیز به نظر میرسه که این تجمعات شبانه‌شون رو رها نمی کنن، بعد هم تبدیل شده به مجالس لهو و لعب. اونجا شروع کردن به خلاصه چه میگویند عروسی میکنند و نمیدونم مراسم عروسی میگیرند و بادکنک هوا میکنند و بعد این ماشین های صورتی رنگ میارند و اسلحه صورتی میگذارن اونجا و خلاصه یک تبلیغات عجیب و غریب. و از جمله یکی از کارهایی هم که میکنن ثبت نام متقاضیان در غرفه همسریابی هست برای ازدواج آسان. بعد یه عده‌ای هم گفتن که ظاهراً اومدن مبلغی رو که پرداخت میکنن به این افراد که میان، این پرداختی های تجمعات رو بیشتر کردند به خاطر اینکه میخوان جمعیت بیشتر بشه. به هر حال بماند، بریم یک ترانه زیبا بشنویم، یکم اعصابمون بیاد سر جاش، بعدش ببینیم چی میشه.

0: وکیلم پرونده اختلاف با کارفرمام رو نصف کاره دراپ کرد.
1: چرا؟
0: میگن کمرش درد میکنه، پرونده سنگین نمیتونه بلند کنه.
2: وکیل شما چطور؟ پزشکشون توصیه کرده پرونده سنگین بر نداره؟
3: من رادنی مصریانی هستم.
4: تخصص ما در دفاع از پرونده های سخت کارمند و کارفرما در برابر بزرگترین کمپانی های آمریکا است.
5: رادنی مصریانی.
6: تصادفات، صدمات بدنی، اختلافات کارمند و کارفرما. 818-80-80-88
5: mesrianilaw.com.
7: با سلام، من دکتر رامیار مهدوی هستم، متخصص ریه با فوق تخصص در اینترونشنال پولمونولوژی. من با افتخار در زمینه انجام تست‌های جدید و پیشرفته مثل روباتیک برانکوسکوپی برای ارلی دیتکشن یا تشخیص دقیق و زود هنگام زایات تنفسی و سرطان ریه، به ویژه در افرادی که سیگار و یا سایر دخانیات مصرف کرده یا مصرف می‌کنند، در خدمت پزشکان و بیماران محترم هستم.
8: دکتر رامیار مهدوی 818 254 94 92، 818 259 44 92. دکتر رامیار مهدوی.
9: خدا کرد هستم و افتخار دارم سرمایه گذاری را خدمتان ارائه بدهم که با گشایش آن 50% به منبع درآمدی شما افزوده خواهد شد. با من تماس بگیرید تا توضیح بیشتری بدم. توجه داشته باشید، 50% به منبع درآمدی شما افزوده می شود. تلفن من 310-259-9900 310-259-9900.
10: فردایی بهتر و مطمئن‌تر می‌اندیشند همیشه در املاک سرمایه گذاری می‌کنند. اگر شما هم به آرزوهای بزرگ می‌اندیشید، وقت را از دست ندهید. با

0: 1-909-2915-844-MGM-LED.
1: شانس صادقی مدیر عامل MGM لندرز هستم و مانند همیشه از اعتماد و اطمینانی که به من دارید سپاسگزاری میکنم.
2: مرکز پزشکی تحقیقاتی دکتر تورج رؤوف آماده پذیرش بیماران جدید برای تشخیص بیماری‌های پوست و داخلی، مجهز به دستگاه ECG، آزمایشگاه با قبول PPO و مدیکر. 818-788-5060 818-788-5060.
3: رمز موفقیت در شوق و بزنس، احساس مسئولیت و احترام به مشتری و توجه به خواسته و منافع آنان است. این هدف و اعتقاد من از آغاز کار در 34 سال پیش است.
2: شان فرهمند با رکورد فروش بیشترین مرسدس بنز در آمریکا. WI سایمنز و مرسدس بنز سانتا مونیکا. 310-58-69-301.
3: من شان فرهمند به سالها اعتماد و اطمینان شما افتخار می کنم.

بی اون نور خورشیدیه که از میان برگ‌های درخت عبور میکنه. بعد یه واژه دیگه دارن به نام یوگن. یوگن معنیش خیلی پیچیده تره، یعنی مثلا یک حس رازآلود زیبایی و عمق، به یه همچین چیزی اشاره داره، یک حس رازآلود زیبایی و عمیق پر از عمق. حالا کجا ازش استفاده میکنن نمیدونم. یا مثلا حالا بعضیاش برای ما یک کمی ملموس تره، یه کلمه هست به نام ما، در فرهنگ ژاپن خیلی مهمه، به فضا، فاصله یا سکوت معنادار اشاره داره. مثلا توی روابط انسانی اون سکوتی که میشه یا اون فاصله یا اون فضا که ایجاد میشه بهش میگن ما. یکی دیگرش هست مونو نو اویر فکر کنم، یعنی آگاهی لطیف و اندوه آلود نسبت به گذرا بودن زندگی و زیبایی ها. یعنی ببین چقدر عمیق، بهش میگن مونو نو اویر، یعنی آگاهی لطیف و اندوه آلود نسبت به گذرا بودن زندگی و زیبایی ها. بعد یه واژه دیگه هم دارم به نام هاکانایی. هاکانایی به یک چیز زودگذر، شکننده یا ناپایدار اشاره داره، بهش میگن هاکانایی. جالبه نه؟ از اینا میشه خب خیلی شاعرانه استفاده کرد و به هر حال خیلی خیلی زیبا و قشنگ. اما شب بود که تلفنم لرزید، یک پیام از شماره‌ای که سالها پاکش نکرده بودم، نه سر امید بلکه چون دلم نمی آمد آن را پاک نکردم. نوشته بود فقط خواستم بدونی هنوزم به اون روز فکر میکنم، همین، بدون اسم، بدون توضیح، انگار که زمان برای او ایستاده بود و برای من دویده بود. انگشتام روی صفحه ماندن، چه بنویسم که هر بار باران میاد یاد صدای خندت میفتم که یک بار در خواب دیدم برگشتی و وقتی بیدار شدم چشمانم پر از اشک بود. نه، اینها را ننوشتم، فقط نگاه کردم به آن یک خط، به آن نقطه آخرش کنگار داشت نفس میکشید. ساعت 3 بامداد بود که جواب دادم منم. بعد گوشی را گذاشتم روی میز، رفتم لب پنجره. شهر پایین پایم ساکت بود، فقط چراغ‌های خیابان که همچنان نورانی بودند. باد کمی می لرزیدند و باد کمی می وزید. فکر کردم شاید عشق این نیست که کسی بماند، شاید عشق یعنی آن لحظه‌ای که حتی بعد از رفتن هنوز هم اسمت در ذهن کسی هست، درست مثل ستاره‌ای که خاموش شده ولی نورش هنوز به زمین می رسد. بامداد که بیدار شدم پیامی نبود، شاید او هم پشیمان شده بود، شاید ترسیده بود، شاید هیچ کدام. ولی من یک چیز را فهمیدم، بعضی آدم ها مثل کتابی هند که تمامشان می کنی اما هیچ وقت دورشان نمی اندازی، فقط روی تاخچه می مانند و هر از گاهی وقتی باد می وزد ورق می خورد.

گفت جبران می کنم. گفتم کدام را؟ عمر رفته را؟ روح شکسته را؟ دل مرده اما تپیده را؟ حالا من هیچ، جواب این تار موها را می دهی؟ نگاهی به سرم کرد و گفت چه پیر شده ای؟ گفتم جبران می کنی؟ گفت

شده ای در خفقانم، تو کجایی؟ پرپر شده در فصل خزانم، تو کجایی؟ آشفته بر آشفت از آشفتگی من، از بس که برایت نگرانم، تو کجایی؟ این فاصله ها، ترس از این رفتن و ماندن، همچون خوره افتاده به جانم، تو کجایی؟ آخر چه برای تو نباشی بنویسم؟ اخلال شود بی تو زبانم، تو کجایی؟

در یک کتاب فروشی کوچک دختری هر پنجشنبه عصر می آمد و همیشه یک صندلی کنار پنجره را انتخاب می کرد. نه کتاب می خرید، نه زیاد حرف می زد. فقط میان قفسه ها قدم می زد. چند صفحه از کتاب ها را می خواند و بعد در دفترچه چیزی می نوشت. صاحب کتاب فروشی پسری به نام آرش بود. بعد از چند هفته متوجه شد که دختر هر بار کتابی را بر می دارد که عنوانش با حال و هوای آن روز آسمان جور است. روز بارانی شعر، روز آفتابی سفرنامه، روز ابری رمان‌های غمگین. یک روز کنجکاویش را کنار گذاشت و پرسید: در دفترچه چه می نویسی؟ دختر لبخند زد و گفت: آخر هر کتاب یک جمله می نویسم، چیزی که دوست داشتم نویسنده گفته باشد. آرش خندید و گفت: پس تو کتاب ها را کامل می کنی. هفته بعد دختر نیامد و هفته بعد هم نه. آرش بی اختیار به همون صندلی کنار پنجره نگاه می کرد تا اینکه یک روز دفترچه ای روی میز پیدا کرد. همان دفترچه. صفحه آخرش باز بود. نوشته بود: بعضی آدم ها شبیه کتاب محبوبت هستند. نمی فهمی از چه صفحه‌ای دوستشان داشتی. فقط یک روز می بینی دلت نمی خواهد داستانشان تمام شود. پایین جمله با خطی کوچکتر نوشته شده بود: راستی آرش، پنجشنبه آینده اگر دلت خواست، این بار داستان را تو ادامه بده.

0: خیلی زیبا، لذت بخش، واقعا کیف کردیم. مرسی خانم غزاله، مرسی از دوستان خوب عزیزمون که از مطالبشون استفاده کردن برای این بخش. خانم مینا، خانم پریسیما، خانم سهیلا، خانم بامداد و دوستان عزیز دیگر هم فعال بودند که ازشون بی نهایت سپاسگزارم. در روزهای دیگر حتما نامشون رو خواهم برد. ممنون از همگی.
1: دکتر فرمود مجد، وکیل طلاق و دعاوی حقوقی، نامی آشنا، وکیلی مجرب و برا، ترایل لویر، با سابقه موفقیت بی نظیر در پرونده های طلاق با دارایی بالا و دعواهای حقوقی در مقابل هیئت جوری، پشتکاری در کار و توجه دقیق به خواست موکل رمز موفقیت ماست. 310-956-4600، عضو 50-50-100 و 08 ایرانیان.
2: Hi, I'm Dr. Fadir Tolakwi, a licensed clinical psychologist with a private practice in Los Angeles. Along with the psychotherapy sessions I provide in California, I've recently added a coaching practice for individuals and couples across the United States and internationally. For more information, call 323-543-5949, 323-543-5949, or you can email drfadirdcontact@gmail.com. That's drfadirdcontact@gmail.com.
3: من همیشه تو ریال استیت شانس خوبی آوردم، پول خوبی هم ساختم. برای همین هیچ کار دیگه ای نمیخوام بکنم به جز ریال استیت. فکر خوبیه نه؟
4: من نمیدونم، هر چی آقای کنانی بگه.
5: به نظر من این کار درستی نیست. دوستان، تاریخ به ما نشون داده که ارزش همه چیز هیچ وقت همیشه بالا نخواهد بود. پس چه بهتر که تمام تخم مرغ‌ها رو تو یک سبد نگذاریم. باید سعی کنیم بین پول نقد، سرمایه در استاک مارکت و ریال استیت تعادل مالی داشته باشیم.
6: مشاور مالی شما دیوید کنعانی، 877-829-9227، 877-829-9227.
7: در سرمایه گذاری و مشاوره مالی هرچی آقای کنعانی بگن.
8: من راننده رایتشر هستم. وکیلی گرفتم که متاسفانه آگاهی کامل از کیسای رایتشر نداشت و میخواست با اینکه مخارج پزشکی من بالای 400 هزار دلار بود، فقط 250 هزار دلار برای کل کیس من بگیره. رفتم دفتر آقای دکتر کامران یدیدی. ایشون یک دپارتمان مجزا در خصوص پرونده‌های رایتشر داره. واقعا تحت تاثیر اطلاعاتشون قرار گرفتم. آقای یدیدی با استفاده از چند تا مانور قانونی و اینکه مخصوصا نامی شناخته شده در برابر کمپانی‌های بیمه هستن، پرونده منو چندین برابر وکیل اول سطل کردن. برخلاف اینکه بعضی از وکلا ادعا میکنن پرونده‌های رایچر تخصصی نیست، من تجربه دیگه ای داشتم و به بچهای رایچر پیشنهاد میکنم پرونده خودتون رو 100% پیش آقای یدیدی ببرید، چون کار و تخصص ایشون فقط در تصادفات از جمله کیس های رایچر هستش، البته اگر میخواهید پول خوبی بگیرید.
9: دکتر کامران یدیدی، وکیلی که به جای شعار عمل میکند. 818-999-9999.
10: اگر برای دیدن تلویزیون، منوی رستوران، رانندگی و یا تلفن عینک میزنید، این پیام برای شماست. دکتر بی سرودی همراه با جدیدترین روش‌های لیزری و لنزهای موجود در جهان بدون تیغ جراحی، درد و یا بیهوشی، شما را برای همیشه از شر عینک رها می‌کند تا از روز بعد بدون عینک به زندگی عادی خود بازگردید. با کلینیک های چشم پزشکی دکتر ابی سرودی در بیولی هیلز، گلندل و نیوپورت بیچ تماس بگیرید.
11: 310-474-2010 sorudivision.com.
12: وعده من به شما این است که از چشمان شما مطابق چشمان خودم مراقبت بکنم. ابی سرودی.
13: مدیران و کارمندان ایلات مارکت فرارسیدن شاوعات موعد گر را تبریک گفته و با آرزوی کامیابی برای هموطنان عزیز و با تشکر از پشتیبانی همیشگی شما عزیزان، همواره سعی داریم با تازه ترین میوه‌های فصل و تمام مواد غذایی سالم در خدمت شما باشیم. توجه فرمایید، ایلات مارکت به مناسبت شاوعات موعد گل جمعه 22 می تعطیل است. ایلات مارکت در پیکو بلوار با ول پارکینگ رایگان.

0: کامپیوتر و تکنولوژی با جواد صفارزاده.
1: خب وقت چیه؟ وقت ای آی و کامپیوتر و جواد صفارزاده. سلام به شما آقای صفارزاده.
2: به به به به سلام و درود فراوان به خانم دکتر جالب بنشیان، همچنین خانم غزاله فرمانده کل.
1: امروز تولدشون.
2: تمام شنوندگان خوب رادیو همراه
1: آقای صفارزاده،
2: کجای دنیا که هستید شاد و خوب و سرحال.
1: آقای صفارزاده امروز تولد خانم غزاله است.
2: بله پس بعد برنامه لطفاً آهنگ تولد برای ایشون بذارین. تبریک میگم تولد شما رو انشالله که تا وقتی که زنده هستی سر حال و پر انرژی و شاد و از لحظات زندگی بهره ببری. خب عرضم بزرگتون دوستان عزیزی که برنامه رو گوش میکنید، میدونید که من از سال 2000 توی همین برنامه رادیو و تلویزیون و همه جا راجع به همین کامپیوتر و تکنولوژی دارم نه تنها حرف میدارم، درس میدم، کلاس، سمینار، همه چیز. الان که دیگه اونا رو تقریبا گذاشتمش کنار، فقط رسیدم به خانم دکتر جاده بنشیان. این برنامه رو مدت هاست که گویی که از همون اول رادیو داریم، ولی اخیرا فقط روی AI داریم تمرکز میکنیم. چرا؟ برای که این AI یا هوش مصنوعی اینقدر سریع و پر انرژی داره تمام قسمت‌های زندگی ما رو تحت تأثیر خودش قرار میده. یعنی هر کس، حتی مادر بزرگا، چون دوستان میدونه من همه کارامو به زبون مادر بزرگا درس میدادم، حتی مادر بزرگا باید بلد باشن. راه نیست که ازش بلد بدون بگذاریم بدونی که ازش استفاده کنید. حالا این چند ماهی هستش که من راجع به این مسائل صحبت میکنم و هر دفعه هم برای یه گروه بیشتر حالت کاربردی داره، از کسانی که مثلا ممکنه خانه‌دار باشن تا کسانی که تو تکنولوژی هستند و توی شرکت‌های بزرگ. هفته گذشته من راجع به رمی، AI رمی صحبت کردم و آخر برنامه هم خانم دکتر من گفتن که راستی کرالر اینا خواستم صحبت کنم، گفتم هفته دیگه من راجع به این صحبت میکنم. ببینید دوستان عزیز، من اول خود کرالر رو صحبت کنم و بعد برم سر توضیح دادنهای بیشتر. کرالر یعنی خزنده، یعنی فرض کن اسپایدر. از همون اولی که اینترنت 1994 تقریبا راه افتاد و این مثلا از گوگل مطرح شد، این به صورت ربات در همون سال هم بود. چرا؟ چون این باید بره که اطلاعات رو جمع بکنه.
1: ببخشید آقای صفارزاده، شما کلاد رو میگین یا یه چیز دیگه؟
2: کرالر، کرالر، CRAWLER، آخرش هم هست، کرالرز. مرسی که خواست من تکیه بکنم. کرالرز اسپل شمج کردم CRAWLERS، کرالرز.
1: آها، پس این یه چیز بله، پس این یه چیز دیگه است، چون اون با کلاد فرق داره.
2: آ نه نه، راز کلاد نیست، این کرالرز.
1: بله خب میفهمم،
2: یه دنیای دیگه است.
1: بله
2: این به معنی خزنده است، یعنی اسپایدر. از همون اول هم که تکنولوژی گوگل و نمیدونم اینترنت اومد، اینو داشتم به صورت ربات، متاش خیلی ضعیف. چون وقتی که شما دنبال یه چیزی میگردین از طریق فرض کنید گوگل، یاهو یا سفاری، این میره اصلا دنبال، وقتی شما میگردین نه، همیشه کارش، آهسته من میگم، کرالرز کارش همیشه چی اینترنت شما برین چی نرین، خاموش باشه، کامپیوتر روشن باشه، دنبال گشتن هست، اطلاعات رو پیدا میکنه، اینا رو همه رو آماده طبقه بندی میکنه. طبقه بندی به زبان تکنولوژی یعنی ایندکسینگ، طبقه بندی میکنه که وقت تقاضا شد فوری اینا رو در اختیار بذاره. مثال سادهش میزنم، یک کتابدار که یک کتابخونه رو مثلا اداره میکنه، این همیشه اصلا قبلی که هیچ کس اصلا بیاد سراغش، همیشه دنبال کتاب میگرده، کتابا رو پیدا میکنه و اینا رو تقسیم بندی میکنه، مثلا کتابایی که راجبه سیاست، راجبه روانشناسی راجع به اقتصاد همه رو کنار هم میذاره، وقتی که یک نفر میره میگه من یک کتاب راجع به مثلا روانشناسی فلان میخوام، میگه اون قسمت نشون میده، میگه تمام کتابای روانشناسی اینجاست و اون شخص هر کدوم بخواد برمیداره هر کتاب رو میخونه. این دقیقا کار کرالرز اینه. حالا برای که این مسئله روشن بشه یه مثال میزنم. من مثالش این هستش که مثلا خانم دکتر بنشیان، ایشون دکتر روانشناس هستن، ایشون میگه من میخوام راجع به روانشناسی استراب اجتماعی انزایدی گروپ انزایدی من یک جلسه دارم و مطلب میخوام تعیین کنم.
1: سوشال انزایدی،
2: اگر که بله اگر که خودشون باشه مثلا بدون این AI اینها میره توی گوگل و مثلا فرض کنیم اینسه که کاگنیتیو behavior therapy techniques یا CBT techniques و کلی چند تا وبسایت های میاد، مثلا 7-8 از این وبسایت ها رو میخونن ایشون و مطالبی که به دردشون بخوره کاپی میکنن پیست میکنن توی مایکروسافت ورد و آماده میکنن برای جلسه شون. اما الان که این کرالر AI هست، حالا قبلا AI نبود، AI هست، یعنی چی؟ یعنی مدلای AI مثل همین ChatGPT، مثل نمیدونم مدلای دیگه، اینا چی کار میکنن؟ اینا از این کرالرهای به صورت AI استفاده میکنن، یعنی تمام اطلاعات جمع میشه منتهاش این کرالر AI میاد مطالب رو میخونه، کتابا رو فرض کنه میخونه و این صفحات همه رو نوشته ها رو کاپی میکنه آماده میکنه. شما وقتی که مثلا میرین توی یکی از این AI که استفادهش میکنین ازش چیزی میخوان، مثلا همین ChatGPT که همه استفاده میکنن، این همه آماده است، سریع بهتون در قسمت های مختلف بهتون میده. این کار کرالرز هست که الان آسون شده و آماده شده، دیگه شما نباید تمام کتاب بخونی، همون چیزایی که لازم داری رو در اختیارت میذاره. اما رمی رو من هفته قبل گفتم، رمی چه کار میکنه؟ این دفعه شما این رمی ای آی، رمی ایجنتی که هنوز نیومده، هنوز به قول قدیمی ها حامل است که به زودی زایده میشه، شاید تا ماه دیگه بیاد تو بازار. این کارش اینه که خانم دکتر چی کار میکنن؟ به این میگن که این هم یا حرف میدارن یا مینویسن، رمی میخوام 3 تا منبع جدید و ساده برای درک روش های مقابله با اضطراب اجتماعی برای من پیدا کنی. 1-2 حالا چی کار کنی؟ وقتی اینا رو پیدا کردی، اینا رو همه رو قشنگ جمع جور میکنی توی یه صفحه کاغذ، برای من همه رو مینویسی کاپی میکنی. 3 برای من چی کار میکنی؟ میری گوگل داک رو باز میکنی، اینا رو در اونجا پیست میکنی یا مینویسی اونجا. و بعد 4 پرنتش میکنی. و 5 چی کار میکنی؟ غیر از که برای من همین کار انجام میدی، توی کلندر من میری و تو کلندرم این رو بر روز پنجشنبه که این جلسه عمومی من دارم یادآوری برای من میکنه اونجا. یعنی تمام کارار جال جان برای در عرض کمتر از 1 دقیقه تمام برنامه تون هست تو اون یک صفحه. استراب اجتماعی چیه، راهلاش چیه، علائمش چیه، تمام اینا رو خیلی تیتروار برای شما اونجا گذاشته جال جان. چطوره حالا به نظر شما؟
1: بله خیلی عالی. فقط این کرالر شما باید اونم جداگونه باید مثلا خریداری بشه، درسته؟
2: هیچ کار نه، شما اونو هیچ کار نمیکنه، اصلا دستی هم با نمیزنی. مهم این خودش اتومات هست اونجا، ولی چیزی که مهمه این رمی هستش که کرالر همون وقتی شما مثلا میده تو چت جی پی تی، اونی که شما میبینید اون کرالر همه رو داره، قبلا همه رو داشته، فوری بهتون داره همه رو. مثلا شما خودت باید بخونی، تجزیه تحلیل کنی، از توش مطلب دراری. حالا این کارا رو شما از این ایجنت رمی که شاید به همین زودی شاید تا چند هفته دیگه بیاد بیرون، اون براتون انجام میده همه رو، خودش اینا رو تجزیه تحلیل میکنه، میخونه
1: اینا
2: که شما میخوان در میاره.
1: ولی رمی هنوز نیومده. ولی هنوز
2: بله به زودی جشن تولد چه خواهیم گرفت. دوستان عزیز این برنامه رو خواهش میکنم دنبال کنید، به دردتون میخوره، قدرش رو بدونید و هر هفته ساعت 1 بعد از ظهر روزهای پنجشنبه در خدمتتون هستن. در ضمن همتون از خانم دکتر ژاله بنشیان تشکر کنیم که این فرصت رو فراهم کرده برای تمام شنوندگان خوب رادیو و برنامه شهد و شکر.
1: مرسی از شما و مطالب خوب ارزندتون. ممنون آقای سفرزاده.
2: خدا نگهدار تا هفته آینده.

0: شما صبحا چی میخورین؟
1: یکم نون و ماست.
0: ظهرا چی؟
1: بیشتر کشک بودیم جون، آش ماست.
0: اون وقت شب جای مزه با شام
1: ماست و خیار یا فقط همون ماست؟
0: این که همش شد ماست.
1: آخه ماست دماوند توی یخچال ماست.
2: ماست دماوند تهیه شده از بهترین شیر کالیفرنیا، محصولی از کارون.
3: نوش جون،
2: نوش جون.
4: تصادف کردی و دنبال وکیل خوب میگردی؟
5: سامان حیدری.
4: زمین خوردی و صدمه شدید بدنی دیدی؟
5: سامان حیدری.
4: با موتورسیکلت تصادف کردی؟
5: فقط سامان حیدری.
4: چه تو لاس وگاس تصادف کرده باشی چه کالیفرنیا، حتی با اوبر و لیفت یا ماشینای سنگین، سامان حیدری با تیم متخصص میتونن بالاترین خسارت از بیمه ها رو برای شما بگیرن.
5: بهترین وکیل تصادفات در نوادا و کالیفرنیا، سامان حیدری. haydarilawgroup.com 818 818 0707.
6: قیزل جان چه جوری بگم آخه؟
0: یه جور بگو خب.
6: با ما ازدواج میکنی؟
0: ایواری چه زودتر نگفتی؟
6: یله خورم نشد خب.
0: حالا که گفتی ببین ما 130 تا مهمون داریم.
6: ولک ما هم 70 نفر.
0: چه جالب، خب همینجا جشنمونه میگیریم.
6: فلوس ماجور
0: چریه؟
6: یعنی نمیخوای بیشتر فکر کنی؟
0: کسی که پاتوقش خاتمه میشن ویه باشه رو نباید از دست داد. پاشو بریم.
6: ولک کنجا
0: سر خونه زندگیمون.
7: خاتمه میشن ویه ها با دو سالن 70 و 130 نفره مجلل آماده پذیرایی از جشنهای شماست. 9497680122.
0: آخ دست بهم نزن، درد میکنه.
8: کجا درد میکنه عزیزم؟
0: پام درد میکنه.
8: کجا شاخه؟ مچ، پاشنه، انگشت، کفه،
0: همه جاش انگار. اوف دست بهش نزن.
8: خیلی خوب عزیزم پاشو بریم.
0: کجا بریم؟
8: پیش دکتر کوسری.
0: کدوم دکتر کوسری؟
8: بابک کوسری.
0: آها بسکتبالیسته.
8: نه جراح اختصاصی لیگ بسکتبال لس آنجلسه. کلی از داخل و خارج آمریکا واسه عمل پامیان پیشش.
0: درد میکنه.
8: پس پاشو بریم دیگه.
0: هی میگه پاشو. کدوم پا بابا؟
8: چی عزیزم؟ میخوای بغلت کنم؟
0: آخ گفتی نیکی و پرسش.
9: سلام، من دکتر بابک کوسری دارای فوق تخصص در جراحی های پا، شما را در بهبودی ناهنجاری های پا و مچ پا یاری می کنم.
10: دکتر بابک کوسری، استاد دانشگاه، Associate Professor of Foot and Ankle Medicine and Surgery of Western University of Health Sciences.
11: مطب ها در نورتریج، ولنسیا و نایس. 1-888 دکتر کوسری، 888-375-6727. عضو 08 ایرانیان. drkosari.com.
12: با سلام، خیلی از دوستانی که دور یورسلف هستن بیشتر موقع ها اینوستمنت هاشون با میوچوال فاند کمپانی ها هستن. حالا این میتونه 401k باشه، IRA باشه و یا هر اکانت دیگه ای. معمولا اینا با کمپانی های مثل فیدلیتی و یا ونگارد هستن. این دوستان فکر میکنن که چون که با ادوایزر کار نمیکنن هیچ فی ندارن و ریسکشون هم خیلی کم هست. متاسفانه بیشتر موقع درست نیست. درسته که شما به ادوایزر کامیشن نمیدین، ولی میوچوال فاند ها خیلی هیدن فیز دارن، مثل منیجمنت فی، 12b1 فی، ترن اوور فی. این فی ها رو شما هیچ وقت نمیبینین، ولی این فی ها در پروسپکتس قرار دارن. میوچوال فاند ها چون که معمولا خیلی بزرگ هستن، مثل کشتی تایتانیک خیلی یواش میتونن مسیر عوض کنن. به خاطر این دلیل ها ما سعی میکنیم از میوچوال فاند استفاده نکنیم. به جاش ما از انستیتوشنال مانی منیجرز استفاده میکنیم. اول از هر چیز فیش میتونه مثل میوچوال فاند باشه یا کمتر، سودش و یا پرفورمنسش میتونه بهتر باشه با ریسک کمتر. اگر ما 10% بهتر پرفورمنس داشته باشیم، در یک اکانت 1,000,000 دلاری میشه 100,000 دلار. تو 10 سال میشه 1,000,000 دلار. خیلی میتونه فرق داشته باشه. ما معمولا میتونیم به شما نشون بدیم که فی رو کمتر کنیم، ریسک رو کمتر کنیم با سود بیشتر. برای اطلاعات بیشتر و یا یک مصاحبه 15 دقیقه‌ای با من تماس بگیرین. دیوید کنانی هستم، Independent Financial Fiduciary. 877-829-9227.
2: مرکز فوق تخصصی پوست و زیبایی دکتر تورج رعوف آماده پذیرش بیماران و مراجعه کنندگان جدید با مشاوره رایگان و 10% تخفیف برای سرویس های زیبایی. 818-788-5060 818-788-5060.
13: مدیران و کارمندان ایلات مارکت فرارسیدن شاوعوت موعد گر را تبریک گفته و با آرزوی کامیابی برای هموطنان عزیز و با تشکر از پشتیبانی همیشگی شما عزیزان، همواره سعی داریم با تازه ترین میوه های فصل و تمام مواد غذایی سالم در خدمت شما باشیم. توجه فرمایید، ایلات مارکت به مناسبت شاوعوت موعد گل جمعه 22 می تعطیل است. ایلات مارکت در پیکو بلوار با ولی پارکینگ رای گان.
14: من تازه مناپاس شدم، متاسفانه وزنم یه دفعه بالا رفت و هر کاری میکردم وزنم پایین نمیومد، تا اینکه با سیستم کاهش وزن خانم دکتر هدیه جعفرودی آشنا شدم. برای من واقعا معجزه کرده، وزنم یه دفعه کاهش پیدا کرد و توسط تستای هورمونی ایشون مشکل هورمونی من تشخیص داده شده و در حال درمان هست. هورمونای من در حال بالانس شدن هستن، خیلی احساس سبکی میکنم، انرژیم خیلی خوب شده و حالم واقعا رو به راه شده و مهمتر از همه لباسای 10 سال پیشم دوباره اندازم شدن، چون برای 20 پوند کاهش وزن داشتم.
15: کلینیک‌های تخصصی کاهش وزن دکتر هدیه جعفرودی در بیبلی هیلز و اورنج کانتی. همچنین شما می توانید از طریق آنلاین در سراسر جهان به سیستم کاهش وزن دکتر هدیه جعفرودی بپیوندید و کاهش وزن داشته باشید. bestweight.com 844-366-6898. مشکل اضافه وزن خود را ریشه‌ای درمان کنید.

کافه پیانو نوشته که فرهاد جعفری. بریم ببینیم بازم تو این کافه چه خبره. وقتی نشست تازه دیدمش. دخترک بلند بالای سبزی بود که لب و دهن و دندونای ردیف و مرواریدی قشنگی داشت. از اونا که وقتی یه لبخند ریز تحویل کسی میدن و تو داری از نیم رخ میبینشون، دلت میخواد بشینی و تو هر وقت که دنیا ادامه داره نگاهشون کنی. البته اگه او تو ابد و دهر به همون نحوی که تو دوست داری بخنده، وگرنه همین که دهانش رو ببنده هیچ فرقی با زنای دیگه که اینجور لب و دهنی ندارن نداشت. حتی اگر از روبرو هم بهش نگاه میکردی و او میخندید، بازم دلت نمیخواست دائم خدا نگاش کنی. میخوام بگم که خیلی مهم بود که از چه زاویه‌ای بهش نگاه میکنی، از روبرو یا از بغل. گفت دانشجوی هنرهای نمایشیه، اومده به هم پیشنهاد بده شنبه هر هفته یه پرفورمانس توی پیانو داشته باشه که هیچ کافه‌ای مثلشو نداشته باشه. گفتم موافقم. از کی شروع میشه؟ ذوق برش داشت و معلوم بود اصلا آمادگیش رو نداشته تا خیلی زود و بیان که نکنالی بکنم پیشنهادش رو بپذیرم. چون شروع کرد برام توضیح بده که اصلا پرفورمانس یعنی چه و او چه کارهایی میخواد بکنه. بشقاب رو کاملا خوش کرده بودم و سیگارم رو توی زیر سیگاری مخصوص خودم که یه لاستیک مینیاتوری مارکر بریجستونه که وسطش یه شیشه گود کنار گذاشتن تا کرده بودم. این بود که نشستم و به او که داشت بی وقفه توضیح میداد گفتم اونقدر سرم میشه که پرفورمانس یعنی چی و اون ممکنه چه نقشه هایی توی سرش داشته باشه. پس یه راست بره سر خونه ی آخر رو بگه از کی میخواد کارشو شروع کنه و اولین برنامهش برای پرفورمانس دقیقا چیه تا ترتیب پوستر و خبر رسونیش رو

کمی شباهت به گلگیسو میبره که سیب دو نصف مادرشه، اما رنگ و روش رو از من به ارث برده، به علاوه یه خال سیاه متحرک که منم داشتم و تا همین اواخر که عاقبت زیر سینگی چپ هم آروم و قرار گرفت برای خودش میرفت این طرف و اون طرف. و من هر بار که میخواستم رو نشون کسی بدم باید همه یه کار و زندگیم رو ول میکردم و روی بدنم میگشتم دنبالش. دست آخرم کسی که قرار بود خالم رو نشونش بدم به هم میگفت اینجاست، دنبالش نگرد. و اون وقت انگشتش رو میذاشت روش تا دقیقا بدونم کجاست و دیگه دنبالش نگردم. با این حال نوبت بعد بازم مصیبت داشتم اگه که میخواستم اونو نشونه کسی بدم. و همیشه خودم اگه فرصتی پیدا میکردم از خودم میپرسیدم یعنی همه خالا همینطورن؟ یه جا بند نمیشن؟ یا از بخت خوش من یکیه که این لعنتی آروم و قرار نداره؟ پرسید همین شنبه چطوره؟ گفتم خوبه، 3-4 روزی فرصت داریم همه رو خبر کنیم. گفت که اگه مخالف نباشم میخواد چند باند بهداشتی از اونا که اگه دستت بشکنه اونا رو با همونا میبندن و بال گردنت میکنن بخره و با اون سرکله مشتری ها رو بانداش کنه. ایده خوبی بود، میتونست داد همه رو در بیاره و میتونست یه حال اساسی بهشون بده. یعنی خیلی بستگی به این داشت که مشتری های اون روز کافه چه تیپی باشن. از این آدم های سر خود معطلی که نمیان کافه تو از این دلقک بازی ها ببینن، یا از اونایی که میان کافه بلکه گهگداری از این دلقک بازی ها هم ببینن. پرسیدم با قهوه چطورین؟ که گفت بعدش نمیاد. گفتم من که پایه ترک خاچیکم. پرید وسط حرفم که فرانسه. از اونایی که مثل اسفند روی آتیشن، یعنی محض خاطر خدا یه جا آروم و قرار ندارن و اگه پا بده و بهشون پیشنهاد بدی حاضرن صبح علت طلوع با شما بیان به یه کله پزی پایین شهر رو کنار دست عمله هایی که میخوان نیم ساعت دیگه برن آجر بدن دست بنا، یا کف یه جایی رو دو قاب سیمان بدن و بدنشون هنوز بوی عرق خرمالی دیروزشون رو میده، یه شکم سیر کله پاچه بخورن و باکشون نباشه که عمله ها مثل این که بیانسی اومده باشه پیششون و بناگوش سفارش داده باشه همینطور بر رو بر نگاهشون کنه. فرانسش رو که خورد طوری گشت دنبال کیفش که من فکر کردم میخواد حساب کنه، اما کیف چرمیش رو برداشت و انداخشونش. بعد گفت 3-4 هزار تومانی بهش بدم بهش تا ترتیب خرید باندایی بهداشتی برای پرفورمانس شنبه رو بده. خیلی ازش خوشم اومد، خیلی. میخوام بگم حس کردم از این همه اعتماد به نفس و بی‌تعارفی و از این که مثل بیشتر آدم های ریاکار دوپولی که مدام تعارفتی که پاره هم میکنن نیم ساعت تمام وقتم رو نگرفت تا دست آخر راضی بشه پول باندار رو ازم قبول کنه و فرانسش رو هم مهمون من باشه. اونقدر کوک شدم که به اون همه اعتماد به نفس و عزت نفس درود فرستادم. چیزی که ازش متنفرم اینه که کسی دلش قنج بزنه برای پولی که مستحقشه، اون وقت دائم خدا بگه قابلی نداره، حالا بعد حساب میکنیم. از اینطور درویای نفرت انگیزی که من هیچ وقت خدا تحملشو نداشتم و همیشه هر وقت باش روبرو میشم حالت استفراغ بهم دست میده، دلم میخواد روی صورت طرف بالا بیارم. و درست وقتی که دستمالی چیزی هم اون دورو بر نباشه تا خودشو با اون پاک کنه، و البته دلم میخواد طوری روش بالا بیارم که مجبور بشه تاکسی بگیره بره خونه دوش بگیره، لباساش رو هم به طور کل عوض کنه.
و با این که میده لباسای استفراغیشو بشورن، اما هر وقت که میپوشدشون احساس کنه بوی ترشیدگی کهنهی که نمیفهمه از کجاست داره توی دماغش میپیچه و الانه که خودشم بالا بیاره. از در که داشت بیرون میزد تازه یادم اومد اسمشو نپرسیدم. نمیدونم روی اعلامیه یه پرفورمانس همین شنبه که باید بدم طراحی کنن یا اگر حوصله کردم خودم بشنم پای فوتوشاپ و یه چیز خوش آب و رنگ بسازم، اسم چه کسی رو باید بدم بنویسن. و با اینکه خانم محترم صداش زدم نفهم.

0: بریم و برگردیم.
1: قانون و دارایی با دفاتر حقوقی علی طلایی.
2: Asset Protection چیست؟
1: راه‌های مختلفی برای حفظ از اموال شما.
2: چه کسانی به Asset Protection احتیاج دارند؟
1: افرادی که در رشته‌ای کاری فعالیت دارند که درصد بالاتری احتمال لاسود دارند و آنهایی که ثروت بیشتری رو دارند.
2: آیا داشتن Revocable Living Trust میتونه Asset Protection به من بده؟
1: خیر، چون شما توانایی تغییر و حتی کنسل کردن چنین نوع تراست هایی رو دارید. برای برنامه‌ریزی‌های کامل و دقیق Asset Protection با من علی طلایی تماس بگیرید.
2: 818-285-2850.
1: قانون و دارایی با دفاتر حقوقی علی طلایی.
2: talailaw.com.
3: این اشکانه دو ماه پیش داره پیانو رو میزنه، یعنی پیانو میزنه.
4: اشکان سرم رفت.
3: اینم اشکانه یک ماه پیش.
4: باری که الان اشکان راف داری.
3: و این هم اشکانه، حالا دیگه داره پیانو میزنه. به افتخار اشکان یک کف مرتب.
5: در هنرسرای عالی موسیقی با نظارت و آموزش استاد یوسفی، نواختن انواع سازها، سولفژ و آواز را آسان و در کمترین زمان ممکن یاد بگیرید. آموزش پیانو، گیتار، سنتور، تار، ستار، دف و تنبک در هنرسرای عالی موسیقی با آموزش و نظارت استاد یوسفی به صورت آنلاین یا حضوری انجام می شود. همراه با فروش، تعمیر و کوک انباء سازها. تلفن 310-696-94-51 310-696-94-51.
6: سازمان جشن ها، مسرور کیترینگ ان ایونت، خلاقیت، شکوه، دیزاین، پرستیج، مدیریت، پروفشنال شفز و سرویس. مسرور کیترینگ برگزیده در لیست بهترین ها از هلت دپارتمنت و هتل های تاپ در کالیفرنیا. مسرور کیترینگ، مهر اعتبار و شخصیت شما در میهمانی ها. مسرور کیترینگ با سالها سرویس برای بزرگان و شخصیت های برجسته ایرانی و آمریکایی. مثل همیشه با سازمان جشن ها همه میهمانی ها آسان می شوند.
7: تلفن 818-776-88-33 818-776-88-33.
8: خیلی ساده.
9: نواختن گیتار و آواز خواندن را خیلی ساده. با من بیاموزید. مهدی کاملی.
10: 323-332-12-30
9: مهدی کاملی. خیلی ساده.
11: سلام آقای وکیل.
12: چه سلامی، چه علیکی، تو خجالت نمیکشی؟ الان 3-4 سال نه خودت نه کس و کار دیگه تصادف نکردیم.
11: شرمنده ام والا، امیدوارم به زودی در با داغون با خانواده خدمت برسیم.
13: وکیل شما چطور؟
14: مدافع شماست یا مشوق تصادف؟
15: من رادنی مصریانی هستم. اعتبار ما در ایجاد ارتباط انسانی و حفظ ارزش‌های شغل وکالت است.
16: رادنی مصریانی.
14: تصادفات، صدمات بدنی، اختلافات کارمند و کارفرما. 818-80-80-88
16: مصریانی.com.
17: سلام، مانیات همی هستم. اگر بگم یه نگاهی به کیف پولتون بندازین، چند تا کریدیت کارتش پیدا میکنید؟ چقدر اصلا بدهی روی اون کریدیت کارتا دارین؟
18: بهرش چقدره؟
17: اصلا ظرف یک سال گذشته چقدر از درآمدتون رو بابت همین کریدیت کارتا دور ریختید؟ بله، دقیقاً همین جاست که نیاز به کمک دارید. من مانیات همی هستم و دوست دارم کمک کنم تا مشکل شما حل بشه و برای همیشه با بدهی کریدیت کارتاتون خداحافظی کنید. 818 2 میلیون 818 2 یاش سف.
0: خب کجا بودیم؟ تو کافه پیانو. شکلات داغ. اگه او رو ببینید محال ممکنه پیش خودتون فکر کنید که او پارانویدی چیزی داره یا اسکیزوفرنیکی چیزیه. و صرف نظر از این که همیشه خدا حالا میخواد تابستون باشه یا زمستون پوتینای سربازی تاف پاش میکنه و بنداش رو هم نمیبنده و میذاره که برن زیر دست و پاش و اهمیتی هم نمیده که کثیف بشن یا بپوسن. واقعش رو بخواید هیچ فرق عمده‌ای با هیچ کدوم از ما نداره که بشه دربارش گفت میدونی اینجوریه یا یه جوریه. لباساش کمی کهنه و رنگ رو رفته هستن و جین سیاه پاچه تنگی که میپوشه خیلی وقته که بور شده. اما هیچ کدوم اینا بازم دلیل این نمیشه که شما پیش خودتون فکر کنید اون مریضی چیزیه و رابطش رو با واقعیت از دست داده و آدم متوهمیه. کارش اینه که همینطوری بدون هیچ نقشه و طرح و برنامه راه میفته توی خیابون. میره به شرکتی جایی و میگه مترجمه. و اگه متنی نامه‌ای دارن میتونن بدن به او تا همونجا براشون ترجمه کنه. حق و زحمه کمی، فقط اونقدر که همین امروزش رو باهاش سر کنه بگیره و بره پی کارش. اینه که شما نمیبینید هر روز خدا پاشه بیاد پیانو و شکلات داغ سفارش بده. یعنی هر بار که او رو میبینید پیداست که همین نیم ساعت پیش ترجمه ای چیزی به پستش خورده و اومده تا پول کمی رو که ساخته بده پای شکلات داغ که اغلب هم به سرعت اون رو میبلعه و تا سرت رو ازش برگردونی غیبش میزنه. این رو هم بگم که مبادا پیش خودتون فکر کنید او خلوچلی چیزیه. نه، خیلی هم پسر آقا و معقولیه و کاری نمی کنه که آدم رو بترسونه، طوری که مجبور بشی ازش فاصله بگیری و به دیگرانم بگی ازش پرهیز کنن. مبادا کاری دست شما یا دیگران بده. نه، میخوام بگم حتی از این بابت که آدم راحتی و نمی کنه خودش رو اسیر آدابی بکنه که بیشتر ما اسیرش هستیم قابل تحسینم هست. البته اینو گفته باشم که هر بار میاد پیانو قبل هر کاری لیوان آبی سفارش میده یا با استراب دست میکنه توی یکی از جیبهای کت گاواردین سرمه‌ای رنگش که یه دکمش رو هم همیشه خدا عوضی بسته و کم پیش میاد جفت جا دکمه‌ای مربوط به خودش باشه. اون وقت از یه قوطی پلاستیکی دردار که مخصوص نگاتیو فیلم عکاسیه کلی قرصای جورا جور رنگی در میاره و میریزه کف دستش. بعد با یه جوره آب همه اونها رو یه مرتبه فرو میده و طولی نمیکشه که، یعنی همون قد که من یه فنجان ترک رو بخار بدم، او هم شده همون پسر آقا و معقولی که براتون گفتم. وقتی هم میگم پسر، منظورم این نیست که 15-16 سالی بیشتر نداره، نه، دست کم باید 45-6 سال رو داشته باشه. اما طوریه که انگار بچه درونش روش نکرده باشه یا یه بابای سختگیر داشته باشه که نذاشته او هیچ وقت روش کنه، چون به اندازه 16 ساله ها پاک و معصومه. و هر بار که نگاش کنی فکر نمی کنی 23-24 سالی بیشتر داشته باشه. منظورم اینه که اینقدر جوان مونده چون دنیا براش مهم نیست و خودش رو بابت این که به چه نکبتی میگذره اذیت نمیکنه. میخوام بگم مثل اغلب ما نیست که از همه چیز ناراضی هستیم، مدام به بختمون لعنت میفرستیم و همش رو هم به سرنوشت نکبتمون نسبت میدیم. امروز هم اومد و نشست جایی که همیشه میشینه و اگه من نرم و پیشش نشینم همین که شکلات داغش رو تموم کنه میذاره میره، انگار که از بنا هیچ وقت خدا نیامده بوده و به روح سرگردانی میمونه که هیچ کجا آروم و قرار نداره. درست مثل همون خالی از خودم که دربارش براتون گفتم که حتی همین حالا هم نمیدونم کجاست اگه بخوام بهتون نشونش بدم. کافه پاک بی مشتری بود و کاری هم نداشتم که سرم رو بند اون کنم. این بود که وقتی شکلات داغی براش ردیف کردم و بردم گذاشتم روی میزش و خواست که بشینم، نگفتم ببخش کار دارم باید برم پی کارم، بلکه صندلی رو کشیدم عقب و نشستم. تا بشینم انگشت کوچیکش رو کرد توی گوشش و گفت ممنون که

بوده بره دستشویی و خلط قهوه‌ای یا سبز سینش رو توی کاسه دستشویی بندازه بیرون و شیر آب رو هم باز بذاره که با فشار آب پیچ بخوره بره توی زمین و جایی گم و گور بشه. 15 سالی از عمرش رو توی آمریکا زندگی کرده و خودش که میگه این عادت از همون جا براش باقی مونده که خیلی خودش رو درگیر تعارف و تکلف ایرانی جماعت نکنه و بهشون باج نده. برای همینه که آدم منزوی و طرد شده ایه، چون بقیه با خودشون فکر میکنن چه آدم سرد مزاجیه و چقدر خودش رو برای آدم میگیره، در حالی که اصلا اینطور نیست.

همینطور که داشت شکلاتش رو هم میزد و بدون اینکه هیچ نظمی تو کارش باشه برداشت و گفت مبادا زندگیتون رو هدر بدین، چون به خاطرش اون دنیا به سختی تنبیه میشین طوری که فکرش هم نمیتونین بکنین. وقتی ازش پرسیدم از کجا اینطور خبر دقیقی داره، گفت که دیشب اومده بودن تا او رو با خودشون ببرن، اما مقاومت کرده و تونسته فریبشون بده. پرسیدم کی اومده بوده شما رو با خودش ببره؟ گفت اسمش رو نمیدونه، فقط همینقدر میدونه که اونا مأموریت دارن تا بی مصرفا یا اونطور که خودش میگه یوزلسا رو از چرخه زندگی حذف کنن. همینطور چرخ میزنن و همین که ببینن کسی داره زندگیش رو مفت و مسلم هدر میده، میان و او رو با خودش میبرن. پرسیدم حالا چطوری فریبشون دادی تا دست از سرت بردارن؟ چشماش که از شیطنت برق زدن گفت بهشون گفتم امروز خیلی هم بی مصرف نبودم و صبحش یه چیزی ترجمه کردم. و در حالی که از زیر چشم نگاه میکرد تا واکنشم رو ببینه، پشتبندش اضافه کرد واقعش رو بخواین هیچی ترجمه نکرده بودم، یعنی رفتم دم 5-6 تا شرکت اما هیچ کدوم کاری نداشتن که بهم بسپارن. میتونستم ازش بپرسم اونا که انقدر دقیقاً تا کسی مفت و مسلم زندگیشو هدر نده، چطور مفت و مسلم فریب او رو خوردن و گذاشتن چند روز دیگه هم روی زمین باشه؟ اما پیش خودم گفتم چرا باید بزنم توی ذوقش و شکلاتش رو براش زهر مار کنم؟ بذارم بهش خوش بگذره و فکر کنه تونسته سرشون رو شیره بماله و منم حرفشون رو باور کردم. گفت مثل این که باور نکردین. گفتم چرا، باور کردم. گفت نه، پیداست که باور نکردین. ازش پرسیدم چرا باید بهش دروغ بگم و در حالی که حرفش رو باور نکردم بگم حرفش رو باور کردم؟ انگار که بخواد خودش رو سرزنش کنه سرش رو انداخت پایین و همونطوری که هنوز گرم هم زدن شکلاتش بود گفت یه عیب بزرگش همینه، اینکه چیزایی رو که حقیقت دارن اما بیشتر آدم ها نمی فهمن و باورشون براشون سخته احتیاط نمی کنه و برمیداره صاف و پوزکنده بهشون میگه و همینه که خیلی ها فکر میکنن مشاعرشو از دست داده و مختل شده و زده به سرش. بهش اطمینان دادم من یکی که مثل اونها فکر نمیکنم و به نظرم از خیلی آدم های دیگهی که میشناسم آدم معقول تریه. خیلی خوشحال شد چون برگشت و گفت آقا هات چاکلت مهمون من. داشت پیشنهاد میداد برم توی بار و برای خودم یه شکلات داغ به حساب او ردیف کنم و بعد بشینم کنارش سقف بزنم. گفتم مثل این که امروز کاروبارتون سکه بود، اما خیلی زود پشیمون شدم که این چه حرفی بود زدم. خب لابد اونقدر پول تو جیبش هست که شکلات منو حساب کنه، وگرنه آدم بیراهی نیست که همینطور بختکی چیزی بپرونه. تازه اصلا قصد تحقیر کردنش رو هم نداشتم، اما ممکن بود پیش خودش اینطوری فکر کنه که خواستم زندگی روزمزدش رو بهش یادآوری کنم. برای همین خیلی زود برگشتم.

گفتم پس یه مخصوصش رو واسه خودم ردیف میکنم. مخصوصش اینه که به جای اینکه مثل متقلب ها پودر کاکائو با یه مش شکر و شیر بریزم توی یه فنجون دهانگشاد و اون وقت اونقدر بهش بخار بدم که فرقی با شیر کاکائو نداشته باشه، یه تکه شکلات اعلی برمیدارم و اونقدر اون رو توی یک فنجون سفید که یه تعداد گل ریز با لعاب زرد کم حال روش نقاشی شده بخار میدم که وقتی قاشقت رو میزنی توی فنجون تا یکم ازش برداری و بمالی به تخت زبونت، مشکل از شکلات توی از شکلات توی ظرف کنده میشه. گفت که باکش نیست. و حالا که میرم برای خودم هات چاکلت ردیف کنم، لطف کنم و پیپم رو که گهگداری گوشه دهانم دیده براش بیارم تا چند پوکی بهش بزنه. خیلی وقته که یه دود اعلی نداده توی روی هاشو. حالا که شکلاتش رو خورده، هیچ چیزی به اندازه چند کام دود اعلی صفا نمیده. این کافه پیانو ما رو میبره به یک دنیایی که یادمون میره بعد خدافظی کنیم. به پایین برنامه امروز رسیدیم. دوستان عزیز، نوشته فرهاد جعفری است، کتاب زیبا. دست تک تکتون سپاسگزارم دوستان خوبم. تا روز و روزگاری دیگر همه شما عزیزان رو به خدای بزرگ میسپارم. احتمالاً فیلم کافه پیانو رو که گرفتیم براتون میذارم در اینستاگرام جی جی بنشین. روز و روزگار خوش. خدا نگهدار.

0: 94.7 KTWV HD3 Los Angeles.
1: آیا دوست دارید از حیاط یا گاراژ خالی خونتون پول بسازید؟
2: با ساخت ADU در حیات خونتون یا تبدیل گاراژ به ADU هم کسب درآمد کنید و هم متراژ خونتون و ارزش ملکتون رو افزایش بدید. شرکت اسمارت کانستراکشن اند دیزاین به مدیریت مهندس امیر امیریان، متخصص در کلیه امور ساختمانی شامل نیو کانستراکشن، ADU، ریمادلینگ و ادیشن، از طراحی تا ساخت با بالاترین کیفیت و بهترین قیمت در خدمت شماست.
3: 310-310-4946 310-310-4946 Smart Construction and Design, the smart way to design and build.
4: این فروشگاه که ماست دماوند داره کجاست؟
5: یکیشون سر کوچه ماست، صاحبش حبیب آقاست، دوست ماست. برو بپرس ماستای دماوندت کجاست؟ ماست، ماست. آخ یهو دلم خواست.
6: ماست دماوند تهیه شده از بهترین شیر کالیفرنیا، بدون هورمون، کوشر، سرشار از پروتئین، کلسیم، ویتامین A و C و پروبیوتیک برای سلامت گوارش. محصولی از کارون.
5: ماست، ماست. آخ یهو دلم خواست.
7: تابستان امسال با آژانس امیری، تور 13 روزه به کشورهای زیبای اسکاندیناوی، دانمارک، سوئد، نروژ، دیدار از کوپنهاگن، اسلو، برگن، جیلو و استکهلم، رفت و برگشت با هواپیما، اقامت در هتل‌های لوکس فرست کلاس با صبحانه و شام. قبل از سولد آوت جای خود را رزرو کنید. تاریخ حرکت 30 جون، 818-758-2626 amiritravel.com.
8: من راننده رایتشر هستم. وکیلی گرفتم که متاسفانه آگاهی کامل از کیسای رایتشر نداشت و میخواست با اینکه مخارج پزشکی من بالای 400 هزار دلار بود، فقط 250 هزار دلار برای کل کیس من بگیره. رفتم دفتر آقای دکتر کامران یدیدی. ایشون یک دپارتمان مجزا در خصوص پرونده‌های رایتشر دارن. واقعا تحت تاثیر اطلاعاتشون قرار گرفتم. آقای یدیدی با استفاده از چند تا مانور قانونی و اینکه مخصوصا نامی شناخته شده در برابر کمپانی‌های بیمه هستن، پرونده من رو چندین برابر وکیل اول سطل کردن. برخلاف اینکه بعضی از وکلا ادعا میکنن پرونده‌های رایتشر تخصصی نیست، من تجربه دیگه‌ای داشتم و به بچه‌های رایتشر پیشنهاد میکنم پرونده‌های خودتون رو 100% پیش آقای یدیدی ببرید، چون کار و تخصص ایشون فقط در تصادفات از جمله کیس‌های رایتشر هستش، البته اگر میخواهید پول خوبی بگیرید.
9: دکتر کامران یدیدی، وکیلی که به جای شعار عمل میکند. 818 999 99 99.
10: اگه کلی ایده توی سر داری ولی نمیدونی چطور به دنیا نشونشون بدی، میتونی کسب و کارت رو با یه ویدیوی فوق‌العاده معرفی کنی. اسمارت استودیو اینجاست تا هر پروژه‌ای رو از تیزرهای تبلیغاتی تا مستندها و رویدادهای بزرگ رو به یه شاهکار تبدیل کنه. مهم نیست پروژه چقدر بزرگه یا کوچیک، ما با خلاقیت و کیفیت بالا ایده‌هات رو به بهترین شکل به تصویر می‌کشیم. 818-318-3438 818-318-3438 و یا به وبسایت smartstudiola.com smartstudiola.com مراجعه کنید.
11: تخفیف‌های ویژه این هفته در هولسوم چویس را از دست ندهید. برنج باسمتی رویال $13.99، خیار ایرانی تازه پوندی 49 سنت، خیارشور زرین $4.99، پک ستایی چای انگلیشوان احمد فقط $8.99، قند الوند $3.29، گلاب صدف $2.29، پنیر فرانسوی والبرزو فقط $9.99. هولسوم چویس.
12: فایده و شرایط ریورس مورگیج چیست؟
13: دقیقش رو آقای بابک مقدم متخصص وام میدونه.
14: دوستان خلاصش اینه، اگه سن شما از 62 سال به بالاست و روی خونتون اکوئیتی زیادی دارین، میتونین به کمک ریورس مورگیج وام فعلی و بدهی‌های دیگه خودتون مثل کریدیت کارت ها رو کاملا پی‌آف کنین و یا با گرفتن کش اوت و یا درآمد ماهیانه از زندگی در بازنشستگی لذت ببرین و بدون اقساط ماهیانه تا آخر عمر در خونه خودتون در آرامش زندگی کنین.
13: بابک مقدم متخصص در وام‌های مسکن با 37 سال سابقه با مهارت ویژه در ریورس مورگیج. تلفن 949-259-44-20 949-259-44-20. بابک مقدم.
15: میشه هزینه چند صد هزار دلاری یه بیمه عمر عالی رو به جای خودمون بانک بپردازه؟
16: بله میشه.
15: خب این پولی که بانک میده قرضه، میشه بعداً به جای ما یا بازماندگانمون بانک پولشو یه جور دیگه و از یه جای دیگه پس بگیره؟
16: بله اون هم میشه.
15: خب این که عالی میشه، اون وقت چطوری میشه؟
17: اجازه بدین تا جزئیات دقیق پرداخت هزینه بیمه عمر توسط بانک رو ما براتون توضیح بدیم. اگر واجد شرایط باشین برای خودتون و خانوادتون عالی میشه.
18: نیچکانی، کارشناس امور مالی و اقتصادی. 1-800-220-96-09 1-800-220-96-09

0: 94.7 KTWV HD3 Los Angeles.
1: همراه با علیرضا میبودی.

عرض ادب و احترام دارم به شما امیران عزیز ارجمند. امروز پنج شنبه است، 20 می 31 می 31 می 31 می 31 می اردیبهشت ماه 1405 2585 هخامنش. برنامه رو اجازه بدید که شروع کنم با یک خبر. این قطعنامه پارلمان اروپا صادر شد در محکومیت اقدامات ضد حقوق بشری جمهوری اسلامی. اعتراض پارلمان اروپا به کشتار دیما در ایران، ازش به عنوان بزرگترین قتل عام در تاریخ ایران یاد کرد و میگه سرکوب مردم ایران جنایت علیه بشریت، و اینکه افراد وابسته به سپاه و خانواده اونها حق ندارن در اروپا زندگی کنند. اما اون چی که برای ما جالبه اینه که 516 نفر به این قطعنامه رأی موافق دادن، 14 نفر رأی مخالف دادند، 39 نفر رأی ممتنع دادن. 14 رأی مخالف، یعنی 14 نماینده مردم اروپا، قاره متمدن، مهد آزادی بیان، قاره ای که در اون هیچ کشوری مجازات اعدام نداره، آخرین اروپایی که در اروپای غیر از اتحادیه اعدام شد در بلاروس بود، محکوم رو با شلیک گلوله کشتن که 4 سال پیش. آخرین کسی که در سوئد اعدام شده یک سارق قاتل بود، 116 سال پیش. آخرین کسی که در اسپانیا اعدام شد 27 سپتامبر 1975 بود. 5 جدایی طلب چپگرا در دوره جنرال فرانکو اعدام شدن، این آخرین اعدام بود. جوخهای اعدام مرخص شدن، دیگه از طناب دار هم استفاده نشد، مجازات اعدام برچیده شد. آخرین در سوئیس 1940 بود، 85 سال پیش. یک جانی که 3 نفر رو به قتل رسونده بود با چی اعدام شد؟ با گیوتین. از اون زمان دیگه گیوتین ها در سوئیس تحویل موزه ها داده شدن، حالا دیگه فقط گیوتین رو بیشتر در موزه دید نه در زندان ها. در اتریش 1950 آخرین قاتل به دار آویخته شد. 1950 میشه 76 سال پیش. هلند 1952 آخرین نفری که به اعدام محکوم شد. در انگلستان دیرتر از همه 1964 2 نفر حلق‌آویز شدن و مجازات اعدام از اون پس دیگه برای همیشه در انگلستان برچیده شد. در 1944 فنلاند یک سرباز خودش اعدام کرد، سرباز جاسوسی کرده بود، با شلیک جوخه آتش اعدام شد. اینم آخرین فرد اعدامی بود در این کشور آمریکای شمالی. در نروژ یک وزیر دولت 1948 یعنی 3 سال بعد از پایان جنگ، یک وزیر دولت که به آلمان نازی خوشخدمتی کرده بود، یعنی به جایی که به مردمان مملکت خودش خدمت بکنه به آلمان نازی خدمت کرده بود، اعدام شد. بعد هم دیگه برای همیشه به سات اعدام برچیده شد. این کسانی که رأی مخالف دادند، فکر کنید اینا وارثان متفجران، وارثان شخصیت های مثل جان لاک، امانوئل کانت، نمیدونم ژان پل سارت، ژان ژاک روسو. اصلا موندم چطور کشورهای اروپایی با حضور اینها تو مملکت خودشون موافقن؟ اصلا چطور اینا رأی آوردن وارد پارلمان شدن 14 نفر موافق اعدام باشن، موافق سرکوب باشن، موافق قتل عام باشن، ازش به عنوان بزرگترین قتل عام در تاریخ یاد شده؟ 14 نفر مخالفت کردن.
با چی مخالفت کرد؟ با اینکه محکوم کنید شما قتل عام مردم ایران رو، قتل عام مردم ایران رو محکوم بکنید. اینا اعضای الیت سیاسی جامعه اروپا هستن، در قرن 21 در هزاره سوم میلادی عصر دیجیتال انقدر از شرف و انسانیت تهی شدن، انقدر در قعر فرومایی و رذیلت فرو رفتن، انقدر سقوط کردن تمام قد در منجلاب بیفرهنگی و زدیت با انسان که رفتن پشت سر جانیان افسار گسیخته‌ای بیستن ایستادن، که فقط طی یک سال 2159 انسان شجاع آزادی خواه کم سن و سال رو اعدام کرد. همین امروز دوباره دو نفر رو اعدام کرد، همین امروز، همین امروز صبح به اون 516 انسان اروپایی که به نفع فرزندان ما رأی دادن عرض ادب داریم، از اونها سپاس گذاریم، هرگز اونها رو فراموش نمی کنیم. برای این 14 شبه انسان که از اعدام حمایت کردن گریه می کنیم، اما بدتر از وضعیت این 14 تا اون بقیه از اون 31 نفریست که خط وسط رو انتخاب کردن، یعنی خاکستری رأی ممتنع دادند، رأی ممتنع. بدونی چرا؟ مبادا جلاد رو خشمگین بکنن، یعنی فکر کردن عافیت طلبی کنن. آره چرا رو میداره؟ اصلا چرا ما رأی بدیم؟ رأی نمیدیم. جرم این نمایندگان، هم اونایی که رأی مخالف دادن به این قطعنامه، این 14 شبه انسان، هم اونایی که رأی ممتنع دادن، جرمشون از جرم اون اشرار و اوباشی که این روزها تو کف خیابون هستن، اینا که بچه های مردم رو از خواب بیدار میکنن، چه در بیرون چه توی زندان ها، چشمانشون رو میبندن، حلقه تناب گردنشون میدازن، حلقه تناب رو، اینا هزارها بار بیشتر گناهکارن.

0: خوب اگرم دقت بکنید که اینا عضو کدام حزب و گروه هستن، مطمئن باشید که اینا متحدان رژیم های دیکتاتوری هستن. متاسفانه اغلب هم به گروه های چپ وابسته گیرن. اینا چپ رو بدنام کردن، چپ ها خوشنام بودن، چپ ها انسان مدار بودن، اینا شپ چپن، اینا چپ نما هستن، چپ نیستن. چپ نمایانی که کارشون از راست های افراطی به مراتب بدتر. خب همینانم، خب این روزا خیلی صحبت توی این مثلا توی این 48 ساعت اخیر که چی میشه، چه اتفاقی رخ میده، همه حرف آقای دونالد ترامپ رو گوش میکنه. همین ساعتی پیش آقای مارک روبیو سخنرانی گفت در باره مذاکره با جمهوری اسلامی. دونالد ترامپ گفت که گفتگوها مثبت، منتظرن که قشر تصمیم گیرنده در ایران تصمیم نهایی رو اتخاذ کنه. ترامپ میخواد بهشون وقت بده، یه دو سه روز میخواد وقت بده. حالا به نظر نیازی نیست که ما بریم دنبال تحلیلگر و دنبال اندیشکده ها ببینیم اونها چی میگن نظر اونها چیه. نه، به نظرم صورت مثلا را اگه نگاه کنید خیلی قضایا براتون واضح و آشکار میشه. یعنی نیازی نیست زیاد ما فکر بکنیم که چه خواهد شد، و چون ما میشناسیم، ما ایران رو، ما خاورمیانه رو اول میشناسیم، اصلا مطلق ایران رو میشناسیم. ببینید اینایی که در ویرجینیا و در واشنگتن و در اینجا و اونجا در همین لس آنجلس در خانه نشست تو اتاقهای دربسته راجع به ایران مسائل مربوط به ایران تجزیه و تحلیل میکنن، آدم های مثل تریتا پارسی، آقای ولی نصر، اینا در خانه در آم حضورش کس کنم، اینا شناختی از جامعه ایران ندارند. برای که آدم شناخت پیدا بکنه باید تو ایران جمهوری اسلامی زندگی کرده باشه، باید توی صف ایستاده باشه، باید شلاق خورده باشه، باید دوله تفنگ روی گردنش حس کرده باشه وقتی توی اتومبیله و رسیده به یک ایستگاه، یک بانه خیابانی که بسیج مثلا ایجاد کرده یا گروه های سرکوب کرد، باید توی این تظاهرات شرکت کرده باشه و دیده باشه چه چور بچه های مردم رو درو میکنند. نمیشه توی اینجا توی اتاق دربسته راجع به مسائل ایران اظهار نظر کرد، چون واقعا وضعیت ایران خیلی متفاوته با همه دنیا. من فقط صورت مثلا رو برای شما میگم، خودتون به من بگید که آیا با این صورت مسئله امکان توافقی وجود داره؟ ترامپ بگه مذاکره ادامه داره، همین امروز گفت. درگیری خیلی زود پایان خواهد یافت، ترامپ گفت. تنگ هرمز باید فوراً باز بشه، ترامپ گفت. در هیچ توافق احتمالی اجازه نمیدهیم تهران به سلاح هسته‌ای دست پیدا کند، ترامپ گفت. آمریکا به هر طریقی به خواسته‌هاش خواهد رسید، ترامپ گفت. همچنان اعمال فشار حداکثری را ادامه میدهیم. محاصره بنادر ایران محاصره قوی است، ترامپ گفت. تنگه هرمز را از طریق محاصره فولادین کنترل میکنیم، اینم ترامپ گفت. و به محض دست یافتن به اورانیوم غنی شده ایران آن را نابود میکنیم، ترامپ گفت. خب اگه مذاکره جریان داره پس این لحن تهدیدآمیز چی؟ اگر رسید به مرحله‌ای که احتمال توافقی وجود داره، پس معلوم میشه که این الفاظ هیچ ارتباطی با هم ندارند، هیچ ارتباطی. یعنی واژه‌ها اول چند بعدی هست، یعنی یک خط رو شما نمیتونید روی خط حرکت بکنید و تصور بکنید اون چی که میشنوید بازتاب کننده یک تصمیم نهایی است، یک روند نهایی در مناسبات جمهوری اسلامی و واشنگتن. آمریکا ببینید بلافاصله، آمریکا همه افراد و لبنانی هایی که در روند خلع سلاح حزب الله یعنی نیروهای نیابتی جمهوری اسلامی در لبنان اخلال میکنن تحریم کرد، نمیخوره به هم. یا توقیف کردن کشتی جمهوری اسلامی، سومیش رو هم توقیف کردن این روز گذشته، نمیخوره. یا تحریم ها تشدید شده، یا افراد جدیدی الان به لیست خزانه‌داری آمریکا اضافه شدن. یعنی فشارها واقعا داره میشه حداکثری. روبیو میگه عکس عوارض در تنگی هرمز توافق با ایران رو ناممکن میکنه. این وسط مشتبه هم دستور داده که اورانیوم غنی شده از ایران خارج نشه. نمیخوره به هم. میگه خارج نشه، اورانیوم خارج نشه. از اونجا ترامپ میگه ما به هر ترتیبی از اورانیوم رو برمیداریم از که ایران خارج میکنیم و نابود میکنیم. روزنامه یدیوت آخرنوت امروز 31 اردیبهشت به نقل از یک مقام امنیتی میگه افکار عمومی رو باید برای یک جنگ طولانی آماده کنیم. تا زمانی که این حکومت ساقط نشده انتظار می‌رود درگیری‌ها ادامه یابد و تنها از طریق هدف قرار دادن زیر ساخت‌های کلیدی این حکومت زیر فشار قرار می‌گیرد. اینو نتانیاهو میگه. باید اطمینان حاصل کنیم که دیگر تهدید هسته‌ای و موشک‌های بالستیک موجودیت اسرائیل رو به خطر نمیندازه. میخوام ببینم که آیا آمریکایی‌ها به اینجا رسیدن، یعنی به این نقطه‌ای رسیدن که بتونن به این تهدید هسته‌ای و موشک‌های بالستیک پایان بدن. خب پاسخ منفیه دیگه. نتانیاهو میگه در رسیدن به توافق با رژیم تردید دارم. درستم میگه، حق داره. کاخ سفید میگه یا توافق یا مجازاتی بیمانند در تاریخ مدرن. تنگه هرمز باید تا زمان کشتن ترامپ به روی شناورهای آمریکایی بسته بماند. این که میگه اینا روزنامه‌نگار ولی فقیه میگه. میخوام ببینم با این صورت مسئله، این مجموعه الفاظی که من الان گذاشتم پیش روی شما به نقل از این و اون، شما بارقه ای از احتمال یک توافق رو مشاهده میکنید؟ تای تونل واقعا نوری میبینی در این تونل تاریک و سیاه؟ خب همین هم از بازار آگهی عبور میکنیم. منزل بعد با کی هستیم؟ با سکا خانم دکتر فروغ کنانی. بعد دکتر کنانی درود بر شما، خوش آمدید.
1: درود بر شما جناب میبادی، همینطور به شنوندگان هممیهنان نازنینم سپاس بسیار از دعوتتون. ممنون که میتونم در خدمت شما و هم میهنانم باشم.
0: تشکر. همینجا یه دقیقه اگه سخنی داری همینجا بگی، سخن آغازین رو بعد از بازار رو بور کنیم.
1: نه قربانتون بشم، اتفاقا همین اخبار رو من هم داشتم میخوندم که دیدم شما هم دارید در موردش صحبت میکنید. به نظر میاد که دوباره سیاست آقای ترامپ برگشته به چماق و هویج و دوباره چموش بازی جمهوری اسلامی احتمالاً کار دستش خواهد داد. مشتاقیم ببینیم به قول آقای ترامپ چه خواهد شد.
0: حویجه خیلی کوچیکه، ولی چماقه چقدر گنده شده، سنگین. هیچ تناسبی بین این حویجه و این چماق نیست.
1: نه واقعا، ولی خب متاسفانه درسته، دقیقا داره کار میکنه.
0: برمیگرده.

0: آیا می دانستید هر گونه بدهی به آیارس و یا استیت می تواند شامل بخشش شود؟ بله، درست شنیدید. با استفاده از قانون Fresh Start Program ما می توانیم نسبت به درآمدتان بدهی شما را کاهش دهیم و یا اینکه بدون پرداخت آن را تسویه کنیم. Tax Resolution Plus 866-900-9001 866-900-9001 Tax Resolution Plus.
1: درود بر شما، من آنجلو طالبی این حساب ویژه سرمایه گذاری را به شما معرفی و توصیه می کنم. این اکاونت برای افرادی است که می خواهند پول و سرمایهشان در حسابی امن و بدون ریسک باشد تا به عنوان ارث نقدی برای عزیزانشان و یا یک منبع درآمد مادام العمر و قابل دسترسی برای خودشان باشد. نکته مهم آن که برزش دت بنفیت و یا اینکام بنفیت این حساب در ابتدا یک سود ویژه 50% تعلق می‌گیرد. این فرصت استثنایی که به خاطر بالا بودن بهره‌ها به وجود آمده بسیار محدود است. هم‌اکنون با ما تماس بگیرید. 310-205-9000 310-205-9000 310-205-9000 Angelo Talebi.
2: من میخواستم از آقای دکتر ابی سرودی تشکر کنم. 20 ساله که کار دندان پزشکی انجام میدم. به علت ضعف بینایی و تاری دید به ایشون مراجعه کردم. جراحی کاتاراکت رو به من توصیه کردن. من خیلی اول تردید داشتم که این کار انجام بدم. دکتر ابی سرودی در یک جلسه هر دو تا چشم من رو با لنزهای ترفوکال درمان کردن. من دیگه از همون روز احتیاج به عینک دوربین نزدیک بین استیگمات ندارم. من ایشون رو واقعا به هر کسی که نیاز به این درمان ها دارن توصیه میکنم. ممنونم آقای دکتر.
3: با کلینیک های چشم پزشکی دکتر ابی سرودی تماس بگیرید. 310-474-2010 310-474-2010 sorudivision.com.
4: میلیون دلار دریافت، میلیون ها میلیون دلار خسارت برای جامعه ایرانی. دستاوردی است از وکیل میلیون دلاری تصادفات پیام شایانی. این است خسارات دریافتی اخیر بزرگترین دفتر وکالت تصادفات در جامعه ایرانی. 13 میلیون دلار در تصادف اتومبیل، 6 میلیون دلار در تصادف کامیون، 5 میلیون دلار در تصادف اتومبیل، 3,200,000 دلار در تصادف موتورسیکلت، 8,000,000 دلار در تصادف اتومبیل و صدها ستلمنت موفق میلیون دلاری دیگر. از اولین انتخاب، بهترین انتخاب، پیام شایانی.
5: بالاترین افتخار برای من دریافت بیشترین خسارت برای جامعه ایرانی است.
4: 818-777-777-777.
6: اگر خرید یا لیز پورش همیشه برایتان آرزو بوده است، خبری خوش برایتان داریم. رازنک پورش وستلیک خرید، لیز و یا تعویض پورش رویایتان را با شرایطی استثنایی ممکن می کند. از پورش های 911 تا پورش های کاین و ماکان برای خانواده. با خانم لیلا تماس بگیرید. 805-40-94-768 805-40-94-768. به رازنک پورش وستلیک بیایید تا تفاوت، لاکچری و رضایتی فراتر از تصور را تجربه کنید.
7: این است شاهکار هنر دندان پزشکی. کلینیک های دندان پزشکی چند تخصصی LA Dentist Group به سرپرستی دندان پزشک برجسته دکتر واهیک پال مصرخانی با تخصص در پروسدانتیکس و فوق تخصص در ایمپلانتالوجی از دانشگاه لومالیندا. زمانی که وضعیت درمان دندان های شما آنقدر پیچیده می شود که چندین دندان پزشک از تشخیص و معالجه عاجز می مانند، آن وقت است که با مراجعه به دکتر واهیک مصرخانی سلامت دندان های خود را مجددا به دست می آورید. حتی زمانی که فکر میکنید امیدی نیست. از قرار دادن ایمپلنت، کراون و بریج، تکنولوژی لیزر در درمان لثه، بون گرافت، مداوای ناراحتی فک گرفته تا رسیدن به زیبایی طبیعی با استفاده از وینیر، مطب مجهز به لابراتوار دندانسازی. کلینیک های دکتر واهیک مصرخانی در گلندل و پاسادینا. 818-755-5555 818-755-5555 losangelesdentistsgroup.com.
8: Take my hand. خیلی ساده. نواختن گیتار و آواز خواندن را خیلی ساده با من بیاموزید. مهدی کاملی.
9: 323-332-12-30
8: مهدی کاملی. خیلی ساده.
10: فایده و شرایط ریورس مورگیج چیست؟
11: دقیقش رو آقای بابک مقدم متخصص وام میدونه.
12: دوستان خلاصش اینه، اگه سن شما از 62 سال به بالاست و روی خونتون اکوئیتی زیادی دارین، میتونین به کمک ریورس مورگیج وام فعلی و بدهی‌های دیگه خودتون مثل کردیت کارت‌ها رو کاملا پی‌آف کنین و یا با گرفتن کش اوت و یا درآمد ماهیانه از زندگی در بازنشستگی لذت ببرین و بدون اقساط ماهیانه تا آخر عمر در خونه خودتون در آرامش زندگی کنین.
11: بابک مقدم متخصص در وام‌های مسکن با 37 سال سابقه با مهارت ویژه در ریورس مورگیج. تلفن 949-259-44-20 949-259-44-20 بابک مقدم.

0: خب دکتر فروغ کنانی عزیز با ما هستن. دکتر کنانی خیلی خیلی خوش آمدید، درود بر شما.
1: خیلی خیلی ممنونم از دعوتتون جناب مهبودی عزیز. برای من واقعا یکی از شیرین ترین لحظه های هفته این چند دقیقه یا به عبارت این ساعتیه که میتونم در خدمت شما باشم در رادیو. هرگز فکر نمی کردم کار رادیو اینقدر شیرین و جذاب باشه. ممنونم ازتون.
0: خانم کنانی دیگه از خودت رو بگید لطفا. میخوام ببینم که اولویتات تو زندگی چی بوده تا اینجا که آمدید. ما امروز شما رو خب در صحنه مبارزه میبینیم، واقعا هم خیلی حضورتون مؤثره و اینا همه تایید میکنن. خیلی هواخواه دارید، طرفدار دارید تو اینجا در رادیو و تمام این به اصطلاح مخاطبان ما همیشه نسبت به شما خیلی اظهار علاقه میکنن و خیلی خوشحالن که شما بسیار یه حضور مغتنم پیدا کردی در جمع کسانی که دارن برای آزادی ایران می جنگن. از خودتون بیشتر بگید.
1: من فکر میکنم یکی از خوش‌شانس‌ترین ایرانی های دنیا محسوب میشم. به خدا اینقدر که محبت میبینم و این رو فکر میکنم اینو خاصیت ایران و ایرانی میدونم که شما حالا حتی اگر یک قدم کوچک هم بردارید اینقدر بهتون پس میده این مملکت و این فرهنگ و این ادب ایرانی که اصلا آدم رو غرق لذت میکنه. واقعا ایران یک اعتیاد شیرینه هر چی که به ایران مربوط میشه و خب خیلی هم خوبه که اینجوریه، برای اینکه خب یک توهمی هست به نام این که مرزی در جهان وجود نداره و این توهم شاید حالا من واقعا آمدانه از کلمه توهم استفاده میکنم چون این برای ما انسان ها معنی پیدا نمیکنه. ما مرزها رو بنا به دلایلی ساختیم و این دلایل همیشه خودخواهانه نبوده، یعنی واقعا به دلیل شاید بخش مهمیش به دلیل واقعا ضروریات بوده و این ضروریات بخشش انسانیه، یعنی محافظت از ذات خودش یک رفتار انسانیه و بسیار هم خوبه که هست و این رو در واقع از این جهت میگم که اگر ایران و اگر در واقع عشق به ایران اینقدر عمیق در ما نمیومد، عشق به این خاک، به این مرز، به این فرهنگ، به این مردم، به این اقوام مختلف و به این هویتی که امروز تحت عنوان ایرانی میشناسیم، واقعا چقدر سخت بود به عنوان مهاجر زندگی کردن، گم شدن توی این که من کیم، بالاخره از کجا اومدم، این به عبارتی بیریشگی چه زندگی سخت و تلخی میشد برخلاف چیزی که حتی ممکنه به نظر میاد. ولی خب این عشق مثل یک مثل عسل میمونه، درسته که گلو رو میخراشه به خاطر اینکه خب خیلی دیگه شیرینه و خیلی سنگینه، ولی خب عسله میدونی. و واقعیتش من برای ایران، من حالا چون گفتین از خودتم بگو، من کلا دو تا آرزوی بزرگ تو زندگیم دارم، یعنی داشتم و اینو هیچ وقتم انکار نکردم. یکیش این بود که به اون فروغ 4 ساله که برای اولین بار مثلا به آینده احتمالاً فکر کرده و من حتی یادمه که توی یک روز برفی بود و کجا بود و با کیا بودم و دلم خواست که درسم رو تا انتها ادامه بدم، قول دادم که این کار انجام بدم و روزی که در واقع تموم شد واقعا فکر کردم که خب یه بار بزرگی رو از این و این تنها کاری که بر خودم انجام دادم آقای من. این درس تنها کاری بود که من اینو فقط به خاطر احساس واقعی به درس و به علم و به اینکه حالا رشته های مختلف رو هم خب من خوندم از ریاضی تا به هر حال توی کار توی منابع طبیعی و محیط زیست و تحصیل توی اون با حتی گرایشات کشاورزی، خیلی با گیاه، خیلی با حیوان، خیلی با حشره، خیلی با طبیعت سر و کار دارن، خیلی ایده خوبی، خیلی ایده خوبی. و بعد هم که دیگه کامل اومدم به حیطه علوم انسانی، این واقعا نمیدونم، فکر میکنم تصمیم سخت ولی خیلی فکر خوب، خیلی خیلی هم خوب تموم شد، یعنی من خیلی خوشحالم که موفق شدم تو کار نامه دکترا به هر حال هم یک تئوری بدم هم یک فرمولی رو به هر حال به وجود بیارم، به قول معروف نمیدونم چطور میگن ابداع کنم، که امیدوارم روزی کارایی واقعی قابل استنادی داشته باشه. ولی آرزوی دومم آرزوی مهمتریه که فکر میکنم دیگه این همه آرزوی جمعی ما ایرانی هاست و اونم آزادی ایرانه و واقعیتش این دو آرزو در کنار هم خیلی وقت منو گرفته اونقدی که من حالا داشتم به شما هم میگفتم، من برخلاف خیلی از خب بچه هایی که میومدن خارج از ایران و گفتیم خب دیگه به قول این جوونا بریم عشق و حال کنیم، من اصلا معنی عشق و حال نمیدونم، یه برای من عشق و حال یعنی شب یه چایی بذاری بشینی قشنگ یه کتاب باز کنی چایی بخوری، و یعنی واقعا عادی رو خیلی جدی میگم، و من نمیدونم دیسکو چیه. آره چرا دروغم نگم، یه بار ما دانشگاهی دوره فوق لیسانس دوم من توی آلمان، دانشگاه ما یک ساختمون کوچیکی داشت که ساختمون خیلی قدیمی، یعنی ساختمون قدیمی روستایی رو کرده بودن این دیسکوهای دانشجویی که اصلا با بوی عرق و بوی کاهگل شما مست میشدی اگه میخواستی بری توی این ساختمون. من یکی دو بار این مهمونیهای دانشگاه رو رفتم، حالا اینا رو اگه دیسکو نمیدونم میشه حساب کرد نمیشه حساب کرد، قاچاقی اگه دیسکو حسابش کنید و بر ما ببخشید. آره ولی که پاشم برم مثلا آخر هفته یه جا، این هرگز اتفاق نیفتاده، مثلا ورودی بدم برم یه جا، یه نمیدونم چقدر فرصت دارم، اگه یک دقیقه فرصت داری من خاطره با منظرش
0: بگیر بگیر.
1: تو همین دوره فوق لیسانس، خب من خب خیلی هم کار میکردم، یعنی شرایط مالی دانشجویی چون من پناهجو نبودم، البته بگم متاسفانه چون از امکانات پناهجویی استفاده نکردم، خب تامین هزینه ها با خودمونم بود، و شما هم حتما میدونید کسانی که از ایران میان با توجه به این وضعیت اقتصادی معمولا اگر از مشاقل خاصی نباشن خانواده هاشون یا از طبقه رانتی نباشن، بعضای مالی یه جوریه که بچه‌ها طفلک ها مجبورن همه کار کنن، منم استثنا نبودم، کار میکردم طولانی و زیاد، یعنی درس و کار با هم به شدت آغشته بود، واسه من دیده نمیشدم، یعنی همش یا سر کلاس بودم یا سر کار، و دیگه رو اعصاب بودم. یادم یه آخر هفته که از سر کار اومده بودم و دیگه دوشمو گرفته بودم، میخواستم به قول معروف این چای معروفم هم درست کنم که دیگه عشق و حال شروع بشه، یکی از این دختر خانمای خیلی شیرین ایرانی بوده اومد در زد و خیلی جینگول پینگول کرده و شیکوپی اومد گفتش که بروخ بیا بریم چی؟ یا گفت بیا بریم پارتی، یا گفت بیا بریم دیسکو. حالا بکنید من هموم اومده یه پیرهنه چید هم پوشیده بودم تو خونه واسه خود، یه کتاب هم گذاشته بودم اونجا و خلاصه چایی هم گذاشته بودم، یه سر نگاش کردم گفتم مادر مگه عروسی ننته؟ ولی میخوای بری پاشی اونجا برقصی بالا پایی ببری که چی بشه؟ بیا بشینیم با هم یه چایی بخوریم. این بیچاره شوکه شد، اصلا مسخ شد، اومد تو با من نشست یه چایی خورد، بعد یه ذره منو نگاه کرد گفت برو بابا دیوونه،
0: پاشید
1: باشد رفت مهمونی. ولی این رفت دیگه، من رو خلاصه نشستم به قول معروف به عشق و حالم رسیدم و کتابم رو خوندم و مشقامو نوشتم.
0: بنابراین شما دو اولویت دارید، یکی درس که برسید به اونجا که دلتون میخواد همیشه آرزو داشتید، به فروغ کوچولو هم قول داده بودید، یکی هم ایرانه دیگه. این دوتا
1: ایران و اصلا این ایرانم از واقعا نمیدونم یه جور شاید حالا اینو من اصلا نمیگم که به قولی بگم وای من چه امامزاده ایم که به ایران فکر میکنم، من خودم وقتی گقی خودم رو میگیرم آقای مهبودی، من در این یک نوع شاید خودخواهی میبینم در مورد عشقم به ایران و فعالیتم به ایران. من میخوام اون روزی که ایران آزاد میشه خجالت زده نباشم، و شاید بابت اینه که کوتاه نمیام، بابت اینه که این همه سال این همه موج به وجود اومد، من همینجوری سیخ اینه این چوبایی که وسط ساحل میذارن همینجور سیخ میمونم، من همینجوری سیخ خونکی این وسط وایستادم، برای که میخوام اگر روز ایران آزاد شد من رو موج خون بقیه برنگردم ایران، بگم که میدونید آره خب شماها الهی بمیرم جانتون رو گذاشتید، ولی به خدا منم زندگی ما گذاشتم، یعنی کم نذاشتم سر این قول. میگم یک جور شاید به نظر از دور خیلی وای چه امامزادهی به نظر بید، ولی واقعیتش من خودم وقتی آنالیز میکنم احساس میکنم خودم رو که نمیتونم گول بذارم، من در این حتی یک نوع خودخواهی میبینم، من روم نمیشه، یا اصلا بهتره بگم برام کسر شأنه که روی موج مبارزات بقیه در حالی که اونم تو فضای امن اروپا نشستم برگردم ایران و بگم خب خدا رو شکر ایران آزاد شد حالا ما بریم ببینیم چه خبره، این اصلا نمیدونم برام به قولی کسر شأنه، مثل اینکه بدید مشقتون رو یکی دیگه بنویسه، دیدین مزه نمیده حتی اگه 20 هم بشین، من میخوام 20 رو خودم بگیرم، نمیخوام بهم 20 بدن، حالا ان شاءالله که هممون 20 میشیم دیگه، این دیگه امتحانیه که برای هممونه و خلاصه.
0: تو مدرسه نمراتو خوب بود؟
1: تو دبستان به طرز دیوانواری من عاشق بیست بودم، یه مقدار این پرفکشنیست یا این کمالگرایی که از نسل پدر و مادرامون به ما میرسید و خیلی مود بود زمان ما. من یادم یکی از بچه ها میگفت، بچه ها توی فکر میکنم شاید تو فضای مجازی هم دوستان دیده باشم، میگفت بچه شما ها هم وقتی بیست میشدید میومدید خونه ماماناتون میپرسید کی دیگه بیست شد؟ میدیم راست و نه تنها تو خونه های ما ها بود، مثلا خونه همکلاسی همون هم میرفتیم با هم، مثلا مامانش گفته بود نهار بیاییم با هم نهار میرفتیم، میدیم مامانمون هم داره میپرسه اه شما دوتا بیست شدین دیگه کی بیست شد؟ یعنی بیست شدن که کافی نبود، هیچی، تنها کسی که بیست شده باید میبودیم. آره ولی تو راهنمایی هم همین بود، فضای مدرسه راهنمایی بسیار رقابتی بود، ولی دیگه تو دبیرستان ما از این تیزهوشان بودیم و یک مشت به قول معروف این جوانای امروز میگن نرد، یه مشت نرد نشسته بودیم اونجا، اصلا نمیتونستیم دنیا دست کیه. اوج هنرمون هم این بود که مثلا تشخیص بدیم ری شهری با خاتمی فرق میکنه، این دوتا رو تازه فکر میکردیم هم فرق میکنه، آخرش هم فهمیدیم فرقی نمیکردن. اوج دیگه هوشمون بود، یعنی واقعا توی یه دنیایی، یه مشت ماریکوری، یه فسقلی توی اون پشت کوهای گنو دور خودمون جمع شده بودیم و فکر می‌کردیم دنیا رو چه تغییراتی می‌دیم.
0: ممنونم. خب از بازار آگهی عبور می‌کنیم، یا تو باشه یه ترانه باید انتخاب بکنی تا از بازار آگهی عبور می‌کنیم و برمیگردیم همیهنانم گفتگو رو با خانم دکتر کنانی ادامه می‌دیم.

0: شهروندان محترم بیورلی هیلز، انتخاب شما برای شورای شهر در دوم جون ربکا پاینوس. ربکا پاینوس فارغ التحصیل از دانشگاه USC با سالها تجربه در کمیسیون فرهنگی و معماری بیورلی هیلز است. ربکا پاینوس از نوادگان نسل اول سازندگان شهر با هدف ساخت و حفظ تاریخ و اصالت و بنای شهر با رأی شما به شورای شهر بیورلی هیلز خواهد پیوست. تمرکز او در کنار حفاظت شهروندان از جرم و یهود ستیزی، حفظ سلامت و آبادانی بیورلی هیلز است. شماره او در بلت انتخاباتی نمبر 2 شماره 2 است.
1: I'm Rebecca Pinus and I approve this message.
2: هموطنان گرامی، اگر به خدمات مهاجرتی، اجتماعی و یا راهنمایی برای پیشرفت‌های شغلی نیاز دارید، مرکز برابری پارس همراه شماست. این مرکز غیرانتفاعی در لس آنجلس، سان خوزه و فریمونت سال‌هاست که در خدمت جامعه ایرانی کالیفرنیا است. ارائه خدمات حقوقی، جهت درخواست گرین کارت، مجوز کار، پناهندگی و یا ثبت نام برای مدیکال و کال فرش به طور رایگان و یا کم هزینه. اگر قصد شروع و یا توسعه بیزینس دارید، برنامه توسعه کسب و کار پارس با مشاوره تخصصی برای ثبت و دریافت مجوزها همراه شماست. همچنین کلاس‌های رایگان انگلیسی به طور آنلاین و یا حضوری، آمادگی برای امتحان سیتیزنشیپ، کامپیوتر و کارگاه‌های کاریابی. تلفن 818-616-3091 818-616-3091. وبسایت parsequalitycenter.org. مرکز برابری پارس با شما برای آینده‌ای مطمئن‌تر.
3: چه به دنبال خرید خونه اول و یا خونه رویای خود می‌گردید و یا قصد ریفایننس کش اوت دارین؟ دفتر وام رضا محتشمی خدمات وام را در سریع‌ترین زمان ممکن ارائه می‌دهد. ما پروگرام‌های کانورشنال، FHA، نان QM و خیلی برنامه‌های دیگر را ارائه می‌کنیم. پس اگه آماده تگ پری اپرووال با کمترین نرخ بهره ممکن هستید، همین حالا با شماره 818-477-6120 تماس بگیرید. 818-477-6120. رضا محتشمی، NMLS 1964-05. Partnership with New Aim Funding.
4: تابستان امسال آژانس امیری شما را به کناره‌های زیبای رود دانوب دعوت می‌کند. تور 11 روزه به زیباترین کشورهای اروپای شرقی و مرکزی، پراگ، وین، بوداپست، دیدار از مجارستان، اتریش، چک، رفت و برگشت با هواپیما، اقامت در هتل‌های لوکس فرست کلاس همراه با صبحانه و شام. تاریخ حرکت 28 جون. 818-758-2626. amiritravel.com.
5: تخفیف های ویژه این هفته در هولسوم چویس را از دست ندهید. برنج باسمتی رویال $13.99، خیار ایرانی تازه پوندی 49 سنت، خیارشور زرین $4.99، پک ستایی چای انگلیش وان احمد فقط $8.99، قند الوند $3.29، گلاب صدف $2.29، پنیر فرانسوی والبرزو فقط $9.99. هولسوم چویس.
6: تصادف کردی و دنبال وکیل خوب میگردی؟
7: سامان حیدری.
6: زمین خوردی و صدمه شدید بدنی دیدی؟
7: سامان حیدری.
6: با موتورسیکلت تصادف کردی؟
7: فقط سامان حیدری.
6: چه تو لاس وگاس تصادف کرده باشی چه کالیفرنیا، حتی با اوبر و لیفت یا ماشینای سنگین، سامان حیدری با تیم متخصص میتونن بالاترین خسارت از بیمه ها رو برای شما بگیرن.
7: بهترین وکیل تصادفات در نوادا و کالیفرنیا، سامان حیدری. haydarilawgroup.com 818-818-0707.
8: اگر در زنجیر استراب، افسردگی و احساسهای بد و منفی گرفتارید، اکنون زمان رهایی است.
9: من دکتر ژاله بنشیان، لایسنسد کلینیکال سایکولوژیست، در راه رشد، درمان و ایجاد ارتباط سالم با خود و دیگران همراه شما هستم.
8: دکتر ژاله بنشیان، لایسنسد کلینیکال سایکولوژیست. شماره تماس 310-863-91-71 310

0: برنامه رو میگیریم با سرکار خانم کنانی عزیز هستیم. خانم کنانی میگفتید
1: زنده باشین. حالا به هر حال اینا این خاطره هایی که ما میگیم من نمیتونم واقعا اصلا جذابیتی داره، ولی خب به هر حال
0: معلومه جذابیت.
1: به هر حال فکر میکنم هم خالی از لطف نیست. من میگم تنها چیزی که در مورد ایران هست اینه که هم یک حس مسئولیتی که من دیدم تو خیلی از ایرانی ها، و خب این غیر قابل انکاره. من هر جای یک ایرانی میبینم به طرز باور نکردنی هنوز میبینم که چشماشون خیسه، هنوز داغ مردم تازه است. و این به من فقط یک چیز رو نشون میده که هیچ چیز در ایران عادی نیست. ایران کیلومترها با هر چیزی که ما اسمش رو بتونیم فعلا آرامش بگذاریم فاصله داره. حالا آسایش رو که خب جمهوری اسلامی از مردم گرفته، ولی این روان زخم خورده و این قهر جامعه با حاکمیت خیلی قویه. اینکه شما میبینید مثلا کافه های خالی ایران تو چند ماه گذشته به یک کافه گردی، به یک حد جدیدی از کافه گردی رسیده بود که اتفاقا شاید از نگاه جامعه شناسی خودش گویای یک مطالبی بود. ببین جامعه دیگه وقتی به کافه میرسه، وقتی به قهوه خانه نشینی میرسه، یا خیلی عمیق در فلسفه است یا خیلی نگران از پوچی، حالا اگر بخوام به صورت خلاصه بگم. و خب ما میدونیم که توی فضای جمهوری اسلامی و توی فضایی که به قولی قمنان قم اوله، اون سطح فلسفه نیست، یعنی طبیعتا نیست. ما رنج ها رو با یک درد عمیق و با یک درک عمیقی متوجه میشیم که خب این خاص جامعه ماست. یعنی ما جامعهمون هرچه باشه مسخ نشده، چون مسخ از نوعی خیرگی میاد که با رنج فاصله داره و مردم ما با این غم حاصل از این رنج نبوده آسایش خو گرفتن بدون اینکه قصه خور اون بشن. یعنی انگار که بین این غم و بین قصه فاصله از انگار غم پیش خودش یک کرامتی داره، قصه یک نوع خیره سری خود خواهانه و بین اینها فاصله است. خیلی هم نمیخوام پیچیده کنم حرفم، ولی واقعیتش میخوام بگم که این قهر جامعه حتی از اون کافه نشینی هم دیگران جامعه قهر کرده و با خودش نه ولی با ارزش‌هاش آشتیه، برگشته و محکم این ارزش‌ها رو گرفته، حتی به قیمت اینکه این دست رو این یک تراب کلفت بخراشه و خون بیاد، ولی این پرچم ایران رو، این ایرانی بودن رو، به هر چی جمهوری اسلامی سعی میکنه این تناب رو از دستش بکشه، حتی نزدیک به موفقیت هم نمیتونه بشه و هر چه سعی میکنه که این تناب رو مال خود کنم نمیتونه. یعنی اصلا نمیفتن تو این دام دیگه، اینقدر این فاصله عمیقه و بعد اینقدر این عمق با خون پر شده. یعنی جمهوری اسلامی یه جوری پلای پشت سر موفقیتش رو خراب کرد. احتمالاً البته من این رو بگم، جمهوری اسلامی چون به هر حال شاگر بسیار خوبی هم برای کشور چین هست، شما اینو میدونید، احتمالا داره فکر میکنه که داره اون خاطره کشتار بزرگ چین رو، حزب کمونیست رو از در برابر مخالفینش تکرار میکنه و میگه خب چین موفق شد من هم موفق میشم. منتها ما امروز در برنامه تلویزیونی شما هم گفتیم، اینجا من تکرار میکنم، ببین جامعه‌ای که میتونه به هر حال دووم بیاره حتی با یک جنایتکارانی مانند اعضای حزب کمونیست که به هر حال شما میدونید مردم خودش رو سلاخی میکنه و اعضای بدنشون رو میفروشه و یک بازار سیاه بسیار پرسودی از این چیز رو دیگه اصلا به آدم کشی، آدم خوری و به یک واقعا درجه های شنی رسیدن. حتی با یک چنین حزبی هم شاید مردمش میتونن کنار بیان، چون به هر حال این حزب یک حد اقل هایی رو داشت. وقتی از حد اقل ها، از مینیموم ها صحبت میکنیم، اینه که به هر حال حوزه اقتصادی رو به این کشور آورد. مردم گرسنه، مردمی که با روزی یک دلار کار میکردن و معروف بودن در دنیا، الان مردمی هستن که در یک رفاه نسبی هستن. حالا نسبی که میگیم، میدونیم که داریم راجع به متوسط صحبت میکنیم طبیعتا، نه که همه پولدار و خوشبختن، ولی یک شاخص هایی در چین عوض شد و چین گرسنه و چین فقر

0: دید و چین به قول معروف بدبخت بیچاره ناگهان به یک ابرقدرت مسلم تبدیل شد که خب این فقط از پس یک کنترل دیوانواری مانند آنچه که در این چند دهه گذشته دیدیم برمومد. جمهوری اسلامی هیچ کاری نکرد. جمهوری اسلامی ایران حتی آبادی های باقی مانده از شاه فقید ایران رو هم خراب کرد و فقط موشک ساخت و این وسط هم سرمایه گذاری هایی که کرد فقط تروریست پرورش داد. یعنی اگر شما میبینید در آفریقا رفته سرمایه گذاری کرده که خیلی ها سوال میکردن چرا ما باید با جیبوتی مثلا رابطه اقتصادی داشته باشیم، میگشت گشنه ترین کشورها رو در جهان پیدا میکرد و با اونا ارتباط میگرفت. الان که تهدید میکنه در این بیانیه سپاه، شما حتما شنیدین دیگه، در این 24 ساعت 48 ساعت گذشته این بیانیه هم بسیار تمتراغ در فضای رسانه جمهوری اسلامی تکرار شد. میگن که ما دوستانمون رو نمیدونم نیابتی همون اینا رو میاریم مثلا جنگ رو جهانی میکنیم، اینا رو همه رو تروریست، اینا رو تروریست پرورش داده و بچه هاشون و خودشون رو مثلا در مورد اینها. حتی کشور لبنان هم الان دوباره میگه حزب الله هم داره در این جریان با جمهوری اسلامی همکاری میکنه و کودکانی رو پرورش میده که متعهد به آرمانهای روح الله خمینی باشن. یعنی ما در جای قرار گرفتیم که جمهوری اسلامی هر چه تولید کرده تروریست بوده. آخه کجای این فرهنگ به تروریست برد داره؟ از این جهت ما واقعیتش فاصله بسیار طولانی داریم با اینکه با این جمهوری اسلامی حتی بتونیم سر یک میز بشینیم، حتی بتونیم تحملش کنیم.
1: دریای خون بین ماست نیست؟
0: جان
1: دریای خون بین ماست.
0: بله یک دریای خون. و دریای خون این جمله معروفه که در زمین فرو نمیره و در زمین جاری میشه و میجوشه و همه میفهمن که اینجا جوانی کشته شد. خب این هست، این صرف خیلی عجیب تازه است.
1: خانم کنانی، در گذشته میشد خیلی مرزها رو مثلا مرز بین قبایل اقوام ایرانی، این اتحاد همیشه وجود داشت، همه زیر سایه فرهنگی رو، تنها چیزی که نمیشد دیوار رو وقت به فکر با هم خطور رو میکرد دیوار مذاهب بود، با اینکه همه ایرانی بودن ولی یه دیوارهایی وجود داشت که همش فکر میکردی این دیوارها برای همیشه میمونه، دیوار مذهب رو نمیشه برداشت. ما رسیدیم الان به یک جایی که دیوار مذهب هم ایرانی ها برداشتن. یعنی امروز دیگه همه مذاهبی که زیر چتر فرهنگ تو اون مملکت بودن همه در کنار همه. جالبه دیگه اون نقار و اون چند دسته یه های مذهبی وجود نداره. این به شما چی میگه؟
0: ببینید این پختگی جامعه است. واقعیتش این که ما تو مرحله‌ای رو در واقع تو مرحله‌ای داریم به سر میبریم که به قول شما یه چیزی که خیلی مهمه اینو میخوام بگم، ما به قول شما از مذهب گذر کردیم در حالی که تحت شدیدترین پروپاگاندای مذهبی بودیم. نسلی که من در واقع دارم ازش صحبت میکنم، نسل ما، مدارس ما، شما نمیدونید چه مغزشویی هایی بود. یعنی من یادمه که ما تا همین چند سال پیش، خب من با همین همکلاسی هایی که خدمتتون عرض کردم متاسفانه به خاطر امنیت خودشون ارتباطی ندارم، ولی خب گاهن گوگلشون میکنم میبینم ماشاءالله همه بچه های موفق و قوی. و بعد یادم میاد که ما میرسیم اون موقع با هم صحبت میکردیم راجع به این چیزایی که تو فضای مدرسه به ما گفته میشد، نمیدونم اگر نمازتون رو با فلان کیفیت بخونید، اگر 40 شب نصف شب بیدار شید، داره فکر کنم 9 شب 10 شب خوابیدی، فردا موقع 6 صبح پاشی بریم مدرسه نصف شب هم ما بچه‌ها خنگ خدا بیدار می‌شدیم مثلا نماز بخونید، چون یارو میگفت 40 شب اگه پشت سر هم مثلا خیلی عمیق نماز بخونی بعد کم کم بلند میشی از زمین. و ما این کفه بابونو نگاه می‌کردی مثلا که بچه 8 ساله چرا من بلند نمی‌شم از زمین، چرا من هنوز رو زمین. و فکر کنید ما تو این جبی که مثلا با یک نوع خریت کودکانه هم به هر حال ترکیب شده بود، تو اون بمباران عقیدتی، تو اون حجم از نمیدونم دروغ، تو اون حجم از راز چیز، خلاصه قاطی پاتی شدیم این نسل، شدیم این نسلی که مثلا میخندیم و به سخره میگیریم و یک جوری گذر کردیم که اصلا من واقعا نمیدونم چی بگم، واقعا لذت بخش دیدنش. میدونید برای ماهایی که دردش رو کشیدیم خیلی لذت بخش الان نگاه کنیم آخ چون دیگه نیست، دیگه نیست دیگه، یعنی نسل بعدی اینا رو نخواهند تجربه نخواهند کرد، نخواهند کشید. ولی مهمترین نکتهش اینه که اصلا چیزی که در مورد جامعه ایران به من بهتون میگم این یک لذت خودخواهانه است. آخ چون من ایرانیم، آخ چون منم جز به این جریانم، حالا نمیتونم به شما که دروغ بگم و خب حالا به همین چند میلیون شنونده، ولی به هر حال اینه که ما گروه نداشتیم، ما مرشد نداشتیم، کسی نیومد به ما بگه که به این دلیل به این دلیل اسلام رو بذارید کنار. این جامعه خودش تصمیم گرفته، مثل اون روزی که جامعه ایران یادتونه جوک‌های قومیتی، یه روزی من یادم به تو فیسبوک یه گروهی یک صفحه فیسبوک من گفت به جوک‌های قومیتی پایان بدیم و تمام شد. اصلا دیگه کسی دیگه نشدید یه روز نمیدونم یه فلان یه روز تمام شد. و من دارم فکر میکنم، من گاهن از بقیه میپرسم بچه جوکای قومیتی یادتونه کو میدونید شما کجای دوریه دیدید حاکمیت بعد میومد تو تلویزیون تو برنامه های چیز میگه، ولی باز مردم فاصله گرفت، مذهب هم همینجوری خود مردم گذاشتن کنار.
1: همینطوره، این اتحادی که آدم میبینه واقعا مطمئن میشه که همون سلب اون دارایی لازم برای آینده فراهم. خانم جنانیز خیلی ممنون. ترانه انتخابی شما
0: قربانتون بشم. ترانه انتخابی من چون دفعه قبلی ترانه غمگین انتخاب کردم، امروز میخوام به قول معروف شادش کنم. البته شاد که یک ترانه هست فکر میکنم با الهام از یک فولکلور افغانستانی کمرباریک، اون ورژن قدیمیش دهه 60 یا 70 از آقای فرامرز آصف، اگر فکر کنم اون رو بذارید شنوندگان ما خیلی لذت ببرن.
1: فرامرز خانم پیدا میکنن الان میسنید. ممنونم، تشکر میکنم از حضورتون.
0: ممنونم از دعوتتون،
1: سپاسگزارم،
0: خدا نگهدار.

0: گزارش اقتصادی از دفاتر اقتصاد و خانواده با نیک کانی و همکاران.
1: گزارش آقای نیک کانی رو با هم گوش کنیم.
2: جمعی بودی عزیز، با گمترین دروتاک گزارش اقتصادی امروز رو به چند مسئله بسیار مهم مالیاتی و سرمایه‌گذاری اختصاص دادم. شنوندگان عزیز، برای چند دقیقه به صحبت های من در مورد مالیات کمتری پرداخت کنین توجه کنین و در رابطه با منطقه خودتون، بعد از اینکه صحبت های منو شنیدین، اگه سیستم ما بهتر از سیستم خودتون بود اکسل مالی بگیرین. ولی من میدونم 99.99% سیستم شما شباهتی به سیستم ما نداره، بر همینه مالیات بیشتری پرداخت میکنیم. چون تیم ما وقتی وارد آفیس ما میشه شما رو با یه دنیای جدیدی از مالیات آشنا میکنه که مالیات تراست میباشه. ولی شما وقتی جلوی سی پی ایتون هستی فقط در مورد کورپریشن صحبت میکنی، ولی پیوند این دو میتونه مالیات رو شدیدم پایین بیاره. حسابداران شما باید از تیم ما اطلاعات بگیرن، از وکلای ما اطلاعات بگیرن که تیم ما باعث بشه شما به کمک تیم خودتون مالیات کمتری پرداخت کنید. شنوندگان عزیز، وقتی شما مالیات زیاد پرداخت میکنین از جیبتون پول میره، به کسی ضرر نمیزنه به غیر از خودتون. 100% در زندگی منم تأثیری نخواهد داشت اگه شما مالیات بیشتری پرداخت کنید، متاسفانه. ولی چرا من وقت میذارم و در این مورد با شما صحبت میکنم؟ برای من چه نفعی داره؟ الان نفعشو خدمتتون عرض میکنم. چون تمام سرویس های مالی ما زیر یک سقف انجام میشه که مالیات یه قسمتی از اون هستش، وقتی شما وارد دفاتر ما میشین مالیاتتون میخواستین پایین بیارین، متوجه میشین که الان به سرویس های دیگه ما هم احتیاج دارین. شاید حساب بازنشستگی دون باید مدیریت بشه، شاید سرمایه گذاری احتیاج دارین، ریال استیت، وام، ایجاد اسید پروتکشن، درآمدهای جانبی، انویتی، بیمه عمر، تمام اینها هم دسترسی پیدا میکنه، شاید خودتون خبر نداشتین. یه مثال ساده خدمتتون عرض کنم. فکر کنید یه شخصی میره به دیدن یک جراح پلاستیک که شکمشو کوچیک کنه، لایپوساکشن کنه، ولی وقتی جراح شکم رو باز میکنه متوجه میشه متاسفانه مریض سرطان داره. کار جراح این نیست بگه من جراح متخصص سرطان که نیستم، من جراح پلاستیک هستم، پلاستیک سرجن انجام میدم. به همین دلیل شکم ایشون رو کوچیک کنه، بعد از چند ماه مریض فوت کنه. بسیار از افراد برای کارهایشون که بیشون میان بعدا متوجه میشه مثلا فرضاً برای رولوور حساب بازنشستگی تشریف آورده بودن ولی اسید پروتکشن و مالیات هم احتیاج داشتن، خودشون خبر نداشتن. برای پایین آوردن کپیتال گینز در زمان فروش ریال استیت یا بیزنس اومده بودن ولی خودشون خبر نداشتن که یه سری از سرویس های دیگه ما رو هم احتیاج دارن. چون در زیر سقف وقتی تمامی سرویس ها ارائه میشه زندگی همه عوض میشه و کار ما هم راحت تر میشه. چون مسائل اقتصادی و احتیاجات برنامه‌ریزی های مالی فقط از طریق یک انسان یا یک گروه نمیتونه انجام بشه، باید شما تمام سرویساتون زیر یک سقف باشه که همه در مورد برنامه‌ریزی مالی شما هماهنگ باشن. شنوندگان عزیز، فکر کنین شما الان 1000 تا سهام شرکت اپل رو میخرید، چند هفته بعد شرکت اپل سو میشه، ولی شما مشکل قانونی ندارین. میدونین چرا؟ چون شما سهامدار شرکت اپل بودین نه صاحب اپل. این مثال منو بردارین، در مورد فایل کردن اوراق مالیاتی خودتون فکر کنین، متوجه میشین من دارم چی میگم. شما همیشه به عنوان اپریتور یا صاحب کورپریشن میرین به دیدن حسابداره عزیزی که کارشون پایین آوردن مالیات کورپریشن ها و اپریتور های بیزنس هاست، ولی وکلایی که در تراست این کار انجام میدن با سهامداران افرادی کار میکنن که داراییشون در تراسته و اونها اپریتر نیستن، اونها سهامدار داراییشون هستن، سهامدار بیزنسشون هستن، سهامدار تمام سرمایه گذاریاشون هستن. پس باید شما تایتلتون به سهامدار بودن عوض بشه که قانون مالیات کمتری پیدا کنید. فعالیت ما در هر 50 ایالت میباشه. برنامه‌ریزی مالی رو پایین آوردن مثل میزی هستش که 4 تا باید پایه داشته باشه که ثبات خودش رو حفظ کنه: حسابدار شما، وکلای ما، شخص بنده و تیم حسابدار ما. روز خوبی برای همه آرزو میکنم. یادتون نره بالاترین ثروت شما سلامتیتونه. خدا نگهدار.

0: صدای باز را جو همراه پخش میشه. همیاران عزیز ارجمندم به زیبی که داریم منظر از برنامه با آقای دکتر محسن بنایی باشیم، نویسنده، تحلیلگر و پزشک. آقای دکتر بنایی درود بر شما، امیدوارم خوب باشید. به من کمک کنید، یعنی بیام کمک کنید با همدیگه حلاجی بکنید وضعیت موجود در ایران. ببینید با این اوضاعی که در ایران حاکمه، علل اصول که من بخشی از اونها رو شرح دادم در همین برنامه، امکان رسیدن به توافق، رسیدن به این نتیجه علل اصول وجود داره؟
1: خب من فکر کنم نکات اصلی رو خود شما گفتید. در این نوع پیمان‌های بین المللی بسیار مهمه که وقتی که قراردادی بین دو نیرو، کشور یا هرچی بسته میشه، یک سری نکات توش رعایت شده باشه. یعنی برای اینکه قرارداد اساسا اجرایی بشه، در درجه اول مهم اینه که اون کسی که قرارداد رو امضا میکنه از یک طرف، حالا این طرف میتونه یک شرکت باشه، میتونه یک کشور باشه، میتونه یک ارتش باشه، هر چیزی، یکی از شرط ها اینه که اون کسی که قرارداد رو امضا میکنه ضمانت اجرایی اون رو هم داشته باشه. یعنی کسی بشینه در برابر هیئت آمریکایی یک ورقه ای رو امضا بکنه و این کس، حالا هر کسی که میخواد باشه، میتونه قالیباف باشه، میتونه عراقچی باشه یا هر کس دیگه که تصور شما بخواید بکنی، این آدم یک تضمینی باید، نه اینکه تضمین فقط بده، این باید اونقدر اعتبار اجرایی داشته باشه که طرف مقابلش بگه خب امضای این الان ارزش داره، یعنی من این وقت که این رو امضا بکنه این قرارداد اجرایی میشه. نکته دوم اینه که خود طرفی که قرارداد رو امضا میکنه، مثلا در کشوری مثل آمریکا، مثل آلمان، کشورهایی که حکومت دارن، یعنی واقعا از یک حکومت برخوردارن، حالا این حکومت میتونه بد باشه، میتونه خوب باشه، به اونش اصلا کار ندارم، ولی با یک حکومت، یعنی ساختاری که من بارها و بارها اینجا راجبش صحبت کردم، مثلا اگر از طرف اسرائیل بنیامین نتانیاهو به عنوان بالاترین مقام اجرایی یک چیزی رو امضا میکنه، طرف مقابلش هم میدونه که بسیار خوب این ضمانت اجرایی داره و در داخل کشور هم یک توافقی بر سر این وجود داره که بنیامین نتانیاهو تا موقعی که نخست وزیر اسرائیل هست اون کار رو میتونه انجام بده، تا موقعی که اکثریت رو در پارلمان داشته باشه. گذشته از این که در کشورهای دموکراتیک حتی اگر این اکثریت در پارلمان از بین بره اون قرارداد فسخ نمیشه. این در حکومت هاست. یا اگر دونالد ترامپ این کار بکنه، باز هم شما میدونید رئیس جمهور آمریکا است، مقام بالاتری مقام اجرایی، بنابراین این ضمانت اجرایی داره. در ایران حتی اگر کسی رو شما داشته باشید که بدونید خب این به لحاظ ساختاری که روی کاغذ نوشته شده ضمانت اجرایی داره حرفش، مثلا رئیس دولت یا وزیر امور خارجه به نمایندگی از رئیس دولت میتونه اجرا بکنه، یعنی روی کاغذ ضمانت اجرایی داره به لحاظ ساختاری، ولی در عمل هیچ ضمانتی وجود نداره. ما میدونیم نمونه های بسیار زیادی بوده، فقط یک نمونه رو شاید بینندگان عزیز خیلی خوب یادشون باشه که خب دولت قراردادی رو بسته بود با شرکت های ترکیه که فرودگاه به اصطلاح اون به قول خودشون امام خمینی رو بسازد و خب سپاه اومد اونجا و عملا قرارداد رو به هم زد با کلی خسارت و مانع از اجرای قرارداد شد. بنابراین اولیش این که اصلا شما یک آدمی رو پیدا بکنید که حداقل روی کاغذ ضمانت اجرایی به شما بده، بعد این آدم در واقعیت هم در بیرون از ذهن خودش و ذهن کسایی که قرارداد رو امضا کردن این بتونه این قرارداد رو اجرایی بکنه. بعد نقطه سومی که بهش میرسیم اینه که در یک چنین شرایطی که یک طرف، یعنی دو طرف در حال جنگ با هم هستن و یک طرف همیشه پیمانها رو شکسته، همیشه قراردادها رو زیر پا گذاشته، طرفی که قرارداد امضا میکنه باید مطمئن باشه که این قرارداد اونجوری که نوشته شده هم اجرایی میشه، چیزی که بارها و بارها اینجا من راجبش گفتم. یعنی وقتی که مثلا این مافیای اشغالگر اسلامی اومد قرارداد رو امضا کرد، در اون تعهد داد که ما دیگه غنی‌سازی اورانیوم نمی‌کنیم، موشک‌های بیشتر از 500 کیلومتر نمی‌سازیم، به گروه‌های نیابتی پول نمی‌دیم، یک نهادی باید وجود داشته باشه که این رو نظارت بهش بکنه، یعنی بالاش وایسه مرتب ببینه که میشه یا نمیشه. بنابراین من بارها گفتم اگر چنین قراردادی به وجود بیاد که فقط دو طرف بشینن یه کاغذ رو امضا بکنن بعد همه چی فیصله پیدا بکنه، اون وقت من باید بگم که اساساً در جهان سیاست دیگه هیچ چیزی جای خودش نیست، یعنی هیچ شباهتی به اون جهان سیاستی که من میشناسم در روی تاریخ، یعنی بر روی بررسی‌های تاریخی هیچ چیزی شباهتی به اون نداره. به قول این فرنگی‌ها، به قول چه به اصطلاح داستان بلند نتیجه کوتاه، این که امکانه امضای یک قراردادی که عملی باشه تقریبا صفره، اگر نگیم 100% صفره، میتونم بگم که تقریبا نزدیک به صفره.
0: تشکر میکنم، ممنونم. بیریم سر یه موضوع دیگری که ذهن من رو به خودش مشغول کرده، پروژه رهبری احمدی نژاد بر ایران. به نظرم ضد اطلاعات دیگه، یعنی نوعی دادن آدرس اشتباهی، به احتمالاً دارن یه گروهی رو میخوان در ایران زیر پوشش قرار بدن، پنهان بکنن، اینی که سعی دارن میکنن چیزی رو منحرف بکنن، افکار رو به سمت احمدی نژاد. شما نظرتون چیه؟
1: تا جایی که من میدونم این مقاله باز تو نیویورک تایمز بود، اگه اشتباه میکنم حتما منو تصحیح بکنید، چون من بازم میگم سر کار بودم و خیلی گذرا شنیدم این رو. و باز هم تا جایی که من میدونم از اون به قول معروف مقاله سازی های خانم فرناز فصیحیه، که خب ما میدونیم تا به حال هر چیزی که از قلم ایشون بیرون اومده دقیقا اون چیزی بوده که بدون اینکه بخوام به ایشون اصلا تهمتی بزنم یا به هر کس دیگه ای، یک با یک منطبق با اون چیزی بوده که نهادهای سازمان اطلاعات سپاه در تهران مسئولش بودن. خب این خیلی خیلی مسخره است به نظر من. یعنی شما تصورشو بکنید که اصلا مسائل پشت پرده و اینها رو بذارید کنار، ما میدونیم سازمان‌های اطلاعاتی خیلی خبیثن، همه سازمان‌های اطلاعاتی خیلی خبیثن، سیاست از قدیم به ما گفتن پدر و مادر نداره، همه اینا رو میدونیم. ولی شما فکر کنید برای اسرائیل آخر کار چی خواهد بود؟ نتیجه جنگ یک رهبری باشه که در جهان اسلام، جهانی که به جهان اسلام معروفه، برای اولین بار نه تنها هولوکاست رو به طور صریح و به شکل رسمی در مقام یک دولت مرد انکار کرده، بلکه مسابقه کاریکاتور براش گذاشته که بیان هولوکاست رو انکار بکنن. یعنی همچی چیزی رو شما اگه بخواید تصورش رو بکنید که دولت اسرائیل با این همه هزینه هایی که کرده، هزینه هایی که هم به کشور خودش، به مردم خودش تحمیل کرده، به هر حال اینا پول مالیات دهندگان اسرائیلیه، خطری رو که بر سر اونها آوار کرده، کشته هایی که در سر موشک باران های مافیای اشغالگر به وجود اومده، یعنی کسانی که در اونجا کشته شدن، شهروندانی که اونجا کشته شدن، همه اینها رو برای این قبول کرده باشه و تحمل کرده باشه که در آخر کار یه کسی رو سر کار بیاره که میشه گفت تنها دولت مرد در جهان که هولوکاست رو انکار کرده و عملا رنج یک ملتی رو به مسخره گرفته. این رو در جا من یک نکته میخوام اشاره بکنم که بینندگان متوجه شن چقدر این دردناک این مسئله. ببینید همین امروز وقتی کسانی که مستقیم یا غیر مستقیم به سازمان اطلاعات سپاه وابسته هستن میان و شک میکنن در تعداد جانفدایان دیما و میگن به دلایلی، حالا میگن این اصلا این تعداد امکان نداره در روز بوده باشه، اگر بود پس اسماش کجاست، به جوری شک میکنن توش. کسانی که میان ادعا میکنن که خب اینا کشته شدن به خاطر اینکه خودشون خشونت ورزی کردن، کسانی که میان تقصیر این کشتار رو به گردن مثلا فراخوان دهنده که شاهزاده رضا پهلوی باشه میاندازن. ببینید چقدر برای ماها، چقدر برای خانواده ها، چقدر برای بازماندگان اون جانفدایان میهن ما سنگین و دردناکه. به همین نسبت هم انکار هولوکاست برای یهودیان سنگین و دردناکه، حتی بعد از 80-90 سال. بنابراین یک سناریوی به نظر من بسیار مسخره است. یعنی بعضی وقتا من فکر میکنم که حداقل خب جمهوری اسلامی، ارگانهای تبلیغاتیش، اطلاعات سپاه، صدا و سیما، خب دریوری خیلی زیاد میگن، چرندیات خیلی منتشر میکنن، ولی یک نشریه اروپایی آمریکایی که در جهان آزاد زندگی میکنه، بر به قول معروف بر پرنسیپ های روزنامه‌نگاری و رسانه‌ای رسانه ای پای بنده، حداقل اگر دروغ هم میخواد بگه در یک سطحی دروغ باید بگه که متناسب با جایگاه اون رسانه باشه در جهان غربی. من یه سناریوی خیلی خیلی مسخره میبینم این رو، و حالا اینکه پشتش چیه، چرا اینجوری شده، من هیچی راجبش نمیتونم بگم. فقط میتونم بگم که یک همچین سناریویی میتونسته فقط از دل سازمان اطلاعات سپاه بیرون اومده باشه، هر کسی که اون رو منتشر کرده باشه.
0: آقای بنای عزیز، فلسفه دیدارهای ورزشی در دنیا دوره باستان نبود، امروز هم نیست. این بودی که ملت ها یک جوری به هم دیگه نزدیک بشن، یعنی ورزش اولا تبدیل روشه ابزاری برای گسترش صلح و نه جنگ. حالا فیفا در برابر دوگانه فرهنگ و جهل، جهل رو انتخاب کرد. یعنی الان تمام خط ایستاده پشت سر بیرقی که علمی که در واقع نشانه تروریسم مذهبی در دنیاست، یعنی یا مهمترین سازمان تروریستی مذهبی جهان، یعنی حکومت جمهوری اسلامی است، هیچ معنی دیگری نداره. و حرف منم اینه که باید با آمریکایی‌ها تفهیم بکنیم، مثل که شما در برابر به عنوان آمریکایی در برابر یه انتخاب قرار بگیرید، به شما بگن داعش یا آمریکا، مساله دانش و مساله و منافع ملت خودتون، بگی داعش منافع داعش. این کار فیفا داره میکنه، اما جای خوشحالی داره که ما متوجه شدیم جمهوری اسلامی داره از پرچم شیر خورشید ما میترسه، دچار وحشت شده، چون در نبرد با پرچم شیر خورشید مغلوب شده از در روانی، یعنی جنگ روانی بزرگی که ایرانی ها راحتن جنبش شیر و خورشید، خیزش شیر و خورشید، این اجتماعات عظیم، و باعث شد که این هول و ترس در دل ارکان حکومت جمهوری اسلامی بیفته. واقعا مثل جن، چیه جن از بسم الله چی میگم، میترسه. اینا به همین ترتیبه، ترس و وحشت. در میخوام نظر آقای دکتر بنایی رو جویا بشن، میبینم که فکر میکنن چاره کار چیه، ما چه کارهایی، چه تدابیری میتونیم به کار ببندیم که بتونیم شیر خورشید رو در این مسابقات تبدیل بکنیم به نماد جهانی. چون بالاخره اینجا صحنه ایست که هزارها خبرنگار میان از سراسر دنیا برای مشاهده همتون، یعنی یه عرصه جهانیست. بفرمایید.
1: موضوع پرچم واقعا موضوع بسیار پیچیده و مهمیه، و من چند روز پیش یک توییتی، یعنی یه نمتی رو توی رسانه‌های اجتماعی خودم، شبکه های اجتماعی خودم منتشر کردم، در یک دانشگاهی فکر میکنم در کانادا است که همه پرچم‌های کشورها رو میارن، کشورهایی که دانشجو در اون دانشگاه دارن، و مسئولین اونجا برای دانشجویان ایرانی پرچم همین خرچنگ نشان جمهوری اسلامی رو میارن، و دانشجویی که یه خانم دختر جوونی که هست اونجا میره جلو روی صحنه میسته، با صراحت میگه که این پرچم پرچم کشور من نیست، به هیچ وجه ما این پرچم رو به دستمون نمیگیریم. بعد از توی جیبش پرچم شیر خورشید رو در میاره بیرون، و توی سالن هم خب همه دانشجوها پرچم شیر خورشید آوردن. بعد عملا با اینکه برگزار کنندگان خیلی خواسته بودن به نوعی با جمهوری اسلامی کنار بیان و پرچم خرچنگ نشان اونها رو نشون بدن، اولا شکست میخورم. بعد من این فیلم رو گذاشتم، یه فیلم خیلی کوتاهیه، و در متن نوشتم که آیا چپ بالاخره خواهد فهمید. شما میدونید که یک هشتگی درست شد، چپ هرگز نفهمید. دلیل عمده این ایجاد این به اصطلاح هشتگ، که خیلی خیلی هم میدونید خیلی ویروسی یا وایرال شده به قول این جوونا، این بود که، یعنی یکی از مهمترین دلایل این بود که خب جریانی که به اسم چپ خودش رو معرفی میکنه تو ایران، ولی من همیشه میگم که برای اینها باید اسم جدیدی پیدا کرد، و این اسم جدیدی که من پیشنهاد میکنم لومپن سوسیالیسته. در واقع شبیه سوسیالیست ها هست، همونطور که لومپن پرولتاریا شبیه کارگر هست ولی کارگر نیست، و از روابط خیلی انگلوار در اقتصاد زندگی میکنه، لومپن سوسیالیست هم شبیه سوسیالیست هست ولی سوسیالیست نیست، و از روابط انگلوار در درون جهان اندیشه زندگی میکنه، یعنی جهان اندیشش یک جهان انگلیه، همونطور که آخوند مثل انگل در جامعه ما زندگی میکنه. این یه پرانتز باز کردم اینجا. یکی از مشکلاتی که ما همیشه با اینها داشتیم این بود که با پرچم شیر خورشید مشکل داشتن، صحبتشون هم میدونید دیگه، این که خب بله این یه که پارچه است، حالا چه مهمه، باید صبر کنیم مجلس مؤسسان تصمیم بگیره که این پارچه این چی باشه، فعلا تا اون موقع ما هیچ نشانی رو نمیذاریم. یک نکته تاریخی اینجا بسیار مهمه برای به خصوص برای نسل جوانتر میگم که دوره انقلاب رو ندیده، به خصوص برای نسل زد که واقعا من عاشقشون هستم. میدونید یک شماره از نشریه شهریور رو اختصاص دادم بهشون که راجع بهشون صحبت بکنیم. ببینید، فکر میکنم دومین فتوای خمینی بعد از 22 بهمن 1357 یعنی بعد از پیروزی انقلاب اسلامی مربوط به پرچم بود. اولیش اگر درست به یادم مونده باشه 7 اسفند بود در رابطه با لایحه خانواده که اون رو لغوش کرد، و دومیش 10 اسفند در مورد پرچم شیر و خورشید بود که گفت از همه ادارات دولتی نشان منحوس شیر و خورشید باید حذف بشود. بسیار جالبه که اینها شیر و خورشید رو حذف کردن ولی سرنگ سبز و سفید و سرخ رو گذاشتن مود، و تا امروز همه اون کسایی که ما بهشون میگیم 57 در اصل دارن فتوای خمینی رو انجام میدن، یعنی سبز و سفید و سرخ رو قبول دارن ولی شیر و خورشیدش رو قبول ندارن، درست یک به یک حرف خمینی رو دارن انجام میدن. ولی نکته بسیار مهمتر اینه که باز من یه نقبی میخوام بزنم به تاریخ همین کشوری که توش هستم. در 1849 یک سال بعد از انقلاب مارس در واقع در فرانکفورت که اون پاولز کیرشه بهش میگن که کلیسای پاولز، در اونجا مجمعی تشکیل شد برای قانون اساسی برای کشورهای آلمانی زبان، چون موقع ما کشورهای آلمانی زبان داشتیم. قانون اساسی که نوشته شد بند دوم قانون اساسی آلمان گفتش که پرچم ملی آلمان سیاه، سرخ و زرد خواهد بود که حالا طلایی خودشون میگن، سیاه، سرخ و طلایی. این پرچم هیچ وقت استفاده نشد، حالا دلایل تاریخیشو میگم که ازش میگذریم که چرا این سه تا رنگ انتخاب شده بود. ولی وقتی که 1871 دویچسرایش یا امپراتوری آلمان تشکیل شد که همه این کشورهای آلمانی زبان رو منهای اتریش در بر می گرفت، پرچم اونها اسمش بود رایس فلاگه یا رایس فلاگ، همون در واقع فلاگ، همون فلاگه در به آلمانی، همون فلاگ به انگلیسیه که همون پرچم به اصطلاح سرخ و سفید و سیاه و سرخ و سفیده. این پرچم در امپراتوری آلمان بود، ولی وقتی که این امپراتوری سقوط کرد، جمهوری وایمار که تأسیس شد در 1918، اون وقت اون پرچم قانون اساسیشون رو برداشتن. از 1918 تا 1933 که نازی‌ها سر کار اومدن، ببخشید، پرچم همون پرچمی بود که امروز آلمان داره، سرنگی که امروز آلمان داره. 1933 که نازی‌ها سر کار اومدن، دوباره پرچم رایس فلاگه در واقع امپراتوری آلمان رو رسمی کردن. در این مدت در خارج از مرزهای آلمان، وقتی که اپوزیسیون آلمانی از میخواست در تظاهرات یا جایی یا در نشانها نامه های رسمی از یک پرچم استفاده کنه، از پرچم جمهوری وایمار استفاده میکرد، یعنی از پرچمی که در قانون اولین قانون اساسی آلمان در 1849 رسمی شده بود. و اینها میگفتن این پرچم آن آلمان دیگر است، بهش گفتن das andere Deutschland، یعنی آن آلمان دیگر، آلمانی که نازی نیست، آلمانی که هیتلر فرمان رواش نیست، این پرچم مخصوص اون آلمان دیگره. پرچم شیر و خورشید در تمام این سالها برای ما پرچم آن ایران دیگر بوده.
0: آن ایران دیگر برمیگردیم از بازار آگهی‌ها به این گفتار نغز گوش میکن.

0: ماست دماوند خوشمزه و بچسب.
1: ماست ها ماست. آخ یهو دلم خواست.
2: سلام، مانیات همی هستم. اگر بگم یه نگاهی به کیف پولتون بندازین، چند تا کریدیت کارتش پیدا میکنید؟ چقدر اصلا بدهی روی اون کریدیت کارتا دارین؟
3: بهرش چقدره؟
2: اصلا ظرف یک سال گذشته چقدر از درآمدتون رو بابت همین کریدیت کارتا دور ریختید؟ بله، دقیقاً همین جاست که نیاز به کمک دارید. من مانیات همی هستم و دوست دارم کمک کنم تا مشکل شما حل بشه و برای همیشه با بدهی کریدیت کارتاتون خداحافظی کنید. 818 2 میلیون 818 2 بقیه
4: صفر. رمز موفقیت در شغل و بیزنس احساس مسئولیت و احترام به مشتری و توجه به خواسته و منافع آنان است. این هدف و اعتقاد من از آغاز کار در 34 سال پیش است.
5: شان فرهمند با رکورد فروش بیشترین مرسدس بنز در آمریکا، WI سایمنز اند مرسدس بنز سانتا مونیکا، 310-58-69-301.
4: من شان فرهمند به سالها اعتماد و اطمینان شما افتخار می کنم.
6: فرد مشیان، نامی آشنا با 25 سال تجربه در امور تنظیم تراست و انحصار وراثت. فرد مشیان متخصص در انتقال ثروت و سرمایه به فرزندان و نسل بعد و جلوگیری از پرداخت مالیات بر ارث از راه‌های قانونی. در امور تراست و انحصار وراثت با فرد مشیان تماس بگیرید. او در کار خود یک متخصص است. 310-27-47-501 310-27-47-501 www.mashiangroup.com.
7: برای دریافت اطلاعات در مورد راهبردهای مالی از جمله بیمه عمر با خانم فروزان فرهمند و آقای بهزاد حکیم بابا از متخصصان مالی شرکت بیمه نیویورک لایف اینشورنس تماس حاصل نمایید. نیویورک لایف اینشورنس تأسیس 1845 بالاترین رنکینگ یا رتبه های توان مالی که تاکنون به شرکت های بیمه عمر در ایالات متحده اعطا شده را دریافت کرده است، از جمله رنکینگ های AA پلاس از استاندارد اند پورز، Plus Plus از AM Best، AA1 از Moody's و AAA از Fitch. این اطلاعات از گزارش‌های رتبه‌بندی مستقل نهادهای ثالث تا تاریخ 3 سپتامبر 2025 دریافت شده است. صحبت از آینده مالی شماست. با خانم فروزان فرهمند و آقای بهزاد حکیم بابا تماس بگیرید. 833-26-26-845 833-26-26-845.
8: Registered representatives for New York Life Securities LLC, member FINRA and SIPC, a licensed insurance agency. New York Life Securities LLC is a New York Life company. California license number 0N11743 and 0H46772.
9: با شهامت
10: در مقابل شرکت‌های بیمه و وکلای قدرشون با قدرتی باور نکردنی ایستاد.
11: با تسلط
12: جلسه دادگاه رو طوری مدیریت کرد که همه میخکوب شده بودن.
9: با اعتبار
13: اعضای دادگاه، وکلای بیمه، پزشکا، همه میشناسنش. اعتبارش گویای همه چیزه.
11: با انصاف
14: خیلی بیشتر از اون چیزی که فکرشو میکردم و انتظارش رو داشتم برام خسارت گرفت.
9: با ادراک
10: نه تنها پرونده‌مو قبول کرد، بلکه منو فهمید، شرایطمو درک کرد.
11: با تدبیر
15: مسیری رو رفت که وکلای دیگه حتی به فکرشون نمیرسید.
9: با وجدان
16: واقعا مثل یک برادر دلسوز به پرونده من رسیدگی کرد.
11: هر صفتی که به او نسبت میدهند حاصل تجربه واقعی یک موکل است.
9: موکلانی که نه فقط عدالت بلکه صداقت را با او تجربه کردند. دکتر کامران یدیدی 818-999-99-99.
11: رستوران صدف تازونوکس بازسازی شده با چهره جدید و شیک آماده پذیرایی شماست. اتاق خصوصی برای همه مهمانی های شما و یک بار شیک و ریمادل شده که در آن نوشیدنی های خاص و ارزشمند سرو می شود و غذاهای خوشمزه با کیفیت بالا. آدرس 868 ایست تازونوکس بولوار در شهر تازونوکس. تلفن 805-371-8100. صدف تازونوکس، جایی که طعم زندگی را تجربه می کنید.
17: گاهی در مسیر زندگی احساس می‌کنیم بخشی از خودمان را از دست دادیم. در مهاجرت، در تغییرات،
18: گاهی در رابطه‌ها می‌خواهیم دیده شویم.
5: فهمیده شویم، اما گفتگوها به سوء تفاهم تبدیل می شوند و فاصله ها بیشتر.
17: اگر در مسیر زندگی دچار سردرگمی شده اید یا در روابط عاطفی و ارتباطاتتان با چالش درک متقابل روبرو هستید،
5: دکتر پورمند با روشی متفاوت، ترکیبی از سالها تجربه در روانشناسی و لایف کوچینگ، در مسیر وضوح، تعادل و رشد همراه شماست.
17: این یک مسیر قضاوت نیست، یک مسیر آگاهی است، بازگشت به خود و حرکت رو به جلو با آرامش.
5: جلسات مشاوره به صورت آنلاین برای فارسی زبانان در سراسر جهان ارائه می شود. 949-433-3299 949-433-3299.
3: جوانان را انتخاب کنید تا بیورلی هیلز جوان شود. آریل رفیعیم شماره 5 در بلت انتخاباتی، فارغ التحصیل علوم سیاسی از دانشگاه برکلی، فارغ التحصیل رشته امنیت بین المللی از دانشگاه کمبریج، فارغ التحصیل حقوق از دانشگاه بروکلین نیویورک و هاروارد ترند نگوشیتر با سابقه فعالیت در وایت هاوس، جوانترین کاندیدای بیورلی هیلز از بین کاندیداهای شورای شهر است.
18: I am Ariel Rofim, practicing lawyer, Jewish, Iranian, American. I know the community, I know the law, and I will work for you. Sepas.
3: به جوانان رای دهید تا بیورلی هیلز جوان شود.
18: I'm Ariel Rofim, and I approve this message.

0: خب برابر به میگیریم هم یانونن با آقای دکتر بسر بنایی عزیز هستیم. رسیدیم به کجا؟ رسیدیم به پرچم شیر و خورشید ایران. بفهم.
1: بله، در هر صورت میخوام بگم که مقاومت آلمان در خارج از مرزها وقتی که واقعا میخواست مرزگذاری بکنه بین خودش و اون رژیم نازی، همیشه از پرچم جمهوری وایمار استفاده می‌کرد، یعنی از پرچمی استفاده می‌کرد در اولین قانون اساسی نوشته شده آلمان مال 1849 که در اون قانون اساسی این پرچم به عنوان ماده دوم قانون اساسی تثبیت شده بود و اینجوری اونها میگفتن که این مال آن آلمان دیگره، das andere Deutschland، آن آلمان دیگره و آن آلمان دیگر آلمان هیتلر نیست، آلمان نازی‌ها نیست، آلمان هولوکاست نیست، آلمان انسان‌های دموکرات، آلمان کسانیه که به برابری همه انسان‌ها باور دارن، یک آلمان مدرن، آلمان دموکرات. و خب دیدیم کسانی مثل ویلی برانت که در اون دوران از تبعیدی ها بودن و در خارج اتفاقا از کسانی بودش که از همین نمادها استفاده میکرد و اینها بعدا در آلمان به قدرت رسیدن و با وجود چنین کسانی بود که از دل اون رژیم وحشت به هر صورت یک دموکراسی بیرون اومد. مردم ایران با هوشیاری، یعنی بخشی از اپوزیسیون ایران حداقل با هوشیاری بسیار، دقیقاً همین کار رو با پرچم شیر و خورشید کردن. یعنی ما اومدیم و با پرچم شیر و خورشید که دقیقاً باز هم برخواسته است، یعنی تثبیتش در اولین قانون اساسی ما در 1906 یا 1285 بوده، دقیقاً به همون شکل با اومدیم این پرچم رو در خارج از کشور استفاده کردیم. من خودم فکر کنم 20 ساله که دارم راجع به این مسئله می‌نویسم در مورد اهمیت پرچم و اینکه پرچم فقط یه تیکه پارچه نیست. پرچم میتونه علامت یک اندیشه باشه. یعنی امروز ما میبینیم کسانی که پرچم شیر خورشید رو ازشون میگیرن، حداقل به چند، ممکنه که هزار تا ایراد داشته باشن، ولی به چند اصل بنیادین باور دارن. یک، تمامیت ارضی ایرانه. ایران یک کشور تجزیه ناپذیره و این هم بازم توست میگم در یکی از در قانون اساسی مدرن‌ترین کشورهای جهان این اصل ثبت شده است. یعنی کسانی که میان و با این اصل مخالفت میکنن عملا مربوط به قرن 19 هم هستند، یعنی کسانی هستن که قومگرا هستن، ایدهشون بر اساس خون و خاکه، blood and soil، یا اون چیز که در آلمان میگفتن blut und boden. اینها در واقع کسانی که مسئله تمامیت ارضی رو به دلیل قومگرایی نقض میکنن یا نقدش میکنن، اینها بیشتر به گرایش های نژادگرایانه قرن 19 هم تعلق دارن تا به قرن 21. مسئله دوم برابری همه شهروندان در برابر قانون. مسئله سوم جدایی کامل دین از حکومت، دولت و همه ارکان های فرمانروایی و همچنین حق انتخاب مردم برای آینده ایران. بنابراین در دست گرفتن پرچم شیر و خورشید در هر جای جهان که ما هستیم به ما میگه، یعنی به ما یک هویت ویژه میده، به ما میگه که ما مال اون ایران دیگر هستیم، ایرانی که به این اصول پایبنده، به دموکراسی پارلمانی پایبنده، به سکولاریسم پایبنده و همه اصولی که گفتم، برای به خصوص برابری شهروندان در برابر قانون. یعنی ما در امتداد جنبش مشروطه عمل میکنیم، همونطور که جمهوری وایمار در امتداد انقلاب 1848 آلمان بود و جمهوری فدرال آلمان در امتداد همون جمهوری وایماره. یعنی اینها یک خطیه که چند بار وسطش قطع شده و ما با پرچم شیر و خورشید که میبریم در همه جای جهان، اینجا نشون میدیم که ما در امتداد همون اندیشه ورزان و اندیشمندان جنبش مشروطه بودیم که برای ایران قانون، مجلس و حکومت قانون و نمایندگی مردم در مجلس شورای ملی رو میخواد. این اون چیزی که ما به جهان میتونیم نشون بدیم و خوشبختانه جا افتاده و امروز هیچ حرکتی مدنی تر از این نیست که ما همه جا بریم و پرچم جمهوری اسلامی، پرچم خرچنگ نشان ایدئولوژی که جمهوری اسلامی رو بندازیم زمین و به جاش پرچم شیر و خورشیدمون رو در دست بگیریم، همونطور که اون خانم جوان در اون فیلمی که ازش صحبت کردم این کار رو انجام داد و گفتش که این پرچم پرچم تاریخی ماست و این پرچم جمهوری اسلامی به هیچ وجه ربطی به هویت ما نداره. چه کار میشه کرد؟ به نظر من هنوز تا شروع بازی ها بسیار فرصت هست. فراموش نکنید فیفا یک نهاد بسیار بسیار بسیار فاسده. یعنی ما در طول دورانی که حداقل من مسائل رو دنبال کردم شاهد این بودیم که چقدر رشوه اینجا این رد و بدل شده. ما میدونیم که میشل پلاتینی یک موقعی درگیر یک ماجرای بسیار بزرگ و عمیق رشوه خواری بود. ما میدونیم که بکنباور یکی از معروفترین فوتبالیست های آلمان در همین مسائل دخیل بود. سپ پلاتر رو میدونیم که در این مسائل دخیل بود. ما صحبت های بسیار زیادی هست، من حالا اینجا سند ندارم، همینجوری دارم میگم، فقط میگم صحبت هایی هست که قطر جام جهانی رو فقط و فقط با رشوه کلانی که به فیفا داد تونست به اونجا منتقل بکنه و انبوهی از این پرونده ها داره. بنابراین فیفا یک نهاد بسیار فاسده، تقریبا میشه گفت همیشه در کنار در جهت غلط تاریخی استاده، سمت غلط تاریخی استاده، همیشه میشه گفت کنار اومده، به خصوص با این مافیای اشغالگر در بسیاری از موارد اجازه نداده که دوربین ها چیزی جز زمین رو نشون بدن، مبادا که تماشاچی ها دیده بشن. در بسیاری از موارد ورود پرچم شیر و خورشید رو ممنوع کرده، با نیروی پلیس اجازه ورود شیر و خورشید رو نداده. بنابراین ما بعید میدونم که بتونیم روی فیفا کاری بکنیم، ولی به هر صورت ما باید بشه در شکل جهانی، ما چیزی حدود 10 میلیون ایرانی هستیم در خارج کشور، باید همه این به اصطلاح آدرس ها نشانی های پستی رو که اینها دارن بمبارون بکنیم در اعتراض. به هر جا که میتونیم باید اعتراض بکنیم و بگیم که مسئله فرهنگیه. ما یک نماد فرهنگی رو داریم میبریم تو استادیوم، هیچ ربطی به مثلا مثل این میمونه که وایکینگ ها یا کشورهایی که مال کشورهای شمال آمریکا هستن، کشورهای شمال اروپا هستن، کشورهای اسکاندیناوی، مثلا علامت های وایکینگ ها رو ببره. یعنی ما با از این درجه از این جهت باید وارد بشیم و بگیم که این یه نماد فرهنگیه. بعد اگر نشود که پرچم ها رو ببرن بینن تماشاچی ها در درون استادیوم ها، یکی از کارهایی که میشه کرد اینه که تیشرت های شیر و خورشید بپوشن و همه کنار هم بشینن در یک سطح خیلی بزرگی که حتی اگر 1000 نفر با تیشرت شیر و خورشید اونجا بشینن، این خودش یک صحنه بسیار بسیار زیبایی رو نشون میده. به هر صورت این میدان رو به هیچ وجه نباید ما اجازه بدیم که به دست مافیای اشغالگر اسلامی و این عوامل خارج کشورش بیفته و پرچم شیر و خورشید رو تا جایی که میتونیم باید در هر جایی که در هست امکانش برامون هست برافرازیم.
0: خوشبختانه این یک میدان دم دسته، یک صحنه جهانی است، ولی دم دست ماست. دم دست شما رو زیاد ایرانی ها نیست، این خب لاغوش دارن زندگی میکنن. دیروز از آقای پاشایی پرسیدم که در بزرگترین تظاهرات ایرانی ها در لس‌آنجلس چه تعداد اومده، گفتم حدود 350,000 نفر بکنید، ولی بین 250 تا 350. این صحنه مهمی است، مسابقات جهانی، مسابقات فوتبال، رقابت بزرگ، و ایرانی ها باید کاری بکنند با حضور خودشون که توجه از درون ورزشگاه به بیرون به اونها جلب بشه. یعنی باید حضور اونها اهمیتش بیشتر از مسابقات ورزشی، و این کار از ایرانی ها ساخته است، چون اینا دارن از مدنیت دفاع میکنن، از فرهنگ دارن دفاع میکنن، علیه یک نظام تروریستی بلند شدن دارن نبرد میکنن. فیفا درست برعکس رفته پشت سر بیرق و نماد یک نظام تروریستی. این تفاوت بین ما و اونهاست، در حق ما ماست و دنیای متمدن امروز حرفای ما رو میفهمه، حرفای اونها رو نمیفهمه. این مهم، پس باید کاری کرد و حضور اینقدر باید گسترده باشه که اهمیت همایش ایرانی ها بیشتر از نتیجه مسابقات ورزشی باشه. یعنی همه نگاهشون رو معطوف بکنن، دوربین های تلویزیون رو برگرده روی ایرانی ها، و این تبدیل شه حادثه تاریخی و میشه و به نظر من حتما خواهد شد. آقای دکتر بنایی عزیزم بذارید، گفت بهزاد فراهانی به ناز، فارغ از اندوه ما بانیش باز، در زمان فتنه 57 کان فلاکت بر سر این ملک رفت، ما ز سرها مغز را برداشتیم، بیزه بیزه خر جایان بگذاشتیم، گفت رندی در جوابش ای امی، یعنی ای آمی، ای که می نازی به تخمانت همی، بیزشون بگرفت جای مغز را، نشنوی دیگر کلام نغز را، ساحت اندیشه ات تنبان توست، بیزت سرسلسله جنبان توست، گر چو می بینی چون این اوضاع ماست، این همه از نکبت آن بیزه هاست، کرده یک انقلاب بیزوی تا که در آغوش ملا بخنوی. شعر از آقای مصطفی از آقای فرانه. این واقعا شمس تبریزی وقتی میگه مرد چون پیر شود طرح کودکان گیرد، برخی آدم ها هر چقدر سنشون بالاتر میشه بچگانه تر عمل میکنن. وقتی من حرف های این مرد رو شنیدم، پیر مرد رو شنیدم، مطمئن شدم که داره رو به کودکی، رو به دوران شیرخوارگی در حال حرکته. روزی که فکر کنید، روزی که دستور میاد، بخشنامه میاد از سوی دولت انقلاب به ارج، به میدان عکب رادیو، که آقای سازگارا شده بود مدیر رادیو و به اونها میگه دیگر حق ندارید صدای زنها رو پخش بکنید، از کسانی که در رادیو بودن، خود آقای سازگارا میگه، من گفتگویشون رو دارم، خود آقای سازگارا به عنوان مدیر، از نویسندگانش هم آقای فراخانی از طرف حزب توده، فکر کنید اینا تمکین میکنن، تمکین میکنن که صدای زن قطع بشه. اعتراض نمی کنم و قطع می کنم، به سادگی آب خوردن، هنوزم قطعه. بفرمایید.
1: خب من البته در شبکه های اجتماعی این شعر رو وقتی که منتشر کردم گفتم تکی بر جای بزرگان نتوان زد به گزاف. من کارم شعر نیستش، ولی به هر حال یه مقدار چون با ادبیات فارسی آشنا هستم و من فکر میکنم در درون هر ایرانی اساسا واقعا دارم به این نتیجه میرسم که این مسئله اصلا ژنتیکی هم هستش، ربطی هم الزاماً به این که آدم در ایران بزرگ شده باشه نداره. در درون هر ایرانی بالاخره یک شاعری هست، به خصوص خب ما میدونیم که زبان شعر زبانی بود که در دوران مشروطه تحول بنیادین پیدا کرد دیگه. یعنی شما میبینید شعرهایی که عارف میگه، شعرهایی که به خصوص شعرهایی که ایرج میرزا میگه، میرزاده عشقی میگه و فرخی یزدی میگه، اینها همه از اون مضمون گل و بلبل و شمع و گل و پروانه میرن یک چرخش پیدا میکنن به طرف مضمون‌های اجتماعی. و خب من به نوعی خودم رو در ادامه سنت مشروطه میبینم. من خودم رو همیشه گفتم من یک مشروطه خواه هستم، چه جمهوری مشروطه چه پادشاهی مشروطه، و به لحاظ ادبی هم باز خودم رو پیرو اون سنت میدونم. این مشکل، این مسئله که اینجا بودی، ببینید اتفاقا من فکر نمیکنم که فراهانی به خاطر زوال عقلشه که این حرف رو میزنه، بلکه شما اگر 57 رو، 57 ها رو بندازین توی سانتریفوش و بچرخونین، اون چکیده و اساره‌ای که از توش میاد بیرون میشه بهزاد فراهانی. یعنی من همیشه میگم 57 واژه 57 اگر دست و پا در میآورد میشد آدم، میشد یه همچی چیزی. یعنی کسی که با این همه فلاکتی که به سر مردم اومده، با این همه بدبختی که بر سر این آب و خاک اومده، و میگم آب و خاک و مردم، برای اینکه این مافیای اشغالگر اسلامی، این روحانیت تبهکار شیعه فقط به مردم آسیب نزد، به آب و خاک این کشور هم آتش زد، یعنی صدمه زد، دریاچه ارومیه رو خشک کرد، رودهای پر آب رو خشک کرد، تالاب‌های ما رو خشک کرد، 90% حیات وحشمون رو از بین برد، بخش بسیار بزرگی از جنگل‌های ما رو نابود کرد، یعنی فقط انسان نبود، با آب و خاک و مردم رو نابود کرد. با تمام این فجایع باز هم میبینید که طرف میاد و میگه که بله ما در اون موقع بیزه داشتیم و شاه رو سرنگونش کردیم، میگه کشیدی پایین، شما هم اگر دارید اینها رو بکشید پایین. و اینجا بود که من این شعر رو در پاسخش گفتم که واقعا وقتی که چنین تفکری حاکم باشه، یا اون انقلاب رو باید گفت، بهش گفت انقلاب بیزوی.

میگه اگه 10 سال کار کرده باشی، 65 سالت هم باشه، مینیمم گرین کارت داشته باشی، من کارت مدیکر رو بهت میدم. اوکی؟ خب چون مدیکر کامل نیست، ما باید راجبش یک دونه مکملی بگیریم که بشه 100%. مدیکر 80%شو میده و 20%شو شما باید از یه شرکت خصوصی بگیرید. حالا بابت مدیکر از 4 قسمته: پارت A مال بیمارستان، پارت B مال دکتر، پارت C مدیکر ادوانتج، پارت D مال داروه. خب پارت A که سالها شما پول بابتش دادی، پارت B باید بخرید. اگر درآمد 2 سال قبل شما 2 سال قبل به حدی باشه، نمیخوام دقیق این نمره رو بگم چون که هر سال عوض میشه، زنگ بزنید سوال کنید دقیق جوابتون رو بدم. یادتونم باشه که از دوستان به خاطر وقت کم امکان داره من اشتباه کنم یه 2-3 تا لغت و یا فرض کنید یه مسئله، یا اینی که اگر امکان داره یا پیش یه چیزی پیش اومد زنگ بزنید به روچش، وقت میذارم تمام جزئیات رو بعدم شرح میدم. به خاطر وقت کم آدم امکان داره اشتباه بکنه، در نتیجه زنگ بزنید به روچش کمکتون میکنم. خب گفتیم مدیکر از 4 قسمت، پارت A مال بیمارستانه که بسیار موضوع گنده ایه، پارت B مال دکتره که باید بخریدش. در حال حاضر $202.90 اگر اینکام 2 سال قبل شما تا $112,000 باشه. این نمره متغیره، خیلی خوب هر سال میره بالا. اگر اینکام شما بالا باشه، زن شوهر از مثلا $260,000 یا $240,000 بالاتر باشه، شما برای پارت B بیشتر پول میدید. اوکی؟ بابت پارت B بستگی داره به درآمد شما. خب مدیکر رو گرفتید ولی کامل نیست، میخواید یه مکمل بگیرید که 100% بشه. گفتیم حالا این مکمل اگر HMO باشه، فقط شما همون $202 رو به دولت میدید اگر HMO باشه. HMO هم که میدونید که چجوری کار میکنه، یه دکتر پرایمری دارید، همیشه باید برید پلو دکتر پرایمریتون و اگر هم متخصص میخواه اون دکتر پرایمری ریفر میکنه. خب آپشن دارید مکملتون پی پی او بگیرید. خب یادتون باشه اگه بخواید آپشنتون مکمل و پی پی او بگیرید، باید از یه شرکت خصوصی این پالیسی رو بخرید، مثل بلو کراس، بلو شیلد، اتنا، خلاصه این شرکت ها. هر شرکتی هم ریت خودش رو داره ولی بنفیت تقریبا شبیه همن، چون که دولت خواسته. یادتون باشه که قسمت پارت بی باید پول بدید بابتش. حالا بعضی شده که من باشون صحبت میکنه میگه نه من اصلا بابت پارت بی پول نمیدم. آقای پول، من اصلا من یه پنی پول نمیدم. وقتی باهاش صحبت میکنم میبینیم که پارت بی رو اون $202 دارن از رو سوشال سکیوریتی برمیدارن و ایشون اصطلاح نداره، فقط میگه فکر میکنه مجانیه. خیر مجانی نیست عزیزم. پارت بی رو شما چه HMO باشه چه پی پی او باشه باید به دولت پول بدید و از رو سوشال سکیوریتی شما میتونن این پول رو بردارن که به نفعتونه. پس بابتش پول میدید. اگر هر ماه از جیبتون پول نمیفرستید یا چکی نمیفرستید، دلیل برای این نیست که بابتش پول نمیدید. اگر HMO باشه مکملتون، دارو باش میاد. اگر مکملتون پی پی او باشه، باید دارو رو جداگانه بگیرید. خوب توجه کنید، بیمه مدیکر بسیار پیچیده است، هر سال عوض میشه، هر سال دیداکتبلش عوض میشه، قیمت ها فرق میکنه. در نتیجه خودتون خوب آماده کنید، با ایجنتی کار کنید که تمام جزئیات رو براتون شرح بده. بهترین کار با کسی کار کنید که سابقه داره راجع به این موضوع. ایجنتی که میخواد شما رو کمک کنه برای مدیکر، یادتون باشه باید لایسنس مخصوص داشته باشه برای بیمه مدیکر. خوب توجه داشته باشید این موضوع رو که جزئیات خوب برای شما شرح بده. مدیکر رو شما تا آخر عمر دارید. یک موضوعی که راجع به مدیکر باید بدونید، اگر مکملتون رو HMO انتخاب بکنید و در آینده خدا نکرده

0: ریزی سختی بگیرید و بخواید HMO رو به PPO تبدیل کنید بسیار بسیار مشکله. پس اون ایجنت که قشنگ برای شما باید شرح بده که مکمل HMO چطوری کار میکنه، مکمل PPO چجوری کار میکنه، دارو چجوری کار میکنه، کدوم بیمارستانی شما میخواید بری که بدون دقیق با اون بیمه شما کار میکنه، دکترتون با اون بیمه کار میکنه، منظورم مکمل رو میگم. خوب توجه داشته باشید، این جزئیات کوچولو یواش یواش بزرگ میشه. هر سال بنفت این مدیکر دولت عوض میکنه، ریتش رو عوض میکنه. ما در سراسر امریکا لایسنس داریم. اگر شما از هر جای امریکا هستید به جز گوام و دیگه پروریکو و آلاسکا کاری دارید، زنگ به ما بزنید که به روی چش کمکتون کنیم. پیتر برمیر هم شماره تلفن هست 818-836-6060 818-836-6060 818-836-6060. دوستان بذارید راجع به حساب‌های انویتی هم چند دقیقه باهاتون صحبت کنم. اگر پولی در دست دارید و دوست دارید مقداری سود به دست بیارید بابت پولی که در دست دارید، می‌خواید حسابی باز کنید، سودی به دست بیارید، خوب دقت کنید. این پول به زحمت در آوردید، درست کردید و همینطوری خیلی ساده از دست ندید. قبل از اینکه بخواید با کسی کار بکنید، حساب انویتی ازش بخرید، هدف خودتون رو بنویسید. چی کار میخواید بکنید با این پول؟ چه مدت میخواید این پول رو تو اینوستمنت بذاری؟ چه نوع اینوستمنت به درد شما میخوره؟ گارانتی میخوره؟ نان گارانتی میخوره؟ چندین نوع حساب انویتی وجود دارد؟ داره. خب هرگز اولا که جلسه اول امضا نکنید، باید ایجنت تو خوب بشناسه که آیا این شخص دانشش خوبه، دلسوزه، رکورد بسیار خوبی داره که وقتی من میخوام بعدم به زنگ بزنم آیا جواب تلفن منو میده. بارها دیده شده ایجنتی میاد مثلا میگه که بیاد این پالیسی رو من بخرید، در عرض 5 سال پولتون 3 برابر میشه، 100,000 دلار شما میشه 300,000 دلار. وقتی این بیمه رو به شما، یا وقتی این حساب رو به شما فروخت، شما اگه سال دیگه بهش زنگ بزنی یا 2 سال دیگه بهش زنگ بزنی که میخوای بهش بگی بابا جان تو به من گفتی تو 5 سال پول من 3 برابر میشه، الان من فقط 5% یا 6% درآوردم، امکان نداره جواب تلفن تو بده. میدونی چرا؟ چون که از اون دقیقه اول آنست نبوده. از این افراد پرن تو جامعه ما بدبختانه. حواستون جمع بکنید، پول خودتون زحمت کشیدید، میخواید حسابی باز کنید، عجله نکنید، برید یه نفر دیگر رو ببینید، چه اشکال داره. وقتی با ایجنتی کار میکنید بابت اینوستمنت انویتی، حتما ازش پروپوزال یا پیشنهادی که به شما آفر میده رو کاغذ ازش بگیرید. اگر ایجنتی گفت این پالیسی بسیار خوب، بسیار خوبه، این انویتی مثال 15% 20% میده، ازش یه چیزی بگیرید، ازش پروپوزال بگیرید. بارها کسی اومده تو آفیس من باهاش با صحبت کردم، بعد میگه مثلا این اینوستمنت رو انجام دادم، میگم خب پروپوزالت خوب، میگه پروپوزال چیه؟ چرا؟ ایجنت همینطور رو هوا بهش فروخته این مسئله رو، این موضوع رو، این اینوستمنت رو. حواستون رو جمع بکنید. پس برای دستتون هیچی نیست بخواید ثابت کنید. هفته پیش دوستی اومده بود آفیس من، ویکند بود، 100,000 دلار گذاشته بود، بنا بودش که تو 5 سال چندین برابر شه. بسیار آقای ساده قبولم کرده بود که این ایجنت حقیقت رو میگه. میگفت بعد از یه مدتی اصلا جواب تلفن من نمیداد. با 54,000 دلار اومدم خونه. 100,000 دلار گذاشته، 54,000 دلار گرفته اومده بیرون. حواستون رو جمع بکنید. وقتی هیچ چیز ندارید دستتون همینه. و وقتی هیچ پروپوزالی بهتون نمیده همینه. بارها گفتم ایجنت رو دیدید، برید یه ایجنت دیگه ببینید، یه ایجنت دیگه ببینید، یاد میگیرید، ببینید چطوری کار میکنه انویتی، شرکت های خوب رو میشناسید، بهتر میتونید تصمیم بگیرید. این پول شماست، حقتونه. در نتیجه رو دروسی رو بذارید کنار، وقتی داری با ایجنت صحبت میکنی بگو خواهش میکنم برای من پرپوزال تهیه کنید، میخوام نگاه کنم، میخوام ریویو کنم، میخوام با یکی از دوستانم نگاه کنمش. دستتون یه چیزی باشه عزیزان. بعد که پالیسی اومد، اون نوشته های اون شخص رو بذار لای اون پالیسی یا پرپوزالی که بهت میده روز اول یا جلسه دوم، اونو نگهدار عزیزم. اونو از شرکت اینشورنس پرینت اوت میگیره، در نتیجه نمیتونه به شما بگه که این پالیسی 20% سود میده. خوب یاد بگیرید وقتی میخواید اینوست کنید، یه چیزایی دیتیلایی داره تو اینوستمنت انویتی رو یاد بگیرید، مثل فی، مثل کارمز، یکی از مهمترینشون اسپرید. اسپرید یعنی چی؟ یعنی سودی که شرکت ور میداره قبل از اینکه بیاد با شما حساب کتاب کنه. میگه من مکسیموم پولی که به شما فرجن سود بدم 9.5%، یا به قول معروف کپ. کپ هم یاد بگیرید یعنی چی؟ مکسیموم پولی که به شما شرکت پرداخت میکنه. ولی یه موقع میبینید که اول میاد یه مقدار سود برای خودش ور میداره به نام اسپرید، بعد میاد به شما سهمتو میده. مکشور کنید، مطمئن شید که ایجنت اینا رو براتون شهر بده. سوال کن آیا این پالیسی فی داره؟ آیا هیدن فی داره؟ آیا اسپرید داره؟ این لغت ها رو یاد بگیرید. نمیدونید یه زنگ بزنید به روی چشم کمکتون میکنید. یه چند سمه ما بدید بیایید نگاه کنید. احتیاج نداره که امضا بکنید، حداقل خودتون رو ادوکیت کنید، ببینید با کی دارید کار میکنید. 46 ساله که تو این بیزینس هستم، با بهترین شرکت های بیمه کار میکنم، حساب های بسیار خوبی در آفیس ما وجود داره. اگه میخواید اینوست کنید یا خودتون رو میخواید آشنا کنید به این نوع اینوستمنت ها، یه زنگی به ما بزنید. پیتر پور مهرم، 818-836-6060، 818-836-6060. سلفون من هست 818-517-7447. یکی از بهترین راه‌هایی که خیالتون راحت باشه برای اینوستمنت، عجله نکنید، با چند تا ایجنت صحبت بکنید. هیچ اشکالی نداره، هیچ اشکالی نداره که خودتون رو ادوکیت کنید، ببینید هر کسی، چون که شاید من 6 تا پالیسی بلد باشم، شاید ایجنت دیگه 6 تا دیگه پالیسی دیگه بلد باشه. بسیار پروداکت فصیه. یادتون باشه یک عالم ما شرکت داریم و انیویتی آفر میدن و تمامش هم تقریبا همه ماها بلدیم. اگه یک کسی 10 سال توی این شرکت، توی این بیزینس باشه، کاملا تمام شرکت خوبه و پروداکت خوبه میشناسه. پس کسی تو اینجا نمیتونه بگه من این شرکتی که من میشناسم هیچ کی دیگه نمیشناسه. همینا نانسنسه. تمام شرکت های خوب و ایجنت های خوب میشناسن، پرادکتشون رو میشناسن. خودتون رو ادوکیت کنید، وقت بذارید، با اون ایجنت میخواید یه چندین سال کار کنید. پیتر پور مهرم، شماره آفیس هست 818-836-6060. سلفون من هست 818-517-7447. ایمیل من هست، سعی کنید ایمیلم به من بفرستید، تکسی هم بفرستید. ایمیل من هست 836-6060@gmail.com. بهترین راه عجله نکردنه، یاد گرفتنه که بتونی به هدفت برسی عزیزم. سریع قضاوت نکن، عجله نکن، آماده کن خودتو. اگه دیدید داری با یه کسی کار، شخصی کار میکنید، بک‌گراندش پیدا کن، هیچ اشکالی نداره. یک عمر زحمت کشیدی برای پولت، هیچ کس حق نداره بگه بابا پول مفت داره. زحمت کشیدی، حقتی که بهترین رو دریافت کنید. دوستان، همطور که گفتم، به خاطر وقت کم شاید بعضی از موضوعات رو از دست دادم یا نگفتم. تکرار میکنم زنگ بزنید، هر سوالی دارید راجع به مدیکر با نسرین پرمه صحبت کنید. نسرین این چارج مدیکر و هلت اینشورنس، من این چارج حساب های انیوتی، لایف اینشورنس و لانگ ترم هستم. شماره تلفن دوباره تکرار میکنم 818-836-6060. سلفون من هست 818-517-7447. ایمیل آفیس نمبر است 836-6060. با گفتار نیک، کردار نیک، پندار نیک شما رو به خدای بزرگ می سپارم. بدرود.
1: شنوندگان گرامی، برای گفتگو با آقای دکتر فرهنگ هلاکویی در برنامه رازها و نیازها از همکنون می توانید با استودیوی رادیو همراه تماس بگیرید 310-441-0555 310-441-0555.
2: مرکز بهزیستی بیورلی هیلز به اطلاع می رساند که همه 217 CD و DVD های این مرکز به صورت USB هم موجود می باشند. لطفاً برای گرفتن اطلاعات بیشتر با تلفن 310-926-5026 و یا 310-273-7636 تماس بگیرید.
3: رادیو همراه، صدای فرهنگ و تمدن ایران، صدایی که شما را می شنود و در سراسر جهان شنیده می شود.
4: 94.7 KTWV HD3 Los Angeles.

0: شنوندگان عزیز ارجمند، درود بر شما. به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. تا دو ساعت دیگر در خدمت شما شنوندگان گرامی خواهم بود و به پرسش هایتان درباره موضوعهای روانی، اجتماعی، خانوادگی، پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و جوانان پاسخ میدم. تلفن یا تلفن های ما 310-441-0555 است. یادآور میشم که برنامه رازها و نیازها روزهای دوشنبه 4 تا 6، روزهای سه شنبه، چهارشنبه و پنجشنبه 9 تا 11 و 4 تا 6 و روزهای جمعه ساعت 4 تا 6 این سشن ویت دکتر فرید هلاکویی به زبان انگلیسی خواهد. شبها از ساعت 11 تا 1 بعد از نیمه شب و روزهای شنبه و یک شنبه 9 تا 11 و 4 تا 6 بازپخش بهترینی است که تا یه هفته به خاطر شرکت شما در برنامه فراهم آمده. اما از چند هفته قبل روزهای شنبه 9 تا 11 صبح برنامه جامعه سالم تقدیم حضورتون میشه که همچنان گفتگو درباره مبانی و اصول علم سیاست و نهاد سیاسی است. با شنونده گرامی اول گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
1: سلام آقای دکتر.
0: سلام، بفرمایید.
1: خیلی خوشحالم که میتونم باهاتون صحبت کنم.
0: منم همینطور. بفرمایید.
1: من از ایران سلامت باشم. من از ایران تماس میگیرم خدمتتون. بعد اینکه من یه دختر 16 ساله و 16 سال 6 ماهشه. حدوداً 11 سال 6 ماهش بود که همسرم فوت شد بر اثر کرونا. بعد اینکه متاسفانه جلوی من که پسرم دارم 13 سالشه و همسرم توی خونه جلوی چشم من و بچه‌ها فوت شد. نصف شب بود، ساعت 2 نصف شب. ولی خب من به بچه‌ها نگفتم اون لحظه فوتش بود، گفتم که بیهوش شده دیگه، بردیم بیمارستان و فرداش گفتم که حالا رفته تو کما، پس فرداش بهشون گفتم که حالا فوت شده. بعد این که حالا دخترم خیلی دچار استراب و استرس شده، حالا هر جفتشون ولی خب دخترم بیشتر. بعد این که حالا ما توی این 4-5 ساله چند بار پیش مشاوره هم رفتیم، ولی خب دخترم دوست نداره مثلا با کسی درد و دل کنه، حرف بزنه. حتی من گفتم مثلا الان خودش بیاد با شما صحبت کنه اینا، حرف نمیزنه. من تو خودش خیلی گریه کرد و یه سری حرفی که زد، من اینا رو تونتون یادداشت کردم، نوشتم. حالا گفتم یه جوری نقل قول کنم از حالا قول خودش اینا رو بگم خدمتتون.
0: بفرمایید. همسرتون شغلشون چی بود؟ شغل و کارشون چی بود؟
1: همسرم رئیس قسمتی از بانک بود، خودم هم خانه دارم.
0: خب البته میدونید وقتی بچه ها تو این سن و سال پدر یا مادر رو از دست میدن، آسیب شدیدی بهشون میخوره و بعد هم به هر حال نسبت به همه چیز یه مقدار احساس امنیت نمی کنن و خطر رو و آسیب رو دوربر خودشون میبینن. خیلی عادی است که مقداری مضطرب باشن و بعد هم به هر حال دوران تینیجری در دنیای امروز برای بچه ها سخت و سنگینه. حالا الان دختر 16 سالتون حرفش چیه؟ صحبتش چیه؟ یا چه حالات و رفتاری داره؟
1: ولی یه حالت فکر میکنم حالا افسردگی اینا داره. حالا حرفی که زد و من همه رو نوشتم که این حرفاشو مثلا بگم، اینگار که خودش داره با شما صحبت میکنه.
0: بفرمایید.
1: مثلا میگفت که من دلم خواهد همه چیز تموم شه، از حرف زدن خوشم نمیاد، با کسی درد دل کنم، احساس تنهایی میکنم، دلم تفریح و تنوع میخواد، هیچ انگیزه ای ندارم. بعد آقای دکتر درسش هم خیلی خوبه، پایه دهمه. اینجا پایه دهم دیگه انتخاب رشته میکنن، رشته تجربیه. معدلش مثلا 19.80، یعنی شاگرد اول مدرسهشون کلاسشون. بعد از لحاظ ظاهرم خوشگله، خوشتیپه مثلا بهش میگن. بعد اینکه مثلا از لحاظ مالی هم خیلی خوبیم، تامینیم. میخوام میگم یعنی از این بابت ها مشکلی نداره مثلا حالا احساس بعدی بهش دست بده، چون حالا برش مهمه تو این سن نوجوان هم هست. بعد مثلا خودش میگه من درسام هم که میخونم به خاطر استرسمه، میخونم که فرار کنم از دنیای واقعیت. یه وقتی مثلا فیلم نگاه میکنه تا بستونا بیشتر، مثلا من پای این فیلم ها میشینم که از دنیای واقعی فرار کنم.
0: حالا دنیای واقعی چیش که نصب کنم ببینید غیر از حالا درسته که پدر رو از دست داده، ولی من چرا باید از دنیای واقعی فرار کنم؟ اون چی که شما توضیح دادید که مسائل مشکلات خاصی ندارید، میخوام فرار کنم از چی؟ چه چیزی در راور و رنجاور دور بره منه که میخوام ازش فرار کنم؟
1: پدرش خیلی براش بزرگه.
0: خب اونو متوجه هستم از اینو من... که خب خیلی عادی و طبیعی. نه آخه من میخوام از دنیا فرار کنم. خب یعنی چی؟ از چه چیزی فرار میخوام بکنم؟ از خیابون فرار کنم؟ از اتاقم فرار کنم؟ از تلویزیون فرار کنم؟
1: بیشتر آقای دکتر حالت مثلا خستگی داره، مثلا یه درس ها به هم فشار میاره، دلم شادی میخواد، تنوع میخواد.
0: نه نه سب کنید دفعه دو دفعه گفتید درس ها به همه فشار میاره، این یک. خب بعدم که خوشبختانه که درس رو میخونه و خوبه، تنوع میخواد. چه جور تنوعی میخواد؟ خب چیکار کنه؟ خب بکنه. خصوصش از تنوع
1: خب
0: میخوام
1: مثلا یعنی. دلش مسافرت میخواد، تفریح
0: خب خب.
1: میخواد.
0: خب خب شما اونو فراهم نمیکنید در حدی که براتون ممکنه.
1: در مثلا میریم حالا تهران آشناینا هستن میریم اونجا، ولی خب انقدر نمیتونیم، هم که درگیر مدرسه هایم، فقط تابستون فرصت داریم کمه، اونجور نیست. حالا انقدر توی
0: آخه عزیزم شما یه چیزی میگید انگار بقیه نصب کنید. آقا یه جوری شما دارید گزارش میدید که بقیه مردم دنیا یه جور دیگه زندگی میکنن. یه دختری در این سن و سال معلومه که وقتی مدرسه است میره مدرسه، یه روز جمعه تعطیل مثلا داره و بعدم خب اوقات فراغت دیگه شبا یا روز جمعه میتونه یه برنامه هایی داشته باشه. و این بقیه چی کار میکنه؟
1: بله
0: یعنی ببینید شما یه جوری گزارش میدید گویی و یا خودش حرفایی که میزنه فقط میخواد به نوعی شما رو تحت تاثیر قرار بده، ولی آخه از چیز خاصی که شکوه و شکایت نداره. اون چیزی که اون شکوه و شکایت داره همه جوونا دارن که باید برن مدرسه، و بعدم مقصودش از این که تنوع میخواد قصدش خب چه جور تنوعی میخواد؟ تو همون شهری که هستید هر جا که هستید به هر حال یه چیزایی به عنوان تفریح و سرگرمی هست، خب از اونها استفاده کنه. بعدم تفریح و سرگرمی میتونه از تلویزیون خونه باشه، سینما باشه، یه محیط های خرید و فروش اگر به هر حال مالی هست که مردم علاقمندن بره، یه جاهایی بره. خب همه اونا رو خب میشه شرایطو براش فراهم کرد، رستورانی بره، یه جایی بره، ولی مردم کار دیگری نمیکنن. تازه اینایی که دستشون به دهانشون میرسه و شما گفتید خوشبختانه از این امکانات برخوردارید، بنابراین بیخودی چرا اصلا دل به دلش میدید که اون شروع کنه از این حرفا رو زدن؟ چون ببینید اینا یه مقدار بازی و بهانه است.
1: خب
0: دکتر
1: استرسش خیلی باله، مثلا
0: نه ببینید نصب کنید بذار اول مطمئن بشم شما. استراب یعنی من نگران یه حوادثی هم، استرس یعنی در وقت انجام کارها زیر فشارم و از احتش بر نمیام، چون یا نمیدونم یا تواناییشو ندارم یا وقتم کمه. یعنی من روزی که قراره 5 ساعت درس بخونم 2 ساعت وقت دارم، زیر استرسم. ولی یعنی چی استرسش زیاده؟ استرس مثلا برای این که تو خونه هست؟ استرس برای مثلا فرض کنید یه درس
1: توی موقعی
0: استرس برای یه درسی که 1 ساعت 3 ساعت وقت دارم، اون که اسمش استرس نیست. استرس یعنی من زیر فشار باشم، دارم له میشم. زیر چه فشاری دختری؟
1: هم فقط مشکل ما، البته قبل از فوت همسرم خب به هر حال یه سری مشکلات حالا بود، مثلا یه موقعی بالاخره دعواهای خانوادگی اینا بود، از اون موقع استرس داشت، مثلا همش ترس این داشت که موقع من و پدرش مثلا دعوامون نشه و مثلا این استرابا رو داشت.
0: خب اینا که یه نگرانی است که نه ببینید اینا ببینید عزیز، مثل این که من برگردم به شما بگم هوا سرد میشه، یه ذره گرم میشه، 2 درجه میره بالا، 4 درجه میاد پایین، با هایی که بدبختی چه بیشا خب میره پایین میاد بالا. خانواده ها با هم توشون اشکال و اختلاف، بچه ها یه مقدار نگران شرایط و وضعیت پدر مادرن. خیلی خب حالا که متاسفانه به دلیل فوت ایشون از یه نظر این چیزا تموم شده دیگه، حالا نگرانی چی هستن؟ و یا در گذشته بوده؟ حالا به حالا
1: قبل مونده براش.
0: یعنی چه؟ آخه شما میگه تشخیص هایی میدید و یه حرفایی در بارش میزنید. گفتم دلش بخواد یه چیزهایی بگه، خب بذارید بگه. ببینید اولا همه مردم دنیا، همه مردم دنیا از آنچه که هستند و دارن ناراضیه، برای که مطالعات علمی نشون میده. خیلی خب، دختر شما ناراضیه، بعد فقط یه گوشی پیدا کرده مثل شما که قر بزنه نق بزنه و شما هم فکر کنین حالا نشانه مریضی بیماری گرفتاری که نیست، شما به گوش به حرف بقیه جوانان بدید هست، فقط برخی از اونا این امکانات و فرصت هایی هم که شما داشتید رو ندارن. بعدم گفتم من چیز مشخصی از شما نشنیدم که شما من بفرمایید که مثلا این گیر یا گرفتاری رو در این زمینه داری. خوشبختانه درسش هم که خوبه.
1: مثلا میگه من نمیتونم ارتباط چشمی برقرار کنم، مثلا با دیگران راحت نیستم.
0: خب یعنی چی ارتباط چشمی؟ نه. ارتباط چشمی با دیگران نمیتونم نگاه کنم، معناش دو چیزه. یکی این که خودم رو بد میدونم و فکر کنم این نگاه کنم اونا میفهمن من بدم. دوم اونا آدم های بدی هستن که من وقتی بهشون نگاه میکنم نسبت به من به گونه بد پاسخ میده. خب یه نشان دهنده از یه بدبینی است در دختر شما. اگر چنینه، برای من چطور نمیتونم به دیگران نگاه کنم؟ برای فرض کنید توی مدرسه که 20 تا 30 تا من دختر دیگه تو کلاسش هستن، با اینا نمیتونه نگاه کنه؟
1: مثلا یه وقتی حرف میزنم با کسی راحت نیستم یه توی چشماش نگاه کنم، مثلا کسی دستمو میگیره از لمس شدن خوشم نمیاد.
0: خب تو بیخوری
1: دستشو بگیرین، یه دوست ندارم.
0: خب دخترتون بیخوری خب آخه عزیزم ببینید، دختر شما داره بازی بهانه در میاره. گفتم مثل که من برگردم میگم خیلی من بدبخت و بیچارم، هوا دیروز 35 درجه بود، امروز 37 درجه است، 2 درجه رفته بالا، پریروز اصلا 31 بود، 4 درجه رفته بود پایین. آخه اینا که بازی عزیز، اینا که قرض زدن و نق زدن نیست. مثلا یاد گرفته، چون برخی از ما یه جوری حالا به هر دلیلی که من نمیدونم از کجا میاد خشمگین، طلبکار و ناراضی. وقتی هم ببینیم یه کسی گوش میده و اینو جدی میگیره، اصلا الا این حرفا رو اگر فرض کنی دختر من بوده من میزد، میگم خب متاسفم دخترم، اینجوری هست که هست، من نمیتونم به چشم دیگران نگاه کنم. مثلا نگاه کنی چی میشه؟ ناراحتم. خب تو بیخودی ناراحتی، بیداری. مثل یه کسی بگه اگر یه نفر اومد تو اتاق من احساس خفگی میکنم، خب این احساس که واقعی نیست. یعنی شما یه جوری دل به دلش میدید، اونم فکر میکنه باید همینجوری یه چیزایی بگه و بعد هم نمیدونم تأثیرش روی فرزند دومتون چیه وقتی اون این حرفا رو میزنه.
1: اون یه مقدار حالا کمتره، مقداری حالا درونگرام هست، خیلی بروز نمیده، کمتره حالت استراب استرسش.
0: به هر حال ببینید عزیز، چیزی که شما میفرمایید به من علامت بیماری نیست. استراب و استرسی هم که میفرمایید به گونه ای که وارد حوزه و حریم بیماری بشه و دکتر بخواد و دارو بخواد هم نیست. یه آدمی است.
1: بله.
0: یه آدمی است که داره از اون چی که هست قر میزنه نق میزنه برای همه چیز. گفتم مثل منی که برگردم میگم هوا چرا اینقدر گرمه یا چرا اینقدر سرده یا چرا اینقدر باد میاد. میدونید چیزیست که یه موضوع کوچکی رو داره بی خودی بزرگ و مهم میکنه و شما هم اگر دل به دلش بدید احتمالا این وضعیت درش تشدید میشه، در حالی که حرف این است که دخترم هم خوب اینجور یه دی متاسفم. میخواستی چیزی بگیر؟
1: ببخشون آقای دکتر، مثلا وقتی که استرسش بالا میره یه دفعه گوشش جوری سوت میکشه، بعد احساس میکنه پرده گوشش میخواد مثلا پاره بشه، اینجور حس
0: میکنه. نه صبر کنید، صبر. ببینید باز شما گفتم شما یه اصطلاحی رو به کار میبرید که این اصطلاح ایشون استرس نداره. شما حرفتون است که استراب داره. استراب داره یعنی چی وقتی استرابش میره بالا؟ آخه نگران چیه؟ شما تا باید به من هیچ چیه نگفتید که بگه من نگران این موضوع یا اون موضوع.
1: مثلا آقای دکتر مثلا خودش اینو بیان میکنه، میگه مثلا من اگه مثلا کتابم پاره بشه، دفترم، حالا یه اتفاق خیلی کوچیکی میفته، میزنم زیر گریه، حالا هم بد میشه. ولی مثلا حالا خودش این مثال زد، اون تایی میگه حالا جوانا رو کشتم تو خیابون، مثلا میگفت من اصلا بی حس بودم، هیچ حسی نداشتم.
0: حالا اونو اون جوانای تو خیابون رها کنید، این که من کتابم پاره بشه احساس بدی میکنم یعنی چی؟ من قرار دادم اگر کتابش پاره میشه احساس بدی
1: میکنم. مثلا سر یه چیز کوچیک حالا بد میشه، ولی مثلا این اتفاقا که اینجوری بزرگه واکنش نشون نمیدم. خودش میگه
0: عزیزم ببینید در حرفایی میزنه که مقدار حرف بی خوده. یه کسی برگرده بگه من اگر یه چیز کوچیکی باشه حالم بد میشه، خب بیخود بس که من فرض کنم یه تومنم گم بشه یه ماه نخوابم، بگم یه تومن گم شد، مگر یه میلیون تومنم گم شده؟ یه تومنم گم شده. بنابراین اون چیزی که میگی معناش این است که من میخواد، یعنی دختر حساسی. حساس یعنی چی؟ یعنی من چیزهای کوچک بد رو بزرگ میکنم. خب چرا من این کارو میکنم؟ برای اینکه دوربرم میتونم یه بهانه‌ای داشته باشم، بلکه قُر بزنم نق بزنم. اگر گوش شنوایی نباشه منم معمولا ول میکنم. بعد برگرده بگه من برای چیزای بزرگتر مثلا حساسیتم از دست رفت. خب دادی که ده. حالا اونایی که ندادن چه میکنن؟ روی خط باشید، بذارید یکم بیشتر با هم صحبت کنیم، برای که شاید چیزای دیگه باشه که با هم صحبت. روی خط باشید لطفاً. شنگ و نجمن بعد از چند پیام با ما باشید.
2: لبنیات کارون، یک تاز در کیفیت، پیشرو در طعم و تازگی، شادابی و سلامت خانواده با محصولات کارون.
3: شهروندان محترم بیورلی هیلز، انتخاب شما برای شورای شهر در دوم جون ربکا پاینوس. ربکا پاینوس فارغ التحصیل از دانشگاه یو اس سی با سالها تجربه در کمیسیون فرهنگی و معماری بیورلی هیلز است. ربکا پاینوس از نوادگان نسل اول سازندگان شهر با هدف ساخت و حفظ تاریخ و اصالت و بنای شهر با رأی شما به شورای شهر بیورلی هیلز خواهد پیوست. تمرکز او در کنار حفاظت شهروندان از جرم و یهود ستیزی، حفظ سلامت و آبادانی بیورلی هیلز است. شماره او در بلت انتخاباتی نمبر 2 شماره 2 است.
4: I'm Rebecca Pinus and I approve this message.

0: کانونشنال، های بالانس لون، جامبو، وام های تجاری، ریورس لون و وام های بدون اوراق مالیاتی استیکت پروگرام را به شما ارائه خواهند داد.
1: تلفن 310-999-2915-844-MGM-LEND.
2: شان صدیقی، مدیر عامل MGM لندرز هستم و مانند همیشه از اعتماد و اطمینانی که به من دارید سپاسگزاری می‌کنم.
3: در مقابل شرکت‌های بیمه و وکلای قدرشون با قدرتی باور نکردنی ایستاد.
4: با تسلط
5: جلسه دادگاه رو طوری مدیریت کرد که همه میخکوب شده بودن.
6: با اعتبار
7: اعضای دادگاه، وکلای بیمه، پزشکا، همه میشناسنش. اعتبارش گویای همه چیزه.
4: با انصاف
8: خیلی بیشتر از اون چیزی که فکرشو میکردم و انتظارش رو داشتم برام خسارت کرد.
6: با ادراک
3: نه تنها پرونده‌مو قبول کرد، بلکه منو فهمید، شرایطمو درک کرد.
4: با تدبیر
9: مسیری رو رفت که وکلای دیگه حتی به فکرشون نمیرسید.
6: با وجدان
10: واقعا مثل یک برادر دلسوز به پرونده من رسیدگی کرد.
4: هر صفتی که به او نسبت میدهند حاصل تجربه واقعی یک موکل است.
6: موکلانی که نه فقط عدالت بلکه صداقت را با او تجربه کردند. دکتر کامران یدیدی 818-999-99-99.
11: شنیدم انویتی اینوستمنت خوبیه، پس خوبه همه پسندازم رو بریزم تو انویتی. نظرت چیه؟
12: من نمیدونم، هر چی آقای کنانی بگه.
13: به نظر من این کار درستی نیست. انویتی هم مثل هر چیزی نوع خوبش هست و نوع بدش. در ضمن هر چقدر هم که انویتی خوب باشه، صلاح بر اینه که مقدار معینی توش سرمایه گذاری بشه.
14: مشاور مالی شما دیوید کنانی 877-829-9227 877-829-9227.
15: در سرمایه گذاری و مشاوره مالی هرچی آقای کنانی بگن.
16: من تازه مناپاز شدم، متاسفانه وزنم یه دفعه بالا رفت.
17: وزنم به دلیل کاهش تستوسترون بالا رفت و چربی شکمم خیلی زیاد شده بود و هر کاری نکردم وزنم پایین نمی اومد.
16: تا اینکه با سیستم کاهش وزن خانم دکتر هدیه جعفری آشنا شدم، برای من واقعا معجزه کرد.
17: زیر نظر ایشون علاوه بر اینکه کاهش وزن پیدا کردم، چربیای شکم من خیلی از بین رفته و انرژی خیلی بیشتری دارم.
16: لباسای 10 سال پیشم دوباره اندازم شدن، چون برای 20 پوند کاهش وزن داشتم.
18: کلینیک های تخصصی کاهش وزن دکتر هدیه جعفرودی در بیولی هیلز و اورنج کانتی. همچنین شما می توانید از طریق آنلاین در سراسر جهان به سیستم کاهش وزن دکتر هدیه جعفرودی بپیوندید و کاهش وزن داشته باشید. bestweight.com 844-366-6898.
19: خیلی ساده. نواختن گیتار و آواز خواندن را خیلی ساده. با من بیاموزید. مهدی کاملی
20: 323-332-12-30 323-332-12-30
19: مهدی کاملی خیلی ساده.

0: شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنین. با شنونده ی عزیزی گفتگوی بیکردیم، به نظر میرسه که خطشون قطع شده، امیدوارم دو مرتبه بتونیم گفتگو رو ادامه بدیم، ولی برحال با شنونده ی عزیز بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایی.
1: الو
0: بفرمایی.
1: الو آقای دکتر، صدای من میشنوین؟
0: بله صداتون دارم، بفرمایی.
1: خیلی متشکرم واسه وقتتون و برنامه عالیتون.
0: لطف دارید، بفرمایی.
1: آقای دکتر، من تلفن زدم نظرتون رو راجع به دختر 28 سالم بگیرم، یه بک‌گراندی بهتون بدم. دختر من 28 سالشه، آمریکا به دنیا اومده و حالا در کانادا هسته، دانشگاه در کانادا رفتش و همونجا مونده. دختر تقریبا بهتون بگم مثل تامبوی همیشه تو بسکتبال بوده و اینا بوده، و وقتی هم رفتش کانادا در دانشگاه با یه آقا پسر افریکن امریکنی به حساب دوست میشه و بعد باش میره زندگی میکنه و به ما هم نمیگه.
0: از چه سنی رفت کانادا؟ نه از چه سنی رفت کانادا؟
1: از سن 19 سالگی.
0: یعنی دختر شما که در امریکا بود نخواست در امریکا بره دانشگاه، رفت کانادا در دانشگاه؟
1: تصمیم گرفت بره دانشگاه، چون ما شمال امریکا هستیم و کانادا خیلی نزدیکیم.
0: متوجه.
1: و تصمیم گرفت بره اونجا، ما هم زیاد به حساب مخالفت نکردیم.
0: شما برای چند تا فرزند دارید؟
1: من 3 تا دختر دارم، این دختر یعنی اولین دخترمه.
0: اون دوتای دیگه چند سالشونه؟
1: اون دوتا یکی 26ه یکی 24ه.
0: خب حالا اگر قبل از این که وارد بحث بشیم، اگر من بذار حالا بریم اونجا، خب رفته اونجا چی داره میخونه؟ الان 8-9 ساله که اونجا هست.
1: نه خونده، تموم کرده، یه کارم گرفته، یکی 2-3 تا کار عوض کرده، کار و ایناش هم خیلی خوبه، یعنی خب درآمدش هم خوبه و حالا داره
0: مدرسه
1: آنلاین. بله
0: چه رشته ای خونده میدونی؟
1: تو بیزینس خونده و تو کمپانی که بزرگی که به حساب پنشن منیجمنت و اینا میکنه.
0: بسیار عالی. خب پس اونجا رفته، ولی خب حالا شما از کی با این پسر دوست شده و با هم زندگی میکنه؟ از چه مدتی است؟
1: والا اول به ما که نمیگفتش، ولی وقتی که با اینم رفت به ما هم نگفتش، که من با خودم هستم و اینا، آپارتمان گرفتم با دوستم هستم و. ولی ما بعدن دیگه فهمیدیم دوستش واقعا این آقا پسره و 8 سال تقریبا باش هسته، حالا 28 سالشی از 20 سالگی باش مووین کرده و باش زندگی میکنه و پسرم تقریب 10 سال یا 11 سال از خودش بزرگتره و من یه مرتبه من فقط ملاقاتش کردم.
0: آیا کاملا سیاه سفید، سیاه سیاه یا دورگه است؟
1: سیاه سیاه ماره کربیان هسته.
0: اوکی. به من بفرمایید که دختراتونم، اون دوتا خواهراش هم اون آقا رو دیدن یا ندیدن؟
1: دیدن و یعنی خیلی اونا رو اونو بیشتر دیدن، یعنی خونش هم رفتن، ولی من طلا هیچ موقع.
0: متوجب. نظر دوتا دخترتون راجبه خواهر بزرگشون چیه؟
1: میگن she's different، یعنی با خواهراش هم همیشه اختلافای زیادی داشتش، گفت she's different we will not do what she does. ولی
0: خب نظرشون راجبه اون آقا پسر چیه؟ او رو پسر مناسبی دیدند یا ندیدند؟
1: نمیگن، به من نمیگم. ازشون هرچی میپرسن نظرتون چیه، میگه we don't have any opinion، یعنی واقعا نمیگن.
0: حالا خب شما موضوع شما چیه که نگرانتون کرده؟ دختر شما بزرگ بالغ، رفته توی کشور دیگه درسشو خونده، داره کار میکنه، دوست پسری که انتخاب کرده، تنها موردی که مورد نظر شماست به هر حال یک سیاه پوسته و دارن 7-8 سالی با هم زندگی میکنن. شما هم ازش خبر ندارید، دخترای شما دخترای دیگرتونم حرفی نمیزنن، نشون میده یه خونه ایست که به هر حال خیلی رابطه صمیمانه یه راحت آزادی با هم ندارید دیگه.
1: والا من ناراحتی که از اولم داشتم، پسر 11 سال ازش بزرگتره و کار درست حسابی هم نداره، تقریبا مثل نوکر میمونه واسش، هر موقع میاد اینجا تنها میاد، یا وقتی وکیش مسافرت جایی که میریم تنها خودش میاد پسره رو نمیاره، و وقت با خودشم با پسره مسافرت این برا اون برا میرن. من به هیچ وجه یعنی نمیتونم اینو قبول بکنم، من نمیدونم خودم با خودم چیکار بکنم.
0: چی رو قبول بکنید شما؟
1: یعنی اگر فردا با هم ازدواج کردن، از باش با دخترم هم خیلی صحبت کردم، دختر بزرگم، و از راه های مختلف بهش خواستم بگم که این پسرت، یعنی این پسری نیست که باش بتونی زندگی آینده ای داشته باشی.
0: آخه شما از کجا مطمئنید؟ نه ببینید، شما اگر حرفتون این است که اون هیچ کاره است، خب دخترتون که اونو خیلی بیشتر و بهتر میدونه، وقتی بهش بگید که آینده ای با اون نمیتونید داشته باشید، پاسخ دخترتون چیه؟
1: جواب نمیده، جواب هیچی نمیده.
0: خب پس شما هیچ وقتی عزیز، وقتی شما نقشی در زندگی دخترتون نداشتید و ندارید، حالا میخواید با حرف زدن میخواید چه مشکلی رو حل کنید؟
1: خب
0: ببینید، من اطلاعاتی که ندارم، هیچ، یعنی اطلاعات کمی کمی دارم، ولی یه دختر 28 ساله که دو تا دو خواهر کوچکتر داره و پا شده وقتی که در امریکا بوده دیپلمشو گرفته، به جایی که در امریکا بمونه رفته حالا کانادا، اونم باز تنها خواسته جدا زندگی کنه، بعد رفته با یه پسر سیاه پوستی عرض کنم آشنا شده و همخونه شدند و با هم دارن 7-8 سالیست که زندگی میکنند، و شما من میفرمایید که پسر کاری نیست. من نمیدونم، آیا مطمئنید یا حدس میزنید؟ این که با خودش نمیاره، خب میدونه مورد قبول شما نیست، نمیاره، همون چه بهتر. اتفاقا اگر میآورد جای گفتگو، خب نمیخواد شما با او در ارتباط باشید. ولی شما درباره پسر اطلاعات دقیقی که دارید چیه؟ اون چیزی که مطمئنید درسته چیه؟
1: اطلاعات دقیقی که دارم واسه یه اینشورنس کمپانی آنلاین کار میکنه، یعنی آنلاین کار میکنه، ولی آدم 39-40 ساله‌ای هسته و در جایی که زندگی میکنن، یعنی نه ماشین داره، آپارتمانی هم که هسته خیلی کوچیکی، اتاق خوابه است که دختر من تابستونا زمستونا مجبور لباساشو بیاره بذاره خونه ما، چون که جا نداره اونجا، یعنی هم زمستون بعد اسباب کشی کنه لباسای زمستونشو ببره تابستونو بیاره، همینطور یعنی استوریج ما رو استفاده میکنه.
0: نه نفهمیدم، من دخترتون خودش یه خونه ای نداره؟ یه خونه دو اتاق خواب هم نداره؟
1: نه، اینا توی آپارتمان یه اتاق خوابه هست.
0: خب پس چرا معتقدی دخترتون خیلی موفقه؟ خب چه درآمدی داره که میتونه یه خونه دو اتاق خوابه بگیری یا اجاره بکنه؟
1: والا درآمد داره، درآمد داره، درآمدم زیاد داره، سیوینگ زیاد داره، ولی اینوست میکنه ولی خرج نمیکنه.
0: خب نه ببینید عزیز، آخه این اطلاعاتی که شما دارید که معلوم نیست درست باشه. بیاد اگر من حرف شما رو اینگونه که میفرمایید قبول کنم، دخترتون حالش خوب نیست، دختر مریض گرفتاریست.
1: آره درست،
0: ولی همونطور هم که دارید میفرمایید، به جایی که بره شوهر کنه رفته نوکر گرفته.
1: آره درست، 100% درسته، حرفتون درسته.
0: خیلی خب پس بنابرای خب کارش نمیتونید بکن، او با نوکرش راحت تره تا با شوهرش. خیلی ها اینجوری، حتی دیروز من رو خط داشتم، دوستی که خدمت شدم عرض کردم که شما نوکرید یا شوهر، ولی که خیلی از دختر خانوما مثلا بچه های اول حوصله آدم های در حد خودشون یا بالاتر و برتر از خودشون رو ندارن، ترجیح میدن با مردی ازدواج کنن که از اونا خیلی کمتر باشه، هم باش راحت باشن، در خدمتشون باشه، هم اگر رفت بره به درک ازش خلاص شده، اگر هم موند نوکریشون رو میکنه در خدمتشون. ولی شما که کاری نمیتونید بکنید، شما که نمیتونید نقشی داشته باشید، یا حرفتون یا گفتگوی شما یا مادرش تأثیری نداره، بعدم خواهرهاش هم به هر حال با توجه به نوع رابطه‌ای که بچه ها با هم دارن یا با شما دارن ترجیح میدن حرفی نزنه. من فقط خواستم اطلاعات بیشتری بگیرم که این پسر چیه، فقط وضع مالیش خوب نیست یا اینکه آدم تنبل بیخود بیکاره است یا به هر حال کسی است که از آدم ها استفاده و سوء استفاده میکنه یا نه شاید این دختر شماست که دنبال یک کسی میگرده که در خدمتش باشه و نوکرش باشه. اونم هست
1: آقای دکتر، تا اونجایی که من یعنی ما میدونیم وضع مالی زیاد خوب نمیتونه باشه، چون نگاه کنین توی آپارتمان یه اتاق خوابه ما 500-550 دلار دارن میدن، در جای خوب شهر هم زندگی نمی کنن. یعنی پسر همیشه اونجا بوده و ماشین نداره و هر جا دختر من میره یعنی وکیشن هر موقعی اون بره اونم میتونه باش بره، یعنی کارش هم نمیدونیم چه نوع کاری.
0: آخه عزیزم قربونتون، من که نمیتونم بفهمم حرف شما را. دختر شما دختریست که از در کارش و ایناش موفقه، اقلن 5,000-6,000 دلار حقوقشه، 500 دلار اجاره که خب نشون میده اینا 2,000 دلار هم درآمد ندارن روی هم.
1: خب آقای دکتر، من اینجا فقط منم همینجا موندم، دختر من بیش از 400,000 تا دلار اینوستمنت داره، مای 6,000-7,000 تا هم درآمد داره فرشور.
0: حالا ممکنه من بفرمایید کسی که درآمدش بیش از این اندازه است چرا یه خونه مثلا 2,000 دلار اجارش باشه رو نمیده؟
1: والا نمیدونم آقای دکتر، دنبال
0: خب خودش هیچ نمیدونه،
1: داره تصمیم میگیره کجا میخواد بره.
0: حالا کوتاه مدت میشه اینو فهمید، ولی دلیل نداره که برم تو سوراخ موش زندگی کنم.
1: منم همینجا مونده هم.
0: نه شما از من انتظار نداشت باشی جواب چیزی رو که شما نمیدونید من بدونم، من که هیچی نمیدونم. علائمی که نشون میدی دختر، این چیزایی که شما به من میگید دختر شما دختر اینجوره نیست، اولا قصه اصلا این نیست، نمیتونه این باشه. ولی اگر فرض رو بر این بگیریم که این باشه، دختر شما حالش خوب نیست، دختر خلوچلیه با یه باورها و اعتقادات عجیب غریب و عجب و عجب، ولی اینکه شما بتونید براش کاری بکنید هیچ. بعدم دوتا خواهراشم که تحیرت میکنم که اونا با توجه به سن و سالشون چطور به در ارتباط با زندگی خواهرشون اطلاعاتی ندارن یا حرفایی نمیزنن. آیا همسر شما یا دوتا دخترها میدونن این آقا پسر مثلا درآمدش در ماه چقدره؟
1: روابط از بچگی، یعنی دختر بزرگ من با کوچیکی و وسطی روابطشون زیاد خوب نبوده و حالا به حساب خیلی روابطشون اونقدر صمیمانه نیسته.
0: خیلی خب شما رها کنید عزیز، شما چیه میخواید نپذیرید یا براتون سخته؟ اینکه دخترتون من... داره غیر عادی زندگی میکنه، منم با تون موافقم.
1: آقا دکتر، من تنها چیزی که منو ناراحت میکنه، اگر فردا اینا ازشم پرسیدم تو خانواده میخوای داشته باشی، بچه میخوای داشته باشی، اگر بچه ای داشته باشی از این آقا، من به هیچ وجه یعنی من نمیتونم به خونم یعنی قبولش بکنم. من چطوری اینا خودم چطوری بکنم؟
0: چرا دختر شما رفته با یه مردی ازدواج کرده و بچه دار شده، شما چرا نبتون نمیتونین قبول کنی؟
1: من با سیاه زیاد من نمیتونم، یعنی
0: آخه قربونتون برم، اسم این تبعیض، اسم این تبعیض نژادی، اسم این است که ما آدما رو فکر کنیم سفیدا قوم برتری هستن و سیاه نیستن، یعنی چی؟
1: خب نمیتونم چیکار کنم، هر کارم کردم نمیتونم، یعنی
0: خب خب شما ای با ایراد دارید، شما آمدید گفتید دو تا آدم که اسمشون یکی مثلا جواد یکی مثلا اسمیته، این دوتا با هم متفاوتن، اینا دوتا آدم مختلفن، نیستن قربونه. سیاه و سفید ما با هم فرقی نداریم، اون سیاهه من سفیده، مثلا یعنی چی اصلا؟ ولی مطلقا مثلا نمیفهمم میشن چی برای دختر شما یعنی چی تیپر میشن؟
1: من با سیاه ها تماس داشتم و یعنی در خونه نداشتم، اودر خیلی اسپشیالی دارن و اودرشون I cannot live with that.
0: عزیزم من اصلا باور نمی کنم شما که نرفتید ایشون رو به عنوان همسر بگیرید. اولا ابدا چنین نیست، بعدا برمیگرده به نوع غذایی که هست، به مناطقی که هست، این رو دوستان دیگری مال کشورهای دیگه هم دارن، ولی این ما هم داریم و همین جد است که خیلی هم هستن که اون بویی که ما داریم و بدن ما هست و اینا با توجه به شرایطون این پسنده. برای شما که نخواستید ازدواج بکنید، برای اصلا من تعجب بکنم، بی خود نیست که دخترتون اینقدر یاقی شده، برای که پدرش هم یه دنیایی برای خودش تصور میکنه که آدم ها با هم متفاوتند و مختلفند، یه سفیده که خوبه یه سیاهی که بله تموم شده قربون دورانش. اصلا معنوم آدم ها مختلف و متفاوتند، برای کسی که تقصیر و گناه رنگ پوستش رو نداره، برای این انتخابی است که دختر شما کرده، این که بهش تحمیل که نکردن، وادارش که نکردن، دختر شما ترجیح داده با یه مردی در ارتباط باشه یا باش زندگی کنه که سیاه پوسته. من اینقدر خانم هایی رو تو کار تراپی دیدم که ترجیحشون مرد سیاه پوست بوده، خیلی خانم های امریکایی سفید پوستن که ترجیحشون داشتن همسر سیاه پوست، عکسش خیلی کمتره و ازدواج هایی هم که نگاه میکنید غالبا زن سفید مرد سیاهه، عکسش نیست که زن سیاه باشه مرد سفید. رابطه تعداد ازدواج ها بر اساس مطالعاتی در امریکا هست غالبا این است، و این علت چم اینه که بسیاری از زنان ترجیحشون میتونه مرد سیاه پوست باشه که هست. دختر شما این ترجیحش انتخابشه، اگر تحمیلی بود زوری بود بهش گفته بودن وادارش کردن، ما هم میتونستیم احساس خوبی نداشته باشیم، ولی اگر دختر شما انتخاب کرده برانم 8 ساله به گفته شما با هم هستن، اون چیزی که برای من مسئله است این است که این میفرمایید اون کاری نیست و هیچ کاری، از اون موقع من متوجه میشم که دختر شما به دنبال همسر نبوده که همسرش باشه، رفته نوکرش رو پیدا کرده. خب باز بسیاری از زنان هستن که به دنبال نوکرن، بسیاری از مردان هستن که دنبال کنیز و بردن. نگاه کنید تو کشور خود ما اونا رو میتونید فراوون ببینید، یعنی اینا گیر و گیر، ولی شما نقشی ندارید، کاری هم ندارید، این که نمیتونید بپذیرید و دوست هم ندارید من میفهمم، ولی مثل این است که شما بگید همسایه من چرا ژاپنیه یا چرا ایرانیه یا چرا امریکایی، هست که هست، به شما کاری نداره و ارتباطی نداره. بعدم رابطه خوبی شما ندارید، حتی رابطه خوبی بین سه تا دخترتونم به نظر میرسه که نیست، همونطور که از آغاز هم نبوده و چراییش هم من نمیدونم. حالا اگر مطلبی هست، یعنی پرسشی از من دارید خدمتتون بفرمایید، من جوابم رو عرض کنم. اگر مسئله است من اصلا مسئله نمیبینم، یه واقعیتی است که شما اون رو درست و خوب نمیدونید، کاملا نمیتونم شما رو بفهمم، ولی چون هیچ کاری براش نمیتونید بکنید که کسی خودش رو به دیگری تحمیل نکرده، نتیجتا قرارم نیست شما کاری بکنید. بعد اون که دخترتون هم که حتی متوجه این حال شما یا مادرش هست، به طوری که همطور که اشاره کردید اگر مسافرتی با هم برید اون رو نمیاره، چه بهتر، شما هم که باش راحت نیستید، همون بهتر که نیاد شما رو اذیت نکنه.
1: نه البته میدونه خودش که من اصلا راضی نیستم.
0: نه متوجه، من اصلا کاملا متوجه هستم.
1: من فقط موندم اینجا اگر خدای نکرده فردا اینا بچه دار شدن،
0: خب شدن
1: من یعنی چطور خونه من، یعنی من نمیتونم اصلا قبولشون بکنم.
0: خب نکنید،
1: یعنی اینجا من اصلا
0: شما عزیزم صبر کنید، دو تا نکته، شما نمیتونید قبولشون کنین، قبولشون نکنین اونام که نمیان، ولی به من میفرمایید، میگم شما مال یه دوران دیگری، مال یه دنیای دیگری هستید عزیز، یعنی اصلا این نگاه اصلا انسانی و اخلاقی نیست که ما یه آدمی رو برتر و بالاتر بدونیم از گروه دیگه، ابدا. به علاوه شما اگه دلتون میخواد من میتونم میلیون ها سفید پوستی رو به شما نشون بدم که از در اخلاق و رفتار و نمیدونم ظاهر و بهداشت و نظافت و بو اصلا قابل تحمل نیستن. نه تموم شده دورش، در حال دیگران نباشید، خودتون درگیر نکنید.
1: آقای دکتر بویی که میاد یعنی من نمیتونم باش بسازم، اونو چیکار بکنم؟ حالا
0: هرگز شما هرگز نسازید نخواهیدم بیان خونه شما، اونا نسبتی با شما نداره، نسبت خونی که دورانش به سر اومده، خاک دورانش به سر اومده، خون دورانش به سر اومده، خدا هم دورانش به سر اومده، امروز ما از سه تا خه که در درازای تاریخ بوده خلاص شدیم، خاک و خون و خدا. ولی شما هم اونو رها کنید، کسی هم نخواسته حالا بچه دار بشه بعد بچه‌شو برداره بیاره خونه شما، شما بگید نمیخوام، نگران نباشید، دخترتونم با پیامایی که از شما میگیره

0: جعفر، متخصص در کلیه امور ساختمانی شامل نیو کانستراکشن، ریمودلینگ، ادیشن، تبدیل گاراژ به ADU، باثروم اند کیچن ریمودلینگ، طراحی نقشه و اخذ پرمیت پروژه های رزیدنشال و کامرشال با بهترین کیفیت و در کوتاه ترین زمان ممکن. برای مشاوره رایگان با ما تماس بگیرید. 310-310-4946 310-310-4946
1: 310-310-4946
2: Smart Construction and Design www.smartcondesign.com
3: پرونده و کیس تصادفات و صدمات بدنی شما برنده و طلایی خواهد بود اگر درست تصمیم بگیرید. دفاتر هیجری را در شهرهای مختلف دو ایالت کالیفرنیا و نوادا از ابتدا تا انتها با تیم گسترده حقوقی همراه راستین شماست، چون در هیجری را پرونده شما برای ترایل و لیتیگیشن به دفاتر دیگر فرستاده نمی شود. 818-818-0707 hejarilagroup.com
4: درود بر شما، من آنجلو طالبی. این حساب ویژه سرمایه گذاری را به شما معرفی و توصیه می کنم. این اکاونت برای افرادی است که می خواهند پول و سرمایهشان در حسابی امن و بدون ریسک باشد تا به عنوان ارث نقدی برای عزیزانشان و یا یک منبع درآمد مادام العمر و قابل دسترسی برای خودشان باشد. نکته مهم آن که ارزش دت بنفیت و یا اینکام بنفیت این حساب در ابتدا یک سود ویژه 50% تعلق می‌گیرد. این فرصت استثنایی که به خاطر بالا بودن بهره‌ها به وجود آمده بسیار محدود است. هم‌اکنون با ما تماس بگیرید. 310-205-9000 310-205-9000 310-205-9000 آنجلو طالبی.
5: مرکز فوق تخصصی پوست و زیبایی دکتر تورج رؤوف آماده پذیرش بیماران و مراجعه کنندگان جدید با مشاوره رایگان و 10% تخفیف برای سرویس های زیبایی. 818-788-5060 818-788-5060
6: مجده مجده سوپر واین اینترنشنال مارکت گشایش فروشگاه بزرگ خود در محل جدید را اعلام می کند. 5331 یونیورسیتی درایو اعلام. سوپر واین 43 سال است که بهترین ها را ارائه می کند. کیفیت بالا و قیمت های مواد خوراکی و محصولات سوپر واین را با دیگر فروشگاه ها مقایسه کنید تا مشتری دائم آن باشید. سوپر واین همراه با رستوران، کافی شاپ، جوس بار، قنادی و بیکری در خدمت شما. 5331 یونیورسیتی درایو ایروان.
7: شهروندان محترم بیورلی هیلز، انتخاب شما برای شورای شهر بیورلی هیلز راجر تننبام، فرزند رابرت کی تننبام، یکی از موفق ترین و خوشنام ترین شهرداران بیورلی هیلز است. راجر تننبام از برنامه های اصلی او با توجه به افزایش جرم و خشونت و یهود ستیزی در سراسر آمریکا، استخدام تعداد لازم و کافی ماموران پلیس در جهت حفظ امنیت شما و عزیزان شماست. راجر تننبام بیورلی هیلز شایسته بهترین هاست. انتخاب شما شماره 1 در فرم رای گیری. نمبر 1 راجر تننبام.
8: I am Roger Tannenbaum and I approve this message.
7: بدلی هیلز شایسته بهترین هاست.
9: شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش کنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
10: سلام جناب دکتر عزیز، حالتون چطوره؟
9: متشکرم، بفرمایید.
10: خیلی ممنون از وقتی که در اختیار من گذاشتین جناب دکتر و همه کمک هایی که به همه ما ایرانی ها میکنین. واقعا ممنونم ازتون.
9: لطف دارید، بفرمایید.
10: مرسی جناب دکتر. من راستش 5 سال از خدمتتون دارم، اگر واسه تون امکان داره. اگر نکه
9: نه، مسئله دونه به دونه مطرح بفرمایید، من در خدمتتون.
10: مرسی، لطف میکنیم. ست های اولش اینجوریه که مثلا اگر مثلا تو یک کلمه یا دو سه کلمه جواب بدین ممنون میشم، اگر بشه، اگر میتونید. چون من این مصاحبه شما رو شنیدم، هیچ وقت نشینم، من به شخص نشینم که اینا رو جواب بدین. شاید حالا من پیدا نکردم، ولی حالا برام نظرتون جالب بود که بدونم این جواب رو. سوال اولم اینه که شما اگر مثلا دو تا

0: همینجور که شما دو تا پسر دارین، دو تا پسر خیلی کوچیک داشتین و این امکانو داشتین که هر کشور دنیا زندگی کنین، کدوم کشور رو انتخاب میکردین با توجه به سیستم آموزشیشون و اینا؟ و این آپشن هم داشتین که هر جای دنیا باشین چه کشور انتخاب میکردین؟
1: خاطرین یعنی چیست؟ یعنی اصلا من شما من بید کدام مردمی هستن که بشتن فکر کنن که ما اگر آزاد بودیم کجا میرفتیم؟ چون من ایرانی میرفتم، برای که ایرانی هم میرفتم ایران، بعد حالا که اونجا نمیرم اومدم امریکا، میام امریکا. ولی این چیزی نیست که من به خاطر وضعیت آموزشیش باشم برم این ورم، چون اون چیزی که تعیین کننده شرایط زندگی فرزندان ما هست از در آموزشی اینه که کجا چگونه باشون برخورد بکنیم. شما از جهات مختلف کشورهای متفاوت میتونید آدم های تحصیل کرده، آگاه، دانا، دانشمند رو داشته باشید، همطور که همه جای دنیا دارن. معلومه که برخی از کشورها امکانات بهتری دارن، برخی از کشورها شاید سیستم آموزشی بهتری دارن، ولی اینا یه چیز پخش شده است. برای که فرض بفرمایید یه جا ممکنه نخبگانی رو بار بیاره ولی توده مردم اون خبر رو نباشه، درست مانند ایران. شما در ایران دانشگاهی بسیار بزرگ و معتبر دارید، اونها گلچین میکنن، باهوشترین ها رو میبرن، بعدن با توجه به شرایطی که حاکمه نتیجتا بچه هایی که از اونجا بیرون میان، از دانشگاه های فرض کن ایران بیرون میان، از چند تا دانشگاه بویشه مثلا دانشگاه شریف، همون آریا مهره گذشته، امروز با حتی معدل های بسیار کم کم همه جای دنیا برای دوره فوق لیسانس و دکترا میبرنشون. ولی بقیه دانشگاه ها ای بسا هزار تا دانشکده و دانشگاه دیگر ایران، حتی بچه هاشون رو ممکنه به هیچ دانشگاهی در هیچ جای دیگه دنیا راه ندن. یعنی اینا چیزی نیست که اینقدر مشخص باشه که شما بخواید انتخاب بکنید. بعدم شما ماجرای انتخاب کشور یه چیزی هست که به خیلی چیزا مرتبطه، به اولا منطقه جغرافیاییش مرتبطه، شرایط زندگی اونجاست، نوع شغل و کاری که شما دارید، درآمدی که دارید. نه من عرض کردم هی بس ها برای 100 نفر آدم اگر به عنوان یک کار تفننی نه جدی فکر نمی کنن که فرض بکنیم که ما آزاد بودیم الان می رفتیم کجا زندگی میکردیم. خیلی ها ممکنه به دلایلی ترجیحاتی بدن، این ترجیحات امروز الان در سطح جهانی هم داریم که درصد بالایی از مردم ترجیح میدن بیان امریکا، یه درصد بالایی از مردم ترجیح میدن برن کانادا، یه عده دلشون میخواد در کشورهای اروپایی زندگی کنن، یه عده در کشورهای اروپایی ترجیحشون فرانسه است، یه عده ممکنه حتی اسپانیا باشه به دلایلی، یه عده ترجیح میدن تو انگلستان باشن. یعنی این چیزی نیست که من تو بحث و گفتگوها بخوام این رو به عنوان یه ترجیح بگذارم. برای ما مثل یه درختی میمونیم که به یه سرزمینی تعلق داریم، اینکه هر جا راحت بتونیم بریم و همه جا بتونه برای ما حداقل از نظر شرایطش یکسان باشه که ما انتخاب کنیم که نخواهد بود عزیز.
0: برای ما مثلا جذاب بدونم که برام جالب بود بدونم که شما سیستم آموزشی کدوم کشور رو بیشتر قبول دارین، حالا برای کسی که شرایطش رو داره، هم شرایط کاری هم مالی هم پاسپورتی که به عنوان یه ایرانی بتونه هر جا بره. من
1: خب معلومه که الان عرض کردم شما نگاه کنید به 100 تا ایرانی که ترجیحشون کجاست، نمیدونم یه اکثریتی امریکا یا کانادا رو به عنوان شاید اول دوم میدونن، یه ده به دلایلی ممکنه استرالیا رو بدونن، کسانی هستن که ذره آگاه تر هستن و یا تجربه شو دارن ممکن نیوزیلند بخوان برن، یه گروهی اهل استرالیا هستن. یعنی ببینید این اونقدر ها جایی نداره، درست مثل که شما من بفرمایید که سبکی از خانه رو مدرن باشه، قدیمی باشه، اسپانیایی باشه، اروپایی باشه، نمیدونم آرشیتکت چینی باشه ترجیح میدن. خیلی مسئله به ماجرای ذائقه و تیست آدم ها مرتبطه تا اینکه نوع خوب و بد باشه. معلومه که اگر در امریکا باشه من ممکنه یه ترجیحاتی در یه زمین های یا تصیحاتی رو بخوام بدم، بعدم فرض بفرمایی در شهری مانند لس آنجلس من مدارس خوب دولتی رو دبستان و دبیرستان رو بهتری میدونم، ولی وقتی به دانشگاه میرسه اولا مهم این است که کجا قبول بشن، دوم این که چه رشته ای باشن. به همجاز که در امریکا هم شما برای برخی از رشته ها این 5 تا دانشگاه اولن، برخی در یه رشته دیگه 5 تا دانشگاه دیگر هستن که جایگاه اولی دارن. برای اینا عامل تعیین کننده نیست که ما بخوایم محل زندگیمون رو بر اساس اونها مشخص کنیم، اونم تازه از دبستان و دبیرستان و دانشگاه همه پشت سر هم. بعدم فرض بفرمایید یه آدمی مثل من ترجیح میدم یه جایی باشه که آب و هوای خوب معتدلی داشته باشه که به انسان توانایی فعالیت ها رو بده. این که من بفرمایید شما در اگر آمدید امریکا کجای امریکا رو ترجیح میدید، میگم حتما کالیفرنیا رو، برای که کالیفرنیا از این مزایا برخورداره. و تا این که من برم یه منطقه خیلی گرم که در امریکا داریم یا منطقه خیلی سرد که باز در امریکا داریم، برای که اونا به هر حال نوع دیگری از ارتباطات رو فراهم میکنن، ولی بعضی ها هستن که به دلایل گرما رو دوست دارن و بعضی ها با سرما راحتن و برخی ها مثل من آدم های تنبل بی خودی هستن، یه جای امن و امان و آرام رو میدن. خودتون چرا درگیر این پرسش ها گردید؟ مثلا الان گزینه‌هایی که در مقابل شماست برای انتخاب کدامه، یا ترجیحاتون کدامه که مثلا بخواید پاشید برید اونجا؟ بعدم بسیاری از کشورهای اروپایی آخه زبان خودشون دارن، شما زبان شما رو نمیدونن. شما ممکنه بگید میخوام برم فنلاند که خیلی خوبه، یا دانمارک، یا سوئد، یا سوئیس، یا نروژ. خب اینا بسیار جای مناسبی هستن، ولی مال مردمان همون جا هستن. برای که تنها مسئله دانشگاه نیست، مسئله این است که منی که رنگ پوست خاصی دارم، حالا تو سوئد یا تو نروژ یا فنلاند یا دانمارک یا سوئد خب یه کمی متفاوتم و بچه های منم اونجا متفاوت خواهن.
0: بله، من با توجه به شناختی که از شما داشتم و مثلا خیلی این جنبه این که یاد مثلا دوست نداریم بچه ها تو سن کم تو رقابت و این چیزا باشن، خودم احساس کردم شما کشور اسکاندیناوی رو شاید ترجیح بدین، ولی با این چیزا هم که میگین این مسائل دیگر رو بهش فکر نکرده بودم که همین چیزی که گفتین رنگ پوست و
1: ببینید مثلا من خودم تو کشورهای فرض کنین اروپایی بودم، برخی از این کشورهای اروپایی حالا نام نمیبرم، رنگ پوستشون، جثه‌شون، ببینید خیلی مهمه که شما در یک کشوری زندگی کنید که نسبتاً آدم‌ها اندازه شما هستن، تا اینکه برید یک کشوری که همه آدم‌ها یه برابر و نیم شما جثه و درشتیشون. خود این به خودی خودش مسئله است. میدونید یعنی به همین جهت است که یک کمی ماجرای تعلق ما هست و یه چیزای مهمتر از این هست که کجا باشیم. بعدم هر کدوم از اینا مزایای خودشون و جنبه‌های مثبت و منفی خودشون رو دارن. حالا یه زمانی هست که شما فرض کنید به نوع نظام آموزشی کار دارید، خب به نظر میاد مثلا فنلاند از همه جلوتره، ولی آیا میشه به خاطر همین پاشو رفت فقط فنلاند که چی بشه؟ خب بچهای شما توی امریکا، توی کانادا، توی فرانسه، توی آلمان هم میتونن از نظر آموزشی راحت و آسوده باشن. این که حالا در یه محیطی زمینه‌های مثلا رقابتی بیشتری داره، خب بچه هم خودشون رو با اونا سازگار میکنن. ما قرار هست که خودمون رو با محیط سازگار کنیم، یعنی که پاشیم بریم یه جایی که محیط به نوعی با ما از قبل سازگاری خودش رو اعلان کرده باشه. حالا بذارید، چون من پیام هام اومده عزیز، بذارید پیام ها رو بشنیم و برگردیم و خاطر آسوده گفتگو رو با هم ادامه بدیم. روی خط باشید لطفاً. شنگ و نجمند بعد از چند پیام با ما باشید.
2: ایرانی کوچک در قلب ولی. کیو مارکت، مارکت ایدئال ایرانیان با تازه ترین گوشت، مرغ، ماهی، میوه، سبزی، خشکبار، شیرینی و لوازم خانگی. کیو مارکت، ایرانی کوچک در قلب ولی. 17261 ونوبن استریت، لیک بالبوا. 818-345-4251. کیو مارکت، راهی که به رفتنش می‌ارزد.
3: دو دکتر فرمود مجد، وکیل طلاق و دعاوی حقوقی، نامی آشنا، وکیلی مجرب و برا، ترایل لویر با سابقه موفقیت بی‌نظیر در پرونده‌های طلاق با دارایی بالا و دعواهای حقوقی در مقابل هیئت جوری، پشتکاری در کار و توجه دقیق به خواست موکل رمز موفقیت ماست. 310-956-4600 عضو 50-500 و 08 ایرانیان.
4: این است شاهکار هنر دندان پزشکی. کلینیک های دندان پزشکی چند تخصصی LA Dentist Group به سرپرستی دندان پزشک برجسته دکتر واهیک پال مصرخانی با تخصص در پروسدانتیکس و فوق تخصص در ایمپلانتالوجی از دانشگاه لومالیندا. زمانی که وضعیت درمان دندان های شما آنقدر پیچیده می شود که چندین دندان پزشک از تشخیص و معالجه عاجز می مانند، آن وقت است که با مراجعه به دکتر واهیک مصرخانی سلامت دندان های خود را مجددا به دست می آورید، حتی زمانی که فکر میکنید امیدی نیست. از قرار دادن ایمپلنت، کراون و بریج، تکنولوژی لیزر در درمان لثه، بون گرافت، مداوای ناراحتی فک گرفته تا رسیدن به زیبایی طبیعی با استفاده از وینیر، مطب مجهز به لابراتوار دندانسازی. کلینیک های دکتر واهیک مصرخانی در گلندل و پاسادینا. 818 755 5555، 818 755 5555. Los Angeles Dentists Group.
5: چه به دنبال خرید خونه اول و یا خونه رویای خود می‌گردید و یا قصد ریفایننس کش اوت دارید؟ دفتر وام رضا محتشمی خدمات وام را در سریع‌ترین زمان ممکن ارائه می‌دهد. ما پروگرام‌های کانورشنال، FHA، نان کیو ام و خیلی برنامه‌های دیگر را ارائه می‌کنیم. پس اگه آماده تگ پری اپرووال با کمترین نرخ بهره ممکن هستید، همین حالا با شماره 818-477-6120 تماس بگیرید. 818-477-6120. رضا محتشمی، NMLS 1964-05، Partnership with New Aim Funding.
6: رمز موفقیت در شغل و بیزنس، احساس مسئولیت و احترام به مشتری و توجه به خواسته و منافع آنان است. این هدف و اعتقاد من از آغاز کار در 34 سال پیش است.
7: شان فرهمند با رکورد فروش بیشترین مرسدس بنز در آمریکا، WI سایمنز اند مرسدس بنز سانتا مونیکا. 310 58 69 301، 310 58 69 301.
6: من شان فرهمند به سالها اعتماد و اطمینان شما افتخار می کنم.
8: سلام آقای وکیل.
9: چه سلامی؟ چه علیکی؟ تو خجالت نمیکشی؟ الان 3-4 سال نه خودت نه کس و کار دیگه تصادف نکردین.
8: شرمنده ام والا. امیدوارم به زودی در با داغون با خانواده خدمت برسیم.
10: وکیل شما چطور؟
11: مدافع شماست یا مشوق تصادف؟
12: من رادنی مصریانی هستم. اعتبار ما در ایجاد ارتباط انسانی و حفظ ارزش‌های شغل وکالت است.
10: رادنی مصریانی. تصادفات، صدمات بدنی، اختلافات کارمند و کارفرما. 818-80-80-88 mesrianilaw.com.
1: شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده ای عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه، بفرمایید.
0: بله جناب دکتر، ممنونم ازتون.
1: بفرمایید.
0: بله خب، حالا که پس اینجوری شد، من اون دوتا سوال کوتاهمو میذارم آخرش میپرسم، اگر اشکال نداره سوالایی که از خودم دارم میپرسم از خدمتتون. من یه بک‌گراند در مورد خودم بدم. من 33 سالمه، همسرم 39 سالشه. بعد دوتامون توی تکنولوژی کمپانی کار میکنیم، دوتامون تو سن کم اومدیم آمریکا، دوتامون تنهایی مهاجرت کردیم. و
1: مقصودتون از سن کم یعنی چی؟
0: من 18 سالم بود و ببخشید من 20 سالم بود و ایشونم 20 سالش بود.
1: یعنی بعد از گرفتن دیپلم آمدی؟
0: نه، اون بعد دانشگاه اومده. شاید پس 23 نمیدونم واقعا، فکر کنم 20.
1: نه متوجه هستم، نه فقط خواستم این بود. آخه شما وقتی گفتید کوچکی، من فکر کردم در دوره دبستان و دبیرستان، ولی اگر دانشگاه است دیگه فرقی نمیکنه که 18 است یا 20 یا 22. میفرمودید؟ خب
0: بله، ممنونم ازتون. بعد دوتامون توی تکنولوژی کمپانی کار میکنیم و اینکه راستش رو بگم، من همیشه خودم دوست داشتم بیزینس خودم رو بزنم، آمریکا اومدم هم خیلی به خاطر رشته که خوندم، دانشگاهی که توش درس خوندم، همیشه دنبال